הרים קליפה, אומר בעל התורים, הרים קליפה, ענק אחד אכל רימון וזרק הקליפה, וכל י"ב המרגלים נכנסו לשם בתוכה מפני הצל. שמעתם? 12 מרגלים נכנסו לנוח בתוך קליפה של רימון. אתם תארים לעצמכם מה מדובר פה? קליפה של רימון 12. מביא המדרש שבת של אחת הענקים זרקה קליפה של רימון ונכנסו לתוך הרימון לישון. ישנו שם הלילה בתוך הרימון, ישנו בתוכו. בבוקר היא נזכרה שהיא זרקה קליפה של רימון. אז מה היא עשתה? ניגשה, הרימה את הקליפה של הרימון, זרקה אותו לפח. נפלו מתוך זה 12 מרגלים. טוק, טוק, טוק, טוק, נפלו. היא מסתכלת, ואללה, כמה ג'וקים. בלילה אחד, תראה, כמה ג'וקים. וכן היינו ביניהם חגבים, מסתכלים כמו ג'וקים. אמרו המרגלים, אם אישה יכולה להורים קליפה של רימון 12 אנשים בפנים, תאר לעצמך מה הגברים. אם גברת מרימה את זה, 12, קליפה ב-12 בתוכו, תארו לעצמכם כמה גברים. טוב, אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעת הנשמעי. אני רוצה רק לעמוד על שאלה אחת מאוד פשוטה. וראיתם את הארץ השמנה עם רזה, בבקשה תראו אם יש בה חיטה טובה. למה? חיטה נקראת שמנה. למה חיטה נקראת שמנה? למה? כתוב אצל מנשה, מה כתוב אצל מה כתוב? מאשר שמנה לחמו. כותב לנו רבינו אספורנו, אומר השמנה, באושר ובנכסים. כי אומרו, ארץ אשר לא מסכנות תאכל בלחם. היש בה עץ מה זה? אם יש בה רחיטה וסורה, וגפן ותאנה ורימון. רבותיי, אני רוצה לקחת דבר מאוד יפה, בסייעתא דשמיא, וללמוד אותו עד כמה שידנו משגת, לפני שניכנס, רק נעמוד על נקודה אחת. רש"י הקדוש כותב לו, היש בה עץ זה לא לראות עצים. לא לראות עצים. למה? לרש"י הקשה שאלה פשוטה שרבים שואלים כאן. אם אתה שואל אותו, השמנה עם רזה, מה אתה שואל אותו? אם יש בה עצים, ארץ חיטה וסורה וגפן ותאנה, איפה זה גודל? ודאי על העצים, אז מה אתה שואל אותו אם יש בה עץ? אז השאלה היא, יש בה עץ היא מיותרת. אומר רש"י, לכן מה הפירוש עץ? אם יש בה צדיק שמגן, אם יש בה אדם כשר. אומר רק לי יקר, אמר, תבדקו אם איוב חי, איוב שמגן עליהם כצל, כמו שאומרת הגמרא, במסכת בבא בתרא, בדף ט"ו, אומרת הגמרא, איוב שהיה מגן עליהם כעץ, עץ כמה זה בגימטריה? 160, נכון? 160. באותו רגע שהם באו משם, אמר להם כלב, שר צילה מעליהם. מה זה צילם? כמה זה צילם בגימטריה? 160, אומר, איוב פר מת, אין מה שיגן עליהם. טוב, נפלא ביותר, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. רבותיי, אני רוצה להיכנס לתוך סוגיה מאוד מעניינת, ונראה כמה נספיק. רבותיי, בספר שמן ראש, הוא מביא חתם סופר. החתם סופר נמצא בחלק ב', עמוד שע"ה, זה שם מאמר אספד על צדיק שנפטר, והאספד נעשה בפרשת שלח. אז הוא כותב שם, מה פירוש הדבר? יש בה עץ עם עין. אז הוא אומר שצדיק נקרא עץ. בואו תראו דבר מעניין מאוד. כתוב בתורה, בשעה שיצחק אבינו רצה לברך את עשיו, מלבישה רבקה את הבגדים של עשיו את יעקב אבינו. ואז הוא מריח את הריח שלו, אומרת התורה, וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. לא מבין. הלביש את הבגדים וירח את ריח בגדיו. את מה הוא הריח? את הריח של הבגדים. ומה הוא אומר? ראה ריח בני כריח שדה. אז בני יואס והבגדים, אמרת לפני רגע וירח את ריח בגדיו, אז מה אתה אומר ראה ריח בני? תגיד וירח וריח בגדי בני כריח שדה אשר ברכו השם. וירח את ריח בגדיו, אתה אומר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. טוב, מה עשה פה? התשובה לכך היא פשוטה מאוד. הגמרא בסוטה דף ממתת, שהגמרא מדברת על מה שאנחנו חווים עכשיו, עקבתא דרשיחא, הגליל יחרב, אומרת הגמרא, אף אחד לא יגור בגליל, כולם יברחו משם, יהיה פצמרי וחטבמים, והשם ירחם, ואף אחד לא יוכל לגור שם, והאמת תהיה נהדרת, וחוכמת חכמים תשרח, כל מה שאתה קורא היום, כל מה שיש, אתה קורא את ההגמרה הזאת לאט לאט, ואתה אומר, הנה, עקבתא דמשיחא, בבקשה, יש לך עקבתא דמשיחא במלוא הדרו. אומרת הגמרא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, טהרה בטלה, טעם פירות וריחם בטל. כשהפסיקה טהרה בעם ישראל, במעט שהיה בית המקדש, היה כולם נזרים בטהרה, שלא להתאמות, בתרומות וכו', בטלה הטהרה, אין יותר טעם וריח בפירות. רבותיי, כמה שאין טעם וריח בפירות, יש יותר טעם וריח בפירות מה שיש בחוץ לארץ. אם הייתם בחוץ לארץ פעם, אין שם לא טעם
ולא ריח, כלום.

0: שם מה שנקרא גורליש מתניש. אתה לוקח כאן, לפחות אתה בא לחנות, אתה מריח מלון. אנשים, הוא אומר, לא, זה לא, זה יש לו. אתה מריח, כולם, מה שנקרא, כולם גלפי גישוש. כל אחד עושה ככה. בחוץ לארץ אתה יכול לעשות ככה על 18 ארגזים. שום דבר. אין לזה לא טעם ולא ריח, אתה לא יודע, שום דבר. אין לזה טעם. לא רק שאין את ריח, גם אין טעם. אין טעם. מן דחר שמי, אבטיח דה אחת, דה אבטיח דה אטם. שום דבר. זה אדום וזה אדום, זה אדום עם טעם, והוא אדום בלי טעם. שום דבר, מה שנקרא, ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, אבל אין לך שום דבר. אתה לוקח הפרסק כזה גדול. שום דבר, אין לו שום טעם. הפרסק גדול, ארץ ישראל אתה לוקח, גם אם בטלת, עדיין מה שנקרא, כשבוך אתה לוקח את הממתקים של הקדוש, ואנחנו ממתק ממתק. אומר את הגמרא, בטל הטהרה, בטל טעם, תראו לעצמכם, כמה אנחנו, טעם יש לנו בפירות, אחרי שבטל טעם. אחרי שבטל טעם תראו כמה יש. אומר רש"י, פסקה טהרה מישראל, בטל הטעם של הפירות דרך העם, שמתוך שהם טהורים ונוהגים בטהרה, אף הקדוש ברוך הוא מטהר פירותיהם מטעם רע וריח רע. למה אסור לנו יותר להיות? כי הגמרא במסכת יומה אומרת הגמרא שלא נותנים לכהן גדול בערב יום הכיפורים לאכול אתרוג. כך אומרת הגמרא במסכת יומה. למה? כיוון שיש בה אתרוג גם טעם וגם ריח, ואז מה יהיה? יש חשש שמא יבוא לטומאת קרי. יוצא שמה שאדם אוכל פירות ויש בהם טעם וריח יכול להביא לקרי. אבל אם יש טהרה, אם יש טהרה אתה מוגן, אבל מי שבטלה הטהרה אתה לא מבין לך יותר טעם. כך כותב הספר עיון יעקב שם בגמרא במסכת סוטה. רבונה אשכח תמרתא דחנוניתא. רבונה מצא סוג של תמר שנקרא בשם חנוניתא. חנוניתא זה משון חן, חן חנוניתא. אני לא יודע, תגידו לי אתם, אתם מומחים יותר גדולים. לתמר יש ריח? מה? לא. יש ריח? שאלתי אנשים, לא. אין שום ריח. לא יודע, אני צריך לזכור מה היה בראש השנה. לא זוכר מה היה בראש השנה. אין איזה ריח, לא היה ריח, לא יודע להגיד לכם. תאמר את הגמרא, רבונה אשכח תמרתא דחנוניתא. כותב רש"י, שמנה ויש את הריח טוב. תנוניתא, מין תמר הוא? שמן עם ריח טוב. קרחה בסודרי, שם את זה בסודר ושם את זה בכיס. הכניס את זה בתוך ממחתה ושם את זה בכיס. יפה מאוד. עת הרב הברי, הגיע הבן שלו ואמר לו, אבא, כמוריחנה מינה אחריך דחנוניתא. אני מריח, יש פה חנוניתא. יפה מאוד. אמר לו, אבא שלו, בני, טהרה יש בך. אתה אדם טהור. אתה אדם טהור, אתה מרגיח, יש חנוניתא. יש אנשים לא מרגישים שום דבר, אתה מריח ממרחק. סודר בתוך הכיס שלי ואתה מרגיש, יפה מאוד. לפיכך מריח אתה ולא בטל ממך הריח מצלך. כך כותב שם רש"י. מה קרה? אחר כך הגיע הבן של רבא, קראו לו אבא. לקח הבן שקראו לו רבא ונתן את התמר לנכד, לאבא. אמר לו רבונה, בני, שימחת את ליבי. שמה? שראיתי שלא בטחה ממך טהרה, נשארת טהור, אתה מריח חנוניתא. והקיטה את שיניי, במקום להחזיר לי את החנוניתא שאני אוכל, נתת את זה לבן שלך. למה אתה לא מתחשב באבא שלך? מה אתה נותן את זה לנכד? ככה שואל אותו רבונה. טוב, נפלא ביותר. אומר המארשו, מה פתאום הוא מריח, אומר טהרה יש בך? אומר המארשו, טהרה זה אדם שכל כולו רוחני. רוחני, אדם שהוא רוחני הוא ריחני, הוא מרגיש ריח. למה? כי חז"ל שואלים, מאיפה אתה לומד שמברכים על הריח? מאיפה שנאמר, כל הנשמה תהלל, יא הללויה. מאיפה אתה לומד שמברכים על הריח? שנאמר, כל הנשמה, הנשמה תאורה, אלוקי נשמה שנתת בי, תאורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה דברת בי, תאורה. אחד שהוא טהור, מרגיש ריח טוב, זה מה שכתוב כאן. לכן אמר לו, אתה מריח, סימן שטהרה יש בך. יוצא שאדם טהור מרגיש ריחות טובים. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אם ככה, ברגע שיצחק אבינו מריח את הריח של הבגדים וירח את ריח בגדיו, זה כמו החנוניתא. אז מה הוא אומר? ראה ריח בני כריח שדה, סימן שהבן שלי הוא טהור. כי אם הבן שלי לא היה טהור, גם אם היית שם את כל סוגי הפסמים, היית שם על הבגד, את כל הדיוטי פרי היית שם שם, לא עוזר לך שום דבר. למה? כי תלוי אם הבן אדם טהור. אם הבן אדם טהור, אז הוא מפיץ טהרה גם הלאה. רבותיי, בעזרת השם, במהרה יבוא משיח צדקנו. אנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא, הוא כבר פה אוטוטוט. רק צריך לצעוק חזק, והוא מגיע, מה שנקרא, זה כבר הצעקה האחרונה. מחכים לנו שנצעק לקדוש ברוך הוא, אבא! תבוא לגאול אותנו. זהו, אין לנו יותר מה לחכות לשום דבר. זהו, הגענו מה שנקרא לשאול תחתי. אתה חייב לבוא. כתוב שיבוא המשיח, אתם יודעים איך ידון אותנו? אתם יודעים איך יהיה? כתוב בחזל, הוא יריח. יבוא אחד, יגיד לו כך וכך, השני יגיד לו כך וכך, הוא רוצה לדעת מי שקרן. הוא עושה, שקרן! שמעתם? יבוא משיח, הוא יריח כל אחד מקילומטר. אתה תבוא אליו, שמת עליך כל הפסמים שבעולם. אוף מפה, המסריח שכמותך. פירוש דבר, זה מורח ודוין. איפה זה כתוב? כתוב בנובי. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. וכתיב, והריחו ביראת השם, רבה אמר, דמורח ודאין. הוא יבוא ויריח ועל פי זה ידון, היה מריח ודן. וכתוב, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. ולמה? ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, הנביא ישעיהו בפרק י' ד'. הוא יבוא וידון. אפשר לדון ככה. היום אין דינים כאלה. הדיין אין לדיין, אלא מה שאין אברואות. הוא רואה מה שהוא שומע. אין פסיקה כזאת. גם היום שהוא פוסק, אומר שם התורה חיים. הוא לא יודע אם הוא פסק נכון. הוא פסק למראה עיניו ולמשמע אוזניו. מי אמר לך, אולי שחרו עדי שקר? הבן של רבי שמעון בשטח, תלו אותו עם עדי שקר. עזר משהו? תלו אותו. לא עזר שום דבר. אתה בא ופוסק דבר מסוים, אתה יודע, הם לא שיקרו לך? שמעתי את העדים, חקרתי אותם, מה שחקרתי, יצא לי הדין ככה. המשיח יבוא, יריח ויגיד, חבורת שקרנים כולכם, אני מרגיש כל הצער הזה מסריח. זה העניין של הריח, שהריח הזה מסמל את המושג של טהרה. אם ככה, בעזרת השם, בוא נלמד עוד הגמרא אחת. הגמרא נמצאת במסכת תענית דף כ"ג. בימי שמעון בן שטח, אומרת הגמרא, ירדו גשמים פעמיים ביום בשבוע. מתי? לילי רביעי ולילי שישי, פעמיים. וגדלו להם חיטים ככליות, אומרת הגמרא. חיטים ככליות. הגיעו להם שעורים, אומרים חז"ל, כזיתים, זה הגודל שלהם. ושמו בהם במשמרת, שמו בקופסה, אומרים, בבקשה, תראו מה קורה, שברוך השם, הקדוש ברוך הוא נותן. אבל היום, כמה החטא גורם, שנאמר עוונותיכם, איתו אלה וחטאתכם ענו הטוב מכם. למדנו מכאן, רבותיי, ששומן פירות, ברגע שאתה רואה פירות מוצלחים, והפירות גלים ומפיצים ריח, מה זה אומר? זה אומר שיש כאן צדיקים בדור, כי הצדיק הוא סימן טהרה של הדור. אם הצדיק הוא סימן טהרה של הדור, סימן שאתה יכול להצליח. למה? כי יש צדיקים בדור הזה, זה הפירות שמצמיחים אותם. אומר להם משה רבינו, ראיתם את הארץ השמנה היא עם רזה. בבקשה תבדקו אם הארץ הזאת שמנה או רזה, עם הפירות של הטובים. אבל יש אנשים שהפירות שלהם הם גדולים, וזה לא אומר כלום. למה? יש להם מכון, שבמכון הזה נכניסים לכל העצים הורמונים מהרגע שנוטעים אותם, וההורמונים האלה מצמיחים פירות, ונהיה לך פרסקים כאלה. זה אומר שיש צדיקים? לא. אומר להם משה רבינו, תלכו לראות השמנה עם רזה. אבל לא השמנה עם רזה, כיוון שיש כאן חומרים שמכניסים בתוך העצים כל מיני כימיקלים. תרנגולות היום גודלים, בשבוע יש לך תרנגולת, מה? איך שהיא נולדת, דוחפים לה הורמונים, ואחרי שבוע היא כבר שרה מה עוצור ישועתי. למה? דוחפים לה כאלה גודלים, הוא חושב גדלים. זה לא גודל לפי הטבע, נקודים עם הורמונים הם גודלים. אומר להם משה רבינו, תראו בבקשה, השמנה עם רזה, אבל לא שמנה שדוחפים לה הורמונים. השמנה עם רזה יש בעץ, אם יש בצדיקים, שהצדיקים מגדלים פירות. אם הצדיקים מגדלים פירות, אז הפירות גדלים והפירות טהורים, זה מה שתראו. המרגלים באים לארץ ואומרים, מה? אשכול הנביאים 8.5 טון? איזה צדיקים? איזה צדיקים? אומר. רבותיי, היינו באיזה... פעם ראית בחיים שלך? כאלה מין... רימון אחד 800 קילו! 12 אנשים יושנים ברימון, בחצי רימון. אתה יודע איזה צדיקים יש פה? אומר הספר שמן ראש בשם החתם סופר, אומר זה מה שכתוב. באו המרגלים ואמרו, אנחנו לא נצליח לכבוש את הארץ הזאת. למה? אם הארץ הזאת יש בה כאלה פירות, סימן שהארץ מלאה בצדיקים, אז אנשי מידות אמה. אם כולם אנשי מידות, איך נצליח לכבוש אותם? שאלת, יש עץ עם עין? לא עץ, יש פה גינה. יש פה יער, מלא צדיקים, איך נחביא לכבוש? אמר להם כלב בן יפונה, מה אתם דואגים? הלא נעלה וירשנו אותה. אין לכם מה לפחד. למה אין לכם מה לפחד? מסיבה פשוטה. מה כתוב? הוא לא כותב את זה, אבל אפשר להוסיף את זה. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, כדמים היה בדורותיו. מה כתוב? יש אומרים שאם היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב לבום. יש אומרים שאם היה בדורו של אברהם אבינו, היה עוד יותר גדול. נכון? כך כתוב. אומר להם כלב, מה אתם מפחדים? יש צדיקים, חוד מזה אומר, שר צילם עליהם, היה להם צדיק אחד, קוראים לו איוב, מת, איננו. הוא איננו, כך כתוב בחידה. מה הם אמרו? ראינו הרבה לוויות שם, ארץ אוכלת תושביה. מה ארץ אוכלת תושביה? כותב החידה, בשם חז"ל הקדושים, שהיה מנהג שמת צדיק, מת הגדול הדור, היו את כולם עושים להם לוויה בבת אחת. יחל מהדור, מהגדול הדור הקודם, עד עכשיו, חפו 20 שנה, לא קברו אנשים. שמו אותם בארון, שמו אותם מתלהם בגינה. לא לקחו אותם לבית קברות. שמת גדול הדור, אומר החידה, לקחו אותו לקבורה, וכולם הוציאו את המתים שלהם, הלכו לאותו קבר, וקברו את כולם ביחד. אז כמה היו בלוויה? 10 מיליון אנשים, כל אחד הביא את המשפחה שלו, 5,000 ארונות, כל אחד את המשפחה שלו, עשו חופש לאומי, כולם הלכו ללוויה, המרגלים רואים, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, תראה, עוד אחד, וואלה, תראה כמה, כמה, תראה, תראה, תראה, וואו, וואו, וואו, מגפה, קורונה, וואו, התחילו להיכנס, בוא נברח מפה, נקבל, נשים מסכות, נשים מסכות, כולם בלחד. למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא, בשביל מה? כדי שלא יתעסקו עם הלוויות, יעזבו אותם, שילכו לטייל, יעשו מה שהם רוצים. אמרו, ארץ אוכלת יושביה. אומרים המרגלים, האנשים פה, אנשי מידות, אתה רואה כאלה פירות? הפירות האלה מלמדים שיש כאן הרבה צדיקים, כי צדיקים שיש בהם טהרה, מצמיחים פירות. אומר להם, כלב, אלא נעלה, אנחנו נתרומם מעליהם, כמו שכתוב ברש"י, שמה? אילו היה בדורו של אברהם אבינו, היה עולה על אברהם אבינו. צדיק תמים היה בדורותיו, כשיהיה באברהם אבינו יהיה עוד יותר. אומר להם, כלב, אין לכם מה לפחד, אנחנו ניכנס לארץ ישראל, נהיה עוד יותר. אנחנו נעלה לפסגות יותר מהם, ונעלה לדרגות יותר מהם. זה מה שהרגיע אותם, כלב בן יפונה. אם ככה, אני רק רוצה לקחת עוד נקודה אחת, ובזה לסיים להיום בסייעתא דשמיא. אמרנו בתחילת השיעור, הקדוש ברוך הוא מראה לבן אדם משהו, הוא מראה לו משהו, הוא רוצה שתלמד מכל דבר. משה רבינו אומר להם, וראיתם את הארץ השמנה עם רזה, היש בה עץ עם עין. מה הוא שולח אותם לראות היש בה עץ עם עין? אומרת התורה, ויוציאו דיבת הארץ רעה. שואל הרב שמן ראש, מה זה דיבת הארץ רעה? זאת אומרת, ויוציאו דיבה על הארץ. למה דיבת הארץ רעה? חוץ מזה הוא שואל, מה זה והתחזקתם? השמנה עם רזה, היש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. חזקתם, כותב לנו הרמב"ן, תהיו חזקים, אל תפחדו מכלום, כמו שאומר התנא דבליהו, תראו שאתם חזקים. התרגום אומר, תעשו חזוקה. כל אחד אומר בדרך שלו. אומר הרב דבר נפלא ביותר, ידוע לכולם, שהשינוי הראשון שהיה בבריאה, מציוויו של הקדוש ברוך הוא, היה בעצים. הקדוש ברוך הוא ציווה על העצים להוציא טעם העץ והפרי שווה. ביום השלישי לבריאה, מה אומר הקדוש ברוך הוא? עץ פרי עושה פרי, אני רוצה שהטעם העץ וטעם הפרי יהיה שווה. העץ לא עשה את זה. מה עשה? עשה טעם העץ וטעם הפרי שונה. למה עשה? כותב החזקוני. החזקוני כותב. אמרו המלאך הממונה אל העצים, אמר, איך אתה יכול לעשות עץ ופרי אותו טעם? אם אתה תעשה עץ פרי, הטעם של העץ והפרי אותו דבר, במקום לאכול את הפרי, יאכלו את הגזע. מה צריך לטפס למעלה לאכול? קוקוס, ב2.5 קומות למעלה, להביא מנוף לכתוב קוקוס, לכבוד, ט"ו בשבט, של מה? נחתוך חתיכה מהעץ. הטעם של העץ וטעם הפרי אותו דבר, וכל אחד יוריד חתיכה מהעץ. אם כל אחד יוריד חתיכה מהעץ, אז מה יהיה? לא יהיה עצים. לא יהיה עצים. כדי שיהיה עצים, אז מה הם אמרו? אנחנו לא נוציא את טעם הפרי וטעם הפרי שווה. אז הם אלה לא יאכלו את העצים, יאכלו רק את הפירות, וככה נגן. מה התשובה האמיתית? אתה תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך. הקדוש ברוך הוא אומר להוציא טעם העץ, יש לך בעיה, מה יהיה עם העצים? הקדוש ברוך הוא ידאג שבעלי חיים לא יאכלו. הקדוש ברוך הוא יגיד שיהיה לזה טעם לוואי. טעם, אבל יהיה טעם לוואי. הקדוש ברוך הוא, מי שאוכל את זה, נדבק לו על השור 3 ימים. הקדוש ברוך הוא יכול לסדר הרבה דברים, מה אתה מתערב בחשבונות? כך הוא אמר. אלה הדברים שאומר החזקוני, מרבותינו הראשונים. בא אוהב ישראל מאפתא, ואומר לו, האדמה אהבה את הבני אדם. הוא ידע שעתיד הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם עפר מן האדמה. והאדם הראשון יחטא ויאכל מעץ הדעת. מה יהיה? האדם יחטא ויאכל מעץ הדעת, אני רוצה לספק לו אליבי. איך מספקים אליבי? אתה יודע איך מספקים אליבי? אתה תעשה, אני לא אעשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אני אוציא טעם העץ וטעם הפרי שונה. ואז כשיברו את האדם מן האדמה, שאלו אותו, איך יכול להיות שאמרת את פי הקדוש ברוך הוא, אמר לך לא לאכול מעץ הדעת, למה אכלת? מה תגיד? אתה יודע מה תגיד? ריבונו של עולם, אתה יודע ממה בראת אותי? בראת אותי ממה? מאדמה. אם בראת אותי מאדמה, אז פירוש דבר שמה? כמו שהאדמה שינתה מהציווי שאמרת לה, מה אתה מתפלא שגם אני שיניתי? נוצרתי מאדמה. האדמה הזאת דפוקה, גם אני נוצרתי דפוק. אומר האוהב ישראל מאבת, כל מה שהאדמה עשתה את זה, כדי ללמד זכות על האדם. יפה מאוד. עד כאן דברי האוהב ישראל מאבת. אומר משה רבינו, אני יודע שהמרגלים האלה יעשו חשבון. מה יעשו חשבון? מה? ניכנס לארץ ישראל עכשיו, צריכים לעבוד, צריכים להתפרנס, צריכים לעדור, צריכים לזרוע. ככה אנחנו במדבר. כל יום יורד מן, עננים נמצאים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, משה רבינו מלמד אותנו תורה. אנחנו ניכנס לארץ ישראל. עדיף, נשאר במדבר, נאכל מן, מן של משה רבינו, נשתה בשלב ברוך השם, יהיה לנו מים בבארה של מרים, נלמד תורה ממשה רבינו, תענו, נמצאים תחת ענני כבוד, מה יותר טוב מזה? אז כל מה שהם עשו, כדי להישאר במדבר, להישאר דבוקים על משה רבינו. אמר להם משה רבינו, אני כבר רואה מה אתם מתכננים. וראיתם את הארץ מהי, השמנה עם רזה, יש בה עצים מים, תסתכלו מה קרה לעצים, ששינו מציווי הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא כשהניש את האדם, הניש גם את העצים. תלמדו מהעצים לא לעשות חשבונות, אל תעשו חשבון, כי די לנו להישאר במדבר, כי יצא לנו מזה תועלת שיהיה ככה ויהיה ככה. אל תעשו חשבון. השם ברא את האדם ישר, תלך ישר עם הקדוש ברוך הוא, תמין תהיה עם השם אלוקיך, כמו שכתוב בגמרא במסכת חולין, אומרת הגמרא, אודום ובהימות הושיע השם, אילו בני אודום, ערומים בדעת ומשימים עצמו כבהימו. פירוש הדבר, יש להם שכל, אבל מול הציווי של הקדוש ברוך הם כמו בהמות. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ככה אנחנו עושים, אנחנו לא שואלים שאלות, אין לנו בעיות, הקדוש ברוך הוא עושה כל מה דוד רחמנא לטב דוד, זה היסוד הגדול. אומר להם משה רבינו, אתם הולכים להסתכל בארץ, נכון, תסתכלו עם הארץ הזאת בצורות, באנשי החזק והרפא, אבל עוד בקשה יש לי, מה הבקשה? תבדקו בבקשה, השמנה היא עם רזה, יש בה עץ, דבר ראשון לראות אם יש בה צדיקים כמשפיעים, אל תפחדו, אומר כלב, אלו נעלה, למרות שיש אנשי מידות, אלו נעלה וירסנו, אנחנו נתעלה, אל תעשו חשבונות, כדאי לנו להישאר במדבר, כי אם נשאר במדבר, נשאר צמודים למשה רבינו, נקבל ענני כבוד, נאכל מן. רבותיי, תעשו מה שהקדוש ברוך הוא יודע, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, תהיו תמים עם השם אלוקיך, נתהלך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, בעזרת השם, השבת שבת מברכים חודש תמוז, תמוז כידוע לכולם, ראשי תיבות זמני תשובה, ממשמשים ובאים, הקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה כולנו בעזרת השם, לראות השעתה בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
1: עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום שלום. התובנה הזאת שווה זהב ומצילה חיים כפשוטו. לפני כמה שנים הייתה לנו בעיה עם אחד הילדים, בעיה חינוכית, אתגר חינוכי. נפגשתי עם יועץ חינוכי, שילמתי הרבה כסף על השעה הזו, ואני מדבר ככה בלעת על הילד, והוא מביט בי בפנים, ואומר לי את אחד המשפטים הכי חכמים ששמעתי בחיים. הוא אומר לי, תגיד לי, הבעיה קיימת אצל הילד או אצלך? אתה נאבק לתקן את הילד, או שאתה נאבק לתקן את עצמך שאתה רואה בילד? כי אם אתה נלחם בעצמך ולא בילד, אתה תגרום לו נזק ארוך מאוד. אתה תילחם בו באלימות, שהיא הרבה יותר גדולה מהבעיה עצמה, ואתה תשביט אותו להרבה שנים. אז מה שאני מציע לך, הוא אומר לי, במחילת כבוד תורתך, שתסיר את הידיים שלך מהנושא, תן לאשתך לחנך את הילד, תן לרב שלו לחנך את הילד, ואתה אל תתעסק עם העניין הזה בכלל. וזאת אחת השאלות הגדולות בחיים. כשאנחנו רואים בעיה בזולת, איך אני יודע אם זה באמת בעיה בזולת, ואני נשלחתי משמיים לקיים בו מצווה דאורייתא, הוכח תוכיח את עמיתך, או שההפך? הזולת הוא ראי, והוא בסך הכל מזכיר לי מי אני. בסך הכל אני מבצע השלכה על הבעיות שלי. לי יש כל מיני בעיות, כל מיני צדדים אפלים, כל מיני צל שאני מסתיר אותו, לא רוצה לפתוח אותו, ואז כשאני רואה אותו אצל הזולת, קל לי להתמודד בלי לשלם את המחיר. אז אני יורד עליו, אני צועק עליו, אבל בעצם על מה אני צועק? אני מנסה להשבית את החמץ שלי, או להפך, לאשר את החמץ שלי, להגיד, הנה זה קיים אצל עוד אנשים. המלחמה שלי בזולת היא בסך הכל דרך להגיד, הנה זה קיים. איך אני יודע, האם אני השליח לתקן את הזולת, או להפך? הזולת הוא בכלל השליח לתקן אותי, ואני צריך לסתום ולעשות חשבון נפש ולשאול את עצמי, אולי אתה זה שמדבר בתפילה, אולי אתה זה שלא מכבד את התפילה, אולי אתה זה שהם, איך אומרים, בשבת הלכתי עם הבת הקטנה שלי, אז היא אומרת לי, אבא, כל כך הרבה מכוניות הן עושות פה בשבת. ואני אומר לה, ברוח התובנה הזו, אולי הקדוש ברוך הוא מראה לנו את זה כדי שנחשוב שאנחנו צריכים לשמור יותר את השבת, שאנחנו צריכים לשפר את שמירת השבת שלנו, כמובן לא בעשה ולא תעשה, אלא ברמה הרוחנית, בשביתה הרוחנית של השבת. איך אני יודע אם אני השליח או שהוא השליח? זאת שאלה עצומה. והנושא הזה הוא המסר הכי גדול של פרשת המרגלים. הפרשה הקשה הזו שכל אחד צריך לשאול את שאלת הרמב"ן. מה רוצים מהם? הם אמרו את האמת. הם אמרו את האמת, שלחו אותם להביא מודיעין. המודיעין על הפנים. מה לעשות? שהם ישנו את המודיעין. שלחו אותם לבדוק איך להיכנס לארץ, הם אמרו, אי אפשר להיכנס לארץ. זאת הייתה האמת. הארץ מבוצרת, הארץ סגורה, הלוחמים הזה נפש, עד היום אנחנו יודעים את זה. רק במאז הפסקת האש שילמנו 13 קורבנות. מי כמונו יודע כמה קשה לכבוש את הארץ הזו, כמה הארץ הזו היא ארץ דמים. זה המקום הקדוש בעולם. 4 מיליארד איש נלחמים, זה פיסת האדמה היחידה בעולם ש4 מיליארד איש נלחמים עליה. אין עוד בכל העולם מקום שהנוצרים, המוסלמים, להבדיל היהודים, נלחמים על אותו מקום. זה מקום קדוש, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אז כולם רוצים, הם קשר במקום הזה. אף פעם לא היה קל פה, לא היום ולא אז. אז מה לעשות? המודיעין על הפנים, מה רוצים מהם? שהם יגידו, החמאס מוטה, החמאס רוצה שקט, הוא מחכה לנו עם פרחים ואורז. שלחו אותם להביא מודיעין, הם הביאו מודיעין. ניסינו בשנים הקודמות כל מיני דרכים, שהמפרשים מנסים מכל הדורות. והיום אני רוצה לדבר אולי על התובנה בנפש, שהיא עמוקה מכל מה שדיברנו אי פעם. הבעיה לא הייתה במה שהם אמרו, אלא למה הם אמרו. הם לא ראו בעיות בארץ, הם לא רצו את הארץ. הבעיות בארץ בסך הכל הייתה השלכה של מה שהיה להם בלב בפנים. הם לא רצו את הארץ, הם רצו להישאר במדבר, הם רצו להישאר ילדים שחיים תחת הניסים של הקדוש ברוך הוא, לא רצו להתערב במציאות. ודאי כולנו רוצים את זה, מי לא רוצה להישאר בשבת? מי לא רוצה להישאר בחופש? מי רוצה לחזור למציאות? וכל מה שהם ראו בארץ זה רק לאשר את השנאה שיש להם בפנים. ככה הם לא יכולים לדבר על זה, מה הם יגידו לקדוש ברוך הוא, לא אוהבים את הארץ שלך. אבל כשראו את הגויים, הם דיברו על הגויים והתכוונו ליהודים. ופרשת המרגלים נותנת לנו בעצם שני מדדים לדעת, האם אתה מדבר על הזולת או בעצם מדבר על עצמך. ואנחנו נדבר על שני המדדים האלה, שני מדדים פשוטים. א', הווליום, ב', העיסוק. הווליום. אם אתה מעורר הרבה אמוציות על נושא שאין בו הרבה אמוציות, זאת אומרת שהבעיה היא בך, ולא הבעיה בנושא. אם לילד יש בעיה, שהוא מדבר בתפילה. הבעיה הזו זה בעיה בווליום 2. אבל אתה צועק עליו בבית כאילו זה בעיה בווליום 9, הבעיה היא אצלך ולא אצלו. אתה כנראה לא מכבד את התפילה, ורע לך עם זה, וכשאתה רואה את זה אצל הילד, אתה מתנפל עליו, אתה צריך לטפל בעצמך. דבר ראשון הווליום, אם יש חוסר פרופורציה בין הבעיה עצמה לבין האמוציות שהיא גוררת. והדבר השני, במה אנחנו מתעסקים? האם מתעסקים בפתרונות או בבעיות? רוב, תדעו לכם, רוב הצעקות בעולם מתעסקים רק בבעיות, לא בפתרונות בכלל. כל המודעות של הקנאים והצועקים והזדזי ארץ מדברים על הלכלוך, על הטינופת, על הערבה, לא מדברים על פתרונות. למה? לא רוצה להגיד. כי יכול להיות שזה בא ממקום שלילי, שאצל הצועק עצמו יש נקודה לא, לא, לא בסדר, אז הוא משליך אותה על הנצעק בשעה שהוא מטפל בעצמו. אדם שהוא נקי לא מדבר על הבעיה, מדבר על פתרונות. אנשים מדברים את כנסת בתפילה, הוא ניגש בשקט בלי שאף אחד רואה ואומר, אתם אולי לא מבחינים, לא מרגישים, אבל לי זה מפריע, אני לא שומע את הבלקון. בשקט, גמרנו, פתרת בעיה. לא פותח קבוצות וואטסאפ, לא עושה מודעות בבית הכנסת, לא עושה אספת עמותה, לא צועק, פותרת בעיה. שני מדדים. המרגלים חטאו בשני המדדים. א', הם עשו אספות עיתונאים. מי ביקש שם אספות עיתונאים? יש בעיה עם הארץ, תקשו למשה רבינו, תדברו. ב', הם בכלל לא דיברו על הפתרונות, רק על הבעיות. ארץ אוכלת יושביה, תציעו פתרונות, שלחו אתכם איך לרגל, תציעו, תגידו, לא יודע מה, נרד מהשמיים, תמצאו איזה פתרונות. בכלל לא חיפשו פתרונות. למה? כי הם לא רצו את הארץ. הבעיות שהם דיברו על הארץ היו בעיות שלהם, קיימות אצלם, והם רק השליחו אותם בדרך לגלית, בדרך לגיטימית, על מה שהם ראו אצל הגויים. אבל הם דיברו על הגויים והתכוונו ליהודים. וזו תובנה שהיא כל כך גדולה, נפתח אותה היום. כי באמת שאלת הרמב"ן היא שאלה עצומה. שאלה שאי אפשר לגשת אליה בלי. הרמב"ן אומר, משה רבינו אומר על הארץ דברים הרבה יותר חמורים ממה שאמרו המרגלים. וכולנו יודעים כמה זה נכון. הארץ הזאת היא מקום קשה להיכבש, היא לא חוויה. היא לא, כולם רוצים לגעת פה. בואו נתחיל מההתחלה. בואו נבין למה שלחו אותם, נראה כמה שאלת הרמב"ן היא שאלה עצומה. הם בסך הכל עמדו במנדט, הם לא זעיפו. הם בסך הכל עשו מה שביקשו מהם. מה היה? פה משה רבינו לא מסביר. מה פתאום לשלוח מרגלים? עד היום כל כך הרבה ניסים. הוא לא מסביר. איפה הוא מסביר? בספר דברים. פרק א' מספר דברים, זה הספר שלו. הוא נותן את הצד שלו, את הכתב הגנה, למה הוא שלח אותם. משה רבינו אומר, אנחנו מכירים את התאריכים, עכשיו היינו פרשת בעלותך. הם חנו בהר סיני שנה וחודש, עד כף באייר, לא, פחות משנה, מראש חודש סיוון עד כף באייר. כף באייר מתחילים ללכת 3 ימים, מתוננים, קברות התאווה, ההצהרת של מרים, הבידוד של מרים, ואז כפתץ, סוף חודש סיוון, אמורים לצאת לארץ ישראל. פתאום הם באים למשה רבינו עם רעיון. משה רבינו, הרי הכיבוש אמור להיות טבעי. זהו, תם עידן הניסים. נכנסים לארץ נושבת, הולכים לעבוד את האדמה, הולכים לחיות חיי טבע. נו, אם הכיבוש טבעי, צריך לעבוד כדרך הצבאות, כדרך הלוחמים. לפני שכובשים, שולחים אנשי מודיעין לדעת מאיפה להיכנס, איפה יש ערים קלות, איפה יש תושבים נוחים להיכבש, לדעת, לבוא מימין, משמאל, רוצים לדעת, פשוט טקטיקה צבאית. מוצא חן בעיני משה רבינו הרעיון. ועוד הוא אומר, ויתב בעיני הדבר, ומאוד סיבה. משה רבינו לא קורא להם מרגלים. זה מדהים, המילה מרגלים בכלל לא כתובה בכל הפרשה. רק בספר דברים כתוב וירגלו פעם אחת. המילה מרגלים בכלל כתובה אצל יוסף. אם יהיה זמן, בסוף השיעור ננסה להבין הקשר העמוק בין הפרשה שלנו ליוסף באחד. אבל המילה מרגלים בכלל לא כתובה פה. איך משה רבינו קורא להם? לתור את הארץ. למה? הוא שולח אותם להביא תמונות. תיירים, הם יוצרים תשוקה, יוצרים קינה אצל כולם. הם ילכו לארץ, הם יביאו סיפורים יפים על הארץ, הם יספרו על הנופים, הם יספרו על הפירות, הם יספרו על האנשים. אז הם יחזרו ויעוררו בכולם תשוקה לעשות את המלחמה, את הכיבוש בדרך הרבה יותר רצינית. אז יש שתי סיבות. א', כדי לדעת איך להיכנס, ב', כדי להדליק את תושבי הארץ על הארץ הזאת. הם הולכים וחוזרים עם בשרות איוב. שום דבר. אנשים חזקים, ערים בצורות, ראינו נפילים שירדו מהשמיים, ראינו את שם חזאי ועזאל, מלאכי חבלה ראינו שם. זה לא עובד. מה הקדוש ברוך הוא אמור לעשות? אם זה לא עובד, להגיד להם, אל תפחדו, אל תבעלו, אני אעשה ניסים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הורג את השליח. במקום לטפל בשליחות, לטפל בבעיה שהם הציגו, הורג את השליח. במדבר הזה יפלו פגריכם, כל בני הדור ימותו במדבר, 40 שנה, 1 חלקי 40, כל שנה או קצת פחות, 1 חלקי 38, כל שנה מתו בתשעה באב, עד השנה האחרונה שנותר השנתון האחרון. בא הרמב"ן ואומר, איפה בדיוק הם חטאו? מה רצית שהם ישקרו? שיהיו כמו מרואן אשרף, כמו עוזר, ראש אמן שאמר, לא, לא הולכים לפתוח במלחמה. נפגש עם ראש המוסד, אמר, הולכים לפתוח במלחמה. לא, לא הולכים לפתוח במלחמה. מה רצינו שיהיה? נקרא. אמרו כדרך כל הבאים, אני אתחיל מהקטע השני של הרמב"ן. מה עשו המרגלים? משה אמר להם, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, ואמר להם בערים, במחנים ובמבצרים, ומה פשעם ומה חטאתם, כשאמרו אפס כי אז העם וערים בצורות, וכי על מנת שיעידו שקר שלח אותם. והנה, אומר הרמב"ן, איך אני יודע שהם לא שיקרו, לא הייתי שם? כי משה רבינו אומר על הארץ דברים הרבה יותר קשים. בספר דברים, כשהוא יכין את העם להיכנס אל הארץ, מה הוא יגיד שם? הוא אומר דברים שאפילו המרגלים לא אמרו. הוא אומר, שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה. משה רבינו אומר, הכוחות התהפכו. להבדיל, אנחנו החיזבאללה והם ישראל. הם החזקים, עם המטוסים, עם החומות, עם הנשק, ואנחנו העבדים שלוחמים עם אבנים, לוחמים עם הידיים, לוחמים עם כפכפים. ערים גדולות ובצורות בשמיים. המרגלים לא אמרו שערים בצורות עד השמיים. משה רבינו אומר ככה, עם גדול ורם, בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת, מי התייצב לפני בני ענק? משה רבינו מכין את הלוחמים שיצפו, זה לא שידעו לקראת מה הם הולכים. נו, אז מה אתה רוצה מהם? גם משה אמר את אותם דברים, גם הם אמרו את אותם דברים. איפה בדיוק הם נפלו? אני רוצה לחדד את שאלת הרמב"ן, עד כמה שאלת הרמב"ן היא עצומה. מה אנחנו חושבים, שהמרגלים היו מטומטמים? אתה חושב שהאנשים הענקיים האלה, נשיאי ישראל, שהלכו בשליחות משה, סתם המציאו, סתם נבלו, סתם נכלכו לשון הרע? אנחנו צריכים להבין שהם אומרים 3 מילים נוראות. חזקו ממנו. הם אומרים פה, גם הקדוש ברוך הוא לעזור לנו. למה? לא כי הוא לא יכול, כי הוא לא רוצה. למה? כי פה המלאכים אומרים, אנחנו ראינו תופעות שהן על-טבעיות. מה הכוח שלנו? ניסים? בארץ הזו יש ניסים להפך. יש תופעות על-טבעיות שהן לגנאי. הם מדברים על שתי תופעות, רש"י מסביר. הרב אומר, למה רש"י הולך כל כך רחוק להגיד דברים שהם מעל הפשט? כי רש"י רוצה להסביר לך מה המרגלים ראו. הם ראו דברים שגרמו להם לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להתערב פה. שזה דברים שהם באמת לא נורמליים, שהשמיים נגדנו. א', הם ראו בכל מקום מתים. איפה שהם היו בכל עיר, 40 יום הם הסתובבו, בכל מקום היו לוויות. הם אמרו, זאת ארץ אוכלת יושביה, זה ארץ ישבה איזו מגפה. שאנשים מתים בצעירים, כולם מתים. הסיבה הייתה הפוכה. הקדוש ברוך הוא העסיק אותם בלוויות כדי שלא יראו אותם, שלא יתפסו אותם, שיהיו עסוקים בצרות שלהם. אבל הם ראו את זה, כמו שנראה עוד מעט, כל אחד רואה מנהיגי עצמו, כל אחד בוכה איפה שכואב לו, אז הם ראו את זה בצורה שזה נגדם. קודם כל הם אומרים, מה הקדוש ברוך הוא? רגיל לעשות לנו ניסים, הלא נעלה אומר כלב, וכי זה בלבד עשה לנו בן אמרם. גם שם יש ניסים, אבל הצד השני. כולם מתים שם, זה לא מקום נורמלי. מה שהיה במצרים יש שם, כולם מתים שם. דבר שני, בהתחלה הם אומרים שהם ראו ענקיים, ענקיים אנחנו יודעים מה זה. כתוב, ושם ילידי הענק, אחימן שישה ותלמי, קריית ארבע אומר רשי, שם היו שלושה ענקיים, ואבא שלהם, בסדר. הם ראו אנשים ענקיים, גוליברים בארץ ישראל היו אנשים גדולים מאוד, הם נבלו מזה, כמו מלך הבשן, יצורים מפלצתיים, הם נבלו מזה מאוד. אבל רשי מוסיף עוד מילה. רשי אומר, מענקיים הם עוד לא היו נבלים. הם ראו דברים הרבה יותר מפחידים. איך זה? ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, אומר רש"י, ראינו מלאכים שירדו מהשמיים, מלאכי חבלה, ראינו את שם חזאי ועזאל. מה היה? אנחנו זוכרים, בסוף פרשת בראשית, התורה אומרת כמה מילים מאוד תמוהות, ויראו בני האלוקים את בנות האדם, כי טובות הנה, וקחו להם נשים מכל אשר בחרו, ואז מתחיל הירידה והסטייה של דור המבול, ותמלא הארץ חמס, ערווה וכו' וכו'. ויראו בני האלוקים את בנות האדם. מה זה בני האלוקים? אז רש"י מפרש בפשטות, בני האלוקים זה בני השופטים, בני החשובים, שהיה שם הפריצות. שהאישה לפני שהייתה הולכת לחתנה, הייתה נבלת להגמון תחילה, הכל היה פרוץ שם, אנשים החשובים עשו מה שהם רוצים. אבל יש פה במדרש שם כתוב אחרת, בני האלוקים, זה כפשוטו, בני האלוקים. לפני המבול, באו שני מלאכים לפני הקדוש ברוך הוא, שם חזאי ועזאל, או עוזה ועזאל לגרסאות אחרות, ואמרו לקדוש ברוך הוא, תראה, בני האדם יחזבו אותך, בוא תן לנו, אנחנו נרד למטה, ואנחנו נקדש את העולם, נהפוך את העולם לגן עדן, נחיה פה המלאכים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם מלאכים כי לא ראיתם אישה. אבל אם אתם תחיו בעולם הזה, היצר הרע שיש לבני אדם, יהיה גם לכם. אמרו לו, אנחנו נרד ולא נחטא. ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות עינה, ויקחו להם נשים והם בעצמם חטאו. ועד היום זה השורש של היצר של זנות, יצר של עבודה זרה, זורקים את השעיר לעזאזל, עזאל זה עוזה ועזאל, שם הם נמצאים מאחורי הערים. עד היום הזה הם השורש של יצר עבודה זרה, יצר הזנות. באים המלאכים, ראינו אותם, באים המרגלים ואומרים, ראינו את הצמד הזה. בארץ ישראל, את המלאכי חבלה האלה, הם היו שם על יד ירושלים, איפה שזרקו שם את השעיר כנראה בשפלת יהודה. ראינו שם את שם חזאי ועזאל. למה רש"י צריך להגיד דבר כזה? למה אנחנו להגיד שנפילים? זה ענקיים, כמו שכתוב בתורה. אחימן שישה ותלמי, למה? הוא בעצמו פירש ככה, בפרשת בראשית, שנפילים זה ענקיים. רש"י רוצה להסביר לך, איך הם הגיעו למחשבה שפה באמת גם ניסים לא יעזרו. שפה גם השמיים נגדנו. למה? אומר לך, תראה, ראינו את שם חזאי ועזאל, שירדו לעולם מתי? בימי דור אנוש, לפני המבול. ובמבול הקדוש ברוך הוא מוחק את כולם, ואותם לא מוחק. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גם לא רוצה לטפל בהם. זה לא אויבים רגילים, פרות, אתה יודע, סיכון ואום, שהקדוש ברוך הוא ברוחת בוקר מטפל בהם. הייתה לו הזדמנות לטפל בהם, והוא לא טיפל בהם. הוא אמר, ואימך את כל היקום, הוא ישבית את כל התאומה שיש בעולם, יאתחל ויחדש את העולם, והוא לא טיפל בהם במבול. זאת אומרת שמדובר באמת ביצורים כאלה, שקדוש ברוך הוא לא יכול, אבל לא רוצה לטפל בהם. אז זה באמת מבהיל. זאת אומרת, הם באמת ראו פה מידע מודיעיני, מבהיל, אתה מתעסק פה עם מלאכי חבלה. כי חזק הוא ממנו, הם אומרים, על הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא רוצה להתערב פה. אז מה אתה רוצה מהם? השאלה של הרמב"ן היא שאלה עצומה. מה הטענה על המרגלים, איפה הם נפלו, איפה הם טעו? אז יש את ההסבר הפשוט, שאמרנו אותו פה אלף פעמים, והאמת היא שאף פעם לא הבנו אותו כמו בשנה האחרונה. כמו בשבועות האחרונים, חודשים האחרונים, כל יום מחדש. פעם זה היה הסבר של המפרשים, היום זה המציאות. הם שכחו עם מי הם עובדים. הם שכחו שאם הקדוש ברוך הוא שולח אותם, זה חייב לעבוד. למה? לא כי אנחנו גדולים, כי יש לנו שותף גדול. וזה מה שלמדנו בשנה האחרונה. הדבר הגדול ביותר שלמדנו בשנה האחרונה, שאנחנו ננצח את כל המלחמות. לא כי אנחנו גדולים, כי אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים בדרך הטבע, כי החיילים מוסרים את נפשם, ותלמידי החכמים לומדים תורה. כי הקדוש ברוך הוא מעורב פה. ואם הקדוש ברוך הוא אמר לנו לכבוש, אנחנו נכבוש. למה? מאוד פשוט, בגלל השותף. אנחנו לא יכולים לבד לכבוש את איראן, אבל אנחנו עם אמריקה יכולים למוטט את האיום הצבאי של איראן, נכון? אם אנחנו יכולים עם אמריקה, כל שכן וקל וחומר שאפשר עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא יותר חזק מאמריקה. איך אני יודע שהקדוש ברוך הוא יותר חזק מאמריקה? המציאות הוכיחה. אמריקה טסה כמה? 200 קילומטר, 300 קילומטר, מהנוסעות מטוסים שלהם, שכונות באוגיינוס ההודי, במפרציות, הם לא טסים הרבה. כמה כלי מלחמה, כמה מטוסים הם איבדו? 20, אני לא יודע בדיוק את המספרים, שאמריקה איבדה פה, בנושאות המטוסים שלהם. כולם זוכרים את הטייס שנפל, את הנווד שנפל. אמריקה חוטפת, זה לא פשוט לכל הסיפור הזה. הטייסים הצדיקים שלנו טסים 2,000 קילומטר. צריכים בדרך תדלוק אווירי. יפול מצדך 1,000, ורבבה ממניך, אליך לא יגש. אפס פגיעות. אפס פגיעות בכלום. תשאלו כל מומחה לתעופה אם שייך בדרך הטבע. לנהל מלחמה במרחק של 2,000 קילומטר, לנסוע, לחזור, ואת מה שנשאר לזרוק בלבנון. האם זה דבר נורמלי, הגיוני, בסדרי מלחמה? האם האומות ראו פעם מלחמה כזו? ואם מישהו אומר ראינו, אז הנה אמריקה מול העיניים. עם הנוסעות מטוסים ועם ה-200 קילומטר. מאבדים חיילים, מאבדים טייסים, מאבדים לבדים, מאבדים כלי מלחמה. מה אתה לומד מזה? אנחנו לא גדולים, אנחנו עושים את הכלים שלנו בדרך הטבע. קדוש ברוך הוא גדול. אם אתה עושה את הכלים שלך בדרך הטבע, הוא נותן את הסיוע. זו הייתה הטעות של המלאכים. הטעות של המרגלים. הם שכחו בשמי אנחנו באים. אם אתה בא לארץ ישראל בכיבוש של עצמך, אני קטן, מה אני יכול להילחם נגד עמי הארץ? היינו כלום, עם כפכפים נלחמנו, מה לנו? לנו כלום. יצאנו ממצרים, לנו נשק, לנו אדמה, לנו שום דבר. היינו, גם לא היינו מאומנים במלחמה. אבל אומר, מי אומר את זה? משה רבינו. אחרי שהוא מפליג בעוצמת יושבי הארץ, איך הוא חותם? וזה ההבדל בינו לבין המרגלים. במסקנה, הם סיכמו לכן, לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו. מה משה רבינו אמר? הרי שנכונה, סייפה לא נכונה. וידעת היום כי השם אלוקיך הוא העובר לפניך, הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך. אם אני לוחם לבד, הכוחות שלי מוגבלים, אבל במקום לספר לקדוש ברוך הוא כמה גדולות הבעיות שלי, תספר לבעיות שלך כמה גדול הקדוש ברוך הוא. ואז, במילא, הכוחות שלך הם אינסופיים. בעניין הזה, ראיתי היום את טקסט, אני יודע שאני אתרגש, אני מבקש את סליחת הציבור קודם. היום התפרסם במעריב שיחיה לעולם ועד, בשביל זה נוסד העיתון, בשביל שנקרא את הקטע הזה. בהשגחה פרטית, הכנתי היום את השיעור, בבוקר מישהו שולח לי את הכתבה, את הקישור, אומר לי הרב תיכנס, נכנסתי, אני רוצה לקרוא את זה. 3 שעות לפני אישור עם כלבי, כולנו זוכרים את יום חמישי בלילה הזה, אנחנו ישנו, התעוררנו מהזקה ב-2:50, השרים לא ישנו, שרי הקבינט, בערב קוראים להם לאישור המבצע, 11:30 השרים מאשרים את המבצע, הרמטכ"ל יורד לבור, 2:30 ההתקפות, המטוסים יוצאים, 2:30, 2:50 ההתקפות על איראן. השר וסר לאוף מספר, עדות אישית, מה היה שם כשהוא היה בקבינט באותו הלילה. הקצינים הציגו את השקף של תרחישי הייחוס, מאות הרוגים בגל המטחים הראשון מאיראן. תוך שעתיים מדינת ישראל תהיה מטווחת במאות טילים שכבר טעונים, מוכנים לשיגור ומחכים לרגע שישראל תתקוף. אחד האלופים ניגש אליי בפינת החדר ואומר, אני מקווה שהעורף ידע להתמודד, זה בניינים שלמים נופלים בגושדן, זה צירים מרכזיים מושבתים, זה אירוע שמעולם לא הכרנו. בלת עירוק. הגענו לשעת ההצבעה, 11:30, אסור להצביע אחרי, הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון חייבים לרדת לבור. עליי לגייס את כל כוחות האמונה שיש בי. אני צריך ספר תהילים, אבל אסור לצאת החוצה, יש רק את חדר הישיבות ולשכת ראש הממשלה. אני נכנס ללשכה של ראש הממשלה, מקווה שהוא יסלח לי ושאלוקים יסלח לי, ואני מתחיל לפתוח ארונות בלשכה. בארון השני אני מוציא ספר תהילים חדשים, כאילו חיכו לרגע הזה. הגיע הזמן למערך התהילאי היהודי מול המערך התהילאי האיראני. אני מתחיל פרק ראשון, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, המילים מקבלות משמעות. עיניים מתחילות לזלוג דמעות, אולי מההתרגשות, אולי מהשלכות המבצע על המדינה, אולי מהאחריות הכבדה. צריך פה אלוקים, צריך פה תפילה שתביא אותנו לניסים. הזמן חולף, לאמירת תהילים בכוונה יש קצב משלה ואני לא מתקדם. חולפת שעה ואני לא בחצי הספר. אני מבקש מהשרות אורי סטרוק וגילה גמליאל להצטרף אליי. השר וסרלאוף, אתה רוצה להגיד משהו לפרוטוקול? שואל מזכיר הממשלה. כן, אני רוצה לקרוא את האי רצון של ספר התהילים. מיד אחר כך הגיעה הידיעה הרשמית, מבצע עם כלבי יצא לדרך. מה חסר לנו בסיפור? המתח לא הגיע. כולנו יודעים, קמנו 2:50, המטחים הראשונים הגיעו בליל שבת, אחרי שצהל כבר הפציץ את המאגרים הראשונים, היה כבר זמן להתארגן, היו פגיעות קשות, אבל כל אחד מבין שלא נפלו שכונות בגוש דן, ולא נעצרו צמתים, ולא היו לא 200 ולא 300 הרוגים בכל המבצע הזה ביחד, ברוך השם. מה פה היה? היה עוד דבר אחד, הוא רומז שהיה איזה נס שהוא לא יכול לדבר עליו, אני רוצה להגיד משהו שאספתי משברי עיתונים, אני מקווה שאני לא טועה בעניין הזה, אבל בוודאי שעיקר העניין הוא נכון. מפקד חיל האוויר האיראני באותו לילה הרגיש שמשהו קורה. הוא אסף לבור את כל הדרגים, את תתי הדרגים שלו שתחתיו. הם הצוות שאמור לתת את הפקודה לראות את הטילים על מדינת ישראל. אבל כשהם מתרכזים במקום אחר והמודיעין הגאוני שלנו עולה על זה, מה עושים? כולם זוכרים איך התחיל המבצע? יורים על הבור, בור הפיקוד של חיל האוויר האיראני, לא היה מי שייתן את הפקודה לראות את הטילים, כי הם כבר בעצמם היו טילים שנורו לשמיים. הם בעצמם כבר לא היו פה. זה הפירוש שאנחנו קטנים, אבל כשאנחנו עושים את הכלים שלנו בדרך הטבע, והקדוש ברוך הוא איתנו, אז השמיים הם הגבול. אז זו הייתה הטענה הראשונה על המרגלים. הלו, אתם לוחמים בעצמכם? אתם באים לבד? מה קרה לכם? בסדר, תופעות מיסטיות, ראינו את השמיים, לא ראיתם את השמיים. אם הקדוש ברוך הוא ירצה, והוא הרי שלח אותנו, אז אין שאלה של אם, יש רק שאלה של איך, יש רק שאלה של מתי. זה הדבר הראשון שעליו דיברנו כל הדורות, אבל תמיד זה היה תירוצים של המפרשים. היום זה החיים. כל אחד יודע, אנחנו מנהלים פה מלחמה, שאין לה שום קשר לסדרי הטבע, אין לה שום קשר לסדרי המציאות, זה משהו שהוא למעלה מהטבע. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שגם ההרוגים האחרונים האלה, גם הם לא יהיו, שרחם עלינו כבר, רחם על האימהות, לא יודע איך האימהות ישנות, אני לא מבין פשוט איך האימהות ישנות בלילה, אבל שקדוש ברוך הוא ירחם עלינו גם על זה. אבל עצם הדברים, אנחנו צריכים לעמוד בקומה זקופה ולהבין איך נלחמים. זה התירוץ הראשון שאמרנו בכל הדורות, ולדעו אי אפשר להתחיל. אבל אני רוצה באמת להיכנס לחידוש של היום, ובאמת התובנה עמוקה מאוד בנפש. איפה המרגלים חטאו? איפה המרגלים טעו? מה רוצים מהם? לעילו נשמת שרה בת יהודה ותופחת גלנץ, שתמליץ טוב על המשפחה, לילדים, לכל מה שמבקשים, לנחל, בריאות, צרות טובות ולגאולה קרובה, לגאולה שלמה. מיזם חוכמת חיים הוא הזדמנות לעצור, לחשוב ולדבר על הנושאים החשובים בחיים. אנחנו מקיימים דיון פתוח על מה שחשוב לנו באמת. משפחה, זוגיות, חינוך, חברה, כלכלה ומשפט ברוח החוכמה היהודית העתיקה. מקיימים דיון פתוח ומעניקים ערך אמיתי במקום שבו אנחנו עובדים. הצטרפו אלינו גברים ונשים שעובדים במרחב הציבורי בישראל. היו חלק מקהילה של אנשים שבוחרים לדבר ולהשפיע. סיימנו?
5: זו ההזדמנות שלכם. הצטרפו עכשיו לקהילת חוכמת חיים ועשו שליחות במקום העבודה שלכם.
4: התשובה לטענת המרגלים נמצאת ברש"י הראשון על הפרשה. רש"י מתחיל את הפרשה עם דברים מאוד מאוד קשים, לא קלים לעיכול, ככה הוא מתחיל את הפרשה. הוא שואל למה פרשת המרגלים נסמכה על פרשת מרים. למה התורה סומכת שני דברים כל כך לא קשורים? קודם היא דיברה על מרים, שהוא בסך הכל דיבר על אחיה. בסך הכל הכוונה שלה הייתה טובה, הרי מרים הביאה את משה לעולם, דיברנו על זה בשנים קודמות. הרמב״ם אומר בסוף הלכות טומאת צרעת. סומכת אליה את פרשת המרגלים הנוראה הזו, שהביאה לקבורה של דור שלם, הביאה לזה שמשה נשאר בחוץ לארץ. למה התורה סומכת? אומר לנו רש"י דבר מדהים. הם היו צריכים לראות את מרים, ורשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר. הם היו צריכים ללמוד ממרים שיש ווליום, איך מטפלים בבעיות. יש אינטונציה, איך מטפלים בבעיות. ואם אנחנו מפעילים ווליום גבוה מדי, כנראה שאצלנו יש איזו בעיה. כנראה שהבעיה היא לא במה שראינו, אלא במה שראינו עורר בנו, ולכן אנחנו כל כך מתרגזים, וכל כך נכנסים לעניין, הלו, אתה צריך ללכת לטיפול, לא הם צריכים ללכת לטיפול. מה היה אצל מרים? מרים אמרה את האמת. היא שקרה, היא הגזימה. איך שלא נלמד את פרשת מרים, בין אם היא דיברה על האישה הקושית, או אודות האישה הקושית, איך שלא היא אמרה את האמת. היא גם לא אמרה דברים רעים. זכותו של משה רבינו להתחתן עם מי שהוא רוצה, וזכותו גם לפרוש ממי שהוא רוצה. אין על זה, זה לא איסור הלכתי, זכותו לעשות מה שהוא רוצה. במילא היא גם לא אמרה דברים רעים. בפרט אם נגיד לפי הרמב"ן שהיא אמרה את זה בפניו של משה, אז היא גם לא היה הוצאת שם רע. איפה בכל זאת מרים טעתה? אומר רש"י שתי מילים קשות מאוד. עסקי דיבה. למה עשית ביזנס מרכילות? אני מצטער מרים הנביאה, בשביל שאנחנו נלמד מזה. למה עשית ביזנס? למה את עושה ארוחת ערב? יש לך טענות על משה רבינו, מה את עושה? את האחות הגדולה. מקישה בדלת בערב, נכנסת לאוהל שלו, אומרת משה היקר, שמעתי דברים לא נעימים, שמעתי מציפורה שהיא כאובה. לא מתנהגים ככה, ירצה יענה לך, לא ירצה לא יענה לך, נגמר הסיפור. היא עושה ארוחת ערב, היא מזמינה את אהרון, ומזמינה את משה, ופוסחת בנאום, הלא גם משה ואני נביאים. העסקי דיבה, זה לא מתאים. אז אתה נמשל, אני לא רוצה לומר חף שלום על מרים, אבל כן לומר על המרגלים. זה הייתה הבעיה של המרגלים. אומר רש"י, הבעיה של המרגלים לא הייתה במה שהם ראו. אלא במסיבות עיתונאים. מה אתם מפחידים את כל העם? מי ביקש ממך? תגיד, אם אתה סוכן של המוסד ומקבל מידע מלחיץ, אתה הולך לעיתונים? אתה הולך לטלוויזיה? אתה נפגש עם ראש המוסד, אתה נפגש עם מי שיפעיל אותך, ואתה מוסר לו את המידע. משה רבנו שלח אותך, תנו למשה את המידע. מה אתם מפחידים? מה אתם מבהילים? משמע שהבעיה היא לא הארץ, הבעיה היא אתם. אתם לא רוצים את הארץ, ורק הגויים נותנים לגיטימציה לשנאה שלכם אל הארץ. מה שראיתם בארץ, ככה אתם לא יכולים להגיד את זה. אתם לא תגידו לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא אוהבים את הארץ שלך, אבל ראית את הגויים, אז הגויים נותנים לך לגיטימציה לגלות את מה שיש לך בפנים, ופה אנחנו נכנסים לתוך העניין. יש לנו בתורה ובחזל סתירה, בין שני מקורות מאוד מאוד חזקים. מן הצד האחד יש לנו מצווה דאורייתא, מצווה פרשת קדושים, כמו לשמור שבת, זה לא מצווה שתלויה בנו, המצווה הזאת היא לא רשות, היא חובה גמורה. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. זה אומר שאם אדם רואה את אשתו חוטאת, את הילדים שלו חוטאים, את השכנים בבית הכנסת חוטאים, אפילו את השכנים הלא דתיים בבניין שיש לו השפעה עליהם, הוא יכול לשנות אותם. אנחנו קבוצה, אומרת התורה. אנחנו לא אנשים זרים, אנחנו לא חיים ביחידים. אנחנו, יש לנו נאמנות של קבוצה. ולכן, אם יש אדם שאתה יכול להשפיע עליו, אתה חייב להשפיע עליו. זה לא רשות, זאת חובה. הגמרא אומרת על חורבן ירושלים, בסוגיה של החורבן, שכשירדו המלאכים להעניש את יושבי ירושלים, הם התחילו מהחכמים, מתלמידי החכמים. למה? כי היו יכולים למחות ולא מחו. זאת אומרת, מחובת מחאה היא לא רשות, היא חובה. אנחנו חייבים למחות. למה? כי אם אני ראיתי פגם אצל השני, זה סימן משמיים שצריך לתקן אותו. למה ראיתי את זה? סימן משמיים שצריך לתקן אותו. זה מקור אחד. מן הצד השני יש לנו מקור הפוך בדיוק. הגמרא אומרת במסכת קידושין, ארבע מילים חכמות מאוד. כל הפוסל, במומו הפוסל. מי שפוסל אחרים, הוא בסך הכל מדבר על עצמו. הגמרא לומדת מזה הלכה. צריכים להבין, זה לא פתגם פרישידר. זה לא מה שהילדים אומרים, מי שאומר על אחרים הוא בעצמו. הגמרא לומדת מזה הלכה. מה הגמרא לומדת הלכה? שאם אדם אומר על אנשים כל הזמן שהם עבדים, עבדים, עבדים, כנראה שהוא עבד. הוא פשוט פוסל אחרים במה שהוא פוסל, ואז הוא יפסול לאישות. הגמרא מספרת על רב יהודה, שבאו עליו ואמרו לו על אדם, שגם מתנהג בחוצפה, דיבר בחוצפה על כולם, וגם אומר לכולם עבדים. הוא אמר, כנראה הוא עבד, והוא פסל אותו. הוא שמע שרב יהודה אומר עליו שהוא עבד, שהוציא עליו דיבה, טבע אותו לדין תורה אצל רב נחמן. רב יהודה היה אדם חשוב מאוד, ראש ישיבת מומפדיטה, יותר חשוב מרב נחמן. התלבט אם ללך לדין תורה, משום כבוד התורה או לא, אבל אמרו לו, רב נחמן הוא הנכד של הנשיא, תלך בשביל לכבד את מוסד הנשיאות. הלך. הוא הגיע, התחיל לצעוק על רב יהודה, מי אתה בכלל? אתה תגיד עליי שאני עבד? אתה יודע מי אני? אני נכד של משפחת החשמונאים. אתה יודע איזה ייחוס יש לי? אני הנכד של משפחת החשמונאים. שתי החכמים צחקו, אפילו לא צריכים לדבר. למה? כי הייתה מסורת אצל החכמים, שמי שאומר שהוא ממשפחת החשמונאים, הוא עבד ממשפחת הורדוס. למה? כי מרים הייתה האחרונה שנשארה ממשפחת החשמונאים, והיא הייתה אחת מנשותיו של הורדוס, והחולרה הזה עשה לה את המוות, והיא קפצה מהגג. וזו הייתה האחרונה שנשארה. ולכן אמרו חכמים שאם יהיה אדם אחר ממשפחת הורדוס, שהוא יגיד שחשמונאי, הוא לא ילד של מרים, הוא ילד של הנשים האחרות, והוא עבד, הם עבד אדומי, כמו הורדוס, מאיפה שהוא בא, הוא עבד כמו הורדוס בעצמו. ומילא כשהוא בא ואמר, אני נכד של החשמונאים, הוא הסגיר את עצמו, שכשרב נחמן, רב יהודה פסק עליו שהוא עבד, פסק נכון. למה? כי כל הפוסל במומו פוסל. אדם משליך על אחרים את מה שהוא בעצמו. למה? הבעל שם טוב כותב על זה דבר מדהים. הוא כותב, זה המקור. כולם יודעים את זה, לא יודעים איפה זה המקור. זה בעל שם טוב. הוא אומר, הזולת הוא הראי. מי שמביא את זה, מביא את זה התלמיד של הבעל שם טוב, רבי מנחם נחום מצ'רנוביל, מאוד חביב, הוא שמע את הבעל שם טוב בעצמו. זה לא איש מפי איש. והוא אומר שהרבי אמר, הזולת הוא הראי. הזולת הוא מירור. מה זאת אומרת? אתה רואה בראי את מה שאתה. אם אתה נקי, אתה תראה בראי נקי. אם אתה מלוכלך, אתה תראה בראי מלוכלך. עכשיו נחשוב על אדם שרואה בראי לכלוך, ומה יעשה? רואה על הראי שוקו. מה יעשה? ילך וינגב את הראי. יפתור את הבעיה? לא, הבעיה היא לא בראי, הבעיה בך. הראי רק מראה לך מי אתה. אומר על שם טוב, הזולת הוא הראי. למה באמת מראים לנו את זה על ידי הזולת? הרב הסביר פעם דבר מאוד יפה. כי האדם לא רואה את הנגעים של עצמו. יש הלכה שאומרת, אדם רואה את כל הנגעים, שהכהן יכול לראות את כל הנגעים של כולם, חוץ מנגעי עצמו. את הנגעים של עצמו הוא לא יכול לראות. אז הרבי פירש בעומק, אדם רואה את כל הנגעים, חוץ מנגעי עצמו. אדם את הנגעים של עצמו, הרי לא רואה, על כל פשעים תחסי אהבה. אדם אוהב את עצמו, אדם מדחיק את החלקים האפלים שבתוכו. אנחנו עושים לעצמנו הנחות, אנחנו קוברים את החלקים האלה. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי לעורר אותנו לרע שיש בנו? נותן לנו ילד כמונו. בשביל לעורר אותנו לתקן את עצמנו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לנו ילד כמונו. אז הילד נועד כדי להזכיר לנו מה אנחנו צריכים לטפל בעצמנו. אז מי פה השליח ומי פה המשולח? להפך, הילד שרואים בו את הבעיה, הוא נועד כדי לתקן אותנו ולא להפך. אז לא הבנתי כלום. אז מה אני אעשה? אם אני רואה בחבר בבית כנסת בעיה, זה בעיה אצלו או בעיה אצלי? שאלה להלכה למה לעשות, מה לעשות? זה בעיה אצלו, כי אני נשלחתי לתקן אותו, או שההפך, הוא נשלח לתקן אותי. אומר הרבי מדד פשוט, שכל כך מתחבר עם פרשת המרגלים. אומר הרבי, השאלה מה אתה רואה? השאלה מה אתה מתעסק? אם אתה רואה בזולת נושא שצריך תיקון, מפריע לך שהוא מדבר בתפילה, ואתה חושב את עצמך, איך לגשת אליו כדי להפסיק אותו לדבר בתפילה? זה מראה שאתה נקי. אין לך שום שייכות לבעיה שלו. אלא מה? אתה נשלחת כדי לתקן אותו. אבל אם אתה לא רואה תיקון, אתה רואה בעיה. הבן אדם לא מפסיק לדבר בתפילה. הבן אדם לא מפסיק להפריע בית הכנסת. אי אפשר להתפלל פה. הלו, תעשה משהו. לא, אתה רואה רק את הבעיה, משמע. שאתה בכלל לא מתעסק איתו, אתה מתעסק עם עצמך. אתה מתעסק עם הרוע שלך, עם הגועל שלך, עם התינופת שלך. יותר קל לך להשליך את זה על הזולת כדי להוציא את זה החוצה, במקום להתמודד עם עצמך. אז המדד הוא פשוט. תראה, מה אתה מתעסק? מאיפה הרבי לומד את זה? הוא אומר, זה פסוק מפורש בתורה, הוא אומר דבר נפלא. התורה מדברת על שם חם ויפת. נוח, הטרגדיה, נוח שהתחיל כאיש צדיק תמים, מסיים בצורה הנוראה ביותר. נוח איש האדמה והייתה כרם, נוח נשבר. דיברנו על זה פעם שיעור שלם, איך קורית נפילה כזו. כי נוח לא התעסק עם אחרים, נוח התעסק עם עצמו. כשאדם עסוק עם עצמו, בסוף החיים ינצחו אותו. כשאדם עסוק בנתינה, בהשפעה, אז בתלמידה יותר מכולם, הוא רק מתחזק מזה. אבל נוח היה עסוק עם עצמו ונפל. היום הוא עולם חדש אחרי המבול, החברים נעלמו, השכונה נעלמה, הכל נעלם, לנוח אין כוחות להתחיל מחדש, הוא לא אברהם אבינו, והוא שוקע בשתייה. מתגלגל באוהלו בצורה מבוזה, ערום, ורואה אותו חם, ומתחיל לצעוק, לצחוק, תראו את אבא, תראו איך הוא נראה, עושה בלגן, מבזה את אבא בעיני כולם. שם ויפת, היו ילדים כשרים. מתאר את התורה מאוד בעריכות, איך הם פתרו את הבעיה. וילכו אחורנית, ופניהם אחורנית, וערבת אביהם לא ראו. וילכו אחורנית, ויחסו אותו בשמיכה, ופניהם אחורנית, וערבת אביהם לא ראו. זאת אומרת, הם גם הלכו אחורה בלי להסתכל. אז היו חייבים לסובב את הראש כדי לראות איך לשים את השמיכה, הסתובבו עם הגוף, וסובבו את הראש לצד השני כדי לא לראות את אבא ערום, לא לראות את אבא בביזיונו. והתורה מסיימת, וערבת אביהם לא ראו. מה כל אחד שואל? ברור.
0: סליחה.
4: ברור, אם הם גם הלכו אחורנית, וגם פניהם אחורנית, ברור שהם לא ראו את ערבת אביהם. למה צריך להגיד כל כך הרבה? אומר הרבי, כאן נמצא כל העניין. התורה רוצה להסביר לך מה ההבדל בינם לבינכם. למה הם פתרו את הבעיה, והוא התעסק עם הבעיה. מאיפה זה נובע? וערבת אביהם לא ראו. הם לא הייתה בהם ערבה. לא היה בהם לכלוך, לא היה בהם תינופת. הם היו אנשים קשרים. אנשים קשרים שהתפקיד שלהם לנקות, דבר לא קשר. אז מה הם עושים? הולכים אחורה, שמים את הראש לצד השני, שמים את השמיכה, מכסים מה שצריך, והולכים הלאה. הוא וערבת אביו כן ראה. זה לא המציאות, זה מה שיש לו בלב. התורה רוצה לומר לך, כל ההתייחסות לזולת מתחילה ממה שיש לך בפנים. מה שיש לך בפנים, זה מה שאתה משליך אצל הזולת, וזה אתה רואה אצלו. ועובדה, אם היית רואה אצלו פתרון, משמע שאתה נקי. אם אתה רואה אצלו בעיה, והווליום של הטיפול זה עסקי דיבה, זה קבוצות וואטסאפ, זה מודעות רחוב, זה להריש את כל ירושלים. הלו, הלו, הלו, צריך לבדוק כמה אתה טהור. אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד אישי לאבות הצעירים. אני חושב שזה מאוד מאוד נוגע בעיקר בעניינים של צניעות. בעיקר בעניינים של צניעות, שלפעמים הבת מתבגרת, ומתחילה ללכת בצורה לא הכי מתאימה. צריכים להיזהר מאוד לראות, אם כשאנחנו מהירים, אנחנו מהירים לה, או מעוררים את כל השידים שיש בנו, שמובן, גם אנחנו יש לנו יצר הרע גדול, וצריכים מאוד להיזהר, ולפעמים הפתרון הוא לא מאבא. לפעמים אבא יכול להגיד את זה יותר מדי קשה, ויותר מדי כואב, ולעשות נזק לכל החיים. לפעמים הפתרון הוא שהמורה תגיד, אולי שאימא תגיד, שמישהי אחרת תגיד, שאישה תגיד, לא שאתה תגיד. כי אצלנו, גם היצר הרע שלנו מתערב בעניין, נכון? אף אחד, אני לפחות לא צדיק. אף אחד מאיתנו לא טהור. ולכל אחד מאיתנו מתערב כל הבלבול הפנימי שיש אצלנו. צריכים מאוד מאוד להיזהר עם ילדים. לכן אצל הרבי בגיל ההתבגרות, הוא הרבה מאוד כתב שאנשים אחרים ידברו עם הילדים. שהורים בגיל ההתבגרות לא יחנכו את הילדים שלהם, יחנכו במה שאפשר. אבל כשמתחילות בעיות, שלא ההורים יטפלו. כי ההורים לפעמים, כשהילד קם מאוחר בשבת, ואתה מתנפל עליו, לפעמים זה הבעיה של ההורה עם עצמו. שהוא לא מרוצה שהוא לא מספיק מנצל את הזמן, שהוא לא מרוצה מעצמו מספיק שהחיים שלו לא מספיק רציניים, אז הוא מתפרק על הילד. אז אבא צודק. אבל אם אדם אחר יעשה את זה, הוא יעשה את זה בצורה פרודוקטיבית. אתה תעשה בצורה שמזיקה. אתה תעשה בצורה בציפורניים. זה לקח עצום, חשוב מאוד בחיים, שצריכים לזכור אותו. על כל פנים, אמרנו שהרבי מוכיח את זה מאיפה? מפסוק. ברבת אביהם לא ראו. התורה מסבירה לך מה ההבדל? למה הם הלכו אחורנית? כי לא הייתה בהם ערווה, זה לא נוגע אליהם כל העניין. היה פה איזה בעיה, הם עובדים במחלקת התבואה בעיריית ראשון, הם צריכים לנקות את הפחי השפעה, לקיים מצווה והיה בחנך הקדוש. הם לא זבל, אז מה הם עושים? הם מעלים את הפח על המסעית, חוזרים הביתה, מתקלחים ונגמר הסיפור. אבל אם אתה זבל, אז אתה מתחיל לפשפש בפחים, ומתחיל להתלכלך, ומתחיל לדחוף ציפורניים בפנים, והעניין לא נגמר. מספרים שהיה, יש איזה בכל מיני וריאציות, בחב"ד מספרים שהיה פעם שני קפצנים שבאו לבקש מהרבי מהרש, באו לבקש כסף, באו לבקש תרומה. הראשון נכנס, הרבי שואל אותו, מאיפה אתה? הוא אומר, ממינסק. הרבי שואל, מה נשמע במינסק? אז הוא מספר, ברוך השם, עיר מלאה סופרים וחכמים, יהודים קמים ומתפללים ולומדים, ויש קביעות איתים ועוזרים אחד לשני, עיר נפלאה. נו, רבי נתן לו מטבע. הוא יוצא, שואל הקפצן, החבר, כמה קיבלת? מטבע אחד, ומה היה בפנים? הרבי שאל אותי, מה נשמע במינסק? אמרתי לו, ברוך השם, העיר נהדרת, נתן לי מטבע אחד. אומר השני, נו, הוא לא אמר את האמת, לכן הוא קיבל מטבע אחד. אני אגיד לרבי את האמת, אז אני אקבל שתי מטבעות. הוא נכנס פנימה, והרבי שואל מה נשמע במינסק? מה נשמע במינסק? רבי חורבן, מה זה מה נשמע במינסק? מחלוקת אחת גדולה, תחרות אחת גדולה, אנשים עסוקים בביזנס, הורגים, רואים רק את הכסף, לא רואים אחד את השני, אי אפשר לחיות שם. הרבי אמר לו, תשמע, מה נשמע במינסק? אני יודע היטב. רציתי לדעת באיזה מינסק אתה חי. וזה כל הסיפור, באיזה מינסק. מספרים את זה בווריאציה אחרת, להבדיל, שבא יהודי פעם לעיר, ושואל את החכם שיושב בכניסה, איך האנשים פה? איך האנשים פה בעיר? שאל אותו החכם, תגיד לי, העיר שממנה באת, איך שמה? אומר, אנשים טובים, נהדרים, עוזרים אחד לשני. אומר לו, פה אותו דבר, גם אנשים טובים. למחרת בא אדם אחר, שואל אותו, איך האנשים בעיר? אז אומר לו, איך האנשים מהעיר שממנה באת? על הפנים גרועים, גזלנים, גנבים, חמסנים. אומר, גם פה אותו דבר. כי מה ההסבר? אתה לא חי בעיר, אתה חי איפה שאתה חי. וכל אחד מחפש. לאבא היה בכפר חב"ד, קברן של הדבש, בכף. ומוישה שניאורסון, היה יהודי חסידי, יהודי עם נפש. הוא היה תמיד אומר לאבא שלי, למה אוהב את הדבורים? הוא היה אומר, מה ההבדל בין הדבורים לזבוב? הדבורה תמיד תמצא צוף. הזבוב תמיד ימצא זבל. לא משנה איפה אתה תמצא, תשים אותו, הוא ימצא זבל. הדבורה, איפה שתמצא אותה, היא תמצא גנים לעשות מהם צוף. הוא אומר, אני אוהב את הדבורים, קודש קודשים. אמנם היא טמאה,

כל יום. לשון הרע, ערעור עבירה ועיון תפילה. לכן אומרת הגמרא, מה הסיבה שאנחנו התפללנו מנחה, אחרי חצי שעה מתפללים ערבית, מבקשים עוד פעם את אותה בקשה. סלח לנו אבינו כחטאנו. אח שלי, אם אתה מאמין שהוא מחל לך במנחה, מה אתה מבקש עוד פעם בערבית? אם אתה לא מאמין שהוא מחל לך במנחה, מה אתה מבקש בערבית? בכל מקרה, אתה עושה צחוק? אם אתה מאמין שהוא מחל לך, כמה עבר? חצי שעה, מה אתה מבקש לחלנו כחטאנו? מה הספקת לאכול בינתיים? על איזה עבירות? אלא מה? היות שכל אחד מאיתנו עובר על ערעור עבירה, עיון תפילה ולשון הרע, היה לך חצי שעה פנויה. כנראה לא לך חס ושלום. היה לאדם, כנראה ערער עבירה, כנראה לא כיוון בתפילה, וכנראה דיבר לשון הרע. למה זה ככה? ערעור עבירה, אני מבין. דיברנו על זה כל השיעור שעבר, אדם רוצה להתחדש, אדם רוצה להתקדם. רוצה יותר מה שיש לו. מפה בא ערעור עבירה. מים גנובים אם תקו. אפשר להבין, זה טבע אדם, זה חלק מהמנוע של החיים, שאדם רוצה יותר. לא שזה מותר, אבל אפשר להבין מאיפה נובע היצר הזה. עיון תפילה, כל אחד מבין, אנחנו דור מוסך, דור מופרע, לחשוב שני קטעים בתפילה לא מצליחים. ברור למה עיון תפילה קשה מאוד. אבל לשון הרע, זה דבר כל כך רע. למה אנחנו תלויים בלשון הרע? ומה התשובה? כי לשון הרע עושה לנו טוב. לשון הרע מאשר את הבעיות שלנו עם עצמנו. הנה, ברוך השם, גם הוא תקוע בשלום בית, ברוך השם, גם הוא תקוע עם הילדים שלו, ברוך השם, גם הוא לא הולך לו בפרנסה. אנחנו בסך הכל מנסים לאשר את הבעיות שלנו. זה לא במרואה, זה איכשהו לנסות להשתקם, להצליח להרים את הראש מעל הבעיות שלנו. ולפי זה, אני אסיים בזה את הקטע, לפי זה דיברנו פעם, אני רוצה להגיד תוספת שלא אמרנו אז, לפי זה אפשר להבין את התפצלות המוזרה הזאת של סיפור מעשה שכם. הערכנו בזה כמה פעמים, אבל אני רוצה לומר עוד פרק שלא דיברנו עליו בעבר, רק ממש בחודשים האחרונים חשבתי על זה. הסיפור של מעשה שכם, שהוא כל כך רלוונטי לימינו, חפים מפשע, איך מגדירים בלתי מעורבים, דיברנו על זה הרבה פעמים, סיפור שמאוד משליך לימינו על תואר הנשק, על תואר המלחמה, המלחמה הראשונה שעם ישראל מנהל כעם. יש בזה בתורה סתירה משולשת. פעם דיברנו שיש סתירה כפולה. האמת היא שיש סתירה משולשת. האמת היא שביחס של התורה למעשה שכם, לשמעון ולוי, יש התפצלות לשלושה ראשים שכל אחד סותר את הקודם. שם בפרשת וישלח, זה נגמר יחסית בשקט. להפך, שמעון ולוי אומרים את המילה האחרונה. אחרי זה אולי יעשה את אחותינו, ובזה יסתיים הפרק. יותר מזה, התורה אפילו מצדיקה אותם. ותהי חיטת אלוקים על הערים. התורה אומרת, זה עבד להם. השכנים הבינו שבעל הבית השתגע, שהגיע פה משוגע לשכונה, לא כדאי להתחיל איתו, אז גמרנו, אז זה עבד להם, לא התחילו איתם יותר. פרשת וישלח נראה שמצדיקה אותם. גם הביקורת של יעקב אבינו שם היא מאוד צדדית, היא מאוד שולית, הוא מדבר רק על הטקטיקה. הבאשתם אותי בעיני העמים, הוא לא אומר הלו, השארתם אלמנות, שפכתם דם, הוא לא מזכיר את זה בכלל. הוא אומר, זה לא יפה, זה לא נעים, יפגעו בי. מה עם אלה שהילדים שלך פגעו בהם? לא מדבר על זה בכלל. פרשת וישלח נראה שמצדיקה את המעשה, כן, כמו שהבאנו את הרמב״ם, שאחד משם יסוד בני נוח זה להקים בתי דין, הם לא הקימו בתי דין, אם אתה לא חלק מהפתרון, אתה חלק מהבעיה. אם אתה לא מעמיד את דין את הפושע, אתה פושע בעצמך, אתה חייב מוות בעצמך, רמב״ם, בלכות מלאכים, הבאנו את זה אז בעריכות. מגיעים לפרשת ויחי, הכל מתהפך. אתה מגיע לפרשת ויחי, הפרידה של יעקב מבניו, וואי וואי וואי, מילים שאפשר לחזור אותם. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורותיהם. אתם חבורה של רוצחים. אתם אחיינים של עשיו. אתם לא דומים לי ולא דומים ללאה. מאיפה לקחתם את זה? אני לא רצחן, אני בחיים שלי לא הזזתי זבוב. כשיעקב הלך למלחמה, הוא אומר, ויירא ויצר לו. חשש שמא יהרוג, חשש שמא יהרג. אני אומר, בחיים לא פגעתי בזבוב, לא רציתי לפגוע אפילו באנשים שפגעו בי, לא רציתי לפגוע. אתם מחסלים עיר שלמה, ככה, בלי להניד עפעף. ועשיתם את זה גם ליוסף, כי בפעם הרגועי שברצונם יקרושו. אתם אחיינים של עשיו, אתם לא אחיינים שלי. מנדה אותם, אתם תהיו, לא תקבלו נחלה, לא תקבלו זה. נורא ואיום. מגיעים לפרשת, וזאת הברכה. הברכה של משה רבנו, פתאום התפצלות שלישית. לוי קודש קודשים. לוי השבט של משה רבנו, כמה ברכות. תומך ועורך על איש חסידך, שאני אסתובב מתם, ואולי מריבה. אומר לוי, ואולי מולו, ראיתי ואתך, ולידם את בניו להיקיר. תשמעו עם דתך ובריתך ינצרו. כמה ברכות הוא שומך על השבט שלו. שמעון? לא מוזכר. אין ברכה. אין השבט היחיד שלא מקבל ברכה אצל משה רבנו, משה רבנו לא סולח להם. השבט היחיד כולל אותו בברכת יהודה במילים שמה השם כל יהודה, שמה רמז לשמעון, כי שמעון היה קרוב מפוזר במחלת יהודה. אז מה קורה פה? פרשת וישלח בעד, פרשת ויחי נגד, פרשת וזאת הברכה בעד לוי נגד שמעון. מה קרה, מה השתנה? דיברנו פעם על נקודה מיוחדת במינה, הערת שוליים שמצאתי מהרבי פעם. נקודה גאונית. אין ליעקב בעיה עם הגויים. יש לו בעיה עם היהודים. יעקב אבינו לא מדבר על הגויים בכלל. אלה היו חייבים איתה שבמצוא בני נוח, לא הקימו בתי דין. אם אתה לא מסגיר את הפושע, אתה פושע בעצמך. אתה מחפה עליו. בפרשת ויחי יש ליעקב בעיה עם הילדים שלו. לא עם הנרצחים, עם הפוגעים. למה אתם עשיתם את זה? למה אתם מתנדבים להיות התליינים שוב ושוב? למה כולם מעצבנים אתכם? איך אני יודע שכולם מעצבנים אתכם?
כי את מה שעשיתם קודם לשכם,

0: עשיתם אחר כך למי? ליוסף. מה שעשיתם למען כבוד המשפחה, עשיתם אחר כך נגד כבוד המשפחה. על זה יעקב מדבר. על הלמה של הילדים שלו, על הלכלוך שיש אצלך בלב. נכון שבארץ ישראל יש בעיות, וארץ ישראל יש אתגרים, ותושבי הארץ חייבים מוות, נכון? אבל למה אתה מתנדב להיות אוטליאני? למה אתה עולה על בריקטות? למה אתה ממהר לראות? אומר יעקב אבינו, אני עוזב אתכם עכשיו. יעקב הולך למות, אני משאיר פה ילדים, קנאים, חמים, עם דמדם מידיים על הנשק, איפה זה ייגמר? חלפו הדורות, מה קרה בינתיים? לוי תיאר את עצמו. לוי הוכיח שהכוונות שלו נקיות, שהבעיות שהוא רואה בזולת, קיימות בזולת ולא בו. שהוא באמת רואה את הבעיות בזולת ולא בעצמו. איך לוי הוכיח את זה? קודם כל, הוא אומר לאביו ולאמו, אחר כך הוא עשה את זה לקרובי משפחה, אחרי חטא העגל, כמו שדיברנו שבוע שעבר, לוי מתנער לפגוע בחוטא העגל. מצד שני, הוא מוסר את כל חייו לעם ישראל. לוי לא עובד, לוי לא מתפרנס, ללוי אין נחלה. ממי לוי חי? ממי לוי חי? חי מהתרומות של עם ישראל, ממתנות כהונה. אז לוי מצד אחד, תיאר את עצמו. שמעון לא רק שלא תיאר את עצמו, אלא עוד עשה ההפך. הולך נשיא שבט שמעון, נכנס עם המדיינית, אל תוך מחנה ישראל. מילא אתה עם העבירות שלך, תכתב בסתר. אבל מה אתה עושה לכל עם ישראל? אתה לא מבין איזה פוגרום יהיה? אתה לא מבין איזה קפידה אלוקית? הבן אדם הוכיח שחיים לא שווים אצלו בכלל. זה מראה שהחשש של יעקב אבינו היה מבוסס. נכון שלהם היה מגיע מוות, אבל לך כביכול יש מידות רעות. לך יש סיפורניים ארוכות שגורמות לך לשלוף אותם על כל אחד. ולכן, משה רבנו לא סולח לשמעון. הוא עדיין חושש מאותה עניין, מאותה מידת קנאות, מסוכנת. כי שוב, כשאנחנו נותנים ביקורת, חובה עלינו לבדוק לא רק את מי מבקרים, אלא למה מבקרים. ואם אנחנו חלק מהבעיה, צריכים להיזהר. אמרנו פעם את משה רבי אריאץ אמר דבר מדהים, שצריך לתלות אותו על הפרישידר. רבי אריאץ אמר, הוא אדם מאוד חולני, הוא סבל מהקומוניסטים, הוא יצא עם גוף שבור ורצוץ מרוסיה. ובסוף ימיו היה מאוד מאוד חולה, הוא לא יכול לדבר, היה משותק. הוא היה צריך ללכת מעט לעט לרופאים. אז כמובן שהוא היה הולך מוקדם הראשון, לא צריך לחכות בתור, כדי לקבל את הטיפול בכל הכבוד הראוי. פעם הוא הגיע ביחד עם הרופא ב5-8 בבוקר, והוא מסתכל איך הרופא מתכונן לזריקה. הוא רואה שהרופא גוזר את הציפורניים, מחטא את הידיים, ואז לובש את החלוק ואת הכפפות, ובא לתת לו את המחט. אומר הרבי, למדתי היום הוראה גדולה בעבודת השם, שלפני שדוקרים יהודי, צריך קודם לגזור את הציפורניים. לפני שאתה פוגע באדם אחר, תבדוק שהציפורניים שלך נקיות. תבדוק שאתה בא. אומרים את זה בסגנון אחר, שפעם אישה אומרת לבעלה, תראה את השכנים, אני לא יודעת לחבס אותי, השכנה, כל הכבשים מלוכלכים, הכל מוכתם, לא יודעת לחבס. יום אחד היא אומרת, היום היא כבשה טוב, תראה נקי. הוא אומר לה, לא, אני ניקיתי את החלון שלנו. לא תמיד הפגיעות שאתה רואה אצל הזולת, הם אצל הזולת, לפעמים אצל עצמך. וזה מאוד מאוד קריטי, בטח בחינוך, לבדוק שהציפורניים גזורות. לבדוק שאנחנו באים בלי אמוציות, בלי מעורבות אישית, כי אז אנחנו לא רואים את הילד, רואים את עצמנו, וחס ושלום הפגיעה יכולה להיות נוראה. נותרה רק השאלה האחרונה, אבל מה הם רצו מארץ? שיעור שלם מדברים על זה שהבעיה לא הייתה בארץ, הבעיה הייתה בהם. גם אם הם היו מקבלים אותם בפרחים ואורז, או גם אם כל תושבי הארץ היו בורחים כמו מחנה הרם, או כמו הרוגים של סנחריב, הם גם היו טוענים את אותם דברים, כי הם לא מצאו את הארץ בכלל. למה? מה היה להם נגד זה? אני רוצה להגיד את הרעיון החסידי הידוע, שהם כבר אומרים אותו כולם בכל הספרים, אבל לגשת לזה בצורה מיוחדת במינה גאונית ממש, שמש חדורות אספתי, דבר מיוחד מאוד שכתוב בבעל הטור. אמרנו שהמילה מרגלים בכלל לא כתובה פה. כולם יודעים, פרשת מרגלים, פרשת המרגלים, בכלל לא כתוב. איפה כתוב פרשת המילה מרגלים פעם ראשונה? בהפטרה. על יהושע, שניים אנשים מרגלים. יהושע שולח מרגלים, אבל המרגלים שלו יהושע היו דווקא בסדר גמור, עשו את העבודה. הוא שלח את כף מהשבק ואת פי מהמוסד, השמות שלהם לא כתובים, חז"ל אומרים כלב ופנחס, הם הלכו, חזרו, עשו את העבודה כמו שצריך. הוא לא שלח לא נשיאי, לא ראשי עדה ולא אנשי שם ולא פוליטיקאים ולא אנשים גדולים. שלח אנשי מקצוע שעשו את העבודה, הלכו וחזרו. אבל אנחנו את פרשת המרגלים קוראים למין המרגלים של משה. איך זה נולד המילה הזאת? המילה הזאת בכלל לא כתובה, לא פה ולא בספר דברים, רק שם כתוב, הרגלו אותה. איך זה נולד פרשת המרגלים? איפה כן כתוב בתורה פרשת המרגלים? המרגלים, איפה כתוב בפרשת המרגלים, נו? אצל מי כתוב?
1: יוסף.
0: יוסף אומר לאחיו שלו כמה פעמים. הם מופיעים בפניו אחרי 22 שנה שהוא לא ראה אותם. המשפחה מתאחדת. איך להאמין? השולחן שבת חוזר ומתחיה, מתחדש מול העיניים. עומדים 10 אחים מול העיניים, הוא רואה מול העיניים את הילדים שלו, את האחים שלו, שהם יושבים איתו בבית, הילדים של יעקב אבינו. כולם! הוא אבל לא מתרגש, הוא חיכה לרגע הזה הרבה זמן, כמו שדיברנו הרבה פעמים, היו לו את הסיבות שלו, לא ניכנס עכשיו, והוא פותח עליהם. מרגלים אתם, לראות ערוות הארץ באתם. והם אומרים, לא, לא היינו מרגלים, יש לנו אבא זקן, אח זקן, תביאו את האח הזקן, ויאמנו דבריכם שלא מרגלים אתם. מה הוא רוצה ממרגלים? את אתה יודע, אנחנו מבינים מה זה להאשים אדם זר בריגול? להאשים אדם זר בריגול זה האשמה החמורה ביותר שקיימת בספר החוקים, גם היום, בטח במדינה טוטליטרית כמו שם, שמורידים את הראש בלי דין ובלי משפט. אתם יכולים להבין לאיזה לחץ דם הוא הביא אותם? למה? אתה רוצה להאשים אותם במשהו כדי לעצור את שמעון, כדי להחזיר אותם להביא את בנימין? תגיד שהם הפכו איזה דוכן בשוק, תגיד שהם, לא יודע מה, מצא איזה עבירה, תאונת פגע וברח, דיברתם בטלפון בנהיגה, שימצא משהו. על זה הוא צריך להפיל אותם מרגלים, להאשים את האחים שלו בריגול. איך הוא הגיע לזה? אם זה לא מספיק, אומר הבעל הטור, אם אתה חושב שזה היה סתם, הוא אומר להם, אתם היה ההורים של המרגלים. אתם הילדים שלכם יהיו העשרה שילכו לארץ ישראל וידברו בגנות הארץ. יגידו, לא רוצים להיכנס לארץ. כשהוא אומר להם מרגלים, הוא מדבר על הפרשה שלנו. הילדים שלכם יהיו המרגלים שיכנסו וידברו בגנות הארץ, לא ירצו להיכנס. אני, ממני בא יהושע. יהושע היה בסדר. מה עונה לו יהודה בשם האחים? לא היינו מרגלים. למה? כי מי הנכד של יהודה? כלב בן יפונה, נשיא שבט יהודה, שהוא השני. אז האחים נפגשים על מה הם מתווכחים על המרגלים, על פרשת שלח. מה הולך פה? כותב האריז"ל בשער הגלגולים, שהם היו גלגול, עשרת המרגלים, היו, 12 המרגלים היו גלגול של אחי יוסף. אז העניין פה חוזר. ואם מישהו חושב שהאריז"ל, חס ושלום, סתם כתב משהו, תראו שכל דבר מדויק בתורה. לא חושב שהאריז"ל מביא את זה, אבל זה כתוב בתורה. האמת היא שפרשת המרגלים היא שחזור של פרשת שילוח יוסף. אותם ביטויים שהתורה אומרת פה, אותם ביטויים היא אמרה שם, הבאתי את זה, שנזכור. תראו, נתחיל, הקטע האחרון בעמוד. וישלחהו מעמק חברון, איך הפרשה שלנו מתחילה? שלח לך מרגלים? איך התחילה פרשת שילוח יוסף? וישלחהו מעמק חברון. הם נשלחים? גם הוא נשלח. למה הם נשלחים? למה הוא נשלח? לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר. הם חוזרים ומה הם אומרים? ויבואו אל משה ואל אהרון וישיבו אותם דבר. אז ההגדרה של המשימה היא אותה משימה, שילוח, משלוח, כן? שליח. המטרה של המשימה היא אותה משימה, להשיבנו דבר. מאיפה הוא יוצא? עמק חברון. את מי הם פוגשים? לאן הולך כלב? לחברון, ויבוא את חברון. הלאה. תראו, זה דבר מזעזע. מה הם אומרים על יוסף? מה קרה לו בדרך? הם חוזרים הביתה, הם תשושים רעיון. מה קרה ליוסף? חיה רעה, אכלת הוא. מה הם אומרים על ארץ ישראל? ארץ אוכלת יושביה. זה לא בדיוק ביטוי שגרתי, ארץ אוכלת יושביה, נכון? ארץ גורמת הרבה נזקים, אבל לא אוכלת אנשים. ארץ אוכלת יושביה, בדיוק כמו שהם אמרו על יוסף, חיה רעה, אכלת הוא, אכלו אותו. מה אוכלים אותו? מה הולך פה? הלאה, איך זה נגמר? ויבק אותו אביו, ויבקו העם בלילה ההוא. זה אותו סיפור. יוסף הולך לאותה משימה שהמרגלים הלכו, ולכן הוא אומר להם, אתם מרגלים, אני לא מרגל. אני עמדתי במשימה שנשלחתי, והילדים שלי עמדו במשימה. מה מונח פה? חבר'ה, יש פה את אותה מחלוקת שנמשכת בעם ישראל מאז ועד היום, ותימשך, בעזרת השם, עד ביאת המשיח, זה אנחנו. יש פה ויכוח עצום. האם יהודים צריכים להיות מעורבים או פרושים? האם נולדנו לשנות את העולם הזה או לדלג מעל העולם הזה? מהי המשימה העליונה של יהודי בעולם הזה? להצליח לעבור את החיים ממינימום נזקים או להצליח לשנות את המרחב? מאיפה זה התחיל? תראו לפני יוסף, זה לא מתחיל מיוסף ואחיו, זה מתחיל הרבה קודם. הסיפור של יוסף ואחיו הוא פרק ב'. מי הראשון, האחים שרצחו אחד את השני, כמעט כמו יוסף ואחיו, מי הם קין ואבל? על מה הם רבים? על אותו הדבר. אבל הוא רועה צאן, קין הוא עובד אדמה. אחרי יוסף מה הם? אחרי יוסף מה הם? רועה צאן, לאן הם הולכים? ויראו את אחיו בצאן, איפה הוא פוגש אותם? בראיית הצאן. על מה הוא חולם? על מה הוא חולם? על אדמה. שהוא מעלם עלומים. מאיפה זה בא לו? אדם חולם בלילה על מה שהוא חושב ביום. בכלל אנחנו דיברנו פעם שיוסף לא חלם בלילה, יוסף חלם ביום בכלל. אין בכלל לשון ויחלום שם, אין שם לשון ויקץ. כי יוסף חלם בלילה, זה היה הג'נדה שלו. מה יוסף חולם על אדמות? מאיפה באו לו אדמות? אברהם אבינו עבד בצון, יצחק עבד בצון, יעקב עבד בצון, השבטים עבדו בצון, מאיפה באו לו אדמות? הוא היה צריך לחלום שאנחנו רואים את הצון בשדה, והנה הכבשים שלכם משתחוות לכבש שלי, לכבשה שלי. מאיפה הוא הביא אדמות? כי יוסף הקדים את זמנו. מה יוסף יעשה במצרים? הוא ינהל את אדמות מצרים. יש פה ויכוח אדיר. מה התפקיד של יהודי? הוויכוח הכי גדול שיש עד היום. רואה צאן, חי, סליחה, עובד כדי לחיות. העבודה לא מעיינת אותו. בשביל מה הוא עובד? כדי לחיות. הוא עובד את המקסימום שהוא צריך, ומה הוא עושה בזמן הזה? עובד את השם. הוא יוצא עם הצאן למראה והראש פנוי. הצון אוכל ושותה, והוא מתעטף בתלית ותפילין, ומתפלל, רואה את הטבע, מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, יושב ולומד ומתפלל, איך את כל הגדולים שלנו מצאו בצון? הצום מאפשר לך לעבור את החיים בלי להינזק מהם. למה? אין לך קשר, אתה יוצא מחוץ לעיר, יוצא לי לשדה, ושם עובד השם, רוקד לקראת השבת כמו תלמידי אריזל. מה אתה יפה מזה? לחיי את הנפש. לעבוד באדמה זה להפוך להיות עבד של האדמה. כתוב במשלי, עובד אדמתו, יסבל לכם, למה? את הצום אתה מנהל. האדמה מנהלת אותך. את הצום אתה מוציא מתי שאתה רוצה, אתה מחזיר מתי שאתה רוצה, תרצה תהיה איתם שעה, תרצה איתם חצי יום. האדמה מנהלת לך את לוח, הזמן. אתה צריך לקום בשעות שלפנות בוקר, צריך לעבוד לפי עונות השנה, אתה צריך להיות כל החיים במתח אם בכלל יצא משהו, איזה שנה תהיה, איזה פוגרומים יהיו, איזה מגפות יהיו, אם יהיה גשם, לא יהיה גשם, אתה עבד של האדמה. האבות והשבטים לא רצו להיות עובדי האדמה, למה? כי הסברה הייתה שהתפקיד של יהודי זה ללכת מעל החיים. זה איך שהוא לשרוד את החיים למינימום נזקים. להסתגר במדבר, לקבל ניסים מהשמיים, לא עבודה, לא לחץ מאישה, לא לחץ מילדים, לא לחץ מכלום, הכל נעשה בידי הקדוש ברוך הוא, הכל טוב, הוא נותן, הוא עובד, אין לך לחץ מכלום. יוסף הצדיק אומר, רגע, אנחנו פה בעולם הזה. ושמה אנחנו פה? מה יהיה מהעולם? הולך יוסף הצדיק חולם על אדמות, הוא אומר החוכמה היא להיות עובד אדמה ולקדש את הניצוצות שנמצאים באדמה. ללכת לנהל מדינה כמו מצרים ושם שכולם יראו שנשארתי ירי שמיים כמו שהייתי בבית. אבל לא אני נשארתי, כל מצרים השתנתה. הוא גורם להם למול את עצמם, הוא מקדש את הכסף שלהם, הוא עושה מהלכים ענקיים כדי לשנות את כל מצרים. הוויכוח הזה נמשך בין המרגלים ובין יוסף הצדיק. המרגלים הולכים לארץ ישראל נדהמים. חיי טבע, לקום בבוקר, לאבד את האדמה, לגדל משפחה, למי יש כוח לזה? אני רוצה להישאר במדבר, הם ללוות השם עם ספר סגור. אומר להם יוסף, מרגלים אתם, חבר'ה, מה שאתם תאהבים נגדי, זה בדיוק אותו דבר שהילדים שלכם יתבעו. והם לא יצדקו. למה הם לא יצדקו? כי לא ירדנו לעולם כדי לחיות בשמיים. ירדנו לעולם כדי לקדש ולשנות את העולם הזה. ירדנו לעולם לחיות במציאות, ובתוך המציאות, להתמודד עם האתגרים והניסיונות והקשיים, ובתוכם להביא את הקדושה לתוך המציאות עצמה. כל אחד מבין שאדם הולך לעסק, והוא באמצע היום עוצר למנחה. מישהו מבין מה זה? מישהו מבין מה זה שאדם באמצע פגישות, ואדם חי בין אנשים שאין להם שומרי מצוות, והוא לפעמים אדם יחיד בעבודה, והוא עוצר. לא, מנחה עכשיו, דוחה פגישה, 1:30, אין, ה-20 דקות האלה לא קיימות ביום, יש לי עכשיו חברותה, יש לי עכשיו שיעור. זה המציאות, זה הדבר. בשביל זה ירדנו לעולם הזה. בשביל, איך אמר משה רבנו למלאכים? כלום יצררה יש ביניכם. גם אדם שתפקידו להיות שבט לוי, ואנחנו צריכים שבט אחד כזה, שתפקידו ללמוד תורה, גם הוא לא נשאר במדבר. אז מקימים משפחה, ויש מצוות מעשיות, וקונים תפילין, וקונים מצה, וקונים לולב, אתה חי בתוך המציאות. אתה מביא את הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות עצמה. לכן המרגלים, הבעיה שלהם לא הייתה עם העם היושב בארץ. העם היושב בארץ נתן להם יותר לגיטימי להגיד את האמת. הם לא רוצים את הארץ. הם רוצים להישאר באקווריום, הם רוצים להישאר בשבת. מי לא רוצה? הם רוצים להישאר בחופש. מי לא רוצה? כולנו רוצים. אבל כי אם חפץ בנו השם, אומר כלב, קדוש ברוך הוא חפץ בארץ, חפץ בקידוש העולם, חפץ בשינוי העולם. אני מזכיר שוב את מה שהזכרנו לפני כמה שבועות. אנחנו בדיוק מתחילים בימים האלה עם הפרויקט של מפגשי שיח, מפגשי לימוד בבתי עסק, מפגשי שיח במקומות עבודה. למטה יהיה את הקישור מתחת לסרטון. תמצאו אותנו בקבוצות, בכל מקום. חבר'ה, כולנו נפגשים עם אנשים. יצרנו אפליקציה, כי אפשר לדבר על כל דבר. על זוגיות, על חברה, על משפט, על מה שאתם רוצים. לא צריך שום ידע תורני, אבל אפשר לקדש את המציאות, אפשר להביא את הקדוש ברוך הוא אל תוך החיים עצמם. זה נקרא לתקן את חטא המרגלים. לתקן את חטא המרגלים להבין שבאנו לארץ כדי לחיות בארץ ולא לחכות כדי להגיע לשמיים. שנצליח. טוב, לצערי לא העתקתי פה איזשהו קטע משמעותי מהרבה בעניין האחרון, אבל כן העתקתי לפני זה. טוב, אני מעדיף לא לחזור לעניינים רעים. נדבר על דברים טובים, אולי אני אסיים בזה. שהיה ביום יום, הרבי מביא שישו סויכר עמד פעם בכניסה לרבי המערש, וחיכה להיכנס אליו לשיחה. והוא רואה את הרבנים יוצאים, את ראשי הישיבות יוצאים, את המשפיעים יוצאים, וליבו רע עליו. הם בטח ידברו כל אחד, עניינים בעבודת השם, שאלות בחסידות, והרבי ימריא איתם גבוה. והוא על מה ייכנס? ידבר על הפרה ועל השדה ועל הזה. הרגיש רע מאוד. הוא נכנס לרבי, והרבי אומר לו, אני לא זוכר כרגע את שמו, הרבי אומר לו את השם הפרטי, אני מקנה בך. אני מקנה בך. הרבי מקנה בי. על מה אפשר לקנה בי? אני פה האלוף שבחבורה. אז הרבי אומר לו, תשמע, אתה פוגש יהודים. ובאמצע המסחר, במקום לפטפט וללהג, אתה אומר וורט ששמעת אתמול בשיעור. אתה אומר סיפור מעין יעקב. אתה אומר משל ששמעת אתמול. אתה גורם נחת גדול למעלה. וכגודל הנחת, גודל השכר. והרבי רוצה לומר לו, אני לא זוכה לגרום לקדוש ברוך הוא נחת כזה. אני לא נמצא בשוק, ולא פוגש אנשים בשוק, ולא מפסיק באמצע השוק בשביל להגיד וורט בעין יעקב. אז גם אין לי את השכר. אז אני מקנה בך, שאתה גורם לקדוש ברוך הוא נחת כזה, ושכר כזה. אז שנזכה גם לגרום נחת וגם לשכר בעזרת השם.
2: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק ט"ו מהלכות שבת. בפרק זה מדבר הרמב"ם על פרטים שונים בדיני ההוצאה ועל מעשים הדומים להוצאה או עלולים להביא לידי הוצאה. פותח הרמב״ם בהלכה א', עומד אדם ברשות הרבים ומטלטל חפץ שנמצא ברשות היחיד, ברשות היחיד כולה, שכן הוא דין טלטול החפץ ברשות היחיד שאפשר לטלטלו ללא הגבלה, וכן עומד ברשות היחיד ומטלטל חפץ הנמצא ברשות הרבים, ובלבד שלא יוציא חוץ לארבע אמות, שכך הוא דין הטלטול ברשות הרבים שאי אפשר להוציא את החפץ יותר מארבע אמות. אבל ואם מוציא פטור מהתורה, מפני שהוא ברשות אחרת, מפני שהאדם עומד ברשות אחרת, ומהתורה ידו נגררת אחר גופו, וכן עומד אדם ברשות היחיד, ונוטל מפתח הנמצא ברשות הרבים, ופותח במפתח זה לכתחילה מנעול חנות וכדומה הנמצא ברשות הרבים, וכן גם אם המפתח נמצא בחור בכותל שליד החנות, גם אפשר לקחת אותו, וכן אדם העומד ברשות הרבים נוטל מפתח הנמצא ברשות היחיד ופותח בו לכתחילה מנעול של דלת הנמצאת ברשות היחיד. דין נוסף, בהמה שהייתה ערובה בחוץ ברשות הרבים וראשה בפנים ברשות היחיד, אובסין אותה, מותר לעומד ברשות היחיד לדחוף לה הרבה אוכל. ובגמל שעומד ברשות הרבים ומכניס את ראשו לרשות היחיד, אסור עד שיהיה ראשו ורובו של הגמל בפנים ברשות היחיד, הועיל וצווארו ארוך. הלכה ב', לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, וכן לא יעמוד ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד, אלא אם כן הכניס ראשו ורובו רוב גופו למקום שהוא שותה. במה דברים אמורים? שהוא צריך להכניס את ראשו ורובו דווקא בשעיה שותה בכלים נעים שהוא צריך להם, שבמקרה זה אסרו חכמים לשתות ברשות האחרת, גזרה שמה כאשר הוא יקרב את הכלי עם המים לפיו, הוא ישכח ויוציאם לרשות שבה הוא נמצא. כי מכיוון שזהו כלי נאה שהוא צריך אותו, ישנו חשש שהוא יביא אותו אליו. אבל אם היו כלים שאינם נעים, שאינו צריך להם והם לא חשובים לו, או שהיה בור שממנו שותה בקרמלית, שזה רק איסור דרבנן להוציא ממנה, אלא רשות האחרת שבה הוא נמצא, בין אם היא רשות היחיד או רשות הרבים, אף על פי שהכלים ששותה בהם נעים, מכניס את ראשו בלבד, שאז אין שום בעיה בעצם השתייה, ושותה במקומו, ואף על פי שלא הכניס ראשו ורובו. הלכה ג', לומד אדם ברשות הרבים וקולט ומקבל בידו בכלי מן האוויר, מן המים המקלחין שזורמים ונשפחים, מן הצינור או מן הכותל ושותה, ובלבד שלא ייגע בצינור או בכותל ויקלוט מעל גבם, כי כאשר הוא נוגע בהם, הרי יכולה להיות בעיה של עקירת המים מרשות היחיד והבאתם למקומו ברשות הרבים. ואם נגע בידו בכלי בצינור או בכותל כשקלט את המים, אם היה המקום שנגע בו למעלה מעשרה טפחים מקרקע רשות הרבים, וגם היה בפחות משלושה טפחים סמוך לגג, הרי זה אסור מדרבנן, שנמצא כעוקר את המים מעל הגג שהוא רשות היחיד. וכן אם היה בצינור רוחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, בין שהיה הצינור בתוך עשרה טפחים מקרקע רשות הרבים, בין שהיה עומד למעלה מעשרה טפחים וקלט ממנו מים, הרי זה אסור מדרבנן. כי אם הצינור למעלה מעשרה טפחים והוא רחב ד', הרי הוא רשות היחיד, ואם הוא למטה מעשרה טפחים ורחב ד', הרי הוא קרמלית. ולמה אינו חייב מן התורה במקרים שהמקום שהוא עוקר ממנו זהו רשות היחיד? מפני שלא נחו המים, אלא הרי נזחלין והולכין, הם כל הזמן זורמים, ואין זה נחשב שהמים נחו ברשות היחיד, ואיסור הוצאה מהתורה הוא רק שהוא עקר את החפץ ממקום שבו הוא נח. הלכה ד', זיז שלפני החלון, בליטה כמו מדף שיוצאת מקיר הבית מתחת לחלון, והוא יוצא באוויר שעל רשות הרבים, אם היה עזיז למעלה מעשרה תפחים מקרקע רשות הרבים, מותר לדרי הבית שהוא רשות היחיד להשתמש עליו, להוציא כלים מהבית ולהניח אותם על עזיז, וכך להכניס כלים מעזיז אל הבית. מכיוון שאין רשות הרבים תופסת אלא עד עשרה תפחים, ולמעלה מעשרה תפחים הוא מקום פטור, ועזיז שמחובר לבית הרי דינו כהבית, והוא נחשב לרשות היחיד. ולפיכך, מכיוון שהאוויר שמעל עשרה תפחים מקרקע רשות הרבים, דינו כמקום פטור, מותר לבני הבית להשתמש בכל הכותל, כמו להדביק עליו דברים וכדומה, עד עשרה תפחים התחתונים הסמוכים לקרקע רשות הרבים, שהם כבר נחשבים לרשות הרבים, ואסור להוציא מהבית שהוא רשות היחיד לשם. הלכה איי, במה דברים אמורים שמותר לבני הבית להשתמש בזיז היוצא מהכותל כשהוא למעלה מעשרה תפחים? בשעיה רק זיז אחד יוצא באוויר. אבל אם היו יוצאים בכותל שני זיזין ששייכים לשני בני אדם, זה למטה מזה, אחד מעל השני, אף על פי ששניהם יוצאים למעלה מעשרה מקרקע רשות הרבים, אם יש בזיז העליון שלפני החלון רוחב ארבעה על ארבעה תפחים, אסור לבני הבית להשתמש עליו. מפני שהוא עזיז העליון, מחמת שיש בו ארבע על ארבע, נחשב רשות בפני עצמו, ועזיז שתחתיו נחשב לרשות אחרת, לרשות נפרדת, ולכן אסרו עזיזים זה על זה, שאין שתי רשויות משתמשות ברשות אחת, שהכלל הוא ששני בני אדם שיש להם רשויות חלוקות, ורשות אחת משותפת, כמו בתים נפרדים באותה חצר משותפת, הם לא יכולים להשתמש ברשות המשותפת, אם הם לא עשו עירובי חצרות. ולפיכך גם כאן ששני עזיזים נמצאים באותו מקום והם שייכים לשתי רשויות נפרדות, הרי אי אפשר להשתמש בהם. על החוואב, אין בזיז העליון רוחב ארבעה תפחים, וגם אין בזיז התחתון ארבעה, משתמש בשניהם לכתחילה, והם לא עושרים אחד על השני, כי ברגע שאין בהם ארבעה, הם לא נחשבים רשויות לעצמם. וכן אפשר להשתמש בכל הכותל עד עשרה תפחים התחתונים, כי כל חלק זה בכותל הוא מקום פטור. היה בזיז התחתון ארבעה, ובעליון אין בו ארבעה, אינו משתמש בזיז העליון, אלא בחלק הזיז שכנגד חלונו בלבד. כי מאחר שאין בו ארבעה, הרי הוא תפל לחלון ונעשה כחלק מהחלון, וגם הוא חלק מרשות היחיד. אבל בשאר חלקי הזיז שבשני צדדי החלון, אסור להשתמש מפני זה שתחתיו, מפני הזיז התחתון, שחלק רשות לעצמו, שהרי הזיז התחתון רחב ארבע, והוא אוסר על הזיז העליון, כאמור משום שאין שתי רשויות משתמשות ברשות אחת, ולפיכך החלק בזיז העליון, שהוא לא כנגד החלון, חלון ולא תפל אליו, הרי הוא נאסר בשימוש. הלכה זין, כל זיז היוצא על אוויר רשות הרבים שמותר לבני הבית להשתמש עליו באופנים שהרמב״ם אמר בהלכות הקודמות, כשהוא משתמש בו אין נותנין עליו וגם אין נוטלין ממנו, אלא כלי חרס וכלי זכוכית וכיוצא בהן, שאם יפלו לרשות הרבים יישברו. אבל שאר כלים ואוכלים שאינם נשברים ומתקלקלים בנפילתם, אסור להניחם על הזיז או לתלה ממנו, שמא יפלו לרשות הרבים וישכח ויביא מרשות הרבים לביתו. הלכה אחת, שני בתים העומדים בשני צידי רשות הרבים בגובה שווה, זורק לכתחילה מזו לזו, מבית לבית, למעלה מעשרה תפחים מקרקע רשות הרבים. כי אין שום איסור לזרוק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור, והוא בתנאי שיהיו שניהם שני הבתים שלו של אדם אחד, או גם אם הם של שני אנשים שיהיה ביניהם עירוב עירובי חצרות. אבל אם הם שייכים לשני אנשים ולא עשו עירובי חצרות, אסור מדרבנן להעביר מביתו של האחד לביתו של השני, ואפילו בגדים וכלי מתכות שהם לא מתקלקלים בנפילה, מותר לזרוק מבית לבית, כי מאחר שהבתים הם בגובה שווה, אנחנו לא חוששים שהבגדים או הכלים יפלו לרשות הרבים והוא יביא אותם. ואם היו שני הבתים זה למעלה מזה ולא היו בגובה שווה, אסור לזרוק בגד וכיוצא בו מהדברים שלא מתקלקלים בנפילתם, שמא יפלו לרשות הרבים כשהוא יזרוק אותם ויביאם מרשות הרבים לביתו שהוא רשות היחיד. אבל כלי חרס וכיוצא בהן שהם כלים שנשברים בנפילתם, זורק לכתחילה מבית לבית שבשני צידי רשות הרבים, אף על פי שהגובה שלהם לא שווה, ויש חשש שהם יפלו לרשות הרבים, משום שאם הם יפלו הם יישברו. הלכת את בור מים הנמצא ברשות הרבים סמוך לכותל בית וחלון על גביו, חלון פתוח בכותל שמעל הבור, הרי עומק הבור וגובה חולייתו, האפר שמוציאים מהבור בעת החפירה ומניחים אותו סביב הבור, מצטרפים יחד להשלים לעשרה טפחים, וממילא נחשב הבור לרשות היחיד, וממלאים ממנו מים בשבת ומכניסים אותם לבית דרך החלון, משום שמותר לטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת. במה דברים אמורים שהדבר מותר? בשהיה בור סמוך לכותל בתוך ארבעה טפחים, שאין בין שפת הבור לכותל ארבעה טפחים, שאין אדם יכול לעבור שם מחמת שהמקום צר, ולפיכך נחשב מקום זה למקום פטור, ולא חלק מרשות הרבים. אבל אם היה בור מופלג, רחוק ארבעה טפחים או יותר מהכותל, אין ממלאים ממנו, אסור למלא ממנו מים ולהכניס אותם לתוך הבית, מכיוון שכאשר הבור רחוק ארבעה טפחים או יותר מהכותל, הרי אנשים יכולים לעבור שמה, ומקום זה נחשב כחלק מרשות הרבים, ואם כן כאשר הוא מוציא את המים, הרי הוא מוציא מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, שהדבר אסור לכתחילה. ומתי כן מותר להוציא כאשר הבור מופלג מהכותל? אלא אם כן הייתה חולייתו של הבור לבדה גבוהה עשרה טפחים, שנמצא הדליק שיצא מן החוליה אל האוויר שמעליה, יצא למקום פטור, כי החוליה עומדת על קרקע רשות הרבים, ובאם החוליה עצמה גבוהה עשרה טפחים, הרי כאשר מוצאים את הדלי עם המים למעלה מהחוליה, הרי הוא מגיע למקום פטור ולא להעביר רשות הרבים, ומותר להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור. הלכה יוד, הרמת השפעה נמצאת ברשות הרבים סמוך לכותל בית, והרמה גבוהה עשרה טפחים, וחלון פתוח בכותל הבית על גבה מעל ההשפעה, שופכין לה מן החלון מים בשבת לכתחילה, כי הוא מעביר את המים מהבית שהוא רשות היחיד אל ההשפעה, שכאשר היא גבוהה עשרה טפחים ורחבה ארבעה גם היא רשות היחיד. במה דברים אמורים שמותר לשפוך מים על הרמת ההשפעה? בהשפעה של רבים שהרבה אנשים שופכים שם את ההשפעה שלהם, שאין דרכה להתפנות, כן מי שיחליט עליה לפנותה, אבל השפעה של יחיד אין שופכין עליה שמה תתפנה, ונמצאו שופכין כדרכן כרגלם ברשות הרבים, ויעברו על איסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. הלכה י' אמת המים, תעלה שמובילה מים שהיא עוברת בחצר, שהיא נכנסת בצד אחד של החצר ויוצאת בצד השני, אם יש בגובה של אמת המים עשרה טפחים וברוחבה ארבעה טפחים או יתר על כן עד עשר אמות, אין העומדים בחצר ממלאים ממנה מים בשבת, כי אמת מים בגודל כזה היא חשובה וחולקת רשות לעצמה ואינה בטלה לחצר. אלא אם כן עשו למחיצה גבוהה עשרה טפחים בכניסה של האמה לחצר וביציאה של האמה מהחצר, כדי להבדיל בין המים שבתוך החצר למים שמחוץ לחצר, שאז היא הופכת להיות חלק מהחצר ודינה כרשות היחיד ואפשר למלא ממנה לחצר. ואם אין בגובה של אמת המים עשרה טפחים, או שאין ברוחבה ארבעה טפחים, הרי בגודל כזה היא איננה חשובה, והיא לא חולקת רשות לעצמה אלא בטלה לחצר, ולפיכך ממלאים ממנה אל החצר אפילו בלא מחיצה. הלכה י' ב' היה ברוחבה של אמת המים יתר מ-10 אמות, אף על פי שאין בגובה 10 טפחים, אין העומדים בחצר ממלאים ממנה מים, עד שיעשה לה מחיצה מיוחדת בכניסת האמה אל החצר וביציאתה ממנה, מכיוון שכל פתח במחיצה שרוחבו יתר על 10 אמות, הוא איננו נחשב לפתח, אלא פרצה היא, ומפסדת המחיצות, ומכיוון שבטל דין רשות היחיד, הרי אסור לטלטל בה, ומה הוא לטלטל בכל החצר? הרי אם לא נפרצה מחיצה לגמרי, אלא נשאר מצד הפרצה, פס מכאן ופס מכאן בכל שהוא, שנשאר בשני הצדדים של התעלה, בכל צד מחיצה קטנה ביותר. או שנשאר מהמחיצה פס ברוחב ארבעה תפחים מרוח אחת. אם נשארה מחיצה ברוחב ארבעה תפחים, אפילו אם נשארה רק בצד אחד, מותר לטלטל בכל החצר. ואין אסור, אלא למלות מן האמה אל החצר בלבד. כי לגבי האמה, הפסים לא נחשבים למחיצה, מכיוון שהם לא נעשו בשביל האמה, הרי הם לא משמשים כעקר. אבל אם נפרצו המחיצות לגמרי ולא נשאר מהן פס כלל, אסור לטלטל בכל החצר. שרי נפרצה החצר לים שממנו מגיעה אמת המים שהוא קרמלית. על החיות ג' והאיך מעמידים את המחיצה במים, כאשר מעמידים את המחיצה במקום שבו אמת המים נכנסת לחצר או יוצאת מהחצר, באיזה צורה מעמידים אותה במים, אם הייתה למעלה מן המים, אם הוא מעמיד את המחיצה מעל המים, צריך שיהיה לפחות טפח אחד מן המחיצה יורד בתוך המים. ואם הייתה המחיצה כולה בתוך המים, צריך שיהיה לפחות טפח אחד ממנה יוצא למעלה מן המים. וזאת כדי שיהיו המים שבחצר מובדלים מהמים שבאמת המים שמחוץ לחצר. ואתה מוסיף הרמב״ם לבאר את עניינה של מחיצה זו, ואף על פי שאין המחיצה מגעת עד הקרקע של אמת המים, אלא היא תלויה מעל הקרקע, הועיל ויש בגובה 10 תפחים, הרי זו מטרת למלא מן האמה אל החצר. ולא יתירו מחיצה תלויה באוויר שאיננה מחוברת לקרקע, אלא במים בלבד, מפני שאיסור הטלטול במים מדבריהם, כי מדובר על קרמלית שכל איסורה הוא מדרבנן, לכן הקלו במחיצתו שאינה אלא כדי לעשות הכר. הלכה י' דמת המים העוברת בין החצרות, זאת אומרת שלאורך שפת התעלה משני צידיה יש חצרות, והחלונות שבכותלי החצרות פתוחות אליה, אם אין בה באמת המים כשיעור שהרמב״ם אמר בהלכות הקודמות שאיננה גבוהה 10 תפחים או שאיננה רחבה 4 תפחים, משלשלין דלים מן החלונות אל אמת המים וממלין ממן המים בשבת לתוך החצרות. במה דברים אמורים שמותר למלא מהאמה לחצרות? בשאינה מופלגת רחוקה מן הכותל 3 תפחים, שאז מדין לבוד נחשבת אמת המים כאילו היא עוברת בתוך החצרות, שאז כשהיא איננה רחבה ד' או שהיא לא גבוהה י' מותר למלא ממנה לחצר. אבל אם הייתה האמה מופלגת מן הכותל 3 תפחים או יותר, ולכן אין ממלאים ממנה מים לחצרות, אלא אם כן היו פסין, דהיינו מחיצות קטנות יוצאים מן הכתלים של החצרות מכאן ומכאן משני צידי האמה, שנמצאת האמה כאילו היא עוברת בתוך החצר. ואז הרי כשאיננה גבוהה י' או איננה רחבה ד' מותר למלא ממנה אל החצר. הלכת את וו, קצוצרה שהיא למעלה מן הים, מין בליטה שיוצאת מהכותל, כעין מרפסת שלנו, שהיא יוצאת מעל הים, שדינה הוא כרשות היחיד, וחלון בתוכה על גבי המים, מוסים נקב באמצע החצוצרה, וממלאים דרך אותו נקב מים מן הים, אין ממלאים ממנה דרך החלון בשבת, כי החצוצרה היא רשות היחיד והים הוא קרמלית, אלא אם כן עשו מחיצה גבוהה 10 תפחים, הכוונה היא ל4 מחיצות מכל 4 הצדדים, ועושים את אותה מחיצות על גבי המים, והן יהיו מכוונות כנגד החלון שבחצוצרה. ומכיוון שרשות היחיד עולה עד לרקיע, הרי הוא מעביר כל הזמן את המים ברשות היחיד. או תהיה המחיצה יורדת מן החצוצרה כנגד המים, או שעושים את המחיצות לא על גבי המים, אלא 10 תפחים שיורדים למעלה בסמיכות לחלון שבחצוצרה, ורואים אותה כאילו ירדה ונגעה עד המים, ואם כן גם באופן זה הוא עושה את כל המילוי ברשות היחיד. וכשם שממלאים מחצוצרה זו שעשו למחיצה מים מן הים, כך שופכים ממנה דרך הנקב על הים. שערי המחיצות הופכות את כל הגובה שמהנקב שבחצוצרה עד הים לרשות היחיד, ואם כן הוא שופך מרשות היחיד לרשות היחיד, ואף על פי שהמים שהוא שופך, הרי לאחר שהם יגיעו לים הם יזרמו הלאה לתוך הים שמעבר למחיצות. הדבר מותר, שערי הים איננו רשות הרבים, אלא על הכרמלית הן שופכין. הלכת את זין, חצר הסמוכה לרשות הרבים, שהיא פחותה מ-400 על 400, אין שופכין בתוכה מים בשבת, אף על פי שמהתורה הדבר מותר מכיוון שהוא לא שופך את המים ישירות לרשות הרבים. בכל אופן, חכמים אסרו, מפני שהן המים יוצאים מהחצר לרשות הרבים במהרה, באופן מיידי, דהיינו שהמים יוצאים מכוחו של השופך, וחכמים אסרו זאת מחשש שהוא יבוא לשפוך ישירות לכיוון רשות הרבים. לפיכך, אם הוא רוצה לשפוך מים בחצר, צריך לעשות דגומה מחזקת שעתיים, שבאותה חפירה יוכלו להיכנס שתי שעה של מים, שזהו שיעור המים שיהיו רגילים לשפוך לחצר מדי יום. וצריך לעשות את הגומה בתוך החצר, או לעשותה ברשות הרבים בצד החצר, בצמוד לחצר, כדי שיהיו המים הנשפחים בחצר נקבצים לתוכה ולא ייצאו לרשות הרבים. וכאשר הוא עושה את הגומה ברשות הרבים, צריך לבנות עליה כיפה מבחוץ, כדי שלא תראה עוקה הזאת, הגומה הזאת, כחלק מרשות הרבים, אלא מקום נפרד ממנה, וזאת מפני חשש מרית העין, שאנשים יחשבו שהוא הוציא תחילה את המים מהחצר לרשות הרבים, והוא שפך אותם שם. והחצר והאכסדרה, מקום מקורה ללא מחיצות שצמוד לחצר, מצטרפין יחד לשיעור 400. וכמה הוא המקום שמחזיק שעתיים? איזה גודל גומה הוא צריך לעשות כדי שיכנסו לתוכם שעתיים של מים? חצי אמה אורך על חצי אמה רוחב ברום, בגובה, במקרה הזה בעומק, 3 חומשי אמה, 3 חמישיות אמה. הלכה יוזין, הייתה ארוכה גומה פחותה מסעתיים, שהיא לא מכילה מים בשיעור סעתיים, שופכין למים במילואה, רק כמות כזו של מים שהגומה מכילה ולא יותר, אבל הייתה מחזקת סעתיים, שופכין לה אפילו 60 סעה של מים, ואף על פי שהמים יתגברו ויפוצו מעל הגומה לחוץ. במה דברים אמורים שמותר לשפוך מים לחצר בצורה הזו? בימות הגשמים, שהחצרות מתקלקלות ממי הגשמים, והשופך מים בחצר אינו מתכוון בדווקא שמיים יצאו ממנה, כי בין כך חצרו כבר מלוכלכת ובוסית. ובנוסף לכך, סתם צינורות מקלחין, הרי מהמרזבים יוצאים מהגשמים. ולפיכך לא יבואו הרועים שהמים יוצאים מחצרו לרשות הרבים, לומר שזה משתמש בחצרו והמים יוצאים מכוחו לרשות הרבים בכוונה, והם יבואו להתיר לשפוך לכתחיל המים מרשות היחיד לרשות הרבים, משום שהם יחשבו שהמים באים מהצינורות שמקלחים ממי גשמים. אבל בימות החמה, אם הייתה אגומה מחזקת שעתיים, אין שופכין לה אלא שעתיים. כי אם הוא ישפוך יותר, המים ייצאו מהגומה לרשות הרבים, ומכיוון שבימות החמה הוא הרי רוצה שהחצר שלו תתנקה ותתייבש מהמים, בכוונתו שהמים יצאו לרשות הרבים, ולכן החמירו בזה חכמים. ואם הייתה הגומה פחותה מסעתיים, אין שופכין לה כל עיקר, לא שופכים לה כלל מים. הלכה יותחת, ביב, תעלה תת-קרקעית להולכת מים, ששופכין לא מים בחצר, והן נזחלין. הם זורמים והולכין בו תחת הקרקע, ויוצאין ממנו לרשות הרבים, ובביב זה שופכין בדרך כלל את המים המלוכלכים מהביוב, וכן צינור שמותקן בקצה הגג ומיועד לניקוז, ששופכין על פיו שבגג מים, והם יוצאים ממנו ונזחלין על הכותל, ויורדין לרשות הרבים. אפילו אם היה אורך, הכוונה היא לגובה הכותל שהמים זורמים עליו מהצינור, או אורך הדרך של הביב שתחת הארץ, מהמה קרוב ל-50 מטר. בכל זאת, אסור לשפוך מים בשבת על פי הביב או על פי הצינור, מפני שהמים המים יוצאים מכוחו לרשות הרבים, אלא כיצד הוא עושה, שופך את המים בחצר מחוץ לביב, בסמוך לביב, והן יורדים לביב. הלכה יוטט, במה דברים אמורים שאסור לשפוך מים על פי הביב ועל פי הצינור בימות החמה, אבל בימות הגשמים שופך מים על פי הביב והצינור לכתחילה ושונה ויכול לשפוך אפילו כמה פעמים, ואינו נמנע אפילו מלשפוך מים רבים שבוודאי יצאו מהביב והצינור לרשות הרבים, כיוון שבימות הגשמים סתם צינורות מקלחין הן ממי גשמים, ובנוסף לכך אדם רוצה שיבלו לו המים במקומן, לא אכפת לאדם אם המים שהוא שופך ייבלו במקומם בבי ובצינור, מכיוון שבלאו הכי הכל מלא מים. היה שופך על פי הביב, והמים יוצאים מהביב לא לרשות הרבים אלא לקרמלית, שהאיסור להוציא אליו מרשות היחיד הוא רק מדרבנן, הרי זה מותר, ואפילו בימות החמה שלא גזרו על כוחו בקרמלית. לפיכך, מכיוון שהם לא גזרו על כוחו בקרמלית, מותר לעומד בספינה נמצאת בים לשפוך מים על כותל הספינה, והם זורמים על כותל הספינה ויורדים לים. הלכה חף, לא ימלא אדם מים מן הים והוא בתוך הספינה, משום שהים הוא קרמלית והספינה היא רשות היחיד, אלא אם כן עשה מקום ארבעה על ארבעה יוצא מן הספינה על הים, הוא צריך להכין מין מדף שהוא באורך ורוחב של ארבעה טפחים שיצא מן הספינה והוא יהיה מעל הים, ובתוכו יהיה נקב שדרכו הוא יעביר את המים שהוא ממלא מן הים מתחת למדף אל תוך הספינה. במה דברים אמורים שאסור למלא מים מן הים אל הספינה ללא המדף? בשהיה ממלא את המים בתוך עשרה. אבל אם היה למעלה מעשרה מן הים, אם דפנות הספינה בולטות עשרה טפחים או יותר מעל המים, הרי לא צריך את המדף של ארבעה על ארבעה, אלא מוציא מדופן הספינה זיז בליטה כלשהו, וממלא. שהרי דרך אוויר מקום פטור ממלא, ומעיקר הדין מותר להעביר מקרמלית לרשות היחיד דרך מקום פטור, ואינו צריך לזיזה, אלא משום עיקר, כדי לזכור שמשהו ממלא מים מן הים זה רק משום שהוא מעביר אותם דרך מקום פטור. הלכה חפה לף, הקורא בספר קודש בקרמלית, והספרים בזמנם היו עשויים מגילה כספר תורה, ונתגלגל מקצת הספר. הראש האחד של הספר התגלגל לרשות הרבים, ומקצתו והראש השני נשאר אחוז בידו, אם נתגלגל חוץ לארבע אמות ברשות הרבים, הופכו על הכתב, שהצד הכתוב יהיה מוסתר כדי שלא לבזות את ספר הקודש, ומניחו כך חצאת השבת, אבל אסור לו להחזיר את הספר לקרמלית שבה הוא עומד, אף שראשו האחד בידו, ובאופן כזה ניסור מהתורה באם הוא יעביר את הספר ארבע אמות ברשות הרבים. בכל אופן הדבר אסור, גזרה שמה ישמת הספר כולו מידו לרשות הרבים, ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים כדי להחזירו לקרמלית, ואז הוא יעבור על איסור תורה של העברת דלת אמות ברשות הרבים. אבל אם נתגלגל הספר לתוך ארבע אמות ברשות הרבים, גוללו אצלו אל הקרמלית. וכן אם נתגלגל ראש הספר מהקרמלית לרשות היחיד, גוללו אצלו אל הקרמלית. היה קורא בספר ברשות היחיד, ונתגלגל ראשו לרשות הרבים, כאשר ראשו השני כאמור אחוז בידו, אם נח בה, אם הראש יתגלגל לרשות הרבים, הגיע לקרקע רשות הרבים, הופכו על הכתב כדי שלא יעמוד בביזיון, אבל הוא לא מחזיר אותו לרשות היחיד. ואם לא נח ראש הספר ברשות הרבים, אלא היה תלוי באוויר רשות הרבים, ולא הגיע ראשו לארץ, גוללו אצלו לכתחילה. הלכה חף בית, המעביר קוץ ממקום שמסתובבים בו אנשים כדי שלא יזכו בו רבים, אם היה הקוץ ברשות הרבים מוליכו פחות פחות מארבע אמות, הוא הולך כל פעם פחות מארבע אמות ונח, ושוב פעם הולך פחות מארבע אמות ונח, עד שהוא מעביר את הקוץ למקום שהוא לא יזיק לרבים. ואם היה הקוץ בקרמלית מוליכו כדרכו, כהרגלו, בלי לעצור כל פחות מארבע אמות, ואפילו מהאמה בבת אחת, כי מכיוון שכל איסור העברת ארבע אמות בקרמלית ומדרבנן, הרי כאמור, במקום נזק הרבים, לא גזרו חכמים. וכן מת שישריח ונתבזה יתר מדי, שהוא ממש מסריח עד כדי כך שלא יכלו השכנים לעמוד עמו, שאנשים שנמצאים בסביבה כבר לא יכולים לעמוד לידו, מוציאים אותו מרשות היחיד לקרמלית, כי משום כבוד הבריות התירו את האיסור דרבנן לטלטל מרשות היחיד לקרמלית. דין נוסף, היורד לרחוץ בים שהוא קרמלית, כשהוא עולה ממנו, מנגב עצמו, הוא צריך לנגב את גופו, שמא יעביר מים שעליו 400 בשפת הים, שאף שפת הים דינה כקרמלית, ואסור מדרבנן להעביר כל דבר 400 בקרמלית. וכאן מסתיים הפרק ה-15.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שישי, חף בסיוון, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך תשפ"ו, מסכת חולין, דפים למדו ולמד זין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים באים עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם, 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת בעזרת השם ובישועתו יוכל בשבת, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב שפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. היום הזה חף בסיוון, ביום זה היו פרעות גדולות של נושא הצלב השני, בשנת דלת אלפים, תף קוף למד אלף לבריאת העולם והראשונים זצל, יסדו קינות וסליחות ליום הזה. גם בשנת תף ח' היו ביום זה פרעות גדולות מאוד ביהודי אוקראינה וסביבתה עד פולין על ידי הקוזאקים ימח שמם. וכתב על זה רבינו השח, וזה לשונו, על כן קבעתי לעצמי ולדורותיי לבנים ולבני בנים יום צום ותענית והבל ומספד וכינים. ביום חף לחודש סיוון שבו ניתנה התורה היקרה מפנינים, ואתה כרעו הפרעו הגויים רבים המונים המונים, יען כי יום זה הוא תחילה לגזרות ומחובים וחלאים רעים ונאמנים. וגם כיבו הוכפלו הצרות והקלקולים מקלקולים שונים, כי גם גזירת תף קוף למד אלף הייתה ביום ההוא ובאותם הזמנים, וגם כי יום זה לא יערה בשבת קודש בשום פנים, על פי הקביעות והלוחות אשר בידינו מתוקנים, וחיברתי סליחות והקינות בבכי ותחנונים, לאומרם ביום זה בכל שנה ושנה עידן ועידנים, וכל איש אשר ירחו השם ביראת השם, ובשם ישראל מכונים, ישים על ליבו אילו הדברים והעניינים, ויקבע עצמו יום זה לקונן עליו כעל שני החורבנים. אולי ישקיף השם ויראה ממעונים, כי עדיין לא שכחה חמת השם צבקות עליונים ותחתונים. וכתב המגן אברהם, ומביא אותו המשנה ברורה בסוף סימן תף קוף פי, ונוהגים להתענות בכל מלכות פולין, נהר הנהר ופשטי. ובחרו יום זה לפי שלעולם אינו חל בשבת. והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והיא התורה הקדושה שעמדה לאבותינו ולנו. כרגלנו אותו וסייעת הדשמיה הגדולה, בערבי שבתות אנחנו עם דברים לפרשת השבוע, פרשת שלח לך. שלח לך אנשים ביתור ומפרש רשי, שלח לך אנשים למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה, שלח. אומר הגאון מאוסטרופצה, שנראה להמתיק את דבריו של רשי על פי קושייה חמורה, בשילי פרשת תתרוע לפסוק, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו, פירש רשי, ועלו דברים קל וחומר, ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונן? אמרה תורה, אויל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג ביזיון, חברך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על ביזיונו על אחת כמה וכמה, ונמצא שכבוד האדם גדול מכבוד האדמה, ולכן יש קל וחומר מן האדמה על האדם. אם כך, כיצד נדרש מן המרגלים ללמוד מוסר ממעשה מרים? הרי מרים דיברה על משה אדם, ואילו המרגלים הוציאו דיבה על אדמה, והרי הוא קל וחומר הפוך. אלא, מפני היות משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, כלומר שהחשיב עצמו לאדמה ממש, לכן אפשר ללמוד ממנו מוסר. כשם שמרים דיברה על אדמה, על משה נענשה, אף אנו, אם נוציא את דיבת הארץ רעה, נענש. אמנם הקדוש ברוך הוא ידע שלא קם כמשה עוד, ולכן אמר למשה, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך. כי לדעתי אין ללמוד מוסר ממה שמרים דיברה עליך, שכן אני יודע שאתה נכבד מכל האדם. אבל אתה, אם תרצה, שלח, הואיל ולשיטתך, אפשר ללמוד ממך מוסר. יש מחדדים אף יותר את הלימוד שהיו המרגלים צריכים ללמוד, שהרי אברהם אבינו החשיב עצמו לאפר ואפר, לאדמה, ואילו משה החשיב עצמו לפחות מכך, לכלום, שהרי אמר ונחנו מה, וגדול מה שנאמר במשה, ממה שאמר אברהם, כאמור במסכת חולין, בדף פיתט. ואם כן, היה למרגלים ללמוד קל וחומר ממעשה מרים, ומה מרים שדיברה על כלום נהנשה, כל שכן אם נדבר על אדמה, שהיא יותר חשובה מאשר כלום, נענש. עוד אומר חנוכת התורה על הרשי הזה שפירש הטעם שפרשת מרגלים נסמכה לפרשת מרים לפי שלקטה לסקי דיבה שדיברה שפירש הטעם שפרשת מרגלים נסמכה לפרשת מרים לפי שלקטה לסקי דיבה שדיברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר נראה לפרש זאת על פי דברי הגמרא במסרת ברכות בדף ה' נגעים ובנים אינם איסורים של אהבה שואלת הגמרא בנגעים לא והתניא כל מי שיש בו אחד מארבע מרות נגעים הללו אינן אלא מזבח כפרה תרצת הגמרא בפרסיה בצינה, כלומר נגעים שבאים בצינה הם של אהבה וכפרה ולא של עונש. נגעים שבאים בפרסיה הם של עונש, ולפי זה היה פתחון פה למרגלים לומר שלא למדו מוסר ממרים הועיל ונגעיה היו נגעים של אהבה, ולא כעונש על לשון הרע. לכן אומר רש"י במתק לשונו, ורשעים הללו ראו את הנגעים, מוכח שהיו בפרסיה. אם כן, אינם נגעים של אהבה אלא של עונש, ובכל זאת...

שהיו צריכים ללכת בין כובח או בלא הגזירה, הרי 15 יום חסרים מן הגזירה. אלא שכיוון שמחשבים שנה כנגד יום, אם כן שעה ביום, 1 חלקי 24, היא כנגד חצי חודש. ולפי שאותה שעה כשרים היו, רק שעה אחת, לכן נפחת מעונשם, חצי חודש, 15 ימים. אלה הדברים לפרשת השבוע שנקרא בשבת הבאה לנו לטובה, והנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה, אל פתח שיעור דפינו היומי, והוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה בדף למד ה' במסכת חולין, ובסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לרבי יצחק מתי חולין שנעשו על טהרת הקודש עושים רביעי לתאומה בקודש, והתשובה רק בקודש מקודש, ולא בקודש הקדוש בקדושת הפה בלבד. שאלה שנייה, מדוע אין להוכיח מתאומת מדרס שתרומה טמאה אצל קודש והתשובה, שדווקא לגבי מדרס חששו חכמים שמא ישבה על הבגד, אשתו של האוכל תרומה כשהיא נידה, אבל לא בתאומת בפירות, של אוכלי תרומה שאינה מצויה כל כך. שאלה שלישית, מדוע רצו חכמים להאמין לעם הארץ שהרביעית יין שהקדיש תאורה והתשובה, כדי שלא יהיה כל אחד הולך ובונה במה לעצמו, אם לא יאשרו לו, יתירו לו להביא את היין שהקדיש, הוא יבנה במה לעצמו ועליה הוא יקריב את היין. שאלה רביעית לרב אסי, במה חולק רבי שמעון על תנא קמא והתשובה? א', ששחיטה מכשירה לקבל טומאה, ב', שדם שחוטה אינו מכשיר לקבל טומאה. שאלה חמישית, מה הפירוש דם המת אינו מכשיר והתשובה? לרש"י דם בהמה שמתה מעליה, ולתוספות דם אדם שמת. והשאלה האחרונה על דף למדה הייתה, מה לומד רבי שמעון מהיקש של דם שחוטה למים והתשובה? שמותר ליהנות מדם של פסולי המוקדשים שנפדו, ואין אומרים שמאחר שאסורים בגזעה ועבודה, דמם צריך קבורה ואסור בענה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף למד ה' במסכת חולין, וכעת בדפינו היומי אתמול בדף למד ה' במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע חף בסיוון ערב שבת קודש פרשת שלח לך תשפ"ו, קר ותורף העניין תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים למד ו' ולמד ז', במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ה' עמוד ב', 16 שורות מתחילת העמוד, מן הנקודותיים, רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף למד ג', רבי שמעון אומר, בעלי חיים שנשחטו, הוכשרו בשחיטה לקבל טומאה, אף שלא יצא מהם דם. אין האוכלים מוכשרים לקבל טומאת שיבואו עליהם מים או משקה אחר משיבת המשקים, שהם יין, דם, שמן, חלב, טל, דבש, ומים כמובן, וסימנם בראשי תיבות יד שחת דם. וכאמור, אחד משיבת המשקים הללו הוא דם. ויש כמה מיני דמים, ולא כולם נחשבים למשקה המכשיר לקבל טומאה, ואילו הם, א', דם חללים, והוא דם של אדם ובהמה שנהרגו ונפשם יוצאת יחד עם יציאתו מן הגוף של אדם, ודם זה מכשיר לדברי הכל לקבל טומאה שכן הכתוב קראו משקה. כנאמר בספר במדבר פרק כ"ג פסוק כ"ד, ודם חללים משתה. בית דם שחיטה שלדברי רב אסי, שבסמוך חולקים בו רבי שמעון וחכמים במשנתנו, האם הוא נחשב למשקה המכשיר לקבלת טומאה. ג' דם אדם ובהמה שיצאו מגופם לאחר שמתו מעליהם. מחלוקת רבי שמעון וחכמים במסכת מכשירים, פרק ו' משנה ו', האם הוא נחשב למשקה המכשיר לקבל טומאה או לא. וד', דם היוצא מחמת מכה שלדעת חכמים הוא מכשיר לקבל טומאה, ולדעת רבי שמעון אינו נחשב משקה ואינו מכשיר לקבל טומאה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, בעלי חיים שנשחטו הוכשרו בשחיטה אף שלא יצא מהם דם. אמר רב אסי, אומר היה רבי שמעון, דווקא שחיטתו של הבשר מכשרת אותו לקבל טומאה, שכן מתוך שהיא מתירה את הבשר מידי איסור עבר מן החי, הרי גם מחשיבה אותו למאכל הראוי לקבל טומאה, ולא הדם היוצא ממנו בשעת השחיטה מכשיר לקבלת טומאה, שכן אין דם זה מכלל שיבת המשקים המכשירים לקבלת טומאה, ואם נפל על הזרעים אותו דם אינו מכשירם לקבל טומאה. אבל לגבי הבשר, אם הוא מוכשר לקבל טומאה או לא, אין אף כמינה שכן בין כך הוא מוכשר לדברי הכל מחמת עצם השחיטה לקבל טומאה. מוכיחה הגמרא כדברי רב אסי, לימה מסייע לי, אולי לשון משנתנו מסייעת לדברי רב אסי. נאמר במשנה, רבי שמעון אומר, הבהמה, החיה והעוף הוכשרו בשחיטה, מה אליו? האם לא משתמע מדברי המשנה שדווקא בשחיטה הם מוכשרים ולא בדם השחיטה? דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא מוכח כך מדברי המשנה, אלא ייתכן לפרש בכוונת המשנה שלרבי שמעון הם מוכשרים אף בשחיטה, אבל

מודה רבי שמעון שגם דם השחיטה מכשיר לקבל טומאה. ולעולם מחמיר רבי שמעון שאם לא יצא דם בשחיטה, הבשר מוכשר על ידי השחיטה. אבל גם דם השחיטה מכשיר לקבל טומאה גם אוכלים אחרים. שאם לאחר מגע עם הדם יבוא עליהם דבר טמא, הם יטמאו. כי הדם מכשיר לקבל טומאה. עוד מוכיחה הגמרא כדברי רב אסי מהברייתא שלפנינו, תשמע בו ושמע ראיה לדברי רב אסי, אמר להן רבי שמעון לחכמים, וכי אדם מכשיר עלו השחיטה מכשרת, ומכאן משמע שלשיטתו של רבי שמעון אין אדם מכשיר, אלא השחיטה בלבד מכשירה לקבל טומאה. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מן הברייתא הזו כדברי רב אסי, אלא יש לפרש אחי כאמר להן. כך אמר להם רבי שמעון לחכמים, וכי דם בלבד מכשיר, הרי שחיטה נמי גם כן מכשרת. אבל באמת, לשיטת רבי שמעון, בין הדם ובין השחיטה מכשירים לקבל טומאה. מקשה הגמרא על דברי רב אסי מהמשנה במסכת מכשירים. תשמע בו ושמע קושייה על דברי רב אסי. נאמר במשנה רבי שמעון אומר, דם המת, דם בהמה שמתה מעליה, אינו מכשיר את האוכלים לקבלת טומאה. מה אליו, האם לא משתמע מדבריו אילו שדווקא דם המת אינו מכשיר? הדם שחיטה מכשיר לקבל טומאה. שאם לא כן היה לו לרבי שמעון לומר בכללות, דם אינו מכשיר. וזה לא כדברי רב אסי. שכאמור אמר שאומר היה רבי שמעון שחיטתו של הבשר דווקא היא מכשרת אותו לקבל טומאה ולא אדם. תרץ את הגמרא לא ייקח כוונת דברי רבי שמעון. אלא כשרבי שמעון אמר דם המת אינו מכשיר, כוונתו לדייק מזה, הדם חללים, דם בהמה שנהרגה, מכשיר לקבל טומאה, משום שהכתוב כראו משקה, שכן נאמר בו דם חללים משתה. שוב מקשה הגמרא, אבל דם שחיטה מה עם הדינו? אם תאמר שאכן הוא לא מכשיר לקבל טומאה כדברי רב אסי, אם כן למה? ישמיע רבי שמעון את חידושו בדם המת, לשמינן, הרי היה לו להשמיענו שדם שחיטה אינו מכשיר, ואפילו שהוא קש למים, שכן נאמר בו על הארץ תשפכנו כמים, וממילא נבין שכל שכן שדם המת אינו מכשיר לקבל טומאה. תרץ את הגמרא, דם המת יצטריך עלי. וצרח רבי שמעון להשמיענו בו שאינו מכשיר לקבל טומאה, כי אין ללמוד דין זה בקל וחומר מדם שחיטה. סל כדאי דחמינה היה עולה על דעתנו לומר שדווקא דם שחיטה אינו מכשיר לקבל טומאה, שכן השחיטה לא הופכת את הבהמה לחללה אלא לזבוחה. אבל דם המתה מכשיר לקבל טומאה, שכן מה ליקת לאיום, מה ליקת למלאך המוות, מה ההבדל בין בהמה שנהרגה בידיים לבין בהמה שמתה מעליה על ידי מלאך המוות? וכשם שדמה של זו שהוא דם חללי מכשיר לקבל טומאה, גם לדמה של זו יש להכשיר לקבל טומאה. לכן כמה שמלנו צריך רבי שמעון להשמיענו שרק דם חללים מכשיר לקבל טומאה. ומעתה שוב אין לדייק מדבריו שדם שחיטה מכשיר לקבל טומאה. מנסה הגמרא עוד להוכיח שלא כדברי רב אסי, שכאמור אמר שרבי שמעון אומר שבעלי חיים שנשחטו הוכשרו בשחיטה אף שלא יצא מהם דם, דווקא השחיטה של הבשר מכשירה אותו לקבל טומאה, שכן מתוך שהיא מתירה את הבשר מידי איסור העבר מן החי, הרי היא גם מחשיבה את הדבר למאכל הראוי לקבלת טומאה, ולא הדם היוצא ממנו בשעת השחיטה מכשיר לקבלת טומאה. שכן אין דם זה מכלל שבעת המשקים המכשירים לקבלת טומאה. תשמע בו ושמע ראיה שלא כדברי רב אסי, רבי שמעון אומר, דם מגפתו, דם בהמה היוצא מחמת מכה, אינו מכשיר לקבל טומאה. מה אליו, האם לא משתמע מכך שדווקא דם המכה אינו מכשיר לקבל טומאה, אבל דם שחיטה כן מכשיר לקבל טומאה, וקשה על רב אסי. דוחה הגמרא ואומרת, לא כך היא משמעות דברי רבי שמעון, ואין כוונתו בדבריו למעט דם שחיטה, אלא כך יש לדייק מדבריו. דווקא דם מגפתה, דם מכה אינו מכשיר לקבל טומאה, אדם חללים, דם היוצא מהבהמה על ידי התזת ראשה, מכשיר לקבל טומאה. ולפי זה, מבאר רש"י מדוע אין דם שחיטה נחשב דם חללים, ואפילו כאשר לא נשחטה בהכשר, שכן, אין חללות אלא על ידי התזת הראש, ולא על ידי שחיטה. מקשה הגמרא, אבל דם שחיטה מה, מה תרצה לומר בו? שאכן לא מכשיר לקבל טומאה, כמו שאמר רב אסי. אם כן, למה ישמיע רבי שמעון את חידושו בדם המכה? לשמעינן, היה לו להשמיענו שדם שחיטה אינו מכשיר לקבל טומאה, ואפילו שהוא קש למים. דם שחיטה הוא קש למים, בכתוב, על הארץ תשפכנו כמים. וממילא נבין שכל שכן שדם אגפתו, דם של מכה, אינו מכשיר לקבל טומאה. תרץ את הגמרא, דם אגפתו יצטריך אליי. דווקא דם של מכה היה צריך רבי שמעון להשמיע לנו שהוא לא מכשיר לקבל טומאה, כי אין ללמוד דין זה בקל וחומר מדם שחיטה. סל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לשאול, מה ליקת לכולה, מה ליקת לפלגה, מה לדם חללה שנהרגה כולה, שהוא מכשיר לקבל טומאה, ומה לדם מכה שאף שהיא במקצת אריגה, גם כן יכשיר לקבל טומאה, כי כשם שדם חללי מכשיר לקבל טומאה, כן יש לדם המכה שנחשבת לחצי אריגה,
להכשיר לקבל תומה, לכן הוא צריך רבי שמעון להשמיענו, שדווקא אם נהרגה לגמרי דמה מכשיר לקבל תומה. שואלת הגמרא, ומה ישנה דם חללים דמכשיר? למה דם חללים מכשיר לקבל תומה? זה משום שהכתוב כרעו משקה. דכתיב נאמר בספר במדבר פרק כ"ג פסוק כ"ד, ודם חללים ישתה. והרי דם שחיטה נמי כתיב בו, גם נאמר בו בספר דברים פרק י"ב פסוק ט"ז, על הארץ תשפכנו כמים, ומאחר שהקישו ישבה הכתוב את הדם למים הנחשבים למשקה, מדוע הדם הזה לא יכשיר גם הוא לקבל תומה, דם השחיטה? תרץ את הגמרא, הוא הכתוב על הארץ תשפכנו כמים לא בא לדמות את הדם למים לעניין שיחשב למשקה, אלא למשרי להתיר דמן דפסולי המוקדשים בהנאה ודעתה. הוא בא להתיר את הדם של פסולי המוקדשים בהנאה, שכן כתוב זה מדבר בבהמת קודשים שנפל במום. כמבואר בספרי, בספר דברים, שהיא נפדית וניתרת באכילה בלא הקרבה, ובה כתוב להתיר אף את דמה בהנאה, כמים המותרים בהנאה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל למשרי דמן דפסולי המוקדשים, של רבי יבאו הסובר במסכת פסחים בדף חפה לפעמוד ב', שכל מקום שנאמר בו לא תוכלו, או לא תאכלו, גם איסור הנאה במשמע, נצרח ההיקש הזה להתיר כל דם בהנאה, ולאו דווקא דם פסולי המוקדשים. ודברי הגמרא כאן אמורים בשיטת חזקי הסובר, שסתם איסור אכילה אינו כולל עמו אף איסור הנאה. אם כן, מסכם את הגמרא, הסל כדאי חמינאי העולה בדעתך לומר, הואיל ופסולי המוקדשים אסירי אסורים בגיזה בעבודה, שכן אסור לעבוד בבהמת קודשים וכן אסור לגזוז את צמרה, ואף לאחר שנפל במום ונפדתה לא פקע האיסור הזה. והברייתא במסכת בכורות בדף ט"ו דורשת את הדין הזה ממה שנאמר בפסולי המוקדשים, ספר דברים פרק י"ב פסוק ט"ו, רק בכל אהבת נפשך תזבח ואכלת בשר, תזבח ולא גיזה, ואכלת ולא לכלביך בשר ולא חלב. אז היה עולה בדעתך לומר, הואיל ופסולי המוקדשים אסורים בגיזה ועבודה אף לאחר שנפל בהם מום ונפדו ולא הותרה, אלא אכילת בשרם בלבד, היינו סבורים שאף דמן, גם הדם שלהם יעשר בהנאה, וליבה היא קבורה ויצטרך קבורה. כמה שמלן משמיע הכתוב באומרו על הארץ תשפכנו כמים, שהוא מותר בהנאה כמו מים. חוזרת הגמרא לדין דם חללים ומפרשת איזהו דם חללים המכשיר את האוכלין לקבל טומאה. ארבעה מיני דמים, ארבעה סוגי דמים, יוצאים על ידי דקירת הדם ובהמה. א' בתחילה הוא שחור ושוטט מטפטף שלו בחוזק, ב' אחר כך הוא אדום ושוטט, ג' אחר כך מקלח וחוזק למרחוק, וזהו דם הנפש, כלומר דם שהנפש יוצאת בו. ד' לאחר שאדם מתמעט הוא מפסיק לקלח וחוזר להיות שוטט, והוא הקרוי דם התמצית. תנא דבי רבי ישמעאל שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, ממה שנאמר בספר במדבר פרק כ"ג פסוק כ"ד, ודם חללים משתה, למדנו שדווקא דם התמצית היוצא מהגוף לאחר שמת ונעשה חלל נחשב למשקה. ורשי מפרש המדובר הוא בהקזת דם הבהמה, וכשיטתו של רשי ליל בדף ל"ה עמוד ב', שאף דם בהמה הוא בכלל דם חללים, וממילא הוא מכשיר לקבל טומאה, פרט לדם כילוח שהנפש יוצאת בו, שאינו נחשב משקה משום שעדיין אין הגוף חלל בשעת יציאתו, ועל כן אינו מכשיר את הזרעים לקבלת טומאה. הוא הדין לכל האוכלים שהם צריכים הכשר משקים כדי לקבל טומאה. ונקת התן הזרעים משום שזה לשון הכתוב, וחיו תן מים על זרע. אז כך הוא בדם חללים שיוצא על ידי מכה ממיתה, אבל בדם שחיטה הדין הפוך, שדווקא דם הכילוח שהנפש יוצאת בו מכשיר לקבל טומאה, אבל דם התמצית של אחריו אינו מכשיר לקבל טומאה, כמו שדורשת הגמרא במסכת פסחים בדף ט"ז עמוד ב', ממה שנאמר כי הדם הוא הנפש, דם שהנפש יוצא בו קרוי דם, דם שאין הנפש יוצא בו אינו קרוי דם. כך תוספות בדיבור המתחיל, ודם חללים ישתה. אבל המאירי כתב, על פי שיטת רשי שהובא לעיל, שאף דם הכילוח של שחיטה אינו מכשיר לפי שאינו דם הנפש, ורק אדם ששוטט שהוא הדם השלישי לשיטתו, נחשב דם הנפש ומכשיר לקבל טומאה. וגם הרמב״ם הלכות טומאת אוכלין פרק י' הלכה ג' הביא את דברי תנא דבי רבי ישמעאל עניין דם שחיטה. הביאה הגמרא ברייתא נוספת, הדנה בדין הכשר זרעים על ידי דם שחיטה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, שוחט והתיז מדם השחיטה על הדלעת, רבי אומר הוכשר, הוכשרה הדלעת לקבלת טומאה על ידי הדם הזה. רבי חייא אומר תולין, כלומר הכשר זה תלוי ועומד בספק, ובסמוך יבוארו דבריו בשני אופנים. אמר רבי יושעיה, מאחר שרבי אומר הוכשר המאכל על ידי דם זה, ורבי חייא אומר תולין, אנו על מי נסמוך? האם יש לנו לטמא את הדלעת אם נגעה בתומה לאחר הכשר זה או לא? והכריע רבי יושעיה ואמר, בואו ונסמוך על דברי רבי שמעון, שהיה רבי שמעון אומר, שחיטה מכשרת ולא דם, ודם שחיטה אינו מכשיר כלל. ובהמשך יבוארו דבריו. מביאה הגמרא את שיטת רב פאפה וביאור המחלוקת האמורה. אמר רב פאפה, הכל מודים בין רבי ובין רבי חייא, איך דאית לדם מתחילה ועד סוף.
אם ישנו לדם השחיטה על הדלעת מתחילה ועד סוף השחיטה, כולה על מלוא פליגי, כולם אינם חולקים, והוא מכשיר לקבל טומאה. וכשיטת חכמים במשנתנו שדם שחיטה נחשב משקה. כי פליגי, באיזה אופן חולקים? בנתקנח אדם מהדלעת בין שחיטת הסימן הראשון לשחיטת הסימן השני. רבי סבר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, וגם תחילת השחיטה קרויה שחיטה, ועל כן, היי דם שחיטה הוא. גם אדם שיצא בשחיטת הסימן הראשון בכלל דם שחיטה הוא, ומכשיר לקבל טומאה. ואילו רבי חייא סבר, אינה לשחיטה אלא בסוף. רק גמר שחיטת הסימן השני שבו נחשב שחיטה, אבל שחיטת הסימן הראשון עדיין אינה קרויה שחיטה. וכל זמן שלא נשחט גם הסימן השני, היי דם, הדם של שחיטת הסימן הראשון, דם מכה באלמה הוא, שאינו מכשיר לקבל טומאה ואינו דם שחיטה. הוא מוסיף רב פאפה לפרש בדברי רב חייא. מהי תולין? מהו שאמר רב חייא? תולין? תולין את הכרעת הדבר, האם מכשיר הדם הזה לקבל טומאה או לא, עד גמר שחיטה. אי איטלה דם בסוף שחיטה, אם יש את הדם הזה לדלת בסוף השחיטה, הרי הוא מכשיר אותה לקבלת טומאה, שכן בגמר שחיטת הסימן השני מתברר, שגם שחיטת הסימן הראשון הייתה בכלל השחיטה, ומעטה ואילך גם דמה מכשיר את האוכלים. ואולם, אם לא נשאר בגמר השחיטה מדם הסימן הראשון על הדלת, לא מכשיר הדם הזה את הדלת. שהרי בזמן שהיה על הדלת, עדיין לא נשחט הסימן השני, וקודם גמר השחיטה, אין נחשב דם תחילת השחיטה לדם שחיטה, כאמור. והר"ן תמה, הרי לעיל בדף כ"ט עמוד ב' מבואר בדברי רבא, כסברה הזו בשיטת המן דאמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, שדווקא אם לבסוף נגמרה השחיטה בכשרות, וברר שאף תחילתה נחשבה לשחיטה. אבל למן דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, אף לאחר גמר השחיטה לא אומרים שוברר עכשיו שמתחילתה נחשבת היא לשחיטה. ותרץ הר"ן שלעולם סובר מן דאמר זה, שאפילו אם נגמרה השחיטה אינה חשובה שחיטה אלא סופה. ורק לעניין הכשר מועיל גמר השחיטה להחשיב אף את דם תחילת השחיטה למשקה, כמו שלעניין מצוות כיסוי הדם, מתחייב גם הדם הזה בכיסוי אם לבסוף נגמרה השחיטה כדין. ואילו תוספות הראש כותב בביאור הדברים, שאפילו למאן דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, אין אומרים שדם תחילת השחיטה אינו דם שחיטה אלא דם מכה שאינו מכשיר לקבל טומאה. אלא כל שנגמרה השחיטה בלא שום שינוי, הכל מודים שמתחילה ועד סוף שמה שחיטה. ולא נחלקו, אלא כשנשתנתה השחיטה באמצעיתה, כגון ששחט סימן אחד למטה, וסימן אחד למעלה, או אחד בפנים ואחד בחוץ, או אפילו אם השתנתה השחיטה בשינוי דמי מילה. וכגון שבתחילתה נשחטה לפסח ובסופה לשלמים. אבל כל שלא היה בה שום שינוי מתחילתה לסופה, לדברי הכל מתחילתה ועד סופה היא קרויה שחיטה. ממשיך רב פאפה לפרש את דברי הברייתא. ומה היא? מהו שהכריע רבי הושעיה ואמר? בואו ונסמוך על דברי רבי שמעון. הביאור של הדברים הוא כך, לרבי שמעון דם שחיטה לא מכשיר כלל לקבל טומאה, ואילו לרבי חייא הרי הוא מכשיר. אבל בנתקנח אדם מהדלת בין סימן לסימן, מי הוא השבולה הדדי? שווים הם רבי שמעון ורבי חייא בדינם, כל אחד מטעמו הוא. מר רבי שמעון לא מכשיר את הדלת לקבל טומאה משום שלשיטתו דם שחיטה אינו חשוב משקה כלל. ומר ואילו רבי חייא לא מכשיר את הדלת משום שקודם גמר השחיטה אין תחילתה נחשבת לשחיטה. נמצא שבאופן האמור, אבל רבי חד, רבי יהודת יחיד הסובר שהוכשרה הדלעת לקבל טומאה נגד השניים שאינם מכשירים לקבל טומאה, ואין פוסקים להלכה כדבריו של אחד במקום שניים החולקים עליו. ומכאן הוכיח המעריק, שאף שתי דעות המסכימות לפסק אחד מטעמים שונים, מכל מקום מצרפים את דעתם כנגד היחיד והלכה כמותם אף להקל. ושלא כדברי השח ביורי דעה סימן ריש מבית. מביאה הגמרא את שיטת רבשי בביאור המחלוקת. רבשי אמר מה שאמר רבי חייא תולין על דלת שהוכשרה לקבל טומאה בדם שחיטה, תלויה ועומדת היא לעולם משמע. ולא כדברי רב פאפה מפרש שהדלת תלויה ועומדת עד גמר השחיטה. ואז יתברר אם הוכשרה לקבל טומאה או לא, אלא לעולם היא תלויה ועומדת בספק אם הוכשרה לקבל טומאה או לא עד שיבוא אליהו ויפשוט לנו את הספק. כך מסביר רשי. ואף אם נתקנח ממנה אדם בגמר השחיטה, עדיין לרבי חייא ספוק כמספקלי. הוא מסתפק אם הוכשרה לקבל טומאה או לא, שכן הסתפק רב חייא, היא ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ואף דם תחילת השחיטה מכשיר לקבל טומאה, או אינה לשחיטה אלא בסוף, ואין דם תחילת השחיטה מכשיר לקבל טומאה, אלא רק לאחר גמר השחיטה. ומה היא תולין? מה הכוונה תולין? שאם נטמעה הדלת לאחר שניתזה לאדם תחילת השחיטה והתקנח ממנה קודם גמר השחיטה, הרי היא ספק טמאה. ואם היא דלת של תרומה לא אוכלים אותה, ואולם גם לא שורפים אותה.
ואין דינה כדין תרומה תמאה בוודאות שמצוותה בשריפה, אלא אף שהיא אסורה מספק באכילה, מכל מקום אינה נשרפת, מפני שאנחנו מסתפקים האם הוכשרה הדלת לקבל תומה או לא. ובפשטות כוונת הגמרא היא לכך שיש איסור לשורפה שם הטהורה היא, ואסור להפסיד תרומה טהורה. ממשיך רבשי לפרש את דברי הברייתא. ומהי, מהו שנאמר, בואו ונסמוך על דברי רבי שמעון שאמר רבי הושעיה? כך הוא ביור דבריו. לרבי שמעון, דם שחיטה לא מכשיר כלל, ואילו לרבי חייא ספיקא הוא. ספק אם דם השחיטה מכשיר לקבל טומאה אף בתחילתה, אבל עניין שריפה. מי הוא שב ולא הדדי? שווים הם, ושניהם סוברים שאין שורפים את הדלת שנטמאה לאחר שהוכשרה בדם תחילת השחיטה. כל אחד מטעמו. מר לא שרפי, רבי שמעון, סובר שהיא אינה נשרפת משום שלשיטתו ודאי טהורה היא. ומר לא שרפי, ורבי חייא סובר שאינה נשרפת משום שספק טהורה היא. נמצא דאבלי רבי, שרבי הוא דעת יחיד המתמה בתורת ודאי את הדלת, והוא דעת יחיד נגד השניים שאינם מתמים אותה בוודאות, ואין פוסקים להלכה כדבריו של אחד במקום שניים החולקים עליו. ואחי כאמר, כך אמר רבי חייא, כגון זאת תולין לא אוכלין ולא שורפין. כותב רשי שהתוספת הזו היא גרסה מיותרת, שכן כבר בייר רבשי את הדבר הזה בתחילת דבריו, שתולין הכוונה לא אוכלים ולא שורפים. הלכה בידינו כאמור במסכת חגיגה בדף חף עמוד ב', שאף שאינה אוכלים מקבלים תומה, אלא אם כן הוכשרו קודם לכן על ידי משקה שניתן עליהם. הקודשים מקבלים תומה אפילו בלא הכשר משקה, משום שחיבת הקודש, חביבות הקודשים וחשיבותם, מחשיבתם לאוכל ומכשירתם לקבלת תומה. שכן נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' ת', והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. בתיבת והבשר השנייה מיותרת ובאה לרבות אף עיצים ולבונה של קודשים לקבלת תומת אוכלים, אפילו שאינם ראויים לאכילה, שכן חביבות הקודשים וחשיבותם מחשיבה אותם לאוכל הראוי לקבלת תומת אוכלים. כמו כן היא מכשירה אותם לקבלת תומה אף בלא הכשר משקים, שכן כל עיקר דין הכשר הוא כדי להחשיבם למאכל. כדברי רש"י, לימדך הכתוב שלא הוכשר וניתקן לקרות אוכל לקבל תומת שיבוא עליו מים. ומוסיף בספר החינוך במצווה קופסמך בביאור הדברים, ששום דין האמור על דבר מסוים אינו חל עד שעת גמר מלאכתו של הדבר, כגון חיוב תרומות ומעשרות, שאינו אלא עד שתיגמר מלאכת הפירות, וכן הוא גם כן לעניין תומה, שאינה חלה תומה לאוכלים עד שתיגמר מלאכתם, או לפי שדרך בני אדם במקצת פירות להדיחה מאפר קודם אכילתם, נקבע דין זה על כל האוכלים שלא יחשבו לאוכל עד שיוכשרו במים. ועל ידי חיבת הקודש הוא נחשב אוכל גם בלא נתינת מים. מביאה הגמרא ספק בדין הכשר זה לקבלת תומה ללא מגע מים, ללא מגע אחד משבעת המשקים. באי רבי שמעון בן לקיש, הסתפק רבי שמעון בן לקיש צריד קמח יבש של מנחות שלא נגע בשמן הנבלל עם המנחה, שכן סתם מנחה נבללת בשמן, והשמן הוא משבעת המשקים המכשירים את האוכל לקבלת תומה, והספק האמור הוא רק באותו חלק של המנחה שלא נגע בשמן. ונטמע בלא הכשר משקה משום חיבת הקודש, האם מונים בו ראשון ושני? האם יש לו דין ראשון לטומאה לעניין שיתמה אוכל אחר ויעשהו שני לטומאה? וכמו כן, אם נטמע על ידי ראשון לטומאה ונעשה שני לטומאה, האם יש לו דין שני לטומאה לעניין שיתמה אוכל אחר ויעשהו שלישי לטומאה? או דילמה, או שמה נאמר, אף שהצריד עצמו נטמע בלא הכשר, בלא מגע של משקה, וזאת משום חיבת הקודש, מכל מקום אין מונים בו ראשון ושני לטומאה, ואינו מטמא אוכל אחר הנוגע בו. ומפרש את הגמרא את צדדי הספק. כי מהניה חיבת הקודש, מה שמועילה חיבת הקודש להכשיר את הקודשים, זה רק כדי להפסול לגופי, לפסול אותם עצמם, אבל כדי להכשירם לקבלת תומה גמורה, לממנה בי, עד שנמנה בהם ראשון ושני לטומאה, לעניין שיתמו אוכל אחר הנוגע בהם, לא. לא מועילה הכשר האמור, או דילמה או שמה נאמר לא שנה. לא משנה אם זה תומת עצמם או תומת אחרים, וכשם שהם עצמם נטמאים בלא הכשר משקה, כמו כן הם מטמאים אחרים. מביאה הגמרא הוכחה לצד הראשון בספק. אמר רבי אלעזר תשמע בו ושמע ראיה, נאמר בתורה בדין תומת אוכלים, ספר ויקרא פרק י' פסוק ל' ד', מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמע. ומכאן שרק אוכל הבא במים הוכשר לקבלת תומה, אבל אוכל שאינו בא במים לא הוכשר לקבל תומה. הרי לנו שכל אוכל שלא הוכשר על ידי משקה אינו נטמע, ואפילו חיבת הקודש אינה מועילה לטמא את הקודשים שנגעו בתומה, אלא לפוסלם בלבד. מקשה הגמרא להוכחה הזו, עתו וכי, רבי שמעון בן לקיש ליתלה הוא לא סובר במאכלי חולין שרק אוכל הבא במים מוכשר לקבלת תומה, הרי מקרא מפורש הוא כמובן לאל. אלא רבי שמעון בן לקיש שיסתפק בדין הזה, אחי כמי בא אלי, כך הוא יסתפק. האם חיבת הקודש באוכל הבא במים דמי?
ועל כן קודשים אינם צריכים הכשר כלל, ואף לא לעניין לטמא אחרים. או שמה נאמר, לא, לא נאמר דין חיבת הקודש, אלא לטומאת עצמם, אבל לא כדי לטמא אחרים. מתרץ את הגמרא רבי אלעזר, נמי מאיתור הקראיקה אמר. רבי אלעזר, מאיתור המקראות האמורים בעניין הכשר, אמר לפשוט את ספקו של ריש לקיש. מכדי הרי כבר כתיב, נאמר בהמשך הפרשת דין הכשר משקים, שנאמר, וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. ואם כן דין הכשר האמור בכתוב מכל האוכל אשר יאכל, למה לי? לב למהותי חיבת הקודש, וכי לא בא איתור הזה ללמדנו, שאף אוכל קודשים צריך הכשר כדי לטמא אחרים. ולא נאמר דין חיבת הקודש, אלא לעניין תומת עצמו. שאם הוא עצמו נטמא, גם בלא שיבוא עליו אחד משבעת המשקים קודם לכן, הוא נטמא, אבל לא כדי לטמא אחרים. דוחה הגמרא ואומרת לא, לא דיבר הכתוב אלא בחולין בלבד ולא בקודשים. בשנה כתוב את הדין הזה פעמיים, משום שחד, פעם אחת הפסוק משמיענו שהאוכלים צריכים הכשר כדי להתאמה בתומת מת, וחד, בפעם שנייה משמיע לנו הכתוב את הדין הזה באוכלים שנטמאו בתומת שרץ. הכתוב, וכי יותן מים על זרע מדבר בתומת שרץ, והכתוב, מכל האוכל אשר יאכל, בא לרבות דין הכשר בתומת מת. ואף שגם הוא נאמר בפרשת תומת שרץ, אם אינו עניין לתומת שרץ, נאו עניין לתומת מת. מבארת הגמרא למה הוצרכו שני פסוקים אלו ללמד דין הכשר אוכלים לקבלת תומה, וצריכי. צריכים משני הכתובים הללו ואין די באחד מהם, משום דיה שמועינן בתומת מת. אם היו משמיעים את הדין הזה רק בתומת מת, היינו אומרים שדווקא אתם דווקא שם הוא דבאי הכשר. צריך את הכשר המשקה כדי שיתאמו האוכלים על ידו, משום שיש בתומת מת כולה בכך דלא מתאמה בשרו בשיעור קטן של קעדשה, אלא רק בשיעור כזית, ומחמת הכולה הזו אף הקלה בו התורה, שלא יתאמה את האוכלים אלא אם כן הוכשרו תחילה במשקים. אבל שרץ שהחמירה התורה בתומתו דמתאמה אפילו בשיעור קעדשה מבשרו, אימא אולי יש להחמיר בו אף לעניין דלא ליבאי הכשר, שלא יצטרך את הכשר האוכלים כדי לתמותם. לכן צריך פסוק ללמד אותנו, שגם בשרץ יש דין הכשר אוכלים לקבלת תומה. ויהיה שמועין, אם היום משמיעים לנו דין הכשר בתומת שרץ, היינו אומרים שדווקא בה נאמר הדין הזה משום שתומתו קלה. דהרי לא מתמת תומת שבעה ימים, אלא כל הנוגע בו אינו נטמא אלא עד הערב בלבד. אבל מת דמתמת תומת שבעה ימים, ורק לאחר מכן יכול התמה להתאר מתומתו. הימא נאמר, שמשום שתומתו חמורה לא ליבה היא הכשר, לא צריך את הכשר האוכל במשקה כדי לתמותו, לפיכך צריך להשמיענו דין הכשר בין בתומת מת, בין בתומת שרץ. מקשה הגמרא על דברי רבי אלעזר ממשנתנו, מה טיב רבי יוסף הקשה רבי יוסף, הרי שנינו במשנתנו, רבי שמעון אומר, בהמה חיה ועוף שנשחטו, הוכשרו לקבלת תומה בשחיטה עצמה, ולא על ידי אדם. ובהכרח שהוכשרו לגמרי על ידי השחיטה, ואפילו למימנה בו, אפילו למנות בהם ראשון ושני לתומה. שהנוגע בהם נעשה ראשון לתומה, והנוגע בו נעשה שני לתומה. שאם לא כן מסביר רשי, אין שום נפקמינה מתומתם. שהרי המשנה מדברת בבשר חולין, כמבואר ליל בדף למד ג' עמוד א', בבשר חולין תמה, מותר באכילה. ולדברי רבי אלעזר, המאי, מדוע הוא מתאמה אחרים? ועליו אוכל הבא במים הוא? ואף שהשחיטה מכשירתו לקבל תומה, מכל מקום בלא הכשר משקה, אין לו אלא להיפסל בעצמו ולא לתאמה אחרים. אלא בהכרח, שכל אוכל שנטמא בלא הכשר משקה, מתאמה אף אחרים. והוא הדין לקודשים שהוכשרו על ידי חיבת הקודש. שהם יצטרכו שיהיה משקה כדי לתאמה אחרים. אמר לאביי לרב יוסף אין זו ראיה, משום שאף לרבי שמעון תומת הבשר שלא הוכשר לקבל תומה אינה מן התורה, אלא עשאו את השחיטה כהכשר מים רק מדי רבנן. ואם נגעו בו תרומה או קודשים אינם נשרפים, שכן מן התורה הם תאורים, ואסור להפסיד תרומה וקודשים תאורים, אלא תולים אותם, ואינם נאכלים ואינם נשרפים. רבי זעירא מביא הוכחה נוספת לכך שקודשים שהוכשרו על ידי חיבת הקודש מתאמים אחרים. אמר רבי זעירא, תשמע בו ושמע ראיה. שנינו במסכת עבודה זרה בדף למתת, וכן במסכת שבת בדף תתוו, הבוצרת ענביו לצורך דריכתם בגת ולעשות מהם יין, ויצא מהם משקה, והיין היוצא מהענבים הוא אחד משבעת המשקים המכשירים את האוכלים לקבלת תומה, שמאי אומר, הוכשר. הוכשרו הענבים על ידי משקה זה לקבל תומה, והילל אומר לא הוכשר, משום שאין המשקה מכשיר אלא אם כן יוצא לרצון הבעלים, ואין דעתם נוחה במשקה היוצא מהענבים בשעת הבצירה, משום שהוא הולך לאיבוד. ושתי כלי הילל לשמאי. הודה הלל לדבריו של שמאי שמשקה זה מכשיר את הענבים לקבל תומה, והרי הם מקבלים תומה אף לעניין שיתאמו אחרים. כמבואר במסכת שבת בדף י"ז. מסיק רבי זעירא את רעייתו, ונשאלת השאלה המאי, מדוע? ועליו אוכל הבא במים הוא, שהרי אין משקה זה יוצא לרצון הבעלים, ומכאן שייתכן אף
באוכל שלא הוכשר במשקה שיתמי אחרים, והוא עדין לחיבת הקודש, שהיא מכשירה את הקודשים לקבלת תומה, אף לתמי אחרים. דוחה אביי את ראיית רבי זעירא, אמר לאביי לרבי זעירא, אין זו ראיה, משום שאף לשמי אין זה הכשר מן התורה. אלא עשהו כהכשר מים מדי רבנן. גזרו חכמים על משקה זה היוצא שלא לרצון הבעלים, משום הבוצר בקופות מזופפות, אטומות בזפת, שאז מכשיר המשקה היוצא מן הענבים מן התורה, שכן בקופות אלו אין המשקה הולך לאיבוד ונוח לבעלים ביציאתו מן הענבים. חוזרת הגמרא לדון בראיית רב יוסף מדברי רבי שמעון במשנתנו נגד דברי רבי אלעזר. אמר לרב יוסף לאביי, לתלמידו אביי, אמינא לך אנא, אני אמרתי להוכיח מדברי רבי שמעון שאמר במשנתנו הוכשרו בשחיטה, שחיבת הקודש מכשירה אף לטמא אחרים, ואת ואתה אביי דחית את הראיה הזאת, ואמרת לי שרק מדי רבנן עשהו את הבשר כאוכל שנטמא לידי הכשר מים. וכמו כן אמר לך רבי זעירא, אמר לך רבי זעירא להוכיח שהבוצר ענבים לגת לחיבת הקודש, ודחית את רעייתו, ואמרת לי, אמרת לו, עשהו כהכשר מים רק מדי רבנן. והרי עדיין יהיה קשה גם לדבריך, שאם כן, לרבי שמעון בן לקיש נמי, גם כן יש לומר לרבי שמעון בן לקיש, שלכל הפחות מדי רבנן עשהו לחיבת הקודש כהכשר מים לגמרי, ואף לעניין תומת אחרים. אז איך הסתפק ריש לקיש שמה אין מועילה חיבת הקודש לעניין תומת אחרים? אמר לי, הישיב אביי לרבי יוסף רבו על דבריו, עתו רבי שמעון בן לקיש לתלות כמי בא אליי? כי הסתפק רבי שמעון בן לקיש באיסור אכילת תרומה וקודשים שנגעו בקודשים שנפסלו על ידי הכשר בחיבת הקודש? הרי ודאי הוא שתולים אותם ואסור לאוכלם, שכן מדי רבנן ודאי גזרו שחיבת הקודש תחשב הכשר לקבלת תרומה אף לעניין תרומת אחרים. ובזה לא הסתפק ריש לקיש מעולם, כי כמי בא אליי, מה שהסתפק ריש לקיש? בתרומת החירים על ידי חיבת הקודש, מה הדין מן התורה? האם יש לשרוף תרומה וקודשים שנגעו בקודשים שנפסלו על ידי חיבת הקודש? כי אם תומתם רק מדי רבנן, תולים אותם, לא אוכלים ולא שורפים. שכן מאחר שמן התורה הם תאורים, אסור לשורפם. לפי שאסור להפסיד תרומה וקודשים תאורים, אבל אם תומתם מן התורה, דינם בשריפה. וכך היא באמת מסקנת הגמרא במסכת מנחות בדף קוף ב', שלא הסתפק ריש לקיש שאלה מן התורה, אבל מדי רבנן פשוט, שמועילה חיבת הקודש אף לעניין תומת אחרים. דנה הגמרא בדין חיבת הקודש, האם הוא מן התורה? מוכיחה הגמרא מדברי אביי מכלל, בעיקר דין חיבת הקודש ומדאורייתא, אשר הסתפק ריש לקיש רק לעניין תומת אחרים, האם היא מן התורה או לא, אבל הקודשים עצמם שנגעו בתומה בלא שהוכשרו במשקה, פשוט לא שפסולה מן התורה משום חיבת הקודש, והרי הם נשרפים ככל קודשים פסולים. שואלת הגמרא מנהלן, מניין לנו דין חיבת הקודש מן התורה? מבקשת הגמרא להוכיח את הדין האמור מעצם תומת בשר קודשים. הילי, מה אם תאמר שמקור דין זה וממה דכתיב, ממה שנאמר בבשר קודשים בספר ויקרא פרק ז' פסוק י"ט, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. אם זה המקור, הרי יהיה קשה. אי בשר, הבשר הזה שנטמא, דיתקשר במאי, באיזה משקה הוא הוכשר לקבל תומה? הילי, מה דיתקשר בדם? אם נאמר שהוא הוכשר לקבל תומה בדם שחיטתו? ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, מניין לדם קודשים שאינו מכשיר את האוכלים לקבלת תומה? שנאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"ד, לגבי דם לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים. והקש זה של דם למים הוא המקור לכך שדם שחיטה מכשיר לקבלת תומה, כמבואר לעיל בדף למדעי עמוד ב'. ומכאן שרק דם חולין הנשפך כמים הוא קש עליהם, הוא קש אל המים ומכשיר כמותם לקבל תומה, אבל דם קודשים שאינו נשפך כמים אלא נזרק על גבי המזבח, אינו מכשיר לקבל תומה. אם כן לא ייתכן שבשר קודשים מוכשר לקבל תומה על ידי דם שחיטתו. אלא אם תאמר דית קשר במשקי בית מטבחיה, שהוכשר הבשר לקבל תומה על ידי המים שבבית המטבחיים שבמקדש שמדיחים בהם את הקורבנות, ואמר רבי יוסי ברבי חנין המשקי בית מטבחיה, המשקים, המים שבבית המטבחיים שמדיחים בהם את הקורבנות במקדש, לא דיין שהן דחן, לא דיין שהם טהורים ואינם מתמים, אלא שאף אינם מכשירים את האוכלים לקבלת תומה. וטעמו משום שמן התורה אין מכשירים לקבל תומה אלא מים מחוברים. שכן מקור הכשר מים תלושים וממה שנאמר, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, שלדעת הסובר שתומת משקים אינה מן התורה, מדבר הכתוב הזה בהכשר ולא בתומה, ובא לרבות אף מים תלושים להכשר. אבל רבי יוסי ברבי חנינה סובר שתומת משקים מן התורה, ומעמיד את הכתוב הזה בתומה ממש ולא בהכשר לקבלת תומה. ומאחר שלשיטתו אין לנו אלא כתוב אחד בהכשר קבלת תומה, מסתבר לו להעמידו במים מחוברים, ונמצא שאין מקור להכשר קבלת תומה של מים תלושים מן התורה. ומים תלושים מכשירים לקבל תומה רק מדי רבנן, ולא גזרו חכמים על הכשר קבלת תומה של מים תלושים במקדש, משום שלא רצו להרבות בתומת הקודשים.
מוסיפה הגמרא לפרש את הראיה הזו, וכי תימה, תרגם האדם, אם תאמר שלא אמר כן רבי יוסי ברבי חנינה, אלא לדם הקורבנות שבבית המטבחיים שאינו מכשיר לקבל תומה משום שאינו נשפך כמים, אבל המים שבבית המטבחיים מכשירים לקבל תומה, לא ייתכן לפרש כן. והיה שהרי משקי בית מטבחי יין מכשירים, כאמר, בלשון רבים. הוא אמר זאת, ומשמע בין דם ובין מים. מסיקה הגמרא את הראיה אל עליו, האם לא מוכח מזה שבשר הקודש שנטמע לא הוכשר בשום משקה? אלא דית קשר במה הוא כן מוכשר לקבל תומה בחיבת הקודש בלבד. ומכאן שחיבת הקודש מכשירה מן התורה את הקודשים לקבל תומה. דוחה הגמרא את הראיה הזאת ואומרת, ודילמה, אולי אין חיבת הקודש מכשירה מן התורה, אלא האופן בו בשר קודש נטמע מן התורה הוא כדי רב יהודה אמר שמואל. דאמר רב יהודה אמר שמואל, והדברים אמורים במסכת פסחים בדף חף, מצינו לבשר קודש שהוכשר במים כגון שהייתה לו פרה של זבחי שלמים, והעבירה בנחל בעודה חיה, ואחר כך שחטה, ועדיין משקה מי הנחל תופח עליה, לאחר שחיטתה ונפל למעור על הבשר, והכשירו לקבל תומה. אחרי שדחתה הגמרא את המקור לכך שחיבת הקודש מכשירה לקבל תומה, מביאה הגמרא מקור אחר להכשר חיבת הקודש מן התורה. אלא אומרת הגמרא מסיפה, מסוף הפסוק, אמור יש ללמוד את דין חיבת הקודש. נאמר, בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, והאש יסרב, והבשר כל טהור יאכל בשר. תיבת הבשר השנייה מיותרת. שהרי כבר נאמר והבשר בתחילת הכתוב, ובא לרבות אף עצים ולבונה של קודשים לקבלת תומת אוכלים, וקשה. וכי עצים ולבונה בני אכילה נינו? אז איך נוהגת בהם תומת אוכלים? אלא בהכרח שחיבת הקודש מכשרה להו, משביה להו אוכל. מכשירה אותם ומחשיבה אותם לאוכל. החנמי, אף כאן במאכלי קודש שלא הוכשרו על ידי משקה, חיבת הקודש מכשרתה לקבלת תומה אף בלא משקה. שכן כשם שחביבות הקודשים בחשיבותה מחשיבה עצים ולבונה לאוכל הראוי לקבלת תומת אוכלין, כמו כן היא מכשירה את הקודשים לקבלת תומה גם בלא הכשר משקים, שכל עיקר דין הכשר האוכלים הוא כדי להחשיבם למאכל. כדברי רש"י על התורה בספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"ז, למדך כתוב שלא הוכשר וניתקן לעיקרות אוכל לקבל תומה עד שיבוא עליו מים. ועל ידי חיבת הקודש הוא נחשב אוכל גם בלא נתינת מים. ובהכשר המחודש הזה הסתפק ריש לקיש, מה דינו? האם כי מהניה, האם השם הועילה חיבת הקודש להיחשב כהכשר לקבל תומה או רק לפסול את גופי, לפסול את הקודשים הנוגעים בתומה עצמם? אבל למימנה בראשון ושני לא, להיחשב כראשונים לתומה או שניים לתומה, לעניין שיתאמו אחרים לא מועילה להם חיבת הקודש, או דילמה לא שנה, או שאין לחלק בין תומת עצמם לתומת אחרים, ומועילה להם חיבת הקודש לקבל תומה לכל דבר. מסיקה הגמרא ואומרת, תיקו, נשאר הספק הזה ללא הכרעה, תיקו בראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא ולא לסר על הגאולה, יתרץ קושיות ובעיות. במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המופיעה בדף ל"ז עמוד א'. בהמה מסוכנת שהיא חולה ונוטה למות, אם נשחטה קודם מיתתה, הרי מותרת באכילה. וטעם היתר, מכיוון שהבהמה נשחטה קודם שמתה, אבל אם הייתה מתה בלא שחיטה, הייתה נעשית נבלה ונבלה אסורה באכילה. שנאמר בספר דברים, פרק י"ד, פסוק כ"א, לא תאכלו כל נבלה. והגמרא להלן מבארת מדוע צריך לחדש שמסוכנת מותרת, הרי נשחטה קודם שמתה. משנה שלפנינו מבארת כיצד ניתן לדעת שבהמה מסוכנת שנשחטה אכן הייתה חיה עד גמר השחיטה ולא מתה קודם לכן. אומרת המשנה, השוחטת המסוכנת בהמה שחולה ונוטה למות, והדרך לברר האם הבהמה מסוכנת היא על ידי שמעמידים אותה ואין בכוחה לעמוד מחמת חוליה, ואפילו אם יש כוח רב בשיניה והיא יכולה לאכול קורות של עץ, אם אינה יכולה לעמוד, נחשבת למסוכנת, כפי שתאמר הגמרא בהמשך. אם כן, השוחטת המסוכנת, בהמה חולה שנוטה למות, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אינה כשרה, אלא עד שתפרקס, שתנענע עצמה גם ביד וגם ברגל, שעל ידי זה יתברר שהייתה חיה עד גמר השחיטה. אבל אם לא פרקסה, בוודאי מתה קודם גמר השחיטה, והרי היא אסורה משום נבלה. היד של הבהמה היא אחת משתי רגליה הקדמיות, והרגל של הבהמה היא אחת משתי רגליה האחוריות. ומכיוון שידיעה ודאית שהמסוכנת מותרת היא רק עד שתפרקס לאחר שחיטתה, יראה שלא יכניס עצמו לספק ברכה על השחיטה, אלא ישחוט בהמה אחרת ויברך על שחיטתה, והברכה תועיל גם לשחיטת המסוכנת. כך אומר הפרי מגדים ביורה דעה, סימן י' ז'. ואם אינו יודע אם פרקסה או לא, הרי ספק נבלה ואסורה, כך הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות, פרק ד' הלכת ט' ו'. כתב החתם סופר שהטעם שאין מעמידים אותה בחזקת חיה, ומפני שכנגד חזקה זו יש חזקת איסור שאינו זבוח. רבי אליעזר חולק ואומר, אין צריך שתפרקס ביד וברגל על הדיה, מספיק עם זינקה שגרמה שהאדם קילח בכוח מגרונה, שכן דרך הבהמות לנפוח בגרונם לאחר השחיטה, ומתוך כך אדם מזנק ומקלח מהם בכוח,
ומכיוון שזינקה בוודאי הייתה חיה עד גמר השחיטה. אמר רבי שמעון, השוחט בהמה מסוכנת בלילה, וזו שחיטה בדיעבד, כאמור בגמרא לעיל בדף י"ג עמוד ב', ששחיטה כשרה בלילה רק בדיעבד, השוחט בהמה מסוכנת בלילה ומחמת החשיכה לא ראה אם הבהמה פרקסה או זינקה, ולמחר בבוקר השכים ומצא את הקטלים של בית השחיטה שבצוואר הבהמה מלאים בדם. הבהמה כשרה מפני שהדבר מוכיח שזינקה ודאי, ואדם קילח ממנה בכוח שאם לא כן, אלא אדם שתת ממנה, לא היו כותלי בית השחיטה מתלכלכים בדם. והתפארת ישראל ביר שמדובר שמצא את הדם על העור של יד מקום השחיטה, אבל אם מצא דם בתוך מקום השחיטה ממש אין מכך הוכחה שהבהמה זינקה וגרמה שאדם קילח ממנה בכוח, שהרי גם כשחותך בבשר של בהמה מתה, כוח הדוחק של חיתוך הסכין גורם שייצא דמה. אומרת המשנה בדין זהו כמידת כדעת רבי אליעזר שאמר לאל שגם אם לא פרקסה אלא רק זינקה וגרמה שהאדם זינק וקילח ממנה בכוח כשירה, שוודאי הייתה חיה עד גמר השחיטה. אבל לדעת רבן שמעון בן גמליאל וחכמים בהמשך שבהמה מסוכנת אינה כשרה אלא אם כן פרקסה, לא די במה שמצא את כותלי בית השחיטה מלאים דם, שאף שמוכח שזינקה מכל מקום אין בכך הוכחה שפרקסה. אומרת המשנה וחכמים חולקים ואומרים שאינה כשרה אלא עד שתפרקש שתנענע עצמה או ביד או ברגל, ושלא כדעת רבן שמעון בן גמליאל שצריך שתפרקס גם ביד וגם ברגל, או עד שתחשחש שתנענע בזנבה לכאן ולכאן. מבארת המשנה לגבי איזה בהמה נאמרו הדינים הללו. אומרת המשנה, דיני הפרקוס נאמרו אחד בהמה דקה, בין בבהמה דקה כגון איל או עז, ואחד בבהמה גסה כגון פרה. ודווקא בבהמה צריך פרקוס, אבל בעופות אין צריך פרקוס כבהמה, כמבואר בברייתא לקמן בדף ל"ח עמוד ב', שאפילו עם רפרף תנועה קלה שהיא פחותה מקשקוש בחנפו וקשקש בזנבו, הרי זה נחשב לפרקוס. מוסיפה המשנה דין עניין בהמה דקה. בהמה דקה מסוכנת שפשטה ידה, שישרה את ידה בשעת גמר השחיטה ולא החזירה אותה, כלומר שלא כפפה אותה חזרה לצד גופה פסולה, מפני שפשיטת היד בלבד אינה אלא הוצאת נפש בלבד, ולא פרקוס שמוכיח שהייתה חיה עד גמר השחיטה. שכן דרך הבהמות לעשות מעשה כזה בשעה שנפשן יוצאת, ודווקא בהמה דקה, אבל בהמה גסה שפשטה ידה ולא החזירה אותה למקומה כשירה, שאין דרכה לעשות כן בשעה שנפשה יוצאת, ולכן גם זה נחשב לפרקוס. מסכם את המשנה ואומרת שדינים אלו נאמרו דווקא בבהמה מסוכנת, במה דברים אמורים שאין הבהמה כשרה אלא באופנים שנתבערו, דווקא בבהמה שהייתה בשעת השחיטה בחזקת מסוכנת ועומדת למות. אבל אם הייתה בהמה בשעת השחיטה בחזקת בריאה, אפילו אין בה אחד מכל הסימנים הללו כשרה, שמחמת שהרגישה את הסכין בבשרה נבלה ולא פרקסה, ואין לחשוש שמה מתה קודם גמר השחיטה. ראי המשנה שלנו בדף ל"ז עמוד א', איך הייתנו נרגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה מבואר שבהמה מסוכנת מותרת באכילה אם התקיימו בה הסימנים שנתבערו. מבררת הגמרא מניין שבהמה מסוכנת מותרת באכילה. שואלת הגמרא, מסוכנת שפרקסה, ממאי דשאריה מניין שמותרת באכילה, שמה אסורה באכילה אפילו אם פרקסה? שואלת הגמרא, וממאי תיסיק הדעתין דאסירה, ומניין יעלה על דעתנו לומר שהיא אסורה באכילה, שלכן צריך לברר מאיזה פסוק נלמד שמותרת? משיבה הגמרא, היה עולה על הדעת שהיא אסורה? דכתיב, כתוב בפרשה שנתבערו בסימני תומה וטהרה של בהמות, ספר ויקרא פרק י"א פסוק ב', זאת החיה אשר תאכלו. משמע מלשון הפסוק שרק בהמה שעתידה להיות חיה, אכול. אתה יכול לאכול אותה. ופירוש הפסוק הוא זאת החיה, סתם בהמות שמתעידות לחיות, אשר תאכלו, אתה רשאי לאוכלן. ובהמה שאינה עתידה להיות חיה, לא תאכל אותה. ואהב, הרי בהמה מסוכנת אף על פי שפרקסה אינה עתידה להיות חיה, ויש ללמוד מהפסוק שאסורה. ואם כן צריך לברר מניין שבהמה מסוכנת שפרקסה כן מותרת. כתב האור שמח שמדברי הגמרא כאן משמע שהסוגיה עוסקת בבהמה מסוכנת שוודאי אינה עתידה לחיות, ואף בהמה זו מותרת באכילה אם אין חיסרון באיבריה ואינה טריפה. אבל חלקת יואב מביא דברי הראב"ד בפירושו לתורת כהנים בפרשת שמיני, וכן הכוזרי, שהטעם שמסוכנת מותרת משום שאפשר שתתרפא על ידי סם, משמע שאם אין הסם יכול להועילה אסורה. כך גם נראה מדברי הרשב"ש שכתב שהטעם שמסוכנת מותרת מפני שאפשר שתברי, משמע שאם ודאי לא תברי אסורה. אם כן, מבארת הגמרא, המקור שבהמה מסוכנת שפרקסה מותרת באכילה, מדאמר רחמנא ממה שצוותה התורה, נבילה שמתה, בהמה שמתה לא תאכל. שנאמר בספר דברים פרק י"ד פסוק כ"א, לא תאכלו כל נבילה, וסתם נבילה היא מסוכנת בסמוך למיטתה. מכלל דה מסוכנת שריה, משמע מזה שמסוכנת מותרת באכילה, דיסל כדאי תחימי יעלה על דעתך לומר שבהמה מסוכנת אסירה, שבהמה מסוכנת אסורה באכילה מחמת שינה עתידה לחיות ומתמעטת מהפסוק זאת החיה. אם כן אשתה מעתה יהיה קשה, והרי כבר מחיים היא אסירה.
כבר מחיים היא אסורה, כיוון שהייתה מסוכנת סמוך למיטתה, ואם כן לאחר מיטה מבעיה, וכי נצרח לומר שאסורה באכילה לאחר מיטה, הרי מכיוון שנאסרה מחיים, ודאי שהמיטה לא תתירנה באכילה. שואלת הגמרא ודילמה ושמה נאמר, היינו נבילה, היינו מסוכנת, בלשון הפסוק, בהמה מסוכנת נקראת נבילה. ומלבד הציווי שבפסוק, זאת החיה אשר תאכלו, שרק משמע ממנו שאסור לאכול בהמה מסוכנת שאינה עתידה להיות חיה. נאמר במפורש ציווי נוסף שלא לאוכלה, בפסוק לא תאכלו כל נבילה, כדי להשמיענו, שיש על כך איסור לאו. ולהשמיענו שיש על כך איסור לאו, לא די בציווי שבפסוק זאת החיה אשר תאכלו, משום שהאיסור שנלמד מפסוק זה, הוא לאו הבא מכלל עשה. איסור שנלמד מפסוק שנאמר בלשון עשה, ולאו הבא מכלל עשה, נחשב לעשה ולא לוקים עליו, ולכן צריך את הציווי שבפסוק לא תאכלו כל נבילה, שהאיסור הזה הוא לאו ולוקים עליו. ואם נאמר כן, נמצא שאי אפשר ללמוד מן הפסוק הזה שנבילה אסורה ומסוכנת מותרת, שהרי אדרבה, הפסוק זה מלמד שהמסוכנת אסורה, ואם כן עדיין צריך לברר מניין שבהמה מסוכנת שפרקסה מותרת באכילה. משיבה הגמרא לא סל כדאי תך, לא יעלה בדעתך לומר שבלשון הכתוב בהמה מסוכנת נקראת נבילה. דכתיב שהרי כתוב לגבי תומת נבילה, ספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמע עד הערב, ומפסוק זה מוכח, דלאחר מיטה הוא דקר ירחמן הנבילה. שלאחר מיטה רק אז קראה התורה לדבר נבילה, אבל מחיים, כלומר בהמה מסוכנת, לא אקרי נבילה. היא אינה נקראת נבילה, ואם כן בהכרח שהפסוק לא תאכלו כל נבילה מדבר בהמה שמתה. ואם כן מוכח שבהמה מסוכנת מותרת באכילה, שאם לא כן מדוע הוצרך הכתוב לומר שהמתה אסורה באכילה? הרי מכיוון שנאסרה מחיים בעודה מסוכנת, ודאי שהמיטה לא תתירנה באכילה. אלא מכאן שרק לאחר מיטתה היא נקראת נבילה ואסורה באכילה, ומחיים בעודה מסוכנת היא מותרת באכילה. שואלת הגמרא ודילמה ושמה נאמר, לעולם אימה לך אומר לך, היינו נבילה, היינו מסוכנת. ובלשון הכתוב נבילה היא בהמה שהייתה מסוכנת ונאסרה מחמת כן בחייה. וכשמתה נעשית נבילה, ואף על פי כן שכבר נאסרה מחיים בסמוך למיטתה, מכל מקום התורה חזרה וכתבה לא תאכלו כל נבילה כדי לומר לך, שמחיים הבהמה נאסרה רק באיסור עשה של זאת החיה. ולאחר מיטה הבהמה נאסרה גם בלאו, גם באיסור לאו. משיבה הגמרא שהמקור שמסוכנת מותרת באכילה הוא מפסוק אחר, אלא אומרת הגמרא מכוח הקושייה הזו, יש ללמוד שבהמה מסוכנת מותרת באכילה מדאמר רחמנה, ממה שצוותה התורה טריפה, בהמה שמחמת מכה היא נוטה למות ואי אפשר שתחיה, כגון שניקב קרום מוח שלה או שנחתכו רגליה. ובמשנה לקמן בדף מבית עמוד א' מבוארים האופנים השונים שבהם הבהמה נעשה טריפה, אז טריפה לא תאכל. כמו שנאמר בספר שמות פרק חוות פסוק למד, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. מכלל דה מסוכנת שריה, משמע מזה שמסוכנת מותרת באכילה. די סל כדאי תך אם יעלה בדעתך לומר שמסוכנת אסירה, מסוכנת אסורה באכילה למרות שלא נחסר מגופה כלום. אם כן אשתה מעכשיו יגיע קשה, והרי מסוכנת דלא מחסרה אסירה, מסוכנת שלא נחסר מגופה כלום היא אסורה באכילה, טריפה מבעיה, וכי נצרח לומר לנו שטריפה שכן נחסר מגופה אסורה? וממה שהוצרכה התורה לומר שטריפה אסורה, מוכח שדווקא טריפה שעומדת בסכנת מיטה מחמת שנחסרה אסורה, אבל מסוכנת אינה אסורה באכילה. ואין דורשים מהפסוק זאת החיה אשר תאכלו את הדרשה המובאת לאל, שבהמה שאינה עתידה לחיות לא תאכלו. שואלת הגמרא ודילמה ושמה נאמר, היינו טריפה, היינו מסוכנת. טריפה ומסוכנת זה היינו אח, ובלשון הכתוב גם בהמה מסוכנת שלא נחסר מגופה, אם אי אפשר שתחיה נקראת טריפה. כי לשון טריפה מורה על בהמה שעומדת למות, בין אם נחסר מגופה ובין אם לא נחסר מגופה. וכוונת התורה היא לעבור עליו על אכילת מסוכנת גם בעשה וגם בלא תעשה. לכן מלבד העשה שבפסוק זאת החיה אשר תאכלו, שמלמד שבהמה מסוכנת שאינה עתידה לחיות לא תאכלו, נכתב גם הפסוק טריפה לא תאכלו, להשמיענו שעובר מחיים גם בלאו. משיבה הגמרא, אם כן, אם הפסוק טריפה לא תאכלו בא להשמיענו שמסוכנת אסורה כבר מחיים גם בלאו של טריפה, נבילה דכתב רחמנא למה לי? נבילה שכתבה התורה שאסור לאוכלה ונתבהר לאל שאף על פי שאסורה באיסור עשה, כיוון שקודם מיטתה הייתה מסוכנת, מכל מקום הוצרכה התורה לכתוב באיסור לאו כדי להשמיענו שעובר על אכילתה גם בלאו. מדוע צריך את הלאו לגבי נבילה? לומר שאסורה גם בלאו, הרי גם בלא הלאו הזה אסורה מחיים באיסור לאו של טריפה. ומה מחיים קיילה בלאו ועשה, אם מחיים הוא עובר על אכילתה בלאו של טריפה ועל מצוות עשה של זאת החיה לאחר מיטה מבעיה, וכי נצרח לומר שגם לאחר מיטתה עובר על אכילתה בלאו ובעשה? להיכן הלך איסור עליו שהיה בה?
שואלת הגמרא בדילמה שמא נאמר, היינו נבלה, היינו טריפה, היינו מסוכנת, כלומר שאיסור נבלה נאמר גם בבהמה שמתה לאחר שנעשית טריפה ונסתכנה, וכוונת התורה היא לעבור עליו על אכילת בהמה שמתה לאחר שנעשית טריפה ונסתכנה, בשני לוין ועשה. לכן כתבה התורה לאו בנבלה, כדי לומר שבהמה שמתה לאחר שנעשית טריפה ונסתכנה, מלבד שעובר באכילתה על הלאו של טריפה ועל העשה של מסוכנת, עובר גם על האיסור של לאו של נבלה. ואף על פי שלאחר מיטתה היא נבלה, מכל מקום איסור הטריפה שהיה בה לא פקע. ככה תוספות לאל בדף למד בית עמוד א', דיבור המתחיל ורמיני. ומבאר האחי עזר שהטעם שאיסור נבלה חל על איסור טריפה, ולא אומרים בזה שאין איסור חל על איסור, זה משום שנבלה וטריפה הם מין אחד. הטריפה היא תחילת נבלה. כמו שכותב הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות, פרק ד', הלכה י"ז. ואם כן, לא ניתן ללמוד שמסוכנת מותרת באכילה ממה שאמרה התורה, איסור בטריפה. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא שהמקור שמסוכנת מותרת באכילה זה מפסוק אחר. אלא מאחה, אלא מכאן יש ללמוד שמסוכנת שלא נחסר מגופה מותרת באכילה, ואיסור טריפה הוא רק בבהמה שנעשית מסוכנת מחמת שנחסר מגופה. זה מהפסוק הבא, נאמר לגבי איסור חילב, ספר ויקרא פרק ז' פסוק רב ד', וחילב נבלה וחילב טריפה, יעשה לכל מלאכה והכל לא תאכלו. בפסוק הזה נאמר שחלב שנבלה אסור באכילה. ועוד נאמר בפסוק יעשה לכל מלאכה, ובמסכת פסחים בדף חב ג' עמוד א' בברייתא נחלקו בזה תנאים. לדעת רבי עקיבא הפסוק בא לומר שחלב שנבלה אינו מטמא בטומאת נבלה, שבהמה שמתה בלא שחיטה הרי נבלה, והיא אב מאבות הטומאה. ובכל זאת החלב שלה של הנבלה מותר להשתמש בו למלאכת טהרות. ולדעת רבי יוסי הגלילי הפסוק בא לומר שחלב שנבלה מותר בהנאה. אז בפסוק הזה, בחלב נבלה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה והכל לא תאכלו, נאמר שחלב שנבלה אסור באכילה, ואמר מר, נאמרה שמועה בשם אחד מהחכמים, ואלו הם בעצם דברי רבא במסכת צבחים בדף עין עמוד א', למה הלכתה, לאיזו הלכה הוצרכה התורה לכתוב את הציווי והכל לא תאכלו, הרי איסור אכילת חלב כבר נאמר במקום אחר, כל חלב וכל דם לא תאכלו, ואף על פי שפסוק זה נאמר בבהמה שנשחטה, יש ללמוד ממנו לאסור גם חלב נבלה או טריפה, כי להיכן הלכה איסור חלב שבה, וודאי שאסור. אז לאיזו הלכה הוא צריכה התורה לכתוב את הציווי, באכול לא תאכלו, אחרי איסור אכילת חלב כבר נאמר במקום אחר, כל חלב וכל דם לא תאכלו. אלא אמרה התורה יבוא איסור נבלה ויחול על איסור חלב. ועל חלב נבלה חייב גם משום חלב וגם משום נבלה. ויבוא איסור טריפה ויחול על איסור חלב. ועל חלב טריפה חייב גם משום חלב וגם משום טריפה. ולא אומרים שמדין של אין איסור חל על איסור, לא יחול איסור נבלה או טריפה על איסור חלב שכבר חל על החלב קודם שהבהמה נתנבלה או נטרפה. הרי האיסור חלף חל עליו משנולדה הבהמה. בכלל גדול ובכל איסורים שבתורה שאין איסור חל על איסור, אלא אם כן היו שני איסורים באים כאחת, או שהיה האיסור מוסיף דברים אחרים על אותו האיסור, או אם היה כולל דברים אחרים עם האיסור הזה. כך אומר הרמב"ם הלכות איסורי ביה, פרק י"ז הלכה ח', ובגמרא כאן משמע, שאיסור נבלה וטריפה חלים על איסור חלף מגזירת הכתוב. אומרת הגמרא בדף למד זין עמוד ב', ויסאל כדאי דחי מולי בדעתך שטריפה היינו מסוכנת, שאיסור טריפה הוא גם בבהמה שנעשית מסוכנת ולא נחסר מגופה כלום. אם כן לכתוב רחמנה די שיכתב בתורה לגבי דין טומאה, חלב נבלה יעשה לכל מלאכה, כדי לומר שחלב שנבלה אינו מטמא בטומאת נבלה. ולגבי איסור אכילה ייכתב רק בחלב טריפה לא תאכלו. לומר שחלב טריפה מסוכנת אסור באכילה, ואיסורה חל על איסור חלב. ואנה אמינה, ואני אלמד ואומר מעצמי שיש ללמוד שכשמתה חל איסור אכילת נבלה על החלף שלה בקל וחומר. ומהו הקל וחומר? ומה מחיים? אם מחיה הבהמה שכאשר נטריפה ונעשית מסוכנת איסורה הוא רק משום שקרובה למיטה, ומכל מקום עתי בא איסור אכילת טריפה וחיל וחל על איסור חלב לאחר מיטה מבעיה, וכי נצרך לומר שחל איסור נבלה על החלף שלה לאחר מיטתה שאז איסורה מחמת שמתה ממש? אלא מידי כתב רחמנה ממה שכתבה התורה איסור אכילה בחלב של נבלה, כדי לומר שאיסור נבלה חל על איסור חלב, מכלל משמע מזה דטריפה עליו היינו מסוכנת, שבהמה נאסרת באיסור טריפה רק אשר נחסר מגופה חלק, אבל מסוכנת שלא נחסר מגופה אינה אסורה באיסור טריפה. ולכן צריך פסוק לומר שמסוכנת שמתה אסורה באיסור נבלה, ואיסור זה חל גם על החלב. ואי אפשר ללמוד את הדין הזה שאיסור נבלה חל על איסור חלב וקל וחומר ממה שאיסור טריפה בבהמה שנחסר מגופה חל על איסור חלב, מכיוון שהאיסור בטריפה אינו מחמת שמיטתה קרובה, אלא מחמת החיסרון שנחסר מגופה. ומכיוון שאיסור טריפה לא נאמר במסוכנת, אם כן מוכח שמסוכנת מותרת, שאם לא כן, מדוע צריך פסוק לאסור טריפה? הרי אפשר ללמוד את איסורה בקל וחומר ממסוכנת שאסורה אף שלא נחסר מגופה, כפי שביארה הגמרא לעיל. מכאן הוכחה וראיה שמסוכנת מותרת באכילה.
מקשה הגמרא על ההוכחה הזו, מתקיף לה מר ברבשי, מקשה מר ברבשי על ההוכחה הזו של הגמרא, ודילמה לעולם אם הלך באמת אומר לך, היינו טריפה, היינו מסוכנת, שאיסור טריפה הוא גם במסוכנת שלא נחסר מגופה. היו דקה אמרת מה שאמרת, שאם כן קשה נבלה דקתב רחמנה, למה לי? למה התורה צריכה לכתוב אודות נבלה? הרי אפשר ללמוד שאיסור נבלה חל על איסור חלב וקל וחומר, מאיסור טריפה מחיים שחל על איסור חלב. יש ליישב את השאלה הזו ולומר שהאיסור בחלף של נבילה נכתב לאח נבילה דלא עתיה מכוח מסוכנת, לאותה נבילה שלא ניתן ללמוד שאסורה מכוח האיסור שהיה בה כשהייתה מסוכנת קודם מתתה. ויחידה מי, באיזה נבילה מדובר? שעשה גיסטרה, שחילק את הבהמה לרוחבה, בין אם חתך את כל צברה ובין אם חתך את השדרה עד חלל הבטן. כל דבר החלוק לשניים נקרא גיסטרה, ולשון גיסטרה הוא מלשון גיסי טרי, כלומר שני צדדים. ומכיוון שעשה גיסטרה הרי נבילה, כפי שאמרה הגמרא לאל בדף חפה אלף עמוד א', גם כשהיא עדיין מפרקסת ולא מתה לגמרי. ואף על פי שבשעת הפרקוס עדיין לא מתה לגמרי, מכל מקום הפרקוס הוא תחילת מיטתה. והואיל וקודם שנעשית נבלה לא הייתה מסוכנת, אי אפשר ללמוד שהחלף שלה אסור באיסור נבלה בקל וחומר. שהרי הקל וחומר הוא כך, שאם בחיי הבהמה מי שנעשית מסוכנת אסורה, ואף שלא מתה, מכיוון שמיטתה קרובה. ואיסור זה חל אף על החלב, קל וחומר שלאחר שמתה לגמרי חל איסור נבלה על החלב. אבל בגיסטרה לא שייך הקל וחומר הזה, שהרי גם לאחר שנעשית גיסטרה עדיין לא מתה לגמרי, כי היא עדיין מפרקסת והפרקוס הוא רק תחילת המיטה. אז היות ואי אפשר ללמוד שהחלב אסור באיסור נבלה בקל וחומר, לכן צריך את הפסוק לומר שגם כשעשה גיסטרה חילק אותה לשניים, איסור נבלה חל על החלב. אז אם נאמר כן, נמצא שאין לנו מקור שמסוכנת מותרת באכילה, שהרי אפשר שאיסור טריפה נאמר גם במסוכנת שלא נחסר מגופה, ועדיין צריך פסוק כדי לאסור נבלה. תרץ את הגמרא התמנמי, גם שם, כשעשה גיסטרה, אין צריך פסוק לומר שהחלב אסור משום נבלה. משום שאי אפשר דלא אבי מסוכנת פורטה מקמי דליפסק לרובה. אי אפשר שלא הייתה מסוכנת במקצת לפני שנחתך רוב רוחבה. אם תאסר אז מדין טריפה, איסורה הוא משום שמיטתה קרובה. והיה ניתן ללמוד את איסורה כשהיא נבלה לאחר מיטתה, מקל וחומר ממסוכנת. היינו, לאחר שחתך את רובה, ואף על פי שהיא עדיין מפרקסת. המתרץ משיף שקודם לכן הייתה רק קרובה למיטה ועכשיו נחשבת מתה לגמרי, ואפשר ללמוד מכוח הקל וחומר שהחלב אסור גם משום נבלה. אלא בהכרח שאיסור טריפה הוא רק בבהמה שנחסר מגופה, אבל מסוכנת שלא נחסר מגופה מותרת באכילה. ולכן צריך פסוק מיוחד ללמד שבהמה שמתה חל איסור נבלה על החלב שלה, ואי אפשר ללמוד את הדין הזה בקל וחומר ממסוכנת. אז מפה יש לנו ראיה שמסוכנת מותרת באכילה. ובהרת הגמרא באופן נוסף כיצד יש ללמוד מהפסוק וחלב נבלה שמסוכנת מותרת באכילה, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל ללמוד שמסוכנת מותרת באכילה, שאם כן, אם נאמר שמסוכנת אסורה, לאמא שתאמר התורה רק חלב נבלה וטריפה יעשה לכל מלאכה והכל לא תאכלו, ונלמד מכך שאיסור נבלה ואיסור טריפה חלים על איסור חלב. חלב, חלב, למה לי? מדוע כתבה התורה וחלב נבלה וחלב טריפה והזכירה את תיבת חלב פעמיים? התשובה היא, יתרה התורה את מילת וחלב בטריפה לדורשה ולומר לך שרק זוהי בהמה שמיטתה קרובה, שאין חלבה חלוק מבשרה. אין דין החלב שלה חלוק מדין הבשר שלה, אלא שניהם אסורים. כלומר, שדווקא בטריפה חל האיסור של טריפה גם על איסור החלב, ויש בחלב שני איסורים. גם איסור אכילת טריפה וגם איסור אכילת חלב. ויש לך בהמה אחרת שחלבה חלוק מבשרה. שאף על פי שגם היא מיטתה קרובה, מכל מקום הבשר מותר באכילה, והחלב אסור באיסור חלב בלבד משנולדה. ואיזו היא הבהמה שהחלב של החלוק מבשרה? זו מסוכנת. בהמה מסוכנת שנוטה למות, אם מיירו ושחטו אותה לפני מיטתה, בשרה מותר באכילה. מביאה הגמרא מקור שלישי, שיש ללמוד ממנו שמסוכנת מותרת באכילה, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל ללמוד שמסוכנת מותרת מאחה. מכאן, ממה שאמר יחזקאל הנביא לקדוש ברוך הוא, שמתחילה אמר לו הקדוש ברוך הוא שכדי לכפר על עוונותיהם של עם ישראל עליו לצייר את עצמו בכמה עניינים. שישכב 390 יום על צידו השמאלי ואחר כך ישכב 40 יום על צידו הימני, כאמור בספר יחזקאל פרק ד' פסוקים ד' עד ו'. ובאותו זמן עליו לאכול לחם מאוס ובזוי במשקל קצוב, ואפיית אותו הלחם תהיה באופן מאוס ובזוי. לחם שעשוי מחיטים וסעורים ופול ועדשים ודוחן וקסמים, ופירש רשי שהוא סימן לרעב ושיהיה עליהם בימי המצור, שמרוב רעב יאכלו לחם שעשוי מתערובת ובמיוס. כמו שנאמר, הוא מאכלך אשר תאכלנו במשקול 20 שקל ליום מעת עד עת תאכלנו, ופירש שם רשי שהוא סימן לאנשי מצור היראים מן הרעב ואוכלים במשקל ושותים במשורה. ועוגת צהורים תאכלנה, פירש רשי, עריכתה מנובלת כעריכת צהורים ולא נעה כעריכת עוגת חיטים. והיא בגללי צועת אדם
תעגנה לעיניהם, ופירש רשי שתאפנה בגחליהם שמייבשן ושורפן. ויחזקאל הנביא עונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אהה, השם אלוקים, אהה, לשון הנחה, הנה נפשי לא מטומאה, ונבלה וטריפה לא אכלתי מנעוריי ועד עתה, ולא בא בפי בשר פיגול. ואיך תאמר לי שאוכל לחמי באופן טמא ומאוס כזה? בבארת הגמרא שפירוש הפסוק אינו כפשוטו, אלא מה שאמר יחזקאל הנביא, הנה נפשי לא מטומאה, אין פירושו שלא טימא את עצמו בידיים במת,

סוכנת שהדרך לומר לה שוחט אותה, שחוט שחוט אותה מהר שלא תמות ותעשה נבילה, ממי נאוריי לא אכלתי זאת. ואמר נבילה וטריפה, לפי שמסוכנת דומה לנבילה וטריפה, אומר רשי. ומסביר השיטה מקובצת, שהטעם שאמר נבילה וטריפה ולא אמר בפירוש מסוכנת, מפני שיחזקאל לא רצה לענות לקדוש ברוך הוא כמי שמסרב לדבריו. ולכן אמר בלשון כבוד כמי שמשתבח בעצמו שלא אכל נבילה וטריפה, והקדוש ברוך הוא שהוא בוחן כליות ולב, יבין מעצמו. ומה שאמר יחזקאל ולא בא ופי בשר פיגול, אין פירושה שלא אכל בשר פיגול ממש. פיגול הוא קורבן שנשחט על מנת לאוכלו חוץ לזמנו, שאין זה שבח כיוון שאסור מן התורה, אלא אמר יחזקאל שלא אכלתי מבהמה שנולד ספק בקשרותה, והייתה אסורה מחמת הספק עד שהורה בחכם שמותרת. ואמר בשר פיגול לפי שבהמה שהורה בחכם היא דומה לפיגול, שפיגול הוא דבר שנאסר במחשבה, ואף בהמה שהורה בחכם לפי מחשבתו של השואל, שאפשר שיש בה דבר איסור, הייתה אסורה מחמת הספק קודם שהורה החכם שמותרת. משום רבי נתן אמרו, פירוש אחר, שכוונת יחזקאל היא שלא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה, והם הזרוע והלחיים והקיבה שהם ממתנות הכהונה. ואף על פי שיחזקאל כהן היה, והיה יכול לאכול מהבהמה גם קודם שהורמו מתנותיה, מכל מקום החמיר על עצמו ולא אכל. עכשיו מבארת הגמרא שיש ללמוד מכך שמסוכנת מותרת באכילה, היא אמרת בישלמה שער, היא המובן הדבר אם תאמר שבהמה מסוכנת מותרת באכילה, היינו רבות עדי חזקאל. זהו גדלותו של יחזקאל הנביא שאף שהיא מותרת מכיוון שהיא מאוסה לא אכלה. אלא היא אמרת אם תאמר שמסוכנת אסירה באכילה, אסורה באכילה, אם כן מה רבות עדי חזקאל, מה גדלותו של יחזקאל במה שלא אכלה. ואם יחזקאל ישתבח בזה, סימן שמסוכנת מותרת באכילה. לעיל במשנה בדף למד זין עמוד א' נתבהר שמסוכנת צריכה פרקוס כדי להכשירה. מבארת הגמרא באיזו אופנים נחשבת הבהמה למסוכנת. שואלת הגמרא היחידה ממסוכנת, מהי בהמה מסוכנת? אמר רב יהודה, אמר רב. אמר רב יהודה בשמו של רב, כל שמעמידים אותה על רגליה ואינה עומדת מחמת חוליה. הוא אומר הכל בו שכוונת הגמרא שמעמידים אותה בגערה או במקל, והיא עומדת מותרת, ולא הכוונה שמעמידים אותה בידיים. ורב חנינא בר שלמאי המשמי דרב אמר, הוסיף בזה אפילו אם יש לה כוח בשיניה עד שהיא אוכלת בקעיות חתיכות של עיצים, מכיוון שמעמידים אותה ואינה עומדת, הרי היא מסוכנת. ורמי בר יחזקאל אמר, הוסיף בזה אפילו אם יש לה כוח בשיניה עד שהיא אוכלת קורות של עץ, מכיוון שמעמידים אותה ואינה עומדת, הרי היא מסוכנת. מביאה הגמרא שכך שנו את דבריהם בסורה, אבל בפומפדיטה שנו אותם באופן אחר. אומרת הגמרא בסורה מתני אחי, שנו כך את דבריהם של האמוראים בזה שרב חנינא הוסיף על דברי רב יהודה שאפילו אוכלת בקעיות נחשבת למסוכנת, אבל בפומפדיטה מתני אחי, שנו כך את דברי האמוראים בזה, איך היא דמיה מסוכנת, מהי בהמה מסוכנת, אמר רב יהודה, אמר רב, כל שמעמידים אותה על רגליה ואינה עומדת מחמת חוליה, ואפילו אם יש לה כוח בשיניה עד שהיא אוכלת בקעיות של עץ, מכיוון שמעמידים אותה ואינה עומדת, הרי היא מסוכנת. לדעת בני פומפדיטה, רב יהודה עצמו אמר שאפילו אוכלת בקעיות נחשבת למסוכנת. ורמי בר יחזקאל אמר והוסיף בזה שאפילו אם יש לה כוח בשיניה עד שהיא אוכלת קורות של עץ, מכיוון שמעמידים אותה ואינה עומדת, הרי היא מסוכנת. מביאה הגמרא דינים נוספים בעניין פרקוס. השכחינו שמואל לתלמידי דרב, פגש שמואל לתלמידי רב, אמר לו, מהי אמר רב מסוכנת? איזה דבר חידוש אמר רב לגבי בהמה מסוכנת? אמרו לה, ישיבו לו, תלמידי רב לשמואל. כך אמר רב, אם בשעת השחיטה הבהמה מסוכנת הייתה גועה, צועקת והטילה ראי או שהטילה גללים, וקשקשה באוזנה או שנענעה את אוזנה לכאן או לכאן, הרי זה נחשב לפרקוס והבהמה מותרת באכילה. כמו ששנינו במשנה לעיל בדף למד זין עמוד א', שהשוחטת המסוכנת כשאירה עם פרקסה. אמר לו, שאל שמואל את תלמידי רב, איצטריך אלי לאבא לעזוזה אוני? וכי הוא צרח רב לומר שהזזת האוזן נחשבת לפרקוס? הרי אם עשתה כן, הדבר מוכיח שיש בה בהמה חיות גדולה, ואני שואל כן, משום שאני חולק ואומר שגם מעשה שמוכיח שיש לה בהמה קצת חיות נחשב לפרקוס. והכלל בזה, כל שעושה הבהמה מעשה שאינו מהדברים שהמיטה עושה, שהמיטה גורמת לבהמה שתעשה אותם, הרי הוא נחשב לפרקוס. מה הנינו? אילו מעשים הם מהדברים שהמיטה עושה, שהמיטה גורמת לבהמה שתעשה אותם? משיבה הגמרא, אמר רב ענן לדידי מפרשה למיני דמר שמואל, אני שמעתי פירושו של דבר זה משמואל, שאם בשעת השחיטה הייתה ידה של הבהמה מסוכנת כפופה ופשטתה, ואחר כך ישרה אותה, הרי זה דבר שהמיטה עושה, וזה לא נחשב לפרקוס. ודווקא בבהמה דקה אין הדבר נחשב לפרקוס, אבל בבהמה גסה, אם הייתה ידה כפופה ופשטתה, נחשב הדבר לפרקוס, כמבואר במשנה לאל בדף למד זין עמוד א'. אבל אם בשעת השחיטה הייתה ידה של הבהמה מסוכנת פשוטה וכפפה אותה, הרי זה מהדברים שאין המיטה עושה, וזה נחשב לפרקוס. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה בא שמואל ללמדנו במה שאמר שכפיפת היד נחשבת לפרקוס? תנינה, שנינו זאת במשנה לאל בדף למד זין, שבהמה דקה מסוכנת שפשטה ידה, שישרה את ידה בשעת השחיטה ולא החזירה אותה למקומה, פסולה. מפני שפשיטת היד אינה אלא הוצאת נפש בלבד, ולא פרקוס שמוכיח שהבהמה הייתה חיה עד גמר השחיטה, שכן דרך הבהמות לעשות בשעה שנפשן יוצאת.
ומהלשון הלא

0: החזירה משמע, שדווקא משום שלא החזירה את ידה למקומה, אין זה נחשב לפרקוס. אה, החזירה. אבל אם כפפה את ידה והחזירה אותה למקומה, הרי זה פרקוס והבהמה כשרה. ואם כן, מה בא שמואל ללמדנו, במה שאמר שכפיפת היד נחשבת לפרקוס? משיבה הגמרא, אם מתניתין, אם היינו לומדים את הדין הזה מדיוק לשון המשנה בלבד, דה ואמינה, הייתי יכול לומר שכפיפת היד נחשבת לפרקוס, דווקא דקייפה ופשטה ועדר קייפה לה. דווקא אם בשעת השחיטה הייתה ידה של הבהמה כפופה ופשטה את ידה לאחר שנשחטה ושוב חזרה וכפפה אותה. וכך מדויק מלשון המשנה שאמרה שפשטה ידה ולא החזירה, משמע שאם פשטה ידה וכן החזירה וכפפה אותה, הרי זה פרקוס. אבל אם בשעת השחיטה כבר הייתה ידה של הבהמה פשוטה וכפפתה לאחר השחיטה, לא, אין הדבר נחשב לפרקוס, לכן כמה שמלן משמעינו שמואל שאין הדבר כן. אלא גם אם בשעת השחיטה הייתה ידה של הבהמה פשוטה ולאחר השחיטה כפפתה, דבר זה נחשב לפרקוס. מקשה הגמרא על דברי רב. מיטב היקשו בני הישיבה על דברי רב, שנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, היה רבי מאיר אומר, אם הייתה הבהמה מסוכנת גואה בשעת שחיטה, אין זה נחשב לפרקוס. רבי אלעזר ברבי יוסי אומר, משמו של רבי יוסי, אפילו אם הטילה רעי וקשקשה או קשקשה בזנבה, אין זה נחשב לפרקוס. אם כן, קשיא הגואה הגואה, קשיא הרעי הרעי, קשה מדין גואה ששנינו בברייתא שאינו פרקוס. על דברי רב שגואה כן נחשב לפרקוס, וגם קשה מדין רעי ששנינו בברייתא שאינו פרקוס. על דברי רב שאמר שהטילה רעי נחשב לפרקוס. תרץ את הגמרא, גואה גואה לא קשיא, דין גואה שבברייתא אינו קשיא על דין גואה שאמר רב, כי יש לומר, עד אבי קלה, עד אמי קלה. דברי רב שגואה נחשבת לפרקוס, הם כאשר הבהמה געתה בכל הווה וחזק, וגאייה כזו ודאי שבאה מכוח החיות שיש בבהמה, ולכן היא נחשבת לפרקוס. דברי הברייתא שגואה אינו נחשב לפרקוס, הם כאשר הבהמה געתה בכל המום וחלש, וגאייה כזו אינה הוכחה שיש בה חיות, ולכן אינה נחשבת לפרקוס. ראי הרי אינה מלא קשה, וכן דין ראי שבברייתא אינו קשה על דין ראי שאמר רב, כי יש לומר כאן בשוטטת וכאן במטרזת. בברייתא מדובר שהטילה את הראי בסמוך לגופה, ואין מכך הוכחה שיש בה כוח חיות, ולכן אינו נחשב לפרקוס. בדברי רב נאמרו שהטילה את הראי רחוק מגופה, ויש מכך הוכחה שיש בה חיות, ולכן זה נחשב לפרקוס. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בשני דפינו היומיים, דפים ל"ו ול"ז, בהם מסכת חולין, עם הצגת 10 שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרב פאפה, במה חולקים רבי ורבי חייא? שאלה שנייה, במה חמורה טומאת שרצים מטומאת מת? שאלה שלישית, מדוע לרבי שמעון שחיטה מכשירה את הבשר אף לעשות ראשון ושני לטומאה, הרי אינו בא במים? שאלה רביעית, מדוע סובר שמאי שענבים שאמיץ זב מהם והולך לאיבוד מכשירם לקבל טומאה? שאלה חמישית, מניין שדם קודשים אינו מכשיר לקבל טומאה? שאלה שישית, מה עם סימני החיות שצריך כדי להתיר שחיטת מסוכנת? שאלה שביעית, מדוע חזרה התורה וכתבה איסור חלב גם בנבילה ובטריפה? שאלה שמינית, באיזה אופן סבר מר ברבשי ששייך נבילה בלא שתהיה מסוכנת קודם? שאלה תשיעית, מהי גדולתו של יחזקאל הנביא שלא אכל בבהמה שלא ניטלו ממנה מתנות כהונה? שאלה אחרונה, מהו הגדר של בהמה מסוכנת? עם 10 השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי. חף בסיוון, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בשני דפינו היומיים, דפים ל"ו ול"ז, במסכת חולין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ונאור המעלה וכל מיני דמיתה, בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו לטובה, יום ראשון, חף ב' בסיוון תשפ"ו, ונלמד דף ל"ח במסכת חולין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ששון ושמחה וכל מיני דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל חי תמיד איתי.
5: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש, חנוך וינדרבוים.
6: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף ל"ו. הלכה הראשונה היום עוסקת במין המוקף. אין מפרשים חלה אלא מין המוקף, במשהו קרוב וסמוך. כלומר, כשמפרשים חלה מכמה איסות החייבות בהפרשת חלה, צריך שכל האיסות תהיינה מונחות לפניו. אך אין להפריש חלה מעיסה אחת או לפתור בזה שאר עיסות החייבות בהפרשת חלה, כששאר העיסות אינם מונחות לפניו. כתבו הפוסקים שכאשר העיסות מונחות באותו החדר, הרי זה נחשב כמי שמונחות לפניו ורשאי להפריש חלה מעיסה אחת ולפתור בזה את שאר העיסות, שהחדר מצרף את כל העיסות להחשיבן מן המוקף. במה דברים אמורים? שהעיסות אינם מונחות בתוך כלים, אולם כאשר כל אחד מהעיסות מונחות בכלי אחר, אין די במה שהכלים עם העיסות נמצאות בחדר אחד, אלא צריך לקרב את הכלים זה לזה עד שיהיו נוגעים זה בזה, כדי שההפרשה תחשב מן המוקף. הכלים בהם העיסות מונחות צריכים שיהיו פתוחים, שאם הכלים סתומים, אפילו אם הם מונחים זה אצל זה ונוגעים זה בזה, אין העיסות נחשבות מן המוקף, וצריך לפתוח את הכלים קודם שמפרישים חלה מאחת העיסות. הלכה השנייה עומדנה בדיעבד. דין זה שצריך להפריש חלה מן המוקף הוא לכתחילה, אולם בדיעבד המפריש חלה שלא מן המוקף הוא כגון שמפריש חלה מעיסה המונחת בבית זה כדי לפתור יחד עם העיסה נוספת המונחת בבית אחר, יצא ידי חובה וכל העיסות כולם נפטרו בהפרשה זו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
5: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי,
4: כל חי תמיד איתי.
3: ויבוא
2: כעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.

0: ורץ למשנה. יום שישי חף בסיוון ערב שבת קודש פרשת שלח לך תפשין פי ואב, לומדים אנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משניות. דף ב' במסכת קריטות. המסכת השביעית אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה מפרק ב' משנה א' ונחתום, בפרק ג' משנה ה'. בתלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת קריטות פרק ב' משנה א'. בתחילת הפרק הקודם למדנו דין חטאות הבאות על חטא בשוגג. המשנה שלפנינו מונה סוגי חטאות אחרים. אומרת המשנה יש ארבעה אנשים שחטאתם אינה באה על חטא אלא משום שהם מחוסרי כיפורים, כלומר שהם אסורים לאכול בקודשים כל זמן שלא הביאו את כפרתם, את קורבנם. ויש ארבעה אנשים שמביאים קורבנות אף על הזדון כשגגה, בניגוד לחטאת רגילה שבאה רק על חטא בשוגג. מפרט את המשנה את ארבעת מחוסרי הכפרה. אומרת המשנה אלו הם מחוסרי הכיפורים, עזבה, עזבה, והיולדת והמצורע. ארבעה אלו אין טהרתם נגמרת עד שיקריבו את קורבנם, וכל זמן שלא הביאו הרי הם מחוסרי כפרה ואסורים באכילת קודשים. אכילה מן הקורבנות. רב לזר בן יעקב מוסיף עוד שניים למניין מחוסרי הכפרה. רב לזר בן יעקב אומר, אם הגר נחשב מחוסר כפרה, שהרי הוא אסור באכילת קודשים עד שיזרק עליו הדם, כלומר עד שיזרק דם קורבנו על המזבח. וכן הזיר אחר מלות ימי נזירותו נחשב מחוסר כפרה לגבי יינו, לגבי שתיית יין ותגלחתו וגילוח שערו ותומתו, התאמותו למת, שהרי הוא אסור בכל אלה עד שיביא את קורבנו. מסכת קריטות פרק ב' משנה ב'. משנתנו באה לפרט את המביאים קורבנם על המזיד כשוגג. אומרת המשנה, אלו הם ארבעה מביאים את קורבנם על הזדון, על אווירה שנעשתה בזדון כשגגה, כמו שהיו מביאים אותו על השגגה, הבא על השפחה החרופה. ולהלן במשנה היא תברר המשנה מהי שפחה חרופה. ונזיר שנטמא באמת, ועל שבועת העדות אדם שיודע העדות לחברו ונשבע לשקר שאינו יודע, ועל שבועת הפיקדון אדם שכפר בפיקדון ונשבע על כך לשק. מסכת קריטות פרק ב' משנה ג'. משנתנו מביאה שתי קבוצות נוספות של חייבי קורבן שיש להם דינים מיוחדים. אומרת המשנה, חמישה מביאים קורבן אחד בלבד על עבירות הרבה, וחמישה מביאים קורבן חטאת עולה ויורד, קורבן לפי יכולתו הכלכלית של החוטא. דהיינו, החוטא העשיר מביא מן הבהמה, החוטא העני מביא מן הציפורים, והחוטא הדל מביא מן הסולת. מתחילה המשנה לפרט אלו מביאים קורבן אחד בלבד על עבירות הרבה, הבעל שפחה חרופה ביעות הרבה כמה פעמים במזיד, או שבא עליה כמה פעמים בשוגג, אפילו שלא בעלם אחד, חייב קורבן אשם אחד בלבד. ונזיר שנטמא תומות מת הרבה פעמים, והמקנה לאשתו על ידי אנשים הרבה, המזיר את אשתו לגבי כמה אנשים שלא תתייחד עמהם, ועברה והיא נתייחדה עם כל אחד מהם, אינו מביא אלא מנחת קנאות אחת. ומצורה שנתנגע בנגעים הרבה הרבה פעמים, אף הוא אינו מביא אלא סדר קורבנות אחד. אם המצורה הביא את ציפוריו ונתנגע, אזי לאחר שיתרפא מנגועה שני, אינו מביא אלא קורבן אחד בלבד, ובכל מצורה לא עלו לו הציפורים כדי לקבוע אם נחשב כעני או כעשיר לעניין קורבנו עד שיביא את חטאתו. רבי יהודה אומר עד שיביא את אשמו. רבי יהודה סובר שמצבו הכספי של המצורה נקבע בשעת הקרבת אשמו, לפי שהמילה בתארתו מתייחסת לקורבן האשם, שכן האשם הוא העיקר המכשיר לאכול בקודשים שנותנים מדמו על גוף המצורה, על תנו חוזנו ועל בעונות ידו הימנית ורגלו הימנית. מסכת קריטות פרק ב' משנה ד'. המשנה הקודמת לימדה שחמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה, וכאן מונה המשנה את החמישי והאחרון ממניין זה שהיא היולדת. הלשון עבירות, אם כן, אולי דווקא שקורבן יולדת אינו בא על החטא. המשנה מביאה את המקרה החמישי והאחרון של מי שמביא קורבן אחד על עבירות רבות. אומרת המשנה, האישה שילדה ולדות הרבה אינה חייבת על הקורבן אחד. כיצד? היולדת נקבה שחזרה ונתעברה והפילה נקבה בתוך 80 יום מלידת הנקבה הראשונה, וחזרה ונתעברה והפילה ולד נוסף בתוך 80 יום מהפלת הנקבה השנייה, אינה חייבת על הקורבן אחד. היולדת נקבה יכולה להפיל ולד המחייב קורבן בתוך מלות ימי התארה ללידתה, שהרי יש לה 14 ימי תומה ו-66 ימי תארה. ואם תתעבר מבעלה מיד לאחר 14 ימי התומה, יחשב העובר ולד לאחר היום ה-54 ללידתה, שכן עובר בין 40 יום נחשב ולד, וימי תארתה נמשכים עד סוף יום ה-80 ללידה. אם היולדת נקבה אכן הפילה ולד תוך מלות ללידה, וחזרה והפילה ולד נוסף תוך מלות להפלה הראשונה, די לה בקורבן אחד בלבד. אומרת המשנה, וכן המפלת תאומים, כגון שהייתה מעוברת בכמה עוברים יחד והפילתם בזה אחר זה כל אחד בתוך מלות ימי טהרה של ההפלה הקודמת, אינה חייבת על הקורבן אחד. דין זה מתייחס גם למפלת זכרים, כגון אם אישה התעברה בשלושה עוברים בבת אחת והפילה אחד מהם לאחר 40 יום, נחשבים כבר שאר העוברים ולדות בשעת ההפלה. ואם היה הנפל זכר וחזרה הם והפילה זכר נוסף בתוך 40 יום להפלת הראשון, שהוא תקופת מלות לילדת זכר, ושוב חזרה והפילה את השלישי בתוך 40 יום להפלת השני, די לה בקורבן אחד עבור כל שלוש הלידות. מביאה המשנה דעה חולקת. רבי יהודה אומר מביאה קורבן על הולד הראשון ואינה מביאה קורבן על הולד השני, לפי שלידת השני הייתה בתוך מלות של הולד הראשון, מביאה קורבן על הולד השלישי שלידתו הייתה לאחר מלות של הולד הראשון, ואינה מביאה קורבן על הולד הרביעי לפי שלידתו הייתה תוך מלות של הולד השלישי. במשנה הקודמת הוזכר שישנם חמישה שמביאים קורבן עולה ויורד, היינו שקורבנם עולה או יורד בשוויו לפי כמות רכושם. כעת מפרטת אותם המשנה. אומרת המשנה, אילו מביאים קורבן עולה ויורד על שמיעת הקול, שבועת העידות, ועל ביטוי שפתיים, שבועת ביטוי, ועל תומת מקדש וקודשיו, הכניסה למקדש או אכילת קודשים בתומה, והיולדת והמצורה. לאחר שהמשנה הקודמת הזכירה את דין השפחה החרופה, דנה משנתנו בחילוקים בין שפחה חרופה לשאר העריות. שואלת המשנה, ומהם ההבדלים להלכה בין שפחה חרופה לבין כל שאר העריות? משיבה המשנה, ראשית, שלא שפתה להם השפחה החרופה, לא בעונש ולא בקורבן הבאים על העבירה. שהבעל אחת מכל שאר העריות בשוגג מתכפר בחטאת, ואילו הבעל השפחה החרופה מתכפר באשם. ועוד, שהבעל אחת מכל שאר העריות מתכפר בנקבה בקורבן כסבה או סעירה, ואילו הבעל שפחה חרופה מתכפר בזכר בקורבן של ליל. כל שאר העריות, אחד האיש ואחד האישה שעברו את העבירה, שווין במכות, ששניהם לוקים אם היו מזידים, ובקורבן אם היו שוגגים מביאים קורבן חטאת. ובשפחה החרופה לעומת זאת לא ישווה הכתוב את האיש לאישה במכות, דהיינו שרק האישה לוקה אם הייתה מזידה, ולא ישווה הכתוב את האישה לאיש בקורבן, דהיינו רק האיש מביא קורבן אשם. מביאה המשנה הבדלים נוספים בין כל שאר העריות לשפחה חרופה. אומרת המשנה, כל שאר העריות החמיר בהם הכתוב שעשה בהם את המערה כגומר, דהיינו שאף מי שרק התחיל במעשה הבייה חייב כמי שגמרה, ואילו שפחה חרופה אינו חייב אלא אם גמר את הבייה. ועוד חומרה שבכל העריות חייב בהם קורבן נפרד על כל מעשה בייה ובייה עם מסען בעלמות חלוקות, דהיינו שנודע לו בין בייה לבייה שחטא, ואילו בשפחה חרופה אינו חייב קורבן נפרד על כל בייה ובייה. זה חומר, זו החומרה הבאה, היא החומרה שהכתוב יחמיר בשפחה החרופה יותר מכל העריות שעשה בה את המזיד כשוגג, שהאיש חייב בקורבן בין אם עבר במזיד ובין בשוגג, מה שאין כאן בשאר העריות שאין מביאים בהם קורבן אלא על עבירה בשוגג. מסכת קריטות, פרק ב', משנה ה', לאחר שהוזכרו במשניות הקודמות כמה פריטי דינים הנוגעים לשפחה חרופה, פונה המשנה כעת לדון בעצם הגדרת שפחה חרופה. שואלת המשנה, איזוהי הנקראת שפחה חרופה? משיבה המשנה, כל מי שחציה שפחה וחציה בת חורין, כגון שהייתה שפחה של שני שותפים ואחד שחררה ואז היא בת חורין בחציה, ואחד היא שירה תחתיו ואז היא שפחה בחציה, שמאורסת לעבד עברי, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט, ועבדה לא נבדתה, כלומר שנבדתה במקצת אבל לא לגמרי, דבר רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, אישה זו שפחה חרופה היא שפחה ודאית, שפחה גמורה שאין חציה בת חורין. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל העריות מפורשות שהן בנות חורין, ומה שיעור ומה יוצאת מן הכלל? אין לנו אלא אישה זו שחציה שפחה וחציה בת חורין. כלומר, מכיוון שכל העריות הן בנות חורין, לכן אף זו שיצאה מן הכלל אין לנו להוציאה לגמרי מן הכלל ולומר שהיא שפחה גמורה, אלא מסתבר שלכל הפחות חציה בת חורין. והגמרא מבארת בדף י"א במסכת קריטות שרב לזר בן עזריה בעצם משיב על דברי רבי ישמעאל, וכך אמר לו, בדרך כלל אני מודה לך שכאשר התורה כופל את דבריה אומרים שדיברה תורה כלשון בני אדם, אבל אין לפרש כך את המילים והבדה לא נבדת, לפי שגם לולא המילים הללו היינו יודעים שמדובר בשפחה גמורה, שהרי נאמר כי לא חופשה, ובהכרח שכוונת הכתוב להשמיענו שהפרשה עוסקת בשפחה שנבדתה במקצת ולא לגמרי, דהיינו חצי השפחה וחצי הבת חורין, וזה עיקר הטעם שרב לזר בן עזריה סובר כרבי עקיבא ולא כרבי ישמעאל. מסכת קריטות, פרק ב', משנה ו', והמשנה מונה הבדלים נוספים בין דיני העריות לבין דיני שפחה חרופה. אומרת המשנה, לגבי כל העריות, אם היה אחד גדול ואחד קטן, כלומר, אם היה איש הבועל גדול והאישה הנבעלת קטנה, או להפך, הגדול חייב, הקטן פטור. וכן אם היה אחד מהם ער ואחד ישן, הניעור חייב, והישן פטור. וכן אם היה אחד מהם שוגג ואחד מזיד, השוגג חייב בחטאת והמזיד חייב בהיכרת. אולם לגבי שפחה חרופה, אין הדין כך, שכן, אם השפחה הייתה קטנה והבועל היה גדול, או אם השפחה הייתה ישנה והבועל היה ער, או אם השפחה הייתה שוגגת והבועל היה מזיד, שניהם פטורים, שכל זמן שהשפחה אינה לוקה, פטור גם הבועל מקורבן אשם. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת כריתות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת כריתות. מסכת כריתות, פרק ג', משנה א'. המשנה דנה בדיני הנאמנות לחיוב הבאת קורבן חטאת או קורבן אשם תלוי. העובר בשוגג על מצוות לא תעשה שיש בה מעשה, שחייבים על זדונה כרת, חייב להביא קורבן חטאת, ואם מסתפק אם עבר עליו בשוגג, חייב להביא קורבן אשם תלוי. בזה הפרק מרחיבה המשנה בדינים הללו. אומרת המשנה, אמרו לו לאדם שני עדים או אפילו עד אחד, אכלת חילב ושוגג והוא שותק ואינו מכחיש, מביא קורבן חטאת על פי דבריהם. דין נוסף, אומרת המשנה, עד אחד אומר אדם זה אכל חילב ועד אחר אומר לא אכל, או אישה אחת אומרת אדם זה אכל חילב ואישה אחרת אומרת לא אכל והוא שותק ואינו מכחיש, הרי זה ספק אם אכל, ולפיכך מביא קורבן אשם תלוי. עד אחד אומר אדם זה אכל חילב והוא אומר לא אכלתי, פטור מקורבן, לפי שאין לעד נאמנות לחייבו קורבן במקום שהוא עצמו מכחישו את העד. שניים אומרים, שני עדים אומרים, אדם זה אכל חילה, והוא אומר לו, אכלתי, רבי מאיר מחייב אותו להביא קורבן חטאת על פי עדותם וחכמים פותרים. אמר רבי מאיר לחכמים ועל הדברים קל וחומר, אם הביאו שניים למיטה חמורה, אם יש לשני עדים נאמנות לחייב אדם בעונש מיטה החמור, כאשר הם עדים עליו שעבר עבירה, שעונשה ומיטה, לא יביאו, וכי אפשר לומר שלא תהיה להם נאמנות לחייבו להביא קורבן הקל, שהוא דבר קל יותר ממיטה? אמרו לו חכמים לרבי מאיר, מה אם ירצה? הרי אילו היה רוצה לשקר, יכול היה לומר, מיזיד הייתי בשעה שאכלתי את החילה, והיה נפטר מן החטאת. שהרי העדים אינם יכולים להכחישו, ולפיכך, אף כשאומר לו אכלתי כלל, יש לפוטרו. מסכת כריתות, פרק ג' משנה ב'. המשנה דנה בדינו של העושה כמה מעשי עבירה שיש בהם חיוב הבאת קורבן חטאת. אומרת המשנה, אכל כזית חילב ושוגג, ואחר כך אכל עוד כזית חילב ושוגג, ושתי האכילות הללו היו בעלם אחד שלא נודע לו בינתיים שחטא. בין אכילה לאכילה אינו חייב לחטאת אחת מפני שאין כאן אלא שגגה אחת. אבל אם אכל חילב ודם ונותר בפיגול, אף על פי שכל האכילות הללו היו בעלם אחד, חייב להביא קורבן נפרד על כל אחד ואחד מן האיסורים שעבר, שהרי יש כאן ארבע שגגות נפרדות. וזהו החומר שיש באכילת מינין הרבה של איסור יותר מבאכילת מין אחד. והחומר שיש באכילת מין אחד של איסור יותר מבאכילת מינין הרבה הוא, שאם אכל כחצי זית של איסור וחזר ואכל כחצי זית נוסף ושניהם היו ממין איסור אחד, חייב להביא קורבן חטאת. אבל אם אכל שני חצאי כזית משני מינים של איסור, הרי הוא פטור מן הקורבן, מכיוון שחצאי הזיתים לא מצטרפים. מסכת כריתות, פרק ג' משנה ג'. המשנה מרחיבה בדין הנזכר בסוף המשנה הקודמת בעניין צירוף אכילה של שני חצאי כזית איסור ממין אחד. שואלת המשנה, בכמה זמן ישעה האוכלן האוכל שני חצאי כזית ועדיין הצטרפו שני החצאים לשיעור? אומרת המשנה, משערים את הזמן כאילו אכלן כאילו אכל את האיסור, כדרך שאוכלים כליות גרעיני חיטה כלואים שנאכלות אחת אחת, אלו הם דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, עד שישעה באכילת האיסור מתחילה ועד סוף כדי אכילת פרס, שיעור זמן של אכילת חצי כיכר ששיעורה מזון שתי סעודות. מביאה המשנה שני דינים נוספים התלויים בשיעור של כדי אכילת פרס. הפסול מאכילת תרומה למי שאכל או שתה מאכלים או משקים טמאים, וחיוב מיטה לכהן ששתה יין ונכנס לעבוד במקדש. אומרת המשנה, אכל חצי פרס אכלים טמאים ושתה, או שתה רביעית משקין טמאים, וכן כהן ששתה רביעית יין ונכנס לעבוד עבודה במקדש, ולא שעה באכילת המאכלים או בשתיית המשקים הללו, אלא שיעור של כדי אכילת פרס, הרי זה נאסר לאכול בתרומה אם אכל מאכלים טמאים או שתה משקים טמאים, וחייב מיטה בידי שמיים. אם שתה יין ונכנס לעבוד במקדש, רבי אליעזר אומר, אם הפסיק בה באמצע שתיית הרביעית יין, או שנתן לתוכו לתוך היין מים, אפילו בשיעור כלשהו ונכנס לעבוד במקדש, הרי זה פטור ממיטה שאין חיוב מיטה, אלא על עבודה לאחר שתיית יין דרך שכרות. מסכת כריתות, פרק ג' משנה ד', המשנה מלמדת באילו אופנים ניתן להתחייב בכמה קורבנות על מעשה אחד, ואין נוהג הכלל של אין איסור חל על איסור. בכל איסורי התורה הכלל הוא שאין איסור חל על איסור. אם דבר חל עליו איסור מסוים, אין יכול לחול עליו אחר כך איסור נוסף. כגון בהמת מאה שמתה ונעשתה נבילה, אין לחייב את האוכל מבשרה משום איסור אכילת נבילה, מפני שגם לפני מותה חל על הבשר איסור אכילת בשר בהמת מאה, ואין איסור אכילת נבילה חל על איסור זה. אומרת המשנה, יש אוכל אכילה אחת בשוגג וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד, כיצד? אומרת המשנה, אדם טמא שאכל את החילה ואותו חילה והיה נותר מן מוקדשים מבהמה שהוקרבה לקורבן ומעשה זהרה ביום הכיפורים, הרי הוא חייב על אכילה זו ארבע חטאות. אחד על אכילת חילב, שתיים על אכילת קודשים בתאומה, שלוש על אכילת נותר, ארבע על אכילה ביום הכיפורים, וחייב גם אשם מעילות על שנהנה מן ההקדש ועבר על איסור מעילה. רבי מאיר אומר, אפשר למצוא אופן שיתחייב קורבן נוסף על האכילה הזו, שאם אכילת החילב הייתה בשבת והוציאו בפיו תוך כדי אכילה מרשות היחיד לרשות הרבים, חייב חטאת חמישית על חילול שבת, שהרי הוצאה מרשות לרשות היא אחת מהמלאכות שאסורות בשבת, ועשיית מלאכה בשבת היא אחד מן האיסורים שעובר עליהם בשוגג, חייב חטאת. אמרו לו חכמים, אכן במקרה זה הדין כדבריך שחייב חטאת נוספת, אולם קורבן זה אינו מן השם, אינו ממין הקורבנות שמנינו, שאנחנו מנינו קורבנות הבאים מחמת איסורי אכילה, ואילו קורבן זה בא מחמת חילול שבת שנעשה תוך כדי האכילה. מסכת כריתות, פרק ג' משנה ה', המשנה מביאה אופנים נוספים של חיוב בכמה קורבנות על מעשה אחד. אומרת המשנה, יש בעל אישה ביה אחת וחייב עליה שש חטאות, כיצד? הבעל ביתו שהיא גם אחותו משום שנולדה לו מביה על אמו, ונישאה לאחיו, ואחר כך נישאה לאחי אביו, ואחר כך נישאה לאדם אחר ופרסה נידה, הרי זה חייב עליה משום שעבר על האיסורים הבאים. א', איסור ביה על ביתו, ב', ואחותו איסור ביה על אחותו, ג', ואיסור ביה על אשת אחיו, ד', ואיסור ביה על אשת אחי אביו, ה' ואיסור ביה על אשת איש, ו' ואיסור ביה על נידה. והבעל בת ביתו שהיא גם אחות אשתו ונישאה לבנו, ואחר כך נישאה לאחיו, ואחר כך נישאה לאחי אביו, ואחר כך נישאה לאדם אחר ופרסה נידה, הרי זה חייב עליה שבע חטאות משום שעבר על האיסורים הבאים. א', איסור ביה על בת ביתו, ב', ואיסור ביה על כלתו, ג', ואחות אשתו איסור ביה על אחות אשתו, ד', ואיסור ביה על אשת אחיו, ה', ואיסור ביה על אשת אחי אביו, ו', ואיסור ביה על אשת איש, ז', ואיסור ביה על נידה. רבי יוסי אומר, אם עבר הזקן, אביו של אותו אדם, הוא נשאה את בת בנו, ואז בא עליה הבן, הרי הוא חייב עליה 8 חטאות, שבנוסף לשיבת האיסורים הקודמים עבר גם משום איסור ביה של אשת אב. וכן הבעל בת אשתו יכול להתחייב על ביה זו משום כל האיסורים שנזכרו לגבי הבעל ביתו, וכן הבעל בת אשתו יכולו להתחייב על ביה זו משום כל האיסורים שנזכרו לגבי הבעל בת ביתו. מסכת כריתות פרק ג' משנה ו', מביאה המשנה דוגמאות נוספות לחיוב כמה חטאות על מעשה אחד. אומרת המשנה, הבעל חמותו שהיא גם אחות אשתו ונישאה לבנו, ואחר כך נישאה לאחיו, ואחר כך לאחי אביו, ואחר כך לאדם אחר ופרסה נידה, הרי זה חייב עליה 7 חטאות משום שעבר על האיסורים הבאים. א', איסור ביה על חמותו, ב', ואיסור ביה על כלתו, ג', ואיסור ביה על אחות אשתו, ד', ואיסור ביה על אשת אחיו, ה', ואיסור ביה על אשת אחי אביו, ו', ואיסור ביה על אשת איש, ז', ואיסור ביה על נידה. וכן הבעל אם חמותו, וכן הבעל אם חמיו, יכולים להתחייב על ביה זו משום כל האיסורים שנזכרו לגבי הבעל חמותו. רבי יוחנן בן אורי אומר, הבעל חמותו שהיא גם אם אמא של אשתו השנייה וגם אם אביה של אשתו השלישית, חייב עליה 3 חטאות משום שעבר על האיסורים הבאים. א', איסור ביה על חמותו, ב', ואיסור ביה על אם חמותו, ג', ואיסור ביה על אם חמיו. הרי לנו 3 חטאות. אמרו לו, שלושת האיסורים הללו שם אחד, הן נחשבים לאיסור אחד, כיוון שכולם נלמדים מכתוב אחד ואין עליהם אל עליו אחד, ולכן אינו חייב על ביה זו אלא חטאת אחת בלבד. מסכת כריתות פרק ג' משנה ז'. כעת מבארת המשנה את המקור לכך שניתן להתחייב בכמה קורבנות על מעשה אחד. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליס בשוק הבשר של העיר עמאום, בשעה שהלכו לקח בהמה למשתה לנשואי בנו של רבן גמליאל. את השאלה הבאה הוא שאל, הבא בשוגג על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו, על אישה שהיא גם אחותו וגם אחות אביו וגם אחות אמו בעלם אחד, מהו, מה דינו? האם אינו חייב על חטאת אחת על 3 האיסורים כולן, או שמא חייב חטאת אחת על כל אחת ואחת, על כל איסור ואיסור? ואמרו לי, הישיבו לי רבן גמליאל ורבי יהושע, על מקרה כזה לא שמענו מה הדין, אבל אף על פי כן ניתן לפשוט את שאלתך, שכן שמענו על דינו של הבעל 5 נשיו כשאין נידות בעלם אחד, שהוא חייב חטאת על כל אחת ואחת, כיוון שעבר על האיסור בגופים מחולקים. ורואים אנו שניתן ללמוד מן הדברים הללו תשובה לשאלתך בדרך של קל וחומר, שאם העובר על אותו איסור כמה פעמים חייב כמה חטאות, כל שכן שכך דינו של העובר על כמה איסורים שונים. מסכת כריתות פרק ג' משנה ח'. אגב דבריה במשנה הקודמת, מביאה המשנה שאלה נוספת ששאל רבי עקיבא את רבן גמליאל ורבי יהושע בעניין תומת עבר מן החי. אומרת המשנה, ועוד שאלן רבי עקיבא, עבר המדולדל שרובו תלוש וקצתו מחובר בבהמה, מהו דינו לעניין תומה? האם דינו כעבר שנתלש לגמרי שמטמא כנבילה, או כעבר המחובר עדיין לגוף שאינו מטמא? אמרו לו, השיבו לו רבן גמליאל ורבי יהושע, בעבר מדולדל בבהמה לא שמענו מהו הדין, אבל אף על פי כן ניתן לפשוט את שאלתך, שכן שמענו את הדין בעבר המדולדל באדם שהוא טהור, ואינו כעבר שנתלש לגמרי מן האדם שמטמא כמת. שכך היו מוקי שכין בירושלים עושים, כאשר היו להם איברים מדולדלים שמחמת מחלתם נדלדלו, ורצו להסירן לפני חג הפסח מבלי להיטמא, הולך לו בערב פסח אצל הרופא, והרופא חותכו לעבר עד שהוא מניח בו כסעורה שעדיין מעורה בגוף, ואחר כך היה חולה תוכבו בסירה, תוכב את העבר בקוץ המחובר לקרקע, והוא נמשך ממנו לצד אחר, וכך היה העבר נתלש מאליו, ואז היה הלאה חולה עושה פסחו, ואף הרופא היה עושה פסחו, ששניהם לא נטמאו מהעבר התלוש. וממנהג זה אנו למידים שעבר המדולדל באדם אינו מטמא, ורואים אנו שניתן ללמוד מן הדברים הללו תשובה לשאלתך בדרך של קל וחומר, שאם באדם שמקבל טומאה בעודו חי עבר המדולדל ממנו טהור, כל שכן שהוא עדין בבהמה שאינה מקבלת טומאה בעודה חיה. מסכת כריתות פרק ג' משנה ט'. חוזרת המשנה לעסוק בדין חיוב כמה חטאות לעובר על אותה עבירה כמה פעמים, ומביאה שאלה נוספת ששאל רבי עקיבא את רבן גמליאל ורבי יהושע בעניין הזה. אומרת המשנה, ועוד שאלן רבי עקיבא, השוחט בשוגג 5 זבחים, 5 קורבנות, בחוץ, מחוץ לעזרה, בעלם אחד, מהו, מה דינו? האם חייב חטאת אחת על כולם, כיוון שלא עבר אלא על איסור אחד, או שמא חייב חטאת על כל אחת ואחת משחיתות אילו, כיוון שהאיסורים נעשו בגופים מחולקים? אמרו לו רבן גמליאל ורבי יהושע, לא שמענו מה הדין במקרה זה. אמר רבי יהושע, אף על פי שלא שמענו דברים מפורשים בעניין זה, ניתן לפשוט את שאלתך, שכן אני שמעתי את הדין במי שאוכל מזבח אחד לפני זריקת אדם ב5 תמחויין, 5 תבשילים חלוקים זה מזה בעלם אחד, שהוא חייב קורבן על כל אחד ואחד מתבשילים אלו משום דיני מעילה, כיוון שהתבשילים השונים מחלקים את המעשים שעשה לעבירות נפרדות. ורואה אני שניתן ללמוד מן הדברים הללו תשובה לשאלתך בקל וחומר, שאם על אכילת זבח אחד שנעשה בכמה תמחויין חייב כמה קורבנות, כל שכן שכך הדין בשוחט כמה זבחים שהאיסורים נעשו בגופים מחולקים. אמר רבי שמעון, לא כך שאלן רבי עקיבא, לא על מקרה כזה של שחיטת חוץ של כמה בהמות שאל רבי עקיבא, שכן על שאלה כזו לא היה מביא רבי יהושע ראיה מאוכל מזבח אחד ב5 תמחויים, כיוון שיש לחלק בין עבירה שיש בה הנאה לעבירה שאין בה הנאה. כי ייתכן שדווקא באוכל שנהנה מן העבירה החמירה התורה לחלק את המעשים שעשה לכמה עבירות, מה שאין כן בשוחט שאינו נהנה מן העבירה, אין לחלק את המעשים אפילו נעשו בגופים מחולקים. אלא בהכרח שגם רבי עקיבא שאל בנוגע לאוכל חמישה כזיתי נותר מחמישה זבחים שונים בעלם אחד מהו. האם חייב חטאת אחת על כולם או שמא חייב חטאת על כל אחת ואחת מאכילות אילו? ועל שאלה זו אמרו לו רבן גמליאל ורבי יהושע, במקרה כזה לא שמענו מה הדין. ואמר רבי יהושע, אף על פי שלא שמענו דברים מפורשים בעניין זה, ניתן לפשוט את שאלתך, שכן אני שמעתי את הדין במקרה של אוכל מזבח אחד לפני זריקת אדם בחמישה תמחוין בהיעלם אחד, שהוא חייב קורבן על כל אחת ואחת מאכילות אילו משום איסור מעילה. ורואה אני שניתן ללמוד מן הדברים הללו תשובה לשאלתך בקל וחומר, שאם על אכילת זבח אחד שנעשה בכמה תמחוין, בכמה סוגי תבשילים, חייב כמה קורבנות, כל שכן שכך הדין באוכל מכמה זבחים. כעת מביאה המשנה את תשובתו של רבי עקיבא לדברי רבי יהושע. אמר רבי עקיבא לרבי יהושע, אם הלכה מקובלת היא מרבותיך שחייב חמש חטאות על אכילת חמישה כזיתי נותר מחמישה זבחים לקבל את הדין. באולם אם אתה זקוק לדין, אם אתה זקוק ללימוד קל וחומר ממעילה, יש על הלימוד הזאת תשובה, פרחה. אמר לו רבי יהושע, השב, מהי הפרחה? אמר לו רבי עקיבא, לא ניתן ללמוד את דיני חיוב הבאת קורבן חטאת מדיני מעילה, שכן אם אמרת במעילה שחייב קורבן על כל מעשה ומעשה, אין זה אלא משום שדיני מעילה חמורים יותר מדינים אחרים, שהרי הסבא הכתוב את דינו של המאכיל הנותן לחברו לאכול מן ההקדש כאוכל, כדין מי שאכל בעצמו מן ההקדש, וכן את דינו של המהנה הנותן לחברו להנות מן ההקדש כנהנה, כדין מי שנהנה בעצמו מן ההקדש. ועוד שהכתוב צירף את המעילה לזמן מרובה, שאם נהנה מן ההקדש בשווי חצי פרוטה וחזר ונהנה בשווי חצי פרוטה, אפילו עבר זמן רב בין הנאה להנאה, שתי ההנאות הללו מצטרפות לשיעור לחייבו משום דיני מעילה. ולכן אף שמצינו חיוב בדיני מעילה על כל מעשה ומעשה, האם תאמר שבהכרח כך הדין גם בנותר, שאין בו אפילו אחד מכל החומרות האלו? מסכת כריתות פרק ג' משנה י', שאלה נוספת ששאל רבי עקיבא את אחד מרבותיו בעניין חיוב כמה חטאות לעוסק כמה מלאכות בשבת. אומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבי אליעזר את השאלה הבאה, עושה בשגגה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, כמה פעמים את אותה מלאכה בכמה שבתות, או עושה כמה מלאכות מעין מלאכה אחת שאין תולדות של אב אחד בשבת אחת וכולם נעשו בעלם אחד, מהו? מה דינו? האם חייב חטאת אחת על כולם, או שמא חייב חטאת אחת על כל אחת ואחת מן המלאכות שעשה? האם מאחר שעשה מלאכה זו בכמה שבתות, אף על פי שלא נודע לו בינתיים שמלאכה זו אסורה בשבת, מכל מקום נחשבות השבתות כגופים מחולקים, ולכן חייב חטאת נפרדת על כל שבת ושבת? או שמא אין להתייחס לשבתות השונות כאל גופים מחולקים, ולכן דינו כעושה את אותו אב מלאכה כמה פעמים באותה שבת בעלם אחד, שאינו חייב להביא אלא חטאת אחת בלבד. ספק נוסף, האם יש לדמות תולדות לאבות לעניין חילוק חטאות? ולפי זה, אף על פי שעשה כמה תולדות של אותו אב, דינו כעושה כמה אבות שונים זה מזה בשגיגת מלאכות, שחייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה. או שמא אין לדמות תולדות לאבות לעניין חילוק חטאות, ולפי זה, מאחר שכל התולדות שעשה היו של אותו אב, אין לדונו אלא כמי שעשה כמה פעמים את אותו אב, שאינו חייב להביא אלא חטאת אחת בלבד. אמר לי, ישיב רבי אליעזר, בין העושה מלאכה אחת בכמה שבתות ובין העושה כמה תולדות של אב אחד בשבת אחת, חייב חטאת על כל אחת ואחת מן המלאכות שעשה. והדין שהעושה מלאכה בכמה שבתות חייב על כל שבת ושבת, נלמד מקל וחומר מדינו של הבעל חמש נשים נידות. ומה אם הנידה שאין בה תוצאות הרבה וחטאות הרבה, שאין בה אופני איסור רבים שחייבים עליהם חטאת, שרי לא שייך בה אלא איסור ביה? ואף על פי כן הדין הוא שהבעל חמש נשים נידות חייב חטאת על כל אחת ואחת מן הנשים הללו. אם כן, שבת שיש בה תוצאות הרבה וחטאות הרבה, שיש בה אופני איסור רבים שחייבים עליהם חטאת, שהרי יש בה אבות מלאכות ותולדות שלהם, האם אינו דין שעושה כמה פעמים את אותה המלאכה בכמה שבתות, שיהיה חייב חטאת על כל אחת ואחת מן השבתות הללו? אמרתי לו, אומר רבי עקיבא, השבתי לרבי אליעזר, לא, אין זו ראיה, שכן אם אמרת בנידה שחייב חטאת על כל אישה ואישה, זהו מפני שיש בה שתי עזרות, שהוא הבועל מוזר שלא לבוא על הנידה, וכן הנידה מוזרת עליו שלא להיבעל לו. האם תאמר שהוא הדין גם בשבת שאין בה אלא עזרה אחת? ואמר לי רבי אליעזר, הבעל הקטנות על כמה נידות בקטנותן יוכיח שהקל וחומר נכון, שהרי אין בהם בביות הללו אלא עזרה אחת, שהוא מוזר עליהם שלא לבוא עליהם, אבל הן אינה מוזרות עליו, אף על פי כן הבעל חמש נידות קטנות חייב חטאת על כל אחת ואחת מהן. אם כן, יש ללמוד מדין זה בקל וחומר, שעושה מלאכה בכמה שבתות חייב חטאת על כל שבת ושבת. אמרתי לו, אומר רבי עקיבא, לא, אין זו ראיה, לפי שאם אמרת בבעל הקטנות בנידותן שחייב על כל אחת ואחת, זה מפני שאף על פי שאין בהן שתי עזרות עכשיו כשהן קטנות, מכל מקום יש בהן שתי עזרות לאחר זמן כשמגיעות לכלל גדלות. האם תאמר שהוא הדין גם בשבת שאין בה שתי עזרות לא עכשיו ולא לאחר זמן? ואמר לי, והשיב לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, הבעל הבהמה על כמה בהמות שאפו חייב כמה חטאות יוכיח שהקל וחומר נכון, שהרי אין באיסור זה אלא עזרה אחת על האדם, ואילו הבהמה אינה מוזרת לא עכשיו ולא לאחר זמן. אמרתי לו, אומר רבי עקיבא, בהמה כשבת, באמת אני מסופק גם בדינו של הבעל כמה בהמות, כשם שאני מסופק בדינו של העושה מלאכות בכמה שבתות, שבשני המקרים הללו ייתכן שמאחר שאין בהם אלא עזרה אחת, אינו חייב אלא חטאת אחת. חתמנו בסייעת הדשמיה הגדולה את הפרק השלישי במסכת כריתות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת כריתות. מסכת כריתות, פרק ד', משנה א'. משנה זו עוסקת באופנים שאדם מתחייב בהם אשם תלוי שהוא קורבן המובק שנודע לאדם שעשה בשגגה דבר שיש בו ספק איסור קראת. לשון אשם תלוי הוא על שם שהקורבן פועל שיהיה העונש תלוי, כלומר מושעה עד שיוודע לו שאכן חטא ויביא חטאת. ויש מפרשים שהוא על שם שהעבירה תלויה, כלומר בספק. אומרת המשנה, מי שאכל חתיכה במחשבה שהיא של היתר ונתברר שספק אם באכילה יאכל חילב, ספק אם לא אכל חילב, ואפילו נתברר בוודאות שאכל חילב, אבל ספק אם יש בו קשיור לחיוב חטאת, דיינו כזית, ספק שאין בו קשיור. מבררת המשנה כיצד, איך היה המקרה, אומרת המשנה, חתיכת חילב וחתיכת שומן מונחות לפניו ואכל את אחד מהן, ביותו סבור ששתיהן שומן שמותרות באכילה ואין ידוע איזה מהן אכל, כלומר נודע לו שהייתה ביניהם אחת של חילב, ייתכן שהיא זו שאכל. או מי שהיא אשתו ואחותו אמו בבית ושגג באחת מהם, בעל אחת מהם בחושבו שהיא אשתו ואין ידוע באיזה מהם שגג, כלומר אחר כך נסתפק אם אכן הייתה זו אשתו או שמה הייתה זו אחותו. או מי שהיו לפניו שבת ויום חול, כגון שעמד בבין השמשות שהוא ספק שבת ספק חול ועשה מלאכה באחת מהן, עשה אז מלאכה בסוברו שהיא שעת חול גמור ואין ידוע באיזו מהן עשה, כלומר נודע לו שהיה אז בין השמשות ונמצא שעשה מלאכה בזמן שהוא ספק חול ספק שבת בכל האופנים הללו, הרי זה מביא אשם תלוי. מסכת קריטות פרק ד' משנה ב', המשנה מלמדת תודות מספר הקורבנות של אשם תלוי שמתחייב בהם אדם ששגג ועבר כמה פעמים על אותו ספק איסור. אומרת המשנה, כשם שאם אכל אדם כזית חילב ושוב אכל עוד כזית חילב בעלם אחת, דהיינו שלא נודע לו על החטא שבאכילתו הראשונה עד שכבר אכל פעם שנייה, אינו חייב אל החטאת אחת על שתי האכילות, כך על לא הודע שלהן. כמו כן, על שגגת ספק אכילת שני זיתים חילב ועלם אחד, כגון אם אכל שתי חתיכות וסוברו שאין שומן, ואחר כך נודע לו שהייתה כל אחת מהן ספק חילב, אינו מהביא אלא אשם תלוי אחד על שתי האכילות, הועיל ולא נודע לו בין אכילה לאכילה שאכל ספק חילב. ואם הייתה ידיעה בינתיים, אם בין שתי האכילות נודע לו שבאכילתו הראשונה שגג בספק חילב, אז כשם שהוא מביא חטאת על כל אחת ואחת, כשם שאילו הייתה ידיעה ודאית אחרי האכילה הראשונה וכן אחרי אכילתו השנייה היה חייב חטאת נפרדת על כל אכילה, כך הוא מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת, כך חייב הוא להביא אשם תלוי נפרד על כל אכילה, כשנודע לו שהיו אלה אכילות של ספק איסור, שידיעת ספק בין אכילה לאכילה מחלקת לעניין חיוב אשם תלוי, כשם שידיעת ודאי מחלקת לעניין חיוב קורבן חטאת. מלמדת המשנה, בכמה אשמות מתחייב אדם ששגג בכמה ספקי איסור שונים. אומרת המשנה, כשם שאם אכל אדם חילב ודם נותר ופיגול בעלם אחד, כלומר ששגג ואכל כזית מזה וכזית מזה בחושבו שהכל היתר ולא נודע לו שחטא באף אחד מהם עד לאחר שאכל את כולם, חייב חטאת נפרדת על כל אחת ואחת שאין חטאת אחת מחפרת על איסורים חלוקים, כך על לא עודה שלהן. כמו כן על שגיגת אכילה ספיקי איסורים אלה, כגון שאכל כמה כזיתים בסוברו שכולם של היתר ונודע לו שהיה אחד מהם ספק חילב, אחד ספק דם, אחד ספק נותר, אחד ספק פיגול, שהוא מביא אשם תלוי נפרד על כל אחת ואחת שאין אשם תלוי אחד מחפר על ספיקי איסורים חלוקים. כעת דנה המשנה במקרים שאדם עבר בוודאי בשוגג על איסור קראת, אך אין ידוע על איזה איסור עבר. אומרת המשנה, היו חילב ונותר מונחים לפניו וסבר בטעות ששניהם חתיכות של היתר ואכל אחד מהם ואין ידוע איזה מהם אכל, אם של חילב או של נותר, וכן אם היו אשתו שהייתה נידה ואחותו אמו בבית ושגג באחת מהם, בעל אחת מהם בסוברו שהיא אשתו והיא טהורה ואין ידוע באיזו מהם שגג, כלומר נודע לו שאפשר שהייתה זו אחותו ולא אשתו, ואף שאשתו הייתה נידה באותה שעה ונמצא שבוודאי שגג באיסור קראת, אבל אין ידוע אם היה זה איסור אחותו או איסור נידה, וכן אם היו לפני אדם שבת ויום הכיפורים שחלו בזה אחר זה ועשה מלאכה בין השמשות שבין שני הימים הללו בסוברו שאז הוא יום חול ואין ידוע באיזה מהם עשה, ונודע לו שהיה אז יום קדוש ושגג באיסור קראת, אבל אין ידוע אם היה זה איסור מלאכת שבת או איסור מלאכת יום הכיפורים, שהרי בין השמשות הוא ספק יום ספק לילה. בכל המקרים הללו רבי אליעזר מחייב חטאת כיוון שבוודאי שגג באיסור קראת, ורבי יהושע פותר כיוון שאין ידוע באיזה איסור קראת שגג. מביאה המשנה דעה חולקת בעניין הדוגמה האחרונה, בעניין מי ששגג בעשיית מלאכה ספק בשבת ספק ביום הכיפורים. אמר רבי יוסי, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע לעושה מלאכה בין השמשות שבין שבת ויום הכיפורים שהוא פטור מחטאת לדברי הכל, שאני אומר כי יש לנו להסתפק שם מקצת מלאכה עשה מהיום ומקצתה למחר, ונמצא שספק הדבר אם עשה כלל שגגת קראת. על מה נחלקו? באיזה מקרה אכן נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע בעניין השוגג באיסור מלאכה? על העושה מלאכה בתוך היום, כלומר בזמן שהוא ודאי יום מסוים ולא בבין השמשות, כך שבוודאי עשה שיעור מלאכה ביום אחד, והוא היה סבור שהוא יום חול ואין ידוע אם בשבת עשה אם ביום הכיפורים עשה, ונודע לו שהיה זה ביום קדוש אבל אינו יודע אם היה זה שבת או יום הכיפורים, או על העושה מלאכה ביום קדוש בשבת או ביום הכיפורים בסוברו שהוא יום חול ואין ידוע מעין איזה מלאכה עשה, ושוב נתברר לו שהיה זה יום קדוש אבל אינו יודע איזה סוג מלאכה עשה, כגון שאינו זוכר אם חרש או זרה. במקרים אלו רבי אליעזר מחייב חטאת כיוון שבוודאי שגג באיסור קראת, ורבי יהושע פותר כיוון שאין ידוע באיזה איסור קראת שגג. מרחיבה המשנה את הדיבור בשיטת רבי יהושע בעניין מי שבוודאי שגג באיסור קראת אבל אינו יודע באיזה איסור, אמר רב יהודה, פוטרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי, שאין דין אשם תלוי אמור, אלא במי שספק אם עשה עבירה, ולא מי שוודאי עשה עבירה, אלא שאינו יודע איזו עבירה עשה. ולכן פטור גם מחטאת וגם מאשם תלוי, לשיטתו של רבי יהושע. מסרת קריטות פרק ד' משנה ג'. המשנה ממשיכה בעניין מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע שהובאה במשנה הקודמת בעניין חיוב חטאת באדם שוודאי שגג באיסור קראת, אבל יש ספק מהו האיסור שעליו עבר. אומרת המשנה, רבי שמעון שיזורי ורבי שמעון אומרים לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, אם צריך שיידע שוגג במה חטא על דבר שהוא משום שם אחד, ספק ששני צדדיו הם אותו שם של איסור, כגון אדם שהיו עמו בבית שתי נשים נידות ובעל אחת מהן בשוגג ואינו יודע איזו, שבזה הכל מודים שהוא חייב חטאת, כי הרי יודע הוא על איזה עבירה עבר. ועל מה נחלקו? לגבי איזה ספק נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע אם יש חיוב חטאת? על דבר שהוא משום שני שמות, ספק ששני צדדיו הם שמות שונים של איסור, כגון אדם שעבר מלאכה בשבת, עשה מלאכה בשבת בתבועה ואינו יודע אם קצר או תחן, שבחיגון זה רבי אליעזר מחייב חטאת כיוון שאדם זה בוודאי חטא, ורבי יהושע פותר כיוון שאינו יודע איזה חטא עשה. ומהכתוב לגבי חטאת בספר ויקרא פרק ד' שאמרה התורה, או הודה אליו חטאתו אשר חטא בה, לומדים שאין חטאת בה אלא כשמבורר לחוטא במה חטא. ומהכתוב אשר חטא בה, שרבי יהושע למד ממנו שכדי להתחייב חטאת צריך שלאחר שגיגת האדם יתברר לו במה חטא, ניתן לדרוש גם שצריך שתהיה פעולת חטאו מבוררת בשעה שעשה, דהיינו שיעשנה במכוון ולא כמתעסק. ועל כן אומר התנא הבא, אמר רבי יהודה, מקובלני מרבותיי שאפילו מי שהיו לפניו בשבת תאנים וענבים מחוברים ובא ללוקטם בחושבו שהוא יום חול ונתכוון ללקט תאנים תחילה ואחר כך את הענבים וליקט בלא כוונה ענבים תחילה, או שנתכוון ללקט ענבים תחילה ואחר כך תאנים וליקט בלא כוונה תאנים תחילה, או אם היו לפניו תאנים שחורות ולבנות ובא בשוגג ללוקטם בשבת ונתכוון ללקט שחורות תחילה ואחר כך לבנות וליקט בלא כוונה לבנות תחילה, או שנתכוון ללקט לבנות תחילה וליקט בלא כוונה שחורות תחילה. בכל המקרים הללו רב לזר מחייב חטאת, שאויל ונתכוון אדם לעשות את המלאכה והשאה, אין זה בכלל מתעסק. ורבי יהושע פותר שכיוון שלא נעשתה המלאכה באופן שהאדם חשב לעשותה, אף זה מתמעט מהכתוב אשר חטא בה, ונחשב בכלל מתעסק. רבי יהודה עצמו תמה על דבר זה ששמע מרבותיו, אמר רבי יהודה, תמה אני אם אכן ניפטר בה רבי יהושע. כשאדם מתכוון ללקט שני מינים בסדר מסוים, והיד שלו לקטה אותם בסדר אחר, כי מאחר שהוא התכוון ללקיטה זו, אין להחשיבו כמתעסק, רק משום שינוי הסדר. ולכן אני סובר שכנראה רבי יהושע גם יחייב בזה. מקשה התנה של המשנה על תמיעת רבי יהודה, אם כן שרבי יהושע אינו פותר מחטאת אדם שעשה חטא בסדר שונה מכפי שהתכוון לעשות, למה נאמר בתורה אשר חטא בה? כלומר באיזה מקרה באה התורה למעט בזה? והתנה עצמו מיישב, הכתוב בא ללמד פרט למתעסק, למעט מחיוב חטאת את העושה חטא בדרך של מתעסק גמור, דהיינו, כשלא נעשתה מחשבתו כל עיקר, כגון שלא היה מתכוון ללקט פירות מחוברים כלל, והלכה ידו וליקטתם, או שנתכוון ללקט מין אחד וטעה וליקט מין אחר. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה פרק ד' במסכת קריטות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק החמישי, פרק ה' במסכת קריטות. מסכת קריטות, פרק א' משנה א'. המשנה דנה באיסור אכילת דם הנמנה לאיל בין האיסורים שחייבים עליהם קראת, ומפרט את המשנה איזה דם חייבים עליו קראת. אומרת המשנה, דם שחיטה, דם היוצא כשממיתים בעל חיים בשחיטה בצברו, בבהמה, בחיה ובעופות, בכל המינים הללו, בין ממינים טמאים, בין ממינים טהורים. דם נחירה, דם היוצא כשממיתים בעל חיים בחיתוכו מנחיריו, ודם עיקור, דם היוצא בעמתה על ידי עקירת הסימנים ממקום חיבורם, על ידי עקירת הקנה והוושת ממקום חיבורם, ודם הכזה שהנפש יוצאה בו, דם שהוקז מבעל חיים מכל מקום בגופו, כגון לשם רפואה ויצא בו נפשו, דם מכל המינים האלה חייבים עליו קראת על אכילתו. ככתוב בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק י' ד', כי נפש כל בשר דמו אי, כל אוכליו היא קראת, ללמד שחיוב קראת הוא רק על דם הנחשב דם הנפש. כעת מונה המשנה מיני דם שאין חייבים על אכילתם קראת, אבל אומרת המשנה, דם התחול, דם הלב, דם הבלוע בבשר הלב, דם ביצים, דם הנמצא בביצי תרנגולת, דם דגים, דם חגבים, דם התמצית, דם המתמצא ושוטט מבעל חיים לאחר שקלה כילוח דם הנפש, אין חייבים עליהם קראת באכילתם שלא חייבה תורה קראת, אלא על דם הנפש של בהמה חיה ואוף. רבי יהודה מחייב קראת בדם התמצית שכתוב ריבאו לקראת, אף על פי שאיננו דם הנפש. בכתוב נאמר, כל נפש אשר תאכל כל דם ונחריטה הנפש ההיא מהמאה, לשון כל דם בא לרבות לקראת מין אחד של דם מלבד דם הנפש, והיינו דם התמצית. כך סובר רבי יהודה. עד כאן בוראי ורבותיי תלמודינו. בדף השלישי דף ג' במסכת כריתות אשר בסדר קודשים משתבח שמו הגדול לעד ולעולם עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות בבשרות טובות וכל ילדי מיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב לכם, היום יום שישי, כף בסיוון תשפ"ו, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך, 5 ביוני 2026, באולפן נדב ארבל. סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75, נפל אתמול מפגיעת טיל נונטט בדרום לבנון. כך פרסם אמש דובר צהל. סרן למברג נפל בהתקלות בסביבות השעה 4 אחר הצהריים, לאחר שמחבל ירד טיל נונטט לעבר טנק של כוחות צוות גולני הפועלים בדרום לבנון, צפונית לנהר הליטני. לפי שעה לא פורסם מועד הלוויתו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. כוח צהל חיסל הלילה מחבל שידה בקבוק תבערה לכלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמלה. שאר חברי החוליה הצליחו להימלט וכוחות צהל פתחו אחריהם במרדף. המחאה נגד מעצר בני הישיבות. עשרות צעירים חסמו הלילה את כביש מספר 1 באזור מחלף לטרון בעקבות מעצר של בחור ישיבה. המשטרה פיזרה את המפגינים לאחר שעה באמצעות רימוני הלם. מרן ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, נשא אמש דברים חריפים נגד גזירת הגיוס, ואמר, אנחנו ממש במלחמה וצריך להקריב עבור המלחמה. אין לנו שום דרך לצאת מהמצב הזה, רק עם זיעת הדשמי המיוחדת. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצות הברית יכולה להניח את ידה על האורניום המועשר של איראן, אך אין צורך בכך. בשיחה עם כתבים גילה כי פעולה כזו עלולה להימשך זמן רב, אך אם נרצה, האיראנים לא יוכלו לעצור אותנו. לדברי טראמפ, האורניום עצמו קבור באדמה במקום שנמצא תחת מעקב אמריקני. יש לנו מצלמות של כוח חלל שמכוונות אל זה, מצלמות חזקות מאוד. כל נקודה בהרים האלה מכוסה במצלמות, אם מישהו יתקרב, אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לעשות, אמר טראמפ. היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, קבעה כי אין לבטל את ההצבעה על בחירת מבקר המדינה מיכאל רביליו. בתשובתה לבקשות למיצוי הליכים מציינה כי אין הכרח לומר שהייתה השפעה פסולה שהופעלה על חברי הכנסת. הטענות הועלו לאחר שבליכוד דרשו מחברי הכנסת לצלם את עצמם עם פתק ההצבעה בקלפי מאחורי הפרגוד בניגוד לנהלים. מספר השריפות פרצו אתמול במערב בנימין. אחת מהן החלה לאחר הצתה מכוונת של מחבלים ערבים בחוות חסד עולם. משם התפשטה אש לעבר משחטת רכבים ערבית. במועצת בנימין דחו בתוקף טענות ערביות על הצתות מכוונות של צעירים יהודיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, אחר שבת קודש תוגש התחממות קלה. מידות החום המרביות להיום, בירושלים, בבני ברק והמרכז 28 מעלות, בשפלה 31, ובבאר שבע עד 32 מעלות היום בצהריים. סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:06, השקיעה היום בשעה 7:45, הדף היומי מסכת חולין, דף למדבר, והירושלמי מסכת בבא קמא, דף למדלד. הרמב״ם היומי הלכות שבת, פרק ט"ו, ולאלה הלומדים שלושה פרקים, הלכות מתנות עניים, פרק ב'. עד כאן, חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: זה בר כל טוב.
4: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס רק ב9.90 שקלים. מיני סריו רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב.

פרשת השבוע זהו יסוד החינוך. האם לאלף או לחנך? נוקשות או רכות? שימו לב, זו שאלה ודילמה של כל אבא בבית, של כל מחנך. יש את השאלה הנוקשת הזאת, הקשה הזאת, שצריך להתמודד איתה. ואני אתחיל דברי הפרשה. פרשה כתוב, אלה שמות אשר שלח משה לטור את הארץ, ויקרא למשה ליהושע בן נון יהושע. אחר כך התורה מספרת לנו כשהם חזרו, ואז המרגלים התחילו לדבר, ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, לא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. והתורה אחר כך, בפרק אחרי זה, משבחת את כלב, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי ואביותיו אל הארץ אשר בא שמה בזרעו ירושנה. והשאלות הן צועקות לשמיים, שואל החפץ חיים שאלה, למה משה רבנו התפלל רק על יהושע? מה קרה? למה הזניח את כלב? למה רק על יהושע מתפלל ליהושע החמצה? מצאת רגלים, אתה יודע שיש חשש, תציל גם אותו. כלב נאלץ ללכת להתפלל, לעלות לחברון ולהתפלל בקברי האבות, במקום שאתה תברך אותו. שאלה שנייה, התורה משבחת את

את ההבדל המהותי שיש בין יהושע לבין כלב. יהושע היה משמש את משה, הוא היה צמוד למשה רבנו, מכיר את תלמידו בצורה מובהקת, שהוא היה אדם אמיתי, אבסולוטי, אין אצלו משחקים. האמת, עד הסוף. הוא לא ידע קצת גמישויות, הוא הולך בצורה הכי נחרצת עם האמת. זה היה יהושע, ותלמיד, אבל לעומת זה כלב, היה לו הנהגה אחרת. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי כמו שאנחנו נראה בהמשך, ששם אנחנו באים ורואים, הגמרא מספרת בסוטה, שהתחיל הרי יהושע לנסות לדבר, ומיד השתיקו אותו. לא רק השתיקו אותו, כמעט היו רוגמים אותו, רוגמים באבנים, והשתיקו אותו. כלב ראה שהם משתיקים את יהושע, ולא נותנים לו זכות אפילו דיבור, מה הוא אמר להם? לא רק זאת עשה לנו בן עמרם. איזה משפט מפתח. משפט הזדהות. אני לא יודע מה המרגלים רוצים. נגד ביבי. רוצים להילחם נגד השלטון. המרגלים רוצים להילחם נגד משה רבנו. לא רק זה עשה לנו בן עמרם. כל הכבוד. אתה על הבמה. קבל במה, תדבר. ואז הוא אומר, לא נעלה ונצליח, הפכת כל הקהל. זה טקטיקה, זה חוכמה. מה ההבדל? ההבדל יהושע, הוא הולך בתקיפות. עם האמת עד הסוף. אין פשרות לאמת. כשהולכים עם האמת עד הסוף, בלי פשרות, בלי עיגולי פינות, בלי לנסות ללמוד את המציאות, להכיל את השני, סכנת נפשות. משה רבנו ידע שיהושע הוא מסוכן. בגלל שיהושע הוא כל כך אמיתי ועם האמת שלו עד הסוף, הוא ילך עם המרגלים והמרגלים יעלו על כך שהוא אויב שלהם, העוין שלהם, יכולים גם להרוג אותו. שיעך מעצת המרגלים. כלב, ידע, כלב זה סגנון אחר. רוח אחרת עמו, מה זה רוח אחרת עמו? יודע להכיל, יודע להתערבב, יודע לזרום, וואו. יעני, אנחנו ביחד, אנחנו מהחבר'ה, וככה משם הוא מרומם ומעלה. וזה ההבדל המהותי בין שתי הדרכים, שאת זה התורה משבחת רוח אחרת עמו מאשר יהושע, כי כשנמצאים במצב כזה של סערת רוחות של העם ישראל, כשהמרגלים באו והפחידו את עם ישראל, ונמצאים במצב של פחדים והתמרדות, צריך לזהר, החוכמה ללכת בקשיחות. אתה לא תשיג שום דבר בזה. החוכמה היא לנסות לרדת אל העם ולהרים אותו. וזו דרך שהיא בעצם חוצה את כל הגבולות ואת כל החיים של האדם. לדעת שיש לנו שני דרכים. אחד, דרך שהיא בעצם קשה, נוקשת, להעמיד את הדברים במקום, לא להתפשר, ללכת עד הסוף, זו דרך. ככה יהושע סבר. יהושע סבר שצריכים להגיד את האמת הפנים, ולהעמיד את האמת על מקומה, ועל דיוקה, אין להתפשר. אבל זו דרך שלא הוכיחה את עצמה. זו דרך שמביאה להתמרדות. זו דרך שמביאה לסערה של, להכל מתפרק. והדרך השנייה היא הפוכה. וזה למעשה פועל אצל כל ילד. זאת אומרת, המנגנון, הפסיכולוגיה אפילו של האדם, כשהולכים בצורה נוקשת, נגיד אתה מחנך, המחנך הדגול שמחנך את הילדים בכיתה, ויש לו ילד שהוא מופרע ומפריע לכל הכיתה, ואתה רוצה עכשיו לחנך אותו. איך אני מחנך אותו? אני מעמיד אותו במקום. אני אומר לו, אם אתה תזוז, אתה תקבל שתי סתירות, ואתה צריך לשבת במקום. ואתה צריך לעשות כך וכך. מה הילד יעשה? הוא יעשה. אין לו ברירה. הוא מפחד. אבל האם חינכת אותו? אילפת אותו. לא חינכת אותו. מה בפנים מתחולל בתוך הלב שלו? התמרדות, שנאה, השפלה, שהוא מרגיש אין לו ערך לעצמו. הדבר הזה רק מביא לתוצאה הרת אסון. ולעומת זה,

0: כשאתה מכיל את הילד, כמו שנספר לכם כמה סיפורים, זה עולם אחר לגמרי. הילד מבין את עצמו, שהוא עושה טעויות, והוא מבין שאיך מתייחסים אליו, ובכל זאת מנסים לרומם אותו. הוא מפנים את זה שיש לו את היכולות, הוא מפנים את זה שיכול לשנות את הכיוון לטובה, וזה אתה מדרבן אותו, להצמיח אותו, לגדול. שזהו בעצם ההבדל בין שתי הדרכים, וזה גמרא. הגמרא הרי מביאה לנו את ההבדלים בין הלל לשמאי. אנחנו יודעים מה זה הלל ומה זה שמאי. גמרא בשבת דף למד א', על אותם גרים שבאו להתגייר, אחד מהם שבא ואמר, אני רוצה ללמוד כל התורה על רגל אחת, שמאי נתן לו, עמת הבניין, תלך מכאן, ואילו הלל אמר לו, בוא, מי דסני, הלך לו, תביא לחברה, זה כל התורה. ומה בסוף הגמרא מסכמת? נפגשו אותם גרים, ואמרו, קפדנותו של שמאי כמעט הטרידה אותנו מן העולם, ואילו ענוותנותו של הלל קרבתנו תחת כנפי השכינה. שבעצם מה היה? שמאי הולך עם כל האמת. שמאי סבור שתלמיד חייב להתאים את עצמו למערכת. חייב התלמיד להיות מתואם לצרכים שהמקום דורש ותובע. אין כאן פשרות. אתה חייב להכין את עצמך ולהיות ראוי לכך, כדי שנוכל ללמד אותך. אתה רוצה ללמד המסגרת הזאת? תתאים את עצמך למסגרת. הדין יקוב את ההר, ועומד בתקיפות, במלוא העוצמה. עמת הבניין נותן לו, שתי סתירות, לך מכאן. ואילו הלל אומר לו, לא. רכות, חום, אהבה, תן לו, תתחיל איתו בדבר שמדבר אליו. מי דסני הלך לו, תעביר לחברה. כבש את ליבו, הפך אותו לגר, הפך אותו לתלמיד חכם. למה? כי הוא העצים אותו. הוא לא בא להתמרד עכשיו, להביא אותו למקום של מרידה, של כעסים, של השפלה, ההפך. הוא רומם אותו. ומזה הוא הגיע להישגים. כי זה שתי דרכים בעבודת השם, והדרך הנבחרת, זה כמו שהגמרא מביאה לנו שתי עובדות שמנציחות את שתי הדרכים, שהדרך, איך התוצאות הרות אסון, כשהולכים בדרך הנוקשת. הדבר הראשון, אומרת הגמרא בסנהדרין בדף ק"ז, לעולם תהא שמאל דוחה, וימין מקרבת. ולא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו. אחד הכשלים שנכשל אלישע, עם השמש שלו, הגבי שלו, העוזר שלו, גחזי, שהיה צמוד אליו. מה, אתם חושבים שאלישע לקח איזה מופרע? לקח איזה משהו עממי? אלישע הנביא. אם הוא לקח את גחזי, גחזי היה מן דאמר. היה ברמה רוחנית גבוהה מאוד. אבל מה קרה? כשבא שר צבא של צבא ערב, שהוא בא בגלל הצרעת שלו, בא לתרפות, נאמן, אז מה קרה? רצה אחרי שאמר לו, לך תטבול והצרעת תעלה, בקיצור, רצה לתת מתנות, השאלה הציל לו את החיים. אלישע רצה לקדש עם שמיים, כמו אברהם אבינו, עם מחוד ועד צרוך נעל, אני לא רוצה מהכסף שלך כלום. אז אם ככה, שלח אותו בלי לבקש שום דבר, לקדש עם שמיים, שאנחנו עושים את זה למען שמו את דברם, אבל גחזי, היה לו הזדמנות לעשות קופה, הלך מהצד, ורץ אחריו, ואמר לו, תשמע, זה הוא אמר לך בפנים, לא רוצה להגיד לך בפנים, בוא. ואז בקיצור, לקח ואלישע ברוח קודשו ראה את הדברים, וכילל את גחזי שיהיה מצורע כל ימיו, הוא ויצח על הצעה וכו'. גחזי הלך, אומרת הגמרא, אלישע הלך לדמשק, למה הלך לדמשק? כי הוא התחרט שהוא דחה את גחזי בשתי ידיים, הוא התחרט ורצה לקרב אותו, ומצא את גחזי שעובד עבודה זרה, הלך לירובעם בן נבט, הוא היה עובד עבודה זרה, וניסה לשכנע אותו לחזור בחזרה. אמר לו, לימדתנו רבנו, שכל המחתית הרבים אין מספיקים בידו, אין לי מה לחזור. והמשיך לעבוד עבודה זרה. איבד אותו, אבל לא איבד אותו ובזה נגמר, אלא הפך אותו להיות האויב והעוין של עם ישראל, להחתית הרבים בעבודה זרה. דוגמה שנייה אומרת הגמרא, רבי יהושע בן פרחיה. יש הרי את הדוגמה הנוספת של יהושע בן פרחיה עם ישו, רחמנא ליצלן, כשמו כן הוא, יימח שמו וזכרו, זה ישו. זה היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה, נשיא עם ישראל. פרקי אבות אנחנו לומדים הרי. ואחד הנשיאים של עם ישראל זה היה רבי יהושע בן פרחיה. כשינאי המלך הרג את כל החכמים, רבי יהושע בן פרחיה אמר שם קדוש, קפץ לסנהדריה, ברח, נעלם, הלך למצרים, הוא עם תלמידו, היה תלמידו המובהק, ישו, קראו לו יהושע גם. ואז הוא הלך, לאחר שנרגעו הרוחות, רבי שמעון בן שטח הרי חיבטה אותו אחותו, ובקיצור שלחו אליו לרבי שעה שאפשר לחזור, הכל נרגע ויחזור חזרה, שעלה מצרים, ירושלים מחכה לו וכו'. חזר בדרך, הוא נכנס לזה פונדק, אומרת הגמרא, הפונדק שהם מכירים אותו כבר, וכיבדו אותו ממש כבוד מלאכים, ורבי שעה פרח הברך, ושיבח והילל את האכסניה, פותחים בכבודה של אכסניה. ואז בא ישו לרבי יהושע פרחה באוזן, אורי ורבי, מה אתה משבח? אתה לא יודע, העיניים שלה פוזלות, אין לה בכלל עיניים יפות, היא לא יפה בכלל. מה הקשר עכשיו? מה, אתה העסק שלך רק בנשים? זה מה שהראש שלך תופס אותך? יפה, לא יפה? אנחנו מדברים על מעשים, על הכבוד, על האירוח. נדע אותו, הוציא שם כמה מאות שופרות ותקע, ונדע אותו, נדוי שהשם ישמו. זרק אותו מעליו. והוא היה בא וחוזר ומתחנן על נפשו, שימחה לו ושיחזיר אותו, וכך והלוך ושוב, הלוך ושוב. עד שאומרת, אמרה פעם אחת, הוא בא והיה בקריאת שמע, ולא יכל לדבר בקריאת שמע, הוא רצה לעשות לו סימן שימתין עד שיגמור קריאת שמע, כי כבר החליט בליבו, כן לתת לו צ'אנס לחזור, הוא הבין שאתה לא רוצה אותי, לקח לבנה והשתחווה, ומשם הדרך ארוכה, נוצרה ונולדה הנצרות, שגבתה מאות אלפי יהודים, צרות צרורות, רחמנא ליצלן. כל זה למה? נהג בתקיפות. ימין לעולם מקרבת. ימין זה הכוח והעוצמה, ועיקר העיקרים זה קירוב, זה חום, זה אהבה, זה רכות. רק שמאל, צריכים לפעמים, ודאי צריכים להעמיד את הדברים על מקומם, אבל בחוכמה, בתבונה, עם חום, עם אהבה, עם ביטחון, אבל אחרת זה לא חוכמה. אני אספר לכם סיפור מצמרר עם החפץ חיים. בישיבה שלו, של החפץ חיים, גילו, המשגיח גילה, שתלמיד אחד, לאט לאט הוא ידרדר, תפסו אותו מעשן סיגריה בשבת. נו, מה נשאר עוד? שם ישמו, בישיבה מעשן סיגריה בשבת. כולם, המשגיח אמר, מה היה לזרוק אותו הביתה? מה זאת אומרת? זה חורבן לישיבה. איזה השלכות יהיה לתלמידים? הלכו לארץ. אבל צריכים לשאול את הכהן הגדול, החפץ חיים, בעל הבית. הולכים לחפץ חיים, מספרים לו את הסיפור, מבקש תשלחו לו את התלמיד אליי. ואז שולחים את התלמיד, התלמיד הזה נכנס, הולך בחיל ורעדה, פחד ואימה, מה הולך להיות לו עכשיו, איזה שפחתל, איזה צרחות, איזה ביזיונות, יסבול מהחפץ חיים. הוא נכנס, הכין את עצמו עם שכפץ, לקבל את הכל, אין לו ברירה. ואז, בטוח שיזרוקו אותו מהישיבה, חפץ חיים קורא לו, מחזיק לו את שתי ידיו, ומתחיל לבכות, ולבכות, ולבכות, ולבכות, ולבכות. הדמעות יורדות על הידיים שלו. אמר לו, אחרי שהוא בכה ככה כמה זמן, יחזיק לו את הידיים בחום, שבת קודש. זהו. לא אמר מילה למה, לא אמר מה עשית, לא אמר איך אתה מסוגל, לא אמר אתה ממריד, לא אמר שאתה הורס את הישיבה, שום מילה. אותו תלמיד יצא משמה, בחד מעות שליש, נשבר לו הלב, ראה עד כמה חפץ חיים כואב לו, שחיללתי שבת, תראה, תראה איזה כאב, איזה בחיות, עד כדי כך כואב לו, אז החלל בתוך הלב שלו, קרע לו את הלב, וחזר בתשובה שלמה, ונהיה אחד מהתלמיד החכמים הגדולים. לא, מה אם היו זורקים אותו? הרי החפץ חיים תמיד היה צועק על זה, ואחד הדוגמאות שהיה תמיד היה מביא, יש אחד מראשי ההשכלה שהיה באותו זמן, אחד הדברים הקשים ביותר של המלחמות שהיה, של ההשכלה, זה סיפור על, קוראים לו משה לילמלום, שהוא היה לומד בתלמוד תורה, הוא למד תלמוד תורה, למד הישיבות, הוא היה עילוי לתאי, עילוי, אבל השכלה חדרה הרבה בעולם התורה, הוא היה אוהב ללמוד פילוסופיה ומדע והכל, והיה הרבה מדבר על הנושא פילוסופיה ומדע והחוכמה של המדע, והתחילו על התאים שמה, לרדת לו לעצמות, ביזו אותו ברחובות, צעקו עליו, מה לא עשו, השפילו אותו עד אפר. ונשבע, עזב את הכל, הלך לאודסה, והוא בעצמו גידל והצמיח את כל ההשכלה, והוציא הרבה ספרים, עזב את כל הדת, וכתב, חובה מתוך המציאות שהוא חווה על בשרו, שכל הדת הזאת הורסת את החיים, שהם לא יכולים לסבול ולהכיל אף אחד, אלא הם קטלנים שהורגים כל נפש שחורגת מהדרך שהם חושבים, חייבים להחריב אותה ולמוטט אותה מהעולם. הגיע לאויב שונא כמו ישו, כמו אותו גחזי, עד הקצה השני. כיוון שכשאתה הולך ביד קשה, אתה לא רק שמאבד אותו, אתה הופך אותו לחייל של הצד השני. כדי להצדיק את עצמו, הוא הופך למקום השני עד הסוף. עד הסוף. וכשאתה הולך ברכות, בנעימות, ומקרב, היה מסופר, תלמוד תורה עץ חיים בירושלים. היה שם המשגיח של התלמוד תורה הזה, קראו לו רבי אריה לוין. שם היו אוכלים גם בצהריים. בזמנם היו נותנים אחרי האוכל ממתק. איזה ממתק, אתם יודעים מה הממתק? ככה אני זוכר גם בעוד, כשהייתי ילד גם עוד זה היה. הוא היה רבי אסיר. מה הממתק שהיו נותנים? פודינק, אתם יודעים מה זה פודינק? מים עם אבקה? ועם מקל של מטטה, היו מערביבים לנו ככה, מקל של מטטה, ממש, אני לא צוחק. ככה מערביבים, אתה מקבל צלוחית, זה ממתק, מה זה, אתה מקבל פודין, קוואה. כעוד עם צבע אדום, אני אתן עינה מן האדום, האדום הזה, זה סוף הדרך. עכשיו הילד הזה, בא, עשה, רוצה, אוהב את הפודין כזה. בקיצור, הוא הולך בתור, יש תור, כולם חכים לקבל, עובר את התור, צ'יק צ'ק, אמר, עוד, עושה עוד סיבוב, נכנס עוד פעם, עוד פעם, טוב, קיבל עוד פעם, נכנס עוד פעם, די, הוא אומרת לו, אתה בכי, די, קיבלת זה על חשבון אחרים, מה? הוא התעצבן עליה, שעשה, הפך לה את הכל, הפך לה את כל הפודינג, על הפרצוף. כל הרבנים מהתלמוד תורה התעצבנו, תלמיד מופרע כזה, לזרוק אותו מהתלמוד תורה. דיברו עם אב הרוחני של התלמוד תורה, רב אריה לוין, אמר להם, תביאו אותו אליי. באים, עכשיו הוא יודע שעכשיו הוא בא לקבל גם כן איזה שפחתל טוב, כמו שצריך, ולזרוק אותו, הרב אריה לוין הכין צלחת כזאת גדולה, לא צלוחית, ככה, ענק, מלאה פודינג אדום, כמו שצריך, תביאו לי לחדר. הביאו לו לחדר, התלמיד מגיע. התלמיד מגיע, שב מותק. אני שמעתי שאתה כל כך אוהב פודינג, כי הכנתי לך. כך, הנה. צלחת מלאה, וואי. הוא חיכה לקבל עכשיו מה זה סתירות, מה זה צרחות, מה זה צעקות, מה זה ביזיונות. נותן לו צלחת מלאה של פודינג. תאכל, תאכל, אני יודע שאתה אוהב, זה טוב. תאכל, תאכל. אותו תלמיד אומר, אחרי המפגש הזה לא אמר לי מילה. למה לקחת, למה הפכת, למה עשית, שום דבר. הפך להיות אחד מתלמידי חכמים של הדור. אומר, רק בזכותו, בזכות הצלחת פודינג, אין תוכחה יותר גדולה מהחום והאהבה, שמקרבת את הלב, שמחזקת את הלב. היה פעם אחד בעל החזון איש מישהו, מתלמוד תורה או מישיבה, לא משנה, וכל כך הילד מתפרע ועושה בקיצור כמו שכל הילדים. אמר לו לרב, תגיד לי, פעם אחת פנית לילד הזה בשפה רכה ונעימה, נתת לו פעם נשיקה, פעם אחת לקחת אותו, קנית לו איזה ממתק, מה עשית בשבילו? תגיד לי, מה עשית פעם טוב בשביל הילד הזה? אומר, לא, לא, מה אני יכול לעשות? הוא ילד מופרע, מה אני אתן לו? אומר, תתחיל, ואחר כך תבוא אליי. בקיצור, כל הזמן זה רק צרחות, רק צעקות, תצא מחוץ לכיתה, תכתוב 1,000 פעם, זה הכל רק אנשים. הפכת תקליט. הגיע מאוחר לכיתה, כדרכו בקודש, באלה, בוקר טוב מותק, כל הכבוד שהגעת, אני התגעגעתי אליך. הילד, מה? מה קרה פתאום? פתאום אני כבר מותק, וכל הכבוד שבאתי, וככה למחרת, ופעם אחת הוא אמר איזה משהו קטן, כאילו טוב, ככה קצת, נשיקה, וואי, איזה, בלי עין הרע, איזה חוכמה. בקיצור, הילד הזה הפך להיות בחיר הכיתה. אחרי כמה זמן. מה לא החזון שראית? זה נשמה שיכלה להיות בחוץ, מתמרדת ומורדת, ובזכות החום והאהבה, זה מה שמקרב. זה מה שעוזר. לא דברים אחרים. הכוח זה דבר נורא, והיום שהדבר הזה הוא רק לצערנו מרחיק, מרחיק לנו. התנא בפרקי אבות אומר, הלל הזקן אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, שימו לב, שימו לב, שימו לב, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה הלל אומר? אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אתה לא יכול לקרב את האדם לתורה לעולם, אם אתה לא תדע לאהוב את הבריות קודם. זה הסדר. אין מתכון אחר, אל תעקוף. אתה לא יכול לחשוב שבקשיחות אתה תוכל להגיע לתוצאה. אם אתה תדע לאהוב את הבריות קודם, תשדר אהבה, תשדר חום, תקנה ביטחון, תקנה ערכים עצמאיים, תקנה לילד, לתלמיד, לבן שלך, תקנה לו ערכים שהוא יבין שאתה מעריך אותו, שאתה מוכיר אותו. אחרי זה אתה יכול להשחיל. יש כבר כלי, כלי קיבול. אבל כשאתה מאבד לו את הביטחון העצמי, כשאתה מאפס אותו, כשאתה משפיל אותו, כשאתה מראה לו רק נוקשות, הילד הזה אף פעם אין לו מוטיבציה בכלל לשנות. ואני רוצה לסיים לכם בסיפור הכי דרמטי. אבל אולי עוד סיפור קטן לפני שאני מסיים בסיפור באמת דרמטי מאוד, שהיה אותו דבר, היה מסופר פעם אחת עם הרב לופיאן. היה תלמיד קבוע מאחר לבית הכנסת. בפנימיה, הוא בא לבית מדרש מאוחר, כל הזמן הרבנים המשגיחים הקטנים וזה, אמרו לרב, צריכים להוציא אותו, הוא הורס. אמר להם, טוב, תנו לי לטפל בו. הלך הרב אליהו לופן בעצמו, כבר זקן, הולך לחדר איפה שהתלמיד יושן, מה הוא עשה? הוא רואה שהתלמיד יושן, בא, סדר לו את השמיכה, חסה אותו טוב, תשאל מותק, בטח קר לך, אני יודע שעכשיו קר, שיהיה לך חם, טוב, זהו. זהו. יצא משם. התלמיד הזה התפרץ בבחיות נוראות. ככה, הרב אליהו ככה, בא לחסות אותי, לחמם אותי, ואני מאחר לתפילה. נגמר, מאותו יום הוא הראשון בבית המדרש. היה אחד בישיבת כל תורה, שפתאום החליט, ירד מהפסים, התחיל ללבוש קסקט. כולם התעצבנו עליו בישיבה, רוצים לזרוק אותו, הלכו לרב שלום, זמן לא הרווח, שלחו אותו. הוא בא לרב שלום, זמן לא הרווח. והוא בא עם הקסקט, הוא רוצה להראות לו שאני הולך עם קסקט, כן, אני לא רוצה מקבעות, לא רוצה כאלה דמויות. הוא נכנס לרב שלום הזה, פה מותיק, שב, שב. איזה קסקט יפה יש לך. איפה קנית אותו? אולי אני גם רוצה לקנות. איזה קסקט. הוא חשב עכשיו, הוא הכין את עצמו ככה להתנגח, להגיד, די כבר עם כל הדברים האלה. הוא רואה הכל הפוך. ואז הילד נשבר, התלמיד נשבר, והתחיל לשפוך את ליבו. יש לו מתמודדויות, יש לו קשיים, וישב איתו, ודיבר על ליבו. זהו, נעלם הקסקט. מוריי ורבותיי, זו הדרך. ואני מסיים בסיפור דרמטי, שהיה בירושלים בהר המנוחות, שהיה פעם אחת הזכרה של משפחה שהלכו להזכרה, ופתאום, כשהם עומדים שם בהזכרה, מגיע איזה רכב, רכב קטן, מגיע לאיזה קבר, לא רחוק מהם, מגיע לאיזה קבר, לוקח, פתאום הוציא מהרכב איזה סליל, שטיח אדום, פורס לכל השביל שטיח אדום, ואחרי השטיח אדום, שם, תולה שלט, ונעלם. לא הבינו מה הקוס פוקוס שלו, מה הוא עושה, שטיח אדום, שלט, אחד מהמשפחה, סקרן, הלך לראות, בשלט כתוב הצעת, שידוחים. שוגע? הוא רוצה להציע הצעת שידוחים לקלה שלו? באמת? באמת העלמין? אבל בסדר, לא מבינים. חיכו והנה פתאום מגיע הרכב, הוא והיא הבחורה. והוא מוריד אותה, מלווה אותה דרך השטיח האדום, ומגיעים לשם, והם מסתכלים בצורה מוזרה, מה קורה למשוגעים האלה? לא מצא איפה להציע לשידוחים, רק פה, בבית העלמין. מה זה הדבר הזה? בקיצור, הם, היא אומרת לו, תקרא להם אולי שיצטרפו אלינו למניין לעשות קדיש על אבא. זה היה הקבר של אבא שלה, שיצטרפו להגיד קדיש. הלך ויקש מהם, אם אתם יכולים לבוא, שנוכל להגיד קדיש, בשמחה רבה, למה לא? מצווה. באו, אמרו אותה איזה פרק משהו, ואמרו קדיש, אמרה לו, תספר להם, תספר להם. לא, לא, את תספרי. טוב, לא הבינו מה הם רוצים, אבל היא אומרת, אני חייבת לספר לכם סיפור, ואתם צריכים לדעת. היא מספרת על עצמה, היא בת סמינר, כמו כל הציבור החרדי. גדלה בסמינר חרדי, והיא מעדה מהדרך. ותפסו אותה, ועלו עליה שהיא עושה כל מיני שטויות, וזרקו אותה מהסמינר. וכשזרקו אותה מהסמינר, ההורים שלה בכו, כי עלו עליה לכל מיני דברים שלא האמינו שהיא הגיעה לכל מיני דרדרות עד לשאול תחתית, ובקיצור נזרקה. ואז היא מרימה ידיים, היא אומרת להורים שלה, אחרי שקלו כל הקיצים, ראה, אני רוצה להגיד לכם משפט אחד. אני משנה דרך, אני בחרתי לי דרך אחרת, ואני החלטתי לשנות, והולכת מהבית, וזהו, רוצה להיפרד לגמרי, כי אני לא מוצא חן בעיניי כל הדרך שלכם. טוב. והאמא שמעת את זה, אתם מבינים מה זה? זה משבר, בחיות, דמעות שליש. האבא לקח את הבת, אמר לה, בואי איתי, את מוכנה לצאת איתי רגע? כן. לקח אותה, לבא אותה, אמר לה, ביתי היקרה. אני רוצה להגיד לך רק משפט אחד. את הבת שלנו, אנחנו אוהבים אותך. כמו שאת, ואיך שאת, ותעשי מה שאת חושבת, את לעולם תשארי הבת שלנו, והבית הבית הזה הוא בית שלך. תעשי מה שאת רוצה. זהו. זה המשפט שהוא דיבר איתו. היא לקחה את כל הדברים שלה, לא עניין אותה כל הבגדים שלה, חרדים, היה לה כבר גרדרובה של ג'ינסים וכל מיני דברים פרוצים, והלכה נעלמה מהבית לתקופה ארוכה. זהו. לא רואים, לא כלום, רק בטלפון מדי פעם, הייתה מדברת, האבא תמיד, רק חום, רק חום, אהבה, מגעגעים אלייך, רוצים לראות אותך, תבקרי אצלנו. היא הלכה לקיבוץ, הלכה, מה לא עברה? את כל הטלטלות, לקצן, ממש לקיצון, ממש. והנה אני מקצר לכם את הסיפור, בסופו של דבר, הבת הזאת נשברה ביום בהיר, אחרי עשר שנים, היא פתאום נדלק לאפיוז. מה יצא כל הדרך הזאת? החליטה להתקרב לדת, והתחילה לחזור בתשובה, והחליטה לשנות את הדרך בחזרה, והיא רצתה לבוא לבשר את זה להורים שלה, שהיא החליטה לחזור בתשובה שלמה, ולעשות להם נחת, כי באמת ההורים לא עשו לרע מעולם, וגם כשהיא הייתה ככה, תמיד רק שידרו לה אהבה, ואם היא קפצה לבקר, תמיד קיבלו אותה בשמחה, במאור פנים, ולא אמרו לה מילה, מילה לא אמרו לה, וככה היה, 10 שנים, ואז היא התייעצה עם יועצת פסיכולוגית, וזה אמרה לה, אל תעשי את זה הפתעה, תחכי קודם כל, תבני את עצמך, תראי שבאמת את שלמה עם הדרך, ושאת כן רצינית והכל, אחרי זה תודיעי להורים, וככה היה, משכה את זה עוד קצת זמן, מוצאי שבת, היא מתכננת להפתיע את ההורים, להרים טלפון, אני בא, להפתיע אותם. אותו מוצאי שבת עוד לא צלצלה, כבר צלצלה אליה אמא שלה. ומקבל טלפון מה קרה, רוצה להודיע לך שאבא מאושפז בבית חולים, קיבל התקף לב, וכבר לא זכתה לראות אותו במצב החדש שלה, והיה לי בנוקפה, היחידה שלא נרגעה, כל השבעה הייתה בוכה, כי ידע כמה ציערה אותם עם הדרך שלה, ועכשיו שהגיע הזמן לבשר אותם, נפרדה דרכם. ואז בקיצור, עכשיו היא הולכת להתחתן עם בחור ישיבה רציני, כמו שצריך, היא הולכת להקים בית, ואבא שלה לא יזכה לראות את המחזה, החתן אמר לה, את יודעת, אם את רוצה לפצות קצת את כל הרגשות הכואבות האלה, בוא נעשה הצעת נישואים בקבר שלו. וזה הרעיון, ולכן באנו ועשינו את זה פה, כדי להראות לאבא שאת המתיקות שלו, את החום שלו, זה מה שבונה את הבית הזה. בקבר הזה תדע שאתה בנית מתוך האהבה שלך, וכולם התפרצו שם בבכי, להבין עד כמה החום והאהבה מחזיר אל הבית. כולנו צריכים לדעת שזהו פרשת שלח. שלח לך, אומר רש"י, אם אתה שומע לי, הרי אני אמרתי, ארץ זבת חלב ודבש, אם אתה רוצה לשלוח, בגלל שהם כל כך ממורמרים וחוששים ומפחדים, שלח לך לדעתך. אני לא אומר לך, זה בעיה שלכם. התוצאה תהיה הרת אסון. יהיה להם מקום לטעויות. זה חורבן. אבל, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד. לא הולכים בכוח. צריכים לתת מרחב. תן לי הילד שיבין את הטעות שלו. הוא נתן לעם ישראל שילמדו את הטעויות, ולא לאכוף עליהם. זו הדרך. שלח לך, זה הפרשה, שתדע שהדרך החינוכית היא ללכת בצורה כזאת שאתה נותן חום ואהבה, לא כפייתיות, לא נוקשות, ובדרך הזאת, בעזרת השם, כולנו נזכה לראות דור ישרים מבורך, אמן ואמן.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
5: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
4: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה הרשים את השופט האורח.
6: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
4: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
7: תחזיק את היד, תפיל תלה.
4: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
8: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
4: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
9: אני, יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
6: תודה, אז, גם לי השיר, אגב.
9: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו גינו, על הקטע הזה?
6: המוצ"ש.
9: הבנתי.
4: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: חי, תמיד איתי.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצדה החרדית.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

שאתה מוצא. מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים. סופר.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קטין שריון בגדוד 75, נפל אתמול מפגיעת נונטט בדרום לבנון. כך פרסם אמש דובר צהל. סרן למברג נפל בהתקלות בסביבות השעה 4 אחר הצהריים, לאחר שמחבל ירה טיל נונטט לבר טנק של כוחות צוות גולני הפועלים בדרום לבנון, צפונית לנהר הליטני. לפי שעה לא פורסם מועד הלווייתו. סוכל ניסיון פיגוע דקירה הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי שבכפר יסיף. בסביבות השעה 5:30 הגיע מחבל עם רכב סמוך לעמדת הכניסה לתחנה והחל להסתער עם סכין לעבר לוחם מג"ב שניצב במקום וניסה לדקור אותו. הלוחם השתלט במהירות על המחבל שנוטרל במקום והסכין נתפסה. המחבל, תושב ג'דיידה מקר, בן 23, נעצר לחקירה בתחנה, שבסיומה צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו בבית המשפט. כוח צהל חיסל הלילה מחבל שעידה בקבוק תבערה אל כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמלה. שאר חברי החוליה הצליחו להימלט וכוחות צהל פתחו אחריהם במרדף. המחאה נגד מעצר בני הישיבות. עשרות צעירים חסמו הלילה את כביש מספר 1 באזור מחלף לטרון בעקבות מעצר של בחור ישיבה. המשטרה פיזרה את המפגינים לאחר שעה באמצעות רימוני הלם. מרן ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, נשא אמש דברים חריפים נגד גזירת הגיוס ואמר, אנחנו ממש במלחמה וצריך להקריב עבור המלחמה. אין לנו שום דרך לצאת מהמצב הזה, רק אם יש סיעת הדשמיה מיוחדת. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית יכולה להניח את ידה על האורניום המואשר של איראן, אך אין בכך צורך. בשיחה עם כתבים גילה כי פעולה כזו עלולה להימשך זמן רב, אך אם נרצה, האיראנים לא יוכלו לעצור אותנו. לדבריו, האורניום עצמו קבור באדמה במקום שנמצא תחת מעקב אמריקני. יש לנו מצלמות חזקות מאוד, אם מישהו יתקרב לזה, אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לעשות, אמר טראמפ. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, קבעה כי אין לבטל את ההצבעה על בחירת מבקר המדינה מיכאל רביליו. בתשובתה לבקשות למיצוי הליכים מציינה כי אין הכרח לומר שהייתה השפעה פסולה שהופעלה על חברי הכנסת. הטענות הועלו לאחר שבליכוד דרשו מחברי הכנסת לצלם את עצמם עם פתק ההצבעה בקלפי מאחורי הפרגוד בניגוד לנהלים. מספר שריפות נרחבות פרצו אתמול במערב בנימין. אחת מהן החלה לאחר הצתה מכוונת של מחבלים ערבים בחוות חסד עולם. משם התפשטה אש לעבר משחטת רכבים ערבית. במועצת בנימין דחו בתוקף טענות ערביות על הצתות מכוונות של צעירים יהודים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בשבת קודש תורגש התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חיים.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות.
1: בוקר טוב לכל מי שעדיין לא תקוע בכביש אחת.
0: וכן, ובוקר טוב, בוקר טוב לעורך דין יצחק שיינפלד
1: היקר. בוקר טוב לעורך דין נוס דויצ'ר, ותודה לטכנאי שלנו פיני בינדר.
0: שהוא מספר אחד, וזה. מה העניינים? אני קצת עייף, הייתי בחתונה אתמול עד איזה 3:30 לפנות בוקר.
1: מזל טוב, תלך רק
0: למשפחת רימר היקרה. וואי, איזה חתונה הם עשו שם אתמול.
1: שאפילו יש לה קצת קשר לרדיו קול חי.
0: כן, כן, כן, שיהיה לכם הרבה הרבה נחת. באמת, וואו, היה יפה מאוד.
1: היה יפה, והיה באמת יפה.
0: כן, מכובד ויפה.
1: בוא תגיד לי, אתה חושב שזאת שיטה של מפכ"ל, שהוא יודע שהוא מבעיר את המדינה,
0: כן.
1: הוא יודע שאנשים באמצע הלילה נוסעים בכביש ירושלים תל אביב עייפים, זה לא בטיחותי.
0: כן.
1: הרב אוס דויצ'ר, זה לא בטיחותי.
0: נכון.
1: אדם ב-12 נרדם על ההגה, הוא עוד נתקע שעתיים בפקק, אני אומר לך, זה יכול להיות פיקוח נפש.
0: תראה, אני אגיד לך.
1: מה חושב לעצמו המפכ"ל הזה?
0: אני אדבר עם דני עכשיו, הרגע. דני לוי היקר, מה שלומך? בוקר טוב, בוקר טוב. אני מקווה שאלה הוא מהיר אותך, כי עד שתיים
1: לא היה שם. בטח היה ער עד הבוקר, הוא היה ער.
0: אם מישהו סוחט אותך, גש תחנת המשטרה הקרובה. באמת, זה לא בושה להגיע.
1: יקבלו אותך, יקבלו אותך.
0: יש בבני ברק.
1: אותי אולי לא יקבלו, אותך 100% יקבלו.
0: אותך יקבלו.
1: אם מישהו מחזיק אותך קצר במקום רגיל,
0: מאוד.
1: ואתה מפחד.
0: בוא, גש המשטרה, בן אדם, בשביל זה יש משטרה. בשביל זה יש משטרה. תגיד מה סוחטים אותך, תגיד מה יודעים עליך. אתה יודע מה,
1: מה הקליטו אותך, מה צילמו אותך.
0: אפילו תהיה את מדינה, אתה יודע מה. תהיה ככה, תבוא, תפתח, תפתח, זה גם יקל עליך, באמת. כי מה שאתה עושה, זה לא הגיוני. מה שאתה עושה, זה כנראה יש לך כאב בטן ויש לך בפנים המון. תוציא את זה, תדע לך, זה תרפיה. אתה בא, אתה מספר, היא סוחטת אותי, הוא סוחט אותי. לא יודע, אתה יודע.
1: אמא איימת עליי.
0: אמא איימת עליי.
1: אבל אתה יודע מה הכי נהניתי?
0: ועכשיו ברצינות, המדינה נראית פה באנרכיה.
1: המדינה נמצאת באנרכיה. אבל מה הכי נהניתי? אני לא יודע אם זה נכון. אבל אם זה נכון, זה דבר שגרם לי השבוע המון הנאה, ואני אשתף את המאזינים ואותך. עצרו בחור מישיבת שדה חמד שם, עטרת שמואל, הישיבה של...
0: עטרת שלמה, לא?
1: עטרת שלמה, סליחה.
0: הישיבה.
1: הנה, זה הישיבה, עצרו. הראש ישיבה נמצא כעת במסע בחוץ לארץ, עצרו בחור, מפקד כלא 10, התקשר ואמר לו, היוני, אני משחרר אותו.
0: אתה יודע למה?
1: לא להיכנס לליברציות.
0: זהו, אתה יודע למה?
1: לא להתארגן, לא לזכור אותו.
0: הוא צלצל לרב סורוצקי, אני חושב, צלצל ואמר לו, דונט.
1: דונט.
0: דונט.
1: הבחור משתחרר. אל תעשה קולות.
0: אתה זוכר, איציק, שאני ואתה הצגנו איזה חייל בכלא 10, והייתה הפגנה של הרב סורוצקין בחוץ.
1: קשה להגיע.
0: א', היה קשה להגיע, אבל זה נראה כמו חתונה, הביאו כיסאות וכיסויים ואוכל, היה חגיגה, וזה מכלא 10 כנראה הבין שהולך להיות לו שם שבת שחורה.
1: שבת 10,
0: והוא אמר לו, אדוני, או לסגור שבת, כאן אומר המפיק שלנו, ואז הוא אמר לו, don't, ובזה נגמר העניין.
1: הבחור השתחרר, אז סימן שהכוח כן עובד.
0: רק כוח. במדינה הזאת מבינים רק כוח.
1: אבל בוא נדבר שנייה.
0: אבל מילה אחת, עכשיו ברצינות, דרכי הדרכי נועם וכל

0: אם יד על חברו נקרא
1: כן,
0: רשע,
1: כן, כן,
0: זה
1: כן,
0: אמרו
1: כן,
0: עוד כן, לפני כן. צבא הגנה לישראל.
1: יפה, ואני...
0: ומעבר לזה.
1: מסכים.
0: ולשבור? לקלקל?
1: איציק,
0: להזיק?
1: אני מסכים לא איתך, אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה. נכון שבקפלן חסמו, ולכון לזה, ולכון. הכל נכון. בן תורה לא שובר, ובן תורה לא גורם נזק ממוני. בן תורה יכול למחות, וצריך למחות, ואם גדולי ישראל אומרים למחות, צריך למחות.
0: אבל למחות בצורה של בן תורה.
1: אבל בצורה של בן תורה, בדיוק.
0: היו הפגנות בישראל, היו מערכות, 1948, הפגנות על גיוס בנות. הפגנות על גיוס בחורי ישיבות, הפגנות על החינוך, על החינוך, על עצמאותו של החינוך העצמאי, אבל אלימות, מכות,
1: איציק, פגיעה ברכוש אחרים. באותו רגע שאתה נראה כמוהם, זאת אומרת, איבדת, תורה, את איבדת את זה. זהו, ואיבדת, מבחינתי, אותי, איבדתם. כי באמת, אני מבין, תראה, באותו רגע, אני אגיד לך, אני בעד שכל מי שלא לומד תורה יתגייס, תמיד אמרתי את זה, יופי. היום, כולם הפלג. תקשיב, ברגע שאתה פוגע בילדים, ברגע שאתה פוגע בקצבאות, ברגע שאתה פוגע, כאן שמעתי בדרך לכאן חבר כנסת משס שהוא יושב שיבה, שהבן שלו מפחד להגיע מהישיבה שלא יעצרו אותו. אם לי יש קרוב משפחה שהוא לא יכול לקחת את אבא שלו המבוגר, לא זקן, מבוגר, הוא רוצה לנהוג, אומר רבה אני מפחד כי אם שוטר יתפוס אותי. תשמע, ליל הבדולח זה מה שעושים לחרדים, זה אני רוצה להגיד לאשתו של סולבר. יש לך איזה קצת...
0: קצת קונוטציה, תעיד קצת בקונוטציה.
1: ובכיוון גם.
0: ללב דולח שרפו יהודים.
1: זה יפה, אז בואי נרגיע.
0: אבל בואי נעזוב שנייה.
1: אבל רק מילה אחת אני רק רוצה להגיד, אבל ללב דולח, קודם כל לא הייתי משתמש בזה, זה מושג של השואה.
0: זה זילות של מושג של השואה.
1: אבל אם את מדברת כבר, מה שעושים לחרדים היום זה ללב דולח.
0: ועכשיו בואו נדבר לגופו שלי.
1: בבקשה.
0: הרי לא עושים את זה לחרדים. מה אתה רוצה מהבחור ישיבה הזה, הילד בן 18, 19, מקסימום 20, מה אתה רוצה ממנו שהוא עושה את זה בהוראת רבותיו, וזה לא מדובר פה ב-125 עריקים שתכניס לכלא, אלא מדובר פה בעשרות אלפים שאתה לא יכול להכניס אותם לכלא. אז מה, אתה מטפל עכשיו בסימפטומים של הבעיה?
1: לא, זה סתם רוע.
0: אתה עוצר כמה בחורים, טפל בשורש הבעיה, תנהל מסע ומתן.
1: לא, כי הוא לא מעוניינים בהם, מעוניינים שהממשלה טיפול, ומעוניינים שהחרדים לא ילכו עם ביבי. בוא, זה כמו שאתה אומר, ה-25 חבר'ה אלה לא מזיזים לאף אחד.
0: ועכשיו בוא נחשוב, אם הציבור החרדי לא היה הולך עם בנימין נתניהו, אתה חושב לא שהקצף והזעם הזה
1: בטח
0: היה...
1: בטח, לא היה חוק גיוס, היו מסבירים שהדתיים לא מתאימים, ואנחנו לא רוצים אותם, ורוצים איכותים.
0: וצריכים לדאוג שהצבא יתאים להם.
1: בוודאי. ועלי מחים האלה רק צבא... יפריעו.
0: בכל מחנה צבא צריכים לבנות מקווה.
1: כן, ועירוב, צריך עירוב.
0: אז אם זה ככה, עורך דין, כן. אז לא יתשרה.
1: למה שהחרדים לא ילכו עם השמאל? אני אענה לך.
0: שאלת וענית.
1: כי הרכבת יצא מהזה, זו דעתי. א', אתה כבר לימדת אותי שאין בלתי אפשרי בפוליטיקה, ואתה מורי ורבי בעניין הזה, אני אומר את האמת, זאת אומרת, הכל יכול להסתובב, שפתאום בנט יגיד שבכלל צריך כוללים בצבא, זה יכול להיות, אבל עכשיו אני מדבר...
0: רגע, הבאת דוגמה לא נכונה, מכיוון שכשבנט מתהפך, זה דבר שקורה חדשות לבקרים, אם היית אומר לי שיאיר לפיד יגיד כוללים, שאיבט ליברמן, בנט יכול היום להגיד דבר והיפוכו, וביניהם זה...
1: וזה יופי אצלו. זאת אומרת, אם יש את הזיקית שמשנה צבעים, היא מתביישת ליד בנט, כי אני חושב שיש לה תחרות צמודה. אבל אני רק רוצה להגיד, אני חושב שהרכבת יצאה מהדרך, לאור העובדה שיש החלטות של בגץ, ואני לא רואה איך בגץ, אני אומר לך את האמת, מקבל וינט של 180 מעלות, ופתאום אם החרדים הולכים עם השמאל, אז אפשר לא לגייס, ואפשר לתת מעונות,
0: לא
1: ואפשר
0: עתירות,
1: לתת חבר
0: לא
1: למשתקד. לא כן, אבל יש פסקי דין כבר.
0: לא יהיו עתירות. זה... אוי, נו, באמת.
1: לא יהיו עתירות.
0: אני פעם התייחסתי.
1: תן לי לענות לך משהו שהחרדים לא יאהבו. החבר'ה של ביבי נתניהו יעשו את אותו דבר, יגישו עתירות.
0: עייפים, אוי, אני חולק עליך, אוי,
1: לא,
0: אני חולק עליך.
1: טועם.
0: הימין
1: באופוזיציה אני מדבר.
0: הימין עייף, שבע, מנותק. מי, יש ימין היום בכלל?
1: אתה רוצה להגיד לי שהימין הציוני
0: אתה ראית אותם
1: לא
0: בגוש
1: יגיש
0: כתיף.
1: עתירה מינלית על זה שהחרדים לא מתגייסים הימין, אם חס וחלילה ישנו
0: הימין לא יעשה כלום, הימין עייף שבע, מדושן הרבה שנות שלטון
1: כן, אבל,
0: ילדימו
1: אבל...
0: אותו איפה היה כל הימין בהפגנות נגד קפלן?
1: זה נכון.
0: איפה היה הימין בגוש כתיף? איפה הימין היום כשהשמאל משתולל? נו באמת, אתה לא יכול להביא לבית משפט העליון יותר מ-24 אנשים בשתי אוטובוסים.
1: אני אגיד לך, ברגע שהתיני השלטון והכספים...
0: יש מרדכי דוד אחד, היה צריך להיות 1,000.
1: יש עוד אחת כזאת, אחד צריך עכשיו בליכוד.
0: כן, אז מצאת עוד דוגמה.
1: דרך אגב הוא נחקר, לא, אבל אני רק אומר...
0: מצאת עוד דוגמה.
1: אני רק אומר, באותו רגע,

0: גם בשביל השפיל, כמו שאומרים. יגישו עתירה מנהלית, ואני לא רואה את סולברג ואת יצחק עמית.
1: עורך דין משה יצחק.
0: אני לא רואה, לא רואה, אבל אולי אני טועה.
1: אני מניח שהופעת יותר ממני בבית משפט העליון, שנינו כבר הופענו פעם ביחד.
0: נכון.
1: הופעת אבל יותר ממני. דבר ראשון, אם הימין מגיש עתירה, היא נקבעת לפי לוח בית המשפט.
0: ל-2038.
1: 2038.
0: כן, בעזרת השם.
1: בינתיים יהיו ארבע מערכות.
0: אם זה לא יוצא בסוף חג. כן. לא יוצא חג.
1: ואם זה לא יהיה חג.
0: כן.
1: ויומיים קודם תוגש בקשת חייה. נו באמת, אתה מכיר את הדברים האלה.
0: לא, אני מסכים איתך. בוא.
1: בית המשפט העליון.
0: התחלתי בזה, איציק.
1: בהרכב חסר. אבל אם תביא היום עתירה נגד הימין.
0: למה?
1: למען זכויות הנוחבות, דנים בזה היום.
0: השבוע הם קיבלו עתירה שצריכים לאכול יותר לנוחבות איתם.
1: לא, עזוב את מה שהם החליטו, ודנו בזה מיד.
0: נכון.
1: הגישו עתירה לעכב, יש עכשיו סיפור שלם עם הורדת סעיף 46 למוסדות.
0: כן.
1: אגב, זה בבלט מארץ הבבלטים, מכיוון שכל ישיבה שיש לבחורים חייבי גיוס ולא חייבי גיוס, תתפצל. יהיה ברדיצ'וב א', ברדיצ'וב ב'.
0: חברון א', חברון ב', ונמר
1: עניין. ברדיצ'וב א' יהיה לבחורים חייבי גיוס, ברדיצ'וב ב' יהיה לבחורים שלו. כל הבחורים חייבי גיוס יסולקו ביום אחד מברדיצ'וב א', ותיפתח בשבילהם מסגרת חדשה ברדיצ'וב. אבל לא משנה. אבל בשביל הדקלרטיביות שבעניין, בשביל ההצערה שבעניין,
0: שם זה הצער.
1: הורידו את סעיף 46.
0: זה רוע
1: מזוכק.
0: 46 זה שאתה מקבל תרומה, אתה יכול לקבל פטור.
1: מכיוון שיש גם אגודות ערביות שתומכות במחבלים, באסירים, שיושבים בבתי סוהר, ויש להם גם כן את סעיף 46. עתירות שבהחלט תומכים בנוחבות ומספקים להם ממתקים וכולו וכולו, ועוד כל מיני עמותות בכגון הדבר הזה. מעבר לעניין שאמרנו שזה לא אפקטיבי, אבל זה הגיע לכבוד כבוד השופטת רונן.
0: למתי קבע את זה?
1: לאותו יום. והוציאה החלטה באותו יום, אמרה, לא מצאתי צורך להתערב.
0: איזה מתוקה.
1: לא שלא הוציאה צו ביניים.
0: תראה איזה מתוקה.
1: לא מצאתי צורך להתערב. תראה, מדובר אבל... פה במניעת לחם מילדים.
0: נכון.
1: תינוקות.
0: אבל תראה איזה אישה מדהימה.
1: תינוקות ייפגעו בחטא הורים.
0: לא, אבל זה נורא מרגיש שאתה אמרת שהם לא יעילים.
1: לא מצאתי.
0: תראה איזה יעילות.
1: תראה איזה יעילות.
0: זה יעילות באותו יום.
1: אבל עורך דין אוסטריץ' מותר לי לעצבן ראש הממשלה.
0: ביבי נתניהו. ומי מינה אותה זה ילד שקד אולי
1: בביטוי? בתקופה של ילד שקד. מי מינה את כל הרכבי בית משפט העליון היום כולם בזמנה של הימין של בנימין נתניהו.
0: ועל זה מורי ורבי יצחק שנפלד היה אומר, הימין יודע להגיע לשלטון ולא יודע לשלוט.
1: אז בינתיים עד שהימין ילמד לשלוט, בואי בשלום, עטרת בעלה.
0: משפחת טרימר, זה מוקדש למשפחת טרימר ומשפחת...
1: דקלבוים.
0: דקלבוים. הרבה נחת שיהיה לכם מהילדים. יאללה.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: השבוע במלחני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
2: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
0: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה, הרשים את השופט האורח.
3: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
0: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
1: תחזיק את העניין.
0: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
4: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
0: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
5: אני, יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
3: תודה, אז, גם לי השיר.
5: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו גינו, הקטע הזה?
3: המוצ"ש.
5: הבנתי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
6: המלחינים. אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: השבוע במוצ"ש חי. יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המאבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, והאחים של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
11: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: טוב,
13: זהו, חזרנו אליכם, אז על המפכ"ל כבר דיברנו, ואת היועמ"שית ניסינו לא להזכיר, אבל כפי הנראה אי אפשר לא להזכיר את היועמ"שית. ובואו נדבר שנייה על המצב הפוליטי. לפי הסקרים, שאני לא נותן בהם שום אמון, אפס אמון, אבל אייזנקוט מתחיל ליישר את הקו יחד עם לפיד ובנט, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, עורך דין אוסדיצ'ר. אתה יודע, פעם היה במדינת ישראל, אתה הרי אומר שאני שר ההיסטוריה, היה ימין, היה שמאל, הייתה אידיאולוגיה.
12: ידעת.
13: לא, הייתה אידיאולוגיה, ארץ ישראל השלמה, ארץ ישראל בחורבנה וכו'. היום הכל אישי. תראי, מה המצע של אייזנקוט?
12: ביבי.
13: לא, רק לא ביבי.
12: רק לא ביבי.
13: אבל זה גם המצע של לפיד.
12: נכון.
13: הכל אישי. האם אתה מצביע לגנץ, או לאייזנקוט, או לבנט, או
12: ללפיד? העיקר לא לביבי.
13: זה צד אחד של רק לא ביבי, המחנה השני זה רק ביבי. אתה ראית, אתה יודע, כשהייתי ילד צעיר, זה היה לפני הרבה הרבה שנים, כל מפלגה לבחירות הייתה מצביעה את המצע,
12: הייתה מציעה, היינו מקבלים פליירים עם נקודות,
13: לא, אבל מעבר לנקודות יצא גם חוברת, אגודת ישראל הוציאה חוברת, היה חוברת, לא משנה שהיא עברה מבחירות לבחירות ללא שינוי,
12: רק שינו את
13: התאריך ואת הכותרת ואת הבית הדפוס, אבל היה פעם המצב.
12: נכון.
13: היה, אתה צודק, היה פליירים.
12: את זוכר, היינו כלי פליירים, אני זוכר בתור
13: היה
12: ילד.
13: היה נקודות, כן. היה כלכלת בחירות. כן. אגב, מדברים על 17% מע"מ, הורדת רווחה כלכלית לא נורמלית.
12: כן, וואו, ישראל. איזה כיף.
13: הולכים, רק לא גמרו להרים את המע"מ, הולכים להוריד את המע"מ.
12: גמרו לנו את החיים טוב. עכשיו, כן. זה לא עשה, משנה. אתה מכיר את הסיפור עם הרב שמכניסים מיזים ומכניסים כן, וזה, כן. אז אתה מוציא ופיר, זה פתאום, ככה אנחנו נראים.
13: פתאום בבית יש מקום. כן. אבל
12: ככה אנחנו נראים.
13: הכל אישי, שמת לב שהכל אישי. תצביעו אייזנקוט, אל תצביעו לפיד. רק ביבי,
12: נכון,
13: שום מצב,
12: נכון.
13: שום אידיאולוגיה.
12: ולכן אנחנו נראים כמו שאומרים.
13: והאמת שאין אידיאולוגיה.
12: אין יש אידיאולוגיה.
13: יש הבדל משמעותי בין הימין למרכז,
12: לא,
13: אולי לשמאל הקשה כן.
12: אבל אני אגיד לך, התייעצתי השבוע, באמת דיברנו לפני שבוע, אתה אמרת לי שאם ויהיה פוזיציה, איבט ליברמן,
13: 100%,
12: הוא הולך להיות ראש הממשלה הבא. זאת אומרת, אני אומר לביבי נתניהו, אם אתה את לבנון לא מסיים, ראש הממשלה הבא, תקליטו אותי, ראש הממשלה הבא זה איווט ליברמן. אני אומר לכם, וכמו שאמרת, דיברתי מאוד מקורבים אתמול בחתונה אצל רימר, ראיתי, היו כמה מקורבים, אבל לא אגיד שמות, מאוד מאוד
13: לחדשות בדרך כלל, מקורבים איתם עצמם.
12: לא, לא, אבל הוא היה מקורב לאיווט ליברמן, אתה יודע מזה נגיד לך הזה. והחרדים זה לא ביבי נתניהו, הוא יעשה איתם קואליציות, יעשה איתם, אם ביבי נתניהו חבל על הזמן, לא יקרה, לא יהיה, לא מעניין. אבל עם חרדים,
13: אלא אם כן תהיה רוטציה כשביבי שני.
12: אה, כאילו ואת ראשון.
13: אלא אם כן
12: תהיה רוטציה. אתה חושב שאיווט יסכים להתפשר?
13: אני לא יודע.
12: אבל אם אתה אומר, כן, כי הרי ביבי ידוע בתור אחד שלא יכול להיות,
13: לא מקיים כל כך הבטחות.
12: אבל אני אומר, מה שקורה בלבנון זה קטסטרופה, אתמול נהרג עוד חייל. תשמע, אני לא יכול לראות את התמונות האלה, אני אומר לך, התמונות נוראיות, אנחנו כמו ברווזים שם.
13: כל פעם שאתה שומע הוא קורא, הוא תר לפרסום, יו, הלב יו, שלך יו. יורד.
12: החייל, סרן איתן שמואל למברג, השם ינקום דמו. תשמע, מה אני אגיד לך, זה פשוט נורא, ואם והיה, וביבי לא הולך לעשות כאן סוף, ואני מבין שהוא מפחד מטראמפ.
13: הוא לא מפחד מטראמפ, טראמפ הוא בעל הבית, זה הרבה טוב. יותר מאשר פחד. טראמפ מחר יעשה לו דונט,
12: לא, לא, הכל נכון, רק אין לי בעיה אם היה שולח את יאיר ואת הבן השני שלו לשם, שירגישו את הטעם. לא יכול להיות שחיילים שהיו נהרגים ככה, מצטער לומר לך.
13: ברווזים
12: במטווח. ואני אומר לך, שאני, אם הייתי מצביע ביבי, זאת אומרת, מצביע ימין, אבל אם והיה וזה היה ממשיך ככה, לא הייתי מצביע לביבי נתניהו. ביבי, זה הכבחילה שלך.
13: אחרי שפגעת בחוקיות הבחירות, שיצערת מראש מה אתה מצביע,
12: זה הפתעה, כי אנשים באמת חשבו שנסבול.
13: מה דעתך לבחירות החשופות למבקר המדינה החדש?
12: על זה אני רוצה להגיד לך משהו אחר. כן, קודם כל ביבי נתניהו,
13: אני לא חושב שזה מצחיק שאנשים שנבחרו כחברי כנסת, וזה אנשים שאתה חושב שיש לך הערכה כלפיהם, אנשים שעשו ועושים ויעשו, צריכים להצטלם עם הפתק כדי להראות לבוס הגדול למי הם מצביעים.
12: יש פריימריז,
13: זה לא זילות,
12: זה זילות, עזוב, זה זילות, זה כמו שאיך אמרת, זה כבר לא פוליטיקה, עזוב, זה הכל זה כאן אינטרסים אישיים קטנים, אף אחד לא מעניין אותם כלום. אבל אני אגיד לך דבר אחד,
13: מבלי לפגוע בעצם המועמדות של עובדים רביליו, שהוא בחור ראוי ומתאים לתפקיד, ויהיה איתו הפתעות, ויהיה איתו הפתעות לימין
12: לשתי כיוונים.
13: לא, יהיה איתו הפתעות לימין מכיוון שהוא בחור אגון.
12: יפה,
13: ראה ערך מנדלבליט.
12: בוא תשמע שנייה מה ביבי אמר, שנייה, יש לנו איזה הקלטה, הפתעתי אותך. בוא תשמע. בוא תשמע.
14: חייבת להיות יכולת אחת, יכולת אחת, ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה. הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית, והמילה היא לא.
12: אהבת?
13: זה מי שלא לא
12: זה זיהה, במקרה ביבי נתניהו.
13: זה ראש הממשלה כן, שלנו, אבל הוא כן. לא דיבר על עצמו.
12: הוא דיבר על, על, על, אני, הוא דיבר על, על בנט.
13: על בנט,
12: הוא דיבר.
13: כן, הוא דיבר על בנט.
12: בוא,
13: אז ראש הממשלה, אם אתה מאזין לנו, ואני מקווה שככה, כן. אתה צודק. אנא פעל כנל.
12: לפי מה שאתה אמרת, בדיוק.
13: אנא פעל כנל.
12: עכשיו לא, אני רק רוצה להגיד לך לבחירות. אם אני הח"כים החרדים, אני מורט עכשיו את השערות באף. לא בזקן, באף. ואני אגיד לך למה. כי אם ביבי נתניהו יכל לעשות מהפך, קרי, בסיבוב הראשון נבחר אלרון, ויכל לדבר עם החכים, ופתאום זה השתנה, למה את חוק הגיוס הוא לא יכול להעביר? אותו דבר. בדקה וחצי, אני אומר לך, איציק, אלא הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, אני כבר לא קונה, לא יכול.
13: הוא לא יכול להעביר את חוק הגיוס.
12: יכול להעביר, באמא שלו הוא יכול להעביר את חוק הגיוס.
13: מכיוון שהוא מפחד שזה יזיק לו בבחירות.
12: אז שיגיד קרישמה. תקשיב, לא, אבא שלי תמיד אומר, אם אתה מפחד לפני השינה, תגיד קרישמה. אני אומר לך את דבר אחד, יכול להיות שזה יזיק לו בבחירות. אם החרדים היו יודעים לנצל את זה, לביבי נתניהו יש יכולת, עם החקים שלו, עם הבובות שיש לו במפלגה, להחליט שמבקר המדינה יהיה הג'ירפה שנמצאת בספארי, קוראים לו אופר. אופר הוא ג'ירף גאה, ויכול להיות מבקר המדינה, אם ביבי מחליט. אז הוא יכול, כמו שאתה אומר,
13: יכול להעביר את חוק הגיוס.
12: יפה. והחרדים צריכים לזכור את זה במקודה.
13: אני רק חושב, אני לא דעתך, אני חולק עליך, ולא בפעם הראשונה, אני רק חושב דבר אחד. אפרופו מה שדיברנו, ומה שהסכמת איתי לשם שינוי. אם הליכוד רוצה לשלוט, הוא חייב להשתלט על החקים שלו. לא ייתכן שכל מיני חקוקונים,
12: עושים מה שהם רוצים,
13: עושים מה שהם רוצים, הולכים לדחות, סליחה, את ועידת הליכוד, מכיוון שמתברר שלדוד ביטן יש כזה דבר, אתה זוכר אותו? דוד ביטן, שהוא אופוזיציה רשמית היום במשכן הכנסת. אין לו ברירה,
12: כי גם אותו שוחח, יש לו תיק פלילי.
13: יש לו תיק פלילי, בסדר, ולא גומרים, מחזיקים את התיק על אש נמוכה.
12: בדיוק.
13: מחזיקים את התיק על אש נמוכה.
12: אצלו דוחים דיונים, תהיה רגוע.
13: אצלו דוחים דיונים, יש לו 550 חברים במרכז הליכוד, וזה כפי הנראה כוח גדול מאוד, אז הולכים לדחות את הבחירות לוועידת הליכוד.
12: למה? כי יש לו דיון באותו
13: יום? לא, כי יש לו 550 חברים.
12: אוקיי.
13: ואז מפחדים שהוא יעשה כל מיני מניפולציות עם כל מיני חקים שבנימין נתניהו לא רוצה לראות אותם.
12: יעשה מחנות.
13: אומרים שהמחנה שלו הוא המחנה הכי גדול, ולכן מפחדים ממנו.
12: לא להאמין.
13: כן, ולכן, ומה זה דוד ביטן? דוד ביטן, את כל חוק השידורים, שזה בבת עינו של ראש הממשלה. הרי התקשורת בישראל, זה תקשורת של פראבדה, תקשורת קומוניסטית מוטה. אז מה יותר מתאים מכך?
12: אהבתי את הזה שלך.
13: מה יותר מתאים מכך שממשלה תנסה טיפה לשמור על העורף שלה.
12: כן.
13: וחוק התקשורת לא יכול לעלות, מכיוון שהוועדה, הוא הגיע לוועדה שבראשה עומד דוד ביטן, ודוד ביטן נגד. ולמה דוד ביטן נגד? אמרת לפני רגע.
12: כן,
13: כי מחזיקים לו, אותו מקום רגיש.
12: נכון.
13: יש לו תיקים פליליים פתוחים. כן. התיקים האלה לא נגמרים. הם נמשכים לאורך כל הקדנציה, ויש לי הרגשה שהם הולכים להמשיך גם לקדנציה הבאה.
12: ויכול להיות שהוא יוריש את זה לבן שלו, ככה מדברים. עד כדי כך שזה יהיה. אבל תראה, דוד ביטן, כן, זה... כולם נסחטים פה, ואף אחד אתה יודע, זה הילד בסכר,
13: ואף אחד לא מקעקע, אף אחד לא שם את היד בסכר.
12: זה לא נתפס, זה לא נתפס. אני רק מקווה שבאמת,
13: אני רק שואל שאלה ברשותך, והר את עינה אם אתה יודע. אין לנו פה פרקליט מדינה, אתה זוכר?
12: בטח.
13: יופי. אתה יודע מה התפקיד שהוא קיבל? להיות יושב ראש הספרייה הלאומית עם איזה מזכורת של 100,000 שקל לחודש, פלוס נהג ועוזרת אישית ומזכירה, ולא לעשות כלום. מדי פעם הוא אפילו משחרר כמה תמונות. הספרייה הציבורית, איך זה נקרא? הספרייה הלאומית, היא דבר שנהנה,
12: אתה יודע שכל ספר
13: צריך להעביר אליהם, כן, כל דבר צריך לשלוח להם, מפעל יפה דרך
12: מאוד, מאוד,
13: אבל הדבר הזה מתוקצב מלא.
12: אגב, הספר שלך גם צריך להיות,
13: אני לא חושב ששלחתי, צריך לשלוח.
12: תשלח, אח שלי.
13: נשלח.
12: למען הדורות הבאים.
13: היום הכל באינטרנט.
12: זה נכון.
13: אם הספרייה הלאומית הייתה מרגישה קיצוץ חד בתקציב של 42% בשנה הראשונה פלוס 24% בשנה השנייה, היו עושים חושבים גם כשהיו ממנים שמה בן אדם.
12: נכון, הוא גם אין לו כישורים.
13: עכשיו, מה קורה, מה אתה חושב הולך להיות עם חמוץ גיל לימון והגברת
12: מיירה?
13: הגברת מיירה בעוד שנתיים.
12: מיירה תכתוב ספר.
13: מה פתאום?
12: לא.
13: הולכת לקבל מיד תקציב של פרופסור.
12: לא.
13: בעליון היא גמרה. אבל תקציב של פרופסור אורח במכללת רייכמן.
12: כן, אורח כבוד. קודם כל לא, תואר כבוד היא תקבל.
13: תואר כבוד יכול להיות, זה לא מעניין אותי. דואגים לה למשרה חליפית.
12: אביר השלטון. שמעת שגם הוא עליה באילת שהיא אישה ברזל.
13: מה עושה היום מנדלבליט? פרופסור מרצה למדע מדינה ברייכמן, סודר כלכלית, הוא חלם על העליון,
12: הוא
13: חלם על שיפוט, הוא יכול להמשיך לחלום, הוא עוד מעט יוצא, אבל דואגים לכולם, הדיפ סטייט, הלוואי היו דואגים לנו ככה.
12: הלוואי, הלוואי, הלוואי. רק רציתי להגיד לך, אתמול קיבלתי סרטון של חייל, אתה יודע, יש כאלה שמשתמטים, ויש כאלה שהם חכמים, מגיעים ללשכת הגיוס, ומשחקים אותם משוגעים.
13: אבל הוא אוכל נייר.
12: כן, היה אחד שאכל נייר. עכשיו, מישהו כתב לי, מה? אז זה מה שרציתי לומר. אז בא אליי מישהו ואומר לי, תגיד לי, הוא יקבל פטור? אמרתי, מה פתאום? חסר בצל מגרסות בחשמונאים. אז הייתי שם אותו כמגרסה, רק שהציבור יבין רק שלא, אבל אני רק רוצה לומר, בחור ישיבה, יושב בכיסא, מחכה לרעיון בצבא, ותוכן נייר, כמו שאתם אוכלים קיגל ביום שישי. מדהים, מדהים.
13: בערב שבת. בערב וכבוד נותנים לשמוע, בוא נהיה קצת רציני.
12: אבל מה מברכים על נייר?
13: זה אנחנו נשאיר לאחר השיר. בערב וכבוד, הרב שלמה קרליבך.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
3: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
2: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
2: פקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
1: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה, הרשים את השופט האורח.
3: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
1: מהו הלחן? בביצוע בוגר הכל החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
4: תחזיק את היד, תפית אליי.
1: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
5: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
1: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצש?
6: אני יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
7: תודה, אז, גם לי השיר, אגב.
6: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, על הקטע הזה.
7: המוצש.
6: הבנתי.
1: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
8: המלחינים.
9: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: פוליטיקה.
12: פוליטיקה. השבוע נרשמה מפלגה חרדית חדשה, כך קראתי בעיתון.
11: איזה יופי, איזה יופי.
12: שכל תושביה היא, כל תושביה היא מבית שמש. שם לב שבית שמש בחדשות.
11: חזק מאוד.
12: העצורים, ה-60 וכמה עצורים מבית שמש.
11: כן,
12: המפלגה החדשה הזאת.
11: בגרינברג יש עבודה, בקיצור.
12: יש עבודה. המפלגה החדשה הזאת, שאני מבין שאחד מהם הוא עסקן מוכר, אפילו הוא חבר עירייה אולי בבית שמש.
11: מה שמו, שמו, שמו?
12: אני לא זוכר את שמו, ואני לא חושב ששמו כל כך רלוונטי. אבל עצם העובדה שחרדים, אמנם אולי חרדים, מודרני, מה שנקרא, החולצות הכחולות, מייזים להקים מפלגה, ומדברים אולי להתחבר עם מפלגה קיימת, זה, לי זה מראה על סוג של מהפך, ומראה לי גם כן על סוג של אנשים שנשבר להם.
11: כן, לא שמעתי, אבל זה רק בבית שמש, או?
12: לא, זאת מפלגה. במקרה המייסדים שלה, רובם ככולה בבית
11: שמש. לא שמעתי מה הם עורכי דין וכאלה וזה.
12: משהו כזה.
11: אנחנו חייבים לראות אותם, לך תדע, אולי מי הוא ראש הממשלה הבא. אתה לא יכול, אתה צריך קשרים. אבל עכשיו ברצינות, כן, יש כאן בעיה, תראה, המגזר שלנו מרגיש חוסר אונים. זה כנראה, כך אני פסיכולוגית אגיד לך.
12: המגזר שלנו אתה מתכוון להגיד גם מיהדות התורה וגם ש"ס.
11: נכון.
12: או אתה מתכוון רק למרכיב אחד.
11: על כולם. ואני אדבר על הציבור, כי החקים מאוד בפסוטים. החקים אין שום בעיה.
12: טוב להם.
11: כן, יש כיסאות, יש הכל, עוזרים וכו'. ואני חושב שמישהו שם למעלה צריך להדליק נורה אדומה, כי לא יכול להיות מצב, בתור ילד לא היה עולה על הדעת, אתה מסכים איתי איציק, שמישהו במגזר החרדי יצביע לאחד כמו בן גביר. לא שבן גביר היה אז, הוא היה ילד, אבל אני רק אומר, ידענו שמצביעים רק לדגל, מצביעים לכל...
12: בתור ילדים קטנים, באנו מהתלמותו יריום, אני מהחיידר, למטה אגודת ישראל.
11: זהו, עזרנו.
12: עקיבא 79, וחילקנו פליירים, ותלינו גימלים.
11: אני לא אשכח את זה, נכון.
12: ובהתנדבות, וקשרנו חוטים מעל הרחוב.
11: והיינו בטוחים שבזכותנו הממשלה נבחרה.
12: כן, ויש מהפך, בזכותנו היה מהפך.
11: והיום זה מצב שהציבור...
12: נקעה נפשו.
11: נקעה נפשו, ובטח הציבור גם שלנו, ואני אומר לך את האמת, הציבור... המיינסטרים שהולך ככל אשר ירוחה וצריך להצביע לדגל או לשעס או
12: גם מי שמצביע עושה את זה תוך כדי יריקה על הפתק.
11: בדיוק.
12: אף אחד לא מצביע, לא יודע אף אחד, אבל מעטים מצביעים מתוך שמחה ותחושת גאווה ושליחות.
11: אני אגיד לך את האמת, שאני מצביע למפלגה חרדית, כן, אני מצביע, יש לי רב שאמר לי למי להצביע, וסליחה על הביטוי, אני ניגל, אני ניגל, אני אומר לעצמי, וואי, למה אני עושה, אתה יודע, אני צריך להזכיר לעצמי למה אני עושה את זה. וזה חבל.
12: אבל אתה עושה.
11: כי בדיוק.
12: חוששני שיהיו כאלה שגם לא יעשו.
11: זה מה שאני אומר.
12: אם לא יש שינוי.
11: כבר קם מישהו. היה את ורדיגר בזמנו, אתה זוכר שניסה לפתוח. בסדר, לא, זה היה פעם היסטורית.
12: מצד, עשו את זה בשותפות עם הרב חיים דרוקמן, הייתה מפלגה משותפת בשם מצד, זה היה הפרפור האחרון של חבר הכנסת אברהם ורדיגר, זיכרונו לברכה.
11: זהו. אבל לא, הבן שלו גם ניסה לפתוח.
12: זה לא הצליח,
11: זה לא מצליח.
12: זה לא צלח בגלל אחוז החסימה.
11: לא, רגע, זה אחד, אבל שתיים, זה גם לא צלח, כי אז לא היה את המצב של היום שאנחנו מרגישים שאנחנו נרדפים ואף אחד לא עוזר לנו. זאת אומרת, זה לא היה.
12: אבל אולי תחושת הנרדפות הזאת היא אמורה לייצג את ההתלכדות אל הדגל וכולם ביחד.
11: אין בעיה.
12: באיזה תנאי?
11: באיזה תנאי? שיחליפו את החכים. אם היו מחליפים את החקים, אם היו מחליפים, סליחה, אני אגיד עכשיו משהו שאתה לא תאהב, אתה לא תאהב, אני לא
12: צריך להחליף את כולם
11: אם אתה היית לצורך העניין. לא, לא, אני נותן דוגמה, ואני יודע שאתה לא רוצה והציעו לך, אני יודע הכל. אבל אחד כמוך, לצורך העניין, אני אומר לך את האמת, אתה מצביע לא בדיעבד, לכתחילה. אתה אומר, וואו, יש לי נציג. משום מה, זה עובד ככה, שנציג שלנו, לצורך העניין, יהיה מקום, מושי מורגנשטרן קיבל מקום 78, בחיית.
12: מקום 78 ברשימה ארצית.
11: בחיית, נו, באמת.
12: אבל בוא עכשיו בלי אמוציות.
11: לא, אני אמוציות, אני עדין, אין כמוני.
12: אני מציג לך את רשימת ש"ס, מציג לך את רשימת יהדות התורה. היית מחליף, בסדר. אבל היית מחליף את כולם, את חלקם, את המבוגרים יותר.
11: תראה, את המבוגרים יותר. לא, תראה, אני לא אגיד שמות, אבל קראת מלכיאלי. אני מת עליו, זה בן אדם שעושה, זה בן אדם שזה בן צור.
12: בוא לא נזכיר שמות, אבל נגיד מלכיאלי.
11: לא, בן צור, אני אומר.
12: פורש מהרשימה בכנסת הבאה, נדמה לי.
11: לא, זה לא חושב שזה בן צור, זה מישהו אחר. אזולאי פורש. אבל יש את כהן, זה, אתה יודע, שהיה, אני מדבר על הליכוד עכשיו לצורך העניין, זה שהיה בשביעי לאוקטובר, נו, אלמוג כהן. יש ח"כים שאתה אומר, וואו, הם ייצגו אותי. ויש ח"כים שאתה...
12: עד כמה לגיל יש מרכיב?
11: יש גיל, אני חושב שגם ביבי היה צריך לאיזה, תראה,
12: עד כמה לגיל יש
11: שאלה,
12: מרכיב?
11: זה שאלה מכשילה. תראה, אני חושב שלגיל אין מרכיב, אבל דה פקטו הגיל עושה את שלו. תראה, אתה רואה חרגים מבוגרים.
12: לא, אתה מרגיש, אתה מדבר מניסיון עכשיו, מה שנקרא ניסיון אישי.
11: מה שהיה לי...
12: ידע אישי חינם.
11: אתה יודע מה אני מדבר על עצמי? הייתי ראש המועצה הדתית בירושלים. הלעד שהיה לי אז לשנות את העולם, הוא לא נמצא היום. המלחמות, הייתי אסס עלי קרב, וואי, רק שיהיה איזה. ואני מתאר לעצמי, אני עם האנלוגיה לחקים, כבר אין כוח להילחם, אז חוק הגיוס אז לא עבר, ניש גיפר לך. בסדר, אז אני אגיד כמה מילים, המיונות דפקו אותנו, ניש גיפר לך. זה לא עלת בעיניים.
12: אתה מכיר את הביטוי, אנחנו מכירים את זה מעולם המשפט, מה שאתה לא טוען בהתחלה, אתה לא מגיע אליו בסוף.
11: כן, זה, דיברנו על היועצת המשפטית, היא לא פיתרת שלא... אותה בהתחלה, לא פיתרת
12: לא,
11: אותה.
12: כל מה שלא נכון. עושים בכמה חודשים נכון. הראשונים של הקדנציה,
11: זה לא קורה.
12: ארבעה שנים אחרי זה אין לזה
11: לא
12: זמן.
11: לא קורה, נכון.
12: כשאתה מעלה בטיעון, אם אתה מעלה אותו בהתחלה ומתמקד בו, עברת את המשוכה.
11: אפילו בבית משפט.
12: בבית משפט, אם אתה משאיר אותו לסייפה של הדברים, שהשופט חצי ישן,
11: אחרי ארבע דקות הראשונות הוא כבר איבד את הריכוז. אני מסכים איתך, אתה צריך להגיד את הכל ובהתחלה, וגם פוליטיקאים צריכים לעשות את הכל בהתחלה. ועייפים, אתה רואה את גולדקנופ, איזה סיפורים יש לו, אני שומע את גולדקנופ, אני נרדם. יש אחד שאמר לי שהוא עייף, הוא פותח דף גמרא, אז הוא נרדם. בסדר, לגיטימי.
12: כשאני
11: רואה את גולדקנופ, אסור לי לשמוע אותו בנהיגה, כי יש סיכוי שאני אכנס ברמזור.
12: אז תיקח נהג. אני רוצה לומר לך, אבל בוא, אמרנו שאנחנו לא מזכירים שמות.
11: אז תבקש סליחה.
12: אז הנה, תבקש סליחה, זה טוב, תבקש סליחה, זה דבר טוב.
11: מהרמזור.
12: בוא נשאל שאלה אחרת.
11: בבקשה.
12: הנושא של חברי הכנסת, אתה כל הזמן מזכיר שמות של אנשים שהם מפורסמים ביכולת העזרה האישית שלהם, אורי מקלב, יעקב אשר, מלכיאלי, אנשים שאתה יכול לפנות אליהם, והם עוזרים לך בזה. אבל איפה החקים של פעם, נאומים חוצבי להבות?
11: מנחם בגין. אני היום שומע, אני אומר לך,
12: הטופ של הטופ.
11: אני רוצה להגיד
12: לך, אני מדבר איתך על חקים חרדים, שנשאו את גאון ישראל ברמה בכנסת, ידעו לענות, ידעו לשאול.
11: מנחם פורש,
12: שפירא. לקרוא סידור רפורמי במשכן הכנסת.
11: כן, זה
12: אנשים שיצאו. הצגו אותך ואתה התגאית בהם.
11: אני מסכים איתך.
12: הרי מצד שני הרמה בכנסת מאוד ירדה. אם אתה צריך להתעסק שם עם המהירב הזאת או המהירב אחרת, עם האוש קופץ לי שם.
11: זה לא ליגה, בוא, עזוב, זה לא ליגה. זה לא ליגה, בוא, אתה לא נהנה.
12: לא היית לוקח את האנשים האלה לעסק שלך.
11: לא הייתי לוקח את זה גם בתור עוזרת בית.
12: 80 מתוכם אתה לא לוקח לעבודה.
11: חד משמעית גם לא כעוזרת, כי לא היית מנקה לי את הפינות. אבל אני אומר, את מנחם בגין, אנשים לא יודעים, מי שלא מכיר, במגזר שלנו, תיכנסו, תשמעו נאום שלו. יהודי חברים, אחי, תשמע, זה תענוג. וואי, איזה יהודי, איזה פאטוס.
12: אולי אחת הבעיות שלנו, זה שהנציגים שלנו, לאו דווקא חברי הכנסת, יש היום מדיה שלמה בתקשורת, שכל מיני חובשי כיפות שחורות מטעם עצמם, שנפלטו מהישיבה באיזה יום מן הימים, הפכו להיות דוברי
11: הציבור החרדי.
12: יושבים באולפנים, ראיתי השבוע, כן, איזה בחור, כוכב חדש שהתחיל השבוע, והוא מדבר בכזה פאטוס, בכזה ביטחון.
11: לא זה שזרקו אותו. היה אחד שזרקו אותו מזה אולפן. דווקא הוא דיבר לא רע.
12: דווקא הוא שזרקו אותו היה טוב.
11: היה טוב, זה שאני אומר, דיבר לא רע.
12: הוא לוחם צנחנים. כן, כן. זה לא בדיוק מי מייצג את הבחור ישיבה.
11: לא, בסדר, לא, דיבר יפה, דיבר יפה, אהבתי.
12: אבל באמת מפיעים בכל מיני אולפנים, יש היום כל כך הרבה ערוצים, וכל כך הרבה תוכניות שצריכים למלות את הכל בשר.
11: אז לוקחים חרדי מחמד, אומרים לו, אתה תהיה הדובר של הרב לנו, הוא מדבר שטויות, ואתה ברור לך שהוא לא מדבר, הוא מדבר על דעת עצמו, וזה מקלקל הציבור שלנו.
12: אני חושב שבתים של רבנים צריכים דוברים.
11: אם הייתם רואים את הפיוק שהיה פה כרגע, רבנים בדיוק, רבנים לא צריכים דוברים.
12: אני לא חושב שרבנים היו צריכים דוברים, רבנים ידעו פעם להעביר את המסר. אבל מעבר לכך, הציבור החרדי חייב דוברים רהוטים.
11: נכון.
12: הוא חייב דוברים רהוטים
11: ושידברו רק מה שצריך לדבר, ולא מה שמהגיגי ליבם.
12: ולא מה שלא צריך לדבר.
11: זה אני מסכים איתך.
12: מכיוון שלהסביר היום את ההתנהגות של הציבור החרדי,
11: זה מאוד קשה. מאוד קשה. מאוד קשה, לציבור חילוני מאוד קשה.
12: לא שאנחנו חייבים להסביר את כל מה שפלג, פלגון של פלג, עושה חוסם כביש או חוסם את...
11: אבל מה שצריך, צריך לעשות את זה באופן ראוי.
12: אבל איך אמר לי פעם אדמור חשוב, כשפתחנו את הרדיו, הזכרתי זה כמה פעמים, אמר לי, הנושא הזה של גיוס בחורי ישיבה, זה נושא שמי שלא מאמין בו, לא מבין אותו, אי אפשר להסביר לו.
11: מי שאין לו אמונה, לא יכול להבין.
12: מי שאין לו אמונה, לא יכול להבין. אתה לא יכול להסביר לחילוני.
11: תהיו חילוני, אתה לא מבין למה הוא מתגייס או לא.
12: שלא מבין למה תורה...
11: ואיך תורה שומרת. לא מצליח להבין. אחד אומר, תשמע, באוניברסיטה העברית הבן שלי לומד. גם זה, מי שאין לו אמונה, לא יכול להבין, ולכן צריך כאן דוברים, כמו שאתה אומר, באמת. תראה, גפני לדוגמה. אני, באמת, איש ראות שהיה פחד להיכנס לפה שלו. והוא כבר, הוא כבר עשה, אני לא אגיד עשה את שלו, אני אוהב את גפני, תשמע, הוא עושה לציבור, הוא מנסה, אבל זה גיל, מה לעשות?
12: שאל אותי אתמול מישהו, ישבנו באיזשהו מקום, ושאל אותי מישהו, כתוב שהתינוק במאי אמו לומד את כל התורה כולה, לפני שהוא יוצא, בא מלאך, נותן לו מכה והוא שוכח, כן. בשביל מה הוא לומד?
11: לא, לא, אני אענה לך, כן, שמעתי תשובה יפה.
12: בבקשה, עד רבה.
11: שבן אדם לא אגיד אין לי פוטנציאל. זאת אומרת, נכון, תשובה יפה, הוא אמר לי, ואדם אומר, מה אני סתום, אומרים לו, אדוני, לא נכון, למדת, ואתה מסוגל.
12: כן, אבל זאת תשובה הצערתית, קשה מאוד להוכיח אותה. אני אגיד לך תשובה לא פחות יפה.
11: בבקשה.
12: מכיוון שתורה לומדים לא בשביל לדעת. תורה לומדים מכיוון שצריכים וחייבים, וזאת המטרה.
11: יפה.
12: גם אם אתה לא יודע, גם אם אתה
11: לא מבין, תלמד.
12: ואתה לא מבין, תלמד. ולכן את הערך הזה של תורה אתה לא יכול להסביר לאדם חילוני.
11: ענק יציג,
12: לאדם שלא מאמין אתה לא יכול להסביר.
11: התשובה שלי יותר יפה, אבל טוב, אני רוצה להודות,
12: זה מה שנקרא תלמידי חכמים מתנצחים בהלכה.
11: אני רוצה להודות לעורך דין יצחק שפד היקר, היה תוכנית מדהימה. תודה רבה לטכנאי שלנו בינדר.
12: בינדר, פרחס בינדר, ואנחנו נסיים עם ימין ושמאל, תפרוץ איש לרב שלמה קרלבך, לא לפני שנציג את משיבה אחרינו.
11: כן, אחרינו הרב אברהם יוסף, תוכנית רצינית שאני כבר רואה אותו עם הספרים פה. שיהיה לכולם, שבת שלום, בריאות, נחת ואושר. שבת שלום.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
0: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171 יד עזרה.

0: פעילות העמותה. השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
1: פקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
0: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה, הרשים את השופט האורח.
2: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
0: מהו הלחן? בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
3: תחזיק את היד, תפית אליי.
0: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
4: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
0: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
5: אני יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
6: תודה, אז, גם לי השיר.
5: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, על הקטע הזה?
6: המוצ"ש.
5: הבנתי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
7: המלחינים.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 9.
10: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. על רעייתו של סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 שנפל אתמול מפגיעת נונטט בדרום לבנון, תתקיים היום בשעה 12:30 בצהריים בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, השם יקום דמו, נפל אתמול בסביבות השעה 4 אחר הצהריים, לאחר שמחבל ירה טיל נונטט לעבר טנק של כוחות צוות גולני הפועלים בדרום לבנון, צפונית לנהר הליטני. סוכל ניסיון פיגוע דקירה הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי שבכפר יסיף. בסביבות השעה 5:30 בבוקר הגיע מחבל עם רכב סמוך לעמדת הכניסה לתחנה והחל להסתער עם סכין לעבר לוחם מג"ב שניצב במקום וניסה לדקור אותו. הלוחם השתלט במהירות על המחבל והסכין נתפסה. המחבל תושב ג'דיידה מקר בן 23 נעצר לחקירה בתחנה שבסיומה צפויה המשטרה לבקש את הארכת מעצרו בבית המשפט. כוח צהל חיסל הלילה מחבל שידה בקבוק תבערה אל כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמלה. שאר חברי החוליה הצליחו להימלט וכוחות צהל פתחו אחריהם במרדף. המחאה נגד מעצר בני הישיבות. עשרות צעירים חסמו הלילה את כביש מספר 1 באזור מחלף לטרון בעקבות מעצר של בחור ישיבה. המשטרה פיזרה את המפגינים לאחר שעה באמצעות רימוני הלם. מרן ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, נשא אמש דברים חריפים נגד גזירת הגיוס ואמר, אנחנו ממש במלחמה וצריך להקריב עבור המלחמה. אין לנו שום דרך לצאת מהמצב הזה, רק אם יש סיעתא דשמיא מיוחדת. זמני השבת הרשת שלח לך מיד.
8: זמני כניסת השבת בחסות
11: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
10: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:07, בבני ברק והמרכז ב-7:22, בחיפה ב-7:15 ובבאר שבע תיכנס השבת בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ב-8:25, בבני ברק והמרכז ב-8:27, בחיפה ב-8:29 ובבאר שבע ב-8:26. צאת השבת הנוהגים על פי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9, בבני ברק והמרכז ב-8:57, בחיפה ב-9:00 ובבאר שבע ב-8:58.
8: זמני כניסת השבת בחסות
11: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
10: עדכונים ותכלים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום תהיה ירידה קלה במידות החום, מחר שבת קודש התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.
7: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
12: יוים שבוסוין יוים אחמדי.
7: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף.
13: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
14: ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
15: שלום רב לכל המאזינים. כולנו סוערים ומרגישים חוסר אונים במצב שנוצר בארץ היהודים. הארץ שלא אוכלת יושביה חס ושלום, אלא נמצאים בה אנשים רשעים, רודפי הדת, ואנחנו אמורים להתמודד מול הקושי הקשה הזה. איך מתמודדים? אז יש כל מיני דעות, אני לא בא כעת לחוות דעה מי צודק, קטונתי, אבל יש דרך שאבותינו לימדו אותנו, להתפלל. גם אם אין לך בבית מישהו שסובל, להתפלל. זה ערבות הדדית. הבנים שלי גדולים, אבל יש לי גם נכדים. יש לי גם בני אחים. אני רואה את הסבל של כל הבחורים האלה, וזה מזעזע לראות אותם במצוקה שהם לא מסוגלים לעשות כלום. ילד שרוצה לנסוע אל הוריו בחוץ לארץ, ההורים שלו בחוץ לארץ, ליל הסדר הוא נאלץ לעשות כאן בארץ, כי אסור עליו לצאת מהארץ. רק תפילה. אין לנו דרך, אין לנו יכולת. הניסיון זה לא כוחי ועוצם ידי. הניסיון זה לא התמודדות פוליטית. אני לא מאשים אף אחד. אני יודע בבירור שהפוליטיקאים מאוד מאוד רצו. אי אפשר להאשים אותם. בכל פעם הייתה סיבה אחרת. אי אפשר להאשים אותם. כל הפטפטנים למיניהם, כולל כאן ברדיו כל חי. פטפטנים שמאשימים את זה ואת זה ואת זה, ולמה ולמה ולמה. עם כל הכבוד לכל הפטפטנים שהם חכמים, אצלנו קוראים לזה באופן הכי הכי מבייש, אוי ברכוכם. הוא מבין יותר מכולם, וזה כואב. הפסקנו להיות יהודים. להיות יהודי פירושו להתפלל. וגם אם אין לך את המצוקה הקרובה אליך, תרגיש אותה. כי אלה בני הישיבות מקיימים את העולם. עליהם העולם עומד. ולא רק בני הישיבות, כל מי שעוסק בתורה בכל מצב, בין אם הוא בא לבית ובין אם הוא בחור ישיבה, כולניק, לא משנה באיזה מסגרת, הוא מחזיק את העולם בדקות בודדות של לימוד תורה, קל וחומר אם זה יום שלם. אשריהם בני התורה, אשריהם לומדי התורה שהם ממש מוסרים את נפשם למען התורה בחסרון כל. אין להם מגמה לא להיות בעלי תארים ולא בעלי תפקידים, יש להם בסך הכל מטרה אחת, והגית בו יומם ולילה, ואת זה נעשה ונצליח בתפילות וברחמי שמיים, לעורר כי הרי לב מלך ושרים ביד השם, אליו נפנה. לא מחזיקים את המקל כמכה אותנו, אלא את מי שמחזיק במקל שהוא המכה אותנו. והמחזיק במקל זה בורא העולם, הוא המכוון את כל מערכות הטבע, את כל מערכות השלטון, ובורא עולם יחון וירחם על כולנו, יוציא אותנו מאפלה לאור גדול, אמן. כן, בבקשה לשיחה.
16: שלום כבוד הרב.
15: שלום וברכה.
16: אני אשמע אותך משכוח על החיזוק. רבי, אם יכול להסביר לי מה אני עושה, יש לי בית כנסת קבוע כמעט בשבתות וחגים, יש לי גם מקום. עכשיו בקריית שמע, זאת אומרת ביום שבת הם מתחילים ב-8, ואני מגיע עם תחילת התפילה עד קריית שמע, קריית שמע בזמנה, ואחר כך אני ממשיך איתם מתחילה. זה בסדר?
15: אין לך בית כנסת אחר להתפלל יותר מוקדם?
16: יש, אבל פשוט שם זה בעיה, כל אחד מגיע מתי שהוא רוצה, והתפילה לא נשמע כל כך טוב,
15: ואין ניגונים. הבנתי, הבנתי. הדרך הפשוטה היא

0: בתנאי הזה אתה עשית את הדבר הטוב והמוצלח ביותר.
1: זאת אומרת, אני עושה עד ברוך שאמר.
0: נכון.
1: ולפני זה אני עושה את הישמעו ואחרי זה?
0: לפני ברוך שאמר. אחרי ברוך שאמר לא מכניסים יותר שום תוספת. מי ברוך שאמר עד אחרי העמידה לא מדברים בשום עניין. לכן אמרתי ברוך שאמר. ויש לך קצת זמן, תיקח ספר ותלמד.
1: ואז אני מתחיל איתם,
0: נכון.
1: תפילה ומילה ומילה, אין בעיה, נכון?
0: כן,
1: אין שום
0: כן,
1: עבירה שאני
0: כן.
1: עושה.
0: תזכר למצוות.
1: תודה רב, שמשמור לך.
0: כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: הלו?
0: כן, בבקשה.
2: כן, שלום, רציתי לשאול לגבי חלות, לשים אותם מתחת למפה שאני שם על הפלטה. אני שם את הסירים, שם על זה מפה, או לשים את החלות בשבת עצמה?
0: אסור.
2: איך?
0: אסור.
2: מאיזה טעם?
0: תומן. אסור לתמון. ברגע שהמפה מכסה את כל הפת, דבר שהוא מכוסה לגמרי נקרא בשם תמון. והתמון בשבת לעשות זה איסור, איסור גמור. לכן, מה שאפשר לעשות, או לשים את זה בתוך נייר כסף, ישירות על הפלטה, וזה מותר לך תחילה, כי הנייר כסף נחשב ככלי, כסיר, ואין התמנה בכלים. אבל כשאתה שם אותו בתוך שקית, ועל כדרה או מתחת לכדרה, זה לא משנה איפה, השקית נקראת בשם התמנה. יש הבדל בין ניילון בד, שזה נקרא התמנה, לנייר כסף, שזה לא נקרא התמנה.
2: מתחת לסיר החמין או...
0: אמרתי, מתחת לבד אסור.
2: זאת אומרת, כל שכם מתחת לסיר החמין.
0: כן.
2: מאה אחוז. שכוח, תודה רבה, שבת שלום.
0: תזכה למצוות, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: שלום.
0: שלום וברכה.
3: רוצה לי לשאול את הרב לגבי מיץ ענבים. אני, יש לי מכשיר מיץ, שאני עושה כל מיני מיצים, ואני עושה מיץ ענבים, לוקח את הענבים, שמים אותו במכשיר, לוחץ מלמעלה והחשמל עובד ויוצא מיץ. מה מברכים על המיץ הזה?
0: בורא פרי הגפן.
3: ואם אני סוחט ענבים ביד?
0: אותו הדבר.
3: אז אין הבדל בין מכשיר ל...
0: נכון, נכון.
3: אוקיי.
0: אני אתן לך דוגמה קטנה.
3: אוקיי.
0: בצעירותי הייתי משתדל כמה שבידי לעזור לאמא. הייתי הולך לשוק בכוונה תחילה, לקראת הצהריים ביום שישי, היה שם קרטון שלם מלא גרגירי ענבים בלי השדרה, וזה היה בזול. הייתי קונה את זה, מביא הביתה, סוחט ביד, שם את זה במקרר כדי שאבא יקדש עליו בליל שבת. וזה לך תחילה, זה לא דעבד.
3: אז גם אותו דבר לגבי אם אני משתמשת במכונה.
0: נכון.
3: עכשיו, אני יכול לשאול עוד שאלה לגבי השאלה הקודמת שכבוד הרב ענה עליו, על ההתמנה. אני נוהגת בשבת, יש לי פלטה חשמלי, אני שם את האוכל במגשים אלומינום, ואני מכסה את זה בנייר כסף לפני שבת. אני עוטף, ככה אני מכינה את האוכל.
0: מותר לך תחילה. מותר לך תחילה.
3: אוקיי.
0: הכיסוי של נייר כסף לא דומה לכל הכיסויים האחרים, בין אם זה ניילון ובין אם זה בד, שם יש איסור של תומן. לעומת זה, בנייר כסף יש עליו שם של כלי, ובכלים אין דין התמנה.
3: לא, אני שאלתי בגלל האלומינום השטחת, זה אין בעיה
0: לשתמש. לא, אלומיניום מלמעלה, מלמטה, זה כמו סיר שיש לו מכסה.
3: אוקיי.
0: מותר לך תחילה. רק להיזהר דבר אחד, שהנייר כסף יהיה חתוך מראש. כי לחתוך ביום שבת אסור, זה איסור של מחתך.
3: לא, אני תמיד מכינה מראש. תזכין המצווה, כבוד הרב, תזכין לעשות.
0: אמן, גם לכם, גם לכם. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: הלו?
0: כן, בבקשה.
4: שלום עליכם, כבוד מורנו הרב. ישר כוח על הדברים לגבי בחורי הישיבה, ישר כוח עצום. רציתי לשאול לגבי, אני הגעתי לארץ ביום רביעי, ומכיוון שאני בן חוץ לארץ, הפסדתי את הקריאת התורה של פרשת...
0: בעל אותך.
4: אותך.

0: אני מאמין שיש עוד כמה אנשים מאזיני רדיו קול חי שהם אולי גם הפסידו את הפרשה. עכשיו אני מגיע לבית הכנסת, פרשה תשלח לך, מה אני עושה?
1: כלום, אין לך מה לעשות. אני אסביר את עצמי קצת. הקריאה בתורה היא חובת הציבור, לא חובת היחיד. יש עניין שונה בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום. לו יצויר שבשבוע שעבר עדיין אחזת כתושבי חוץ לארץ וקראת את פרשת נסו, השבוע אתה צריך להשלים גם את בעלותך וגם את שלח לך. אבל אם היית רק שבוע שם, אז מה שהפסדת זו פרשה אחת בלבד, את פרשת בעלותך. נמצא שאת פרשת בעלותך קראת שניים מקרא ואחד תרגום שם, כמו תושבי ארץ ישראל, אתה משתלב איתנו, והשבוע קורא שניים מקרא ואחד תרגום של שלח לך. אבל לקרוא את הפרשה הקודמת אין דרך.
0: יש עניין לקרוא את זה
1: רגע, ספר רגע,
0: תורה,
1: בבקשה.
0: או משהו למצוא ספר תורה ולקרוא את זה מתוך ספר תורה, שזה לא קשור.
1: אמרתי, זה חובת הציבור, לא חובת היחיד. אני רק רוצה לרענן את הזיכרון. היה לנו לפני 35 שנה מלחמת המפרץ. אני גרתי בתל אביב, ובשבת פרשת בו נפל טיל במרכז אלנבי, 100 מטר אווירי מהבית שלנו, וסגרו אותנו, היה אז עקה בשעה 7:15, סגרו אותנו במקלט עד שעה 3 אחרי הצהריים. את פרשת בו אני קראתי, אני הייתי בבית הכנסת אחרי שנרגעה אז עקה, לא ידענו שזה קרוב לבית, הלכנו לבית הכנסת, התפללנו, קראנו בתורה, אבל רוב הציבור לא יצאו לקרוא בתורה, את פרשת בו לא קראו. מה עשו בשבת בשלח? הכהן שעלה הראשון קרא את כל פרשת בו, עד 3 פסוקים לפחות מפרשת בשלח, כדי שהציבור ידעו שהשבת זה לא שתי פרשיות. השבת היא פרשת בשלח. את הפרשה הקודמת הציבור הפסידו, לציבור אפשר להשלים. אבי מורי עליו השלום היה קורא לו הרבה שהוא היה יוצא לחוץ לארץ, מפסיד פרשה, אבל הנועם של קריאת התורה שלו הייתה כל כך מענגת, הציבור היו לא רק מוחלים על כבודם, היו נהנים לשמוע אותו. כשהוא היה מפסיד פרשה, היה מובן מאליו, הוא היה עולה ראשון וקורא את כל הפרשה החסרה וממשיך עד 3 פסוקים לפחות מהפרשה שעכשיו זמנה. זה לאדם גדול, שהציבור לא רק מוחלים על כבודם, גם נהנים לכבד את התורה. אבל אדם רגיל כמוני, בוודאי שאני לא אטריח את הציבור לחזור על כל הפרשה.
0: יישר כוח עצום הרב.
1: ברוך תהיה, תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
2: כבוד הרב, רציתי לשאול לגבי לשטוף שיניים במי מלח וגם להשתמש במברשת של גומי, זה אפשרי בשבת?
1: מברשת גומי אני לא מכיר, אני לא יודע לענות. אבל את המי מלח אסור. המי מלח זה רפואה, ואסור לעשות רפואה בשבת.
2: אבל
1: בין
2: אני
1: אם, סליחה, בין אם הכנת את זה מיום שישי, וכל שכן אם אתה מכין את זה בשבת, אסור. מי שיש לו בעיה רפואית בשיניים, מלמדים אותו לקחת ערק, שזה משקה, להניח בפה לשניות אחדות, ולבלוע. עוד פעם, עוד לגימה קטנה, להניח בפה שניות אחדות ולבלוע. כל דבר מאכל שהוא נעשה לאכילה ושתייה לבריאים, גם אם לוקח אותו לשם רפואה, מותר. אין בזה דין של רפואה בשבת. זאת אומרת שהלגימה של הערק, אם אתה רק מגרגר בפה ופולט החוצה, כאין המי מלח שאתה מגרגר בפה ופולט החוצה, זה אסור, זה רפואה. אבל בערק כשאתה בסופו של גרגור, שגרגרת בפה, אתה בולע, זה מותר. כמו שאני לוקח תמיד איזה מאכל, משהה אותו מעט בפה כדי להרגיש את הטעם. גם בערק, אפילו שכוונתו לשם רפואה, הגרגור בולט שזה נעשה לשם רפואה, עדיין זה מותר.
2: אבל אני עברתי לפני כמה ימים והרופא אמר לי לשטוף במי מלח, אז מותר או אסור?
1: אמרתי שאסור.
2: אסור. טוב, תודה
1: רבה. נתתי לך תחליף, תעשה עם הערק.
2: עם הערק. תודה רבה, כבוד הרב.
1: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: הלו?
1: כן.
3: כן, שלום, כבוד הרב. אפשר שתי שאלות, בבקשה?
1: כן.
3: שאלה ראשונה, בהלכות ברכות, אדם שרוצה אוכל מרק, מרק אפונה. מה לי לגבי ברכה ראשונה וברכה אחרונה?
1: יש שני סוגי מרק אפונה. יש מרק אפונה שהכנסת לבלנדר וטחנת. האפונה לא נראית, אבל היא ניכרת בצבע. המרק נעשה ירוק כולו. מברכים עליו בורא פרי האדמה. יש מרק אפונה שהגרגירים נמצאים שם. ואתה אוכל את המים ביחד עם הגרגירים, שם בוודאי הברכה בורא פרי האדמה. יש סוג שלישי שעליו הברכה שהכל, אפילו שמרן כתב שגם עליו מברכים האדמה. אם סיננת את כל גרגירי האפונה, נשאר לך רק מים. מרן כתב בשולחן ארוך לברך עליו האדמה, ואנחנו למעשה מברכים שהכל, כי אין לך מראה במים של גרגירי האפונה, לכן הברכה נשארת שהכל. כשברכת על הגרגירים האדמה, פתרת את המים. זה נכון בכל סוגי המרק ירקות. כשברכת על הירק בתוך המים, ברכת שבורא פרי האדמה, שהכל נפטר דרך אגב. אבל כשברכת על המים בלבד, אז ברכתו נשארת שהכל בלבד.
3: אוקיי, ולגבי ברכה אחרונה,
1: תלוי מה אכלת, תמיד זה בורא נפשות, אבל השאלה אם אכלת כשתייה, שאז לספרדים צריך שיהיה בבת אחת רביעית, האשכנזים גם בתוך שבע דקות כבר מברכים, לעומת זה אם זה פושר ואתה לקחת את המים ושתית בבת אחת רביעית, אז יש ברכה אחרונה.
3: וכאשר יש גרגירים...
1: בגרגירים אין בעיה, זה אוכל. בגרגירים אתה אוכל, בגרגירים אתה אוכל אותם בתוך 7 דקות, יש בורא נפשות.
3: אוקיי, תודה רבה. אפשר שאלה נוספת? מרן הרב עובדיה זצ"ל, הוא כותב בחזון עובדיה לגבי הלכות קידוש במקום סעודה, שאדם שהוא חולה והוא לא יכול לאכול בלילה כזית, או אדם שאין לו פת, אז הוא לא יקדש, אני אמתין עד מחר ש... אם הוא יבריא ואוכל לאכול, או שאם אין לו פת, אז קידוש למחרת. השאלה היא, מדוע הוא יכול, בוא נאמר, לשתות רביעית מהיין, שלא קידוש במקום סעודה. לקדש בלילה.
1: בוא נבדיל את ההלכה של הקידוש בין ההלכה של הסעודה. מושג הקידוש מתקיים במקום סעודה. לצורך זה אפשר לקיים או בשתיית רביעית יין או באכילה של כזית עוגה. אבל לא מקיימים את מצוות הסעודה. דין הסעודה זה דין בפני עצמו. הוא לא מחובר לקידוש באופן מלא. נכון, אין קידוש אלא במקום סעודה, אבל זה לא המשמעות שמה שיצאת על ידי הקידוש כבר קיימת גם סעודה, לא. אדם ששתה רביעית יין עדיין חייב באכילת פת. אדם כזה שלא יכול בליל שבת, אז מקיימים את השלוש סעודות בשבת, בתקווה שהוא יבריא, והוא יוכל לקיים את הסעודות בשבת, שלוש סעודות. זאת אומרת, מה שהוא הפסיד, סעודה אחת, ניתן להשלים אותה בסעודות הבאות.
3: אבל לעולם הוא יוכל
1: חייב לאכול כזית פת לפחות.
3: אבל הוא יוכל לקדש בלילה.
1: לקדש, כן, אמרתי, לקיים את המצווה של הקידוש בלילה, זכור את יום השבת בכניסתו ויציאתו, כן?
3: אוקיי, תודה רבה.
1: בבקשה, כן, נצא להפסקה, בבקשה.
4: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך...
6: אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: זה בר כל טוב.
9: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס רק ב9.90 שקלים. מיני סריו רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
10: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כן, בבקשה, לשיחה.
12: הרב?
1: כן, בבקשה.
12: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
12: אני רוצה להגיד לרב שהשבוע, ברוך השם, קיבלתי את כל הספרים של הרב, יישר כוח גדול, הרב זה ממש שבתיים מדפק.
1: תודה רבה.
12: השם ייתן לך הרבה אורך ומשנות חיים, יפות ומעיינות לך חוץ שלה, אמן. לסמך אותנו,
1: אמן.
12: השם יסמך אותך, אמן. לעולם, עד ועד עד העולם.
1: אמן.
12: שבת שלום הרב.
1: תזכה למצוות, תבורך.
12: ברור שיהיה אוהבים אותך הרב, כל
1: דבר, שבת שלום. שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
13: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
13: בבקשה, יש לו לגבי בדיקת אורז. מה בדיוק התנאים לבדיקה? כמה זמן יזדו? כמה פעמים? לגבי נקודות שחורות?
1: במשך כל ימות השנה די בבדיקה אחת. המטרה של הבדיקה היא בעיקר מחרקים. לא יותר. המציאות שיש כל מיני גרגירים עם צבעים שונים לא מעלה ולא מורידה מבחינת ההלכה. את רוצה? תוציאי את השחור, כי השחור מאיפה נעשה צבעו שחור? מהחשיפה על האוויר. החמצן גורם לשבר של הגרגיר להשחיר, אבל הוא לא פסול. זה אורז רגיל. גם בפסח הוא כשר למי שאוכל קטניות. זאת אומרת שהאורז כשלעצמו הרבה פעמים מצוי שיהיו בו חרקים בגלל שהוא עמד במקום חם. ולכן ההקפדה לברור זה לראות שאין חרקים, זה הכל.
13: הבנתי. עכשיו לגבי עוד שאלה לגבי חמין. אם הוא מרושל לכל פרקו כבר בערב שבת, מרושל אולי חוץ מהביצים, כי אני שם ממש ברגע האחרון, מותר לי למזוג לבנות הקטנות בבוקר כשהן קמות קצת חמין?
1: אני לא יודע מה דרגת החום בפלטה שלך, כי יש הבדלים בין הפלטות השונות. אם את משערת שבגלל ששמת את הביצים כמו עכשיו בשעה 7 עד 7 בבוקר למחרת הביצה כבר התבשלה כל צורכה, היא כבר נעשתה ביצה קשה, אין מה להוסיף, אז את יכולה תפתחי, תתני לילדים לאכול, אין שום מניעה אפילו בעודה על הפלטה, הקדרה כולה עדיין על הפלטה, מותר. אין כאן דין מגיס, כי רואים שכוונתך זה להוציא ולא לערבב. גם אם את מערבבת בשביל להוציא דבר מסוים שנמצא בתחתית, עדיין מותר וזה לא נקרא מגיס. אבל כאשר את משערת שהפלטה שלך לא מספיק מחממת, ובשעה 7 עדיין הביצה לא בושלה כל צורך, את לא יכולה לפתוח את המכסה של הסיר ולהוציא ממנו דברים.
13: הבנתי, ולגבי מיקום, נגיד, אני יכולה להזיז...
1: כן, כן, כן. כמו שמותר להזיז כל מיני דברים שמפריעים לי והם בגדר אוכל, כדי להגיע אל היעד שאותו אני מחפש. למשל, עכשיו יש שזיפים קטנים ויש תפוחים גדולים. השזיפים הקטנים נמצאים מתחת לתפוחים הגדולים. אני מזיז את התפוחים כדי ליטול את השזיפים, את הגרגירים הקטנים יותר.
13: הבנתי. תודה רבה רבה.
1: בבקשה. תודה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
14: שלום רב.
1: שלום וברכה.
14: רציתי לשאול, האם מותר להשאיר מכונת פחיות במקום של יהודים? או שצריך שיבואו...
1: לא הבנתי אותך, עוד הפעם.
14: מכונת פחיות, פתוחה בשבת, ויבואו אולי שאינה שמרון תורה ומצוות, ויקנו פחיות בשבת. האם יש בזה איסור?
1: הבנתי, הבנתי. אדם שיש לו חברה שהוא מניח את המקררים או הארגזים שמהם מושכים כל מיני פריטים, זה יכול להיות פחיות שתייה או בקבוקי שתייה, ויכול להיות גם כל מיני חטיפים למיניהם. בחברה של יהודים אסור, בחברה של גויים מותר. זאת אומרת, אתה יהודי, יש לך את העסק הזה, ואתה את כל המקומות מנטרל בכניסת שבת, פותח במוצאי שבת. יש לך שליטה. מלבד במקומות של ריכוזים של גויים, באום אל פחם למשל, שזה ריכוז של גויים, שם אין ליהודי מה לחפש, יהודי שנתקל בקופסה כזו, הוא לא יתעכב שם בשביל לקחת משם את מה שהוא רוצה. זה לגויים. עבור הגויים אין שום הגבלה. גוי ששבת חייב מיטה, אין לו שום הגבלה. הוא רוצה לקחת מהמכשיר הזה, זה חילול שבת ליהודי, אבל לא לגוי. מותר לך תחילה להשקיע בחברה כזו, להניח שם את כל המכונות. יש מכונות של משחקי מזל כאלה, לקחת כל מיני בובות עם איזה ידית שמוליכים, כל זה אחיזת עיניים של מה שנקרא משחקי מזל. ליהודים זה איסור גמור, אבל אצל גויים מותר לך תחילה. אני מדבר על יהודים גם ביום חול. מי שיש לו חברה כזו, אצל יהודים אסור בהחלט, אבל אצל גויים אפשר להקל.
14: הבנתי. אז צריך
1: לסגור את זה בשבת. נכון, כן. הוא לא יכול בשום אופן להשאיר את זה פתוח. כן.
14: והאם אותה שואלים אדם כמה מקבל בעבודה או כמה מקבל בכולל, האם מותר לענות בשבת?
1: לא, בשום אופן לא. אין שום דרך להקל לדבר על כסף בשבת. בשום דרך שהיא אין מקום להקל לדבר על כסף בשבת. ואפילו לצורך מצווה שלמדנו כמה פעמים שמותר, למשל המחירות שעושים בבית הכנסת, שזה צורך מצווה, למדנו שמותר. והצורך מצווה שמותר, ההזכרה לא מתממשת בשבת, לכן אמרנו שמותר. אבל לצורך מצווה כזו שאתה צריך לדווח כמה אתה מקבל בכולל, זה מיותר, אין לזה שום תועלת. לכן בשום אופן לא ניתן להקל לדבר על נושא כזה בשבת.
14: סתם שואלים גם.
1: אמרתי, זה לא יעזור אם זה סתם או לצורך מסוים. אסור, אין שום מקום להקל. בסדר? תזכה למצווה.
14: כן, כן, כן.
1: כן. שואלים שאלה מהאתר, אדם שנעקץ מיתוש בשבת, יש אפשרות לטבול את המקום במים, בין אם זה מים פושרים ובין אם זה מים קרים. האצבע אחרי שטבלנו רוצים לקחת מלח ולשפשף בעדינות את מקום העקיצה, מותר. זאת אומרת, כל הכוונה כאן זה כאילו נראה כרחיצה. רחיצה של פניו, ידיו ורגליו במים מותרת לך תחילה גם במים פושרים. פניו, ידיו ורגליו בשבת אין גזרת הבלנים. ביום טוב יש גזרת הבלנים. ולכן, להפך, סליחה, בשבת, בפניו ודו ואגליו, אין. ביום טוב מותר, אין גזירת הבלני, ומותר כל גופו. אבל בשבת, פניו ודו ואגליו. מי שצריך את זה באופן דחוף, אפילו בבוילר יש מקום להקל. אבי מורי באחרית ימיו הקל מאוד בבוילר, כי המפגש בין המים הקרים לחמים לא מתרחש מיד, הוא מגיע כעבור זמן, וזה הרבה פחות מגרמה. לכן אבי מורי הקל כשיש צורך בשבת לפתוח גם אפילו את המים של הבוילר, אבל שוב לצורך רחיצת פניו ידיו ורגליו. מיידות שמש מותר בוודאי, רחיצת כל הגוף, לא משנה מאיזה מים אני נוטל את המים, אם זה מהדוד או מהדוד שמש או מהבוילר, זה לא משנה, תמיד אסור. אבל רחיצת פניו וידיו ורגליו מותר. במקרה הזה, שאומנם הוא מתכוון לשם הסרת העקיצה של היתוש, הוא לוקח את המים האלה כדי למרוח עליהם את המלח ולשפשף, מותר לך תחילה, זה לא נראה אלא כניקיון של הגוף בלבד שזה מותר. כן, בבקשה לשיחה.
15: כן, שלום הרב.
1: שלום.
15: אני רציתי לשאול, אני מתפלל לפעמים בבית כנסת שהם לפעמים קוראים, שהם קוראים לעלות חזן למישהו, אז שואל אם רוצה לעלות, וברגע שהוא אומר לא, אז עוברים למישהו השני. עכשיו רציתי לשאול, מדין מסרבים לקטן, מסרבים לגדול, כאילו אם צריך לסרב או שאפשר פשוט לעלות? חובה.
1: יש הבדל גדול בין השאלה לבין התשובה. השאלה שלך מתייחסת לשליח ציבור, לא לעלייה לתורה. שליח ציבור שהוא לא קבוע, אומרים לו בבקשה בכבוד תעלה להתפלל, בשלב הראשון הוא אומר לא, נחרץ, בשלב השני אומר לא אבל חלש וכבר מתכונן לקום, בפעם השלישית הוא עולה. זה נקרא סירוב, כי יש טובים ממני, למה דווקא בחרת בי? זה דרך של ענווה. אם הוא יקום מיד, זה כאדם שיקדיח תבשילו, שם הרבה מלח, יותר מדי. אם הוא מסרב קצת ועולה, מראה, יש כאן אנשים דומים לי שיותר טובים ממני אפילו. אם כך, למה בחרת דווקא בי? זה דרך ענווה ודרך ארץ. אבל זה, שם נאמר, כשהגבאי בא להזמין אותי. אבל אם בא הרב להזמין אותי, מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול. הרב קבע שאני אעלה להיות שליח ציבור, אני שליח ציבור כפי שהרב קבע, כי מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול. הדין של ספר תורה שונה לגמרי. מנהג הספרדים לא להזכיר שם, ואפילו המרוקאים שכן מקריאים שם, אחרי שהעולה לתורה כבר נמצא על התיבה, אז הם מזכירים את שמו שהוא עולה לתורה. אבל כשהוא עדיין בכיסאו, כמו שהאשכנזים נוהגים, שהוא עדיין בכיסאו ומזכירים את שמו, כאן אמרו רבותינו חלילה שזה מקצר את ימיו. צריך להיזהר, מי שהזכירו את שמו מכובד לעלות לתורה, הוא לא יכול לסרב. אבל כאשר לא הזכירו את שמו כמנהג הספרדים, או אפילו מרוקאים, שמזכירים את שמו רק כשהוא כבר נמצא על הטבע, אבל לפני כן מבררים איתו, האם אתה מוכן לעלות, האם אתה רוצה לעלות, אמר כן, אז הוא עולה, אמר לא, אז יש לו כנראה סיבה, כל אחד במקומו, וזה מותר לך תחילה.
15: הבנתי.
1: תזכר
15: המסור.
1: כן.
15: לפעמים אני לוי, אני רוצה לטול לכהנים את הידיים, זו שאלה גם לכהנים, לפעמים יש כאלה שהם מתפללים בו מעבר. עכשיו אני יכול ללכת כדי לטול ידיים, מותר לעבור?
1: לא. וצריך כאן המקום להזהיר ולהזכיר בצורה של גערה גדולה וכואבת. אנשים לא מתחשבים באחרים. עומד צדיק ומתפלל 10 דקות תפילת עמידה, אבל איפה הוא עומד? יש לנו במעגל גולם, אף אחד לא יכול לעבור סביבו, זה גולם חסר דעת. אתה רוצה להאריך בתפילה, תעמוד קרוב לקיר, לא תפריע לאף אחד. מי שרוצה לעבור יוכל לעבור מאחוריך, כך שהאדם הזה שמפריע לרבים חטאו יישא. זה עבירות שבין אדם לחברו. אדם בא מאוחר לבית הכנסת, איכשהו שם רגל בפנים ליד הדלת, כבר הוא עומד עמידה, אין יוצא ואין בא. האיש הזה שוטה וצריך לגעור בו, לבייש אותו אפילו ברבים, שאולי ישמע חכם ויוסף לקח. זה דבר שהוא בין אדם לחברו ומאוד מאוד מצוי לצערנו, דווקא בקרב ציבור שומרי תורה ומצוות. הוא ממהר, הוא רוצה להתחיל כדי להספיק לסיים עם כל הציבור את העמידה, בינתיים הוא תקע את כולם. צריך אדם להיות חכם, לחשוב גם על אחרים ולא רק על עצמו. אתה לוי והכהן ורוצים ללכת איתו לידיים, אין עצה לעבור כנגד המתפלל. אם יש לך דרך אחרת לעבור, תלך. אם אין דרך אחרת, ישמחו על נטילת הידיים שחרית שעשה בבית, ועל פי זה יוכל לישא כפיו.
15: תודה, תודה רבה.
1: בבקשה. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
16: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
18: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
16: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
11: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
19: יש פרווה טעים, החלב החדש. יש פרווה טעים, החלב החדש.
20: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
16: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שאלה נוספת מהאתר, האם נכון להוציא את השבת 20 דקות אחרי השקיעה או יותר? מצד עיקר הדין, אפשר לך תחילה אחרי 20 דקות שהשבת כבר יצאה נחשב, ואפשר לעשות כל מלאכה בתנאי שאומרים ברוך המבדיל בין קודש לחול, או שמתפללים תפילת ערבית ואומרים אתה חוננתנו. אבל יש עניין לאחר. ככל שמאחרים יותר, מראים שהשבת יקרה וחשובה לנו. והמחמירים כרבנו תם, שהשבוע רבנו תם כבר מאוחר מאוד, 9:12 דקות לתושבי המרכז. זה קשה קשה, לא כמו שמכריזים ברדיו כל חי. הם לוקחים את הזמן של 72 דקות לפי שעון, ואנחנו אמורים לעשות את החשבון של שעה זמנית, ועכשיו אנחנו בימים הארוכים ביותר, והשעה הזמנית היא ביותר מ-60 דקות, דהיינו 70 דקות. אם כך, אז במקום 72 דקות זה נהיה 85 דקות. לכן ב-9:12 דקות יוצאת השבת לפי רבנו תם. מי שיכול להחמיר תבוא עליו ברכה, אבל זאת לא חובה. לרחוץ ילדים לפני הזמן כדי שילכו לישון מוקדם, מותר לך תחילה. האמא לא עושה כלום, רק מכינה את הילדים, וזה מותר לך תחילה. אבל טוב שהיא תאמר בכל זאת ברוך המבדיל בין קודש לחול אחרי 20 דקות מהשקיעה. כן, לשיחה בבקשה.
21: שלום הרב.
1: שלום.
21: תודה רבה לרב על הכל. שתי שאלות. שאלה ראשונה לגבי תבילת כלים, קנינו מגש זכוכית כזה לשים עליו תחלות בשבת בשולחן. השאלה שלי אם זה צריך תבילה או לא.
1: כן, כל דבר שמשתמשים בו ישירות לדברי מאכל צריך. תבניות אפייה צריך טבילה. הזכוכית והמתכת זה לא אותו דבר, המתכת זה דין תורה והזכוכית זה דין דרבנן, בכל זאת שניהם אותו המציאות שצריך להטביל בברכה.
21: עכשיו שאלה שנייה, רציתי לשאול, איפה שאני מתפלל, הרבה יש דרשה של רבנים מתחלפים חצי שעה בין קבלת שבת לערבית של שבת, ואני יושב בסוף. עכשיו לפעמים הרב מדבר בשקט, או שאני לא מבין מה הוא אומר, אז אני רוצה לפתוח ספר לעיין בשקט. השאלה אם זה פגיעה ברב כאילו, או שזה בסדר?
1: אם אתה בולט, זה פגיעה חמורה ברב. אם אתה לא בולט, נמצא באיזו פינה שאף אחד לא שם לב אליך, מותר.
21: בסדר גמור, תודה רבה.
1: תזכה למצוות, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
0: שלום רב למורנו ורבנו.
1: שלום וברכה.
0: הרב, אמרנו הלכה השבוע בבוקר, אמר איזה אחד שהאם מותר לעלות על השולחן אחד מאכל חריף שהוא פרווה, כן, ושהוא התבשל בסיר בן יומו. האם אפשר לעלות אותו על שולחן שיש גם חלב?
1: אין שום מניעה להניח מאכל חריף על השולחן. כל ההגבלה זה בדברים המנוגדים. מאכל של בשר עם חלב באותו שולחן אסור. אבל אם זה לא מאכל של בשר עם חלב, אין שום מניעה, מותר לך תחילה להניח על השולחן כל מה שרוצים, רק חלב ובשר אסור. הדוגמה אני אתן לך שהיא מאוד מצויה, דגים ובשר, שם זה סכנה, הסכנה חמורה יותר מההלכה. אדם שרוצה להניח דגים ובשר על השולחן מותר, כל ההגבלה היא בשר וחלב. וגם בבשר וחלב, אם הוא שם סימן היכר, מותר. דהיינו, שם איזה בקבוק שזה לא מקומו, שם איזה סכין שזה לא מקומה, על ידי ההיכר הזה לא יבוא לטעות לקחת מהמאכל המנוגד.
0: אף הפי שהמאכל הוא חריף, הרב, כן?
1: זה לא משנה.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום.
1: שלום וברכה.
2: אני רציתי לשאול את הרב, אני מכינה שני בצקים, ואני רוצה להפריש חלה. עכשיו, בצק אחד הוא מחיטה מלאה, והשני לא. עכשיו, לא כזה אכפת לי להרבד את זה, אבל אני עושה את זה בנפרד. האם אפשר את שניהם ביחד לצרף להפרשת חלה?
1: זה תלוי ברצון שלך. אני אסביר את עצמי. יש לך קילו מהכוסמין, קילו מהלבן. את לוקחת את שני הבצקים, מחברת, נוגעת אחד בשני. הנגיעה הזו נקראת בלשון ההלכה נשיכה. משיכים את שני הבצקים. למה זה נקרא נשיכה? כי בצק שנוגע בבצק מושך ממנו מעט. כמו שהנשיכה לוקחת מעט. ההשכה הזו חיברה לי את שני הקילו, קילו וקילו זה שני קילו. כעת את יכולה להפריש חלה בברכה. איך את מוציאה? הרבה טעות בזה. הן קודם כל מוציאות את החתיכה ואחר כך מברכות, וזה לא נכון. זה לא נקרא עובר לעשייתן. את לוקחת מאיזה מקום שאת רוצה, את לא חייבת מאותה נקודת מפגש שבין שני הבצקים. את רוצה מימין, את רוצה משמאל, מה שנוח לך, כיוון שהם מחוברים, כבר חלה עליהם חובת ההפרשה. לוקחת חתיכה קטנה בעודה מחוברת, את נשאירה אותה מחוברת לבצק, מברכת אשר קדשנו על ההפרשה, הוצאת אותה חתיכה שגלגלת באצבעות, הפרדת אותה מהבצק, אומרת הרי זו חלה, ושולחת את זה לשריפה. זאת אומרת, את יכולה להכניס את עצמך בעול החיוב על ידי זה שאת משיכה את שני הבצקים. את לא חייבת. זה נכון לא רק בבצקים מסוגי קמח שונים, זה גם יכול להיות בצקים שווים, אבל זה מתוק וזה מלוח. זה נועד לעוגות וזה נועד ללחם. גם במצבים כאלה שהטעמים שונים, עדיין יש אפשרות להשיך. ההשכה מראה שאת אין לך התנגדות לחבר את שני הקילו, לכן חייבים בהפרשת חלה.
2: תודה רבה.
1: בבקשה.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: שלום לכבוד הרב.
1: שלום וברכה.
3: תודה רבה על כל השיעורים ועל כל ההערות היפות.
1: כן.
3: שאלתי בנוגע לברכה מעין שלוש. אכל כזית מאחד משבעת המינים, ומהשני אכל פחות מכזית, אבל 18 גרם, לדעת הרמב״ם שזה כזית. חזון עובדיה כתב שיכול לכלול. על הספק. אבל פעם שמעתי, אני לא בדיוק נזכר ממי, בשם מרן, שאפשר גם לכלול פחות מכזה, פחות מ-18 גרם. מה לך?
1: מרן כתב שני דברים שיש בהם מחלוקת. ובגלל ספק ברכות להקל, לא מברכים ברכה אחרונה. הדבר הראשון שמרן כתב, זה הדעה של הרמב״ם ששישה דירהם הם הכזית, דהיינו 18 גרם. הדבר השני שמרן כתב זה בירייה. אדם שלוקח גרגיר אחד של ענבים, זה נקרא בירייה. לקח תמר מהסוג הקטן, לא המשרול. התמר הקטן שבוודאי אין בו יותר מ-20 גרם. אפילו 15 גרם לא. אבל הוא בירייה. הוא בפני עצמו. האם על בירייה מברכים ברכה אחרונה או לא? אנחנו נוהגים כפי הכלל, ספק ברכות להקל. לא ב-20 גרם ולא בירייה, אין ברכה. חידש אבי מורי לומר, כשבא במיוחד לומר ברוך אתה השם, הכלל שספק ברכות להקל קיים. אבל כאשר הוא לא מזכיר שם במיוחד לאותו דבר שהוא בספק, אלא גורר את הספק אגב דבר שהוא באמת מחויב. שתה רביעית יין, הוא חייב בברכה מעין שלוש, אבל הוא אכל 20 גרם עוגה. הוא אכל גרגיר אחד של ענבים. הוא מכניס את ה-20 והבריה בתוך הברכה שהוא מחויב בה. הוא מברך על המחיה ועל הכלכלה, על הגפן, על העץ ועל פרי העץ, על הגפן ועל פרי הגפן, וחותם, ברוך אתה השם, על הארץ ועל המחיה ועל פירותיה ועל פרי גפנה. זאת אומרת, אין כאן הזכרת שם על דבר ספק. הועיל וזה לא על דבר ספק, אלא אגב שאני כבר מחויב בברכה, אין כאן דין כלל של ספק ברכות להקל, ולכן מותר.
3: אם אני הבנתי טוב מכבוד דבר, הדבר שאני מוסיף אותו צריך להיות מינימום 6 דירהם.
1: או בירייה.
3: או בירייה.
1: זאת אומרת, בשני הדברים, זאת אומרת, בשני הדברים יש לי ספק, שמצד הספק אני יכול לכלול. אבל מי שאכל 15 גרם עוגה, ועוגה בוודאי זה לא בירייה. אין שום סיבה לומר את על המחיה כשהוא לא אכל כמות גדולה. או לקח את הענב, סליחה, או לקח את הענב, חצה אותו לשניים בפה, אכל את החצי, ואחרי שנייה אכל את החצי השני, אז הוא לא אכל בריאה. לקח את התמר, פתח אותו, הוציא את החרצן, אכל חצי, אחרי שנייה אכל את החצי השני, אז זה לא בריאה. במצבים כאלה הוא לא יכול לכלול. ההכללה יכולה להיות כשיש סיבה להכללה. אם אין סיבה, הוא לא יכול.
3: יישר כוח גדול.
1: תזכה למצוות בבריא אולם. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: שלום הרב, בוקר טוב.
1: שלום וברכה.
5: רציתי בבקשה לשאול, האם ניתן לסכך בגפן? כלומר, האם גפן עכשיו מיני אוכלים שאסור לסכך איתם? כלומר, העלי גפן.
1: הבנתי. אני אתן לך את הדוגמה הפשוטה ביותר. לי יש, ברוך השם, פרגולה. שתלתי בכוונה עץ גפן והוא מטפס, הדלתי אותו על גבי הפרגולה, כרגע הפרגולה שלי כולה מכוסה בעלי הגפן, אין שם פירות, את הפירות תלשתי, בצרתי את כל הענבים מהגפן, כרגע מה שיש לי זה רק את הסכך הזה, לסכך בו אסור, כי זה תעשה ולא מן העשוי, לא בגלל שזה דברי מאכל. מותר לך תחילה לקחת ענפים של עץ מאכל ולסכך בהם, בתנאי כן, שאין אני... בהם פירות. גם כאן בגפן אין בו פירות. מה אני עושה כדי שזה יהיה תעשה? אני קוצץ כמובן תחילה את החיבור, בלאו הכי צריך לגזום, אז אני גוזם וקוצץ את החיבור שלו לקרקע, מרים, מגביה מעט מארבע הקצוות את הסכך, והגבהה מעט והחזרה למקום, זה נקרא תעשה. בדרך הזו אני מתיר. אפשר לעשות את זה עם כל סוגי המטפסים כן. למיניהם. אתה שאלת כן. הדין אוכל. אמרתי שמותר...
5: השאלה אם מעלה גפן בעצמם, הם, כיוון שאוכלים אותם היום.
1: הבנתי, הבנתי. אמרתי שמותר לך תחילה לסכך בכל סוגי עשה פרי. בתנאי שלא יהיה בהם פרי. העלים של הגפן, אף אחד לא יברך עליהם בורא פרי העץ. הם לא נועדו לכך, ואני אומר עכשיו דבר נוסף שכדאי מאוד להשמיע על המאזינים, זה לא פשוט להשתמש בעלי גפן, הם מלאים בחרקים, אם זה לא מרוסס ובנוי לכך שיהיה נקי מחרקים, אי אפשר לסמוך בשום אופן על כל שטיפה שתהיה, לא אשריה במי חומץ ולא סבון ולא שום דבר, כי החרקים מצויים בתוך העלים פנימה, והם לא יוצאים. לכן לא משתמשים בעלי גפן למאכל.
5: הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב.
1: תזכה למצוות. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, לפנחס בינדר היקר שעושה עבודת קודש, יחד עם נתי שולמן, שיזכו שניהם לחופה בקרוב. בנחת, ביישוב הדעת, ימלא הקדוש ברוך הוא משאלות ליבם לטובה ולברכה, יחד עם כל הפנויים והפנויות שימציא להם הקדוש ברוך הוא את זיווגם בקלות. אמן ואמן. שבת שלום.

0: לרכוש את ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה, אמרי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555 054-8541-555.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
9: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
10: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. הלווייתו של סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75, שנפל אתמול מפגיעת נונטט בדרום לבנון, תתקיים היום בשעה 12:30 בצהריים בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, השם ייקום דמו, נפל אתמול בסביבות השעה 4 אחר הצהריים, לאחר שמחבל ירה טיל נונטט לעבר טנק של כוחות צוות גולני הפועלים בדרום לבנון, צפונית לנהר ליטני. סוללת כיפת ברזל שיגרה הבוקר טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון. הטילים כוונו ככל הנראה למטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח ולא הופעלו התראות. התקשורת בלבנון מדווחת כי הבוקר תקף צהל שני רוכבי אופנוע, אחד בנבטיה ואחד בכפר חרוף. תקיפות היו בעוד שלושה כפרים במרחב נבטיה. כמו כן דווח כי בלילה תקף צהל בעיר צור. סוכל ניסיון פיגוע דקירה הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי שבכפר יסיף. בסביבות השעה 5:30 בבוקר הגיע מחבל עם רכב סמוך לעמדת הכניסה לתחנה והחל להסתער עם סכין לעבר לוחם צהל שניצב במקום וניסה לדקור אותו. הלוחם השתלט במהירות על המחבל שנוטרל והסכין נתפסה. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, הגיע הבוקר לכותל המערבי. יחד עם רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב הגאון שמואל רבינוביץ', אמרו השניים פרקי תהילים ותפילות להצלחתו בתפקיד ולהצלחת עם ישראל. בסיום הביקור התמין ראש המוסד פתק אישי בין אבני הכותל וחתם בספר המבקרים, נצח ישראל לא ישקר. זמני השבת, פרשת שלח לך מיד.
11: זמני כניסת השבת בחסות
12: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
10: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:07, בבני ברק והמרכז ב-7:22, בחיפה ב-7:15 ובבאר שבע תיכנס השבת בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ב-8:25, בבני ברק והמרכז ב-8:27, בחיפה ב-8:29 ובבאר שבע ב-8:26. צאת השבת הנוהגים על פי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9, בבני ברק והמרכז ב-8:57, בחיפה ב-9:10 ובבאר שבע ב-8:58.
11: זמני כניסת השבת בחסות
12: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
10: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, אחר שבת קודש תורגש התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.
11: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
13: שבת.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. פרשת שלח לך אנשים, מאזינים יקרים וחביבים, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים כדי שנוכל לקחת מהפרשה הזאת את הדברים החזקים ביותר שיש בה לחיים שלנו, לחיים הפרטיים שלנו. ולכן שימו לב מה קורה פה. משה רבנו שולח מרגלים לארץ ישראל. המרגלים האלה הולכים אנשים מכובדים, אנשים מיוחדים. זה לא סתם שיש להם איזה טענה לא להיכנס לארץ ישראל. הכל מתוכנן, הכל מסודר אצלם, הכל ברור להם. הם הולכים לארץ, חוזרים בחזרה, והם מוציאים דיבה רעה על ארץ ישראל. מה קרה להם? מה היה פה? יש פה הרבה שאלות שאין זמן להיכנס לשאלות. אני רוצה להיכנס ישר לתשובות, ומזה אנחנו נבין איזה שאלות קשות היו כאן. קודם כל, מי שרוצה להבין את הנקודה הזאת בצורה ברורה, ידע שיש שתי שיטות בעבודת השם. שיטת יוסף, דיברנו על זה כמה פעמים, ושיטת יהודה. שני מלכים, שני עוצמות, כל אחד בסוג עבודת השם שלו. יוסף, עבודתו היא אין לעשות עבירות. הוא נפגש עם אשת פוטיפר, והוא עומד בניסיון, והוא לא נותן לעצמו ליפול בשום פנים ואופן. נפילה זה טעות. נפילה זה בעייתי. נפילה זה קטם. בשום פנים ואופן. אין ליפול. אתה צריך לדעת להחזיק את עצמך טוב טוב טוב. אם נפלת, אתה נמצא בבעיה מאוד רצינית. זה לא מעניין אותי החזרה בתשובה שלך. אתה תחזור בתשובה, אתה מהיום נטפל בך. מהיום תקבל דברים טובים. אבל מה שהיה, יש כאן קטם, והקטם הזה אי אפשר למחוק אותו לגמרי. זה שיטתו של יוסף. לכן, בשום אופן לא עושים עבירות. זה נקרא צדיק יסוד עולם. הכל זה יסוד עצום וחזק, שהיסוד הזה לא נופל ומחזיק מעמד. זה השיטה של יוסף. השיטה הזאת זה שיטה אחת. יש שיטת יהודה. שיטת יהודה זה ליפול. כן, יהודה לא עומד בנושא של תמר. הוא נמצא תמר ושם הוא נופל, ואחרי שהוא נופל הוא מתרומם ואומר צדקה ממני. הוא יודע ליפול, אבל הוא יודע גם לקום. והקימה שלו היא זאת שבונה לו את המלכות שלו. יוסף בונה מלכות ללא נפילות. יהודה בונה מלכות עם נפילות, עם חזרה בתשובה, עם להודות על הטעויות. זה שתי עולמות שונים. באים המרגלים וטוענים את שיטת יוסף. מה הם אומרים? אומרים לעם ישראל, חבר'ה, אתם רוצים להיכנס לארץ? בוא נגלה לכם כמה דברים. א', בים סוף רציתם לחזור למצרים. במרה עשיתם בעיות. לא רציתם, אין מים לשתות. המן ירד לכם, אמרתם לקדוש ברוך הוא, מי ייתן מותנו במדבר, ביד השם. אחר כך השארתם מהמן, עוד חטא שעשיתם. אחר כך בשבת יצאו ללקוט את המן, עוד חטא שעשיתם. רפידים, רפו ידיכם בתורה. עגל, עשיתם עגל. תבערה, קברות התאווה. תגידו, מה אתם עושים צחוק? אתם נמצאים במצב של מלאי עבירות, והעבירות האלה הביאו אתכם למצב שארץ ישראל לא מגיעה לכם. ולכן זה לא יכול להיות שתיכנסו לארץ. בשום פנים ואופן. אתם לא יכולים. הקדוש ברוך הוא לא יפנה את כליו.

מה אתם עושים צחוק? הקדשתם את הסאה. אם מחוץ לארמונו של המלך, הרי ארץ ישראל זה ארמונו של המלך, מחוץ לארמון חטאתם? מחוץ לארמון עשיתם כל כך הרבה בעיות? מה תעשו כשתיכנסו לארמון של המלך, שזה ארץ ישראל? שמה היא תקיע אתכם, שמה היא לא תרצה אתכם. מה זה צריך להיות? מה, אתם לא שמים לב? בארץ הזאת, כשראינו, יש נפילים. מה הם מכניסים את הנפילים? הם מכניסים את הנפילים, כלומר, אתם נפלתם, לא תוכלו לקום. זה הכל נפילות על גבי נפילות. אי אפשר. הפסדתם את ארץ ישראל, כדאי שתישארו במדבר, כדי לחזור בתשובה, כדי להתכונן, כדי להכין משהו חדש. אתם לא יכולים להיכנס. זה טענה ראשונה של המרגלים. טענה שנייה. אנחנו עכשיו היינו בארץ ישראל. תסתכלו איזה פירות. איזה גודל. איזה עוצמה של ענבים. מה זה? זה גשמיות לשמה. זה מקום הכי גשמי בעולם. ארץ ישראל. תראו איזה יופי כשאנחנו במדבר. אוכלים מן. לומדים תורה יומם ולילה. אתם יודעים מה יכול להיות? אם אנחנו עכשיו נלך מהמדבר, ניכנס לארץ ישראל, לתוך הגשמיות הגדולה הזאת, אנחנו נפסיד את כל מה שלמדנו במדבר. פשוט הולכים להפסיד את הכל. זה קרה לרבי אלעזר בן ערך, שהוא הלך לדרומסקית. רבי אלעזר בן ערך הלך למקום של מעיינות, ויין טעים, והכל טוב, ושכח תלמודו. אנחנו הולכים לשכוח את הכל. הולכים להיכנס למקום שזה ארץ אוכלת יושביה. אתם נופלים מהמדרגה שלכם, הנפילים היו בארץ. אתם נופלים מהדרגה הגבוהה הנפלאה הזאת של המדבר. ואני מה זה 40 להיות במדבר, כל היום ללמוד תורה, נחת, שמחה וססון? מה פתאום עכשיו להיכנס לארץ? הרי למה היא אוכלת יושביה? הגשמיות תבער אתכם. הגשמיות תאכל אתכם. איש בער לא ידע. בער זה בן אדם שמבער את החיים שלו. הארץ תאכל אתכם. תיקח לכם את כל הרוחניות הזאת ותשאיר אתכם מסכנים. איך אתם מסוגלים לרדת מהרוחניות הגבוהה שקיבלנו במדבר, לרדת לשפל המדרגה, להיכנס לארץ ישראל? לא יכול להיות. ניכנס, אנחנו נופלים מהכל. גם ארץ ישראל לא מגיעה לנו. אנחנו ברוחניות לא מספיק גבוהים כדי להגיע לשם. אין לנו את העוצמה של הכניסה. ב', ניכנס לתוך הגשמיות הזאת, אנחנו נאבד שם. לא יישאר מאיתנו כלום. זה הטענה החזקה של המרגלים. ומשה רבנו קולט את הנקודות האלה, את הטענה של המרגלים, והוא ידע מראש שיכולה להיות טענה כזאת. יכולים לעשות טענות כאלה. יכולים לבוא עם שיטת יוסף. אבל יש שיטת יהודה. שיטת יהודה היא בדיוק הפוך. אנחנו ניכנס לארץ ישראל. אבל היה הרבה עבירות, נכון? אנחנו חזרנו בתשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים יכולים לעמוד. אנחנו התעלינו מעל ומעבר. ולכן, שיטת יהודה, שזה שיטת כלב בן יפונה, כלב בן יפונה הוא משבט יהודה, טוען, עלו נעלה, יכול נוכל. מה זה? מה זה עלו נעלה? נכון, נפלנו. היינו בעלייה מסוימת, אבל נפלנו. אבל אנחנו יכולים עכשיו לעלות, כשנחזור בתשובה, חזרה בתשובה שלנו, תביא אותנו למצב שאנחנו עולים מעל מה שאנחנו. בוודאי שארץ ישראל מגיעה לנו. יכול נוכל. מגיעה לנו. אבל יהושע בן נון הוא משבט יוסף. אם הוא מיוסף,
איך הוא יחזיק

0: מעמד, הרי בוודאי שהוא ילך אחרי המרגלים, כי המרגלים בשיטת יוסף, והוא בא בשיטת יוסף, הוא יכול שמה ליפול איתם ביחד. קולט את זה משה רבנו מראש, ואומר, אני ילך, ואשים לו את האות יוד בשם שלו. האות יוד הזאת, היא תציל את יהושע מהשיטה של המרגלים. למה? כי האות יוד הזאת הגיעה מאיזה מקום מסוים. האות יוד הזאת היא זאת שתציל את יהושע, תיתן לו את הכוחות לעמוד מול שיטת יוסף, ולהישאר בשיטת יהודה של ארון העלה ויכול נוכל. זה הפטנט של האות יוד. ואז צריכים לדעת רק מאיפה הוא לקח אותה, ואיך היא באמת נותנת את העוצמה הזאת. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
5: חיוך של מיליון דולר, זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, ידוע שהאות יוד באה לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, מה אתה עושה איתי? אמר לה, אני מוציא אותך מהשם שרי, שרה אמנו, ואת הולכת להיכנס להושע בן נון, ואז יקרא שמו יהושע. למה? מה האות יוד הזאת עושה? אז קודם כל, כולם יודעים שאות יוד זה רוחניות. רוחניות תמיד מסמלת את האות יוד. לכן, אדם יהודי, מה התפקיד שלו? כולם יודעים שהעולם הזה נברא באות דלת. העולם הזה הוא דל. מה זה דלת? גשמיות, דלות, מסכנות. העולם הזה, כל ההנאות שלו הם דלים, הם מעטים, הם נגמרים. כמו הדל הזה. שפעם אוכל, פעם לא אוכל. זה דלת. והתפקיד של יהודי, להכניס את האות יוד שהיא בעצם הרוחניות של העולם, כי כל דבר שהוא נקודה, הוא בעצם מסמל רוחניות, לקחת את היוד הזאת, ולהכניס אותה לדלת, ואם אתם תיקחו אות יוד, ותכניסו אותה לדלת, הדלת תהפוך להיות אות ה', ואז יש לך את העולם הזה בצורה מסודרת. העולם הזה נקרא ה'. מה זה ה'? דלת גשמיות, יוד רוחניות. משולב, גם גשמי וגם רוחני. ולכן המילה יהודי, תכתבו אותה, תכתבו את המילה יהודי, תראו שבסוף המילה יהודי יש אות יוד. לפני האות יוד יש את האות דלת. והתפקיד של יהודי, לקחת את היוד הסופית של השם שלו, ולהכניס אותה לתוך הדלת שנמצאת קודם. ואם תיקח את היוד ותכניס אותה לדלת, אז יהיה כתוב במקום יהודי, יוד כווו כה. אתה מסמל את הקדוש ברוך הוא. אתה השגריר של הקדוש ברוך הוא. איך? לקחת את היוד האחרונה, את הרוחניות, ולהכניס אותה לדלת שנמצאת קודם, ואז יהיה יוד כווו כה. זה התפקיד שלך. לכן, יעקב נקרא יעקב. יעקב יש לו יוד בהתחלה, ואחר כך כתוב עקב. מה היה התפקיד של יעקב בעולם הזה? לקחת את הרוחניות ולהביא אותה עד העקב, להביא אותה עד הדברים הכי גשמיים שיש בעולם, להכניס רוחניות בתוך כל הגשמיות של החיים שלו. לכן הוא נקרא יעקב. היוד נכנסת עד העקב. אם כן, שרי, שרי, יש לה יוד. השין והרש של שרי, שין רש זה שר. אתם יודעים מה זה שר בממשלה. כמה אינטרסים מסביב וכמה דברים גשמיים יש מסביב. שר. שין רש זה 500. זה מסמל את רמח איברים של הגבר ורנב איברים של האישה. ביחד זה 500. שין רש. לכן כתוב, והיו לבשר אחד. מה זה בשר אחד? שין רש של המילה בשר זה 500. בית זה האיש והאישה. בית זה שניים. הם צריכים להיות שניהם בשר אחד. כלומר, מחוברים אחד לשני ברמה חברים ושסה גידים. ולכן כשמדליקים נר שבת, אז מדליקים שתי נרות. נר זה גמטריה 250, עוד נר זה 250, ביחד זה 500, ואז אתה מדליק בשבת שתי נרות כנגד כל האיברים של האדם, כל האיברים של האישה, וזה מביא שלום בית בבית. על כל פנים, יוצא שבעצם שרי, שין רש זה הגשמיות, שר, אבל היוד זה הרוחניות. שרה, כל ימי חייה, היא לקחה בכל דבר שאלה בחיים, כל דבר גשמי, הכניסה ברוחניות, עד כדי כך שהרוחניות והגשמיות אצלה היו בשווה. ולכן כתוב שני חיי שרה, רש"י אומר, כולם שווים לטובה. היא לקחה את החיים שלה הגשמיים והחיים הרוחניים וחיברה אותם ביחד. היא ידעה לקשר אותם בצורה נכונה. זה בזכות היוד שלה. לקשר רוחניות לגשמיות. גם כשיש גשמיות, גם כשיש נפילה, אפשר לקחת את הנפילה הגשמית הזאת ולהרים אותה דרך האות יוד. לרומם אותה. זה מה שהייתה עושה שרה. ראה משה רבנו שאצל שרי יש את היוד הזאת, הוא לקח אותה משרי, ואז שרי נהיית שרה, הוא לקח את היוד, אמר ליהושע, אתה חייב את היוד הזאת. היוד הזאת תלמד אותך כמה דברים, שבעצם אפשר להכניס רוחניות עם גשמיות, כי המרגלים יגידו, ארץ ישראל היא ארץ גשמית, ארץ שאי אפשר לעשות בכלום, הכל גשמיות, אין תורה, אין כלום. איש תחת תאין הטוב ותחת גפנו, מה יהיה? והיהוד הזאת תלמד את יהושע שבעצם בלי הגשמיות, בלי הגשמיות, איך נעשה את הרוחניות? נמצאים בעולם הזה, העולם הזה תפקידו לקחת כל הגשמיות שיש לנו ולהכניס בה את הקדוש ברוך הוא, להכניס בה את היהוד. זה כל החוכמה של ארץ ישראל. כל ארץ ישראל היא גשמית, נכון, יש בה הרבה גשמיות, אבל תגיד לי, בשביל מה באת לעולם? כדי להיות במדבר? כדי לאכול מן? אתה באת לעולם כדי להיכנס לארץ ישראל, להיכנס בתוך הגשמיות ולרומם אותה, לקחת את התפוח ולברך עליו, לקחת את הלחם ולברך עליו, לעשות מתוך הגשמיות רוחניות. וזה יהושע קיבל את היהוד הזאת, כדי שהוא יקבל את החוכמה, את העוצמה הזאת, שקודם כל אפשר להסתדר עם גשמיות. המרגלים אמרו, למה פתאום? בארץ ישראל אין את הקדוש ברוך הוא. אין שם כלום, יש שם רק גשמיות. אין אלוקים בכלל בתוך העניין. ואנחנו אומרים להם להפך. שמה בתוך הגשמיות, אנחנו נכניס את הקדוש ברוך הוא, ונגלה אותו בתוך הגשמיות עצמה. ולכן יהושע קיבל את זה, את היהוד הזאת, שהיא עזרה לו לעמוד מול המרגלים. כלב הוא משבט יהודה, יש לו את השיטה שלו. בכל זאת, כדי להינצל מהמרגלים, הוא הלך לקברי האבות. למה לקברי האבות? כי האבות בספר בראשית לימדו אותנו איך לוקחים את כל הגשמיות של החיים שלהם ומערבבים אותה בתוך הרוחניות. איך לוקחים גשמי ומרימים אותו לשמיים, מרימים אותו לעוצמה הזאת. ולכן שניהם ניצלו מעצת המרגלים. והם, תמיד השיטה של המרגלים הייתה, אדוני, תפריד, גשמיות זה משהו אחר, רוחניות זה משהו אחר, אי אפשר לערבב ביניהם, זה משהו אחר. אתה בא הביתה, תאכל מהר. למה? גשמיות. תלך מיד ללימודים. אשתך רוצה שתתייחס אליה? תגיד לה, מה עם הדברים העיקריים? פחות או יותר מה צריכה? 1, 2, 3? יאללה, תצרעות. הולכים לומדים. הילדים צריכים להתייחס אליהם? 2 מילים. מה למדת זה? יופי. מה למדת גם זה? יופי. תהיה בריא? יאללה, צע. תאכל מהר. תעשה את הכל מהר. באמצע האוכל, יאללה, יש בין מנה למנה, יש זמן, כולם להגיד תהילים. כולם להגיד תהילים עכשיו, אוי ואבוי. מה? צריכים להכניס גשמיות, מהר. מה? זה גשמי יותר מדי. צריכים לעשות הכל עכשיו רוחני. זה שיטת המרגלים. שיטת יהודה, אדוני, אתה יכול לקחת כל דבר ולעשות אותו בנחת ובשמחה. אתה יכול להכניס בו את הקדוש ברוך הוא בפנים. ההתייחסות אליך לאשתך, שהיא זקוקה לזה כל כך, כל כך, על הדברים הגשמיים לדבר איתה. היא זקוקה לזה. אתה עושה ביטולה, אבל זהו קיומה. אתה מקיים ככה את התורה. הכל בנחת, הכל בשמחה. הילדים יש להם את היחס שלהם. איך הם יגדלו? לא, בשבת אין זמן לשיר. מה, 2 שירים? יאללה, ללמוד. מה פתאום? אין דבר כזה. הכל צריך להיות בנחת. וזה השיטה של כלב בן יפונה ויהושע בן נון. לכן הם צעקו, עלו נעלה, עלו נעלה וירשנו אותה. אנחנו כן נעלה, כן נצליח, כן נירש אותה. למה? מכיוון שבעצם אנחנו א', התעלנו בחזרה בתשובה. ב', מה זה עלו נעלה? ניקח גשמי ונעלה אותו. ניקח גשמיות ונוכל. אל תגיד אני לא יכול על הגשמיות. אתה יכול, יכול נוכל לה. וככה נרומם אותה, ונרים אותה כמה שיותר למעלה. וזו הייתה שיטה של יהושע וכלב. וזו השיטה של משה רבנו. משה רבנו היה ענב מכל האדם. תוריד את הראש. אל תחשוב שאתה משהו. ברגע שאתה מוריד את הראש נכנע, אתה יכול להרים את הגשמיות שנמצאת למטה, ולרומם אותה לרוחניות. זה חוכמת העולם. כשהקדוש הוא רצה לברוא את העולם, האמת, והצדק אמרו, לא לברוא, לא לברוא, מה פתאום לברוא את האדם? איך לברוא אותם? תראה איזה בלגן הוא יעשה. ותשלך אמת ארצה, השליך הקדוש ברוך הוא את האמת ארצה. מתי שמשה רבנו רוצה לקבל את התורה, זו הייתה הטענה של, של המלאכים. מה אמרו? מה לילוד אישה בינינו? רוחניות זה עולם אחר, גשמיות זה עולם אחר. איך תערבב אותם? עם ישראל יעשו עבירות. איך הם יעשו עבירות? איך אפשר לקיים ככה את התורה? אחזר להם תשובה, אומר לקדוש ברוך הוא למשה רבנו. מה זה אחזר להם תשובה? תגיד להם שיש תשובה בעולם. נכון, יהיה גשמיות. נכון, אנחנו יכולים גם ליפול, אבל אנחנו יודעים גם לקום. לקום ולהתרומם. זה הכניסה לארץ, זה השמחה של הארץ, ואת זה לא רצינו להפסיד. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השבוע במוצ"ש חי. יצחק בן ארזה, בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה, בואי הרוח. הדים באולפן, המאבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, והאחיו של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה בעניין הפשוט והמיוחד הזה, שזה בדיוק היה הטענה של כלב ויהושע בן נון. מה הם אומרים להם? ארץ זבת חלב ודבש. למה הם חוזרים על המילים האלה? מה הם רוצים להגיד להם? אומרים להם, תשימו לב, הדבש שמדובר פה זה לא דבש תמרים. לפי הרמב"ן זה דבש דבורים. ארץ זבת חלב ודבש. הארץ הזאת יש בה חלב ודבש. חלב, מאיך הגיע החלב? החלב היה בתוך הדם של הבהמה. דם של בהמה אסור לנו לאכול ולשתות. דם של בהמה. לכן מולחים את הבשר כדי לא לאכול את הדם. הדם הוא הנפש. והאדם הזה, בתוך הבהמה, הוא עובר תהליך מסוים, ואז הוא הופך להיות חלב. ואפשר לשתות אותו, הכל בסדר. אמר להם, הבנתם את התהליך? נכון שהדבר הזה נראה אסור. נכון שהאדם הוא אסור, אבל יש אפשרות לקחת אותו, ולעבד אותו, ולעשות ממנו מה שמותר. אתם פשוט לא קולטים את הנקודה. נכון שיש גשמיות, אבל אפשר להפוך אותה לרוחניות. אפשר. וגם אצל הדבורה. דבש דבורים. הדבש הזה היה בתוך הדבורה. הדבורה היא אסורה. נכון שאסור לאכול דבורה. אבל את הדבש שיוצא ממנה אפשר לאכול. למה? הוא מקבל שם עיבוד מסוים. בעיבוד הזה אנחנו מתירים לאכול אותו. אפילו שהדבורה בעצמה היא אסורה, לכל היצים מן התמי תמי. אבל יש צורת עיבוד מסוימת, שהיא מראה לנו שאתה יכול לקחת דבר שהוא אסור, ולרומם אותו ולהרים אותו. אפשר לקחת גשמיות ולהרים אותה. דבר שני, שהם מסבירים למרגלים את מה שהם לא ידעו עד היום. מסבירים להם את הדבר הגדול והיפה ביותר בעולם. למה עם ישראל יצא למדבר? הרי היינו בארץ ישראל. ישבנו שם עם האבות הקדושים. 12 שבטים נולדו בארץ ישראל. הכל בסדר. מה זה נולדו בארץ ישראל? הכוונה, נולדו באווירה שם. נולדו אצל לבן, אחר כך בנימין נולד בארץ ישראל, בצד הימני של הארץ. אבל עם ישראל נוצרו בספר בראשית. היצירה שלהם הייתה בספר בראשית. ואת הספר הזה, בעצם רשי שואל את השאלה הזאת בתחילת ספר בראשית, למה לא התחיל את התורה משמות? למה מדבר על ספר בראשית? העניין הוא פשוט, משום שבעצם כל העניין הזה של ספר בראשית, זה להיות בארץ ישראל. אנחנו היינו שם, זה המקום הטבעי שלנו. אבל, אתה כדי לדעת, איך משתמשים עם הדבר הנפלא הזה שנקרא ארץ ישראל, אתה חייב לצאת להשתלמות. אתה צריך לעבור תהליך של השתלמות, כדי שתוכל להבין ולקחת את ארץ ישראל בצורה נכונה. איך עושים את זה? יוצאים למצרים של שעבוד 210 שנה. אחרי השעבוד עוברים טירונות של 40 שנה במדבר עם לימוד תורה יומם ולילה. זה כל זה, סך הכל השתלמות. המדבר הוא זמני. המדבר הוא לא המקום שלנו. המדבר זה מקום ההשתלמות. אנחנו בסך הכל הלכנו להשתלם בלימודים. הלכנו לעבור אימונים מסוימים. הלכנו לעבור טירונות. אבל זה לא העיקר. העיקר זה ארץ ישראל. וזה באמת הטענה שטוענים המרגלים, טענו הגויים. ליסטים אתם. מה אתם באים לכבוש את ארץ ישראל? היא לא שייכת לכם. אתם נמצאים במדבר, אתם נמצאים מעל הטבע, אתם נמצאים במקומות שהטבע לא שולט שם. מה לכם ולארץ ישראל הטבעית והרגילה? פה הכל טבעי. והגויים אמרו, זה לא, זה מגיע לנו, אנחנו הגויים. זה נחלת גויים המקום הזה. למה? כי הכל טבעי פה, ואנחנו הגויים טבעיים, וזה המקום שלנו. ואנחנו טוענים, מה פתאום? אנחנו כבר היינו במקום הטבעי הזה. היינו במקום הטבע. היינו שם. רק יצאנו להשתלמות כדי לחזור בחזרה לדעת שיהיה לנו כלים איך לקחת גשמיות ולרומם אותה לרוחניות. זה החוכמה שלנו. אנחנו נבוא לגשמיות הזאת ונרומם אותה. יש לנו כלים. קיבלנו תורה במדבר, עברנו טירונות במדבר, עכשיו אנחנו יכולים לבוא להיכנס, לקחת את הארץ. לת נהורה, אומר הזוהר הקדוש, אלא ההוא דאתה מגוח השוחה. פירוש, אין אור אמיתי וחזק, אלא האור שיוצא מן החושך. הקדוש ברוך הוא היה לו הרבה אורות, כל העולמות שיש לו למעלה. אבל הוא דווקא רוצה עולם חשוך, דווקא רוצה עולם שכולו מלא גשמיות, ולרומם את הגשמיות הזאת, להוציא את האור הגדול הזה. לכן בביאת המשיח יהיה אור בכל העולם. למה? כי פתאום דווקא אותם אלה שהם היו נגד השם, הכל היה חשוך אצלם, אלה יביאו אור גדול לעולם. למה? משום שכשהאמת יוצאת מהשקר, העוצמה שלו יותר גדולה. כשהאמת יוצאת מהאמת, אז אין לה עוצמה אמיתית. העוצמה האמיתית שיוצאת דווקא מתוך המקום הזה, מתוך החושך הזה, זה העוצמה של עם ישראל. לכן, השיטה של יהודה היא השיטה של נפילות. לכן המשיח נקרא בר נופלי. למה הוא נקרא בר נפלי? כיוון ששם יש הרבה נפילות. אנחנו נופלים לתוך הרבה מקומות. אבל מתוך זה אנחנו יוצאים. המשיח יוצא דווקא ממואב. מואב זה גמטריה 49 כוחות טומאה. 49 כוחות הטומאה נמצאים שם. ומתוך החושך הזה יוצא המשיח. מתוך החושך הזה יוצא האור. לכן, כשאדם יש לו איסורים בחיים שלו, איסורים, שום דבר לא מסתדר, השידוכים לא הולכים, הילדים תקועים בבית, יש מצב קשה מכל מקום, הפרנסה היא קשה, כל כך הרבה דברים קשים לנו, ופתאום מתוך כל החושך הזה, יוצא בן אדם, וצועק, ריבונו של עולם, תודה רבה לך, ריבונו של עולם, אני מודה לך על המצב, אני יודע שהמצב הזה הוא הכי טוב בשבילי, המצב הזה הבאת לי אותו כי אתה יודע שזה הכי טוב, זה הכי מצוין. אני מתוך החושך הזה רוצה להוציא את האור ולהגיד לך שאתה מאיר את הדרך שלי. ואור לנתיבתי, נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי, זה הכל אור גדול. זה נכון, נראה לי עכשיו שזה חושך, אבל אני יודע שזה אור גדול. זה הכניסה לישראל, זה טענתם של שבט יהודה. אנחנו ניפול, אנחנו יודעים שאנחנו ניפול, אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. ובני אדם נופלים, אבל מתוך הנפילה הם מתרוממים, מאירים את האור הגדול הזה. זה העוצמה של ארץ ישראל. זה העוצמה של הארץ הזאת, שמתוכה אתה יכול להוציא גשמיות ולהרים אותה לרוחניות. הרב צדקה מישיבת פרת יוסף, עליו השלום, יום אחד היה כמה חודשים שלא היה כסף לשלם לאברכים. כל חודש מקבלים תרומות, מקבלים כסף, נותנים לאברכים. היה מצב של חוסר. שלושה חודשים לא קיבלו מזכורת. אברך שלא מקבל מזכורת, זה החיים שלו. והם רואים פתק שכתב הרב צדקה. אין בחודשים האלה כסף. תנצלו את ההזדמנות הזאת. כי ההזדמנות הזאת היא לא חוזרת הרבה פעמים. ההזדמנות הזאת שבתוך הקושי שאני חי, בכל זאת אני בא לכולל, אני לומד ואני ממשיך. זה ימים שלא יחזרו לכם. אתם תתגעגעו לימים האלה. תורה שלמדתי באף. זו תורה שלומדים אותה מתוך צער גדול. כאן יש אור יותר גדול. זה הזמן שלנו. אלוקים רוצה לבדוק אותנו כאן. וכשהייתי עכשיו בחוץ לארץ, שאלתי עשיר אחד שאלה אחת. תגיד לי בבקשה. אתה נותן כל שנה כך וכך תרומה. אני רואה שהשנה גם נתת. אבל אני יודע שהעסקים שלך נפלו השנה הזאת. אני רוצה שתסביר לי רק הסבר אחד. שהעסקים שלך פרחו, היית נותן את הסכום הזה. העסקים עכשיו נפלו. אתה לא במצב כמו שהיית קודם. למה אתה ממשיך לתת את אותו סכום? אולי תפחית? אולי תיתן פחות? למה אתה ממשיך לתת את אותו סכום? אמר לי הרב לסרי, תקשיב טוב. מה אתה חושב? אלוקים בודק אותי כשיש לי כסף? אלוקים בודק אותי כשיש כסף, למה לא? כל אחד כשרואה שהוא מרוויח טוב, יש לו כוח נתינה חזק. כולם יש להם כוח נתינה חזק. אבל מתי בודקים אם הכוח הזה הוא אמיתי, או שרק כשיש לי אני נותן? אני מרגיש טוב, תן לאנשים אחרים להרגיש טוב. אמר לי הקדוש ברוך הוא בודק אותי עכשיו. האם כשהעסקים עכשיו לא מזהירים כמו שהיו פעם, האם אתה תמשיך לתת? זה אנשים שיוצאים אור מתוך החושך. הם מאירים את העולם מהאור שלהם. הם פשוט לא רואים את האור הזה. להאיר את הכל מתוך החושך. איזה עוצמה זאת. וזה כותב הרמב"ן בסוף פרשת בו. שהניסים הגלויים לנו, הם בסך הכל רוצים ללמד אותנו על הניסים הנסתרים. יש ניסים בסתר, רק אתה לא יכול להגיד אני אוהב את השם, כי יש הרבה ניסים בגלוי. אני אוהב את השם גם מתי שיש ניסים נסתרים, שאני לא רואה אותם. אני לא רואה את הניסים הנסתרים, אבל יש ניסים כל שנייה ושנייה. כל יום יש נס. ניסים, לא נס אחד, הרבה ניסים. זה שאתה לא רואה אותם, כי זה נס נסתר. והרמב"ן גילה לנו שהניסים הגלויים גילו שתמיד אתה נמצא בניסים. רק עכשיו הם נסתרים. אבל הכל זה נס. אין מנהגו של עולם. וזה מה שלימדו אותנו יהושע וכלב. אמנם לא נכנסו לארץ. אמנם המרגלים הצליחו לעשות את הדיבה הזאת ועם ישראל נשארו במדבר 40 שנה. אבל המסר נשאר לעד ולעולמי עולמים. אפשר לקחת גשמיות, לרומם אותה לרוחניות, ואת זה מה שאלוקים רוצה שנעשה בעולם. יהיה רצון שנזכה כולנו לזכות שבבתים שלנו ישמע כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, בבריאות ובנחת, נזכה בעזרת השם שהילדים שלנו יפרחו ויגדלו, ונראה מהם נחת אמיתים, ובעזרת השם מתוך החושך, מתוך הקשיים של החיים, נעיר לקדוש ברוך הוא ונאמר לו, אנחנו אומרים אליך, מזמור לתודה על כל מצב שלנו. אשריכם ישראל.

0: מאזינים יקרים וחביבים, השם ישמור אתכם לעד. אנחנו נמצאים ממש בסוף של הכנסת קלה. דיברנו על זה, ואלה שנתנו השם ישמור אותם, אבל עדיין חסר לנו. אני מבקש מעם ישראל היקר והאהוב, לא לשכוח את אותה קלה, ובואו נירתם שוב פעם, עד שנסגור את העניין הזה, כי עכשיו הם מתחתנים, והם זקוקים לדברים הבסיסיים. כיוון שאני מטפל בזה באופן אישי, אז תתקשרו, תשאירו לי הודעה, ותגידו שאתם רוצים, בעזרת שם להיות שותפים, בהכנסת קלה הנפלא הזה. אני, תרשמו את הטלפון, שבו אתם משאירים את ההודעה, ובעזרת השם בלי נדר, נחזור אליכם. 058-329-5656. אני חוזר על הטלפון לאלה שלא הספיקו לרשום. 058-329-5656. תתקשרו ויהיה לכם את הזכות. אני מודיע שביום שני, כרגיל כמו כל יום שני, יש אצלנו בבית את המדרשה לנשים ובנות שיכולות לבוא, מגיעים רבנים מאוד מיוחדים, מאוד מחזקים. המדרשיה אצלנו בבית ברחוב חזוניש 68א, ביום שני משעה 10 בבוקר עד 12 ורבע בצהריים. חיזוקים, יש שם כיבוד עשיר, נחת, שמחה וססון, כולם מוזמנים, חזוניש 68א בבני ברק.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: כל חי תמיד איתי.

0: תמיד איתי. מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד.
1: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 55 3-9.
2: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
4: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
5: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
6: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
7: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חדשות כל חי, השעה 11.
8: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. צהל חיסל בשבוע שעבר את מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה. כך הודיע דובר צהל, שהוסיף כי המחבל עבד ביחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. המחבל היה מפקד ותיק ובכיר בשורות ארגון הטרור, והיה אחראי למתווי טרור רבים נגד לוחמי צהל, החל במלחמת לבנון השנייה ועד היום. עוד נמסר כי אתמול הושמד משגר שממנו שיגרו מחבלי חיזבאללה רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. סוללת כיפת ברזל שיגרה הבוקר טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון. הטילים כוונו אל מטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח ולא הופעלו התראות. התקשורת בלבנון דיווחה כי הבוקר תקף צהל שני רוכבי אופנוע, אחד בכפר נבטיה ואחד בכפר חרוף. תקיפות היו בעוד שלושה כפרים במרחב. הולך רגל כבן 70 נהרג הבוקר מפגיעת מסעית ליד צומת ניר בנים שסמוך לקריית גת. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. כביש מספר 1 לכיוון מזרח סמוך למחלף שורש נחסם לתנועה בשל רכב שעולה באש. ציבור הנהגים מתבקש שלא להגיע לאזור. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, הגיע הבוקר לכותל המערבי. יחד עם רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', אמרו השניים פרקי תהילים ותפילות להצלחתו בתפקיד ולהצלחת עם ישראל. בסיום הביקור התמין ראש המוסד פתק אישי בין אבני הכותל וחתם בספר המבקרים, נצח ישראל לא ישקר. זמני השבת פרשת שלח לך מיד.
9: זמני כניסת השבת בחסות
10: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
8: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:07, בבני ברק והמרכז ב-7:22, בחיפה ב-7:15 ובבאר שבע תיכנס השבת בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ב-8:25, בבני ברק והמרכז ב-8:27, בחיפה ב-8:29 ובבאר שבע ב-8:26. צאת השבת הנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 9, בבני ברק והמרכז ב-8:57, בחיפה ב-9:10 ובבאר שבע ב-8:58 דקות.
9: זמני כניסת השבת בחסות
10: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
8: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר שבת קודש תורגש התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.
9: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת שלח. כתוב בפרשתנו שהשם אמר למשה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. ועל המרגלים נאמר, כולם אנשים ראשי בני ישראל אימה. אומר רשי, שאם כתוב בתורה אנשים, אנשים הכוונה לשון חשיבות, כי באותו שעה כולם היו כשירים וחשובים. הרמב"ן כותב שהסדר שכתוב בפרשה על המרגלים שנשלחו והיו נשיאים, זה היה לפי חשיבותם. כלב בן יפונה הוא שלישי, יהושע בן נון הוא חמישי. זאת אומרת שאלה שהיו לפניהם, הם היו יותר חשובים אפילו מיהושע בן נון. וכך הם מתוארים בפרשה, ראשי בני ישראל אימה. פשוטו כמשמעו, הגדולים וחשובים, שבדור הדיה, הדור שהיה נעלה מכל הדורות, דור מקבלי התורה מהקדוש ברוך הוא. נשאלת השאלה, המאזינים יקרים, כיצד יראה הדבר שבזמן מועט כל כך ב-40 יום בלבד התדרדרו ממעלתם העליונה עד כדי כך להוציא את דיבת הארץ רע ולהמריד את כלל ישראל על השם ועל משיחו, ולא עוד שרחמן על אצלן כפרו בעיקר, שהם אמרו לא נוכל לעלות אל העם, למה? כי חזק הוא ממנו. אומרים חזל הגמרא במסכת סוטה למדעי, מה הפירוש כי חזק הוא ממנו? ממנו, ממי? מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת כפירה ממש. איך הייתה ירידה איומה כל כך במשך זמן קצר של 40 יום? איך ייתכן הדבר הזה? המסילת ישרים, סוף פרק י' שמדבר בגנות של עקבות, איך רבים וטובים נכשלו בגלל עקבות ונאבדו מן העולם, מסביר את העניין הזה. שהמרגלים פחדו פן ימעט כבודם בכניסתם לארץ ישראל. כי שם בארץ ישראל הם לא יהיו יותר נשיאים. מאבדים את המשרה של הנשיאות. והדבר הזה לאבד את הכבוד זה סוד הדבר שידרדרו רחמן על אצלן עד לאן שידרדרו. רואים מכאן דבר פחד פחדים. הרדיפת הכבוד, הפחד למעד מהכבוד, הביא אותם שתקצו עיצות איך למנוע מעם ישראל להיכנס לארץ ישראל. ועשו את זה על ידי הוצאת דיבת הארץ רעה. רואים מכאן שרדיפת הכבוד הוא סם המוות. והרודף אחריו, אפילו הוא יהיה ברום המעלה, הוא יהיה מראשי בני ישראל, ידרדר עד לביר המקטה של כפירה ומינות. וזה מה שחזל אומרים לנו בפרקי אבות, פרק ד' כתוב, כי הכבוד מוציא את האדם מן העולם. מאזינים יקרים, למדנו מכאן, שבשעה שאדם מתיירא פן ייפגע כבודו פגיעה כלשהי, הרי הוא מאבד את העשתונותיו ודורס ורומס כל אשר נמצא בסביבו ויורד לתאום האבדון. ואת זה צריכים להפנים ולדעת. שמעתי מאבא שלי זכר צדיק לברכה שלומדים מהעניין הזה עוד מוסר השכל. כמה גדול כוחה של נגיעה אישית, שבגין טובת ההנאה שחשבו המרגלים להרוויח
שישארו נשיאים, המיתו אסון על כל ישראל, גרמו בכייה לדורי דורות. ואת זה לומדים גם מהגמרא בסנהדרין י"ח. הגמרא אומרת שאין מושיבים כהן גדול בעיבור השנה. כהן גדול אינו רשאי להשתתף בדיון שדנים בו בבית הדין, האם לעבר את השנה, האם לעשות שני חודש אדר, אדר ראשון ואדר שני, או לא. והטעם בזה, מה הסבר? למה לא מושיבים את הכהן גדול בדיון בעיבור השנה? ואת הגמרא משום צינה. מה זה צינה?

שנה. שמעתם? מאזינים יקרים, בואו נתבונן. בית הדין אמור לשבת בחודש טבת או שבט ולדון האם לעבר את השנה, היינו להוסיף עוד חודש אדר. אומרת לנו הגמרא שכהן הגדול שהוא המובחר מכל העם אסור לו להיות שותף בדיון. למה? היות ויש לו נגיעה אישית לא לעבר את השנה, כי ביום הכיפור יהיה לו יותר קל בתפילות במקווה. מדברים כאן על יום הכיפורים, היום הקדוש לעם ישראל. מדברים פה על הכהן הגדול שהוא המורם מהעם בימים מיוחדים לאחר ימי הפרישה, שעומד ומתכונן להיכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים. מה כבר יעלה ויוריד אם המקווה יהיה קצת יותר קר או פחות קר? מי חושב בחודש שבט איך יהיה המקווה בעוד 8 חודשים ביום הכיפורים? ובכל זאת הגמרא אומרת לנו שאסור לו להיות שם בדיון הזה. לומדים מכאן מזינים יקרים מהו הכוח של נגיעה אפילו דקה מן הדקה. סוף כל סוף יש לו נגיעה שלא יהיה יותר קר. וכבו חכמנו, חכמנו שמכירים את הנפש, שיש חשש שיכול לתות הכהן הגדול לייתה את הכף לצד אחד שלא לעבר, כי יש לו נגיעה אישית. על כן אסור לכהן לשבת בבית הדין בדיון שמעברים את השנה. מאזינים יקרים, המציאות הזאת שאפילו אדם גדול תאוות הכבוד מוציאה אותו מהעולם, רואים אצל ירבעם בן נבט. הגמרא במסכת סוטה קובעת מפליאה במעלת תורתו וגדולתו של ירבעם בן נבט. ומתוך פחד מפחיתות כבודו, שהרי ההלכה היא שבשלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך לפני השם אלוקיך. כל עם ישראל עולה לרגל 3 פעמים בשנה, בחג הפסח ובחג השבועות ובחג הסוכות. וההלכה היא ששם בירושלים שכל עם ישראל מתאסף, רק מלך יהודה יושב על כיסא המלכות. וחוץ ממנו כולם עומדים, כולל מלך ישראל. זאת אומרת, שירבעם בן נבט שהיה מלך ישראל על 11 שבטים, רוב עם ישראל, הוא יצטרך לעמוד כמו כולם, ומלך יהודה יישב. אומר ירבעם בן נבט לעצמו, איפה הכבוד שני? איך הסתכלו עליי? אני עומד כמו כולם? זה פחיתות כבוד. מה הוא עשה? עשה עגלים כמו עגל הזהב בדרך לירושלים, וציבה להגיע עד שם ולא נוסעים, לא עולים לירושלים. עבודה זרה ממש להשתחבות לעגלים. ובזה הוא ימנע שעם ישראל לא יהיו לירושלים, והוא גם לא יהיה שם, ואז לא יהיה לו פחיתות כבוד. פחד פחדים, מזינים יקרים שומעים, האדם הגדול הזה, מתוך שש לפחיתות הכבוד שלו, חטא והחטיא את כל ישראל. ועליו נאמר, חוטא ומחטיא שאין לו עולם הבא. לומדים מכאן לאן תאוות הכבוד יכול להוביל את האדם. ועוד יותר מפחיד. ולהתבונן. חזר אומרים לנו שיות והקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ורוצה בתשובת עם ישראל שנחזור בתשובה, תפס את ירבעם בבגדו ואמר לו חזור בך, תחזור בתשובה. ואם תעשה כן, אם תחזור בתשובה, לא רק שאני אסלח לך, אלא אני ואתה ובן ישי, דוד המלך, נטייל בגן עדן. אין לנו מושג מה מברוש נטייל בגן עדן, זה דבר מושג רוחני, הישג רוחני הכי גבוה.

0: עונה ירבעם בן נבט לקדוש ברוך הוא, ושואל אותו, מי בראש? בטיול הזה מי ילך ראשון? בראש. ענה לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. דוד המלך יהיה בראש. אמר ירבעם לקדוש ברוך הוא, יחי, לא בעינן, אם ככה אני לא רוצה. בורא העולם אומר לך, בוא נטייל ביחד, אין לנו מושג של דרגה רוחנית זו. סולח לך ומוכל לך. ורק בגלל שאתה לא תהיה בראש, אתה מבטר על זה, ומפסיד את כל הדבר הנפלא הזה. הוא מאבד את העולם הבא, ונשאר רחמן על אצלן לדורי דורות חוטא ומחתית הרבים. לומדים מכאן עוד פעם את גודל האסון של רדיפה אחרי הכבוד. רואים גם כן שהבני אדם מבזים את עצמם בשביל להשיג קצת כבוד. את זה אנחנו יכולים לראות מהסיפור שמובא במסכת גיטין על חנה ושבעה בניה שהביאו אותם לפני הקיסר ומסרו את נפשם לא להשתחוות לעבודה זרה. כשראה הקיסר שגם הילד הקטן לא מוכן בשום פנים ואופן להשתחוות לעבודה זרה ולשמוע בקולו, אמר לו הקיסר, אני אשליך את הטבעת שלי לארץ. אתה תתכופף להרים את הטבעת, ככה שכולם יחשבו שהשתחווית, וקיבלת מה שאמרתי, ובזה תצא דחובה. לא נהרוג אותך. מזינים יקרים, הקיסר הגדול הזה שכל העולם רועד ממנו, מתחנן לפני ילד קטן, שיעשה לו הצגה שכביכול משתחווה אליו שמה, העיקר כל זה שלא יהיה לו פחיתות כבוד. מה היה התגובה של הילד? חבל לך להתאמץ. הילד אומר לו, תראה את עצמך, שבשביל כבוד פעות כזה אתה מוכן להתבזות? אני מוכן להתבזות ולמסור את נפשי קל בחומר, בני בנו של קל בחומר, לכבודו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ולכן כשחזל אומרים שהכבוד מוציא את האדם מן העולם, זאת אומרת הוא מאבד כל פרופורציה, כל מחשבה. וכך אנחנו גם רואים במסכת כתובות. אמרו עליו על הלל הזקן, שהגיע עליו אני בן טובים, אז מה הוא עשה? לקח לעני הזה סוס לרכוב עליו, ועבד לרוץ לפניו, כדי לספק לעני את כל מה שהוא צריך. כי ביותו עשיר היה רגיל שעבד רץ לפניו, כדי לכבל אותו. כנראה לא מצא מישהו שירוץ, או לא יודע מה היה שם. הנה לזקן, בנוסף שנתן לו לאכול ולשתות, ואת הסוס החליט הוא בעצמו לרוץ לפניו 3 קילומטר. לכאורה זה תמוה מאוד. איך הסכים אותו אני בן טובים, שנשיא ישראל, הלל הזקן, גדול הדור, ירוץ לפניו דרך ארוכה כזאת, העיקר שיהיה לו בדמיון, כבוד, רצים לפניו. רואים מכאן מה הכבוד עושה לבן אדם. ברגע שהוא רצה את הכבוד, לא מעניין שזה הלל הזקן, שזה גדול הדור, שהוא זקן. העיקר הדמיון הזה של הכבוד שרצים לפניו. ואת זה אנחנו לומדים מהפרשה. זה הסיפור של המרגלים. שהמרגלים האלה, בגלל שפחדו שהכבוד שלהם ייעלם, עשו מה שעשו. אבל תלמידי הבעל שם טוב, שמחפשים זכויות לכל אחד למליץ טוב, הם מפרשים את זה בעוד פירוש, שבמדבר עם ישראל לא היו קשורים לכל הגשמיות, לשום גשמיות. אוכל, יש לנו מן מן השמיים, מים בעירה של מרים, בגדים גודל איתך, ענני הכבוד ביום ובלילה, עננים גם מגצים ומחפשים את הבגדים שלך. לא היה צורך להתעסק בשום דבר גשמי ככל היה להם. אז מה הם עשו כל היום? למדו תורה, היו מסביב למשה ואהרון ואהרון הכהן, למשה ואהרון ואהרון הברית, היו כמו מלאכים, כל הזמן דבוקים בשם. הם הבינו שבארץ ישראל כל הסיפור הזה נגמר. בארץ ישראל אין מן, ואין בעירו של מרים, ואין עננים. בארץ ישראל אתה נכנס, אתה צריך לעבוד בשדה, שיגדלו פירות, פירות הארץ, לעבוד קשה, להילחם עם כל הגשמיות, שבתוך הגשמיות האלה אתה צריך להיות עבד השם. לא רצו את זה. רצו להיות כמו מלאכים. לכן לא רצו להיכנס לישראל. מה החטא? הקדוש ברוך הוא אומר, מלאכים יש לי מספיק. יש לי מיליארדי מלאכים, מברכים, משפחים, מפארים, מריצים, מקדישים, ממליכים. בראתי דווקא עולם גשמי, שנקרא עולם תחתון. כמו שאומר הבלטניה, התהווה הקדוש ברוך הוא לי, יש לו דירה בתחתון. השם רוצה להיות בעולם הגשמי הזה, דווקא גשמיות. הוא רוצה שתהפוך את הגשמיות לרוחניות. כפי שכבר הבנו כמה פעמים הגמרא בברכות שואלת. פסוק אחד אומר, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם, שהארץ זה לבני אדם. ופסוק שני אומר, לשם הארץ ומלואה, שהארץ הוא לשם. אומרת הגמרא, כאן לפני ברכה, כאן אחרי ברכה. לפני ברכה, לשם הארץ ומלואה, שייך לשם. כשאתה עושה ברכה, אתה מוריד את הקדוש ברוך הוא, את השפעה הרוחנית, שזה נהיה לך, אתה מקבל את השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם, כי בברכה שלך מגיע לך, כי אתה הופך את הארץ לדבר רוחני. אתה עובר את הגשמיות לרוחניות. על כל פנים, מאזינים יקרים, למדנו מכאן שבורא העולם רוצה שנהיה בעולם גשמי, בעולם של הסתרת פנים, בפרט הדור שלנו, שעליו נאמר, ואנוכי אסתר, אסתיר את פניי בעת ההיא, הסתרת פנים. עם כל הניסיונות, מה שיש היום ברוחניות ובגשמיות, וכאן תעבוד את השם בשמחה. ולמדנו מה גודל הסכנה של הכבוד, רדיפת הכבוד, שמוציא את האדם מן העולם. ולכן, כשהשם דיבר בשבחו של משה רבנו, משה רבנו איש האלוקים, נתן לנו את התורה, ומה משבח אותו הקדוש ברוך הוא? והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר פני האדמה.
1: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סלולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים, שבת שלום לך ולכל המאזינים.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים, המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
1: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בהתחלת פרשתנו אומר רשי, למה נשמחה פרשת המרגלים לפרשת מרים? לפי שהמרגלים ראו, שמרים הנביאה אחות משה לקטה בצרת על שדיברה לשון הרע באחיה משה, והם לא לקחו מוסר ודיברו לשון הרע על ארץ ישראל. זאת אומרת שהמרגלים היו צריכים להתבונן בגודל האיסור של לשון הרע. מתוך העונש שראו שקיבלה מרים הנביאה, שאף על פי שהיא הייתה אחותו הגדולה של משה, והיא הצילה את חייו ששמו אותו בנהר, שהיה בן 3 חודשים. וגם איזה לשון הרע דיברה עליו, מה היא אמרה? שהוא פירש מהבית, שהוא חושב שהוא בדרגה עליונה יותר מהם. אם כל זה נענשה, ואת זה היו צריכים המרגלים ללמוד. תראה מה קרה, מה חמור הוא לשון הרע. ואתם לא למדתם את זה, ולא נזהרתם, ודיברתם לשון הרע על ארץ ישראל. ולכן רואים גם כן שהעונש שלהם היה, כמו שכתוב, וימותו אנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגיפה לפני השם. אומר רשי, מידה כנגד מידה. הם חטאו בלשון, בגלל בפה שלהם שהטילו פחד שארץ ישראל היא לא טובה, כמו שדיברו, נשתרבב לשונם עד טבורם, ותולעים יוצאים מלשונם ובאים לתוך טיבורם. שמעתם? הלשון שלהם משתרבב, היה עד הבטן, עד הטבור, והיו יוצאים תולעים מהלשון לטבור, מהטבור ללשון. הקדוש ברוך הוא הניש אותם דווקא בלשון, כדי להוכיח שהחטא שלהם זה היה הלשון. ולהורות בזה כמה חמור הוא האבון של לשון הרע בעיני הקדוש ברוך הוא. למדנו מאזינים יקרים, כשקורה משהו הוא צריך להתבונן וללמוד מזה. המרגלים לא התבוננו במה שקרה למרים. אם היו לומדים את זה, לא היה קורה מה שקורה. לכן כל אחד שקורא ורואה משהו צריך ללמוד מזה. מספרים שפעם הציעו לאחד הרבנים שידוך עבור הבת שלו. הציעו לו בחור מצוין באופן מיוחד, מתמיד, מידות טובות, כל המעלות. הרבנית התנגדה לשידוך, ואז אמרה בטענה שנראה לה שהבחור צולע קצת באיזה רגל. לאחר כמה ימים הכינה הרבנית כוס תה לבעלה. כשהגישה לו את התה, היא מעדה ונפלה ושברה את רגלה. מה היה התגובה שלה? אני יודעת למה נענשתי, כי לא הייתי צריכה להביא לבעלי הרב כוס תה לפני התפילה. שמעתם? היא לא התבוננה ושמה לב שהעונש היה מידה כנגד מידה, שהיא אמרה לבחור שהוא צולע, אז היא קיבלה מידה כנגד מידה ושברה את רגלה. חיפשה משהו אחר. אדם צריך להתבונן במוחול מה שקורה לו וללמוד מזה דין וחשבון. הגמרא במערכין תזיין אומרת, מה נשתנה מצורה שהתורה אמרה עליו בדד יישב מחוץ למחנה מושבו? העונש של המצורע שישב מחוץ למחנה לבד. לא רואים עונש כזה בשום חטא אחר. להוציא אותו מהמחנה. אומרים חז"ל, למה זה ככה? הוא הבדיל בין איש לאשתו, דיבר לשון הרע בין איש לאשתו, בין איש לרעהו לחברו. בלשון שלו, בלשון הרע שלו, מה הוא עצה? שיהיה הפרדה בין איש לאשתו, חברים יפרדו מחברים. אמרה תורה, בדד יישב מחוץ למחנה משבו. אתה גרמת לאחרים לשבת לבד, אתה תשב לבד. צריך לדעת שיש דין וחשבון על כל מה שאנחנו עושים. היה רב חשוב בירושלים שקיבל כאבי ראש חזקים וסבל מזה הרבה זמן. וכל הרופאים לא מצאו מרפא למכה שלו. בצר לו פנה לבנו של הרב רב אריה לוין זכר צדיק לברכה, הרב רב רפואל לוין זכר צדיק לברכה. הוא ביקש שיעשה עבורו את גורל אגרה. יש גורל אגרה, משהו אי אפשר לתאר, דרך הגורל אפשר לדעת הכל. והרב הסכים לעשות לו את הגורל הזה. הגורל הזה זה יוצא מפסוקים, אבל דרך כל מיני יחסוסים את הגורל, ומהפסוק האחרון פה מונח התשובה. מה יצא בפסוק הזה? מדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה? אמר לו הרב לוין, זכר צדיק לברכה, תתבונן בתשובה שיצא מהגורל. תזכר, אולי פגעת פעם באדם שקוראים לו משה? אז הוא נזכר שבלוויה שהיה של הגאון רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהיה מגוני הדור, הלוויה התקיימה בשושן פורים בירושלים. ולקח הרבה זמן, כי היו הרבה הספדים, גדולי הדור הספידו אותו. ואז אותו רב עמד שם ליד כמה רבנים והתלונן. מספיק, כמה צריך להספיק? כבר שמענו. ואז הוא נזכר שמאותו יום התחילה כאבי ראש שלו. ולכן יצאה התשובה, מדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה? מה עושים? אמר לו הרב לוין, תיקח מניין תלמידי חכמים, תעלה לקברו של הגאון רבי משה פיינשטיין, בר המנוחות בירושלים, תבקש ממנו סליחה ומחילה. הוא עשה את זה, ומאותו יום נעלמה הכאב ראש. העניין הזה של מידה כנגד מידה, הוא רואים גם בפרשת חוקת, שבני ישראל אמרו על המן, נפשנו קצה בלחם הקולקל. דיברו בביזיון על המן. מה היה עונשם? וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. אומרה שמדוע ננשו דווקא בעונש של נחשים? למה דווקא? יבוא נחש, נחש, כל מה שהוא אוכל, הטעם שהוא מרגיש בפה, זה אפר. אותם אחד, עם ישראל שאכלו את המן, להפך, כל מה שרצו להרגיש, רצו להרגיש בשר, ירגישו בשר. להרגיש גלידה, גלידה, מה שחשבו. אומרה שיבוא נחש שכל המינים נטעמים לטעם אחד, ויפרע מכפויי הטובה, שדבר אחד המן ישתנה להם לכמה טעמים. הגאון רב ישראל משקלוב, זכר צדיק לברכה, היה תלמיד מובחר של הגאון מבילנה. חיבר את הספר פאת השולחן. היה שם נדיב בזמנו, קראו לו הרב רמוישה קרמר, זכר צדיק לברכה, אפשר להגיד עליו, הניח ירושה קרן גדול להחזקת בני התורה, תלמידי חכמים מופלגים, כדי שיוכלו להמשיך וללמוד תורה יומם ולילה, ללא דאגת פרנסה. פרנסי הקהילה החליטו ביחד עם הבת של הקרן, שהגרום מבילנה הוא יהיה מהראשונים שיזכה מהקרן הזה. מגיע לו, כולו תורה, מגיע לו שזכאי ליהנות ממלגה חודשית מהקרן הזה. ובכל חודש היו שולחים את השמש של הקהילה לתת את הסכום הקצוב למשפחתו של הגאון מבינה. לאחר כמה חודשים קבר עליו היצר הרע על השמש, ובמקום לתת את הכסף למשפחת הגאון מבינה, לקח את זה לעצמו. ויצא שמשפחת הגאון סבלו בחרפת רב ממש. הגאון ישב ולמד יומה ולילה ללא הפסקה. ראשי הקהל הסירו דאגה מליבם, כי היו בטוחים שהמשפחה מקבלת את המלגה החודשית. ואילו הם היו במצב נוראי. הגאון ובני משפחתו הבינו שהשמש לוקח את הכסף לעצמו, ולא היו מוכנים לגלות את זה לאיש שהוא גונב את הכסף, כדי לא לדבר עליו לשון הרע, כדי לא לפגוע בו. עד שעברה תקופה והשמש חלה בצורה קשה מאוד, ואז הוא בא בבחיות לגאון, ביקש סליחה שמעל בשליחות, ומי אז יחזיר את הכסף. מה רואים כאן? משפחת הגאון היו מוכנים לסבול חרפת רב, בעיקר לא ללשון חשבו, הרי לא בטוח מהחוץ, אז אולי זה לשון הרע, לא רוצה לדבר. וכך כותב הרמב״ם בהלכות צרת, פרק תזיין. זה הלשון שלו. ולעניין זה של לשון הרע מזהיר התורה, בדברים חבדלת, ישמר בנגע צרת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. התבוננו ותראו מה קרה למרים הנביאה, כמו שאמרנו קודם, שאף על פי שהייתה יותר גדולה וגידלה אותו וסיכנה את עצמה בעצמו, ולא דיברה מי יודע מה, קיבלה עונש כזה. אנחנו צריכים ללמוד על זה. ואף על פי שמדובר על משה רבנו, האיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר פני אדמה, הוא לא הקפיד, ובכל זאת אינן שם. למדנו מפרשת השבוע כמה צריך להיזהר לא לדבר לשון הרע. למדנו מפרשת השבוע שצריך להתבונן מכל מה שקורה מסביבנו, אולי יש בזה מסר, אולי יש בזה משהו של ללמוד מזה. למדנו מפרשת השבוע כמה צריך להיזהר מתאוות הכבוד. ובזכות שנעמול על כל המידות האלה, כי זה המטרה של היהודי, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו תאורים, רוצה את התארה שלנו, את המידות שלנו, את היסוד שלנו. ועל זה, בעזרת השם מתקיים בנו, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, לצור לשונך מרע ושפתיך מדבר ממה, מתקיים לנו שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
6: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
1: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה, הרשים את השופט האורח.
7: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
1: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
8: תחזיק את היד, תפיט אליו.
1: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
9: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
1: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצש?
10: אני, יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
11: תודה, אז, גם לי השיר.
10: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, הקטע הזה?
11: המוצש.
10: הכוונתי.
1: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: תמיד איתי. פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
1: שלום וברכה. בפרשת שלח, שנקרא בשבת הקרובה, אנחנו קוראים אחת מהפרשיות הקשות ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, פרשת המרגלים. 40 יום סיירו המרגלים בארץ כנען. הם הלכו לבדוק את הארץ, לתור אותה. אבל בחטאם הם נכשלו והוציאו את דיבת הארץ רעה. על כך הם נענשו באופן אישי, וגם בני ישראל נענשו ללכת במדבר 40 שנה, יום לשנה, יום לשנה. עבור כל יום שהיו בארץ ודיברו לשון הרע, הם נענשו להיות שנה שלימה במדבר. שאל על כך הגאון רב חיים שמואלביץ זצ"ל, הרי בעצם המרגלים לא דיברו 40 יום על ארץ ישראל. הם דיברו רק כמה דיבורים שלקח זמן קצר, אולי מספר דקות מועטות, כשהם שבו מלטור את ארץ ישראל, מלרגל, הם אמרו את המילים ארץ אוכלת ישביה, סיפרו את סיפור הארץ. זה היו מילים בודדות. למה הם נענשו כנגד זה 40 שנה, כנגד 40 יום? זה לא היה 40 יום. והוא אמר כך, בלשון הרע לא משנה כמה זמן הם דיברו בפועל, אלא מה הם עשו במשך 40 יום שקדמו להוצאת דיבת הארץ. הרי במשך 40 יום הם הסתכלו רע, העין שלהם הייתה רעה על ארץ ישראל, ועל כך הם נטבעו ונענשו 40 שנה, יום לשנה, יום לשנה. הם לא רק נענשו על הלשון הרע שהם הוציאו, על דיבת הארץ רעה, אלא גם על העין הרעה שהם נתנו בארץ ישראל, בטרם הוציאו מלשונם את דיבור הרע. אם כך, התרופה ללשון הרע, שנראה רק טוב על הזולת, להביט בעין טובה, לא להביט כלל על חסרונות הזולת. ועל ידי שנתנהג בצורה כזאת, נזכה להינצל מלשון הרע ומרכילות. אחד מתלמידי ישיבת כל תורה התחתן והתגורר בשכונת קטמון בירושלים. לאותו אברך היה ברוך השם 5 ילדים בלי עין הרע. יום אחד הוא הגיע לביתו של ראש הישיבה, שהוא היה מקורב אליו, הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, ובא להתייעץ איתו על כך שכבר קשה לו להתגורר בשכונת קטמון. יש שם שכנים שהם פחות שומרי תורה ומצוות, יש שם קצת חילולי שבת. אומר, הוא פותח את חלונות ביתו ומריח ריח לא טוב, מה שלא היה בעבר. הוא אמר שסיפרו לו והציעו לו על דירה בשכונת גאולה, שהיא דירה טובה, והוא שואל אותו מה לעשות. שלום זלמן בירך אותו, אמר לו, אתה צודק, אתה צריך להעתיק את מגורך משכונת קטמון לשכונת גאולה, לחינוך הילדים, הסביבה הטובה יותר. ואכן, אחרי מספר ימים, הוא הגיע שוב לגאון רב שלמה זלמן, והוא מביא בפניו בשורה טובה, שהנה, הוא סגר על הדירה בשכונת גאולה כברכתו של ראש הישיבה, ועוד מחר בבוקר, הוא כבר מבצע את ההעברה, והוא מעביר את חפציו לדירה החדשה שאותה רכש. שלמה זלמן התרגש מאוד, הוא ברחו בחום, אבל לפני שהוא יוצא, הוא אומר לו, אני רוצה לבקר אותך, מיד עם כניסתך לדירתך החדשה. אני רוצה לקבוע מזוזה, אני רוצה לשתות איתך לחיים. מחר, אתה עובר את הדירה, אחר הצהריים, ב-4, אני אבוא לביתך. האברך נדהם. הוא אפילו בחושי יכל להוציא הגה מפיו. ראש הישיבה, גדול הדור, פוסק הדור, מפנה מזמנו, ויבוא לבקרו בדירתו החדשה. זה יהיה דבר שהוא כמעט בלתי יעלה על הדעת. שלמה זלמן אכן עמד בלוח הזמנים, ב4 אחרי צהריים הגיע לביתו, למרות כל ההמולה הגדולה שהייתה בביתו, הקופסאות, הארגזים, הארונות, הכין אותו אברך שולחן עם מפה לבנה וכיבוד חשוב לכבודו הרם של גדול הדור, שמטריח את עצמו לבוא לביתו, לקבוע לו מזוזה ולאחל לו מברכותיו. גם כל בני הבית, גם השכנים, כולם התרגשו. מרן הגרשז, אוירבך, מגיע לבניין, מגיע לבית. טרם צייתו ביקש ראש הישיבה לראות את הבית, את המטבח, והאברך הכניס את רב שלמה זלמן למטבח. שלמה זלמן התעניין על כל הפרטים, התביע את התפעלות בשמחה רבה מהדירה היפה, מהיופי, מכל מה שיש. התחיל לשבח את הדירה, ואז הוא המשיך. גם למרפס את השירות, גם מזה הוא מתפעל. הוא אומר, זה כל כך חשוב למטבח, הוא מתייחס לכל פרט ופרט. אותו אברך שוב משתומם. מה קורה פה? גדול הדור מתעניין בפרטי המטבח, מרפס את השירות. ממשיך אפשר מזם לצייר גם בחדר ילדים. ושוב הוא משבח את הגודל, את היופי של החדר. כך בכל חדר וחדר הוא עובר מחדר לחדר, שכל כולו מלא התפעלות ושמחה, על הבית היפה והמרווח שקנה תלמידו. טרם צייתו מהבית, שאל אברך את רב שלמה זלמן בעדינות, רבי, תוראי, וללמוד אני צריך. מה ראה ראש הישיבה שזמנו כל כך יקר, לטייל בכל חדרי הבית, ולעקוב אחרי כל פרט בדירה, ולשבח בהתפעלות את הדירה? אמר לו רב שלמה זלמן, ואי לישנה, תרי יודע שאני ירושלמי. ירושלמים יש להם כידוע מאז ומתמיד פחד נורא מעין הרע. כמו שאתה מבין, עין הרע יכולה גם להשפיע חלילה רעה על הזולת כשלא מפרגנים לו. עליך לדעת שמידה טובה מרובה פי 500. היא יכולה להשפיע הרבה יותר על הבית שלך להתברך בכל הטובות והברכות. היה לי עניין לסייר בבית שקנית ולהכניס שם עין טובה בכל פינה ופינה, במטבח, בחדר שירות, בחדרי הילדים. כך תזכה לשמחות וחסדים רבים בעתיד. בכוחה של עין טובה, לתת לנו ולזולתנו את כל הברכה. אנחנו לומדים מהמרגלים כמה חשוב להסתכל בעין טובה, על עין רעה של 40 יום. נהנשו בני ישראל ללכת במדבר 40 שנה, יום לשנה, יום לשנה, כנגד עין טובה. איזה השפעות טובות יכולים לעשות? איך אפשר לתקן? איך אפשר כמובן בעקבות זה לא להיכשל חס וחלילה באבון לשון הרע? נצור לשונך מרע ונזכה לעין טובה. שבת שלום.
0: פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

0: דש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
5: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
6: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
7: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: שנתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ישראל הציבה בחשאי יחידות צבא ומודיעין באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן כחלק מרשת של אתרים חשאיים שנועדו להקל עליה בהוצאת מבצעים נגד איראן. כך דיווחה רשת CNN. לפי הדיווח, הכוחות פעלו מכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן בסמוך לגבול הצפוני של איראן. בנוסף הוצבו במקום גם יחידות קומנדו שביצעו משימות הקשורות לאיסוף מודיעין ולפעולות רחפנים. מלחמה בלבנון. דובר צהל בשפה הערבית פרסם מזהרת פינוי לכמה כפרים באזור העיר צידון וקרא לתושבים מתרחק לפחות קילומטר. קודם לכן דיווחה התקשורת הלבנונית כי צהל תקף יעדים בכמה מקומות ברחבי דרום המדינה. צהל חיסל בשבוע שעבר את מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה. כך הודיע דובר צהל שהוסיף כי המחבל עבד ביחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. זמני השבת, פרשת שלח לך מיד.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:07, בבני ברק והמרכז ב-7:22, בחיפה ב-7:15 ובבאר שבע תיכנס השבת בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ב-8:25, בבני ברק והמרכז ב-8:27, בחיפה ב-8:29 ובבאר שבע ב-8:26. צאת השבת הנוהגים על פי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9, בבני ברק והמרכז ב-8:57, בחיפה ב-9:10 ובבאר שבע ב-8:58.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: ולסיום, מיד לאחר מהדורת החדשות, קולות השבוע, הקולות שעשו את השבוע כפי ששודרו כאן בכל חי. תחזית מזג האוויר, מחר שבת קודש תורגש התחממות קלה, ועד כאן חדשות כל חי.

השבוע.

0: לך גברת מיארה לפי פעולתך עד בגיל לימון יש מקום מיוחד בגיהנום ששמו רק לך ולו כל הזמן פועלת איך בעצם למרר להם את החיים להם לילדיהם
1: זו מנגינה של העולם היהודי 3,000 שנה שמר עלינו התורה שמר עלינו אנשים קטנים ללא עמוד שדרה
2: כל התורה לא ייפסק ולא יושתק באף מצב ובאף תנאי
0: עושה לחרדים וליהודים שלומדים תורה גיהנום על פני הארץ פה ולכן עוד הקדוש ברוך הוא ייפרע ממך ושכמותך
2: אני פונה מכאן ישירות לראש הממשלה איך אתה לא רועד? איך אתה ישן בשקט בלילה?
3: אנחנו כראשי רשויות רואים אותם בצעתם בהימלטותם בהימת שומרי החוק הלא עבד בכפם תתאפסו, תתאפשו חדל אש
4: רמת השנאה שיש במחנה השני לציבור החרדי, להנהגה החרדית לצרכים של הציבור הזה היא כזאת גדולה, זה יהיו בחירות מאוד קשות
5: אני חושב שכאן נפל הסימון שהעניין הזה כבר בלתי אפשרי וצריכים לצאת ולעשות דרכי פעולה חדשים נכון לרגע זה אנחנו במצב שאנחנו הולכים לצעדים אופרטיביים אני לא אפרט אותם כאן בשידור אתם תראו את זה בימים הקרובים
6: אנחנו לא מספיק חזקים כדי לנגח את אותו יחסות מרשעת של אותה אישה היא קמה כל בוקר מה שמעניין אותה איך היא רודפת את הבני תורה העיקרים
7: מה שגלי עושה זה מסכת רדיפה נגד העולם התורה מכוונת מכוונת כדי לייצר שפע כדי לייצר את הפילוג כדי לייצר את האנרכיה זאת אומרת היא מדליקה את האש כדי להתחמם ממנה והמטרה שלה היא אחת להפיל את הממשלה היום זה תחילת הסוף שלה
1: בני התורה שיושבים ולומדים צריכים לשבת וללמוד ולא להיעצר לא באישון לילה לא באמצע הדרך לא בשום דבר אחר
8: חצוף למי אתה אומר תסתם חצוף בטלן בטלן ברשות התורה חצוף שכמותך גמרנו
9: יושב גיל לימון, שמונה לתפקידו בניגוד לכללים, על ידי מישהו שהוא היה במשרת האמון שלו, שישב בוועדת האיתור שלו, שהוא יספר לכולם איך צריך למנות אנשים בגילוי נאות, כשגלי בערב מיארה, שגרוניס אמר שהיא לא ראויה לתפקידה.
10: אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור.
11: ממש מאחורי נער הליטני, אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור, כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל, כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל.
12: סכנת האש בלבנון היא חלומות באספמיה. חיזבאללה לא ייסוג מצפון לליטני, חיזבאללה יתעצם עוד יותר ועוד יותר.
13: דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירום.
10: ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה.
14: צריך לשטח את הדחיה. לשטח את הדחיה.
13: תורנו לצהל לתקוף מטרות טרור ברוב הדחיה בבירום.
10: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו. מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. חיזבאללה במנוסה. שאלה,
15: ביבי נתניהו היקר, אני אוהב אותך, מעריך אותך. יש כבוד לטראמפ, צריך להגיד לו תודה על השותפות, אבל הקו האדום זה פגיעה בחיילים, פגיעה באזרחים.
16: ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה. לעולם הוקיר לך תודה על החלטות היסטוריות. ראיתי והערכתי את ההתלבטויות שלך, את ההחלטות הנועזות שלך.
17: היה צריך להגיד לנשיא טראמפ, אדוני הנשיא, אוהבים אותך, אבל התשובה היא לא.
10: לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני. לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה שסופו לחלוף מן העולם, ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה.
18: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.

ערב שבת בכל חי, שישי בשבוע, כמעט שבת שלום לכם, מאזינינו היקרים, משפחת כל חי, הענפה בארץ וגם בעולם, כן, כן, כן, הרבה מחוברים אלינו מרחבי העולם, כאן מתוך אולפני כל חי המפוארים בבני ברק, עם הצוות. פנחס בינדר, יניב סגב, עידו היקר ישראל, אנחנו פותחים שעה נוספת של לכבוד שבת קודש, פרפראות, וורטים, קצרצרים כאלה של דקה, משל ונמשל, דרישות שלום, מאחלים שבת שלום, משפחה חברים, אבא, אמא, סבא, סבתא, כולי מזל טוב על שבוע, ברוך השם רבוי בשמחות, גם כאן במשפחת כל חי המעתירה, שני חתנים בשבוע אחד, אור חתן.

הדרך המובחרת ביותר ב-03-593-93-93. רוצים לכתוב או להקליט, יכולים לעשות זאת גם בוואטסאפ, שמספרו 055-333-9393, 055-333-9393, או יוכלו לכתוב דרך אתר קול חי בלשונית שם, שידור חי, אתר אמס. אפשרות נוספת, לחייג מכל טלפון גם כשר ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, ושם אתם מקליטים את ההודעה ואנחנו נביא את ההקלטה שלכם לשידור לאוזני כל בית ישראל. 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9.

0: זה כבר הביצוע של פרחי ירושלים ברקע לאותו שיר יום שישי הגיע, כי זה באמת שיר שמכניס אותנו לאווירת שישי על כל המשתמע, עם המטבח והבישולים והריח של המטבוחה והדגים. ערב שבת שלום לרב ברוך היקר.
1: ערב שבת שלום הרב אלעד כהן היקר, מה שלומו?
0: מבורך, ברוך השם, ברוך השם, התגעגענו, בבקשה רב ברוך.
1: גם אנחנו כאן בעזרת השם, שכה וצלחה. שמעתי שאלה גדולה בשיר של הרב מאיר אליהו, שהוא שואל קושיה מאוד מעניינת. הוא אומר, מצד אחד כתוב על בני ישראל שהם ביישנים, רחמנים, גולי חסדים, ראשי תיבות בורג או גבר, ומצד שני כתוב שזה העם שהוא קשה, עזים שבאומות. אז לכאורה זה נראה סותר, מצד אחד רחמנים, מצד שני עזים שבאומות. אז איך אפשר ליישב את שני המקורות? אז בהשקפה ראשונית אפשר להגיד שזה לפני שמקבלים עליהם עול תורה, וזה אחרי. ואפשר להגיד גם שמדובר בעזות קדושה, באובן ציוב, אבל אפשר להגיד יותר מזה. שלכאורה אנחנו צריכים לשאול, עזות היא תכונה טובה או רעה? אז במילה אחת אפשר להגיד תלוי. כי באמת ידוע שמצד אחד זאת אחת תכונות הכי מאוסות, שהעונש עליהם יכול להיות לא על אף אחד בכל מסל מיידי. צד שני, כתוב במשנה באבות, היי, משנה חף, ואז גלמר, וגל כנשר, כי בוק הרי, איך מצווים אותם להיות עזים? גלמר זה דבר שלילי. אלא, סוף המשנה מלמד אותם לעשות רצי נביך שבשמיים, כמו אותו פנחס, כשהוא הרג את זמרי וקוזביק, הוא עשה את זה מתוך עזות דקדושה, זה דבר חיובי, כי זה למען השם יתברך. ולכן אפשר לומר שאפשר לשלב את כל התירוצים ולהגיד שבאופן טבעי כשאדם נולד, הוא נולד עם תכונות כמו חוצפה ועזות, אלא שכשאתה לומד תורה, אז התורה גורמת לך להתעדן ולהתקדש ולהתעלות בך רוחנית, באופן שאתה מנצל את התכונות הטבעיות האלה למטרות טובות וקדושות, כדי לעשות רצון אבי שלך בשמיים, ולא כדי למרוד, לכפור וליפול באפיקורסיות, לצאת נגד תלמידי חכמים, דבר נגדם, נגד התורה וכל הדברים האלה. ועוד תירוץ, שכמו שאומרים, שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, וכל המקודש מחברו חרב מחברו, שהעזות היא באה מצד היצר הרע. ואז שהאדם לומד תורה, התורה הזאת היא ממיסה את היצר הזה, ואז היא הופכת את היצר הזה, את העזות, הרעה היא הופכת אותו לדבר חיובי, ושהוא מנצל אותה לטובה. ואז, מאז יצא מתוק.
0: יפה, שם כוח, קצר קולע, הרב ברוך, תודה, בשורות טובות, שבת שלום. הרב אברהם,
2: ערב שבת שלום, הרב אלעד היקר,
0: הוא מבורך, ברכה וטובה, מה שלומך רבי אברהם?
2: ברוך השם, השתרש מולד.
0: בבקשה הרב.
2: קצר וקולע, קצר וקולע, כתוב כמה מרגלים נשאו את כל הנביא, אמרו שהיה שוקל שמונה טון, אז איפה זה רמוז? הלא שמונה נשאו את כל הנביא, והישאו במות בשניים, אז שתבוא בגימטריה ויסעו רמות ואז באיזה
0: שני איי איי איי, אתה קטוע לנו רבי אברהם, אולי תחזור שוב על השניות האחרונות בבקשה, משהו שם עם הקו, עם האיכות והקליטה. כן,
2: כתוב על המרגלים, על האשכול הנביאים, כמה מרגלים נשאו את האשכול הנביאים?
0: כן,
2: שואל רשי, אז אומרים ששמונה נשאו את האשכול, איפה זה רמוז? ויסעו במות בשניים, ויסעו במות ראשי תיבות גימטריה שמונה, שני מוטות, שמונה אנשים.
0: יפה.
2: מרגלים, המרגלים טעו את הארץ כמה ימים, היו אמורים 80 יום. אז מרגלים מתחיל מהם ונגמר בהם איזה 80. אבל השם ריחם עליהם, קיצר להם את זה ל-40. אז רואים שבמילה מרגלים כבר רמוז רגליים ו-40.
0: חזק.
2: התחילו ב-80, 40 ו-40. כלב היה יחיד, כלב היה יחיד שהלך למערת המכפלה. מה קרה לכלב? למה הוא הלך למערת המכפלה? אז אומר, הארי הקדוש, בעצם כלב היה אליעזר אבן.

0: אברהם, ולכן הוא הלך לבקש עזרה מאברהם אבינו. אבל איפה זה רמוז בפסוק? איפה זה רמוז שזה ליעזר? אז השם ביקרתי לראות בפסוק עצמו, ועבדי כלב אשר רוח אחרת הייתה עמו, באותיות השניות של הפסוק בדיוק גימטריה 318, אליעזר. לכן באותיות השניות, כי זה רוח אחרת הייתה עמו.
1: חזק ביותר.
0: ודבר אחרון לסיום, בהפטרה שלנו, בישלח יהושע אנשים, ובפרשה יש לנו את המרגלים, גם כן עם שמות. מה ההבדל בין המרגלים אצל יהושע למרגלים בפרשה? השם של האדם. אצל יהושע אין שמות, כתוב אנשים. בפרשה לנו יש שמות, יש נגיעה. למרגלים בפרשה הייתה נגיעה. הכבוד העצמי שלהם, לא היו נשיאים. לכן הם נפלו. אצל יהושע בהפטרה אין נגיעה. לכן הם גם קוראים כדי חרס. בדרך שחרס, הם התחפשו לסוחרי חרס. החרס מתמם מבפנים ולא מבחוץ. אז זה מה שגרם להם גם כן בהליכה הזאת של החרס, לדעת שהם, העיקר זה הם עושים רצון השם, בפנימיות, לא בחיצוניות. הם לא מאפסים את העניין של החיצוניות, של הגאווה, של הכבוד. ולכן הם הצליחו בריגוש.
1: יפה, יישר כוח. הרב אברהם, תודה רבה. משהו באיכות הקו הפעם קצת שיבש לנו, אבל המסר הוא עבר בהצלחה. תודה ובשרות טובות. אלעזר.
2: כן, שלום.
1: שלום אלעזר, כן, אתה רוצה למסור שבת שלום, לאחל משהו למישהו?
2: להגיד וורט.
1: מה?
2: וורט.
1: וורט, בבקשה. איי, איי, מה קורה היום עם הקווים שלנו, חבר'ה? מה הולך? לא יודע אם זה אצלנו או אצלכם. לא מצליחים לשמוע. אלעזר, תיצור קשר שוב, בבקשה, מטלפון קווי, או ממקום עם קליטה. בינתיים ננסה לשוחח עם מאיר, שלום.
3: שלום, הרב ילד הגדול.
1: או, הנה, את הרב מאיר שומעים ברור למשל. מה נשמע, מה שלומך?
3: ברוך השם. ככה, נשתדל לקצר כדרככם.
1: קצר וכל יום, כן, דקה.
3: המרגלים, ידוע שהמרגלים הלכו באותה שעה אנשים שירים היו. מה הבעיה? הבעיה הייתה שהם ידעו שהם קצו לארץ ישראל כבר נסיעים, הם לא יהיו. אז היה בעיה של נגיעה. יש את הסיפור המפורסם בגמרא בדף ממהי, בגיטין עם איליש. הגיע לשם עורב, אמר לו ברח ברח, וכך היונה, הגיע לו ברח. הוא שאל את הגוי שהיה לידו, מה אומר העורב? ורק מה אומרת היונה? אמרו לו ברח. הערוך מסביר שאיליש הבין שפת עורבים. השואר הרבה כבגר, למה הוא ביקשה על ברח ברח? ותרצים שאדם רוצה לשמוע מה שהוא רוצה לשמוע. לכן הוא עדיף לשמוע, לשאול עוד מישהו אחר. שאם אדם יש לו איזה ספק שיש לו נגיעה, עדיף שישאל את השני. אצל המרגלים, מה שהם נפלו זה בגלל הנגיעה שלהם. אם היו הולכים להתייעץ עם גדולי הדור, יהושע בן נון, או משה רבינו, היו הולכים להתייעץ לבודד את הנגיעה. אנחנו צריכים לדעת שאם יש נגיעה, אנחנו חייבים לבודד אותה, שלא חלילה ניפול בזה.
1: יפה.
3: שיהיה שבת שלום.
1: שבת שלום, כל הכבוד, חזק וברוך, יישר כוח, מאיר היקר, הרב מאיר מאזיננו הקבוע. הנה מידת אס אשר מבצע את תשמור עליי, שיר חדש ויפה שיצא לאחרונה למידד. עוד

0: יהודה, וואי, לפני הפרסמות בוא ננסה להספיק עוד שלא ימתינו יותר מדי זמן על הקו. הרב יהודה,
1: שלום וברכה.
0: שלום, מה שלומכם?
1: ברוך השם, ברוך השם ילד.
0: יופי, בבקשה רב.
1: החפץ חיים, שאלה חזקה בפרשה. המרגלים צדיקים, כולם אנשים, ראשי בני ישראל אמה, איך מתהפכים ומגיעים לכאלה דיבורים נוראיים? עד כדי כך באים ואומרים, הענקים האלה, הגיבורים שיושבים בארץ ישראל, כי חזק הוא ממנו, אומר שכביכול כלפי מעלה, אמרו, איך אפשר להגיד כזאת שטות? אתם ראיתם, אתם בעיניים שלכם, לפני שנה וחודשיים, איך הקדוש ברוך הוא באמצע הלילה, את כל הבחורות של מצרים, בשנייה אחת גומר אותם, בשנייה, כלום, באמצע הלילה, כל הבחורות, ענקים, גיבורים, מה אתם מפחדים פתאום שמול הענקים האלה שבארץ ישראל הוא לא יכול להילחם? איזה שטויות אלה. אפילו אם על פי הלכה אין בזה בעיה, אבל זה ממש טירוף הדעת, לא נורמלי לחשוב כאלה שטויות. אומר החפץ חיים, התורה באה ללמד אותנו. המרגלים באו ואמרו, ברור שהקדוש ברוך הוא יכול להילחם נגדם, אין ספק. אבל הקדוש ברוך הוא לא ירצה לעשות את זה בשבילנו. למה? כשיצאנו ממצרים היינו צדיקים. אבל עכשיו, שבוע שעבר בשר תאווה, 40 יום אחרי יציאת מצרים, חטא העגל, עברנו כל כך הרבה חטאים. הקדוש ברוך הוא יכול, אבל לא ירצה להוריד את כל הענקים האלה, להילחם בהם בצורה ניסית בשבילנו. זו הייתה טענת המרגלים. באו יהושע וכלב, אמרו, מה פתאום? אך באשם אל תמרודו, יהודי שנפל בחטא, חוזר בתשובה, הכל בסדר, הוא מסתדר, אין דבר כזה. באשם אל תמרודו, כל זמן שיהודי לא מורד בקדוש ברוך הוא, גם אם יש חטאים, יש תשובה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בכל מצב, בכל זמן, וזה התורה לימדה אותנו. לא להישבר מחטאים, לא להישבר מהיצר הרע, הקדוש ברוך הוא תמיד איתנו בכל מצב.
0: חזק, יפה.
1: ונתקל זה תמיד בעזרת השם.
0: אמן, אמן, הרב יהודה, תודה, יישר כוח. פרסומות, חוזרים מיד, הטלפון פה לעלייה לשידור 03-593-93. מיד לאחר הפרסמות נשמע גם הקלטות שאתם מקליטים אלינו בתיבת בין קודש לחול, אבל אנחנו נשתמש עם זה גם לתוכנית שלנו כאן ב-039-039-039, שלוחה 1 ואחר כך 9. מיד להקלטות שלכם, אבל קודם מקבץ קצר.
2: עכשיו איתכם לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
5: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
4: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
6: חיוך של מיליון דולר, זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו איתכם לכבוד

0: שלום לרגל הקמת הבית שתסיים ביום ראשון באילת, בית הכנסת באר חיים, נברך אתכם, אורך ימים בימינה, ובשמאלה אושר וכבוד, שתמיד יהיה לנו שמחות בלב שמח, וכולנו נזכה להגדיל תורה ולהאדירה. שבת שלום, משפחת שטיינברג.
1: אלי ונתנלה, ההורים הכי טובים בעולם.
2: זה דבר חיובי, כי זה למען השם יתברך.
1: לאב, אבאים היקרים, שבת שלום, תודה על הכל, ורפואה שלמה ליעל, אוהב יעקב. לאב, אבאים היקרים, שבת שלום, ותודה על הכל, מזל טוב למריה, ליום הולדת גיל שנתיים, תודה רבה על הכל. למריה יקרה, מזל טוב ליום הולדתך, אהבי מכל לב, משפחת גולדשטיין.
3: שלום וברכה, ערב שבת שלום, משלח. אני אשמח לשיר מוגיין אובוי, מגן אבות של מוזי שטיינליץ. שיר מדהים, תודה רבה.
4: טוב, ההודעות הללו מוקלטות ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9, תיבת בן קודש לחול, אבל זה ההודעה ההודעות מגיעות אלינו ישירות, ואנחנו משדרים אותן. מי שרוצה עדיין להספיק, מוזמן לעשות זאת כעת. שבת שלום ברוך לרבי ילד כהן היקר, ולמאזינים לכל עם ישראל, כותב לי פה ניסים יצחק דיין הצדיק, שבת שלום גם לך ובשורות טובות. מה עוד יש כאן? למאמה וסמימה אולי. מאמא וסבא היקרים ולאשתי היקרה, תודה רבה על כל ההכנות לשבת קודש ברמה הכי טובה שיש, מעריך מאוד, ינון.

0: ומוטיבייסים מחשבות טובות. ועכשיו אנחנו לפינתו של הרב איתמר גימני, קצר, קולע, ממתק מפרשת השבוע, כמדי יום שישי. הרב איתמר גימני, בית מדרש משכן ראובן בקריית הרצוג, מזכה הרבים, גם יועץ מדריך חתנים וגם יועץ נישואין, כמדי שבוע מזכה אותנו בדברים דברי תורה קצרים ונפלאים.
1: שלום מאזינים יקרים, רבים עד היקר והאהוב, כן. ערב שבת קודש, פרשת שלח. המרגלים נשלחו לארץ, נשיאים, ראשי בני ישראל המה, והוציאו את דיבת הארץ רעה. לכאורה, מה הייתה תביעה למרגלים? הרי בסך הכל הם חזרו עם עובדות וחזרו עם נתונים של דברים שהם ראו בארץ. אבל אם נתבונן בפסוקים, נראה שהיה להם פרשנות על כל דבר שהם ראו. זאת אומרת, זה שהם ראו ארץ זבת חלב ודבש, זה נתון. זה שהם ראו אנשים ענקיים, זה נתון. זה שהם ראו אנשים שמתים, זה נתון. אבל מה הפרשנות? אתה יכול לפרש כל דבר בצורה אחרת. אדם נכנס לחנות וביקש לקנות עכבר. לאיזה חנות הוא נכנס? אז אם הוא נכנס לחנות של חיות, אנחנו מבינים שהוא רוצה לקנות עכבר, שכל עקרת בית בישראל רוצה לבטוח נגדו במלחמת חרבות ברזל כדי להעיף אותו מהבית. אבל אם הוא נכנס לחנות של אלקטרוניקה, אנחנו מבינים שהוא רוצה לקנות עכבר של מחשב. זאת אומרת, אני יכול לפרש את אותה שאלה לכמה פנים. הקדוש ברוך הוא רצה שהמרגלים, אתם מביאים נתונים, תנו פרשנות של מה שאני רוצה שתתנו. אל תתנו את הפרשנות לפי ראות עיניכם. הקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל את הארץ הקדושה, ארץ זבת חלב ודבש. אל תיכנסו לחשבונות, איך ניכנס, והעם אפס כי אז העם היושב עליה, ארץ אוכלת יושביה. אל תוציאו דיבת הארץ רעה, אל תכניסו מורח בלב של העם. אלא תתנו את הפרשנות של מה שאני רוצה שתתנו, אומר הקדוש ברוך הוא. אחי ורעי, אהובי וידידיי, בכל יום, בכל שעה, בכל רגע אנחנו נתקלים במקרים ואנחנו דנים אותם לפי הפרשנות שאנחנו נותנים לאותו דבר. אדם חתך אותך בכביש, אתה יכול לתת פרשנות איזה בן אדם גס רוח, איך הוא לא מתחשב. אבל אתה יכול להגיד, וואי, בטח הוא מאוד מאוד מהר, לך תדע לאן הוא צריך ללכת, הוא מאוד מאוד לחוץ בזמן. ואפשר להתחשב בזה, אפשר לראות את זה בצורה אחרת. אתה מגיע הבית, אשתך קצת לחוצה, אתה יכול להגיד, וואי, מה זה הצבים האלה, ואתה יכול מצד שני להגיד, כמה שעות היא הייתה עם הילדים, כמה היא עברה עכשיו דברים לא פשוטים, ולהתחשב, להסתכל על זה בעין אחרת. הילד חזר וכועס ועצבני, אתה יכול להגיד, מה זה המידות האלה, ואתה יכול מצד שני להגיד, רגע, אולי הוא עבר יום קשה, אולי מישהו פגע בו בכיתה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה בעולם הזה לפי הפרשנות שהתורה רוצה שתיתן. על כל דבר אנחנו יכולים לתת את הפרשנות שלנו, אנחנו יכולים לתת את הפרשנות שהקדוש ברוך הוא רוצה שניתן. ואם ניתן את הפרשנות הטובה, אנחנו נזכה להגיע לארץ המובטחת, לארץ זבת חלב ודבש, נזכה לראות גן עדן בעולם הזה. השם יזכה אותנו לראות את זה. שבת שלום לכולם.
0: אמן, הלוואי ויבוא. זה השיר שמבצע שמוליק קליין, והלוואי שיתקיימו בנו הדברים והברכות בעזרת השם.

0: מאזינים עכשיו לברכות, איחולי שבת שלום, דשי מזל טוב. הלוואי הלוואי הלוואי ב-0-3-5-0-9-3-9-3 ערב שבת שלום אברהם.
1: שבת שלום, רציתי לאחל מזל טוב לאח שלי ניסים שהתחתן השבוע, שיהיה בית נאמן בישראל בעזרת השם.
0: אמן, אני מאמין בניסים. באמת? על שם הרב?
1: כן, הנכד של הרב יגן.
0: מה אתה אומר? ובדיוק זה יצא בשבוע של ההילולה גם.
1: ברוך השם, כן.
0: איזה יופי, סוב השמחות בעזרת השם, חייל אל חייל, ישר כוח, תודה, תודה, בשורות טובות. 03-500-9393, 03-500-9393, הקלטות אחרונות מתקבלות בתיבה שלנו, ב-0390-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך, 9.
2: שבת שלום לנתנלה ואלי בן גיגי.
3: הלוואי נביא תמיד בטוב, נדע גם איך לאהוב, נדע גם איך נדע...
2: שבת שלום, נתנאל אבני בן גיגי.
0: טוב, זה כבר שמענו, בנגודה יש פה משהו חדש שנכנס ועדיין לא הספקנו.
4: ערב שבת שלום אלעד וכל עובדי צוות תחנת הרדיו כל חי כל חי מיוזיק, שפע ברכה והצלחה על כל המאמץ והפירוטכניקה שאתם משקיעים במשך כל השבוע ובמשך כל השנה. אלעד היקר, האור שלך ימשיך להעיר על עם ישראל. איזה שפע ואיזה חיוביות אתה זורק באוויר מדי יום ומדי שבוע. בעזרת השם עם ישראל כולו, שבת שלום ומבורך. אנחנו כאן על הכבישים, קצת פקקים, קצת עניינים, אבל ברוך השם בריאים ושלמים, מודים לקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה, על כל פעימה ופעימה, ואומרים לו אבא, אנחנו אוהבים אותך. אבא, אנחנו רוצים משיח עכשיו.
0: אמן.
4: גוד שבת.
0: איזה מלאך. כמה טוב להיות ככה, פורח, זורח, מאיר. זה מקרין, זה אין, זה יוצא, בסוף זה יוצא החוצה. גם אם תופס אתכם איזה רגעים של עצב, חולשה, תחייכו. תחייכו, תזיזו את הלסתות, תחייכו בכוח, ותראו שזה משפיע, כי מתוך שלא לשמע בא לשמע. ברוך השם שנזכה תמיד להעיר אחד לשני. תודה לאמא על הכל ולאבא גם על כל האוכל, כותב כאן מאזין בשם דוד. וברקע, אבי מן עם שיר המלוך.

0: מדברים משפחת יששכרוב, אנחנו רוצים להגיד לאחינו היקר דבי יששכרוב, מזל טוב לרגל יום הולדתו ה-12! מזל טוב! אנחנו רוצים לברך אותו, שיהיה לו בריאות איתנה, הצלחה ושכה וכל הדברים שהוא יעשה, ושיהיה לו הצלחה, ושיזכה להיות צדיק בלימוד התורה.
1: אמן, יאללה דוד תתחיל להתארגן לבר מצווה שנה הבאה בעזרת השם. איזה כיף, איזה כיף.
2: אגיד נעיר אל שבס, גנץ כלל איסול, הנה לת כהן שליטה, הנה חיל גידר גיימן, אפראי לכן לכתין שבס,
1: פלגנץ,
2: אפירה יוי לא מתון.
1: טוב, הפסקה קצרצרה, רגע מה עוד יש פה, מה זה? סליחה, סליחה, סליחה, דילגנו, אתם צודקים, נכון, נכון.
3: סוף במקובסקי, למוסי, מגבעת שמואל, סבת שלום, סבת שלום לכולם.
1: יפה, והם מצרפים לזה גם הודעה כתובה לסבא וסבתא המקוביצקי היקרים, תודה רבה רבה על המאכלים הטעימים שאתם מכינה לנו לשבת, מחכים מאוד מאוד, כי בעולם אין בעולם כיף כמו להיות איתכם סבא וסבתא. למאיר בעלי היקר, תודה רבה על כל העזרה בבישולים ההכנות לשבת, בלעדיך לא הייתי מתקדמת, השם משלם שכרך, מאחלת לך רעייתך סימה. הפסקה קצרצרה וחוזרים עליכם מיד.
4: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: השבוע במוצ"ש חי. יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המאבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, והאחים של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חזרנו, שושנה?
6: כן.
5: ערב שבת שלום.
6: ערב שבת שלום. מדברת שושנה מזרחי. הבת שלי עכשיו ילדה בת.
5: מזל טוב.
6: מוריה מזרחי ילדה. אני רוצה לברך אותה שאלה רפואה שלמה וכל טוב.
5: אמן, אמן, טוב שם משם אין טוב, שם זה ראשי תיבות שושנה מזרחי, שיהיה לכם שמחות בעזרת השם.
6: אמן, תודה רבה.
5: שכוח, שרות טובות. 03-500-9393, אני רואה את בינדר שם בהפקה מקבל את הטלפונים ב-03-500-9393. זהו, דקות אחרונות, מי שרוצה עדיין להספיק להקליט ב-03-9-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9 מכל טלפון בעולם.

0: משה קליין עם תאיר את דרכי. עוד קצת מאזינים, מה שאתם משאירים לנו כאן בתיבת לכבוד שבת קודש, בוא נשמע.
1: שלום וברכה, רציתי לאחל שבת שלום למשפחתי ולעם ישראל כולו. רציתי להגיד תודה רבה לאמא שמרחים את השלשלים הטעימים, ותודה לאבא שעושה את הקניות ורפואה שלמה בקרוב לאבא. ואם אפשר להקדיש את השיר אבא תודה של עקיבא תורג'מן, שבת שלום אביגיל לוי.
0: שקוייך.
2: שלום, קוראים יבוט. רציתי לומר שבת שלום לכל המאזינים וגם לאמא שלי, ורציתי לשאול, אמור שאני אקבל פרס מהרדיו, אני בערך
0: יש פה באמת קו מיוחד לעניין הפרסים, אבל לא עכשיו, זה במשך השבוע, בסדר, יום שישי אין פה מי שמטפל בכלל, אבל יש פה באמת, פתחו פה קו מיוחד בחודש האחרון שמטפל רק בענייני הפרסים. אז תעקבו אחר כך, ובתוכניות טובים השניים במהלך השבוע אנחנו מפרסמים מספר טלפון מיוחד שמתעסק רק בענייני פרסים. יישר כוח. עוד מאזינים?
3: לאבא ואמא יקרים, שבת שלום. תודה רבה על הכל, ומזל טוב למוריה, ליום הולדת גיל השנתיים, שתהיה ללכת דרכי האימהות, אוהב.
0: תודה רבה. טוב, אנחנו כבר אמורים לסיים אותו, אם יש כאלה שעדיין רוצים להספיק אולי להקליט ממש ברגעים אחרונים, או בוואטסאפ ב-055-333-9393, 055-333-9393. מאיר בעלי היקר, אמרנו את זה כבר, מאחלת רעייתך סימה, וגם כותבים פה אסתר ביתנו על כל האפייה והעזרה לכבוד שבת. תודה רבה, מאחלים אבא ואמא. ברקע יעקב שווקי, שרום מבצע את לחיים.

יפה, טוב, יש פה גם את מאזיננו היקר, הרב רפאל גואטה, שולח כאן איזשהו מסר, אבל כנראה תקלה טכנולוגית, כל האותיות, המילים, הגיעו כאן משובשות, כי בגלל שזה כנראה הודעת אס-אמס, אז הגיע באופן בלתי קרי, אולי מעומס, אולי משהו, לא יודע, יכול להיות שזה היה ארוך מדי, אין לי מושג. רבי רפאל היקר, ברכתנו שלוחה, שבת שלום ומבורך ומחשבה מצטרפת למעשה, תודה רבה, כבר לא נספיק, מה שכן, שלוימי כהן, יסיים לנו עם קדשם, לא לפני שנאמר לך, חגית ויהודה היקרים, מזל טוב לירוסכם, מסבתא מלכה שאוהבת, מזל טוב חגית ויהודה. טלי אשתי היקרה, תודה רבה על כל העמל, העזרה והסיוע והכנת המאכלים המשובחים. כותב כאן בעלך היקר גבריאל. שיפי ואורי, מזל טוב ליום ניסוחכם, בשעה טובה. בשבת מבורכת ושמחה, מאכלים לכם פה כל משפחת הנדלר.

אבא יקר שמואל, אמא יקר, אמא יקרה מוריה, כותבים לכם פה ילדים, שבת שלום וברך, ותודה רבה על שבת מפנקת שאנחנו עומדים בפתחה. כל ההשקעה במהלך כל השבוע, אוהבים אתכם מאוד, מאחלים הילדים שבת שלום וברך. גל רקע צלילים הללו, אנחנו בעצם מסיימים את לכבוד שבת קודש להשבת, שישי, ערב שבת קודש, פרשת תשלח לך. נשמע ונתבשר בשרות טובות, שתהיה שבת מבורכת לנו, לכם, לכל בית ישראל, ותודה לצוות שליווה אותנו כאן, במאור פנים, איזה צוות נרחב, תודה לפנחס בינדר, תודה ליניב סגב, תודה לעידו, תודה לישראל, מאור, יישר כוח לכולם, בשרות טובות ושבת שלום.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו. יד עזרה.

בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה אחת. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בבית העלמין הצבאי בראשון לציון מובא בשעה זו למנוחות סרן איתן שמואל לנדברג, השם ייקום דמו, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סרן לנדברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. אתמול אחר הצהריים פגע טיל נונטט בטנק שלו במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. ישראל הציבה בחשאי יחידות צבא ומודיעין באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן כחלק מרשת של אתרים חשאיים שנועדו להקל עליה בהוצאת מבצעים נגד איראן. כך דיווחה רשת CNN. לפי הדיווח, הכוחות פעלו מכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן בסמוך לגבול הצפוני של איראן. בנוסף הוצפו במקום גם יחידות קומנדו שביצעו משימות הקשורות לאיסוף מודיעין ולפעולות רחפנים. עוד דווח כי ישראל הקימה בסיס קדמי בסומלילנד שבאפריקה ששימש תחנת ביניים למטוסים הישראליים שהפציצו באיראן. ישראל הכירה בחבל סומלילנד הבדלני כמה חודשים לפני פרוץ המלחמה. המלחמה בלבנון. דובר צהל בשפה הערבית פרסם הזהרת פינוי לכמה כפרים באזור העיר צידון וקרא לתושבים מתרחק לפחות קילומטר. קודם לכן דיווחה התקשורת הלבנונית כי צהל תקף יעדים בכמה מקומות ברחבי דרום המדינה. ואלה זמני השבת, פרשת שלח לך, הדלקת הנרות בירושלים ב7:07, בבני ברק והמרכז ב7:22, בחיפה ב7:15 ובבאר שבע ב7:23. צאת השבת בירושלים ב8:25, בבני ברק והמרכז ב8:27, בחיפה ב8:29 ובבאר שבע ב8:26. צאת השבת הנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב9:00, בבני ברק והמרכז ב8:57, בחיפה ב9:09 ובבאר שבע ב8:58. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר, שבת קודש, תורגש התחממות קלה. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב אם ירצה השם במוצאי השבת. בצוות, היום, נתי שולמן, פנחס בינדר ואני, נדב ארבל, מאחלים לכם המשך האזנה טובה ושבת שלום.

השבוע במוצ"ש חי. יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המעבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, ואחיו של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

ערב שבת שלום, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, פסח בגד. שבת, שבת קודש. אבל שבת היא גם יום החופש. שבת היא יום הבחירה. שבת זה היום היחיד בשבוע שבו תלוי רק בנו איך יראה היום הזה. איך אנחנו חוגגים את החופש שלנו? איך אנחנו מתייחסים למרחבים הגדולים האלה בחיים שתלויים רק בנו? האם הם מורידים אותנו, האם הם מעלים אותנו? אמר לי פעם אדם שהמילה חרדים היא מלשון חרדה. כי החרדי, ולא רק החרדי, אלא כל אדם דתי באשר הוא, מכל מגזר, החרדה העמוקה של כולנו, הפחד העמוק של כולנו שנמצא בתוך העיניים, זה הפחד מפני החופש. הפחד מפני המרחב שיש רק לנו. העובדה הזאת שכל אחד מאיתנו יכול לעלות עד למעלה וחס ושלום גם להפך. החופש הזה, הבחירה הזאת מאיימת עלינו. אמר לי פעם בחור ישיבה בגילוי לב, הרב, היום הכי גרוע שלי בשבוע זה שבת. יש הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד חסידים, הרבה מאוד יהודים, ששבת זה להפך, זה יום של לימוד, יום של נתינה. הוא אמר לי, אני כבחור ישיבה, היום הכי קשה שלי בשבוע זה שבת. לפעמים הוא אמר, בשבת אני יכול לאבד את כל מה שהשגתי כל השבוע. במשך השבוע יש משגיח, יש סדר, יש מסגרת שמחייבת אותי. שבת אני יכול לישון עד מאוחר, אני יכול לאחר לבית הכנסת, וכו' וכו'. והשאלה העצומה שאנחנו רוצים לדון בה היום, מהו החופש? למה עשה השם ככה? למה יצר הקדוש ברוך הוא מרחבים כאלו בחיים, שהם תלויים רק בנו? ואנחנו יכולים לעלות בהם ויכולים חס ושלום להפך. האם החופש הוא איום, או שהחופש הוא נקודת השיא, הוא הפסגה של החיים, הוא הנקודה שמרוממת אותנו יותר מכל מקום אחר? בואו נעלה ביחד את השאלה הכי קשה בפרשה הכי קשה. זאת שאלה שבאמת אם אין לך תשובה טובה, אל תעלה אותה. רק אנשים גדולים מותר להם לעלות אותה ולדון בה. אבל זאת באמת בפרשה העצומה הקשה הזאת של המרגלים. אולי הפרשה מהכי קשות בתורה. אין ספק שזאת השאלה שהיא באמת הכי קשה מכולן. איפה היה משה רבינו? איך משה רבינו שולח את המרגלים? כיצד לא צלצלו באוזניו פעמוני ההזקה שמראים הקדוש ברוך הוא? כיצד הוא לא הקשיב לעצמו יותר לחשש שעלה בעצמו קאיו שיחה מהצעת מרגלים? איך זה ייתכן? אנחנו רגילים לשאול את השאלות הקלות שגם הן קשות מאוד. מה חשבו המרגלים? מה חטאו המרגלים? מה הם רצו? מה הוביל אותם? מה גרם לכישלון שלהם? אבל אלו שאלות קטנות. כי המרגלים בסופו של דבר היו בני אדם. בני אדם יכולים לטעות. אבל מוישה רבינו, איש האלוקים, מוישה רבינו שחציו ומעלה אלוקים, שמהותו ועצמותו אלוקות, איך מוישה רבינו לא צופה את הקטסטרופה בדרך? איך מוישה רבינו לא שומע את העזרה שמשמיע באוזניו הקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא רמז לו, לכאורה, תתרחק מזה, תתרחק מזה, עומד להיות אסון, תתרחק. מוישה בעצמו הרגיש שעומד להיות אסון. פרשת שלח מתחילה במילים, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. מה זה לך? אומר רש"י חידוש עצום. מה זה לך? מוישה רבינו לא צריך את המרגלים? הוא מצידו היה ממשיך עם אותה הדרך של לסמוך על הקדוש ברוך הוא וללכת עם הנס. למה? שלח לך אנשים. אומר רש"י, שלח לך לדעתך. אני איני מצווה לך. אם תרצה שלח. שאמר משה שבאו אנשים לפני משה רבינו. ככה משה רבינו מספר בתחילת ספר דברים. כאן משה רבינו לא מרחיב למה הוא שלח את המרגלים. כאן, קדוש ברוך הוא אומר לו שלח. אבל בתחילת ספר דברים, בספר שלו, הוא מספר איך זה התחיל, מה גרם לזה. באו לפניו אנשים, הרי אנחנו נמצאים בסוף חודש סיוון, שנה וחודשיים אחרי יציאת מצרים, שנה ורבע אחרי יציאת מצרים. זהו, מוכנים. עברנו מתוננים, עברנו קברות התאווה, עברנו את צרעת מרים. מוכנים כבר להתקדם לארץ ישראל, להגיע סוף סוף הביתה. ואז באים אנשים לפני מוישה עם רעיון. הרי צריכים לכבוש את הארץ בדרך הטבע. אז בואו נעשה את זה בדרך הטבע, כדרך הכובשים. נשלח מרגלים שיתורו את הארץ וימצאו את החולשות שלה. ימצאו את הנקודות הפגיעות בארץ כדי שיהיה קל לנו לכבוש אותה. לראות איזה ערים נוחות להיכבש, איפה אין חומות. לראות איזה תושבים חלשים יותר, כדי לדעת לפגוע משם, לבוא משם. נו, משה רבינו מפנה את השאלה לקדוש ברוך הוא. והוא רגיל תמיד לקבל תשובה של כן או לא. וכאן הוא מקבל תשובה אחרת. תשובה שהיא לכאורה נשמעת כמו פעמוני הזקה. שלח לך לדעתך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מצווה לך. תעשה מה שאתה רוצה. אם תרצה, שלח. ואמר משה, ככה רש"י ממשיך. אני חייכם שאני נותן להם לטעות. אני אשלח את המרגלים. ירצו לעלות, יעלו, לא ירצו.
ישלמו על החיים שלהם במדבר. ואתה קורא את הרשי הזה ואתה תופס את מושך את השערות, אתה לא מאמין למה שאתה קורא. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה, אני מצווה לך, אם תרצה שלח. והוא שולח. אם חסיד היה שואל את הרבי שלו שאלה, מה לעשות? האם לעשות שידוך, לעשות עסק, לעבור דירה? והרבי היה אומר, אני לא מתערב, אין לי דעה בעניין, תעשה מה שאתה חושב. אם לרבי אין דעה בעניין, לך יש דעה בעניין? אם הרבי לא מתערב בעניין, אתה תתערב בעניין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני איני מצווה לך, אני לא אומר לך לשלוח. נו, אם שאלה זה עצמה התשובה. אם הקדוש ברוך הוא לא אומר לשלוח, למה אתה שולח? שאלה עצומה. עוד יותר קשה. הרי העזרה לא רק באה מלמעלה, היא גם הייתה למטה. הרי מוישה רבינו בעצמו הריח שמשהו לא טוב קורה. אנחנו פתאום קוראים על יהושע. הכרנו את הושע, איך זה נהיה יהושע? אלא מוישה רבינו מוסיף לו אות י' בתחילת השם, קא יושיעך מעצת מרגלים. קדוש ברוך הוא ישמור אותך מהעצה, הרי אדם נסחף אחרי החברים שלו, אוי לרשע ואוי לשכנו, שלא יחול בך אוי לרשע ואוי לשכנו, אלא אתה תהיה בתוך החבורה הזו ותצליח להינצל מהם. אז למה אתה שולח אותם? אם מויש רבינו בעצמו מרגיש שיש איזושהי עצה שמרחפת, יש סיכוי להתרסקות, אז למה הסיכוי הזה כדאי את הסיכון?

ישוע היה שם בתוך החברה הזאת. הוא הלך איתם ב-40 יום לאורך ורוחב הארץ. הוא שמע איך העלילה מתפתחת. הוא שמע איך הלושנור הזה מתפתח. אז לא נשארה אצלך טראומה? אז אחרי 38 שנים, 39 שנים, אתה עושה את אותו הדבר? יהושע היה 40 שנה באוהל של משה. הוא ראה איך שמוישה נפרד כל שנה. מעוד דור, ומעוד שנתון, ומעוד שנתון, כל שנה בליל תשע באב. נכנסו לתוך האדמה כל השנתון של הגיל 60. 1/40 או 39. ובבוקר היו צריכים רק לחסות אותם. מקום קבורתם לא נודע, כמו זבובים, מתו בחולות המדבר. דור דעה, הדור שהיה למרגלות הר סיני, הדור שראה את הים נקרא. אז יהושע חוזר שוב על אותו הדבר, הוא לא פוחד מלשלוח מרגלים? איך אפשר? אז מה המסקנה של הפרשה הזו? למה מוישה שלח? למה יהושע שלח? איך אפשר להבין את העניין? זה היה לפני 37 שנים, שבת פרשת שלח, תשמ"ט. הרבי מלובביץ' בהתוועדות העלה את השאלות המאוד מאוד קשות האלה, כמו שאמרתי, על מוישה ויהושע, שהיו השאלות של האנשים כערכנו, אסור להעלות אותם. והרבי ענה תשובה שהיא מהפכה. הרבי העיר פנס אל החלקים הכי פרטיים בנפש, הכי פרטיים בבחירה, אל אותם רגעים בחיים שבהם הכל תלוי רק בנו, שאף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע, שאיש הישר בעיניו יעשה. והרבי הרים את הרגעים האלה לגבהים, ודיבר על נקודה באמת, זה תפיסה, זה לא וורד, זה לא פרפרת, שאפשר לחיות איתה חיים שלמים. משה רבינו שמע במנגינה אחרת את התשובה של הקדוש ברוך הוא. שלח לך לדעתך, אני אינני מצווה לך. משה רבינו שמע את זה באינטונציה אחרת, באינטונציה שרוממה אותו עד השמיים. שלח לך לדעתך, אני אינני מצווה לך. אם תרצה, שלח. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, הגיע הזמן שתתחילו לחשוב. הגיע הזמן שתתחילו לבחור. אם תרצו תשלחו, אם לא תרצו אל תשלחו. הגיע הזמן שלא רק תצייתו, אלא תבחרו, תיקחו יוזמה, תיקחו סיכון, ומה שיהיה שלכם, שלכם. וכשמשה רבינו שומע את המנגינה הזו של המילים, אומר הרבה, לא רק שהוא שולח את המרגלים אלא שמח שמחה גדולה, הוא אומר הקדוש ברוך הוא התחיל לסמוך עלינו. ונסביר. בחיים של יהודי יש שתי רמות. יש רמה של ציות, שזה גם לא דבר פשוט בכלל. בטל רצונך מפני רצונו, כמו שאומרת המשנה באובס. לא בא לו, כן בא לו, אבל הוא קם. יש סדר, יש זמנים, הוא עושה מה שאומרים לו. אבל זה רק חלק בעבודת השם. ואולי גם לא החלק הנעלה ביותר. יש חלק יותר גבוה, שהוא מהות האדם. שהאדם לא רק מציית, אלא מגדיל ראש ובוחר. מרחיב את תחום הקדושה גם באותם מקומות שהוא לא חייב בהם. לשמור שבת זה ציות, ברור שאדם חייב לשמור שבת. להניח תפילין, לקנות תפילין לילד זה ציות, אבל איזה תפילין לקנות לילד, וכמה לכוון בהנחת תפילין, ואיך להתפלל, האיך הזה הוא כבר הבחירה שלנו. והבחירה היא מהות האדם, היא מה שבאמת מרוממת אותנו. כשאדם בוחר, מה הוא צריך לעשות בשביל לבחור? למה אנחנו פוחדים לבחור? הוא צריך למצוא בעצמו את הכוחות לבחור. כשאתה מציית זה הכי קל, האחריות על המשלח, האחריות על המפקד, אתה עושה מה שאומרים לך, אתה לא צריך לאהוב את זה, אתה לא צריך להתחבר לזה, אתה לא צריך להיות שייך לזה, מספיק שאתה מוריד את הראש, המפקד החליט, ככה אני עושה. חייל בצבא 3 שנים הוא מציית, משהו מהחוקים נדבק בו, שום דבר. ברגע שהוא פושט את המדים, הוא שוכח מכל חוקי הצבא והליכות הצבא ונימוסי הצבא, הוא מואס בזה לגמרי. למה? כי הוא עשה את זה בגלל הציות. ציות עוד לא מעיד על קשר. הקשר מתחיל בפעם הראשונה שהאדם בוחר. כשאנחנו בוחרים, אנחנו משתנים. כשאנחנו לוקחים את הסיכון ואנחנו לוקחים את היוזמה, אז זה נהיה שלנו. משה רבינו שומע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, חבר'ה, הגיע הזמן שתתבגרו, הגיע הזמן שתיקחו אחריות על החיים שלכם, שלא רק תצייתו לי אלא תתרוממו למדרגה שלי, לא רק תהיו תלמידים אלא תהיו מנהיגים. מה ההבדל בין תלמיד למנהיג? תלמיד הולך אחרי הרב, מנהיג הופך בעצמו להיות הרב. אבל איך יהודי הופך להיות מנהיג? בפעם הראשונה שהוא בוחר, בפעם הראשונה שהוא לוקח את הסיכון, מרחיב את תחום הקדושה למקומות כאלה שהוא לא חייב בהם, ואז מה ששלו שלו. אי אפשר לוותר על השלב של הבחירה. אדם לא קונה את מה שהוא לא בחר. אדם יכול לציית כל החיים ולהישאר אדם זר לגמרי לקדושה. האדם אבל הוא יוצר, הוא דומה לקדוש ברוך הוא, ולכן מתי הוא קונה דבר? בפעם הראשונה שהוא בוחר בו. אז הבחירה, הימים האלה של הבחירה, אם זה מה שנקרא החופש הגדול בין הזמנים, ואם זה להבדיל שבת קודש, שזה יום כזה שיצר הקדוש ברוך הוא יום של מרחב,

0: היום הזה הוא לא איום עלינו. היום הזה הוא היום הכי חשוב שלנו. כי מה שאנחנו עושים, עושים. איי, אפשר לטעות. איי, כשיש בחירה, אפשר גם לבחור לא טוב. נכון? זה מה שהופך את הבחירה לבחירה. אף אחד לא הבטיח לנו חיים של 100% ניצחונות. אבל מצד שני, אם יהודי טעה, הוא קם ומתקן. עכשיו אפשר להתחיל להבין מה קרה אצל משה רבינו. משה רבינו שומע מהקדוש ברוך הוא את התשובה, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלך. משה יוצא בריקוד. הקדוש ברוך הוא סומך עלינו ברמה כזו, שהוא נותן לנו את האפשרות לבחור. זאת אומרת שהוא מבין שאפשר גם לטעות. אבל מי שטועה יכול גם לתקן. אז כשמשה רבינו שולח אותם, הוא יודע שיכול להיות שהשליחות ייגמר בטעות. אבל זה מהות החיים. חיים שאין בהם אפשרות לטעות, גם אין בהם אפשרות לחיים. גם אין בהם שום טעם של חיים. זה מה שמבדיל את האדם מן הבהמה. שהבהמה היא אינסטינקטיבית, היא הולכת אחרי הטבע שלה. והאדם הוא בויכר. האדם יכול ליפול ולשגות ולעשות טעויות שכל הדור יתפרק 40 שנה של תשלום חס ושלום. אבל האדם גם אחרי 40 שנה יכול לתקן ולשלוח את המרגלים הנכונים כמו יהושע. ואז החיים מתחילים. אז כשמשה רבינו מסתכל מרחוק, קיו שיחה מעצת מרגלים, הוא יודע שיכולה להיות פה טעות. אבל העובדה שתהיה טעות היא לא סיבה לא לשלוח. העובדה שתהיה טעות היא לא סיבה להימנע מהשליחות, היא סיבה לברך את יהושע שהוא לא יטעה, כי יהושע זה שצריך לתקן, יהושע הוא תלמיד של מוישה. אבל חייבים לזרוק את הילד לים כדי שילמד לשחות. וזה מה שאנחנו צריכים להבין. צריכים להפסיק את הפחד מפני עצמנו. להפסיק את הפחד מפני החיים. את הפחד הזה מפני אותו מרחב שבו אני יכול לטעות. אתה יכול לטעות, נכון? כי אתה בן אדם. כשבראו אותך לא ציפו שלא תטעה. כן ציפו. שתעשה את המקסימום בכל הזדמנות. ואם חס ושלום טעית, תקום ותתקן. וזה מה שעשה יהושע. יהושע אחרי 40 שנה קם ומתקן, כמו שאומרים המפרשים, דבר מאוד יקר. יהושע כבר הפיק את הלקחים, ואומנם שלח מרגלים, אבל מרגלים אחרים מאלה ששלח מוישה. מוישה שלח 12 אנשים, ראשי עדה, אנשי שם, אנשים שהם בעלי דעה, אתם יודעים, דעה זה אוגר, אנשים שמרגישים מעצמם. אנשים כאלה יש להם יותר מדי אגו, והם יכולים לטעות. הם עלולים לחשוב שלא שלחו אותם בשביל איך להיכנס לארץ, אלא להחליט האם להיכנס לארץ. להפוך את השליחות להאים, לא לאיך. ולכן הם טועים. אז יהושע כבר הפיק את הלקחים, וכמו שנקרא בהפטרה, הוא שולח 2 ולא 12, פחות מרחב לטעות, 2 מרגלים חרש, הוא שולח אנשי מקצוע, אנחנו אפילו יודעים את השמות שלהם. חזל אומרים, איך אומרים, זה היה כף מהמוסד ופי מהשבק. זה היה כלב ופנחס. שני אנשי מרגלי חרש, אנשים בטלים, אנשים עם משמעת, עם קבלת עול, שעשו את העבודה, אנשי מקצוע, הלכו וחזרו, והביאו את המידע מיריחו. אבל להבין שמוישה רבנו לא נבהל מהאפשרות שזה ייגמר בטעות. מוישה רבנו לא, להפך. הוא אמר, הגענו לרגע שבשבילו נברא העולם. הגענו לרגע הזה שבו יהודי צריך להפוך מתלמיד לרב. הוא צריך להפוך ממקבל למשפיע. הוא צריך להפוך מתלמיד למנהיג. למי שיידישקייט היא שלו. שיידישקייט לא נשארת רק בידיים וברגליים, אלא נשארת בראש ובלב ובכל נקודה בתוכו. מי שלמד את זה על עצמו באופן הנעלה ביותר היה מוישה רבינו בעצמו. מי כמו מוישה רבינו ידע, אפילו הוא, שאתה לא מתחבר עד שאתה בוחר, ואתה לא מתקשר עד שאתה לוקח יוזמה, עד שאתה מרחיב את הגבולות, לוקח את הסיכון, מקבל החלטה קשה מאוד, וזה הרגע שאתה הופך מתלמיד לרבי, מתלמיד למנהיג. בסוף פרשת כי תישא התורה מספרת דבר נפלא ותמוה מאוד. מוישה רבינו יורד עם הלוחות השניות יום הכיפורים, אחרי 3 פעמים 40 יום בשמיים, אחרי תוירו ותפילו ותשובו, תפילה וסליחה, התקבלו כל התפילות של משה, והקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם צלחתי כדבריך, והוא מקבל את הלוחות השניות ויורד איתם למטה. אי אפשר להסתכל עליו. מוישה יורד למטה וקורן אור, אור פניו, הפנים שלו מאירות באור אלוקי. בטל ההבדל בינו לבין התורה, והוא הפך להיות התורה. הוא הפך להיות מציאות אחת עם קדושה. הוא הפך להיות תוירואיד. זה כבר לא תוירס השם, אלא הוא ותורתו יהגה יומם בלילה. זה הפך להיות התורה שלו. הפנים שלו מאירות באור אלוקי, באור נשגב, כמו לראות מלאך. כמו להביט במלאך, שהפנים שלו נוצצות. לא היו יכולים להביט בו. עיניים אנושיות, עיניים של בני אדם, לא היו יכולים להביט בפנים של מוישה רבנו. הוא היה צריך ללבוש על הפנים מסך, מסווה, מסכה. כדי שיוכלו להביט בו. אתם יודעים, להבדיל כמו הרתח, שהוא מלחים את הברזל הזה, מעיף ניצוצות, הוא צריך ללבוש את המסכה על הפנים. מוישה רבינו היה צריך ללבוש מסכה, כדי שאנחנו נוכל להביט בניצוצות האלה. נוכל להביט בניצוצות שקרנו לו מהפנים. וכל אחד שואל שאלה פשוטה, מה פתאום בלוחות השניות? למה זה לא קרה בלוחות הראשונות? הלוחות השניות, עם כל הכבוד, היו בסך הכל מעשה ידי אדם. הם צמחו מהאבן באוהלו של משה רבינו. זה לוחות שבאו מלמטה. הלוחות הראשונות, אילו לוחות שבאו מלמעלה? הלוחות הראשונות שמשה רבינו הוריד, הם היו הרי כמעשה לבנת הספיר, אבן ספיר שתחת כיסא הכבוד. כשמשה רבינו מוריד את הלוחות הראשונות, מעשה ידי אלוקים, הפנים שלו לא מהירות. למה? אם אני סוחב מיליון דולר, אני מיליון דולר? אז יש לי מיליון דולר? יש לי מצ'ק של מיליון דולר שאני צריך להעביר, אני שליח של הבנק, של ברינקס, שצריך להעביר מיליון דולר ממקום למקום, אבל אני לא מיליון דולר. אז אני לא מהיר במיליון דולר. בלוחות הראשונות יש לוחות ויש מוישה, הפנים לא מהירות. אבל בלוחות השניות, שם הפנים מהירות בצורה שאי אפשר להסתכל עליו. מה השתנה בין הלוחות הראשונות ללוחות השניות? שמעתי פעם וורט מופלא. את הלוחות הראשונות, מוישה הוריד כתלמיד. את הלוחות האחרונות, השניות, הוא הוריד כרבה. הוא הוריד כמנהיג. הוא והתורה כבר היה דבר אחד. למה? כי את הלוחות השניות הוא הוריד אחרי שהוא קיבל את ההחלטה הכי נועזת, הכי מסוכנת בחייו, לשבור את הלוחות הראשונות. כשהוא יורד עם הלוחות הראשונות והוא רואה את העם רוקד סביב העגל. מויש רבנו נקרא בין שתי המחויבויות שלו. מצד אחד התוירה, הוא רוצה לשמור על התוירה. הוא רוצה להוריד אותה לעולם הזה. מצד שני, עם ישראל. הוא יודע שאם הוא נותן את התורה לעם ישראל, הוא גוזר עליהם כליה. אם החתן, אם השושבין, נותן את הכתובה לקלה, היא מחויבת לקלה. ואז היא כבר תידון כמו אישה שזינתה. היא תידון לא כמו משודכת, היא תידון כמו אישה שזינתה, כמו נשואה שזינתה. הוא נתן לה כבר את הכתובה. מויש רבנו נקרא בין שתי מהויות חייו, בין מויש שקיבל תוירו מסיני. למוישה אויב ישראל היו, למוישה מנהיג ישראל, ומוישה מקבל החלטה, ישראל קוד מול התוירו. הוא מתיח את הלוחות הקדושות בקרקע, והייתן אל משה כחלותו לדבר איתו. הלוחות שהוא קיבל במתנה של החתן לקלה, בשליחות להעביר אותם לישראל. הוא מקבל החלטה לשבור את הלוחס. הוא יודע שלוחות כאלה לא יהיו עוד פעם. קדוש ברוך הוא לא ייתן שוב לוחות אלוקיים, הם יהפכו להיות שברי לוחס מונחים בארון. מויש אבל מתיח את הלוחות בקרקע, למה? כדי להציל את ישראל. אחר כך שיבוא הבעל בטענות, הוא יגיד לו, כלום נתת כתובה לקלה? לא, סיכמתם בעל פה, אתה בשמיים, היא בארץ, אתה בבית שלך, היא בבית שלה. זה לא מספיק בשביל לדרוש נאמונוס. זה לא מספיק בשביל לדרוש קשר, לדרוש זיקה. מויש רבנו מקבל החלטה שסיכנה אותו, הקדוש ברוך הוא היה יכול, חס ושלם לדון אותו, לשבור אותו ביחד עם הלוחס. אבל כשהוא מקבל בפעם הראשונה בחירה, החלטה שבאה כולה מתוכו, מתוך המרחב שלו, אז הוא מתקדם מתלמיד לרבה, והוא הופך להיות הוא והתורה, הוא וישראל, מהות אחד ממש. כבר אין הבדל בינו לבין ישראל. ואיך רש"י מסיים את התורה, אם זה התורה מסיימת, זה הרגע הכי גבוה בחיים של מויש רבינו. כשנשאו ליבו לשבור את הלוחות לעיניהם, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אשר שיברת, אישר כוחך ששיברת, עם זה רש"י מסיים את פירושו על כל התורה. זה נקודת השיא של התורה, שמוישה שבר את התורה. אלא, נקודת השיא של התורה, זה שמוישה רבינו בוחר בישראל. שמוישה רבינו מקבל החלטה, שהוא והתורה וישראל זה מהות אחת, שהתורה נועדה בשביל ישראל. ולכן לא שוברים את ישראל, אלא להפך, מרימים את ישראל ביחד עם התורה. זה רגע השיא בחיים שלו. על זה קראנו אירופונוב. אי אפשר לדלג על השלב של הבחירה. כל אחד מאיתנו רוצה להישאר ילד. שיחליטו בשבילו, שיובילו אותו, שילבו אותו. אבל מי שהוא ילד, הוא נשאר ילד. ואם יהודי רוצה להתבגר, אם יהודי רוצה שהתורה תהפוך להיות שלו, אם יהודי רוצה להפוך להיות מיהודי שמקיים תורה, ליהודי של תורה, לתרואיד, ובתורתו יגה. זה קורה רק בבחירה. רק שאדם מגדיל ראש ולוקח על עצמו עוד מסכת, עוד לימוד, עוד חיוב, עוד אחריות. יש יהודי באמריקה שקוראים אותו צבי הירש ויינרב, הרב צבי הירש ויינרב. הוא רב חשוב, הוא היה בסגן נשיא של ה-OU מהרבנים האורתודוקסיים בארצות הברית, והוא כדרך הרבנים האורתודוקסיים המודרניים בארצות הברית, אז הוא שלח ידו בכמה מקצועות. הוא גם היה רב, והוא גם היה מנהיג קהילה, והוא גם היה פסיכולוג, והוא גם עבד בשירות הציבורי, והוא גם עבד בקיבל בפרטי. אדם שחי חיים מגוונים. הוא הגיע לגיל 30 וכמה, גיל 40, הוא עובר איזשהו משבר אישי. יש אנשים שאת המשבר הזה עוברים בגיל 60, הוא עובר אותו בגיל 35. מי אני? מה אני? מה העיקר בחיים שלי? אני בעיקר רב, אני בעיקר פסיכולוג. איזה חינוך לתת לילדים? בגיל הזה הילדים מגיעים לישיבות. איזה חינוך אתה רוצה לתת לילדים? חינוך חרדי, חינוך יותר מודרני, חינוך יותר פתוח, וכולו וכולו. ההתלבטויות שיש להם להרבה יהודים בחיים. הוא החליט להתייעץ עם הרבי, עם הרבי מלובביץ'. והוא התקשר למזכירות של הרבי, והוא מבקש פגישה עם הרבי. המזכיר, הרב חודקוב, רצה לדעת כמה זה דחוף, כי היה תור ארוך של אנשים ליחידות. אז הוא ביקש, אם אפשר בעדינות, לדעת מה הנושא. לפעמים זה עניין של בריאות, עניין של שידוך, עניין של קניית בית, עסק. אז זה דחוף. לפעמים זה התייעצות, אז יכול לחכות חודשיים. הוא שאל אותו מה העניין. הוא אמר, אני עובר איזשהו משבר זהות, איזשהו שבר עם עצמי במקום שלי בעולם, ואני רוצה הכוונה מהרבא. איזה חיים לחיות? פתאום הקול של הרבא נשמע על הקו. לטלפון הזה הייתה שלוחה בחדר של הרבא. ולפעמים הרבא בעצמו היה עונה על הקו ומדבר. והרבא אומר לו, יש יהודי במרילנד ששמו הוא ויינרב, וכדאי שהוא יתייעץ איתו. הוא התבלבל לחלוטין. הוא ויינרב ממרילנד. אבל הוא לא אמר את שמו בשיחה. מה הפירוש? שהרב אומר שהתייעץ עם ויינרב. איך הרב יודע שהוא ויינרב? ולמה שהוא התייעץ עם ויינרב אם הוא ויינרב? אז הוא שתק. המזכיר שואל אותו, שמעת מה הרב אמר? אז הוא אומר, לא, לא שמעתי. אז המזכיר מתרגם, הרב דיבר ביידיש, אז המזכיר מתרגם לאנגלית. הרב אמר שיש יהודי במרילנד שקוראים לו ויינרב, וכדאי שהוא התייעץ איתו. אז הוא אומר, מי נומניס ויינרב? אני ויינרב. אז הרב אומר ביידיש, אוי בזו, היהודי צריך לדעת שלפעמים הוא צריך לדבר עם עצמו. אם ככה, יהודי צריך לדעת שלפעמים הוא צריך לדבר עם עצמו. רבי אומר לו, מה אתה בא אליי לדבר איתי בניו יורק? תדבר עם עצמך, עם ויינרב, ממרילנד. והוא אומר שבמשך השנים זו הייתה העצה הכי טובה שהוא קיבל. מה הרבי בעצם אומר לו? אני יכול להחליט בשבילך, אבל זה תהיה היידישקייט שלי, לא היידישקייט שלך. אי אפשר לדלג על השלב הזה של הבחירה העצמית. ואני רוצה להגיד נקודה מאוד עמוקה לפני שאנחנו מתקדמים. רבותיי, המאזינים היקרים שלנו, אנחנו נמצאים בעידן הכי בויחר על פני ההיסטוריה. למעשה, אם אדם יבדוק כל ההיסטוריה היהודית, מאז מתן תורה ועד היום הזה, היא בעצם עמעום הכוח המחייב והתגברות הכוח הבוחר. במתנתר היינו בנקודת השיא של החיוב, של הכפייה. והיום אנחנו נמצאים בנקודה שיהיה מי שיאמר שהיא הכי נמוכה אי פעם מבחינת גילוי האלוקות, אבל היא הכי גבוהה מבחינת כוח הבחירה. והנקודה הזו היא ערב ביאת המשיח. יותר מזה אי אפשר לרדת. כשאני חושב לעצמי מה הסימן שלי שאנחנו בערב ימי המשיח, מעבר לכל הניסים וכל הגילויים, ההתפשטות של התורה וכולו וכולו, שעל זה כבר דיברו הרבה פעמים, באופן אישי, העובדה הזאת שיש כזאת עצמאות, כזאת אוטונומיה, ומצד שני כזה אסתר על אלוקות, יותר נמוך אי אפשר לרדת. זה אומר שמשהו שלנו שלנו, שעכשיו השכינה ירדה כבר הכי למטה, והיא עולה ובוקעת מתוכו של כל אדם. במאמר האחרון שקיבלנו מהרבא, ואתה תצווה, ואתה תצווה תפשינון ב', הרבא דיבר שההיסטוריה כולה היא ארבעה שלבים בהתפתחות כוח הבחירה. היא ארבעה שלבים בצמצום הכוח המחייב והתפתחות כוח הבחירה. מאז מתן תורה ועד היום הקדוש ברוך הוא הולך יותר ומסתתר, לא מתרחק חס ושלום, אבל מסתתר יותר ויותר, והאדם הולך ועולה יותר על פני הבמה. השלב הראשון היה מתן תורה. מתן תורה, אנחנו היינו באפס בחירה. הכל היה מצידו. לא נכנס עכשיו לשאלה איך זה מתאים עם נייסה ונשמע. כולם מכירים את התוספות שהסתכלו שם. אבל כל פנים מבחינת הגמרא, והתייצבו בתחתית ההר, אומרת הגמרא, מה זה והתייצבו בתחתית ההר? מלמד שקפה עליהם הר כגיגית. קדוש ברוך הוא הפך את ההר על הראש שלנו, ואמר, או שתקבלו תורה, ואם לאו פה תהיה קבורתכם. אז מה נתנו לו? את הידיים ואת הרגליים. לא את הראש, ולא את הלב, ולא את הפנימיות, ולא את ההזדהות, ולא את כוח האדם שהוא כוח הבחירה. אלא פשוט צייתנו, פחדנו מהעונש, פחדנו ממשטרת התנועה, אז קיבלנו את התורה. זה היה השלב הראשון. ועל זה אומרת הגמרא בשבס, כולם יודעים, מכאן מודעה רבה לאורייתא. יהודים, כשיהודי נידון בשמיים, הוא היה יכול לבוא ולהגיד, לא קיבלתי, הכרחת אותי. זה השלב הראשון. השלב השני היה פורים. פורים שמייצג את הגלות הראשונה, גולוס בובל. בפעם הראשונה יהודי מתרחק מהאזור המחייב. יהודי מתרחק מהסביבה, מהקהילה, מהלחץ החברתי שמחייב אותו. יהודי יוצא לארץ ישראל, לא רק הלחץ החברתי, סליחה, יוצא מהקדושה שמחייבת אותו. הרי קופה עליהם הר כגיגית, כמו שכתוב בחסידות, זה קפה עליהם באהבה הר כגיגית, באהבה עצומה, בניסים עצומים. בארץ ישראל יש ליהודי התעוררות, יש ליהודי סביבה שמרימה אותו, יש ליהודי קדושה שמרימה אותו. אבל בפעם הראשונה הלכנו לגלות הראשונה, גולוס בובל, היינו תחת עול הגויים ותחת המרחב של הגויים. היה לנו טוב, כיבדו אותנו, הזמינו אותנו, הם פינקו אותנו ברכות, כבשו אותנו ברכות במילים יפות, הזמינו אותנו למשתה של החשברוש. ואז פורצת הגזרה הנוראה, הגזרה של של של של של, של הומון, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ואסתר קוראת לכנוס את כל היהודים אשר בשושן, וכולם באים. מדהים, כולם באים לכנוס את כל היהודים, כולם באים. אז תראו מה קרה. מאר סיני היה לנו מקסימום כפייה, מינימום בחירה. הגענו לגלות הראשונה, כבר יש הרבה יותר בחירה, אז הרבה יותר תלוי בנו, אבל מצד שני, עדיין היה איזשהו כוח מחייב, היה את מרדכי ואסתר. היה באמת נשיא דור, נשיאה דור, הייתה מלכה, שהייתה לה סמכות אפילו בעיני הגויים. אז כשהיא קוראת, כולם באים. מובן מאוד. אז תראו איך התקדמנו. בשלב הראשון הכל היה תלוי בקדוש ברוך הוא, אנחנו לא עשינו כלום. השלב השני, הקדוש ברוך הוא מעמעם את האור, מוציא אותנו לחוץ לארץ, אבל עדיין יש מנהיג, יש מרכז, יש מי שקורא לנו. אחר כך חזרנו לארץ, והגיעה הגלות השנייה, הגלות הארוכה, הגלות אדום, הגלות רומי, הגלות שנמשכת לצערנו עד היום הזה. בגלות הזאת, החושך הוא הרבה יותר גדול, כי כבר כוח ההנהגה התעמעם הרבה יותר. אפילו אין מרדכי ואסתר, שהם נשיא הדור בגלוי של כל ישראל. יש אדמו"רים, יש רבנים, יש מנהיגי קהילות, אבל עם ישראל גלה והתפזר בעולם כולו, ואין כבר את העוצמה ואת הכוח של ההנהגה והקהילה כמו שהיה פעם. זה השלב השלישי. השלב השלישי לגמרי עוד יותר התעמם הכוח האלוקי, ועלה יותר מאפשרות הבחירה. המחויבות, כל מה שיהודי עשה, אם נדבר הרי בדיבר הזה על הגלות ברוסיה, שזה מה שחבד חוותה, אבל לכל קהילה את הגלות שלה. וכשיהודי שם עמד מול ההשמדות והגזרות וההתקפות, והיה קשור לקדוש ברוך הוא, זה היה עוד יותר בחירה, זה היה עוד יותר מצידו, עוד יותר לא חייבו אותו. ואז הגיע השלב הרביעי, שזה השלב שבו אנחנו חיים היום. השלב של ארצות הרווחה. שאף אחד לא רודף אחרינו. ואם אף אחד לא רודף אחרינו, זה הכי קשה מהכל. כשרודפים אחריך, עוד מזכירים לך שיש בך משהו מיוחד. כשרודפים אחרי יהודי, אז באופן הפוך, הוא אומר, אם אני כל כך מרגיז את הגוי, כנראה יש בי משהו. אבל אז הגיעה התקופה המודרנית, התקופה של החילון, התקופה של ההשכלה, התקופה שאנחנו נמצאים בה היום, שהדעת היא אפילו לא נושא. אתה רוצה, תשמור שבת, אתה לא רוצה, אל תשמור שבת. יש היום המון החלה. מכילים את כולם, מבינים את כולם, לא כועסים על אף אחד. היום זה כבר 100% בידיים של היהודי. היום הבחירה ירדה הכי למטה שאפשר. היום כשיהודי קם בבוקר בשבת מוקדם, ולומד שעה חסידות לפני התפילה, ולומד בצהריים את הלימודים שהוא רגיל בהם, ומתפלל בכוונה מילה במילה, ונותן חינוך לילדים שלו, למה הוא עושה את זה? שום דבר לא מחייב אותו. יש כל כך הרבה קהילות, יש כל כך הרבה אפשרויות, יש כל כך הרבה סגנונות. היום כל מה שאדם עושה, אין לצערנו גם את המנהיגים האלה שהיו פעם שעמדו בראש הדור ויכולו לדפוק על השולחן והעולם כולו הזדעזע מהקריאה שלהם. שור לא גאה וציפור לא צבח. אז מה היום אדם עושה? היום זה לגמרי של היהודי. כל ההיסטוריה זה התגברות החופש. למה? זה הכל מתחיל משלח לכל עדה איתכו. זה מתחיל מאותה שליחות ראשונה שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו. תתחילו לחשוב. לא בראתי את העולם בשביל שתצייתו. בראתי את העולם בשביל שתבחרו. בראתי את העולם בשביל שתיצרו מציאות חדשה שהיא כל כולה של האדום. היא כל כולה מידע על חלקי הווה יאמרו נפשי, על הקשר העמוק של יהודי לקדוש ברוך הוא, שהיא מהותו והיא כל עניינו. עכשיו אנחנו נבין נקודה נפלאה, מיוחדת במינה. אומנם אנחנו מתקרבים לראש חודש תמוז, אבל נדבר בכל אופן על עניין של פורים, נוסיף בשמחה גם בימים האלו של ערב ראש חודש תמוז. הגמרא אומרת, וכל אחד יודע, שפורים היה רגע השיא בתולדותינו. הזכרנו קודם, המגילה אמרה, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. פורים היה הקיום, פורים היה הסטמפה, החותמת של הקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא. אם בפורים, בחוץ לארץ, שלא היינו תחת הר סיני ולא היינו תחת מלך יהודי, ובכל אופן יהודים מתכנסים תחת אסתר, קיימו וקיבלו היהודים, זה הקיום של מה נתאר. כולם יודעים הגמרא לשבס. למה באמת? מה מיוחד בפורים שלא היה בהזדמנויות אחרות? היו עוד הזדמנויות, היה מתיתיהו, היו יהודים ברוסיה, היו יהודים באינקוויזיציה, אנחנו עברנו הרבה צרות והשמדות. למה דווקא פורים? זה הסמל אצל הגמרא. לקיום, לקשר שהוא למעלה מטעם ודס. הרבה פעם דיבר על נקודה מיוחדת במינה, יפה כל כך מתוך המגילה. תשתדלו לזכור, עד פורים הבא זה פחות משנה, אז אנחנו זוכרים. נקודה יפה ביותר מתוך המגילה. מה הבלבול של החשברש מול ושתי? מה הוא לא יודע מה לעשות? מה המלך מאבד את הראש? מה הוא מתייעץ? מה היועצים עונים לו? פרק א' במגילה מספר סיפור כל כך משונה, כל כך מוזר, כל כך לא ברור. מה קורה שם על המלך? איפה כבוד המלכוס? איך אף אחד לא מגן על כבוד המלכוס? המלך עורך את המשתה הראשון, בית המשתה השני, והוא קורא לאסתר, וסליחה, והוא קורא לבשתי שתבוא לפניו. היא לא רוצה לבוא. לא רק שהיא לא באה, כולם יודעים, דברי הגמרא במגילה, היא מבזה אותו, היא משפילה אותו. איפה אתה ואיפה אבא? אבא, בלשצר, ידע לשתות. אבא היה מלך עם דם כחול. מה אתה? אתה שומר סוסים, אתה רק מריח מאלכוהול, אתה מתנהג כמו בהמה, ניכר אדם בכוסו ובמעשור ובכיסו. בכסו. היא לא רוצה לבוא, משפילה אותו. מה המלך אמור לעשות? להוריד לה את הראש. היא ביסתה אותו לעיני השרים והעמים. הוא הרי קרא לה לעיני השרים והעמים להראות את יופיה. זאת אומרת שהיא ביסתה אותו לעיני כל ישראל. אפשר לתאר למחרת את הכותרות של העיתונים, את התמונות, את הבלגן. המלכה לא באה למלך, המלכה ביסתה את המלך, המלך לא שולט בביתו. המלך מתבלבל. הוא קורא לשבעת שרי פרס ומדי יש לנו שאלה במלכות, כדת מה לעשות במלכה ושתי. מה זאת אומרת כדת? על אשר לא עשתה את דבר המלך ביד הסריסים. אתה לא יודע לבד מה לעשות עם אשתך? איך אומרת אחר כך הגמרא? שהם ביזו אותו. אמרו לו, הרג את אשתו בגלל יועציו. מה זאת אומרת? אשתך ביסתה אותך לעיני כולם, תטפל בה. לא, הוא קורא לשרים, מה השרים יודעים שאתה לא יודע איך לטפל באשתך? הלאה. השרים יושבים שבעה ימים ושבעה לילות, הם צריכים לענות לו מיד. מלך, היא ביזתה אותך, כולם מסתכלים, כולם במתח. מחר תרצה לצאת למלחמה, אף אחד לא יצא. לא, הם יושבים שבעה ימים ושבעה לילות לחשוב, ואז הם מגיעים עם תירוץ, איך נגיד, לא רק שהוא מטומטם, כמו שאומרת הגמרא, מלך שחל היה, אלא בעיקר תירוץ שמבזה את המלך עוד יותר משהו שבשתי עצמה. אתה חייב לטפל בה, אומרים השרים. למה? כי מחר יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן. באומרם, המלך החש וראש, מחר יבוא בעל בגליציה בערב שבת, ויגיד לאשתו, תכיני קוגל תפוחי אדמה. היא תגיד לו, אני מכינה קוגל יטריות. הוא יגיד לה, אבל אני מבקש קוגל תפוחי אדמה. היא תגיד לו, אבל אני רוצה יטריות. אבל אני בעל הבית, באישה כשרה עושה רצון בעלה. היא תגיד לו, באמת, נוח בעל הבוס. עוד בעל הבית, וכי המלך בעל הבית בביתו? אתם יודעים, אני פותח סוגריים, מה זה בעל הבוס? אצל האשכנזים אומרים, בעל הבוס, מה זה בעל הבוס? הבעל של הבוס. אז היא תגיד לה, אתה הבוס פה בבית? אני הבוס פה בבית. למה? המלך בוס בביתו? אז כיוון שכל הנשים ילמדו מבשתי להבזות את בעליהן בעיניהן, לכן יצא דבר המלך להעביר את המלכה מהמלכות, ויצא חוק, חוק יסוד כבוד הגבר. להיות כל איש עורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אז אני כבר לא מדבר על מה שאומר המדרש, מלך שחל היה, רוצה מבשלת לו אפונים, רוצה מבשלת לו עדשים, עוד לא נבראה אישה שמקבלת פקודות ממישהו. איך אומרים, תהיה ראוי לכבוד, תקבל כבוד. החוק לא ייתן לך כבוד. אני מדבר על, על, על, על, על שרי המלך. מה עובר עליהם? אף אחד לא מגן על כבוד המלכות. אף אחד לא חרד לי, המלך לא חרד לי כבוד המלך. והם היועצים עוד יותר גרועים. ואשתי לפחות הייתה שיקורה, לפחות יודע מה שנעשה איתה. אבל הם בקל בלוטיק, מתוך דעה צלולה, אתה יודע מה הבעיה? שמחר הבעל בגליציה לא יקבל קוגל תפוחי אדמה. רגע, אבל מה עם המלך? למה אף אחד לא מדבר על המלך? ברבי ענה באותה שיחה, בליקוטי שיחות חלק למדווה, והוא אמר דבר שהוא מדהים. ארבע מילים מגדירות את התקופה. ארבע מילים מספרות לנו את הסיפור של הרגע הכי נמוך בתולדות האנושות, והכי זוהר בתולדותינו. קימו וקיבלו היהודים. ארבע מילים. והשתייה כדת אין אונס. המטרה של המשתה הייתה אין אונס. אין חוק. אין כללים. אנרכיה מוחלטת. סוף ימי הסדר. כל המטרה של המשתה נועדה למה? בהתחלה היה משתה אריסטוקרטי של 180 יום לסגל א'. ואז הוא עושה עוד משתה, לא מספיק לו חצי שנה של חגיגות. הוא עושה עוד משתה שבעה ימים לכל העם הנמצאים בשושן. לחבר'ה. ושם הוא מתבשם ומתבהם. וקורא לבשתי. מה הייתה המטרה של המשתה הנוסף? בשתייה כדת אין אונס. כל המטרה של המשתה הייתה לחגוג את סוף החוק. לפרק את כל המסגרות, את כל הכללים, ולקבוע שאתה החוק. שכל אדם שבא לארמון המלך, הוא קובע את החוקים. בדרך כלל כשבא אדם לארמון מלך, יש כללים. מה שותים, וכמה שותים, ואיך שותים, זה כבוד המלכוס. אתה צריך לשתות יין מאוד משובח, לגמוע כוס גדולה, לסיים אותה אטומה. זה כבוד המלכוס, ליהנות מהמלך, להשתבח מהמלך, להתענג מהמלך, לברך אותו על היין המשובח שהוא מביא מהונגריה. אבל שמה היה הכלל שאתה קובע את החוק. אתה תבוא לארמון המלך והמלך יקשיב לך. לא אתה תקשיב למלך, אלא המלך יקשיב לך. נו, אם כל המטרה של המשתה זה אין חוק, זה חופש מוחלט, אז גם לבשתי מותר אין חוק. אז כשהמלך קורא לבשתי בוי, מה יונה לו? לא רוצה. התכנסנו לעשות מה שבא לנו, ומה שבא לנו זה כל אחד מה שבא לו, ולי מה שבא לי זה לא לבוא. נו, אז מה תעשה? המלך יודע שעל פי החוק היא צודקת, הוא לא יכול לעשות את שום דבר. אבל מצד שני, באחוז אחד שנותר לו בבטריה, בסוללה, הוא מבין שהוא מביא את סוף ימי המלכות. אם האישה מבזה אותו בבית לעיני השרים והעמים, אז מחר הוא ירצה לצאת למלחמה ולהעלות מיסים, וכולם יגידו לו, תחפש את החברים שלך, אין מלך. אז הוא פונה לחכמים, יודע איתים, שימצאו איזה תירוץ על מה להפיל אותה. שימצאו איזה סעיף, איזה תת סעיף, שלא לזה התכוון המשורר. אין זה שייך לענייננו, אין זה שייך לסוגיה שלנו, שלא לזה הם התכוונו. והם יושבים שבעה ימים ושבעה לילות, ואז באים עם פתרון גאוני. אנחנו דיברנו על הפקרות בארמון המלוכה. לא דיברנו על הפקרות בעולם כולו? לא דיברנו על התמוטטות שתשנה את מעמד הגברים ב-127 מדינה? היות שגרמת נזק עולמי, נזק ציבורי, על זה ומלכותה איתן המלך לראותה הטובה ממנה. אז כל מהות הימים זה מהות של חופש. זה מהות של התפרקות. זה מהות של סוף ימי ההגמוניה, סוף ימי הסדר, סוף ימי המוסדות והארגונים. ודווקא בימים האלה, זוהר ובולט הגדולה של ישראל כמו שלא היה מעולם. מצד שני, בימים הנוראים והחשוכים האלה, אסתר אומרת לכנוס את כל היהודים אשר בשושן. שתי אותיות שאי אפשר לפספס אותם. לכנוס את כל היהודים. אסתר אומרת לך תקרא את כולם. את הדתיים והחרדים והדתיים לאומיים והמסורתיים ושאינם שומרי תורה ומצוות. והאשכנזים והספרדים והעולים מהמדינה הזו והעולים מהמדינה ההיא. והמגילה אומרת עוד שלוש אותיות. ויעש ככל אשר ציפסו עליו אסתר. המגילה מידע שכולם באו. לא היה בהיסטוריה היהודית רגע כזה של התעוררות שובה כמו אצל מרדכי ואסתר. מוישה רבינו, מוישה הגדול, משה אמת ותורתו אמת, מוישה רבינו מוציא ממצרים בסך הכל 20% מעם ישראל. 80% מאמינים לפרו יותר ממה שמאמינים למוישה. על כל אחד שיצא, 4 לא יצאו. אמרנו פעם עוז יושר מוישה. על מה זה עוז יושר? למה מוישה לא שר אז? כי כשעומדים על הים אי אפשר לשיר. על כל אחד שיצא, 4 לא יצאו. אז מה יש לשיר? עוז יושר מוישה, מכאן התחיל סמייסי מן התוירו. אנחנו בוכים, אנחנו שרים עליה אוסית לובוי, שכולם יקומו, שכולם יחזרו. אבל הגיעו לעצמה ממצרים את הגיעו לחלקית מאוד. אחד יצא מתוך 5. מתתיהו יוצא למלחמה עם התלמידים שלו והחברים של התלמידים שלו. נדמה לי במגילת אנטיוכוס 4,000 איש. 99.5% מעם ישראל התייבנו. זה היה בארץ ישראל. זה היה תחת ההנהגה של מויש רבינו, ערב מתנתרה, אחרי 10 מכות. שכל העולם כולו, הם אז נמוגו יושבי כנען, כל העולם כולו רואים את גדלוס השם. בפורים, בשושן, עקת תאבדי החשבי ראשנן. בתקופה של חופש מוחלט, של פריקת יצרים מוחלטת. דווקא אז, לכנויסס כל היהודים, ויעס ככל אשר ציפסו עליו אסתר. ואז עם ישראל מגיע לגדלותו. ללמד אותך שאצל יהודי חופש, זה לא סימן לסוף. חופש זה לא סימן לאיבוד שליטה. חופש זה לא סימן חס ושלום שמשיח מתרחק. חופש זה מקפצה גדולה. חופש זה זמן שהקדוש ברוך הוא סומך עלינו ומזמין אותנו לקשר הכי עמוק, לקשר הכי קרוב, לקשר שתלוי רק בנו. ואם אני יכול לסיים בנימה מאוד מאוד אישית, אנחנו נמצאים ממש סמוך ונראה לג' בתמוז, ליום ההילולה של הרבה, שבת שלח בחלק גדול מהשנים, זה כבר שבת סיבוך עם תמוז, לא השנה, אבל זה ממש כבר השבת שקודם ג' תמוז. ותמיד אצל חסידי חב"ד יש את השאלה, אני מניח שמהצופים ששומעים אותנו עכשיו, המאזינים, המאזינות ששומעים אותנו עכשיו, יש תמיד את השאלה, למה בחב"ד לא מינו יורש? למה בחב"ד לא מינו מחליף? לא מינו ממשיך לרבה מלובביץ'? ואני רוצה לומר בכמה משפטים בדיוק את הנקודה הזו. אם יש שיחה אחת שהרבה רמז על מה יהיה אחרי ג' תמוז, זה בשיחה הזו של שבת שלח, טוב שממתס. העובדה הזאת של הרבה לא היו ילדים, והעובדה הזאת שהרבה לא מינה ממשיך, והרבה הרי היה גדול המנכלים, גדול המנהיגים, מי עוד הקים בהיסטוריה שלנו, תנועה כזו, של מוסדות וארגונים בהשפעה בעולם כולו, הרבה לא היה מנהיג חצר, לא היה מנהיג חסידות, לא היה מנהיג קהילה, הרבה היה נשיא הנשיאים של מפעל האדירים, שלא היה בהיסטוריה היהודית כמוהו, של אלפים אלפים של ישיבות ובתי כנסת ובתי תמחוי ובתי תבשול ובתי להערכה וגנים ובתי סמל בכל העולם כולו. הרבי ידע איך דברים עובדים. ובכל אופן הרבי לא, דיבר, לא רק לא מינה אלא לא דיבר, ומה התשובה? התשובה היא השיחה הזאת שווה שלח טוב שממתס. הרבי בעצם רומז, השלב האחרון לפני ביאס מושיח, הוא שכל אחד יצטרך להיות הרבי בעצמו. מהכוח של מוישה, מהכוח של הרבי, מהכוח של הקדוש ברוך הוא, מהכוח של התורה. השלב האחרון לפני ביאס מושיח יהיה כזה, שכל אחד יצטרך גם להיות הבויכר, לא רק המציית. ואצל הרבי זה היה יסוד היסודות כבר בחייו. כשיצאו בחורים לשליחות, יצאו אברכים לשליחות, היסוד הראשון היה, החלטת לנסוע? אתה נוסע בהסכמה, אתה נוסע בשמחה, או שאתה נוסע בגללי? אם אתה נוסע בגללי, אל תיסע. כל השליחות התבססה על זה שיהודי צריך להתרומם למקום כזה, שזה חייב להיות שלו, בגלל עצמו. לא כי אמרו לו, ולא כי שלחו אותו, ולא כי הסבירו לו, אלא כי זה שלו, כי הוא רוצה. בדיוק, קראתי סיפור על זוג מאוד מעניין מאוסטרליה, הרב יעקב וטויבי לידר, אנשי חינוך, חשובים כבר 40 שנה בשליחות באוסטרליה, בסידני. כשהם היו צעירים אחרי החתונה, הוא רצה, הוא היה מלמד שם בשכונה, הוא רצה להישאר שם כל יום על התורה ועל העבודה, להיות ליד הרבי, הכל טוב לו. אשתו רצה לעשות לשליחות, 100% מסירות, במקום רחוק, שהקהילה תהיה תלויה רק בה. שאלו את הרבי אחרי החתונה, הוא אמר להישאר, שנה שנייה להישאר. בשנה השלישית הוא קיבל הצעה, לנסוע לסידני, להיות שם המנהל של תלמוד תורה. הוא לא רצה לנסוע, בטח לא כל כך רחוק. אבל הוא שאל את הרבי, כי אשתו לחצה עליו. הרבי אמר להתעניין בהצעה. להתעניין. התחיל להתעניין, ובינתיים הוא כבר שמע עוד הצעות, אז הוא שלח לרבי 5 הצעות. כי שהרבי יחליט בשבילו, הוא לא רוצה לנסוע כל כך רחוק. הרבי לא ענה לו. שבוע, שבועיים, חודש, המכתב נמצא על השולחן של הרבי ולא עונים לו. ובינתיים כבר לוחצים עליו מאוסטרליה, ולוחצים עליו מהתלמודי רפול, לדעת אם הוא ממשיך שנה הבאה, לא ממשיך, מה איתו? אין תשובה. והמזכיר אומר לו, המכתב נמצא אצל הרבי על השולחן, והוא מקדים את כל המכתבים האחרים, ואת זה הוא מדלג. הוא התייעץ עם מישהו. והמישהו הזה אמר לו, אתה נורמלי? אתה רוצה שהרבי יבחר בשבילך? לא. הרבי יוביל אותך, הרבי ידריך אותך, הרבי יכוון אותך, אבל אתה צריך להחליט שזאת משימת החיים שלך. אתה צריך להחליט שאתה יהודי, שאתה חסיד, שאתה שליח, שזה מהות העניין שלך. הוא הכניס לרבי מכתב חדש ביחד עם אשתו, שהם קיבלו הצעה טובה בסידני, באוסטרליה, והם מקבלים אותה והם רוצים לנסוע לשם. תוך 10 דקות יצא מכתב ברכה מהרבי עם $2 אוסטרליים, שיהיה בהצלחה בשליחות. וזה העניין. הרבי רומס פה בשיחה הזאת, שהשלב האחרון לפני ביאס מושיח, הוא שהקדוש ברוך הוא יעמעם כל כך את האור, שאפילו לא יהיה את הגדולים בשיעור קומה הזה שהיו פעם, שהיו יכולים לזעזע את כל עם ישראל בפיהם. אז מה יש? עכשיו זה העידן של היוחיד. עכשיו ברגע האחרון חווים מעט רגע לפני ביאס מושיח. זה העידן של כל אחד להרחיב את תחומי הקדושה שלו. לא רק לעשות את מה שמובן מאליו, שבזה הוא מחויב, אבל בזה הוא מציית, אלא להרחיב לתחומים של בחירה. עוד לימוד, עוד תורה, עוד חסד, עוד עשייה. הנקודות האלה, הם אלה שמרימות אותנו בסולם, מתלמיד למנהיג. הם אלו שמעלים אותנו מצייתן לבוחר, והם אלו שמורידים את השכינה הכי הכי למטה, ומתוכם הזבקה כשחר עורך, בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. שבת שלום, גוד שבס.
1: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבת שלום, מכל חי. השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
3: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
1: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה, הרשים את השופט האורח.
4: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
1: מהו הלחן? בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
2: תחזיק את היד, תפית אליו.
1: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
5: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע. פשוט זה לא להאמין.
1: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
6: אני יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
7: תודה, אז גם לי השיר.
6: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, על הקטע הזה?
7: המוצ"ש.
6: הבנתי.
1: המלחינים, מוצ"ש שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
8: זמני שבת קודש פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 8:27 דקות. ובחיפה בשעה 8:29 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:59 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 9:11 דקות. בצפון הנגב בשעה 9:08 דקות. ובחיפה בשעה 9:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
7: יחל ישראל. שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
9: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי. שבת פרשת שלח, סיפור המרגלים שכולנו יודעים אותו ומתרפקים על זכרו בכל שנה ושנה. והנה פסוק שמאוד מאוד בולט, ויקרא משה להושע בן נון יהושע לאמור, כה השם יושיעך מעצת מרגלים, שאתה לא תיסחף בעצת המרגלים. בקיצור, תפילה מיוחדת לחזק את יהושע במאבק שלו שצפוי עם המרגלים האחרים. מה קורה פה? בא באמת מספר באופן מאוד מרגש רבי שמעון בר יוחאי במדרש רבה, פה הוא אומר שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שרי אשתך, לא יקרא עוד שמה שרי ביוד בסוף, כי אם שרה יהיה שמה, כל המשמעות של זה, בא היוד, האות יוד באה לפני הקדוש ברוך הוא, והיא אמרה ריבונו של עולם, בגלל שאני הכי קטנה, האות הכי קטנה זה היוד, אז מגיע לי לזרוק אותי משמע של הצדקת, עכשיו יקראו לה שרה והיוד נמחקת. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאגי, אני מכבד את העובדה שאת רוצה להיות קשורה לשם של צדיק, במקום להיות אחרונה בשם של צדקת שרה, את תהיה ראשונה בשמו של צדיק, והשם הוא במקום הושע בן נון יהושע, והיוד ניצבת בראש. הדאגה הזאת לשמר את יהושע, שיצטרך הוא להיפשע מעצת מרגלים, למה דווקא הוא זקוק לתפילה? למה לא להתפלל על כל המרגלים, על כלב בן יפונה? דווקא ליהושע היה פחד שהוא עלול חלילה להיסחף בחטא המרגלים, שהוא צריך תפילה מיוחדת, כה יושיעך מעצת מרגלים. יש מעניין בספרים שמשה רבנו הכיר היטב את אופיו וצדקותו של יהושע. הוא ידע שכאשר שמע כבר יהושע בפרשה הקודמת על
10: אלדד ומידד,
9: שמה הם אמרו? משה מת ויהושע מכניס את העם לארץ ישראל. הם שמעו כבר, הוא שמע כבר, שמתהלכת שמועה כזאת, שהיא כאין נבואה, שהשם ישרה רוח נבואה על
10: אלדד ומידד,
9: שיהושע הוא יהיה המנהיג והוא יכניס את העם לארץ ישראל. יהושע בן נון בענווה שלו, בצדקות שלו ובנאמנות שלו למשה רבנו, אמר, מה? משה ימות ואני אהיה המנהיג אחריו? צריך לעשות הכל שמשה ימשיך לחיות וימשיך להוביל את עם ישראל. אם צריך בשביל זה נשאר במדבר, נשאר במדבר. אז הייתה דאגה שיהושע עלול לעכב את הכל כדי ש משה רבנו ימשיך להנהיג את העם ולו במדבר. לכן היה צריך תפילה מיוחדת. יהושע, כה השם יושיעך מעצת מרגלים. הם עושים את הכל כדי שלא נכנס את ארץ ישראל, כדי שלא נקיים את הנבואה, כדי שנשאר פה במדבר. ועלול חלילה וחס יהושע בגלל הענבה שלו והצדקות שלו להיסחף בעצת המרגלים. לכן הוא היה צריך תפילה מיוחדת להוסיף לו את היוד לשם הושע, כה יושיעך מעצת מרגלים. משה רבנו הכיר היטב את אופיו של יהושע, האיש שארבעים שנה לא מש מתוך האוהל, ולכן הוא ביקש בשבילו במיוחד, וזה פשר התפילה, כה יושיעך מעצת מרגלים. שבת שלום ומבורך.
11: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. שבת קודש.

לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי. פרשה זו פרשת שלח לך אנשים לריגול הארץ, לריגול ארץ ישראל, כדי שיוכלו לעלות בה. צריך להבין באמת את כל המהלך של כל הפרשה כולה. פה אנחנו רואים תחילת הפסוקים. וידבר אדוני למשה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם, וישלח אותם משה על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל הם. שליחת המרגלים לתור את הארץ, אומר רשי, רשעים הללו המרגלים, רשעים הללו ראו איך שמרים הנביאה קיבלה צרעת ולא יאסף שבעת ימים, תיסגר מרים לבדה. כל העם צריכים לדעת. למה? כי דיברה במשה, דיברה לשון הרע. רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. מה יקחו מוסר? ומה מרים הנביאה שלא דיברה רק באחיה? ומה גם כן? לא דיברה משהו, רצתה רק שיהיה לו טוב, שיהיה לו משפחה בשמחה וטוב לבב. קיבלה צרת. הרשעים הללו שהם הולכים מדברים על ארץ ישראל, מדברים על הארץ, ארץ אוכלת יושביה, המרגלים שהלכו לתור את הארץ, ארץ אוכלת יושביה, בני ענקים שם, ולא יכולים, לא נוכל לעלות, מי יכול עליהם? מה? לא מובן. לא מובן. מה הציווי שהיה על המרגלים האלו ששלח משה רבינו לתור את הארץ ולהביא לו ידיעות בדיוק מה יש בארץ? קודם כל עלינו להבין מפני מה משה רבינו אתה שולח את האנשים האלה. מה אני שולח? כתוב וישלח אותם על פי השם. וישלח אותם משה על פי השם. כולם אנשים, ראשי בני ישראל הם, כולם צדיקים, כולם אנשים, וגם על פי השם הוא שלח אותם מעצמו, משה רבינו, חס ושלום, שלח אותם על פי השם. וכתוב פורש כתוב, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ, את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. אבל יש פה מילה אחת קצת שנראית מיותרת בפסוק. מהמילה הזאת נוכל להבין בדיוק את הסוד של הדברים. כתוב, למה כתוב שלח לך אנשים? מה זה לך? היה צריך להגיד שלח אנשים ויתורו את הארץ. בשביל מה לך? מילה הזאת לך לא מובן. מה זה לך? לי? הם צריכים לתור את הארץ כדי להביא ידיעות לעם ישראל. מה זה לי? מה זה לך? שלח לך. ולא רק זה, רבותינו אומרים, שלח לך, אני איני מצווה. שלח לך לדעתך. אני איני מצווה. זה לא ציווי שאני בא לצוות, אבל כתוב, שלח לך. לא מובן. מה זה אני איני מצווה? יש פה הרבה קושיות, תמיהות גדולות מאוד בפסוק, שצריך להבין אותם היטב. אבל בהירות, אספקלריה מאירה, בא אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, החיים קדוש, זכותו תגן בעדינו, אנחנו עוד פחות מחודש, ואיפה 20 יום כבר הילולתו של הצדיק הקדוש הזה, וואי וואי, איי איי איי, הוא נותן איזה ביאור, והוא בעצם מתרץ את כל הקושיות. כל
תמיהות וקושיות ודברים שאנחנו משתוממים, לא מבינים. פעם אתה אומר, שלח לך, לך לענתך, לדעתך. פעם בישלח אותם על פי השם. פעם אחת אומר, לא, לא ברצון השם נשלחו האנשים האלה. אלא, אז מה? לא, לא, לא מובן. יש רצון לשלוח, אין רצון, שרבנו רוצה לשלוח, לא רוצה לשלוח, לא מובן. בא אור החיים הקדוש ואומר כך, משהו הסבר עולמי. בעצם, אין צורך בשליחת אנשים. השם אומר, אני מביא אתכם אל ארץ טובה, ארץ זבת חלב ודבש. ארץ אשר מעיינות ותהומות בבקעה ובהר. ארץ אשר אבניה ברזל ומעריה תחצוב נחושת. הכל יש, הכל נמצא בארץ. פתאום, צריך לשלוח מרגלים לראות, וחוץ מזה, מצרים, אימפריה אדירה של העולם בתקופתה, לא יכלה על אותו קומץ אנשים של עם ישראל, יצאו ביד רמה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, ניסים ונפלאות שבורא עולם עשה, רדפו אחרי בני ישראל, שלישים על כולו, עם כל הנשק האסטרטגי שהיה להם, ומה קרה? הקדוש ברוך הוא טיבא אותם, בקע את הים, ים סוף בקע, והלכו ישראל בתוך הים ביבשה, והמצרים טבעו שם, צלו כעופרת במים אדירים. נו, אתה רואה את הניסים, מה אתה בכלל חושש? בני ענקים ראינו שם, ונפילים. תגיד, אתם יוצאי מצרים? אתם יצאתם? ראיתם את הניסים, את הנפלאות? ראיתם את הגדולה של בורא עולם שירד על הר סיני? ירד על הר סיני, נתן לכם את התורה הקדושה? ראיתם את כל הניסים, מלאכים, הכל? אתם עוד חושבים? נשלחה אנשים ויתורו לנו את הארץ. זה לא משה רבנו, זה לא הקדוש ברוך הוא חס ושלום, אומר רוח חיים הקדוש. זה נשלחה אנשים ויתורו את הארץ. אתם באתם, ואתם אמרתם, אנחנו רוצים לראות איזה ארץ הקדוש ברוך הוא. מה? הקדוש ברוך הוא אומר את זה, זבת חלב? ארץ עיינות ותהומות? ארץ אשר אבניה ברזל ומהרה תחצוף נחושת? אתם רוצים לראות את ארץ ישראל? הייתכן בעולם? לא רוצים לבדוק כביכול אם זה נכון מה שהשם יתברך אמר? זה חוסר אמונה. עכשיו מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תשמע, שלח לך אנשים. אומר רוח חיים הקדוש, אני מצווה. למה? כי אני יודע מה אני נותן לעם ישראל, ואיך אני אכניס את עם ישראל בניסים ונפלאות, 31 מלאכים, אני מחסל להם, מכניס אותם ככה. זה בתקיעת שופר, כל יריחו כולה נחרבת, לא צריך לא טילים ולא מטוסים ולא טייסים ולא כלום. זה כל תקיעה, מה? זה נהרה שמה, 1,000 עניינים, 800 כפרים, זה הכל, השתבח שם בורא עולם. אימא, עם תקיעת שופר של יהושע, שצר על יריחו, כל החומה כולה נשקעת, וככה נכנסו. איזה ניסים, איזה נפלאות. מה אתם מדברים? אני נותן לכם דברים, ואני איתכם. אני איתכם. ואתם אומרים, נשלחה אנשים ויתורו לנו את הארץ? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה יודע מה? שלח לך אנשים. מה פירוש שלח לך אנשים? אני לדעתי לא. אבל הם רוצים. מה פירוש לדעתך? למה שהם? הם רוצים. אני יודע מה שהם רוצים. אבל מה? בבקשה. אני כבר מסלק את הרצון שלי, ועכשיו הרצון שלהם יתחיל לפעול. למה? כי עולם הבחירה. האדם נולד עם בחירה, הקדוש ברוך הוא נתן לך בחירה, דע לך, ובחרת בחיים. תיזהר, אל תבחר ברע.
המרגלים, כולם אנשים, צדיקים היו הכל, אבל מה? יש בחירה. כל רגע האדם עומד בבחירה. האם חס ושלום ייקשל בקצת חוסר אמונה, או ימשיך ללכת עד הסוף. השם אמר, אני סוגר את עיניי, כך השם אמר, ואני עושה. המרגלים התחילו להסתפק, ספקות היה להם. יש לכם ספקות? בבקשה. אם אתם מסתפקים, אז בבקשה, לכו תראו. אומר למשה רבינו, אל תשלח אותם, תשמע, אל תגיד שאני ציוויתי. אל תגיד להם שאני ציוויתי. שלח אותם כאילו, כאילו כביכול לדעתך. לדעתך, אני הנה מצווה, למה? זה לא יפה. אני יודע מה שיקרה. מה, אתה תגיד, לא, זה ציווי ש... אבל אף על פי כן, משה רבנו אומר, וישלח אותם משה רבנו, ודאי על פי השם. מה פירוש על פי השם? מפני שהשם חייב אותי. אבל יש לנו את המילה הזאת לך. מה זה לך? קיימנן, שהמילה הזאת כשכתוב לך, זה להנעתך, לטובתך. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני לא רוצה, יצא מזה רע, אבל לך יצא מזה טוב, להנעתך ולטובתך. זה להנעתך, לטובתך. איך אפשר להגיד להנעתך, שזה הנעה של משה רבנו? תהיה לו הנעה למשה רבנו. מה יהיה לנו? כולם מתו במדבר, כל יוצא מצרים. מגיל 20, שהיו בגיל 20 שנה, כולם חייבים למות. כולם מתו ב... אתם יודעים כמה? 60 ריבו. כולם מתו במדבר. משהו נורא והיום. אלה שהיו בגיל 20 שנה ומעלה, 60 ריבו, 600 אלף. כולם מתו במשך 40 שנה האלה. למה? בגלל הבחייה שבאו. כשבאו המרגלים ואמרו, מה, איזה ארץ, מה, באנו לארץ, וגם בני נפילים ראינו שם, ויבואו למשה ולבני ישראל וישיבו, ויראו את פרי הארץ, ראו איזה פירות, מה זה זה, זה, זה כולם עמלקים שם, כולם ענקים, איזה, איך אפשר, מי יכול עליהם? עמלק יושב בארץ הנגב, וכולם, שם כולם אמרו, מה, עד כדי כך עם ישראל התחילו לרעוד, מי? עד כדי כך הגיעו אפילו קצת לכפירה, כפירה, אמר, אפילו בעל הבית לא יכול להוציא את כליו. מה, מי זה בעל הבית? קודש הבריחו, חס ושלום. משהו נורא והיום. כתוב שם שהמרגלים בעצם הם עשו טובה למשה רבנו. מה? טובה? שעם ישראל ככה חס ושלום, ככה 600 אלף ימותו במשך 40 שנה במדבר יקברו שם, ואף אחד מהם לא ייכנס, רק כלב בן יפונה ויושע בן נון מנתרים את הארץ שהם באו ועמדו בתוקף, לא הרכינו ראש כלפיה, לא אמרו אחר רבים, מה נעשה? יש הרבה, כולם אומרים ככה, גם אנחנו חס ושלום. ויעס כלב את העם אל משה, וכולם, מה פתאום טובה הארץ מאוד, כולנו עולים אליה, סתם דיבורים, סיפורים שהם מספרים לכם, אנחנו יכול נוכל להם, והשם איתנו, אנחנו לא מוצאים את ביטחוננו מבוראנו. האמת, בוא רק אני רוצה לראות כמה דברים. כאן כתוב

שבק, אם לא נפטר אותכם. ודאי, תזהר, אתה צריך להביא דברים מדויקים, סודרים, הכל. מה? הוא ריתם את העם היושב עליה. החזק הוא, הוא חזק, אם הוא רפא. המעט הוא, אם רב, אם הם הרבה, כמה בדיוק אוכלוסייה, כמה נוכל לכבוש, כמה נוכל. ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה איך הארץ? טובה, אם רעה, איך היבול שלה. ומה הערים אשר הוא יושב בהן, הבמחנים, בבצרים זה, אם זה מבוצרים, או שאפשר להיכנס, כל מיני דרכים להיכנס. ומה הארץ, השמנה היא עם רזה, יש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, וימים ימי ביקורי ענבים. בדיוק זה הזמן, זמן, היה בתשעה באב. ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבו חמת. עלו באמת, ויעלו בנגב ויבואו עד חברון, שם חימן, ששי ותלמן, ילידי ענק וחברון, שבע שנים, ויבואו עד נחל אשכול, והחלטו משם זמורה, ואשכול ענבים, וזה, ומן הרימונים, מן הביאו, למקום ההוא קרה נחל אשכול, על אודות האשכול אשר קרתו משם. וואי, משהו. וישובו מתור הארץ, כמה טונות אומרים שהאשכול הזה היה שוקל. וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת ישראל, מדבר פרן כזה, וישיבו אותם. באו, ויראו את פרי הארץ, ויספרו ויאמרו, בנו אל הארץ. כן, מה? ששלחתנו מה שרצית, בנו אשר שלחת, וגם זוות חלב ודבש, ראינו משהו, זוות חלב, דבש, הכל, איזה תמרים, איזה יוצאים, נוטף גשמים של דבש מהתמרים של בעצים ומהתאנים, משהו, אבל אפס, הכל אפס, אתם שומעים אפס, הכל אפס, הם אומרים, אפס, כי אז העם היושב בארץ, הערים בצורות גדולות מאוד, גם ילידי ענק ראינו שם, עמליק יושב בארץ, חיטי, היבוסי, האמורי, יושב בהר, כנעני יושב בארץ, אלה כולם מוכנים למלחמות, כי כנסו. ויהז כלב את העם, אל משה ואלוי, נעלה, וירשנו אותם, מה הם מדברים? כי יכול נוכל לה. ואנשים שראינו אמרו, לא נוכל לעלות, מה פתאום? אל העם, כי חזק הוא ממנו. מה זה ממנו? קו יכול חס ושלום, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל עליהם. ככה אתם מדברים? ככה אתם מדברים? ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה. למור הארץ אשר עברנו לתור אותה, אוכלת יושביה, ארץ יושביה, אוכלת יושביה, כל העם שראינו אנשי מידות, כל אחד ענק, שם ראינו את הנפילים, ותיסה כל העדה, כל העם כולו, כל אלה שהיו צריכים להיכנס לארץ, פוחים, התחילו לבכות, ויסעו את כולם, בלילה ההוא, בכו, איזה לילה זאת, ליל תשעה באף, בלילה ההוא, בכו, לתשעה באב, פוחים, אמר הקדוש, וילונו על משה ועל אהרון, כל בני ישראל, אמרו עליהם, כל אלו מתנו בארץ מצרים, במדבר מן, נלך עכשיו, יחתכו אותם לחתיכות, יקברו אותם, מה יהיה? בשביל מה אנחנו ניכנס לארץ הזאת? למה השם מביא אותנו לארץ, לנפול בחרב, נשאנו וטפנו, ילבז, לא טוב לנו שום מצרים, כך התחילו לדבר. ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, ויפול משה וארון על פניהם, לפני קהל עדת ויהושע בן נון וכלב מן התרים, ויאמרו אל כל העדה, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו ובנו הביאנו לארץ. ואז, אחרי כל, באמת, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, מה אתם מדברים בצורה כזאת? טוב, בסדר. אני אומר הקדוש ברוך הוא, במדבר הזה איתמו ושמה ימותו. אף אחד מהם, כי כל היוצאים ממצרים בגיל 20 שנה, אף אחד לא יראה את הארץ הזאת. ככה אתם מדברים על ארץ ישראל, אז אתם לא תראו אותה.

0: עכשיו השאלה נשאלת. משה רבנו אמר לו, תראו את הארץ במחנים, מבצנים, הכל. מה הבעיה? לכאורה באמת, ותביאו פירות הארץ, הביאו את האשכול ענבים, כמה טונות, טונות שהם לקחו, שמונה אנשים, וכל אחד, רימון אחד, אחד הביא רימון, וואו, איזה רימון. אפשר חודש ימים לא יגמרו את הרימון הזה. איפה? יותר. השאלה בעצם, משה רבינו אמר להם, וראיתם את הארץ, עם במחנים, בבצנים, באו, אמרו לו, בדיוק אותו דבר. ראינו בני נפילים, ראינו במבצרים, ראינו זה, ראינו. מה שהם ראו, מה כל כך? יש פה איזה דבר מסוים שבעצם מרגלי הארץ, הם החטיאו את המטרה של הריגול. קודם כל, אני שולח אתכם לרגל את הארץ, וישלח אותם משה על פי השם. אתם באים, תבואו איתי, תכנסו לחדר, תדברו איתי את הכל. מה קרה פתאום? אתם באים אל כל העדה ואת כל... כך, זה מרגלים, זה דרך של ריגול. אני שואל אתכם, אנחנו שולחים עכשיו כל מיני סוגים של מרגלים. יבואו, תשמעו, באים לטלוויזיה לזה, ואנחנו היינו שם, שלחו אותנו לסוריה וכך, וראינו שם, מה, תגיד, יצאת מדעתך? תפוס אותו, תלה אותו. מה זה? מה זה זה? זה מרודף זה. איך אתה מדבר? שלחתי אותך לרגל, תבוא תדבר איתי. מה אתה הולך? כל עם, כולם צריכים לשמוע את הדברים האלה? זה דבר ראשון. גם אם אתה אומר דברים טובים, ארץ זבת חלב ודבש, הם אמרו, גם הם רצו שיתקבלו הדברים שלהם, לכן כתוב שקר, אין לו רגליים, אז הם אומרים, או שמים לו איזה משהו, אין שקר שבלי איזה משהו טיפה של אמת, אתה חייב לשים משהו, איזה דבר כדי שיתקבל השקר שלך, אז לכן איך הם פתחו את פיהם, תכף מיד, מה פתאום? זה ארץ זבת חלב ודבש, ראינו, אתה רואה שהם אומרים דברים טובים, תראה איזה פרייס, תראה איזה פירות, תראה איזה... אבל השקרים אחר כך מתחילים, בחוסר האמונה, חוסר ביטחון בשם, חס ושלום. זה דבר אחד. דבר שני, תלוי איך אתה אומר את הדברים. איך אתה אומר? אם אתה בא, אתה יכול לספר את אותו דבר, אבל זה, מישהו ישמע אותו בצורה כזאת, שזה מספרים שפעם אחת, איזה בן תורה, מסכן, עזב את הבית והלך ללמוד תורה, באחת הישיבות. אבא שלו מסכן, כפרי עם הארץ, לא יודע לקרוא ולא לכתוב, אבל הסכים, הבן שלו היה חריף, ורצה מאוד להיות תלמיד חכם, והלך למרחקים. וכמובן, אין שם שום דבר, לא ביגוד, לא שום דבר. מסכן הבגדים שלו כמעט נקרעו, הנעליים שלו נקרעו. שלח לאבא שלו מכתב. אבא, פושלגים, הנעליים כבר קרועים, אתה יכול לשלוח לי, זה, תשלח לי, שאני נעליים, בגדים, זה, אין לי מעיל. ותשלח לי איזה כסף קצת בשביל דמי כיס, בשביל לקנות איזה דברים שלפעמים אין אוכל אפילו בישיבה, וזה. בקיצור, מקבל הכפרי, שאנלפבית שלא יודע לקרוא ולכתוב, מקבל את המכתב. היה איזה עגלון אחד, היה מסיע אנשים, אבל הוא ידע לקרוא ולכתוב. עגלון קרב, זה עם כל המבדיית שלו. אז הוא ראה אותו, אמר לו, תשמע, בוא, מה אתה רוצה ממני? מה? יש איזה מכתב פה, אני לא יודע לקרוא, אתה יודע נכון לקרוא, כן, אני יודע, מה אתה רוצה? תביא, אני אקרא לך, נו, יאללה, תביא, אין לי זמן בשבילך. כן. קורא לו את המכתב. אבא, אתה יודע, יש שקים, אין לי, הנעליים שנקראו, צלח לי נעליים, צלח לי כסף, צלח לי זה, צלח לי בגדים, צלח לי... מה? ככה הוא מדבר? ככה מדבר? לא שולח לו כלום, קרא את המכתב, זרק אותו. בסכן הילד, חכה שאבא ישלוח לו שום דבר. ככה הוא מדבר? חוצפה כזאת? קום שיבקש, אבא, בצורה נעימה, ככה הוא מבקש מניקה? טוב. הנה, הילד מסכן מחכה חודשיים, לא מקבל, שלח עוד מכתב. שלח עוד מכתב שני לאבא שלו, אותו דבר, אבא, תשלח לי זה, ככה, בדיוק, אותו מכתב. שלח עוד פעם לאביו. והנה, קיבל את המכתב, הוא נכנס להתפלל שחרית, וזה... היה שם איזה תלמיד חכם, עדין נפש, וזה, אמר לו, אני לא יודע לקרוא את המכתבים, אולי אתה יכול לקרוא לי את המכתב שהבן שלי שלח לי, הוא בישיבה, וזה. שלום, אבא. הוא חזר בתשובה. תראה איך הוא מדבר איתי, תראה איזה יופי. תראה איך הוא מדבר איתי. אבא, הנעליים שלי נקראו, אם תוכל לשלוח לי נעליים, שלח לך שתי זוגות, שלח לו, ודאי, וזה קצת כסף, שלח לך הרבה כסף, למה קצת? אתה מבקש לך קצת? איזה עדין נפש, איך חזר בתשובה, ביש, אותו מכתב, אבל מי קרא את המכתב? אם קרא האבא דיית, או קרא אותו העגלון הזה, או קרא אותו הבן תורה, עדין נפש, קרא אותו אבא, וזה, איך שהוא קרא אותו? תלוי, אותו הדבר, זה אותו מכתב. אבל תלוי מי הקורא. תלוי איך אתה מדבר, איך אתה קורא. המרגלים יכלו לדבר את אותם דברים מצוין. היו מקבלים את הדברים שלהם בסדר. אבל איך הם דיברו אותם? איך הם דיברו לפני כולם? הנה, זה פריאת, זה פירות, זה. מה הבעיה? פירות מצוינים. איזה, תראה, יש כל ענבים של טונות. מה, תראה איזה יופי. מה, תראה איזה רימון. איזה יופי, ארץ ישראל. בואי, מתי נבוא לארץ ישראל? בואי, רימון אחד, אני חושב, יספיק לנו חצי שנה. איזה יופי. מתי נבוא לארץ? אבל זה תלוי איך שאתה מדבר. איך הם דיברו, ויבואו, ויאמרו, ויאמרו אל משה. מיד על מקום, ואילנו על משה ועל הארון, וישובו מתור הארץ, ויבואו אל, ואל כל עדת בני ישראל. מה אתם באים לכל עדת? תחו למשה רבינו, תשבו, תדברו איתו, תספרו לו בדיוק, בדיוק יקבל את הדברים שלכם. לא. בתואנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם ככה מדברים על ארץ ישראל, אתם מדברים על ארץ ישראל, רשעים הללו, ראו מה שהקדוש ברוך הוא עשה למרים, ולמרים שדיברה רק באחיה על טובתו, ואני הייתה מצורעת קשה לי. רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. אבל מה ראו? זה דיבר, היא דיברה, דיברה על מי? דיברה על משה רבינו. וכן, ואף על פי כן, מה זה? נכון שדיבר, אבל איך דיבר על טובתו והכל? ועם כל זאת, קיבלה צרעת, אתם מדברים על ארץ ישראל, אבל השאלה נשאלת, פה הם מדברים על ארץ ישראל, על אדמה, על ערים, על בניינים, על חומות, על, נו, חומות בצורות, נו, אז מה? על מה מדברים? מדברים על בני אדם? דיברו על חומות. אבל תדעו לכם רבותיי, מה שרבותינו אומרים, ארץ ישראל... ארץ היא חכמה מאוד. ארץ יש אבנים עם לב אדם. ארץ ישראל האבנים שלה זה כמו לב של אדם. היא מבינה. היא מבינה את הכל ארץ ישראל. ולכן מי שמדבר על ארץ ישראל זה כמו שמדבר על איזה צדיק קדוש. כי ארץ ישראל... ארץ אשר עיני אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. ארץ יש בה אלוקות. הפירות שלה יש בהם קדושה וטהרה. אדם שאוכל פירות ישראל, פירות ארץ ישראל, זה, הוא מקבל, היו צדיקים בחוץ על הארץ, שמשתוקקים לזכות לקבל איזה שקדים, איזה אגוזים, משהו, איזה אגוז מארץ ישראל, לקבל איזה תפוח, וואי, בארץ ישראל, הם יזכו, אחרי כמה חודשים יגיע אליהם התפוח הזה, תחת התפוח עורתיך שמח יבלת חיימך. ככה ארץ ישראל, ארץ ישראל, צריך זהירות מאוד מאוד לדבר על ארץ ישראל. אתה יכול לדבר על בני אדם שהם רשעים, אני יודע אם מותר לדבר עליהם מה שמותר לדבר על רשעים, מה שכתוב בהלכה, אבל על הארץ אסור לדבר. זהירות רבה ועצומה, כי הארץ שומעת, והיא כתוב שם, ולא תקיע אתכם הארץ. הארץ בעצמה היא מקיעה את הבן אדם. אם היא לא סובלת אותו, מגיע הזמן שכבר היא לא יכולה לסבול, אז היא מקיעה אותו. פתאום לא רוצה לגור בארץ, איזה ארץ זאת, עזוב אותי, אני הולך לסקנדינביה, לאורוגוואי, לפרוגוואי, לארגנטינה, מה יש לי פה, נלך לזה, מה אני אלך לנולולו, לגור שם, ללוס אנג'לס, למיאמי, לפורידה, לכל, מה אני אגור פה בארץ? למה? כי הארץ מקיעה אותו. היא לא סבלה אותך. היא קיעה אותך. יש אנשים רבים היום, שם רחם מסכנים, שהארץ מקיעה אותם. מקיעות, זורקת אותם. היא לא סובלת אותם. תלכו, תסתלקו, תלכו למדינה אחרת. למה? אני לא יכולה לצבור את החטאים, את העוונות, את שאתם עושים בי. שם רחם, ולא תקיע הארץ אתכם. שם רחם עלינו. צעים בדור כזה שצריכים כל הזמן אדרבה לדבר על ארץ ישראל טוב, ולהביא את עמנו, את עם ישראל שנמצאים בתפוצות, שיחזרו, יבוא לארצנו הקדושה. יש ארץ זבת חלב ודבש, ברוך השם, גם השקל שלה המטבע הקשה ביותר, המצליחה ביותר. הדולר יורד, אז זה יורד, זה אבל השקל חזק, רק חזק ומץ, שתבח שם בורא עולם. זה משהו פלא פלאות. זה מראה לנו ארץ ישראל הולכת וצומחת, ואנחנו צריכים לראות שעמנו יחזור אליה, ואז בעזר השם גם ישתנה, גם לי לא ספק, ישתנה כל הדרך הזו של עליהון, זה ישתנה בקרוב. אני מאמין באמונה שלמה. אבל מי שיש לו אמונה, רבותיי, האמונה הזאת היא בעצם עם חיית האדם. שם יעשה איתנו חסדים גדולים. תזכה לגאולה שלמה קרוב. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.

0: שלום. ערב שבת, פרשת שלח. אני הפעם ברשותכם מדלג על כל הפרשה, למרות שהיא ארוכה ומעניינת. כי בסוף הפרשה יש פרשת ציצית. ולמה בחרתי בפרשת ציצית? בגלל מאורע שהיה לי בשבוע שעבר. אספר לכם קודם את המאורע, זה הקדמה, ואיתו אנחנו אחר כך נלך לפרשת ציצית. בשבוע שעבר, יש לי שיעור קבוע כל יום חמישי. רגע, אולי אני צריך להקדים הקדמה קטנה, תשמעו טוב. פעם נתנו לי 50 דקות ברדיו קול חי, אז היה לי זמן להסביר ולבאר ולהרחיב. אבל אתם קיבלתם עונש. אני לא, אני מאכפת למדבר חצי שעה, רק 20 דקות. אתם קיבלתם עונש. ברדיו קול חי החליטו שאתם, פרשת השבוע, מספיק לכם 25 דקות. גמרנו, די, מה העיניים הגדולות האלה? כמה תורה צריך? במקום זה קבלו מוזיקה, לא ממרה. או במקום זה דברים אחרים, אינני יודע מה ההחלטות של הנהלה, בכל אופן, אנחנו עוברים למתכונת מקוצרת, 25 דקות. אני אשתדל לזייף קצת, לעשות 27 דקות, אבל מקווה שהם לא יגערו בי. על כל פנים, שבוע שעבר מסרתי שיעור פרשת השבוע, ותוך כדי השיחה דנו בנושא הזה, שהיום שיעורי התורה הם קצרים. הנה כאן, קיבלתם חצי שעה במקום 3/4, אבל בזמן חזל, למדו כל היום רצוף. בחג, כלומר פסח, שבועות וסוכות, כי באין, נמי לכם, צריך גם לכם, אז לומדים רק מעלות השחר עד הצהריים, רק 6 שעות. כך היה השיעור, רבי אליעזר מסר שיעור 6 שעות, אלה שהלכו אחרי 4 שעות, אומר, מה זה, יש להם חביות של יין בבית, לא יכולים לשמוע 6 שעות שיעור. זה היה בחג, שצריך ללכת הביתה, לא בחג 20 שעות שיעור. שייני רבה, דרבונון אנסלי, אז הוא לא יכול ללכת אפילו לשירותים מהבוקר עד הערב. אבל בוולוז'ין למשל, לפני 300 שנה, 250 שנה, השיעורים היו 5 שעות. השיעור גמרא היה 5 שעות. ככה סיפרתי להם, ולאט לאט זה יורד. למשל, היום הישיבה, שנקראת אחת הישיבות הטובות בארץ, כאן ישיבת אור ישראל, בפתח תקווה, שם השיעור הוא שעתיים. ישנם ישיבות שהשיעור הוא רק 45 דקות. ועוד יותר הוספתי, אני הייתי מוסר גם שיעורים בשביל הטלוויזיה של הידברות. אז שם המצלם שלי אמר, הרב, כאן אין שיעורים, כאן אין דרשות, כאן יש מעברונים, מעברונים, מילה יפה, מה זה מעברונים? יש מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, באמצע תשחיל כמה מילים תורה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, תשחיל. מעברון שלא יהיה, שלא יעבור את 7 דקות. אבל רצוי 3-4 דקות, משהו, וורד קצר, טרח, תמשיך למוזיקה, טרח, תמשיך למוזיקה. מה קרה? איך זה שמ10 שעות נהיה 4 דקות? מה קרה כאן? אז בחור צ'יק אחד, בחור חמוד, בחור טוב, ממש אלם חמודות. בחור טוב, ירא שמיים, בחור ישיבה. אמר, ישב שם בין התלמידים, בדרך כלל שומע איזה שיעור שלו בלבטים, שיעור שכונתי בין מנחה לערבית, והוא אמר לי, ככה הוא אמר, הוא הכריז מיד כתשובה לשאלה הזאת, הוא אמר לי, ירידס הדוירויס, הוא אמר את זה בעברה אשכנזית, ירידס הדוירויס. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, הוא עשה את זה תוך כדי שהוא קרץ בעין, והרים את האגודה למעלה כזה, תנועה של יש, ניצחון כזה, ירידס הדוירס. וואו, לא ירדתי עליו, ירדתי על הגישה. זה היה כל כך מעניין איך שהוא עשה את זה ככה, זה היה הצלחה של ניצחון כזה, וי, ירידס הדוירס. זה, הוא לא אמר את זה, איזה כיף, אנחנו בינוניים, דורשים מאיתנו בינוניות, שלא יש שיעורים של 7 דקות, 3 דקות לא מספיק. די, ירידס הדוירס, איזה כיף לנו, ירדנו. צנחנו, נפלנו לאדמה. רבותיי, אני עניתי לו, לא, את כל הדרמה שאני עכשיו צועק פה, לא אמרתי לו. אני רק שאלתי אותו, האם אצל האינדיאנים אתה חושב שהייתה ירידת הדורות? אתה חושב שהיום האינדיאנים יוצאים לצייד, לפחות שעות, בפחות יעילות, בפחות מאמץ, לא, סליחה, לא האינדיאנים, סליחה, האסקימוסים, שאלתי אותו, האסקימוסים. האם האסקימוסים שם באנטרקטיקה, בגרנדלנד, לא יודע איפה הם נמצאים, יוצאים לצייד לפחות שעות מאשר לפני 4,000 שנה, האם הם פחות רודפים אחרי הדובים הלבנים ואחרי הכלבי ים מאשר לפני 4,000 שנה? האם התפוקה שלהם יותר נמוכה מאשר לפני 4,000 שנה? הייתה שם ירידת הדורות? אצל האינדיאנים עמוק עמוק עמוק בתוך הג'ונגלים, הייתה ירידת הדורות, לא אלה שמחוברים למדיה, אלה שבאמת חיים כמו לפני 4,000 שנה. ואני אמשיך הלאה. אל תגיד שזה משהו כללי. האם הצבאי היום שעומד על הסולם מהבוקר עד הערב עושה את זה פחות טוב מאשר עשה את זה צבאי לפני 4,000 שנה? האם לפני 4,000 שנה הצבאי עמד על הסולם רק על רגל אחת? האם לפני 4,000 שנה הצבאי לא עמד מהבוקר עד הערב עם המברשת? למה אין לו ירידת הדורות? מה קרה רק לנו יש ירידת הדורות? מה קרה? הירידה לא באה מצדנו, מצד הדורשים שלנו, מצד אלה שטובעים מאיתנו, מבטרים לנו, רבותיים, יוותרו לילד שקשה לו ללכת, יוותרו לו, טוב, בוא ניקח אותך על כיסא גלגלים, בחיים הוא לא ילמד ללכת. למה הוא הולך? הוא נופל פעם, נופל פעמיים, פעם בראש, פעם במצח, פעם פה, כל מכות, מכות, בסוף לומדים ללכת. כל החיים ככה, מה זה הוויתור הזה? למה לשים לילד קביים מיד כשהוא נולד? אתה קטן, אתה חלש, את שמות שלך חלשות, לא כדאי עם עותק שלי, אל תיפול, לא לרפד אותו בצמר גפן, הוא יישאר תקוע עם הצמר גפן כל החיים, ככה כולו בתוך מרופד כמו אתרוג, בתוך צמר גפן. לא, מה זה ירידת הדורות? מי יוריד אותם? רבותיי, אנחנו יכולים לעלות בחזרה, עם דרישות, עם תביעות. יפה, זה היה מה שאמרתי בשבוע שעבר. אבל אחר כך כשחזרתי הביתה ודיברתי על זה עם איזה תלמיד חכם אחד, סיפרתי לו מה זה ירידה סדוירס, אז התעורר לי כי אני הייתי שם ביום חמישי שעבר. את החכם הזה פגשתי אחר כך רק השבוע, בתחילת השבוע, וכשאמרתי לו על הירידה סדוירס הוא פתאום התעורר לי, איך זה קרה? בסך הכל תוך כדי שיעור שמעתי שתי מילים, ירידת הדורות, בסדר, אני יודע, אבל אני גם ראיתי אותו, ראיתי איך שהוא קרץ עם העין, ועשה ככה עם היד, כאילו יש לו תשובה טובה, תשובה ניצחת לכל מה שאני אמרתי, נכון? פעם 5 שעות, 8 שעות, 7 דקות, זה ירידת הדורות, והוא עשה את זה ככה בהבעה של מבסוט, של כיף כזה, ירידת הדורות. ואז הבנתי את הפסוק, אחר כך ראיתי שזה מחובר לפרשת השבוע, הבנתי את הפסוק, למה כתוב, ויהיו עיניך רואות את מוריך. למה אתה צריך לראות את המורה? למה אתה לא יכול לשמוע, הזניים שלך לא מספיק טובות? למה צריך לראות? אתם מבינים כבר לפעמים מתחבר, נכון? וראיתם אותו את הציצית. למה צריך לראות? כי בראייה קולטים גם ניואנסים שלא לא כתובים בספר ולא שומעים אותם בגרון. אתה שומע אותה דרשה שאני אומר פה עכשיו ברדיו, אני אומר אותה גם בכל הלשון, ושם מצלמים אותי. אז שם כשאני קורץ את העין, או עושה ככה פרצוף שזה לא כל כך מוצא חן בעיניי, מי שרואה, רואה. וכאן הכל אותו דבר, זה... מקל של מילים, הרב, חנוך, מדבר ואומר, פרשת השבוע, פר, פר, פר, פר, הכל חתוך, קצוב, נכון, יש קצת מנגינה, לפעמים שמחה, לפעמים כועסת, מה קורה כאן? נכון, אבל זה עדיין לא לראות, בראייה התמונה היא מרחבית, יפה. עד כאן זה הקדמה, אנחנו נחזור אל זה, אבל אנחנו אוחזים מפרשת השבוע, לא באל תזכן סיפורים של שבוע שעבר. אז בואו נתחיל עם פרשת השבוע. כתוב עיוור, כתוב שראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות. אז אני מתחיל עם שאלה, האם עיוור חייב במצוות ציצית? לכאורה תגידו לא, כתוב שצריך לראות אותו. רגע, רגע, רגע, מה הבעיה? אפשר למשש, הנה חוטי, יש חוטים ויש קשרים, אפשר למשש את הציצית. מה רע? ועיוור, רבותי, חוש המישוש של עיוור, הוא מפותח יותר משלנו. אתם יודעים, תנסו פעם אחת לקחת דף של כתב ברייל, תמששו אותו, ותמששו מצא, אתם תרגישו אותו דבר. אבל העיוור רואה מה כתוב שם. למה? כי חוש המישוש שלו טוב. אז שימשש ציצית ויזכר בכל המצוות. לכאורה כן, אבל חזל אומרים שלא. איפה חזל אומרים את זה? חזל אומרים שלילה לאו זמן ציצית. למה? כי בלילה לא רואים את הציצית. מה הבעיה? אבל אתה יכול למשש. בשביל למשש אתה צריך לשלוח את היד שלך, לתפוס את הציצית, למשוך אותה החוצה כדי להגיע אל הקשרים ולמשש אותם. ובשביל לראות אותם אתה לא צריך להסתכל על הציצית. הראייה המרחבית שכל פעם העיניים עוברות מכאן לכאן, משם לפה, קולטות גם את הציצית על הדרך. כלומר הציצית נתקעת לך בתוך העיניים 100 פעמים ביום. אתה רק צריך לשחרר את המחסומים, וכל פעם כשהיא תקעת, אז ראי, קדוש ברוך הוא. למה? כי הגמרא אומרת, אמר רבי, או רבי, רבי, אמר רבי, למה, מה נמשלה, מה נשתנה? תחלת זו משאר צבעוניים. למה צריך לקחת תחלת? אני הייתי מציע הרבה יותר יפה, יש לך חולצה אדומה, שים חוט אדום, חולצה כחולה, חוט כחול, חולצה ירוקה, חוט ירוק, תעשה את זה ככה מגוון, כמו גברת, הולכת עם הסמלה בצבע של הנעליים, וגם התיק באותו צבע. אז למה שהחוטים לא יהיו באותו צבע? נכון? לא. למה? אז אומר רבי, תחלת, אנחנו צריכים תחלת דומה לים. ים דומה לרקיע, רקיע דומה, עוד יש שם משהו שם, אחר כך לכיסא הכבוד. כלומר, יש אסוציאציות. אתה רואה צבע תחלת, אז אתה נזכר, אפרופו תחלת, וואי וואי וואי, הקדוש ברוך הוא בשמיים, צריך להתחיל ליישר קו עם הדרישות שלו, עם מה שהוא רוצה, זה אין ברירה, זה לטובתנו, הוא לא רוצה את רעתנו, אין לו דרישות מאיתנו, רק רוצה שאנחנו נעשה בסדר ונהיה טובים. נזכר את זה. אבל זה אפשר גם להיזכר דרך למשש. למשש ולזכור מה שכתוב, שזה אומר שאנחנו צריכים לזכור בקדוש ברוך הוא. אבל בתחלת יש גם משהו סגולי, יש גם איזושהי סגולה בתחלת. עובדה, הגמרא אומרת במסכת בבא מציע, על הפסוק, אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, זה כתוב גם במשקולות, וגם בריבית, וגם בציצית. למה? כי ריבית, אפשר להגיד, אני מה, אני נתתי ריבית לגוי. זה עבר, אחר כך הוא רק היה מתווך, מה אכפת לי ראש קטן? משקולות, יש כאלה שעושים את המשקולות מבפנים, הם מרוקנים אותם, וזה נראה אותו דבר. ציצית, יש כאלה ששמים במקום תחלת של תחילזון, שמים קלה אילן. מה זה קלה אילן? אני לא יודע, זה צבע תחלת סינתטי. ואומרים שזה תחלת. עכשיו, איך הם מצליחים לשקר, אלה שעושים... אז לכן, אני אשם שמי שמשקר במשקולות או בריבית, הגמרא מסכת בבא מציע דף סמך ב', מי שמשקר במשקולות או בריבית, שיזכור, הקדוש ברוך הוא רואה אותו. עכשיו, מה הבעיה בקלה אילן? זה דומה. אתה לא תתפוס, לא תתפוס את ההבדל. הזיוף הוא כל כך טוב, שמי שמזייף מרוויח הרבה כסף, כי קלה אילן זה זול. ותחלת של חילזון זה יקר. אז הוא משקר. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני לא מבין, אם לא מבדילים, זה אותו דבר. אז זה מזכיר את התחלת. אז זה מזכיר באמת. אפילו ים מזכיר. אפשר לקחת בקבוק של מים מזוקקים, לא, בקבוק שקוף שקוף, למלא אותו מים, לקשור אותו על הדש של החגורה של המכנסיים, כמו שקושרים את הפלאפון, ויש לך תזכורת, ים דומה, תחלת דומה לים, ים דומה לשמיים, שמיים דומים לכיסא הכבוד. נכון, זה תזכורת קלושה, חלשה. אנחנו רוצים את התזכורת האמיתית, זה עושה החילזון, זה משהו סגולי. ואם אתה הולך על הסינתטי, שיקרת את האנשים, שיקרת את עצמך, אתה לא תקבל את הזיכרון באותה איכות. אז ממילא עכשיו ברור לנו למה צריך העיוור והלילה לא טובים לזה, כי את הסבת חלת לא רואים. אבל זה הסבר אחד. ההסבר היותר אמיתי הוא שיש משהו בראייה שאין בשמיעה ואין במישוש. מישוש ושמיעה זה אותו דבר. זה דבר שהולך בשלבים. מישוש, הנה, עכשיו אני עומד כאן בכיסא, ויש לי שולחן לידי, אני עוצם את העיניים, אני מחזיק עט. אבל עכשיו יש לי רק עט, אין לי כלום חוץ מעט. עזבתי את העט, אין לי כלום. אני ממשיך למשש, הגעתי לדף. זה הדף של ה... אני יודע, אני מכיר אותו, לא רואה אותו. זה הדף שבו אני אומר את הדרשה שלי עכשיו ממנו. עכשיו, על רק דף יש לי, אין לי כלום, העת כבר הלך. עכשיו, עזבתי את הדף, גם דף אין לי, יהיה לי משהו שלישי. אני עכשיו מחזיק את המיקרופון, יש לי את המיקרופון. במישוש, הדברים הולכים בשלבים, אחד אחרי השני. בסופו של דבר, אם יש לי זיכרון טוב, התחלתי למשש מקצה צד שמאל את החדר, עד קצה צד ימין, אז אני יודע כל מה שנמצא בחדר, אבל כל דבר הוא עצמאי, אין לו קשר עם אלה שעל ידו. אותו דבר גם בקריאה או שמיעה, זה הולך יותר מהר, כי במישוש צריך למשש כל אחד לחוד. בקריאה אתה כבר מכיר את האותיות, אתה רואה יוד רייש שין, יוד רייש וו שין למד, ירושלים, אתה חיברת ירושלים, אחר כך עין יוד רייש, אתה יודע זה עיר הקודש, אתה עושה את זה מהר, אבל עדיין זה אות, אתה מחבר את המילה ירושלים, לא כתוב קוקה קולה, לא כתוב נעליים, כתוב ירושלים. למה? כי אתה רואה את היהוד, את הרייש, את היהוד, את הטבע ואת השין, את השין, אתה רואה את כל אות לחוד. אז אתה מחבר, אותו דבר בשמיעה, זה מתחבר לנו מהר, אבל בשמיעה רבותיי, אני מדבר, אז אני אומר כל אות לחוד, אני קודם אומר בלחוד, קודם, אחר כך, אחר כך ואו, אחר כך ד, לחוד. זה הולך מהר. ויש כאלה שאומרים, בתפילה ב-18, חיווך שמוי, חיווך שמוי, חיווך שמוי, וואין, חיווך שמוי. אז הרבי אמר להם, רבותיי, מה זה חיווך שמוי? תגידו ברור, חי ושמוי. לא, מה פתאום? תגידו, ברור. ברוך הוא וברוך שמו. בחי ושמוי זה מילה אחת שיש בה שתי אותיות חף סופית, אתם יודעים? ולא רק שיש לה אות חף סופית, היא מתחילה בחף סופית. חי זה חף סופית, של בוריך. חי ושמוי, חי וחשמוי. אז זהו, להגיד כל אות לחוד, זה מתחבר לנו בראש. יש בזה מעלה, כי עכשיו אני שותף. בראייה אני לא שותף, שותף בראייה אני פסיבי. התמונה מסתדרת לבד מול הפרצוף שלי, אני לא עושה כלום. בשמיעה, אני מחבר אות, אות, אות, מילה, הברה, נדלקה לי המילה, נדלקה לי המילה השנייה, התחבר המשפט, ונכנס לי לראש. אני שותף, אותו דבר במישוש, אני שותף, אני אזכור יותר טוב. אז זה מעלה בשמיעה. אבל בראייה, כמו שאמרנו, הראייה היא מרחבית. בראייה יש סטריאוסקופיה, עומק. יש אפילו סיפור, אם זה אמיתי או לא אמיתי, אני לא יודע, אבל הרעיון הוא ודאי אמיתי, שפעם שני עברים, העברים נפגשים ביניהם, יש בית ספר לעברים, צריכים הרי ללמוד לשרוד, בבית ספר של העברים לומדים את זה. אז פעם שני עברים שוחחו ביניהם. עברים אינטליגנטים, חכמים, מבינים עניין. אמר אחד לחברו, אתה יודע, אם יהיה רופא עיניים שיצליח לרפא אותי, ודאי וודאי שאני ארוץ להתרפא. אבל אתה יודע, אני גם קצת פוחד. אני פוחד בזה. מה אתה פוחד? היום יש לי תמונת עולם מסודרת. אני בכל אופן, האוזניים שלי קרויות מאז שאני בן שנה, שנה וחצי. אני כבר היום בן 45-50. יש לי תמונת עולם מסודרת, מסודרת. אנשים מסבירים לי מה זה נוף, ואני מבין, ומה זה עומק, ואני מבין, ומה זה צבעים, אני מבין, ומה זה יופי, אני מבין. ואני מדמיין איך נראים הרי הכרמל, ואיך נראה הירח מתחת העננים, בעל העננים. אני מדמיין את הכל, הכל, תאמין לי. אני יכול לחבר ספר דרמטי עם תיאורים מרגשים. נו, אומר לו החבר שלו, אני מפחד שאם רופא יפתח לי את העיניים, אני אגלה שהמציאות היא לא כל כך יפה כמו שהדמיון שלי. אני חושב שהדמיון שלי עולה על המציאות. אמר לו החבר שלו, יא אחי, נדמה לי שאתה טועה לגמרי. נדמה לי שאם תפתח את העיניים, אתה תגיד, וואו, המציאות היא פי אלף יותר יפה מהדמיון. עכשיו רבותיי, לא אני ולא אתם מסוגלים להחליט מי משניהם צודק. אתם יודעים למה? כי זאת לא שאלה אמיתית. כל אחד ואחד לפי רוחב הדמיון שלו. אפשר לדמיין ולדמיין ולדמיין. מי שיש לו דמיון מאוד מפותח, יכול להגיע לעוצמות רחב. ומי שהדמיון שלו הוא שטחי, כשיפתח את העיניים, הוא אומר, זה באמת יותר יפה. לכן לא אכפת לי מי משניהם צודק. אבל מה שכן אכפת לי, זה להבין שיש כאן עוד משהו בעוצמה, כי יש משהו בראייה. אתם יודעים מה? כתוב בתורה על מתן תורה, וכל העם רואים את הקולות. למה צריך לראות את הקולות? אתה שומע אותה מצוין. או, אי, או. אכפת לך עם איזה צבע זה סגול או ורוד, אם זה, זה מסתלסל, או שזה ישר כמו מקלות. מה לראות? מה אתה צריך לראות שמה? נניח שאפשר לצלם קולות, נגיד, מה אכפת לך? אתה שומע? כשרואים, אז רואים את כל התמונה. כל התמונה ננעלת בבת אחת. יפה מאוד. אבל בשמיעה אין את כל זה. עכשיו אם כן, אנחנו נחזור בחזרה וראיתם את כל מצוות השם. לראות, זה אפשר גם, זה נקלט גם בלי כוונה. אתן לכם אולי סיפור. הגמרא מספרת במסכת מנחות. דף מם דלד, עמוד א', היה פעם איזה נער פוחז מבית דתי, היה הולך עם תלית קטן, אבל הראש לא היה בכלל, בכלל, בכלל, בכלל בתורה. הוא חיפש עבירות, וכנראה שלאבא שלו היה גם כסף, אז הוא לא חיפש עבירות זולות, הוא חיפש עבירות יקרות. ופעם אחת הוא נסע אל מעבר לים, לחפש איזו עבירה עסיסית שמדברים עליה, כל המיליונרים רק יכולים להרשות לעצמם את זה. עבירה שעושים, בתוך חדר שכולו עשוי מזהב. תלהב, עמד בתור, שילם כסף, 400 זוז, לא יודע מה זה, מזכורת של שנתיים של פועל, הגיע לשם, תלה את התלית שלו, את הציצית הקטן על, החל, על, על, על, על, על, על הידית של החלון. ועוד לפני שהאיש חטא, הייתה קצת רוח, והציצית התנפנפה, והחוטים זזו קצת, והוא קלט את זה. וואי וואי וואי, בוא נה, אני משוגע, אני לא נורמלי, מה אני עושה? תפס את הציצית, הלביש אותה וברח, ברח כמו חתול. מה קרה? אם היה צריך למשש, הוא לא היה רץ לציצית למשש, רגע, רגע, רגע, מה אני הולך לעשות פה? הציצית, מי ששאל לו את העיניים, נדקה לו בתוך העיניים. למה? כי לראייה יש חוקים אחרים. הראייה תבוא אליך מכל מיני כיוונים. כל מה שזז, קלט אותה. תנסה להסתכל, מבט ישר, מול. ותזיז את היד בצד. אתה לא רואה מה שיש בצד, אתה רואה מה שיש ישר, נכון? אבל עכשיו בצד תזיז את היד, תראה שאתה רואה. למה? כי יש לנו איזושהי מתנה, שדברים זזים בצדדים אנחנו קולטים. זה אין לנו במישוש. מישוש, מה שיש לך ביד, זה יש לך. תתקע עם זה, זה מה יש. יפה מאוד. עכשיו אנחנו נחזור בחזרה, לא נחזור בחזרה לירידת הדורות, זה נושא של שמה, ירדתי, זה צריך גם על זה לטפל פעם, נכנסתי לזה רק בתור בשביל לקלוט, שעם העין הוא עשה קריצה, וזה מה שעושה הראייה ולא תעשה השמיעה. לכן ויהיו עיניך רואות את מוריך. דרך אגב, יש גם שאלה על זה, אתם יודעים, אנחנו היום לומדים תורה שבעל פה, משנה, גמרא, הלכה, זה הכל תורה שבעל פה. אז למה לומדים אותה מתוך הספר? בעל פה, עברית, בעל פה, אתה צריך לשמוע מה שהרב אומר לך. להקשיב. תורה שבכתב זה מה שכתוב בחומש. מה שאנחנו קוראים בבית הכנסת בשבת, מוצאים את התורה מזרון הקודש, זה תורה שבכתב. השאר בעל פה, הוא באמת עד רבן גמליאל, עד תקופת חורבן בית המקדש, למדו אותה בעל פה. תלמידים שמעו, והרב דיבר ותלמידים שמעו. גם הרב לא הקריאו, גם אמר את זה בעל פה, משהו שמע מהרב שלו. אבל היום, בגלל שאנחנו עושים את זה בכתב, אז יש לנו מתוך כתב, קוראים את המשנה, את הגמרא מתוך כתב, אז יש לנו איזושהי מעלה קטנה, חזל קוראים לזה שיהיה בעל השמועה עומד לפניך. כשאתה שומע שיעור, אל תשמע אותו בעיניים עצומות. כשיש שיעור בית הכנסת, עם רב, יש לך שיעור שלו ברדיו, אז אין לך, אין ברירה. אתה יכול להסתכל על המכשיר של הרדיו, יכול להסתכל על, על, על, על, על, על תפוז, להסתכל על אשתך, הכל אותו דבר. אבל כשיש רב בבית הכנסת, מדבר, תסתכל עליו, יהיו עיניך רואות את מוריך, תסתכל עליו. וחזל אמרו, היו כמה חזלים שבזמן שהיה שיעורים מאוד מאוד גדולים, הרבה תלמידים, האבות החכמים אמרו לתלמידים שלהם, תתפוס מקום בשורות ראשונות, שתראה את הרב והרב יראה אותך, שתראו, שיהיה לכם קשר עין. זה מוסיף הרבה. אז אנחנו היום לומדים מתוך חומש, או מתוך גמרא, או מתוך משנה, אז יש לנו קצת מעלה של שיהיה בעל השמועה עומד לנגד עיניך, לעצום את העיניים, אז איך היה נראה אביי או רבא או ישעיהו או הנביא, אנחנו לא יודעים. הרמב״ם יש תמונה שלו, וזה כנראה לא תמונה אמיתית, אומרים שזה איזשהו סוחר טורקי אחד, לא חשוב. בכל אופן, אבל מהדורות האחרונים יש לנו תמונות, יש תמונה של הבן איש חי, יש תמונה של החפץ חיים, יש תמונה של הרב עובדיה יוסף, יש תמונה של החזון איש, יש תמונה של רב חיים קניבסקי. אתה לומד היום ספר, נגיד בן איש חי הלכות, שים תמונה של הבן איש חי, ותסתכל, תקרא בספר, תסתכל עליו. תמונה, אתה לומד משנה ברורה, יש תמונות של החפץ חיים. תפתח, תסתכל עליו. הראייה מוסיפה, הראייה מוסיפה נופך, תמונה, צבע. זה נקרא, הוא ראיתם אותו. אנחנו מסתכלים על הציצית, היום אין לנו תחלת, אז אנחנו מאבדים חלק מהעוצמה, אבל עדיין, אנחנו מסתכלים על הציצית, ולא רק נזכרים, רוצים להיזכר. כי מה שלא רוצים, לא, הזיכרון לא יעזור כלום. רוצים להיזכר, ודווקא הראייה תעשה את זה. עכשיו, כשאנחנו גם שמענו את הדרשה עכשיו על זה, שהראייה קשורה גם כן לשמיעה, שמיעה יותר עוצמתית, שמענו את השיעור, רואים את הציצית, הכל ביחד נהיה קומפלקס של חיבור, חיבור מצוין. אנחנו מיד מתחברים עם זה לשבת קודש, עוד כמה שעות ירד לנו השבת. שבת בכלל היא תמיד מחברת. שבת זה, יש לה כנפיים שהיא עוטפת את כל השבוע, מברכת אותו ונותנת עוצמה לשבת הבאה. אז שאנחנו כאן עכשיו בשבת קודש, מחר בבוקר נלבוש את הטלית הגדול של שבת, ובואי יש כאלה שעושים את זה עם אתרה של כסף מלמעלה, נסתכל על החוטים. למעשה, הראייה האמיתית היא עם השכל. זו הראייה האמיתית. אנחנו רואים עם העיניים, אבל העיניים מעבירות את זה הלאה. בכלל אור, אור זה לא משהו גשמי. אתם יודעים, שמיעה זה קול. כל זה משהו גשמי, זה באוויר, הוא דוחף מולקולות של אוויר, עד שחלק מהם מגיע לאור הטוב ומרביץ שמה, מכה. אור זה, קול זה גשמי, ריח זה גשמי, אור זה לא גשמי. קרן אור יכולה לעבור בתוך בקבוק זכוכית מצד לצד, למרות שהבקבוק הוא אטום לגמרי. איך היא עוברת? זה גל, זה קרן, מה שאתם רוצים, אבל זה לא משהו גשמי. יש לה משקל, אין לה משקל, זה נושא שפיזיקאים ידונו בו. בכל אופן, היא קולטת בתוך העין, יש איזושהי קליטה ומתרגמת את זה למוח, את משהו שהוא לא קיים. אין, אור זה לא משהו, זה כלום. ודרך כלל לא משהו, הכלום הזה נכנס לנו למוח. למה? כי זה נכנס לתוך השכל, לתוך ההיגיון. ממילא, אתה פעם מתווכח עם עיוור, אל תגיד לו. אל תתווכח, תגיד לו, אתה רואה שזה ככה? רגע, הוא לא רואה. מי אמר לך שהוא לא רואה? אתה רואה עם העיניים, הוא רואה עם הידיים, עם האוזניים, עם השכל. האור האמיתי, הראייה האמיתית היא לא בעיניים, היא בשכל, בשכל שם האור האמיתי. אתם יודעים מה? יש משנה, בסוף מסכת כתובות. יש שם הוויכוח בין אדמון לחכמים. אחד החכמים, קראו לו אדמון. כמה כסף נותנים, לא נותנים פה, שמה. אמר רבן גמליאל, תקשיבו טוב, משנה בסוף מסכת כתובות, איזה דף? או, מאיפה אני יודע? כן, דף קוף ח' עמוד ב'. במשנה. אמר רבן גמליאל, תקשיבו מה הוא אומר, רואה אני את דברי אדמון. רואה? איזה צבע? איזה גודל? מה פוש רואה אני את דברי? איי, הנה הבנו, רואים עם השכל, לא עם העיניים, רואים עם השכל, רואה. אתם רואים? אתם רואים שאני צודק? רואים, כולנו רואים, וכל העם רואים את הקולות, ורואים את ציצית, ורואים את כבוד השם, ורואים את השבת קודש, יהיה לכולנו, לכולנו. שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. רבותיי, היום בזול, יש לי 2,000 סטים ספרים יפים שלי שהרב פנחס ראובן זיכרונו לברכה צריך היה לקחת וזיכרונו לברכה. נשארו תקועים במחסן אצלי, בעל הבית של המחסן מבקש לפנות את המחסן, אין לי להיכן, בואו קחו אותם ב-40% יותר זול. קחו אותם ב-40 זול, מחרתי עד היום ב-1,100 שקל, אני עושה אותם היום ב-700 שקלים כל סט. בואו תתקשרו ל-08-97-44-666, 08-97-44-666, תשאירו הודעה, אני חוזר אליכם בעזרת השם, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורכת.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: השבוע במוצ"ש חי, יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המעבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, והאחים של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. מתכוננים לשבת קודש עם קול חי.
4: שבת.
1: עכשיו איתכם באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: פרשת שלח, כשרבינו שלח את המרגלים שלח לכל אנושים, כתוב שהוא אמר להם לבדוק אם הוא אורץ אשמנו היא אם רוזו, היש בו עץ עם עין, מסחזקתם ולקחתם מפרי אורץ. אומר הילגח סמסויפר, הרי ידוע, חזל אומרים עץ. אומרים חזל, מה זה יש בעץ? אם יש שם אודם קושר, אם יש צדיק. אם יש צדיק שמגין, מגן. אומר, אמר חסם ספר כך. עץ זה צדיק המגין על דורו כעץ. איזה צדיק? הוא כותב, הצדיק המגין על דורו כעץ, והוא בעל גמילות חסודם. שהעולם נהנים מפירותיו כאותו עץ פרי עושה פרי ומהנה בפירותיו את בני העולם, לכן הוא נקרא עץ, כי הוא מגין על דורו כעץ. אז היש בו עץ, הפירוש הוא, האם יש שם צדיק שעושה חסד ליהודים, שהעולם נהנים מפירותיו, עץ פרי עושה פרי, והוא נקרא עץ כי הוא מגין על הדורו. אז אומר חסם ספר ככה, מה כתוב? היש בעץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. הרי פרי הארץ רצו להראות האם אם הארץ מבורכת, אם היא מוציאה פירות טובות. אז אומר חסם ספר, אם יש בעץ, אם יש עץ כזה צדיק שמהנה עד אנשים, נותן הנאה לאנשים עם פירותיו, אז אל תביאו מפרי הארץ. למה? כי אז זה לא הוכחה שהארץ מגדלת פירות טובים, כי זה בזכות הצדיק הזה. כי זה רק עם עין, אז הוא לקחתם מפרי הארץ. אז יהיה סימן שהארץ מבורכת פירותיה. כי אם יש בה, אם, הוא אומר, כי אם יש בעל חסד, אל תקחו מפרי הארץ, כי אין בזה שום הוכחה שהארץ מבורכת, כי אולי בזכות הצדיק נתברכו הפירות, ולא מצד עצותם. רק עם עין, אז התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. וכוי אוי או מייסה. בשנת טוב שממי היה כאן בארץ ישראל, זה הרעיש את ארץ ישראל, היה תאונה בין רכבת לאוטובוס שלקח תלמידים מפתח תקווה. רחמונו ליצלן, היו שם הרוגים ופצועים, השם ירח. ואז היה, זה היה כאן שם בפתח תקווה, היה איזה תלמידים שערכו טיול לתלמידים, ו... הורים של אחת הילדים נתנו לו לילד 10 שקל לך תקנה כמה מיני מתיקה לצורך הטיול, כמה ממתקים לצורך הטיול. הוא יוצא לחנות, למכולת. הילד הזה פוגש חבר שלו שעומד שם ממרר בבכי בדמוי שולש. ניגש אליו ושאל אותו מה קרה. אמר הילד ששלחו אותו מהבית עם 10 שקל לקנות לחם וחלב לבני המשפחה, ועכשיו הוא רואה שהכסף נבד לו. הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יכול ללכת הביתה בלי לחם וכסף לקנות אין לו, הוא לא יודע מה יעשה, אז הוא עומד בבוכה הילד. נחמרו החמי הילד. זה שהיה לו 10 שקל בשביל לקנות ממתקים. הוא רצה לתת לו את הכסף לחבר שלו. אבל איך הוא יבוא הביתה בלי ממתקים? מה אני עושה? עלה בדעתו רעיון. הרי הלך עם תיק לחנות למלות את התיק הזה עם ממתקים. תיק זה היה מיועד לקניות, שהוא הלך אז החליט, ניתן לו את ה-10 שקל, ואת התיק אני ממלא עם עיתונים שנמצאים מחוץ לחנות שם, ינפחו את התיק, ויראה להורים כאילו התמלא התיק במיני ממתקים, וככה עשה, נתן את הכסף לחבר שלו, ואורו עיניו, וממש הצולס נפושת. והאם ממוחרס הילד הרי ידע שלפני היציאה לטיול, האם תכין לחם וסנדוויץ' שתכניס את זה לתיק, ואז היא תגלה שזה מלא עם נערות. אז אמר לה הילד מהתחלה לאמא, אין צורך בלחם, יש לי מספיק ממתקים, לא צריך לחם. אבל האמא לא הסכימה, הכינה את הלחם, והכניסה לתיק והיא מצאה את הנערות. התחילה לצוק לו, לצוק עליו מה אתה עובד למאחורי הגב, איפה הממתקים, איפה הכסף שנתתי לך? נתנה לו סתירות. היא אמרה לילד, כבר נדבר אחרי הטיול, עכשיו לך בשלום, תרוץ מה יש לו את אחר את האוטובוס. הילד הרגיש מאוד לא טוב עם עצמו. האמא התרגזה, נתנה לו סתירות. אני לא מייר כל כך ללכת לאוטובוס, ככה שבור, מבולבל. ועד אורכי ואורכי האוטובוס נסע, הטיול נסע לדרכו. וכאן הילד חושב לעצמי, מה אני עושה עכשיו? אני אלך הביתה, מה אני אגיד לאמא? מה אמא תגיד? מה עושים? החליט, אני אלך לגן למשחקים עד אחרי הצהריים, כי עד אז ירגעו, תירגע האמא. אני אלך עד אחרי הצהריים, ככה היה. האמא של הילד הלכה לעבודה, ושם היא שמעה שהיה תאונה נוראה, רכבת נתקעה באוטובוס של תלמידים בדרכם לטיול, ויש שם הרבה הרוגים ופצועים. הרבה הרוגים. והאימא הבינה שזה מדובר מהאוטובוס של הבן יקר שלה, הבן שלה, והיא הבינה שהוא או מבין ההרוגים או מבין הפצועים. אז היא מיירה לברר בבית חולים, אם הגיע שם ילד בשם הזה, ואחרי כל הבירורים שמה שלו הגיע לבית חולים, לבתי החולים, השם הזה, אז היא הבינה מיד שהבן שלה בין ההרוגים, הוא הלך לעולמו. היה שם או ההרוגים או הפצועים. היא שומעת שהוא לא בין הפצועים. היא נזכרה גם באיזה אופן היא נפרדה ממנו. באיזה אופן היא נפרדה עם הסתירות. בינתיים, רבותיי, אתם מבינים לבד איזה הרגשה האמא הרגישה, כן? בינתיים נהיה אחרי הצהריים. הילד החליט שכבר נרגעה, היא נרגעה אמא, החליט ללכת הביתה. והיא רואה פתאום הילד הגיע, בו הרוג ברגלוב. ואז סיפר לה הילד את כל הסיפור של האצולה שלא היה, שהיה בזכות הצדקה, שזה הגן עליו, הצדקה. שזה היה מגן עליו, הזכות מה שהוא נתן, מה שהוא נתן. פשוט ללמד מה פירוש צדוק את עצל ממובס, מה שכתוב בזוהר הקודש, איימן דרוכן לקודש בריחו, אחד שהקודש ברוך הוא אוהב אותו, שודר לי מסכנה, הוא שולח לו מתנה, מה המתנה? מסכנו, אני. בזכות הצדקה, למה? זאת אומרת, בגלל שאפילו הקודש ברוך הוא רואה ששורי עליו דינים, אבל הוא שולח לו את העני, והעני הזה מציל אותו מהדינים. וזה מה שהיה אצל הילד הזה. רק הלימוד מכאן שלא צריכים לתרוע מזה אפילו 100,000 דולר, אפילו ב-10 שקל אתה גם יכול למרק את הדין להינצל. ב-10 שקלים לפעמים ממילה טובה, לפעמים לסדר לו חברוס, לפעמים קצת אוכל. כל הטבה והתעסקות עם ראייו, אז אומר אחסם סויפר, יש בו עץ, זה עץ שמגן, שזה מגן, מגן ומביא את הברכות. גם לימוד מהציפור הזה, שלפעמים בן אדם עשה איזה מעשה טוב, ובסוף הוא מגלה שהכניס את עצמו למצב ביש, מצב רע, זיתר וזה זכור, לקבל סתירות, על מה, על מה הוא קיבל סתירות, ואיחר את האוטובוס, אבל הקדוש ברוך הוא עושה די, כי הסתירה הזאת זה גרם לו לבלבול, ולכן הוא איחר את האוטובוס, בגלל שהוא יצא מבלבל. נראה לפעמים לבן אדם, זה בן אדם בוכה, תראה, אני כל כך טוב, למה עושה שם לי כוחו? בסבלנות, תראה, כמו דוד רחמון לטבוביד, ותבין טוב, שהכל מעיס השם לחיות עם האמינה בבוירה אוילום, עם האמינה סעיסון בבוירה אוילום. כך מסביר רב לייבל אייגר פרשת השבוע, הוא אומר, ישוע, בישוע בן נון וחולב בן יפונה כתוב, הם אמרו לכל הדז מישראל, לימר, אורץ אשר עברנו בו לא סור איסו, תוי בו אורץ מאויד מאויד. אם חופץ בנו השם, ואיבי איסונו לארץ הזו איסונו, סונו לנו, ארץ אשר היא זו והסחולו וידבוש. אז שואל רב לייבל אייגר, הוא שואל, מה חידשו כאן כשאתם קוראים בתורה, מה יהושע וכל חידשו בכל דבריהם? שזה זו והסחולו וידבוש, גם המרגלים אמרו. הם התחילו גם כן, בונו על הארץ אשר שלחתנו, וגם זו והסחולו וידבושי. רק מה, רק הם טענו אפס, כי אז העם היושב בארץ, ורחמנא ליצלן מה שהם דיברו. אז העם היושב בארץ. אז מה הם חידשו? הם באים להגיד זה זוב הסחולו ודבוש, ועל מה הם המשיכו? אם חופץ בנו השם, ואיביו יסונו על האורץ הזה, יסונו לנו. מה פרש? אם חופץ בנו השם, זה הרי ספק אם חופץ בנו השם. נו, אז איך אני ננצל מדי יושב ואורץ? אם יש ספק, אין ספק מוציא מדי סכנה. הוא שואל, מה זה אם חופץ בנו השם? והעיקר התמיה, איך מתאים כזה דבר ישוע וכל הם אומרים, אם חופץ בנו השם, ואיבי השם איסונו אל אורץ הזויס, נראה כאילו הם מסופקים, רק ישבוך הוא נשבע על הדבר הזה, ואיבייסי אל אורץ אשר נוסעתי יסיודי, לא סיסו איסו לברום מניצחו ליעקב, ונסעתי איסו לכם מראשו, רק ישבוך הוא נשבע על זה, אז מה פירוש הם אומרים אם חופץ בנו השם? אז הוא אומר, מורי עוד גבעות, לא כתוב כאן אם יחפוץ בנו השם, או אם חפץ בנו השם. לא כתוב לא לשון עתיד ולא לשון עבר, כאן כתוב אם חפץ בנו השם. תדע לך, אמרו הישיב בכל אפשר, הכל תלוי רק באמונה שלך. אם חופץ בנו השם, מה הפירוש? אם יהיה קבוע בלבינו, באמונה שלהם ובלי שם סופק ופיקפוק, שהקדוש ברוך הוא חפץ בנו והביא אותנו, כוח האמונה הזה מחיש את הישועה. הנהגתו יתברך של הקדוש ברוך הוא עם הבן אדם כפי תוקף אמונתו של בן אדם. אם חופץ בנו השם הפרושו, אם יהיה קבוע בלבנו באמונו שלמו שהקדוש ברוך הוא חפץ בנו והביא איסונו, אז זה האמונה הברורה הזאת, זה תביא לנו את הישועה. כפי שהאמונה ברורה אצל הבן אדם, ככה הקדוש ברוך הוא נוהג עמו. הנגוס היסבורך אומר נקבעת כפי תוקף אמונתו של בן אדם. ככה יש לשון של הקדיש הסלייבי, הוא כותב, תשמעו לשון, אם אדם בטוח בשם שהשם יסבורך יעשה לו כל צרכיו, גם למעלה ממלין לו כל משאלותיו. אבל אם אדם דואג תמיד על פרנסתו, פרנסת השיבתו, אזי גם למעלה יחסר פרנסו. עוד הפעם, אם אדם בטוח בשם שהשם יסבורך יעשה לו כל צרכיו, גם למעלה ממלין לו כל משאלותיו. כי אתה בטוח בשם. אבל אם האדם מתחיל עם הדאגות, אם האדם דואג תמיד על פרנסתו, פרנסת אנשי ביתו, אזי גם למעלה יחסר פרנסתו. ולכן כותב הקדוש הסלייבי, אשרי איש שלא ישכחך ושום ביטחונו בהשם, כי אז השם צילך, הקדוש ברוך הוא כמו הצל, כמו שהוא בוטח בשם שיעשה לו כל צרכיו, כן ייתן לו השם כל צרכיו. האמונה מביאה את הדבר הזה. אותו דבר מביא הפטרות בשם הרב מיכאל זלוטשבר, שאמונה זה מלשון ואי

תאמין שהקדוש ברוך הוא חפץ בנו, אם אתה תאמין שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו, אז זה ימשיך את הדבר שיבוא. עוד היה לפני כמה שנים בארצות הברית, ישב שם יהודי שהוא לא היה שומר תורה ומצוות, והושיב אותו בבית סוהר מחמת הרבה סיבות, והוא ישב שם, הושיב אותו שם על 15 שנה. והגיע איזה רב, רב חשוב שנוהג לבקר שם פעם בשבועיים בבית סוהר, לחזק אותם. אז התחיל לדבר, לחזק אותם. הוא לא שמר תורה ומצוות, הרב הזה התחיל לחזק אותו וחזק אותו, והוא קיבל על עצמו ללמוד הלכות שבת בשביל לדעת לקיים, לשמור שבת. הרב עזר לו הרבה והביא לו איזה ספר על הלכות שבת בשפת האנגלית למתחילים. למתחילים כדי שאוכל ללמוד בכוחות עצמו. אחד הפעמים כשהרב בא לבקר, הוא רואה אותו שמח, טוב לי, ושאל אותו מה כל הרעש, מה אתה כל כך שמח ומרוגש. אמר לו היהודי, שאני למדתי, אתה הבאת לי ספר על הלכות שבת. ראיתי שם, מביאים שם את הגמרא בשבת קוביות ח', שגמרא אומרת, אלמלא שמרי ישראל שתי שבתות, מיד היו נגלים, מיד נגלים. אז החלטתי גם, אני הולך לשרות שתי שבתות, אני יוצא מהבית סוהר. אבל אני לא, אתה שואל למה אני מתרגש? אני מובטח שעוד כמה ימים אני יוצא הביתה. הרב הבין שכאן, הרב אמר לו, ידידי היקר, עם כל הערכה שאני מעריך אותך, אבל צר לי להודיעך שאתה טעית בהבנת הגמרא. אלמלא שמרי ישראל שתי שבתות, זה מדובר על הכלל כולו, על כלל הציבור, על גולת עם בני ישראל בבוא לציון גואל. שאם כלל ישראל כולם ישמרו שתי שבתות, אז מיד נגלים. אבל יחיד שנמצא בבית סוהר, אין לו שום הבטחה של שמירת שתי שבתות, יצא לחופשים מהמצב. אתה אם נגזר עליך לשבת כאן 15 שנה, אל תשאה בדמיונות, כי קרובה ישועתך לבוא. אבל ההוא נשאר בשלו, אמר, לא יודע מה הרב אומר, כאן תראה את הגמרא, אלמלא שמרי ישראל שתי שבתות מיד נגלים, לא כתוב כאן על כל עם ישראל, אני לא יודע מה אתה רוצה. שתי שבתות מיד נגלים. אני לא יודע מה אתה מדבר. האמת היא, ודרך אגב שכתוב בחידוש הערים, הוא אומר מפורש שמיד נגלים לא מדבר על דבר, דווקא על גולת הכלל, זה אותו דבר בגולת הפרט. כן, גולת הפרט בכל אחד ואחד מקח את עצמו שתי שבתות. זה האמת. בכל אופן, הרב הזה מספר, זה מובא בהקדמה לספר מחזה אליהו. אז הוא כותב שם, הרב הזה מספר, הוא בא פעם אחת בשבועיים, והפעם הבא שהיה צריך לבוא, אחרי שהוא היה כל כך מרוגש, פעם הבאה, שבועיים אחרי כן הוא לא יכל לבוא, אז הוא הגיע עוד חודש. אחרי חודש, הרב מגיע, הוא רואה שהיהודי הזה לא נמצא. שאל איפה הוא? הוא יצא לפני שבוע, כבר יצא לחופש. זה לא חופשי. אבל אמרו לו שם, שכבר כמה ימים לפני השחרור, הוא יסתובב כאן והתנבא שהוא יוצא מהבית סוהר. הרב חקר איך קרה הנס הגדול מהיה. אמרו לו סיפור מופלא. שהשופט הזה ששפט אותו ופסק לו 15 שנות מאסר, הוא הזכין, יצא לפנסיה, אז הפסיק את העבודה, אז הוא החליט להוציא ספר זיכרונות מהמשפטים הכי קשים וכבדים ששפט אותם. ובכלל אלו היה משפט של היהודי הזה שהשתחרר, שהיה לו הרבה תיקים. השופט עבר על כל שטרות החוב שלו, העדויות והדיונים, הוא הרגיש שהוא אשם באמת בפשע נורא, המחייב את הפושע מאסר ל-15 שנה, אבל הוא ראה שלא היה מספיק עדויות והוכחות לזה. לא היו עדויות והוכחות. שבאמת היה, והיות השופט הזה היה איש אמס, איש אמת, אז הוא הגיע לידי החלטה, שהוא טעה אז במשפט, ומשם הוא הלך והוציא אותו בחזרה לחופש. הבנתם מה זה? למה לשם הוא יסול שתי שבוסס? אז יבוא מישהו וישאל, היהודי הזה הוא היחיד ששמר שתי שבתות? ריבי וסלפי ישראל לא שומרים שתי שבתות? אבל התשובה פשוט כמו שדיברנו, הבן אדם הזה הוא אמין בכל ליבו ונפשו, בהבטחת חזל, בלי נחמה, בכל עין לכל תצפה. אם כל העין תצפה לו, אל תהיה כסוקר, אל תבזול עם העיניים. עם הבן אדם שהוא באמת מאמין בבוירה אוילום, זה התוצאות שלו. זה התוצאות. כשהוא מאמין בבוירה אוילום, והוא יודע, יש דברי מהארי הקודש, כתוב דובר נוירו, כתוב השבוע, בלפני שני, ואלה שמויסים, למתי ראובן שמוע בן זקור, למתי שמעון שפט בן חורי, למתי יוסף, למתי מנשה, קדימה. אומר הארי הקדוש בשאר הפסוקים, כתוב דבר נורא. אם שמתם לב, אצל מנשה כתוב למתי יוסף, למתי מנשה, קדימה סוסי, למתי אפרים, משה,

0: minun lukatulla Matiasef. Lukatulla Matiasef. Mä oon Jakob. אומר הרי הקדוש, הקדוש ברוך הוא רצה, הוא ראה מה שהולך להיות כאן, מה שהולך לקרוא עם המרגלים האלו. הוא רצה להציל אותם, למנוע אותם מהחטא, להציל אותם מרדת שורל תחתיה. אז הקדוש ברוך הוא עמד וצירף לכל אחד את הראש שבט. למשל, למטה ראובן שמוע בן זקור, שמוע בן זקור, מי הלך איתו? ראובן הלך איתו. ללוות אותו בעיבור נשמה. הקדוש ברוך הוא שלח אותו, עיבור נשמת ראובן בשמוע בן זקור, למה ללוות אותו? כדי למנוע אותו מהחטא, כך אומר הרי הקדוש. עם שפט מחורי ירד משימון. כל אחד ישרת איתו עם ראש שבט. עכשיו, יוסף, יש לו שתיים, מנשה ואפרים. האם מי יוסף ירד? כתוב בתורה. למתי יוסף, למתי מנשה, גדי מן סוסי. אפרים, לא היה לו מי שירד איתו, כי יוסף הצדיק לא ירד איתו. אז לכן, מי היה למטה אפרים? משה בן נון. לכן משה רבינו התפלל עליו, כל ישיעכו מעצה סמרגל. רבותיי, אומר הרי הקדוש, כן, והוא אומר, כשמשה רבינו התפלל עליו, כל ישיעכו מעצה סמרגלים, ואז בזכות התפילה נתעברה בו נשמת לוי. לוי, כי לא היה מרגל משבט לוי. אז לוי, מוסיף האריזה, הוא אומר, דובר נויר, ברגע אבל שהנשיאים האלו, הראו מעשיהם, אסורה. אז נסתלקו, כל השבטים נסתלקו, ראובן שמעון מיד פרחו ממנו, פרחו מהם. למה? הוא אומר, כי כשבן אדם חוטא, כתוב שהנשמה שלו פורחת, אז הנשמה של הרבי ודאי פורח ממנו. ונשמת ראובן ושמעון ודאי פרחו. מי ניצול? רק כלב ויהושע. למה? בזכות התפילה. כי כלב כתוב שהוא הלך להשתתח בקברי אובויס, אבו ישי בקשו עליי רחמים שאני אנצל מצאת מרגלים. יהושע גם היה תפילה. יהושע, אז מה יוצא מכאן? יורד הרבי מהשמיים, יתבר בו. ראובן יתבר בשמוע מזכור. שמעון יתבר בשבת מחורים. הרבי זכרונו לברכה, מרד מהשמיים ללוות אותך, שום דבר לא עוזר. תפילה שלך זה יעזור. אדם מתחנן לבורא עולם. מה זה כוח התפילה? מה זה כוח התפילה? רק התפילה שלך זה עזר. אומרו במלמד שפירש, שפירש מכל מעצס מרגלם ואולך ונשתתיח על קברי אובויס. אומר אבויס, היבק שעלי רחמים, שנצל מעצת מרגלים. רק תפילה. רק תפילה. איך אמר רבי יחזקאל לוינשטיין? המשגיח. אמר, מה זה תפילה? אמר, מישהו ישב פעם בכולל, והיה איזה צריך איום גדול של הרב קיבייגר. רב קיבייגר נשאר בצריך איום גדול. והיה איזה אברך בכולל שהוא יישב את הקושיה. כל האברכים, כולם אמרו לו, זה מיליון דולר. כזה תשובה זה מיליון דולר. שמע, כזה דבר זה מיליון דולר, אז הוא ירד למקולת עם הרב קיבייגר. שאל אותו, אמר מקולת, מה קרה? הוא מביא לו את הרב קיבייגר. מה אתה רוצה? היה לו שם חובה 30,000 שקל. מה, מה אתה רוצה? מה אתה נותן לי? מה אני רוצה עודף? כמה עודף ממיליון דולר? בוא נעשה חשבון. אני חייב לך 30,000 שקל, קח, יש לי כאן תשובה לרב קיבייגר. יש לי כאן תשובה. אז אמר לו, מאיפה נפלת? מה אתה רוצה? הוא אומר, בוא איתי לכולל, בוא תשמע, 300 אברכים, כולם אומרים זה מיליון דולר, כזה תשובה לרב קיבייגר. אמר לו, אני גם יודע זה מיליון דולר, אבל כאן משלמים או בירוק או בכחול, הבנת? כאן משלמים בשטרות, כאן לא קונים מרב קיבייגר. עם תשובות רב קיבייגר. אמר רב חצקאל לוינשטיין, אותו דבר. כולנו יודעים, תלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה זה מעל הכל. יראת שמיים על כולנו. מעשים טובים על כולם. אבל הקדוש ברוך הוא יצר את העולם שכאן לקבל שפע זה רק עם תפילות. איך הוא אמר? רק בירוק או בכחול. כאן קונים שפע רק בירוק או בכחול. כאן קונים במקולת בירוק או בכחול. אותו דבר כאן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שמה שאתה רוצה רק עם תפילה. שהיא הצדיק הכי גדול. אתה ראית, ראובן ירד איתו, הרבי ירד מהשמיים. ראובן, שמעון, כולם ירדו מהשמיים. שום דבר לא עזר. תפילה. תפילה זה מה שזה בוקע ריקים. תפילה בוקע ריקים. אז זה אומר רבינו אלכסנדר, ויקרא משה להושע בן נון, יהושע. משה רבינו ראה שהוא מסתובב איזה אברך, שעל כל דבר שהוא צריך, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, הושע, תושיע לי. עכשיו הוא צריך $1,000. בואו ניגש לצד, בואו תן לי, תושיע לי, תביא לי $1,000 אני צריך. עכשיו אני צריך חברוסה, בואו שלום, תעזור לי, אני צריך חברוסה. עכשיו אני צריך את זה, כל דבר שצריך, מדבר לקדוש ברוך הוא בשפה שלו. אמר משה רבינו, יהושע, לא יש לי ישועה בידיים. ויקרא משה להושע בן נון, יהושע, הוא בן אדם עם ישועה בידיים. הוא נתקע ברחוב הושע. רחוב הושע הוא זה. הושע, הושע אחד, רק הקדוש ברוך הוא, אחד יחיד ומיוחד. אז אמר לו משה רבינו בקרא משה לא עושה בנון יהושע לא יש ישוע בידיים. כך כתוב בספר בסיאנקי וכתוב בשם הרב רבינו מפרשיסחה, כתוב עיצה לכל בן אדם שלא יחסר לו שום דבר ממחסרו, שלא יחסר לו שום דבר, ושיזגה להיות דבוק בו יתברך. איך? שכל דבר שחסר לך, קטן כגדול, תדבר אליו. תדבר אליו, תדבר אליו בשפה שלך, תדבר אליו. אושע, תדבר אליו בשפה שלך. אז הוא כותב ככה, ואל יחשוב שצריך על זה התבודדות, אם תלית ותפילין. לא, אפילו כשאתה הולך ברחוב, הוא אומר. רק תבדוק אם המקום נקי, אם מותר לדבר שם, אם אין שם אשפה או משהו, ואל תדבר אליו. כשאתה נדבר אליו, כשבור רוצה שתדבר אליו. מה הכוח האדיר של כוח התפילה, מה שרואים ברשת השבוע. אומר הרבינו בחי, מה היה השבוע? אתם יודעים, היה גזר דין שיש עם השבוע. חי אני, אמרו עליהם, חי אוני נאום השם. אם לא כאשר דיברתי כן נעשה. שמה? במדבר הזה איתם ובשם ימות. כולם הולכים כאן למות. גזר דין שיש עם השבוע. משה רבינו התפלל עליהם. זה עזר? נראה על פניו, נראה שלא עזר, נכון? אומר רבינו בחי, זה לא עזר? תתאר לך, היה שם, עד מתי, כמה זמן משה רבינו העריך בתפילה שלו? כשברוך הוא, בהתחלה היה הרצון העליון אכלה אותם, מיד, מיד לחלות אותם. ומשה רבינו דחה את זה לעוד, עד 40 שנה, נכון? עד 40 שנה. יוצא שמי שהיה בגיל 20 למשל, האריך ימים עד 60. בינתיים היה לו ילדים, אז זה נקרא התפילה עזרה או לא? אם בן אדם מחלה, הרופאים אומרים הוא הולך למות, והוא חי עוד עד גיל 60 ועוד יוליד ילדים בדורי דורות. ואני אעשה ברבא. נו, זה נקרא, זה התפילה עזרה או לא? אין כזה דבר, תפילה לא עוזרת. כנראה על פניו, כשעוברים על הפרשה, חושבים שזה לא, נלמד אפילו, זה היה גזר דין שיש עם השבוע. כל תפילה, כל תפילה, כשזה ממעמקים, קראתיך השם. אומרים, מסופר שהגוין, רב אברום אלישיב, היה לו בן, הרב אלישיב, שכולם פוסק הדור, מה היה? האבא שלו, רב אברום אלישיב, היה חתנו של בעל הלשם. והוא היה גר בעיר הומלה. והאבא של רב אלישיב, קראו לו רב אברום אלישיב, הוא לא היה לו ילדים שנים רבות. והיות שלא זכו לילדים, אז נסו ההורים, רב אברום אלישיב ואשתו, נסו לעיר הגדולה וינה, ששם היה, זה היה רחוק שבועיים בנסיעה, ו... בשביל רפואה, הם נסו שם לרפואה בשביל זרע של קיומו. אבל הגיעו שם, הרופאים הרימו ידיים, אמרו שלא יכולים לשיר. אבל לעזרי רברך חזרו הביתה. ובמשך כל הדרך, הדרך היה שבועיים, אז האישה, היא הייתה בת של הלשם, הרבנית, היא הייתה בת, היא התאפקה על הדרך לא בוכים, אי אפשר לבכות. אבל כשהגיעה הביתה, שבבית היו גרים גם הם, רב אברום אלישיב ואשתו, וגם האבא הלשם התגורר אצלהם, הלשם. אז מיד כשהגיעה הביתה, היא לא רצתה שהאבא תראה איך שהיא, אז היא נכנסה מיד למחסן, שם היה תבואה בחיטה, ושם פרצה בבכי, פרקה את כל הבכייה, נתנה דרור לדמותיה, רחמנו לצלם, והיא בכתה בכייה גדולה. אמרו לה שלא שייך ילדים. היא גמרה לבכות, היא נכנסה הביתה. ואז בדיוק הלשם, האבא שלו, האבא שלה עמד בפתח הבית. הוא ראה אותה עם עיניים אדומות, שאל אותה, אבא, למה עיניים אדומות? אני לא רוצה לענות לו מה שהיה כאן עם הרופא. אז התחילה להגיד לה, יש לה משהו בעין, משהו לא טוב, דלקת. אבל האבא לא נתן לה להשיב בוקי סריקי, הוא הביא מיד שמשאל אותה מה קרה. עד שהיא הודתה, מה שהיה, היא הייתה אצל הרופאים, והרופאים ישו אותם לגמרי שלא שייך ילדים. אז שבועיים שהתאפקה מלבכות, עכשיו היא הגיעה, הפרץ ממנה כל המעיין. אמר לה האבא הלשם, אמר לה שכתוב בפסוק קורב השם לכל קורב, לכל אשר יקראו באמס. מה פה שיקראו באמס? מי לא קורא באמת? אחד צריך רפואה, לא מבקש רפאינו באמת? מי שרוצה, מי לא מבקש באמת? מי שרוצה פרנסה, לא מבקש ברחנינו באמת? מה פה שבאמת? עקב הצוק מדבר על המצב הזה ששאתם עובדים, נאמר, שהרופאים ישו שלא שייך ילדים. אז עכשיו יודעים שאין מי, רק אתה, רק אתה. זה צעקה באמת רק לקדוש ברוך הוא, כי ככה אתה פוזל לרופא, הרופא יעזור לי, אולי, אבל ככה זה צעקה, רק אתה, הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לי, רק אתה. ואז בתקופת השנה נולד הרב אלישיב, הרב אלישיב פסק הדור, מנים מאיזה תפילה, איזה תפילה אחרי שהרופאים ישו, אבל זה כוח התפילה, ואת זה אנחנו מוצאים פרשת השבוע, הפרש שיחתי. כתוב השבוע בפרשה כאן, חי עוני נעים השם, חי עוני רע, שאומר זה לשון שבועה, הקדוש ברוך הוא נשבע. חי עוני ואימו לכויד השם את כל הארץ. אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, במדבר הזה ייתמו ושם, ושם ימותו. תוספות מביא במסכת בבא בסרא דף קוף חוף א'. מביא תוספות שנגזר כאן, על כל דור המדבר זה היה 60 ריבו, 60 ריבו שכולם ימותו. מתי הם מתו? כתוב במדרש. מתי הם מתו? כל שנה בליל תשעה באב. מה היה? היה בערב תשעה באב, כל 40 שנה שהיו במדבר, כתוב במדרש איכו, כל 40 שנה שהיו במדבר, בכל ערב תשעה באב היה הקרוז יוצא ואומר, צאו לחפור, תצאו לחפור קברים. והיה כל אחד ואחד יוצא וחופר לו קבר, ויושם בו, שמא ימות קודם שיחפור. לכן כל אחד היה חופר קבר, בליל ערב תשעה באב, ויצאו לישון בקברים, ככה אומר המדרש. למחרת, מחר בבוקר, הקרוז יוצא וקורא, ייבדלו החיים מן המתים, וכל שהייתה ברוח חיים היה עומד ויוצא. למעשה, כל שנה ושנה, המדרש יצא, כמה נשארו בקבר? 15,000. 15,000 כפול 40, כמה זה? 600,000, 60 ריבו. חמש זה היה 40 שנה, כל שנה מתו 15,000 בליל תשעה באב, וכל שנה כפול 40 זה 600,000. עכשיו ככה, תוספות אומר שמה, מביא שמה, שזה ברור, תוספות אומר זה, שה-15,000 האחרונים לא מתו. 15,000 נשארו בחיים. ותוספות כמה מצדד, יש פסוק בפרשת פנחס, במספר בני ישראל, אומרת התורה הקדושה, ובאלה במספר הזה של פרשת פנחס, לא היה איש מפקודים הראשונים של פרשת במדבר, למה? כי אמר השם להם מות ימותו במדבר, כתוב במפורש, ובאלה לא היה איש, אומרת תוספות, זה חוץ מ-15,000. 15,000 האלו נשארו בחיים, כך אומרת תוספות. אומר, מה הפירוש בזה? מה הפירוש בזה? ה-15,000 האחרונים שרו בחיים, הרי היה גזר דין שיש עם השבועה, מה הולך כאן? 15,000, כך אומר תוספות מפורש, שרו בחיים. היי רבותיי, תתארו לכם איך הלך כל ליל תשעה באב, תפילת ערבית. ליד תפילת ערבית כל אחד יצא, חפרו קבר, ידעו להולכים לישון בקבר, התפללו ערבית בתחריכין. ליד תפילה נוראה, כן? אבל זה היה תפילה, אבל אין אופציה. למה? כי יודע, זה סך הכל 15,000 מתוך 600,000. אני אומר שאני בתוכה. זה היה תפילה מהלב, אבל איך אומרים? לא ממעמקי הלב. יש עדיין אופציה. זה 15,000, אם ידעו, הולכים למות כל שנה 15,000 מתוך 600,000. אני מקווה שאני לא שם. התפלל טוב. התפללו טוב, אבל כשהגיע אבל רבותיי, שנת ה-40 הם ידעו זהו זה, ה-15 האלו, איי איי איי, זה התפילה, אז הוא רחום יחפר רבום, לא ישחית, ידעו שזהו זה, זה הם, אין אחרים, כזה תפילה קרה את הגזרדין, כזה תפילה קרה את הגזרדין, קרה אפילו גזרדין שיש עם השבוע, ללמדנו, כמו שאמרנו לפני כן, מה שהלשם אמר לבת שלו, כשיקראו באמת, כשבן אדם ניגש לתפילה, איך הוא ניגש לתפילה? ניגש לתפילה, הוא יודע שרק אתה הקדוש ברוך הוא, ואתה יכול הכל. איך אמרנו לפני כן, פרס קלמנט, שמבלי התפילה כלום לא, ועם התפילה, בלי התפילה כלום לא, כי כאן משלמים רק בירוק או בכחול. בלי תפילה, אין כלום, קרה הקדוש ברוך הוא, אפילו תלמוד תורה כנגד כולם, הכל, אבל כאן לקבל שפר זה רק עם תפילה, מה שאתה רוצה. ואם תפילה, תלוי איזה, אם התפילה ניגשת, אתה יודע שרק אתה איבשתו, כל העין לך תצפה. עם האמונה הזאת, אפשר אפילו גזר דין שיש עם השבוע. מה לא? אני לפני שנים הייתי גם באיזה דרשה, גם בעיר, לפני קבלת שבת, אחרי קבלת שבת. ודיברנו אז על תפילה, ניגש אל היהודי, ואמר לי, תשמע, בקיצור, יהודי גר כאן בבני ברק. הוא גר כאן בבני ברק. והוא שנים רבות לא היה לו ילדים. הוא היה אצל הפרופסור משיח. וכידוע, אז הוא היה נקרא המספר אחד לעניין, הרופא הכי גדול, פרופסור הכי גדול לעניין ילדים. אז הפרופסור אמר לו בסוף, תשמע, כשכאן יצמח שערות יהיה לך ילדים. זה לא שייך אצלך, תשכח, וזהו זה, הוא נתן לו את זה על גבי כתב, מכתב, שהוא גמר את הכל, מצא את הכל, ולא שייך שום דבר. אם הפרופסור משיח כתב לו ככה, הוא יודע שאין לו כבר אל מי לפנות. והוא סיפר שהוא לא ידע איך הוא חוזר הביתה עם כזה בדף, רבונו של עולם, מה אני עושה? הוא עלה לרב חיים קניאבסקי. עלה לרב חיים קניאבסקי, וראה לו את הדף, מה אני עושה כאן? רב חיים קניאבסקי נתן אותו ביחד קרחץ, מה אפשר לעשות כאן? מה עושים כאן? מה אפשר לעשות? נתן אותו קרחץ וחזר. אמר הרך ירד מרב חיים קניאבסקי, לידו יש שם בית כנסת לדמה. זה היה 11 בלילה, הוא סגר את הדלת שם עם הלשונית, סגר את הדלת שם, היה חושך. הוא נעלה לו קוידיש בבחר, ריבוי נשאלו אילום, לא פרופסור משיח ולא רב חיים, אני איתך כאן, איך אני חוזר עם הדף הזה הביתה, מה אני עושה כאן? ובחר, לא, לא, אף אחד לא, יש לי רק אותך, מה אני עושה כאן? כשהוא סיפר את זה, כבר היה לו 9 בנים ובנות. גם בירגה. מבינים, תלוי איך התפילה נראית. יכולה שיקראו באמס. מה זה כוח התפילה? מסופר שבעל שם הקודש, נעשה פעם עם כמה מן התלמידים, ובאמצע הדרך, אבל שם טוב הקודש אמר, להיכנס לאיזה בית. זה היה בית רעוע וישן. בית של עניים שם היה נראה. והבעל הבית לא היה, והבעל שם טוב ביקש מהתלמידים שיגידו לבעלת הבית שהרבי רוצה לאכול, שיביא לו אוכל. אז דיברו איתה, הרבי רוצה לאכול, היא אמרה שאין לה שום דבר, קצת גבינה ולחם, שהיא צריכה את זה, שומר את זה לבעלה, יחזור מעבודה בשדה. אמר הבעל שם טוב להגיד לה עוד הפעם, הרבי רוצה לאכול. היא ראתה ככה, הרבי רוצה לאכול, לא סירבה יותר. ושלחה לו את מעט האוכל שהיא שמרה לבעלה. אחר כך אבל שם טוב אמר להגיד לה שהוא רוצה ללכת לישון, רוצה מקום ללון. ענתה גם בעל הבית, היא ענתה בעלת הבית, שאין לה רק קצת תבן ששמעו לבעלה לשכב עליו. קצת תבן. אמר אבל שם טוב, שיגידו לה שהוא רוצה את התבן הזה, רוצה. נו, אבל שם טוב מבקש, הבעלת הבית נתנה לו את מעט התבן. עד אוכי ואוכי. אבל שם טוב היה שם על התבן. אחר כך הבעל חזר מעבודה קשה. היה רבד בשדה, והוא רצה לאכול, אז היא אמרה לו, אני לא יודע, הרבי כאן היה, והוא רצה לאכול, הייתי חייב לתאר, אמרתי לו שאתה רוצה, והוא ביקר, הוא לקח את האוכל, עכשיו הנה, אני אלך לישון, היא אמרה, לא, הוא לקח גם את התבן לישון, את התבן, אז הוא יצא החוצה, בא לבית, ונסע עיניו השמיים, זק לבורא כל יכול, אבא, אבא, תראה את המצב, לא אוכל, פרץ בבכי, ריבונו של עולם, אין לי כבר לא אוכל, לא מקום, רחם נעולי, תרחם, תן לי מחיוסי ברבע. עוד באותו הלילה, אבל שם טוב הקודש עזב עם התלמידים שלו את הבית, והמשיכו את דרכם באמצע הלילה. עבר תקופה, ואבל שם טוב עבר עם התלמידים עוד הפעם, הם עברו על יד איזה ארמון יקר ומפואר. אמר לתלמידים, תעלו למעלה ותגידו שאני רוצה לעלות. עלו לבעל הבית, אמרו לו, הרבי רוצה לעלות. הרבי ניגש, עלה למעלה, רואים ארמון מפואר ובעל הבית. שאל הבעל שם טוב את התלמידים, אתם מכירים אותו את בעל הבית? אמרו לו, לא, אבל הסתכלו טוב, נזכרו שזה היה אני הזה, שהוא היה שם בבית הרעוע שבחר. ניגש אליו אבל שם טוב ואמר לו, אתה תספר את הסיפור שלך, איך אתה נהיית עשיר פתאום, ואחר כך אני אספר את הסיפור שלי. אז הוא התחיל לספר, אמר, סיפר לו אבל שם טוב, סיפר לכולם, שהוא היה, בהתחלה הוא היה סוחר של יין, והיה לו פרנסה ברווח, עד שהתהפך עליו הגלגל, הפסיד הפסדים נוראים, ונשבר מטה לחמו, אז הוא התחיל לעבוד עבודת פרח בשביל פרוטות צהומות בשדה. ולמחרת שבעל שם טוב היה אצלו בבית, אבל שם טוב היה אצלו בלילה, למחרת דפקו דפק המשרת של הפריץ אצלו בדלת בבית, ואמר לו שהפריץ שלח אותו לקנות אצלו יין בשביל מסיבה גדולה שיש לו בבית, הוא רוצה דווקא את היין שלך. ככה אמר לו הפריץ. אמר לו, מה תפלת אליי? אני כבר מזמן לא סוחר יין, זה כבר נשבר, מה אתה... פעם הייתי. אבל הוא לא עזב אותו, אז הרדתי, המשרת של הפריץ, הפריץ רוצה יין. הוא לא עזב אותו, אז הוא הוריד אותו למרתף, הוא אמר לו, תראו את כל החביות כאן ריקות, תראו את חביות ריקות. אבל היה חבית אחת שכאן היה חצי, שהוא השביר את זה בשביל עצמו, בשביל כאילו שהוא עבדו, זה לא רצה לתת לו. אבל הפיגה הזה לא עזב אותי, הוא אמר, והוא התעקש שאני אמכור לו את, שאני אמכור לו את זה. הוא התעקש. לקחתי טיפות מהיין, הוא התעקש. לקחתי קצת מהיין, קצת טיפות, ושפכתי את זה לתוך אחד החביות הריקות, ומילאתי את זה במים, קח את זה. קח את זה. ומה עושה הקדוש ברוך הוא? הכניס ריח גן עדן שם במרתף היין למים המעולים במעט היין. נתן יין, הקדוש ברוך הוא נתן שם טעם של יין ערב ומשובח, עד שכשהפריץ טעם מהיין, נהיה דיליל ושיבח את זה, ומיער להזמין אצלו עוד כמה וכמה חביות, כשהוא אמר איזה ריח, מירדיגי יין, כזה יין לא טעמתי. כשאני הבנתי אשר לפניי, אז דרשתי על כור חבית, סכום אגון כמו שקוסף אומרים. ככה סכום אגון כמו, לא סתם, כי הבנתי, והפריץ הזה שילם, כי הוא רצה כל כך את היין הזה. יצא השמועה בכל העיירה, כי היין הזה ערב וטוב נמצא בעיר, וכל בני העיר הם קבצו לקנות מהיין, שמה היה אצל כל אחד? רק טיפות יין במים רבים. כי זה היה אצל, הפריץ הלך לשנות עוד ועוד, אבל הוא הרי ידע מה זה היה, זה היה טיפות יין במים רבים. ככה נתן לפריץ, והפריץ היה, הקושבור הרשני שם הרי הרגן עדם, מרטף היין במים המעולים ביין, וכי היה כזה טעם ערב ומשובח, שהפריץ ידם על זה ביוקר, וכולם באו, עד שבתוך כמה שבועות הרווחתי עום רב, ועבר קצת זמן, ותראה, בניתי כזה ארמון, כדרך בלבטים השירים פה יקל עושינו קדש. הוא גמר את הסיפור, אמר הבעל שם טוב, אני אספר עכשיו את הסיפור שלי. אני אספר לך. שכבר עידון ועידון כבר הרבה זמן, שפסקו ליהודי הזה, אמר, פסקו לו השירות מהשמיים. אבל היה בעיה, שמה? הוא לא מבקש. ולמה לבשמיים לא מבקשים, לא מקבלים. עבר ראש השונה אחד, עוד ראש השונה, נגזר עליו השירות, אבל אי אפשר לתת פה את זה, למה? הוא לא מבקש, הוא לא מקבל. אז היה ראש השונה, העבר עלינו לטובה, בא סטן ואמר, טען שיסקו למתנת השירות. עברו כמה שנים ולא ביקש. אז אני טענתי, זה בסדר, להשאיר את זה אצלו. הוא לא מבקש, אני אסדר שיבקש. אני הלכתי אליו הביתה, ולקחתי לו את האוכל הקצת שנשאר לו, ואת המתעטבן הקצת, יצא החוצה ופרץ בבכי, ואז מיד נושע עם השירות למוחרת, הפק אצלו המשרת של הפריץ, והתחילו, ומכאן התחילה הדרך לשירות. רבותיי, אתם חושבים שעד אז הוא לא ביקש פותח את ידיך ומסביע לאכול חי רצון? עד אז היה עם אופציות. כאן היה בלי אופציות, רק לקדוש ברוך הוא. וכל עין לך תצפה לדעת כוחה של התפילה. איזה כוח אדיר! אדיר, כשיקראו באמת, תלוי איך קוראים לו, איך צועקים לו, איך מתפללים לפניו. מה, אתם חושבים שעד אז הוא לא יתפלל? תלוי איך מתפללים, שרק אתה יכול לעזור לי, ואני צריך רק אותך, והוא מתפלל רק אליו. הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. הוא מחכה רק לתפילות שלנו. סיפר לי אחד, רב גדול בירושלים, מהפוסקים הגדולים בדור. וסיפר לי סיפור, אני הייתי בתוך הסיפור הזה. בשכונה איפה שהוא רב, הוא אמר לי, היה שם אחד האברכים, היה לו בן, בלמידס טוויס, מחונך להפליא, אבל לדאבון לב, המוח, הראש, סתום וחתום, לא עלינו, של הבן. באופן שלא מצוי, אפילו דברים פשוטים לא נקלטו לו בראש. דוגמה לדבר, הרב הזה סיפר, לא נאמר, כשהמלמד התלמד אותו 10 פעמים, שהיה בן אדם שקראו לו נוח, ועשה טבע גדולה שהאנשים ייכנסו לתוכו, ואותו נוח נכנס לאותו טבע להינצל ממי המבול. ככה הוא אמר לו את זה 10 פעמים, אחר כך ששאל את התלמיד לאיפה נכנס אותו נוח, אמר תחת המטריה. ממש היה אוטו מסוסם, הקושי הזה, זה השפיע קשה, להתנהלות בין המלמד עם כל הכיתה, אבל מצד אחד לא היה לו סיבה לשלוח את התלמיד, כי במידות ובהנהגות הוא היה מצטיין. בינה לבינה, אמר לי הרב, ההורים פנו למומחים, לצדיקים, למחנכים, שום דבר לא עזר. סתירמת הראש לא נפתחה אפילו בקיאו זה. עד שבואו מים עד נופש, כי הילד שאל שאלות שמאוד, שאל שאלות בלימוד שזה לא היה, שלחו הנהלת התלמוד תורה, מכתב קאו להורים, שהיות הישיבת התלמיד בכיתה מפריעה למהלך הלימודים, אז צריכים לשלוח את התלמיד הביתה. ככה קיבלו מכתב. עבר שבוע שבועיים, והמלמד רואה שדבר ראשון הילד הפסיק לשאול כאלו שאלות מטרידות בכיתה. עד רבה, הוא רואה שוקט על תלמוד, הוא מבין את הכל. והוא אמר, ככה אמר לי הרב הזה הוא פייס גדול, אמר לי שהוא ראה, איך, המלמד ראה, שהוא עוד עולה בהבנתו על כל בני הכיתה. אז הוא לא יראה מה הולך כאן. זה היה אז פרשס מצוירו. אז חשב המלמד, עם ההנהלה ביחד, חשבו, אולי ציפורים נתנסו לנו בראש בקלות. אבל מי יודע מה יהיה בשבוע הבא. פרשס מצוירו, שתי ציפורים. ציפורים נכנסו לנו. היה השבוע אחרי כן פרשס אחרי קדושים, והמלמד רואה את הנס עוד הפעם. התלמיד מבין הכל. ולא רק זה, הוא מבין דובו מתוך דובו. הוא נהפך תלמיד המצטיין בכיתה. אז המנהל התקשר להורים בהתרגשות, הוא רוצה לעלות הביתה. והם מאוד נבלו, הם התחילו להתחנן, תן לנו עוד שבוע, עוד קצת, לפני שאתם סותמים את הגוילל על גורל בנינו, לפני סתם אז הגוילל, על המנהל התעקש, הם לא ידעו מה הוא רוצה. המנהל התעקש, אני חייב עכשיו לעלות אליכם הבית. נכנס אליהם, פנה המנהל שאל את ההורים, אצל מי ביקרתם לאחרונה עם הבן? אנו ההורים, אצל מי לא? אמר המנהל, אני לא מדבר לפני הרבה זמן, אני מדבר בשבועיים האחרונים, אצל איזה יועץ הייתם? ההורים לא ידעו מה המנהל רוצה, אז הם בחרו לפניו, אונו, תרחם עלינו, תן לנו עוד פסק זמן קצת, אבל המנהל שאל עוד הפעם, אצל מי הייתם? ומסתכלים לך, עד שהם פתחו, אמרו לו ככה. לפני כמה שבועות הגיע כאן מכתב כאוב, מכתב כואב, שעומדים לסלק את הילד מהחיים. אמרנו בנינו, אין קודש כשם, אין לנו מי לפנות, אין לנו נעזוב את כל המומחים, ניפלונו ביד השם, ירדנו שתינו לקויסל המערובי, אני בזובי זו ואי בזובי זו, פתחנו את סגור לבינו מציף אותי, נהרי ונחלי דמעות שפכנו באותו לילה שם. ומאז רבו ישראל נפתח סגור ליבו ותסתימת ראשו, והתחיל להבין את כל השיעור דומה. בבון הנפלו. הילד הזה אמר לי הרב, הוא היום הוא כבר גדל, כשהוא דיבר איתי הרב, אמר, הוא לומד מישיבה חזקה, הוא נכס בישיבה, אמר לי הרב. הוא נכס שם בישיבה. הוא אמר, עד ילג, הוא היום בחור. עד ילג לראות אחד מגדולי הדור. הבנתם מה זה כוח התפילה. אנחנו לא צריכים לחכות על המכתב הכואב הזה, ולא צריכים לחכות מה שהיה שם אצל הרב יאשי, מה שענו לערופים בבינה. ולא צריכים לשמע מה שפרופסור משיח כתב, שאנחנו נדע, כשחזל אומרים, בן אדם בריא, לא היינו מבקש עוד אמרך ממשלו יחלה, וכל דבר, ודבר, תבין ותאמין, ותחזיק את זה, ותתחזק בזה. כל אחד ואחד. כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא מחכה על כל אחד. אצל כל אחד, הקדוש ברוך הוא מחכה עליו. ואויו, כתוב השבוע בסוף הפרשה, ואויו אם מעיני העדו נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח כשהיה הרחמנה לצלן עבודה זרה מה עושים? ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח לשם ומרחוסה ונזקה כמשפט וסיריזם אחד לחטוס אומר רשי כתוב לחטוס חסר א' למה חסר א'? אומר רשי שזה לא כמו שהחטאות שכל החטאות שבתורה הבאות עם עולה, המהלך החטאת קודמת לעולה. כמו שכתוב, את השני עשה עולה. אבל כאן בחטא עבודה זרה, הלכה, שהאוי לא קודמת לחטאת. אומר אחידו, מיר דגבות, חיזוק מאוד מאוד גדול. אחידו מביא את זה בשם רבינו שלוימו אסטרוק, זכותו יגן עלינו. מי זה היה? זה היה בן דורו של הריטבו והרן. אחידו מביא את זה בשמו, בן שלמה אסטרוק, שהגימורה אומרת בזבוכן דו זיין, אומר רב שימן, חטוס לא מבוא לפני העולה. למה החטאת תמיד, חטאת, כשמנרם צריך להביא חטאת בעולה, החטאת לפני העולה, למה? אומר רבי שמעון, למשל לפרקליט שנכנס, ריצה פרקליט, פרקליט צריך לרצות על איזה פשע שעשית, נכנס, פרקליט נכנס, ריצה פרקליט, אחרי שהפרקליט ריצה, אחר כך נכנס דורון, דורון אחריו, אחר כך נכנס המתנה. אותו דבר, החטאת בא לחפר על חצי הפרקליט, ואחר כך העולה זה דורון מתנה, כביכול לרצות על הבן אדם. לא שייך שאביא את הדורון לפני, כשעדיין החטא קיים. ולכן, צריך חטאת, ואחר כך העולה. אז הוא אומר, מי רדיגבות? הוא אומר, אבל כאן כתוב, כן, העולה לפני החטאת. למה? להורות, כי הוא יתברך חפץ בתשובתן של ישראל, הוא רוצה, לכן דווקא באבון החמור ביותר חטא עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא ציווה להביא את העולה תחילה, למנגדו שהשם יתברך רואה בחרטה בשברון הלב, ואף על פי שלא הביאו עדיין חטאתם, תהיה העולה לריח ניחוח לפניו. אפילו שלפני החטאת, אפילו אוכי, אני יודע, אני רואה בך, אתה רוצה לחזור בתשובה, תביא לי מיד את העולה שלך. זה חיזוק עצום למי שחטא חס ושלום, ונדמה לו במחשבתו שלא יכול לשוב, להתקרב לאביו שבשמיים. איך אני אחפר את מה שחטאתי? אבל האמת היא הפוך, תראה, אבינו שבשמיים חפץ, זה שבר נותן של ישראל. תקף בשובו מדרכו הרעה, הוא כבר מקבל אותך. מיד! תתחזק! איך אומר, אחרי זה מלובנים פרשת השבוע בסוף הפרשה, ולא תטור אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. אל תטיר את הקשר אחרי שנכשלת, אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, אל תטיר את הקשר, בוא תחזור בתשובה מיד. אל תטיר את הקשר. מיד תחזור בתשובה. אני ככה מחכה עליך. תמיד, בכל נפילה, תתחזק. אבל אתה כותב פרשת שבוע שעבר, פרשת בעלותך, הוא כותב, הבעיה של בן אדם, שזה קשה לו, אסור מרע, למה? כי הוא לא מבין מספיק כמה הוא נהיה בכל בוקר חדש כמו אדם הראשון. כמו אדם הראשון. אז מה אתה חושב על העבר? מה אתה שקוע בבוס? אם כן אדם היה מאמין שכל בוקר חדשים לבקרים, אני היה בן אדם חדש, מה אתה שקוע? ולכן לא, הוא לא יכול לטפל בסמרה. תבין שאתה מתחדש, והקדוש ברוך הוא מחכה עליך. אומר השפת אמת, זה הפירוש, אל תאמין בעצמך, עד יום מותך. מה הפירוש? ביום אותך מותר לי להאמין בעצמי? אם הוא מת לפני השקיעה, מהבוקר מותר לי להאמין בעצמו? מה קרה? אז הוא מביא מזוהר הקדוש שמוות, זה נקרא נפילה, כשבן אדם נפל ברוחניות. נפל. זה נקרא מוות. הוא אומר, ביום שאתה נופל, אז תמים בעצמך, כשבוך מחכה עליי. עכשיו תמים בעצמך, כן, אני כן צדיק, אני כן צדיק, כשבוך מחכה עליי, תראה, אומר רבינו שלמה אסטרוק, מביא אותו אחידו, שלכן אז היה העולה לפני החטאת. והכשבוך לקח באבוי לזור, להראות לכם, להראות לנו, מה זה? הכשבוך הוא חפץ ומחכה עלינו בכל מצב שהוא, כל מצב שהוא. עוד חיזוק עצום, אמר רב מוישה פיינשטיין, חיזוק עצום בפרשת השבוע, שכתוב בפרשת השבוע, הקשבורך אומר, ועבדי חולי, עקב אוי שרוח החרס עם אוי, וימלא אחריי, ואבי אוי סיב, אל אורץ אשר בו שומו, וזרו יורשנו. הקשבורך הוא אומר, איתה רוח אחרת עמו, ואבי אותי ול הארץ אשר בו שומו, וזרו יורשנו. למה? למה זכה כל לב לאותו השכר הגדול? בגלל שבאותה שעה שכתוב ביעס כל לב וסעום, הוא אמר, אלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכלה. כן, אתם זוכרים? קודם המרגלים דיברו, פטפטו, רחמנא ליצלן, ביעס כל לב וסעום. השתיק אותם, אמר, אלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכלה. קיבלו את דבריו, עם ישראל. חזרו ממחשבתם הרעה, רק עכשיו מיד אחרי כן כתוב, פסוק אחרי כן מיד כתוב, והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. אחמנה ליצלן. הם המרגלים, אבל היה דקה אחד שמיררו בתשובה, הצליח כלב בן יפונה להחזיר את העם בתשובה לרגע אחד, ולכן הוא קיבל את השכר הגדול, והביאותי אל הארץ, ועבדי חולב עקב אוי שרוח אחר שימי ומלא אחריי. והביאותי אל הארץ השבא שמה וזרו יורשנה, למה? בגלל רגע אחד הוא החזיר אותם בתשובה. לכן הוא קיבל את השכר הגדול. הוא אומר, מי שפן שלי, תבין מה זה רגע אחד של הרעות תשובה. רגע אחד של ראות תשובה. עבור זה, בגלל זה כל הם זכה לכזה שכר גדול. בגלל שהחזיר אותם מראות תשובה, זה זכה רגע אחד. כפסוק אחרי כן כבר כתוב במרגלים, אמרו לו, אמרו, הם הפשיעו אותם בחזרה, את עם ישראל. החתיעו מיד בחזרה. אבל רגע אחד הם חזרו בתשובה, תראה איזה שכר. מה זה רגע אחד ראות תשובה? מסיים על זה רבי משה פיינשטיין, שכמו שיודעים בהלכה, שבחיי הגוף, אמר ההלכה שאפילו חיי שעה מחויבים לראות שיחיה. מותר לחלל שבת, אפילו על חיי שעה. אפילו אתה יודע שיחיה רק שעה, מותר לך לחלל שבת. מה אותו דבר בחיי הנפש? אפילו שזה על זמן קצר הכי גדול, דקה, דקה יראו תשובה, תראה מה הקדוש ברוך עושה מזה. מה זה דקה יראו תשובה? אדם חושב, אני נכנס, מתחזק, אבל אני נופל אחר כך, אתה לא יודע מה זה, אבל יראו, תראו, תראה מה עובדי חולב, מה יש שנפלת אחר כך, מה יש? אבל עכשיו היית כאן? תראה מה זה התורה אומרת. אפילו שנפלת אחר כך, ועכשיו היית אומרת התורה. רגע אחד יראו תשובה, תראה מה התורה אומרת לנו כאן, אומר משה פיינשטיין. ואומר בהלוכה, אומר בטור פייסק, אומר זה כמו בחיי, כמו בחיי הגוף. ונסיים תקה, בדעת הגדרים בירת שמיים, כפילו כשזה עולה, אוי הקדוש ברוך הוא משלם על זה. כי כאן כל הסיפור של פרשת השבוע, אם אתם יודעים, זה היה רק התחיל ככה עם חוכמס, חוכמות, איך אמר השם שמיל, כשהם התחילו, הם היו באותה שעה קשרים היו, כתוב שהם היו קשרים, נו אז מה קרה כאן, איך נפחו לכאלו ציפורים? והתחיל עם חוכמות, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, הקדוש ברוך אומר זה טוב, רש"י אומר פרשת דברים, לא הייתם צריכים אפילו להגיע לכלי זין, הייתם נכנסים בלי כלי זין, אתה רוצה חוכמות, אתה מתחיל עם חוכמות, זה מה שקרה למה שקרה. אדם יודע, גדרים בעירת שמיים, זה גם בלי חוכמות, לא לנסות להתחכם. לא לנסות להתחכם. אומר, תמים תהיה מה שם אלוקיך, יתהלך עמו בתמימות, תצפה לו ולא תחקור אחר העתידות. אומר, מכלל אין אתה שומע עליו, שאם לא תלך עמו בתמידות, אז תמים תהיה, יתהלך עמו בתמימות ולא תחקור אחר עתידות ואז תהיה עמו לחלקו. ומכלל אין אתה שומע עליו, אם אתה לא הולך בתמימות אז לא תהיה עמו ולחלקו. אם הם לא היו מבדין את התמימות, היו ממשיכים במסעם לארץ ישראל מבלי לחקור איך יצליח לרבות תושת הארץ, היו מנצחים. רש"י אומר, אם לא ישו מלכים אל רגלים, לא היו צריכים לגלי זין. הם ידעו את מידת התמימות, רחמנא ליצלן. רחמנא ליצלן. במה דברים אמורים? ש... אמרתי, לדעת מה זה, כשמגיע, אם זה בשביל פרנסה, מדברים על הכלים המעוררים האלו. אני אספר לכם סיפור מה שהיה אחד ממכרינו בצפת. אברך סיפר שהבני בית שלו חיפשו מקום עבודה בתחום הגרפיקה. ואיפה שהיא שלך, היא הציעה את עצמה לעבודה, הם ביקשו ממנה לשלוח קורות חיים, היא עשתה את זה ולא קראו לה. עד שבאה ישועה, התקבלה לעבוד באחד המוסדות הנודעים שם בצפת. אין אנש החרדים. ביום הראשון התחילה בעבודה, היא גילתה שמה שהאינטרנט פרוץ. נקשה לחדר המנהל, אמרה לו, היא לא יכולה בשום פנים לא לעבוד שמה. אינטרנט פרוץ. אמר לה, המנהל ודאי, העניין יסודר עד למחרת, אנחנו כולנו חרדים. בפועל לא נעשה שום דבר, הוא אמר, למחרת, היא שבה לעבודה, היא רואה שהפרצה לא נגדרה. ביקשה עוד פעם מהמנהל, אמר לה עוד פעם אותו לשון, ודאי זה יסודר למחר, מחר לא יהיה. היא ראתה ביום השלישי לא זז שום דבר, עזבה את העובדה באמצע היום, היא הודיעה לאחראים שהמקום שלה פנוי, לבא בתור. היא חזרה הביתה, סיפר לי אברך לא עבר חצי שעה, הפלאפון מצלצל. מי דיבר שם? זה היה איזה עיתון גדול וידוע בעיר נתניה, ואמרו לה, בטלפון שלפני 4 חודשים היא שלחה שם את הקורות חיים, לפני 4 חודשים, ומשום מה הם עברו עכשיו על זה, והם צריכים אותה לעבודה, בתנאים נוחים פי כמה מזה שהציעו לה שם, כי היא לא צריכה אפילו לצאת מהבית בשביל העבודה, שם מה שהם צריכים לעיתון, היא לא צריכה לצאת מהבית, ומשלמים לה כפול, פושיט כפליים. ראו מה זה אין עוד משומע לי ומפסיד, ובורך משלם צריך אותו לבריאה. נראה לך בעיניים, נראה לך, כן, אבל זה מביא לי פרנסה. אז איך הוא אומר השבוע? הוא אומר, ואל תראו את עם הארץ כלחמנו הם. אל תתבוננו שהם רוצים לתת לחם ופרנסה, אינטרנט הפרוץ הזה. זה שר צילה מעליהם, זה סך הכל צל, זה כלום נשת. אין שר צילה מעליהם. והשם איתנו, אם אנחנו נתחזק בשם, יהיה איתנו, אל תיראום. אתה עם השכל שלך, זה נראה לך. אומרים שהיה אחד, זה אומר, איך כתוב פרשת השבוע, שלח לך אנשים סופי תיבות? חכם. מה פרוש? לך חוכמות, אין, תפסיק עם החוכמות שלך, עם האוי בחוכם שלך. נראה לך שכאן תעשה פרנסה, אתה נראה לך. אבל אם רבנים אמרו שאסור, אתה מבין שזה גדר בעירת שמיים? אומרים שאחד, שלא היה חכם ביותר בלשון המעטה, הוא לא היה חכם גדול. העמיד דוד מים על האש, להשאיר את החום, ומפעם לפעם, יכניס שם מת חום, לדעת מידת החום. אבל הכלי הזה, המת חום הזה, לא יכל למדוד יותר מ-40 מעלות. כשרתחו המים, וכבר לא יכל, הייתה היד צודדת כבר, כדי בואי, והוא יכול להכניס את המת חום, והוא יכריז שם בקול, שהמים כבר הגיעו ל-40 מעלות. אמרו לו בני הבית, תראה את הדוד, זה רותח ביותר מ-40 מעלות. הוא אומר, הכלי אומר שהמידת המים זה 40 מעלות, הוא לא, יש להתווכח. אבל הכסיל הזה לא מבין, לא ידע ולא מבין שהכלי הוא מוגבל. הוא לא יכול למדוד חום שהוא מעל 40 מעלות. הוא לא יכול למדוד חום שהוא... אז אי אפשר להביא ממנו ראיה כלל. אותו דבר, תבין שהשכל שלך זה מוגבל. לרע נראה שכאן יהיה לך פרנסה. אבל השכל שלך מוגבל, יש הקדוש ברוך הוא בעולם. השכל שלך... זה מראה לך שעדיף לזוז קצת מהגדרים. אבל תבין, התורה, השכל שלך זה כלי מוגבל. אל תביא ראיה, תבטל דעתך לדעת תורה. כאן, זה היה הבעיה של פרשת השבוע במרגל. הם היו קשרים והכל, אבל הם לא בדלו דעתם לדעת התורה. הקדוש ברוך הוא אמר, אבל ככה, מה יש להתווכח? מה יש עם החוכמות שלך? זה שלח לך אנשים סופיתם את חכם. זה ניסיון היום בדור הזה שלנו. אומרים, אבל אתה יודע שהשכל שלך זה מת חום 40, אתה לא מבין, עד לך נראה שהפרנסה כאן. כל דבר, עם מורה הוראה, תלמיד חכם, עם דת תורה, הקשבור ישפיע עלינו, גם פרנסה. ואיך אמר אמרי אמס, שכתוב השבוע, ויבכו העם בלילה ההוא, מה אמר הקדוש ברוך הוא? אתם בחייתם בחייה של חינם, אני קובע לכם בחייה לדורות. מידה טובה מרובה, של אדם שמחה של חינם, שמח בחינם, אין על מה, משמח. אבל עדיין הקדוש ברוך הוא יקבע לו שמחה לדור.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: זמני שבת קודש פרשת שלח. הדלקת הנרות. בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: רב החוסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
1: יש איחול מאוד מעניין בעם ישראל. אנשים אומרים תזכה למצוות. חשבתם פעם על האיחול הזה? מה הכוונה תזכה למצוות? אם תעשה מצוות, יהיו לך מצוות. אם לא, הוא לא יעשה, מאיפה יהיו לו? אפשר לאחל לאדם שיזכה לפרנסה טובה, בריאות שלמה, נחת, מילוי משאלות הלב. מה זה לזכות למצוות? מצוות צריך לעשות. מסתבר שזה ממש כך. יש אנשים שזוכים לעשות מצוות. ודאי שכל מי שיעשה מצווה, תהיה לו מצווה. אבל לפעמים אדם מרגיש, הוא רוצה לעשות איזה מצווה, זה פשוט לא הולך. אין חשק, אין הזדמנות, פתאום ברכה הזדמנות. ולפעמים המצווה מתגלגלת אליך, מגיעה עד הפתח, אתה עושה מצווה. כל כך מאושר שעשית את המצווה. המשנה בובס אומרת, מצווה גורר מצווה, שכר מצווה מצווה, כן? המצווה גוררת אחריה עוד מצוות. מורינו ורבינו, רבי דוד אבוחצירא השליט"א אמר, בשם אביו, אמר לי בשם אביו, רבי מאיר אבוחצירא, זכר צדיק לברכה, שהיה גר באשדוד, להסביר מה שחז"ל אומרים, מצווה גוררת מצווה, שמצווה גוררת מצווה, שזה מלשון מה שהגמרא אומרת, בפסחים, חמרי מגרר גורי. הכוונה שם, שהיין ששותים בתחילת הסעודה, גורר ומביא את התיאבון לאכול. מסביר רבי מאיר, מצווה אחת שעושים אותה כמו שצריך, מכניסה תיאבון בלב לקיים עוד מצוות ועוד מצוות. כשהרב סיפר את זה, הוא תיארך אבא שלו, אביו הקדוש, ניגש להניח תפילין. עוד לפני עלות השחר, סתובב הלוך ושוב, כשהוא ממלמל בתשוקה, עוד מעט נתעטף בציצית, נניח תפילין. ברגע שהגיע הזמן של ציצית תפילין, הוא היה מסתער על המצוות, בהתלהבות כזו, בחמימות. זה הכוונה, מגרר גורר. יש אדם שהוא לא רעב כעת, הכל בסדר, שותה יין, פתאום יש לו תיאבון. ככה זה המצוות, שאדם יבש אז הוא יבש. הוא מתחיל להתניע את המערכת, כמו שאומרים, האוכל בא התיאבון. עם המצוות בא התיאבון לעוד מצוות. הקדושה של המצוות עוזרת לאדם לעשות עוד מצוות ועוד מצוות. צורה דומה הסביר את זה רב לייבה לאייגר מלובלין, נכדו של הגמרא רבי עקיבא אייגר. כשאדם עושה מצווה כמו שצריך, הוא מקבל תיאבון יותר גדול למצווה. כמו שאדם אוכל מאכל מתוק, הוא מקבל טעם חדש במאכל. אפשר לא לקחת קול על הידיים. כששותים קצת, יותר קשה להפסיק. ההבדל הוא שבקוקה קולה לא מרוויחים שום דבר שיש יותר חשק לזה. אולי מפסידים, זה עולה כסף. במצוות מרוויחים הרבה מאוד. סיפר פעם רב מוישה רייס, משהו מאוד מעניין, על נער חילוני שעבד בתור טבח בישיבה תורנית, נער עדין, בלי שום רקע דתי בכלל, הוא התנהג בנימוס, באדיבות, אבל כשהציעו לו להניח תפילין, הוא היה מסרב, תמיד הוא היה מסרב, באופן מוחלט. הוא ראה את עצמו רחוק מכל העניינים האלו, מה זה קשור אליו? פעם אחת הציע לו ראש הישיבה שיחזור אחריו על משפט אחד, תגיד אחרי את המילים האלה, בגלל שזה היה משפט אחד, הוא הסכים. מה כבר יכול להיות? אז ביקש ממנו ראש הישיבה שיחזור על המשפט, היום 14 יום שהם שני שבועות לעומר. הנער קלט שמדובר באמירה דתית, משהו. אז הוא הניח את היד על הראש, לחסות את הראש, הוא אמר את המשפט אחרי הרב, וחזר לעבודה שלו. למרבה הפלא, למחרת, כשהציעו לו להניח תפילין, הוא נענה בחיוב לבקשה. זו הייתה התחלה. משך הזמן, הוא נהיה שומר תורה, מצוות, מדקדק בקלה כבחמורה. נכון שלפי הרבה מהפוסקים, ספירת העומר באופן חלקי שכזה היא לא מצווה, אבל מסתבר שקדושה יש בזה והקדושה השפיעה עליו. ככה זה מצוות, זה מצווה. אתה זוכר בעזרת השם בעוד מצוות. בנו בחורו של הרבי הקדוש מצאנז, הדברי חיים, היה הדברי חזקאל, הרבי משינבה, קדוש עליון, גדול אדמו"רי גליציה בדורו. סיפר פעם המנחה סלוזו ממונקאץ', כותב את זה בשם אדם גדול, שמעתי מאדם גדול, לא כותב מי היה אותו אדם גדול. שמע שפעם היו אצל הרב משינה והרבי משינה והרבה אנשים בשבת, ונדחפו סביבו, ומרוב דוחק נכבה הנר של שבת. זה בוודאי אונס, אף אחד לא התכוון לכבות. אבל השינה ורוב הקפיד. לא על עצם זה שהנר נכבה, אלא אמר שמזה רואים שהדחיפות לא היו לשם שמיים. כי אם זה היה מצווה, לא היה יוצא מזה חילול שבת. זה מה שאמרנו, מצווה מביאה מצוות. ודאי לא הפוך. הרבי מבובוב, שלמה מבובוב, זכר צדק לברוכה, נסע פעם להיות באמסנה, זה בגליציה המזרחית. חזר אחרי שבת, הוא אמר, אני רואה שעשיתי טוב שנסעתי לכאן. שבת בבוקר הוא הלך עם הגבאי שלו למקווה, בדרך הם ראו בור פתוח שנפל לשם ילד. בבור היה מים, ובהתאמצות גדולה מאוד הם הצליחו להוציא אותו חי מהבור. אמר רבי מבובוב, אם הנסיעה לאמסנה גררה מצווה גדולה כזו, סימן שהנסיעה הייתה מצווה, כי מצווה גוררת מצווה. הרבי מצ'ורטקוב, הרבי שרמי שפירא מלובלין, פגש את רב שמואל אייכנבום, הוא נתן את המגרש לישיבת חכמי לובלין, הוא היה התורם הראשון של הישיבה המפוארת. אמר לו הרבי מצ'ורטקוב, אני לא מקנה בך על המצווה הגדולה שזכית לתת את המגרש לישיבה. אני מקנה במצווה שעשית לפני זה, שהיא הביאה אותך לזכות גדולה שכזו. הרבי מסתמר, רבי יואל, זכר צדיק לברוכה, נכנס לבית המדרש שלו, אחד מהימים הטובים, אחד מהחגים, שעה מוקדמת, שחרס. בית המדרש עדיין לא היה מלא, הרבה עוד לא הגיעו. שאל הרבי, למה הציבור עדיין לא נמצא? אמרו לו, כי היה טיש בלילה, וטיש נגמר מאוד מאוחר, לוקח זמן עד שאנשים מגיעים. אמר הרבי, אדי רב, זו סיבה שיגיעו מוקדם יותר, מצווה גוררת מצווה, אחרי שישבנו אתמול להתחזק ביחד בטיש, זו סיבה להקדים היום, לא לאחר. יש ספר חסדי אבות מהבן איש חי על פרקי אבות. הוא מספר שם, על אישה אלמנה שהיה לה מנהג לאפות כל יום 4 כיכרות לחם. 4 כיכרות. 3 היא הייתה מחלקת לעניים, תרבית היא השאירה לעצמה לאכול. פעם הגיע אני, בחש הוא רעב, הביאה לו לחם אחד. הגיע אני שני, ביקש אוכל, הוא רעב, הוא מרגיש שעוד רגע הוא מתעלף. מיירה, הביאה לו את הלחם השני. ככה שלישי רביעי. היא לא הייתה מסוגלת לא לתת. נתנה את כל 4 כיכרות. שמחה האישה שמחה גדולה על המצווה, להציל נפשות מישראל. מה עושים כעת? היא לקחה חיטים, הלכה לשפת הים, שם הם היו תוכנים את החיטים, תחנה, מילה את הקמח בתוך שק, שמה את השק על הראש ופנתה ללכת הביתה. היא לא הספיקה יותר מכמה פסיעות, ופתאום נשבה רוח חזקה מאוד. השק אף מעל הראש שלה, ישר לתוך הים. חשבה האישה לעצמה, איזו עבירה עשיתי שככה מגיע לי. אדרבה, אני עשיתי כל כך הרבה מצוות היום. כבר הרבה זמן שלא עשיתי ביום אחד כל כך הרבה מצוות. למה קרה ככה? המחשבות לא ירפו ממנה. היא החליטה ללכת לבית המדרש, סיפרה לחכמים, חכמי בית המדרש, כל מה שעבר עליה. קושי גמרה לספר, נכנסים לבית המדרש 10 אנשים. הניחו לפני החכמים ארנק מלא בכסף, וככה הם סיפרו. אנחנו מגיעים כעת מהים. נסענו באונייה. כשהיינו כבר קרובים לחוף, פתאום שמענו, בום! חוותה גדולה! הספינה קיבלה מכה מאבן או משהו, נהיה חור בספינה. התחילו להיכנס מים, ידענו שסכנת נפשות. תוך 5 דקות הספינה יכולה להתמלא מים, חס וחלילה מה שיכול לקרות. קיבלנו על עצמנו, שאם ננצל, ניתן 10% מכל הכסף שלנו לצדקה. היה נס. המים הפסיקו להיכנס, הגענו לחוף מבטחים, גררנו את האונייה לחוף, מיירנו לבוא לתת את מה שהבטחנו, הנה. אמרו להם החכמים, אם היה חור, איך באמת לא נכנסו המים? תבדקו מה קרה, איך החור נסתם פתאום? הלכו האנשים ובדקו, חזרו עם שק מלא בבצק, הראו לחכמים את הפלא הגדול, בדיוק נתקע שם בחור שק עם בצק, וזה סתם את החור. ראתה האישה את השק ואמרה, אוי, זה השק שלי. וזה היה השק עם הקמח, כשהוא נפל לים, מתמלא מים, נהיה כל הקמח בצק כזה. והשק עם הבצק נתקע בדיוק בחור של האונייה וסתם את החור. אמרו לה חכמים, עכשיו תראי, בזכות שהצלת נפשות מרעב, זיקו אותך משמיים במצווה נוספת. שכר מצווה בהר יעל מלק. אין שכר בעולם הזה. אין משהו בעולם הזה שיכול להיות משקל, שכר שיש בו משקל למצוות. אבל הקדוש ברוך הוא מזכה את מי שעושה מצווה, שיש עוד מצוות, יהיה לו הרבה שכר למעלה. בזכותך ניצלו כל האנשים האלו. בשעתו התפרסם בעיתונים רעיון עם אחד העשירים המופלגים שבין יהודי אוקראינה, שתרם מיליוני דולרים עבור מפעלי התורה והחסד של חב"ד. באותו רעיון אמר התורם בגילוי לב, שאם שואלים אותו היום אם הוא רוצה לתת את כל הצדקה שהוא נתן, בוודאי יענה שכן. רק דבר אחד לא מובן לו, מה הביא אותו לתת את 10,000 דולר הראשונים? אחרי שהוא נתן, יש לו כבר רצון, יש לו כבר חשק, הוא רוצה לתת עוד ועוד, עוד ועוד מצוות. חסידים מספרים סיפור עם מוסר השכל בעניין הזה. לחברה הקדישה של תלמידי המגיד הגדול ממזריץ' הרבי ריבר. התעורר פעם צורך לאסוף סכום גדול של כסף לדבר מצווה. פנה אחד בגדולי החברה אל הרב בעל התניא, אדמו"ר הזקן, וביקש ממנו שיתלווה איתו, יתלווה אליו כדי להתרים את האנשים. הרב בעל התניא הסכים. אבל היה לו תנאי אחד, שלא ידלגו על שום איש בדרך. הולכים לכולם. עברו מבית לבית. כשהגיעו לבית של אדם אחד, שהיה ידוע כקמצן גדול, אמר חבר של רבינו בעל התניא, בואו נעקוף את הבית.

יהיה מבורך. הם בקושי הלכו כברת דרך, והוא רץ אחריהם, רוצה להוסיף להם עוד מטבע. גם עכשיו הוא לא הביא משהו גדול, קצת יותר, עוד פרוטה. חשבתי, אומר, אנשים כאלה חשובים, זכיתי ביקור אנשים כאלה חשובים, אתן לכם עוד משהו. נתן אומר, תודה רבה, תזכה למצוות, הולך הלאה. ממשיכים ללכת, שוב הוא רודף אחריהם, קורא להם הביתה, אומר, לא. חשבתי עוד פעם, אני רוצה לתת עוד משהו. חכמים גדולים כאלה, זה היה בשביל זכות שהייתם אצלי. נתן יותר, כבר נתן משהו יותר מכובד. וכך, פעם ועוד פעם ועוד פעם, בכל פעם הוא נתן יותר, עד שהוא נתן להם את כל הסכום שהם היו צריכים. אמר הרב בעל התניא, תראו מה היה כאן, כשראיתי את הקמצנות שלו, הבנתי שהבעל דובו, היצר הרע, עובד עליו קשה בעניין הזה. פעם לפעם היו מגיעים אליו אנשים לבקש צדקה, אבל כשעלו אליו הביתה, קיבלו פרוטה שחוקה, הם היו נעלבים, ולא לוקחים ממנו. יוצא שאף פעם הוא לא נתן. מעולם לא נתן צדקה. והיצר הרע ישב לו בבית, נשאר שם בלי הפרעה, אם הוא לא ייתן את האגורה הראשונה, מה יוציא אותו מהמעגל הזה? כשלקחנו את המטבע הראשונה, נשבר המעגל. הוא כבר נתן משהו, כמעט כלום, אבל משהו. היצר הרע נחלש. מכאן והלאה נכנס הלב היהודי לתמונה, עד שהוא התגלה במלוא נדיבותו. מצווה גוררת מצווה. שרמז יפה כותב על זה המשך חוכמה. שלמה המלך אומר, כי נר מצווה, מצווה משולה לנר. מסביר המשך חוכמה. כמו שמנר אחד יכולים להדליק עוד ועוד נרות, כך מצווה אחת גוררת הרבה מצוות. הגמור אומרת על המצוות, מצוות לאו להנות ניתנו. מצווס לאו להנס ניתנו, אלא לעול על צוואריהם ניתנו. שואל החידיש הערים, אם זה עול, אז כן יש הנאה לעשות מצווה. בן אדם נהנה שיורד ממנו עול, היה לו עול, ירד העול, אז יש כאן הנאה. תראה צריך החידוש הערים, היא הנותנת. הרי מצווה גוררת מצווה, ממילא אף פעם לא יורד העול. עשית מצווה, כעת אתה זוכר לעשות עוד מצווה, ועוד מצווה, ועוד מצווה. יש לשון של המדרש, מדרש תנחים ויקרא, ולא ישמח אדם על מצווה שבאה לידו, אלא על מצוות הרבה שעתידות לבוא לידו. הסביר רב דוד מקוצק, כשבן אדם עושה מצווה הוא עדיין לא שמח שמחה שלמה. מי יודע אם המצווה הייתה בשלמות, כמו שצריך? מי אמר שהוא התכוון לשם שמיים? מי אמר שהיה כראוי? אבל אם מזדמן לו מצווה בלי שהוא התכוון, פתאום, שבור חוזים אין לו מצווה. זה מראה שמקודם הוא עשה מצווה, כי מצווה גוררת מצווה. ושאל, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, קדיש אסלייבי, פרשת בחיקו, יש אומרים כל יום, ונוסעתי גשמייכם בעיתום, נתתי גשמיכם בעיתם. אומרים, קריאת שמה, אם תעשו מצוות, תהיה גשם, תהיה פרנסה. שואל הקדיש אסלייבי, הרי שכר מצווה בעיה על מלאקה, אין שכר בעולם הזה. שכר על מצוות הוא רק בעולם הבא. והוא מסביר, השכר של המצווה היא לקיים עוד ועוד מצוות. אם תקיים מצוות, ונתתי גשמיכם ביתם. תהיה לך פרנסה, תוכל לתת צדקה. תהיה לך כסף, תוכל לתת צדקה. תוכל לעשות עם זה מצוות. זה השכר בעולם הזה, שכר מצווה, מצווה. זה מה שכתוב. פרשת השבוע, פרשת שלח, אומרת התורה. תוירו אחס עם משפוט איכול אי אלוכם ולגייר אגור אתכם. הסביר את זה רב מוישה מפשבוס בספר אור פני משה. שיות שמצווה גוררת מצווה על ידי שאדם עושה מצווה אחת, מילא, תורה אחת, על ידי זה הוא יזכה, לשמוע ולעשות, לקיים את כל דברי התורה, אלא שצריך להוסיף פרט אחד חשוב, שהמצוות צריכות להיעשות מתוך שמחה וטוב לבב, שמחה. כמו שמביא רבי נימן מזלוז'יץ, שזכה להיות עוד מרואי פני הבעל שם טוב הקדוש, הוא מביא בספר תורי זהב, שאם מצווה גוררת מצווה, המצווה השנייה גוררת מצווה שלישית, רביעית, הלאה והלאה, אז לכאורה, למה לא רואים שכל אחד ששם מצווה או שתיים, מיד יש לו בתור מלא מצוות שמחכות עליו? הרי מצווה גוררת מצווה. הוא מסביר לפי מה שמובע מהארי הקדוש, הארי זה. שהעיקר זה לעשות ולקיים את המצוות בשמחה. שמחה. אדם צריך להרגיש שהוא הרוויח את הזכייה הכי גדולה בעולם שהוא מקיים מצווה. אם האדם עושה מצווה בשמחה גדולה, כזו מצווה גוררת עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. מה מצווה נעשית בלי שמחה? סתם יבש. ויותר גרוע בעצבות. זה מפסיק את החבל, כזו מצווה לא גוררת עוד מצוות אחריה. רק בשמחה, תשמח, תודה לשם שאתה זוכה לקיים מצווה, והשם יעזור, שנזכה לקיים הרבה מצוות, מתוך שמחה וטוב לבב מרוב כל. האזנתם?

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. עכשיו איתכם אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת שלח, עוסקת בנושא שילוח המרגלים. זה ראשיתה של הפרשה, עוסקת התורה בשילוח המרגלים. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. פרשת שילוח המרגלים גרמה לעם ישראל להישאר במדבר עוד 39 שנים נוספות, מעבר למה שהיו בשנה הראשונה בהר סיני. הרי הגיעו בראש חודש סיוון, עזבו ב-20 לחודש אייר, התקדמו לכיוון ארץ ישראל, ואלמלא הסיפורים שעברו עם ישראל בדרך, כעבור 11 יום הם היו מגיעים כבר לארץ ישראל. כמו שנאמר בפסוק, 11 יום מחורף דרך הר סעיר עד קדש ברנע. עם ישראל היה אמור להגיע לשם וכבר להגיע לארץ ישראל. היות והמרגלים הוציאו דיבה על הארץ, והיות הם הוציאו דיבה על הארץ, זאת הייתה הסיבה שעם ישראל נשאר עוד 39 שנים במדבר. הקדוש ברוך הוא אמר, יום לשנה, יום לשנה, זה העונש שהעם ישראל קיבל, היות והם בכו, ועם ישראל נשאר 40 שנה. למעשה היה כאן רק תועלת אחת, שבינתיים משה נשאר לחיות, ולכן נאמר בדברי המפרשים, שלח לך להנאתך ולטובתך, שבסוף הם יוציאו דיבה לארץ, ואתה לא תמות מיד בכניסה לארץ, אלא תישאר לחיות עוד 40 שנה. אלה הדברים שאומרים רבותינו בדרך הדרוש. רש"י הקדוש בתחילת הפרשה שואל, למה נסמכה פרשת מרים לפרשת מרגלים? מה הסמיכות שישנה בין שניהם? פרשת מרים, סיום הפרשה הקודמת, סיימנו את הפרשה בדברים שאמרה מרים הנביאה על משה רבנו. במרים הנביאה קיבלה צרעת ועם ישראל המתין לה במשך 7 ימים. והיות שכך, אומרים חז"ל, למה נסמכה פרשת מרים לפרשת מרגלים? אומרים חז"ל, לפי שהיא הוציאה דיבה על משה רבנו, ויות והוציאה דיבה על משה רבנו ודיברה באחיה, ורשעים האלה ראו מה קראו לה ולא לקחו מוסר. אלה הדברים שנאמר בדברי רש"י הקדוש. דיברנו כבר, כמדומני, בשנה שעברה או בשנים שעברו, דיברנו על כך שלכאורה קל וחומר הזה הוא לא קל וחומר, כי לדבר על בן אדם זה דבר אחד, ולדבר על דומם זה דבר אחר. זה לא דומה אחד לשני. אין איסור לדבר על דומם, להגיד שהרכב הזה הוא דפוק. זה לא, אין איסור להגיד את זה. ויכול להיות שזה גם נכון, זה לא אומר שום דבר. לכן מה, אתה אומר על מישהו, הרכב דפוק, עברת על לשון הרע? אתה מצייר מצב נתון. אז מה פירוש הדבר שאתה בא ואתה אומר, מרים דיברה לשון הרע על משה רבנו והם לא ראו מוסר, למה שיקחו מוסר? אבל אתה רואה מה הקדוש ברוך הוא אמר. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא בא למרים הנביאה, מה הוא אומר לו? כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לאהרון ולמרים. אומר רש"י במקום, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הוא לא אומר עבדי משה, אלא בעבדי במשה. אומר רש"י במקום, בעבדי אף על פי שאיננו משה, במשה אף על פי שאיננו עבדי. פירוש הדבר, אם הוא עבד שלי ולא קוראים לו משה רבינו, אמרתי משה רבינו זה העבד של הקדוש ברוך הוא, איך אתם לא מפחדים לדבר עליו? ואם הוא משה רבינו בלי שהוא עבדי, איך אתם לא מפחדים לדבר עליו? וכאן מדובר בעבדי במשה. מה מונח כאן? מה היסוד? אם הקדוש ברוך הוא בחר בו מכל עם ישראל להיות נותן התורה, והקדוש ברוך הוא שלח אותו לקבל את התורה עבור עם ישראל, ועלה למרום לקבל את התורה עבור עם ישראל, אתם מבינים שלא מדובר באדם פשוט. אבא שלו מת בלא חטא, אמרם היה מארבעה שמתו בעטיו של נחש. אהרון הכהן היה מנהיג עד שמשה רבינו היה במדיין, המנהיג שהיה להם במצרים היה אהרון הכהן. ומשה רבינו נדרש לבוא למצרים, והנהגה עוברת מאח הגדול לאח הקטן. אז אתם מבינים שבחרתי במשה רבינו להיות נותן התורה, לאחר שבחנתי אותו בכל הבחינות האמורות להיות, והוא נבחר להיות נותן התורה. כמו שאומר רב חיים ויטל, ביותו נושא בעול עם חברו, הוא זכה להיות נותן התורה, כך כותב רב חיים ויטל. אבל אם הקדוש ברוך הוא נתן לו כותרת ונתן לו שם, נאמן ביתי, אם הקדוש ברוך הוא אומר נאמן ביתי, אתה אומר למישהו נאמנות, אתה לא יודע מה נעשה אצלו בלב. האדם, איך אומר, נאמר אצל שמואל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אתה חושב שהוא מתאים להיות המלך. אני אומר לך שלא, יש מישהו אחר שמתאים להיות המלך. ולכן אמר לו, אדם יראה לעיניים, אתה רואה אותו, נראה לך שהוא גבע קומה, והוא מתאים להיות מלך. אמר קודם ברוך הוא לא, בחרתי מישהו אחר, בחרתי בדוד המלך. פירוש הדבר, שראייה שלנו לא מגלה את האמת, מה נעשה בנבחי ליבו של האדם. כמו שחזל הקדושים אומרים, שבעה דברים מכוסים בבני האדם, זה אחד, מה בליבו של חברו. אף אחד לא יודע מה נעשה בלב שלו. ולכן אם אומר הקדוש ברוך הוא, בחרתי במשה רבינו להיות נותן התורה, אתם מבינים שהבחירה הזאת באה לומר שאין אדם מתאים יותר להיות נותן התורה יותר מאשר משה רבינו. אז איך אתם לא מפחדים לדבר עליו? גם אם נראה לכם דבר שהוא מוזר ואתם יש דברים שאתם לא מבינים, ואתם מדברים שמדובר באנשים ברמה אחרת, בחרתי בו להיות נאמן ביתי, העליתי אותו למרום 3 פעמים, לחם לא אכל ומים לא שתה, זה הנהגה אחרת לגמרי. אותו משל, אותו משל שנאמר למשה רבינו, שהקדוש ברוך הוא בחר בו, כיצד לא יראתם לדבר בעבדים במשה, אותו משל אתה אומר גם לגבי ארץ ישראל. מה קשור לארץ ישראל לעניין הזה? מסיבה פשוטה מאוד. מה זה ארץ ישראל? הקדוש ברוך הוא ברא את שוויץ, וברא את אוסטריה, וברא גם את האיים הקריביים, וגם את נורווגיה עם הקרחונים, וגם את אוסטרליה עם הפינגווינים, לא פינגווינים, מה שיש שם. נו, וגם עם הקנגרו, הכל יש לך שם, אז אני לא מבין. הוא בחר בכל המקומות, ובחר להביא אותך כאן לארץ ישראל. זאת הארץ המובטחת, זאת ארץ זבת חלב ודבש, בזה בחר הקדוש ברוך הוא הארץ עבור עם ישראל. אני לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא בחר בארץ הזאת, איך אתה יכול לדבר על הארץ הזאת רעה? אם אני בחרתי את שוויץ, יחדתי לתת לכם את שוויץ, ולא נתתי לכם אותה. יחדתי, עשיתי את אוסטריה, וגם את זה לא נתתי לכם. מה נתתי לכם? את ארץ ישראל. אם הקדוש ברוך הוא מכל האומות, כמו שבחרתי במשה רבינו מכל האנשים, מכל האומות בחרתי במה? בכל הארצות בחרתי את ארץ ישראל. אז איך אתם לא מפחדים לדבר על הארץ הזאת? זה לא הכוונה לדומם שאחד קנה רכב מחברה מסוימת ואומר הרכב הזה עושה תקלות. אני מדבר על מה? אנחנו מדברים על הדבר שהקדוש ברוך הוא בחר בו. איך אתה יכול לדבר על ארץ ישראל? אז לכן זה הקל וחומר. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא כעס שדיברו על משה רבינו. למה? כי בכל ביתי נאמנו, פן תדבר בו ומראה בלו בחידות. תיקח קל וחומר. כמו שמשה רבינו, יש לך שאלה עליו. מה? יש לך תמיהה עליו, הכל בסדר גמור, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בו, זה מצב נתון. הוא היה נותן התורה, הוא הוציא אותך ממצרים, אז איך לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אותו קל וחומר, צריך לעשות לגבי ארץ ישראל. ארץ ישראל, הארץ המובטחת, בזה הקדוש ברוך הוא בחר, הקדוש ברוך הוא אמר, זו ארץ חלב ודבש, זה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז ממילא, איך אתם יכולים לבוא ולערער ולומר, לא, אנחנו רוצים ארץ אחרת, רוצים ערים בצורות, כל מיני דברים. ולכן הקדוש ברוך הוא כעס עליהם, וזה הקל וחומר שיש כאן, אלה הדברים שאומרים המפרשים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. התורה פותחת בפרשת השבוע במילים שבספר דברים מופיעים משפטים אחרים לגמרי, מילים אחרות לגמרי, ושם לומדים דברים אחרים שכאן בפרשה לא כתובה. מה כתוב כאן? וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ נער. כותב כאן רש"י, לדעתך, אני אינני מצווה לך. אם תרצה שלח, לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר בספר דברים, ותקרבון אליי כולכם, ומשה נמלך בשכינה, אמר, אני אמרתי לכם שהיא טובה, שנאמר, אלה אתכם מעוני מצרים, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים. למה לא ירשוע? אז בעצם כאן כתוב שמה, שהקדוש ברוך הוא אמר, משה, שלח לך אנשים. אם תפתחו בספר דברים, שם מופיעים משפטים אחרים לגמרי. אומרת התורה שבאו כולם לפני משה רבינו, כך כתוב בתורה, ותקרבון אליי כולכם. משמיע רש"י כאן דברי ביקורת על עם ישראל. איך הם הגיעו? הוא אומר רש"י בערבוביה. ואחר כך אומר, ותקרבון אליי ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הן הראנו וכו' וכו'. כך כתוב, אותו קריבה הייתה הוגנת. שבאתם למעמד הר סיני, הקריבה הייתה הוגנת. ילדים מכבדים את הזקנים, ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת. אבל כאן מה באו? בערבוביה, ילדים דוחפים את הזקנים, וזקנים דוחפים את הראשים, וזה מה שנאמר, ותקרבון עליי כולכם. מה אתם רוצים? ונשלחה אנשים ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא אליהם. והייתה בינה הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. אם שמתם לב מה כתוב כאן, איש אחד לשבת. מה כתוב בפרשת השבוע? איש אחד, איש אחד, פעמיים מופיע. בא רבי עקיבא בירושלמי אומר, לא היה 12 מרגלים, היו 24 מרגלים. 24 מרגלים. רבותיי, מונים כאן את השמות שלהם. מה השמות? למטה ראובן, שמוע בן זקור, למטה שמעון, שפט בן חורי. אתה מופיע כאן שמות, בחיים שלכם ידעתם שמות של מרגלים? עד שהם לא מתו, אף אחד לא ידע שהם מרגלים. מי יודע שהם מרגלים? ראש המוסד, ראש, אני לא יודע איך קוראים לזה, ראש הזה, אלה אנשים שיודעים, מי השליחים? מי יודע? אגף המודיעין, מי יודע השליחים? פה מופיעים שמות שלהם, שמעון בן ישחר, ראובן, שמוע בן זקור, שפט בן חורי. אתה רואה בתורה כמה שהתורה מעלימה שמות של מרגלים. בסוף פרשת חוקת כתוב, וישלח משה לרגל את יזר ואת בנותיה. מופיע שמות של המרגלים? שום דבר, שלח מרגלים לרגל את יזר ואת בנותיה. מי זה היה? אז התרגום אומר מי זה היה. מי זה היה? כלב בן יפונה ופנחת בן אלעזר. זה מה שמופיע. בהתרה שנקרא בעזרת השם השבת, וישלח יהושע שני אנשים חרש. מי זה שני אנשים? אין שמות, לא כתוב את השמות שלהם. מרגלים, אתה לא יודע שמות, שולחים אותם, הם אנשים נעלמים. יש לך אחד, אלי כהן, השם יקום דמו, נהרג, קראתי על עוד אחד, מרגל אחד שעשה מהפכה גדולה, ועד היום השם שלו אסור לפרסום, התמונה שלו אסורה לפרסום. עוד איזה אחד שהיה בלבנון במשך שנים רבות, לא זוכר כרגע את שמו, קראתי עליו, והתמונה שלו אסורה לפרסום עד עצם היום הזה, הוא כל כך היה, עשה פעולות גדולות, לא זוכר את שמו. בכל אופן, אתה רואה שאנשים הם נעלמים, אף אחד לא יודע מהם. לכן, כשאתה קורא דברים שקרו בעולם, מה פתאום כאן התורה מפרסמת? ממתי יוצאים 12 אנשים לרגל? ממתי יוצאים 24 אנשים לפי שיטת רבי עקיבא? זה בכלל לא נראה תוכנית ריגול. כתוב ויתורו לנו, זה נראה יונייטד טורס, זה לא נקרא בכלל ריגול. יוצאים כולם טיול, 12, 24 איש, כבר לא מספיק טנדר, מספיק מיניבוס. צריך 24 מקומות. כולם נוסעים לראות את ארץ ישראל, כולם הולכים ביחד, שמחה וססון, אור ליהודים. מה זה, מה מונח כאן בכל העניין הזה? מה הם רוצים, מה מונח כאן? כותבים רבותינו, מה שכתוב כאן בפרשה, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, אומרת התורה בספר דברים, והייתה בעיניי הדבר. מצחן בעיניי דווקא, שרתים לשלוח. שואל רש"י במקום, אם מצחן בעיניך, למה אתה מוכיח אותם? למה אתה מוכיח אותם? משה רבינו משמיע דברי תוכחות, מה אתם רוצים, הקדוש ברוך הוא איתנו, הכל בסדר גמור, אז מה אתם, אם אתה אומר שהייתה בין הדבר, מצא חן בעיניך הדבר, אז למה אתה מוכיח אותם? זו השאלה ששואל רש"י במקום. אומר רש"י תשובה, משל לאדם שבא לרכוש חמור, הוא בא לרכוש חמור מאחד שיש לו חמורים, הוא אמר לו, אני רוצה לרכוש חמור חדש, עם 40 כוח סוס, הוא רוצה משהו רציני, שזה חמור עם 40 כוח סוס. הוא בא, הוא שואל את הבעל הבית, אומר לו, שמע, זה החמור הזה, חבל על הזמן. הוא הולך, משהו מיוחד, סוחב, יוצא מן הכלל. שואל אותו, בוא, אני רוצה לדעת, תגיד לי את האמת. אני יכול לקחת אותו להרים, לגבעות, לביקה, כביש 6, מה, איפה אני יכול לקחת אותו? רק בדרכים צדדיות. אומר, זה חמור, הכל אתה יכול לעשות איתו. נוסע כביש 6, 160, אתה עולה איתו למעלה בקסטל, הכל בסדר גמור, אתה מגיע למירון, עובר את כל הזה, חבל על הזמן, אותו. באותו רגע שאתה שומע את זה, שבן אדם אומר לך, אתה יכול הכל לעשות איתו, אתה משמע, אותו רגוע, חבל לשלוח אותו לממ"מ, זה 2,000 שקל לבדוק לך, אם יש לו נזילה של שמן, בן כהן לא נזילה של שמן, אז הכל בסדר גמור, חבל על הכסף, אם הוא אומר שהכל בסדר, אפשר לעשות, אחד שמפחד, מה הוא אומר לך? כן, הוא עולה את הקסטל, אבל לא על 100, תשמע, זהו חמור בן 3 שנים, הוא כבר נגמר הביטוח, הכל נגמר האחריות, הוא עולה, אבל על 90, ברוך השם, על 90 הוא עולה, בלי שום בעיות, לא מושא, לא שם. אבל אתה רואה שהוא מתחיל לדבר, אתה אומר, בוא נשמע מה הבעיה שלו. אבל אם אומר לך אין שום פחד, הכל בסדר גמור, אז אמר משה רבינו, הייתי בטוח שתגידו, אם משה רבינו אומר, הכל בסדר גמור, אז סימן שאין מה ללכת לבדוק. ואמר הקדוש ברוך הוא, אם ככה אתם עושים את הדבר הזה, אז אומר, אתם תיתו בדבר הזה. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו, שם בספר דברים. גם כאן מופיע בדברי רבותינו, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני בחרתי לכם את הארץ הזאת, ואתם עוד באים ושואלים שאלות, אתם לא תראו את הארץ הזאת. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. אני רוצה להיכנס קצת לתוך הסוגיה, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל עמה. והתורה מונה את השמות שלהם. לאחר שהתורה גומרת למנות את השמות, אומרת התורה, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. משה רבינו קרא להושע בן נון יהושע, יוסיף לו את השם, הוסיף לו יוד אחד על שמו, ומיד כל אחד שואל את עצמו שאלה מאוד פשוטה. ליהושע בן נון קראו יהושע לפני הפרשה הזאת, אתה מופיע במלחמת עמלק, ויאמר השם אל משה, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. כך אומרת התורה בפרשת בשלח. שם מופיע, קוראים לו יהושע, כאשר משה רבינו עולה להר, עולה להר סיני לקבל את הלוחות, הולך איתו יהושע בן נון, הוא יורד בחזרה, שואל אותו משה את יהושע, מה הקולות האלה שאני שומע? מה מונח? לא קוראים לו הושע, קוראים לו יהושע, עד מה כתוב כאן פתוב, שולחים אותו הושע בן נון, ויקרא שמו יהושע. אז התשובה לכך כותבים המפרשים כולם, שנכון שקראו לו הושע. ברגע שמשה רבינו לקח את יהושע בן נון להיות בשרתו, הוא שינה לו את השם. מהושע ליהושע, כבר אז הוא שינה לו את השם. למה? כותב החזקוני, כותב אותו דבר, כותב הרשב"ם במקום, שדרך המעביד, כשיש לו עבד, כשבן אדם יש לו עבד, מה הוא עושה? הוא נותן לעבד שלו שם. הוא נותן לו שם. הוא לא קורא לו שם. מה השם שלו? אני יודע מה, קראו לו אלכסנדר, אז הוא קורא לו סנדי. לא משנה, קורא לו איזה שם קיצור, אלכס. הוא קורא לו משהו קצר, נכון? לא קורא, אלכסנדר, אומר, מה זה? לא ליד מצבה, צריכים להגיד את כל האותיות. אז הוא אומר, אלכס, בוא, אומר, עושה לו קצר, אז הוא קונה לו את השם. הוא קונה לו שם חדש, אף אחד לא קרא לו אלכס עד היום, אבל הבעל הבית שלו קורא לו שם חדש, אז זה מה שיש לנו, טוב, נפלא. עד כאן הדברים שיש לנו בנושא הזה. אומר הרב הרשב"ם במקום, אותו דבר כותב החזקוני, כל אחד בלשון אחרת, גם יוסף הצדיק הגיע למצרים, והוא לא קרא לו פרו בשם יוסף, איך הוא קרא לו? צופנת פענח, נכון? למה הוא קורא לו יוסף? אומר, יוסף קראו לך עד עכשיו, מי היום קוראים לך? צופנת פענח, זה השם שלו. אותו דבר נבוכדנצר, כשדניאל בא לעבוד אצלו, מה כתוב? הוא קרא לו בלשצר, זה השם שהוא קרא לדניאל. אז אם ככה, זה השם שלו. החזקוני מוסיף עוד, הוא אומר, צדקיה המלך, כך כתוב עליו, כינו את השם שלו למתניה. הוא אומר, גם שם אתה מוצא שינוי. אותו דבר נחמיה, נקרא בשם תרששתה. כל אחד מקבל שינויים. פירוש דבר, כשאתה בא לעבוד אצל מישהו, הוא נותן לך שם אחר. השם שלך מראה, אני קבעתי לך את השם. אני נתת לך שם חדש. אז זה מה שיש לנו. אותו דבר, משה רבנו, שהוא קיבל את יהושע, קראו לו הושע. זה היה השם שלו. אבל לאחר מכן, משה רבנו קרא לו בשם יהושע. זה מה שהוא קרא לו. ולכן, מה שאתה קורא בפרשת בשלח השם יהושע, זה על שם מה שבפרשת השבוע הזה אומרת התורה, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. באים הפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה. רבותיי, בתורה אין כזה דבר שאתה מוסיף למישהו אותיות ואתה לוקח אותם, החלטתי לקרוא לו ככה, החלטתי לקרוא לו ככה, זה לא דבר שאתה עושה אותו. כאן אתה מחליט, מישהו לא הולך לו המזל, הולך לרב, אומר שמה, המזל לא הולך לי, אולי אתה יכול לתת לי איזה שם של מזל, קוראים לי ככה וככה, אני משנה את השם שלי. את בתורה זה לא הולך, בתורה צריך לקחת, אם אתה לוקח אות ואתה מוסיף אותה, צריך לדעת מאיפה לקחת את האות הזאת. אין דבר כזה להוסיף. כשהתורה כותבת שהשם שלו הושע, משה רבינו מוסיף לו יהושע, הוא צריך לקחת את היוד מאיזה מקום. זה לא דבר שהוא הולך ונותן אותה מאיזה. באים הפרשים ושואלים איפה הוא לקח את היוד הזאת. מי שמדבר על זה בהרחבה, זה מופיע בדעת זקנים מבעלי התוספות, כאן בפרשה. המקור לזה מופיע בירושלמי בסנהדרין פרק ב' הלכה ו', שם כתוב דבר מעניין מאוד. התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא החליף את השמות של אברהם ושרי. החליף להם את השמות. לאחר שאברהם אבינו נימול קראו לו בשם אברהם, זה השם שלו. פירוש דבר, גם שרי הפכה להיות בשם שרה. אמר שרי לא יולדת, אבל שרה יולדת, מכאן אתה רואה שתוספת של ה' היא תוספת להולדה. כך מופיע בדברי רבותינו. אותו דבר מופיע אצל רחל שלא היה לה ה', לכן אמר תיקח את בלהה ויבנה אנוכי ממנה. אז לבלהה יש דאבל ה', נכון? אז היא נקראת בלהה, נשתמש בה' אחת ממנה. איפה זה מופיע? כתוב מפרשים בפרשת ויגש, כתוב ה' לכם זרע. ה' לכם זרע, ה' היא מאפשרת להביא לעולם ולדות. אז זה מה שכתוב, ה' לכם זרע. אז תוסיפי, אז אמר שרי לא יולדת, שרה יולדת. אז איך נהיה משרי שרה? אומר דעת זקנים בעלי התוספות, לקחו את היוד של שרה, חתכו אותה לשתיים. משרי חתכו אותה לשתיים, אז היוד נחלקה לשתיים. אם היוד נחלקה לשתיים, אז ה' אחת הלכה לאברהם, וה' אחת הלכה לשרה, והיוד התעידה, אין יותר יוד. אז אין יוד, אז לקחו את היוד הזאת, חתכו אותה לשתיים, כי מאיפה אתה לוקח שתי ה'? מאיפה זה נולד? אז פירוש דבר, לקחו את היוד, חתכו אותה לשתיים. בא ירושלמי ואומר לו, בשעה שהקדוש ברוך הוא לקח את האות יוד משרי ושם לשרה, עלתה האות יוד לפני כיסא הכבוד. כך כתוב, משתתך לפני הקדוש ברוך הוא, זה הלשון של ירושלמי, ואמר, ריבון העולמים, הקרתני מן הצדקת הזאת? לקחת אותי משרי? עד עכשיו הייתי שרי, לקחת אותי ממנה? לקחת אותי משרי? אמר לה הקדוש ברוך הוא, דע לך, עד עכשיו היית נתון בשם של נקבה ובסוף. האות י' הייתה אצל נקבה ובסוף. עכשיו אני לוקח אותך ושם אותך אצל צדיק בהתחלה. קוראים לך מהושע יהושע. אמר, לפצה אותך, לא רק אתה תהיה בסוף, אתה תהיה בהתחלה. אלה הדברים שכתוב. ולכן כתוב, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מאיפה הוא לקח את היוד? אומר הירושלמי, משרי. שם לקח את היוד, עכשיו דחף אותה מקדימה ונהיה יהושע. לא. בא הספר עלי ורדים, אומר, הכל נחמד מאוד, אבל מאיפה לקחו שווה? יהושע. לשרי בסוף אין ניקוד. קראו לה שרי. אם קוראים שרי, אין לזה ניקוד. אתה קורא לו יהושע, מתחת ליוד יש חשבה. אם יש חשבה מלמטה, אז איך אתה קורא? מאיפה לקחת שתי נקודות? כך שואל הספר עלי ורדים, ואומר, תשובה יפה מאוד. אומר, בוא ותראה, לכל אחד מהשבטים יש את השם של אבא שלו. למטה ראובן, שמוע בן זקור. למטה שמעון, שפט בן חורי. הכל זה בן. מה יש מתחת לבן? לבן יש שלוש נקודות, יש חסגול מתחת לזה. יהושע בן נון הוא היחידי שנקרא יהושע בן נון. אומר, למה בן נון? כולם כבן, למה הוא בן? לקחו ממנו שתי אותיות, והשתי האותיות האלה מבין, שמו ליהושע שווה מלמטה. לכן הוא נקרא יהושע בן נון, יש רק חיריק מתחתיו, כי לקחו את השניים נקודות, שמו אותו בשווה מלמטה, וזה נכן יהושע, לכן הוא נקרא יהושע בן נון. זאת אומרת, אין נקודה שזזה בתורה. אתה רואה פתאום כאן נקודה, ארץ רחוקה, אתה רואה נקודה אמנה. נשתרות להשם אלוקנו נקודות. אין בתורה שום דבר שזז בלי הסבר. כל דבר שיש בתורה יש לו הסברים. אין דבר כזה. פה פתאום יהושע בן נון, למה לא? בקיצור, הרבה פירושים נאמרו, יש לנו כאן פירוש אחד, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. נו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? משה רבינו מוסיף לו את האותיות, אמר, קא יושיעך מעצת מרגלים. נשאלת השאלה, למה הוא התלבש דווקא ליהושע בן נון? מה הוא רוצה דווקא קא יושיעך? שיקרא למטה ראובן שמוע בן זקור, יקרא לו ישמוע בן זקור, קא יושיעך מעצת מרגלים. לכל אחד יוסיף יוד, יגיד לו קא יושיעך מעצת מרגלים, וכולם יעברו את זה בשלום. למה דווקא יהושע בן נון קיבל את המתנה הזאת? זו שאלה ששואלים כל המפרשים. אז התרגום יונתן בן עוזיאל אומר, כתחמה משה אין ותנותאי, ליהושע קרא שמי מהושע בן נון יהושע. כעד הוא ראה שיהושע הוא אנוותן גדול, לכן הוא הוסיף לו. שאת השאלה מה קרה אם הוא ראה שהוא אנוותן גדול, פירוש לדבר, הוא ראה שהוא ענב, לא יהיה לו כוח להילחם כנגד המרגלים. צריכים הרבה כוחות, אלה 10 מרגלים שהיו נגדם, נגד יהושע וכלב, אלה לא היו מה שקורא להם, האלשך הקדוש, הוא לא אומר, הם לא מה שנקרא קנים באגם. הם היו עריות, הם לא היו אנשים פשוטים. ללכת להילחם כנגדם, אתה מדבר על... הרמב"ן כאן בפרשה כותב שהם היו כולם צרי 50, כך כותב בעל הטורים במקום, כולם ראשי בני ישראל, המה בגימטריה 50, הי, אומר גימטריה 50, לומר לך שהם היו שרי 50. כותב הרמב"ן כאן בפרשה, שאלפי סדר חשיבותם מנעם, לפי הסדר, כי זה לא הולך לפי שדר השבטים. למטה ראובן שמוע בן זקור, שמעון שפט בן חורי, לוי לא שלח, מה יש אחרי זה? אחרי זה יהודה, קלה בן יפונה, אחרי זה מגיע יששכר, יגאל בן יוסף, זה לא הסדר. למטה אפרים, הושע בן נון, למטה בנימין, פתיל רפו, זה לא הולך לפי הסדר. אומר הרמב"ן, על פי סדר חשיבותם מנעם. לפי החשיבות, יוצא שמה, ששמוע בן זקור יותר חשוב מקלה בן יפונה, ושמעון שפט בן חורי יותר חשוב מקלה בן יפונה. קלה בן יפונה יותר חשוב מהושע בן נון, למרות שהושע בן נון היה משרת של משה רבינו, קלה בן יפונה, הגיס של משה רבינו, קלה בן יפונה, יותר חשוב מיהושע בן נון. אז מדובר פה באנשים נעלים מאוד, אתה רואה שניים לפני קלה בן יפונה, אומר הרמב"ן. ללכת להילחם נגדם צריכים הרבה עוצמות, אתה מדבר עם אנשים עם כוחות עצומים. אמר משה רבינו, הוא אנוותן, הוא לא ינהל איתם ויכוחים, הוא יהיה שקט, ואני פחד מה שיעשו לו. במפרשים אחרים פחדו שיהרגו אותו. הם פשוט הרגו, כתוב שהם רצו לרגום באבנים את יהושע וכלב. רצו לרגום אותם באבנים שהם חזרו ואמרו שהארץ הזאת טובה. כתוב שהעם רצו לרגום אותם באבנים. משה רבינו פחד שיהרגו אותו. אז הם פחד שיהרגו אותו, לכן הוא התפלל עליו, כך כותבים המפרשים. אומר הכלי יקר, למה הוא התפלל דווקא עליו? מסיבה פשוטה מאוד, היות והיה תלמיד של משה רבינו. התלמיד של משה רבינו פחד שמא יגדיח תפשילו, ולכן אומר, זה הדבר שנעשה. אומר הרב, עד למה הוא התלבש דווקא עליו? חוץ מזה שיגדיח תפשילו, הוא מביא תירוץ נוסף. הרי כתוב כאן לפרשה שהיה מתי מנשה, למתי יוסף, למתי מנשה, גדי בן סוסי. הוא שואל, ומה היה לאפרים? למה כתוב למתי יוסף, למתי מנשה גדי בן סוסי? אומר פשוט מאוד, דבר נפלא ביותר. לפי, כך כותב גם רשי כאן בפירושו, בספר הפרדס, כותב כאן רשי במקום, שהיה חשש גדול שהמשפחה של יוסף, אלה שיוצאים בשליחותו של יוסף, מה יהיה איתם? הם יוציאו דיבה על הארץ. כותב כאן מוסף רשי, מופיע פה מוסף רשי, מביא מספר הפרדס, עמוד צדיק ג', ולמה מזכיר כאן יוסף עם מנשה ולא עם אפרים, אלא לימד זה להוציא דיבה על אחד, שנאמר, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, וכן גדי בן סוסי, שהיה משבטו של מנשה, הוציא דיבה על ארץ ישראל. אז לכן כתוב, למתי יוסף, למנשה מנשה, גדי בן סוסי, לכן הוא אומר לבד שהוציאו דיבה. אומר הרב, כלי יקר, לכן הוא התפלל עליו. למה הוא התפלל עליו? מסיבה פשוטה מאוד. אמר, אני אתפלל על אפרים. מתי אפרים זה הושע בן נון, אני אתפלל עליו. ועד מה? זה ישפיע גם על מנשה. למה זה ישפיע על מנשה? הרי מנשה היה הבכור, ולא אפרים. אומר הרב, הכלי יקר, אבל יעקב אבינו קידם את אפרים לפני מנשה, והיה שם את אפרים לפני מנשה. היות והוא שם את אפרים לפני מנשה, אז הוא אומר, לכן הוא אמר, ההשפעה שאני אברך אותו, קיוש יחם יצאת מרגלים, אולי יעזור גם למנשה, כי הרי יעקב אבינו הקדים את אפרים לפני מנשה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. טוב, נפלא ביותר. הזוהר הקדוש כותב, שהסיבה שהמרגלים הוציאו דיבה לארץ, כי הם שמעו שבארץ ישראל הם כבר לא יהיו מנהיגים. יבוא לארץ ישראל, הם גמרו את התפקיד שלהם, לא יהיה שם שרי 50, מתחילה הנהגה חדשה בארץ ישראל, זה כבר לא יהיה שרי 50 ושרי עשרות. אז מה הם אמרו? אנחנו מעדיפים להישאר במדבר ולא להיכנס לארץ ישראל, רק להמשיך במשרה שלנו. היות ומשה רבינו ידע מה עומד להם בראש, אז אומר, הם רצו להקיף את עם ישראל במדבר 40 שנה, כדי שימשיכו בכהונה שלהם כנשיאים. אמר הם ככה, משה, אני שאני פוחד זה יהושע בן נון. יהושע בן נון עתיד להצטרף אליהם, אבל לא בגלל שהוא מפחד שלא יהיה שר, אלא הוא פשוט לא רוצה להיכנס לארץ ישראל. למה? כי הוא יודע שאם הוא ייכנס לארץ ישראל, אז הוא יהיה המנהיג. אם הוא יהיה המנהיג, אז מה יהיה? הוא יהיה המנהיג, אז משה רבינו ימות. הוא לא רצה שמשה רבינו ימות, אז הוא אמר, הוא יצטרף למרגלים, לא מהסיבה שלהם, אלא מהסיבה שלו, כי הוא לא ירצה שמשה רבינו ימות. לכן, אלה הדברים שכותב הרב, דבר נפלא ביותר. אם כך, אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה להיכנס לתוך נושא מסוים. בספר באר משה של הרבי מאוז'רוב, הוא כותב שמה שהוא התפלל עליו, כיוון שידוע לכולם, כך הוא כותב, הרבי מאוז'רוב, שיש כאן בעצם יהושע וכלב, מדברים כאן על שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. זה מה שמדובר פה. כלב ממנו יצא משיח בן דוד. דוד המלך יצא מכלב, כידוע לכולם, לפי הסדר של ההשתלשלות, כידוע לכולם, לכלב לא קראו כלב בן יפונה. השם שלו הוא כלב בן חצרון, זה השם שלו. ולמה נקרא שמו יפונה? שהוא פינה את עצמו מהצעת מרגלים. השם שלו הוא כלב בן חצרון, כך הוא מופיע בשם שלו. ויות והוא נקרא כלב בן חצרון, אם אתם זוכרים את מגילת רות, יש שמה את הרשימה שמופיעה שמה, מופיע גם חצרון בתוך העניין הזה. אז זה אבי השולשלת של דוד המלך, אז הוא יצא גם ממנו. אלה הדברים שיש בדברי רבותינו. ויות וידוע לכולם, שכאשר יבוא משיח צדקנו, קודם כל יבוא משיח בן יוסף, הוא יארג במלחמה שתהיה כאן, מה שכתוב בספרים של הספרדים, מופיע בהרחבה שהוא יארג על ידי ארמילוס, מופיע שם בכל התפילות שמתפללים ב-18, יש לכוון שמה כל מיני כוונות שלא יארג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס, מופיע שם בהרבה נקודות בתוך התפילת העמידה, מופיע שם בקשות שמבקשים סביב הדבר הזה. היות והוא ידע שמשיח בן יוסף יארג, אז לכן הוא אמר, קיוש יאחה מעטת מרגלים, כשזו יהיה, כי אתה אמור להיות, ממך אמור לתת המשיח בן יוסף העתידי, כי אתה משבט אפרים, ומזה אמור לתת המשיח, לכן הוא יתפלל עליו. למה? כי השטן ירצה לבטל את המשיחים. את מי ירצה לבטל? את שני המשיחים, שזה יהושע בן נון, שהוא משיח בן יוסף, ואת כלב בן יפונה, שהוא משיח בן דוד, וכידוע לכולם, השטן ימקם את עצמו כדי להתנכל אליהם, כמו שכולנו יודעים שהשטן מתלבש על הכהן הגדול ביום הכיפורים. למה הוא מתלבש עליו? כי הוא יודע שכל העבודה נמצאת אצלו, והיות וכל העבודה נמצאת אצלו, אז הוא עובד לטמא אותו. אותו דבר גם כאן, לכן הם היו צריכים שמירה מיוחדת. אז למה הוא לא התפלל על כלב? כותבים מפרשים, כלב היה אדם חזק, הוא בא משבט יהודה, גם אשתו הצדקנית, מרים הנביאה, זאת הייתה אשתו, היה נשוי למרים הנביאה, הוא בא עם כוחות עצומים של יהודה, הוא ידע שהוא יצלח את זה. תכף אנחנו נראה עוד כמה וכמה יסודות סביב העניין הזה. אבל יהושע בן נון, שבא משבט אפרים, הוא היה עם ותן, אז מילא מה, הוא לא ירצה להתאבט מולם, ואז הם יארגו אותה, יארגו אותו, יארג משיח בן יוסף, כותב אבר משה מאוז'ו, ולכן הוא התפלל עליו כיושיחה מעצת מרגלים. אלה הדברים שמופיע בקיצור בדברי האדמור מאוז'ו, זכר צדיק לברכה. טוב, לאחר שהם חוזרים בחזרה, המרגלים חוזרים בחזרה לארץ ישראל, למדבר, כתוב בתורה שהמרגלים דיברו דיבור על הארץ. מה שכתוב כאן בתורה בפרשת השבוע זה לא דברים נוראים. הם חזרו בחזרה, בעצם מה שהם אמרו זה מה שמשה רבינו אמר להם לבדוק, תבדקו אם הטובה עם רע ומה הרים אשר יושב בעינה, הבמחנים ובמבצרים ומה הארץ השמנה עם רזה וכו' וכו'. הם חזרו בחזרה, מה שהם אמרו לכאורה הנתונים הם נתוני אמת, הם לא אמרו שום דבר. אמרו וישיבו אותנו דבר ויספרו להם, באנו אל הארץ השפחתנו וגם זבת חולה ודבש וזה פריה. אומר רשי, אם אתה רוצה לשקר קודם כל צריך להגיד את האמת, נכון? קודם כל אתה אומר את האמת, אז הארץ זבת חולה, ועכשיו אתה מתחיל אפס כי אז העם היושב בארץ והרים בצורות גדולות מאוד, וגם ידידי הענק ראינו שם, המלאק יושב בארץ הנגב והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. מה הם אמרו? הם אמרו מה שהם ראו, אין פה שום בעיה. משה רבינו אמר להם לראות, השמנה עם רזה, יש בה עץ עם מים, התחזקתם מפי הארץ, מה שהם אמרו, ראינו בצורים, ראינו ערים בצורות, הכל בסדר גמור. מה קרה? אומר הרמב"ן, כאן הייתה טענה אחת, הם אמרו אפס, כי אז העם היושב בארץ. אפס פירוש דבר, אומר הרמב"ן, אין סיכוי. זה פירוש דבר אפס, אפס פירוש דבר זירו, אין שום סיכוי לכבוש את המקום הזה. ערים בצורות, אלה המילים שלו. אומר הרמב"ן, זה לא עסק של מרגל. מרגל לא אומר אין סיכוי, יש סיכוי. מרבל אומר, הייתי שמה וראיתי בחניון, יש 18 מטוסי תובלה של צבא ארצות הברית, וראיתי גם 30 F-35, והם חונים כאן בצד דרום, ליד טרמינל מספר 1, זה מה שאתה צריך לדווח. להגיד אין סיכוי, יש סיכוי, זה לא עסק שלך. אתה לא יודע מה התוכנית שיש שם, אולי מה שנקרא, הצבא דחף לכולם כבר ביפרים, ברגע שעלו למטוס, ירקוד להם המטוס וכל המטוסים יפלו מעל הראש שלהם, אתה לא יודע מה הם עשו. התפקיד של מרגל להגיד מה ראיתי, הוא מצלמה, הוא לוקח תמונות, אומר ראיתי כאן ביצורים, ראיתי זה, להגיד אפס, חסר סיכוי, זה לא עבודה שלך, זה לא תפקיד שלך ואין לך מה לעשות את זה. אלה הדברים שאומרים דברי רבותינו בעניין הזה, כך כותב הרמב"ן. אבל בתורה, בספר דברים, מופיע דבר אחר לגמרי. בספר דברים אומרת התורה, לקחתם מן הארץ, חזרתם מחזרה, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו באוהליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. מה הם אמרו? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לעשות מבצע חיסול לעם ישראל. אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו למור, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. מה זה ותרגנו עליכם? פעם דיברנו על זה בהרחבה גדולה, הם עשו כינוסים ובחו כולם ביחד, היה שם בחיות נוראות בתוך עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בחייתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו. אומרת התורה בפרשת השבוע, יהושע בן נון לא אמר שום דבר. יהושע בן נון לא הצטרף לעשרה מרגלים, אבל הוא לא היה הנועם המרכזי. מה כתוב בתורה? ויחס כלב את העם אל משה. השתיק כלב את העם, אמר משה רבנו, השתיק אותם ואמר, רבותיי, בואו נשמע את הדברים שאומר משה רבנו. כך כותב כאן רבנו עובדיה סורנו. ויחס כלב את העם אל משה, אמר, רש"י כותב, הוא עשה איך עושים 600 אלף בבית נט, יש לך סעודה שיש שם 40 איש, אתה לא מתאר לעשות שש, נכון? אתה יכול לעשות שש, אתה מקבל מי שעושה לך בחזרה, שש, נכון? הכל בסדר. מה יוסף אמר? אומר רשי עשה שש, וכולם נהיו בשקט, כלב דיבר. אז רשי אומר, הוא עשה בטכניקה. אמר, וחוץ זו בלבד, אמר לנו, עשה לנו בן אמרם. יודי שמו שאמר בן אמרם, אז זה לשון של זלזול. למה? כי אחד שאתה מזלזל בו, אתה לא קורא לו בשמו. אמרו, בוא נשמע מה הוא אומר. ולכן אמר, זו בלבד, קרא לנו את הים, והריד לנו, ונתן לנו, ונתן לנו, וכך הוא הכניס את העניין. סורנו אומר לא ככה. אומר הסורנו, כתוב, ויעס כלב את העם אל משה, אמר לה, רבותיי, בוא נשמע מה משה רבינו אמר. מה אמר משה רבינו? אמר להם משה רבינו, פסוק שמופיע בספר דברים, ואומר עליכם, לא תרצון ולא תראון מהם, אל תפחדו, למה? השם אלוקיכם, ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם, ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. אין לכם מה לדאוג, קדוש ברוך הוא נמצא. אלה הדברים. קם כלב וחיזק את דבריו. מה הוא אמר לו? עלה, עלו, נעלה, וירשנו אותה כי יכול. אחרי דברים של משה רבנו, בא כלב ונתן לו תמיכה. בא ספר מעיין השבוע, ושואל שאלה עצומה. אסור לתלמיד על פי ההלכה לחזק את דברי הרב. אם הרב אומר משהו, אתה צריך לעשות כן, אתה צריך להגיד להרב, אתה צודק. אנחנו נצליח, זה לא עסק שלך. אתה שומע את הרב ועושה ככה. אתה לא מדבר שום דבר. אסור לתלמיד לתת, לומר לרב, אתה צודק. בעיקר אם יש לו מה שנקרא ויכוח מול מישהו, אתה תגיד, אתה צודק. אין דבר כזה. למה? אומר הרמב״ם, הרב המצא בלכות תלמוד תורה, פרקי הלכה ו', אומר הרמב״ם, אסור לתלמיד להכריע את דברי הרבי. אומר רבי ירוחם שם, מביא אותו הכסף משנה, אומר, מה הכוונה? אומר, ברגע שהוא חולק עם מישהו, אסור לתלמיד להגיד, נראים לי את דברי הרב שלי. למה אסור? כותב החיות, אתה יודע למה אסור? כיוון שזה נראה שאתה אומר, הרב שלי צודק. הוא דבר, מי אתה? מי שם אותך לומר, הרב שלי צודק? אני יותר חכם, ואני אומר לכם, הרב שלי צודק. אסור לומר. אז מתי מותר לומר? אתה יודע מתי מותר לומר? אם לך יש ראייה נוספת שלא הייתה בידי הרב. הרב אמר משהו אחד, אני אומר ככה וככה, מסיבה כזאת וכזאת, אומר הרב, זה הרבה יותר. אני הייתי שם וראיתי שהסיפור היה ככה וככה, ויש ראייה לדבריך למה שאמרת שפסקת. אם אתה יש לך ראייה נוספת, מותר לך לומר, הרב שלי צודק, ואני אביא לו ראייה נוספת. משה רבינו אמר, ואומר עליכם, לא תארצון ולא תיראו מהם, השם אלוקיכם, ההולך עמכם, אומר כלב בן יפונה, למה צריך ללכת למצרים? אני הייתי שם בארץ ישראל. אני אומר לך, אנחנו גומרים אותם ברגע. אין שום בעיה. סתם מפוחדים אנשים, אנשים מפוחדים, אין שום בעיה. באותו רגע שבא כלב אומר, אני הייתי שם, לא צריך להגיע למצרים. אני הייתי בארץ ישראל, סתם עושים רעש וצלצולים. אנחנו נעלה ונכבוש אותם. מה יש בעיה לקדוש ברוך הוא להוריד אנשים? מגדלי עזריאלי כל אחד. אחד משולש, אחד מרובה ואחד משושה. ברופי בראבו אומר, מה יש לך בעיה להוריד אותם? יש בעיה לקדוש ברוך הוא להוציא אוויר? הוא מוציא אוויר גם מתינוק בן חצי שנה, ומוציא אוויר גם אחד כמו ענק. זה אותו בעיה. מה יש לקדוש ברוך הוא בעיה? הייתי שם, הכל שטויות. מה אתם מפחידים את כולם? אלה הדברים שנאמר. פירוש הדבר. ולכן הוא בא ודרש ואמר, אנחנו נוכל לעשות את זה, נוכל להיכנס בהם, אלה הדברים שאומר כלב בן יפונה. בא כאן המשך חוכמה, ואומר דבר נורא, תדע לך שכל הסיפור של המרגלים, זה הכל בגלל אירוע מתגלגל, שהתחיל משבוע שעבר, והאירוע המתגלגל הזה, זה מה שגרם את כל העניין הזה. מה קרה? אומר המשך חוכמה דבר נורא, בשבוע שעבר באים הערב רב ואומרים, היי, תאהבו תאווה, הם רוצים תאווה, ורוצים לעשות כל מיני דברים. פירוש הדבר שמה? הם רוצים לאכול בשר, זה מה שהם רוצים. אפשר לאכול בשר במדבר, בשר תאווה לא אוכלים במדבר. מי שרוצה לאכול בשר, איך אוכל בשר? יש דרך אחת לאכול בשר, מה הדרך? אתה מביא קורבן שלמים, אתה מקבל את הבשר, חלק הולך לבעלים, חלק הולך לקדוש ברוך הוא, וחלק הולך לכהנים, כל אחד ואחד מקבל את סלקו, ומזה אוכלים בשר. יפה מאוד. הם לא רוצים בשר כזה. הם רוצים מה? רוצים בשר, סלבים הם רוצים. השם ירחם, הסלבים האלה, כמה שומן יש את זה. חזל אומרים שאתה עושה סלב אחד, אתה צריך לקחת 13 לחמים כדי לספוג את השומן שמטפטף ממנו. כך כתוב בדברי, אין לנו מושג כמה שומן יש בזה. טוב, רצו סלבים, שיבוא סלבים. ויגע סלבים מן הים, מה שקרה, קראנו בשבוע שעבר. נפלא, משה רבינו אומר, סלבים לא ממני. אני לא ספק של בשר. ספק בשר קוראים לו בלדי, הוא ספק בשר, אני לא מספק בשר, אני מספק מן. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי שלושה פרנסים טובים, משה, אהרון ומרים. משה נתן על ידו מן, מרים באר, אהרון עננים. אומר משה, מן דרכי, מן, מה זה מן? אוכל של זיו מלאכי השרת, זיו חינה שנתגשם, לחם אבירים אכל איש, לחם שנבלע באיברים. זה מה שיש. נו, מה זה? כתוב בזוהר הקדוש, לחם, זיו שכינה שנתגשם. האוכל הזה, אין לו פסולת, הוא נבלע באיברים. זה אוכל רוחני, זה לא אוכל גשמי. אוכל גשמי נכנס בתוכו, צריך לצאת, זה לא יצא, זה נכנס בברידים. עובר ישר לדם, אין לו פסולת. אוכל, עם ישראל אומר פרשת חוקת, קצנו בלחם הקלוקל. לא רוצה, יום אחד הוא יתפוצץ לנו. משה רבינו בכלל לא שייך לאוכל. משה רבינו ממעמד הר סיני התנתק מכל המושג הזה שנקרא גשמיות. אין לו שום עסק עם גשמיות, זה משה רבינו, מנותק לגמרי. אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה אחרי מעמד הר סיני, אתה פה עמוד עמדי, אתה גם לא חוזר הביתה, נגמר הסיפור. גם לפני זה, משה רבינו היה בהר. מה? והיה שם 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. איזה בן תמותה יכול לחיות בלי לחם ובלי מים? איפה אתה יכול? מה? שום דבר לא. הכרנו אנשים גדולים. שאכלו מינימום שבמינימום, אכלו משהו, אכלו חצי צלחת דייסה, אכלו בבוקר ובצהריים, אכלו מרק עם קצת בשר בתוכו, וזה הכל, מזה הם חיו במשך ימים שלמים. היה גורגרת דרבי צדוק, משהו אחר. אנשים שאכלו מינימום שבמינימום, משה רבנו מנותק מן האוכל בכלל, זה לא מדבר אליו. אין יותר אוכל. אומרים חזל במדרש, למה הוא אכל? כיוון שבמקום שאוכלים תאכל גם אתה. אז הוא אכל, הוא גם לא צריך לאכול, הוא מנותק, הוא כבר לא חי כאן בעולם הזה. אנשים שחיים בעולם הזה אוכלים, אנשים שכבר לא חיים בעולם הזה, כבר עם את העולם הבא, כבר לא אוכלים שום דבר. זה המן, אמר משה רבינו, מן דרכי, עובר דרכי. אתם רוצים בשר? אני לא ספק בשר. בשר יבוא דרך מישהו אחר. משה רבינו אומר את זה, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר גמור, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, כך 70 אנשים, ודרכם יבוא הבשר. איך נבחר 70 אנשים? אם אתה לוקח 5 מכל שבט, זה 60. אם אתה לוקח 6 מכל שבט, זה 72. אז איך יש לך 70? אומר שום בו, תכניס 70 פתק זקן, אומרת הגמרא בסנהדרין דף י"ז, כמדומני, תכניס 70 פתק זקן, ושתי פתקים תשאיר ריקים. כל אחד יוציא את הפתק, מי שעצה לו זקן, נגיד לו בבקשה פה, מי שעצה לו לבן, אומר לך ביתה. יפה מאוד, כך, דבר שום. אומרת התורה, מה קרה? אספו את הזקנים, היו 2, קראו להם אלדד ומידד. אלדד ומידד היו בפתקים שיצא להם זקן, והם לא באו. הם לא באו לקחת את הפתק, והם הבכתובים, אומרת התורה, הם היו כתובים שם, היו כתובים, היה להם פתק זקן. רק דבר אחד מעניין מאוד, יוצא שה-70 זקנים שהיו שם, 2 מה שנקרא התפלחו. למה? הם הוציאו את הפתק שיצא להם לבן, והם אמרו, יצא לנו זקן, ונכנסו. הרי צריך להיות 2 שהם לא נבחרים, אז מי זה 2 שלא נבחרים? אם התורה כותבת והם הבכתובים, אז יש 2, אלדד ומידד. מי היו אלדד ומידד? כותב שבוע שעבר. כותב אתר גמיון הסטונוציאל, הם היו אחים של משה רבינו מאימא שלו. כאשר אמרם נפרד מיוחבת, אז יוחבת הלכה התחתנה עם אליספן בן פרנח, ונולדו להם 2 ילדים, זה אלדד ומידד, היו אחי משה מצד האימא. כן יכול להיות, לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת, פעם נדבר על זה על אלדד ומידד, ודיברנו על זה כבר בעבר. בכל אופן, אלה הדברים שיש. נו, אלדד ומידד נשארים מחוץ למחנה, והם מקבלים נבואה. ותנח עליהם הרוח, הם קיבלו נבואה, כולה משה רבינו, דרך משה רבינו, הם קיבלו לבד נבואה. מה הנבואה שהם קיבלו? 4 מילים. מה 4 מילים? משה מת, יהושע מכניס. 4 מילים. באותו רגע שהם שמעו את זה, לא כתוב, וידבר השם אל אלדד ומידד למור. דברו אל בני ישראל, משה מת, יהושע מכניס. לא, קיבלתם מידע מסווג. שהקדוש ברוך הוא אומר לכם, אתם נכנסים לארץ, אתם תמשיכו להניג את עם ישראל בארץ ישראל. זה אומר הקדוש ברוך הוא אומר להם. אם הקדוש ברוך הוא אומר להם, זה לא דבר שצריך להעביר אותו הלאה. קיבלתם הבטחה להיכנס לארץ. משה לא יהיה, יהושע ייכנס, ואתם תהיו ב-70 זקנים, שילבו את מה יהיה את יהושע בן נון בכניסה לארץ ישראל. מה הוא עשה? הלכו, הוציא את זה החוצה. מי היה שם? גרשום היה שם. גרשום היה שם, הבן של משה רבינו, אמרו לו, אתה יודע מה? אבא מת. אבא מת, ויהושע מכניס, הוא רץ הביתה, ואומר למשה רבינו, אומר, אל תשאל, דוד אלדד ומידד, שני הדודים שלנו, אמרו שהם קיבלו נבואה שאתה הולך למות ויהושע מכניס. משה רבינו לא התרגש, אמר, מי ייתן כולם השם נביאים, הכל בסדר גמור. מה אומר ליהושע? אדוני משה כלהם, מה זה כלהם? תכניס אתם לכלא, לפי פירוש אחד, לפי פירוש שני. אטל עליהם צורכי ציבור, והם קלים אליהם. זהו, תצלו עליהם צורכי ציבור וימותו. אלה הדברים שמופיעים בדברי רש"י פרשת שבוע שעבר. שהתנהלה השיחה הזאת בבית של משה רבנו, שמעה ציפורה, אשת משה, שמעה סיפור, שהם מינו עכשיו 70 דיינים חדשים, נביאים חדשים, קיבלו נבואה, ותנח עליהם הרוח, כולם קיבלו נבואה. ציפורה אמרה משפט אחד, מה אמרה? אוי להם לנשותם של אלו, כותב רש"י, פרשת שבוע שעבר. מה קרה? אם הם נהיו נביאים, אז עכשיו מה? הם יהיו פרושים מהבית. פרושים מהבית. הנה משה רבינו, ברגע שנהיה נביא, הוא יותר לא נמצא כאן. נמצא פרש מהבית, אין לו יותר שום קשר לענייני הבית. אז אם מתבטא כזה, משפט כזה, אוי להם לנשותם של אלו. טוב, משפט. בכל אופן, הייתה שמה מרים, ואמרה, לא הבנתי, מה קרה? מה קרה? למה אוי נשותם של אלו? מה שאת אומרת? אם הוא נהיה נביא, אז הוא פרוש מהבית. הוא צריך להיות זמין. משה רבינו זה לא כל הנביאים. נביא מפעם לפעם מקבל נבואה. צריך להיות, צריך בכתובים, צריך להיות שהתנ"ך ברוח, צריך שיהיה מה שנקרא במוזה, הוא צריך להיות בשמחה. יש תנאים לקבל את הנבואה. משה רבינו זמין אונליין. לקבל בכל רגע דברים מהקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא יורד על ההר, הוא אומר לו, רגע, אני צריך ללכת למקווה. לא, הוא זמין 24, מה קראנו בשבוע שעבר? באו אליו אנשים תמאים לנפש אדם, ואמרו, למה אני גרה? מה הוא אמר? עמדו ואשמע, מה יצווה השם לכם? לא חכה, אני אפגוש אותו בעזרת השם בראשית שבוע הבא, יש לי פגישה מתודרת. עמדו, חכה רגע, יש תשובה. איך חכה רגע, יש תשובה? משה רבינו אדון כל הנביאים, הוא מקבל תשובה אונליין. איך אתה מקבל? אחד שלא אוכל ולא נמצא באמצע עם הבטן המלאה, ואחד שנמצא במצב של פרישות מהבית, אדם כזה מרומם יכול לקבל נבואה אונליין. זה פירוש דבר. אומר משה רבינו, מה את משווה? אומרת מרים, אני גם נביאה, מגיל שש אני נביאה. ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה ותתן הכל אנשים אחריה ותופים במחולות. בגיל שש היא קיבלה נבואה. מה קיבלה נבואה? אבא שלה נפרד מאמא שלה, אמרם גירשת יוכבד. היא קיבלה נבואה כשאבא יחזור בחזרה לאמא, ייוולד משיען של ישראל. היא באה לאבא שלה, אבא, גזרתך קשה משל פרו, אתה גזרת רק על ה... פרו לא גזר אלא על הסחרים, אתה גם על הסחרים וגם נקבות. פרו לא גזר אלא בעולם הזה, אתה גם בעולם הזה ועולם הבא. ככה השמיע לו. פרו גוזר, ספק גזרתו מתקיימת, ספק לא. אתה ודאי גזרתה, כולם פגשו נשותם. נו, אמרה לו, אני קיבלתי נבואה שאתה תחזור לאמא, ייוולד משה עם של ישראל. וחזר, ברוך השם, שמע לקולה של ביתו, וחזר, וכתוב בחזר, שמרים ואהרון, היחי החופה רקדו, לא היה תזמורת שמונה כלים. רקד, רק שמה, משה ואהרון רקדו לפניהם, עשו חתונה מחודשת, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, וחזר בחזרה. בת כמה הייתה מרים אז? ברוך השם, בת כמה הייתה יוכבת? 129, חתונה בגיל 129, הייתה חתונה בגיל 130, נכון? ילדה אותו. זה מה שכתוב בתורה. נו, נפלא ביותר. רבותיי, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו, דבר נפלא. מרים הנביאה הייתה נביאה, ואומרת, אני נביאה מגיל שש, אף פעם לא אמרו לי שאסור לי להתחתן. אני נשואה באושר ואושר לכלב בן יפונה, וברוך השם, אנחנו חושב חיים מאושרים, מתי שיש נבואה, יש נבואה, מתי שיש נבואה, אין נבואה. אהרון נשוי באושר ואושר לאלישבע. ברוך השם, יש להם ילדים, מבסוטים, הכל טוב. למה אתה אומר שצריך להיות פרושים? ככה אמרה מרים הנביאה לציפורה. מאיפה הבאת את זה? ולכן, כתוצאה מזה נודע משהו שהיה בעצם דבר סודי בין ציפורה לבין משה רבינו. באה מרים ושאלה איזה הנהגה הזאת, מאיפה נודע איזה הנהגה הזאת? הקדוש ברוך הוא מיד ירד והוציא גם את משה וגם את אהרון וגם את מרים, ומשה הקדוש ברוך הוא נוזף במרים הנביאה. היא זאת שדיברה ואמר, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? מה פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, וכיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? עבדי אף על פי שאיננו משה, משה אף על פי שאיננו עבדי. מה אתם משווים? הנבואה שלכם לנבואה שלו? נבואה של נביא צריך הכנות עד שהוא מקבל. תקראו ברמב״ם איך נביא מקבל נבואה, צריך להיות בשמחה כתוב, והיא כנגן המנגן, ואתה נחם הרוח. משה רבנו יש לו כל הזמן מנגינות, הוא נוחתת עליו הרוח כל חמש דקות, הוא לא צריך מנגינות, הוא לא צריך, הוא כל הזמן בשמחה, הוא זמין לקדוש ברוך הוא 24/7. אז מה הסיפור? אתם משווים את עצמכם למשה רבנו? אתם יודעים מה היחס שלי אל משה רבנו? בכל ביתי נאמנו. פה אל פה אדבר בו ומראה לו בחידות. אז הוא קיבל מבט אחר לגמרי. כותב הרב המשך חוכמה, ארבע מילים. ארבע מילים שאמרו, רבותיי, תשמעו, מה ארבע מילים יכולות לחולל מהפכה? משה מת ויהושע מכניס, הכניס בעם ישראל פחד היום ונורא. פחד היום ונורא. אני לא אמרתי לכם להגיד את זה. אמרתי לכם להגיד, משה מת ויהושע מכניס? אני לא אמרתי לכם את הדבר הזה. אמרתי לכם שתשמעו, שאתם עומדים להיכנס בתור 70 זקנים. ארבע מילים. גרם את מה? את מה חטא המרגלים, נשארו בארץ 40 שנה, על ארבע מילים 40 שנה. ללמד אותנו מה כוחה של מילה, מה מילה יכולה לכונן. אומר המשך חוכמה, עם ישראל נכנס לפחד. משה מת ויהושע מכניס, אז אין משה רבינו. אם אין משה רבינו, אין ניסים יותר. ההנהגה של הנס עומדת להסתיים, אין יותר ניסים. עד עכשיו הונגנו בהנהגה של נס, ברוך השם, משה רבינו, דם וצפרדע וכינים ודבר וערוב ושכין וחושר מכת בכורות, ניסים, וית משה את ידו על הים ויזכרו, הרם את מתך, תשים את המטה בצד, שלא יגידו המטה יש לו כוח, שתדעו שמשה רבינו יש לו כוח, כותב הכלי יקר, זרוק את המטה, הרם את מתך ונטה ידך על השמיים, ברוך השם, נטה ידך על הים, זה משה רבינו, זה הכוח של משה רבינו. זה הולך להיגמר, אין יותר משה רבינו, משה מת ויהושע מכניס, מדברים עוד לפני חטא מי מריבה. עוד לא קשור למי מריבה, עוד לפני שמרים מתה, זה היה בשנת ה-40, בשנת ה-39, אנחנו מדברים עכשיו, למשה רבינו יש עניין פתוח עוד מפרשת ועירה, שאמר, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, עירה לעם הזה, ועצה לא הצלת את עמך. מאז יש תיק פתוח. אומר משה מת ויהושע מכניס, אז נגמר ההנהגה הזאת שנקראת הנהגת נס. מתחיל עכשיו הנהגה של טבע בעם ישראל. הנהגה של טבע בעם ישראל, צריך לשלוח מרגלים, צריך לראות מאיפה כובשים. אם משה רבינו בא איתנו, ויית משה את ידו על החימן ששי ותלמי, חמש דקות, הופכים להיות אפרה דהרה. הכל נגמר ברגע אחד. אין שום בעיה. ערים בצורות, איך כתוב אצל סיסרא? סיסרא היה מגיע לחומה, היה עושה, והיה מפיל את החומה. כך כתוב במדרש ביאלקו שימויני. מה הכוחות של סיסרא? יוצא למלחמה כמה? 6 שעות חוזר הביתה. שואלים חזל איך? היה חומה בצורה, היה בא, עושה, והחומה הייתה נופלת. כך כתוב בחזל, מהפחד של סיסרא. סיסרא היה רואה אריה, אומרים חזל, רואה אריה, עושה לו, ואריה עושה שלום, שלום אדוני. מה, מה רצית? מה? הפחד שהיה מסיסרא, כך כתוב על סיסרא. אז משה רבינו בלי הר. משה רבינו רק מסתכל עליהם, מניף את ידו בהוראת הקדוש ברוך הוא, ואין לא אחימן ולא ששי ולא תלוואי. אין משה רבינו יותר. אין משה רבינו, אז מי יוריד את המגדלי עזריאלי עליהם? מי יוריד? כאלה ענקים, אחימן, ששי ותלמי, משושה ומרובה ומשונה ומשומה. מה, מה? מי יוריד את הבניינים האלה? מי יוריד? נכנסו לפחד. נכנסו לפחד ומורה. ויעש כלב את העם אל משה. אמר כלב, רבותיי, תפסיקו. אתם תיכנסו למצרים, תצאו ממצרים בלי משה רבינו, אז מה? יקרה משהו? משה רבינו הנציג של עם ישראל. כל הכוחות שמשה רבינו קיבל, במי הוא מקבל את זה? בזכות עם ישראל. ברגע שעם ישראל נזוף, גם משה רבינו לא מקבל נבואה. למה? כי כל מה שהוא מקבל נבואה זה מכוח עם ישראל. ברוש דבר מה? אתה רוצה להגיד מה? אין משה רבינו, אז מה? לא ניכנס לארץ? ויעש כלב את העם אל משה, אשתי כלב את העם, אמר, אתם מייחסים את הכל למשה רבינו, זה לא בסדר שאתם מייחסים למשה רבינו. לא משה רבינו מחולל את הניסים, הניסים הם של הקדוש ברוך הוא, הוא עושה את הניסים. אין לכם מה לפחד, הקדוש ברוך הוא נשאר חי וקיים לנצח. אתה אומר, ואתה הוא מלך אל חי וקיים, הם קצבה לשנותיך והם קץ לאורך ימיך, אתה נשאר לנצח. הקדוש ברוך הוא מה הלך? הלך המנהיג, נשאר. מה קרה? מה אתם נבלים? אז לא יהיה משה רבנו. אז מה קרה? יקרה משהו? יבוא המנהיג הבא. מה אומרים חזל במדרש? בראשית רבו. אומרים חזל, כתוב פסוק שאמר אותו שלמה המלך בקהלת, וזרח השמש ובא השמש. חזל, מה חידשת לנו? מה חידשת? ודאי, וזרח השמש ובא השמש. אומרים חזל, לא, עד שלא שקע שמשו של זה, זרחה שמשו של זה. עד שלא שקע שמשו של משה, זרחה שמשו של יהושע. עד שלא שקע שמשו של יהושע, כאן שמשו של עתניאל בן כנז. הכל מסודר, הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם בלי שמירה. הלך הרב עובדיה יוסף, הגיע החכם שלום. אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם לבד. נפטר הרב שטיימן, הגיע הרב חיים קניבסקי, הרב דוב לנדו. יש סדר, הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם ריק. יש הנהגה, יש על מי לפנוע, הקדוש ברוך הוא לא משאיר. אז מה קרה? הם מנהיגים את העולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ויעש כלב את העם אל משה. תפסיקו לתלות את כל הניסים שהיה לכם במשה רבינו. יש לנו קדוש ברוך הוא, ואתה הוא מלך אל חי וקיים. הקדוש ברוך הוא חי וקיים לנצח, ושהקדוש ברוך הוא איתנו, אין לנו מה לפחד. שהקדוש ברוך הוא לא איתנו, השם ירחם. גם אם יש לך את כל הטילים שבעולם ופצצות חודרי בטון, מה שיש לך, ויש לך פצצות משבשי רדארים, לא עוזר שום דבר, נשאר כל הבטון שלהם מתחת האדמה, 400 אורניום מואשר מתחת האדמה, ונותנים לך הפסקת אש ומותחים לטראמפ את העצבים, עד מחר בבוקר כל יום שעובר הם משקמים עוד 700 אלף טילים שיהיה להם זמן. אם הקדוש ברוך הוא איתך, הכל הולך בקלי קלות. אם הקדוש ברוך הוא לא איתך, אתה יכול לטחון מה שאתה רוצה. לכן תפסיקו לתלות את זה ברב הזה וברב הזה ובמנהיג הזה. יש קדוש ברוך הוא. אם יש לך קדוש ברוך הוא, אין לך מה לפחד בכלום. אלה הדברים שכותב הרב המשך חוכמה. שואל הרב על שיח הקדוש, מה הפחד הנורא שתפס אותם? מה קרה? מה, הם לא יודעים שאין משה רבינו? היה אברהם אבינו ומת, והיה יצחק אבינו ומת, והיה יעקב אבינו ומת, ואחר כך היה לוי, ואחר כך היה אמרם, ואחר כך היה... מה קרה? מה נכנסו ללחץ? מה, הם לא ידעו שמשה רבינו? היה אברהם אבינו, בהתחלה הניסים היו אצלו, אחרי זה אצל יצחק אבינו, אחרי זה אצל יעקב, וככה זה הולך, אז מה נכנסו ללחץ? כותב על שיח הקדוש דבר נורא. מה אומר להם משה רבינו? עלו זה בנגב, וריתם את ההר. כך כתוב בתורה. משה רבינו אומר, עלו בנגב. כך אומר הפסוק בתורה, נכון? אומר, בבקשה. ויאמר עליהם משה, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. כך הם חוזרים. מה הם חוזרים בחזרה? מה הם אומרים? עלינו שם, ומה ראינו שם? ראינו שם, המלאק יושב בנגב. כך כתוב. יפה. כותב על שיח הקדוש, באותו רגע שהם שמעו, שהמלאק יושב בנגב, אמרו, זהו, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור, אנחנו כאן לא יכולים להיכנס. לפי שהמלאק כותב על שיח הקדוש, הוא שוט, שוט לעם ישראל. הם רק

הם חמים. יפה מאוד. רבותיי, 1,600 קילומטר. 1,600 קילומטר הולכים העמלקים לכדי מה? כדי מה קרה? אין להם לא נפט, אין להם ארץ, אין לך מה לכבוש, אין להם מצרי הורמוז, אין להם שום דבר. על מה אתה נלחם? לקיים את הצוואה של סבתא. היא זאת הסבתא, הסבתא קוראים לה תמנה. תמנה, היא הייתה הסבתא, היא אמרה לאליפז, אל תהרוג את יעקב. אם אתה תהרוג את יעקב, אתה יורד למצרים. נאמר ידוע תדע כי קרע זכה, אתה רוצה לרדת 400 שנה, בבקשה. אם אתה רוצה, תשחרר אותם, תן להם לרדת, יעבדו 400 שנה, איך שהם יוצאים, תבוא תלחם בהם. איך שהוא שמע שעם ישראל יצא, שמעו עמים ירגזון, פתאום קריאת ים סוף, ויבוא המלך. 1,600 קילומטר יצאו. ביום שנקרא הים, ביום כ"א בחודש ניסן, הם הגיעו, סוף חודש אייר הם הגיעו. 30 יום הם יצאו לדרך למלחמה על עם ישראל. יש מלחמה. מי? משה רבנו יושב למעלה. ידיים למעלה. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, שואל את הגמרא בראש השנה. לומר לך שקודמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את טיבם להביאים שם השמיים, היו נגלים. וואו! סייעתא דשמיא. מה אתה חושב במצב הזה? כולם עם משה רבנו מסתכלים למעלה, הקדוש ברוך הוא תעזור לנו. מה כתוב? אז כתוב, ויחסל יהושע את עמלק, לא ישיר בהם אף אחד. ככה היה כתוב. לא כתוב כך, מה כתוב? ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. מה עשה? החליש אותם, הוא לא חיסל אותם. הם חזרו הביתה, מוכי זנב, אבל חזרו הביתה, זה כמו האיראנים. אותו דבר, נטפת, תקפת, תקפת, נשאר להם הנשק, נשאר להם טילים, מצרי עומוד, משחקים עם כולם, הכל בסדר גמור. מה, החלשת אותם קצת? אבל בסדר, ירימו ראש בחזרה. כשאתה עוזה בן אדם, נותן לו מכה, ואתה לא מחסל אותו, זה הרבה יותר גרוע. למה? הוא אומר, חכה, חכה, אני אתפוס אותך. חכה, חכה, אני אתפוס אותך, מה אתה חושב? גמרת? המוסטפה הזה בלי ידיים, בלי רגליים, בלי אוזניים, אבל הוא מה שנקרא, הוא יגמור את הסיבוב, הוא עוד יעשה סיבוב. למה? הוא אומר, מה אתה חושב? אני יושב בשקט? חכה, חכה. פירוש הדבר, עם ישראל היה להם מכת מרדות, קוראים לה עמלק, אומר אלשך הקדוש. איי, איי, איי. אומר להם, משה רבינו, תשמע, תעלו בנגב. מי יושב שם בנגב? בנגב יושב עמלק. עמלק יושב בארץ הנגב, אמרו, וואי, וואי, וואי, אין שום סיכוי לבוא. משה רבינו אומר, לא הבנתי. אתם מפחדים מעמלק? לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע בן נון, איך שזה נגמר, מה אמר לו? ויאמר השם אל משה, שים באוזני יהושע, כי מחור אמחה את זכר עמלק. זה לא עבודה שלו. עמלק זה אני מטפל, זה לא עבודה שלו. למה החלשתי אותם ולא הרגתי אותם? זה בעיה שלי. כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, ואיבן משה מזבח, ויקרא שמו השם ניסי, ויאמר, כי יד על כס יא מלחמה להשם בעמלק מדורדור. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? יהושע, תכתוב לו באוזן, למה צריך לכתוב לי יהושע? הוא הולך להכניס אותם לארץ ישראל, נכון? הוא יהיה שם בנגב, מה יש בנגב? עמלק, וואו, עמלק, לא הצלחתי לחסל אותם, הם עכשיו נשוכי נחש, יכניס אותם למכות. טוב זו זיכרון בספר, תכתוב, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה אני אחסל אותם, מתחת השמיים, אין לך מה לדור, כי יד על כס יא מלחמה להשם בעמלק, אין שמי שלם, ואין כסאי שלם, עד שלא ימחה זרו של עמלק. אלה הדברים שהוא מבטיח, אז מה אתה פחד? הקדוש ברוך הוא אומר, אני זה טיפול שלי, אז מה אתה פחד מעמלק? אני אמחו אמחה, מה אתה פחד? לא תוכל לעמוד כנגדם. אומר הרב, תדע לך, עם ישראל אמר, אם משה רבנו יושב על האבן, ידיים למעלה, כל עם ישראל למעלה, מתפללים. כולם מתפללים. יהושע נלחם עם מי עם כל אנשים שנולדו באדר שני, ולא ניצח אותם. אז אם משה רבנו, אדון כל הנביאים, שמתפלל, וכל עם ישראל בתפילה, ויהושע נלחם ולא גמרו אותם. מה יהיה בלי משה רבנו? איך אנחנו נלחם בלי משה רבנו, עם יהושע בן נון, אם משה רבנו לא ניצח? רק שמעו שיש עמלקים, כולם נכנסו לחרדות. חרדות, מה יהיה? אומר לו, משה רבנו, מה אתה צא? אני עשית ניסים, כי יד על כס יא, הקדוש ברוך הוא נשבע. ויאמר השם ניסי, זה לא אנחנו עשינו, הקדוש ברוך הוא מחולל. למה הוא החליט לא להרוג אותם, זה בעיות שלו, זה לא שלי. זה מה שהקדוש ברוך הוא החליט לעשות. מה אתם מפחדים? מאיפה נכנס בכם מורה בפחד? יד על כס יא, מלחמה להשם בעמלק, מדור דור. אם ככה בא השם אין ראש ואומר דבר נפלא ביותר על בסיס העניין הזה. כתוב כאן בבעל הטורים, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר. כותב בעל הטורים, ועליתם את ההר, את ההר גימטרי התורה, שתעמוד להם זכות התורה. מה קרה פה פתאום נכנסם את ההר תורה? נכנס פה תורה, מה קרה פה תורה? אומר הרב פשוט מאוד, היה פחד נורא לעם ישראל, מעמלק, עמלק כותב אלשך הקדוש, יש לו...

0: מה שנקרא שבט מרדות בידיים, הם כל הזמן חכה המלא כזה הפצוע, חכה חכה מה יעשה לנו. הם גם בהמשך ב-40 שנה במדבר גם היה להם סיפור עם המלא. באותו רגע שמת אהרון והסתלקו ענני הכבוד, שום פעם ויעבור המלאק, הם באו להילחם, אמנם בשמות אחרים, בתחפושות אחרים, אבל שום פעם בא המלאק, מה שנקרא, זה השוט מרדות שיש לעם ישראל. אומר הרב דבר נפלא, אמר להם משה רבינו, מה אתם מפחדים? עלו זה בנגב? מה אתם מפחדים מהמלאקים? למה אתם מפחדים מהמלאקים? כי אם משה רבינו ישב על אבן ולא עזר שום דבר, אם הוא ישב על אבן ולא עבר שום דבר, וכל עם ישראל נושא עיניו למרום ולא עזר, ויהושע בנו נלחם עם כל אלה שנולדו באדר שני, שאי אפשר לתפוס בהם כישופים, ולא עזר, אז מה יהיה כשנבוא לארץ ישראל ואין משה רבינו? אז פירוש דבר, יהושע ודאי לא יצליח. כי מה יעשו? מי ישב על ההר ויחזיק את הידיים? אמר הקדוש ברוך הוא, משה רבינו אמר, רבותיי, לא צריך לפחד. למה? כל מה ששם יצאנו ממצרים ולא עזר שאני עמדתי מהידיים למעלה והסתכלו ועדיין יהושע נלחם ולא גמר, כי עדיין לא הייתה לנו תורה בידיים. היינו בדרך לקבלת התורה, זה היה בסוף חודש אייר, בעזרת השם 10 ימים לפני שקיבלנו את התורה. אבל כאן ועליתם את ההר, יש לכם את התורה, יש לכם את התורה, את ההר גימטרי התורה. אם יש לכם תורה, התורה מגנה ומצלה, ממה אתם מפחדים כל כך הרבה? התורה מגינה ומצילה, זה מה שיש לנו. איך כתוב בתורה? כתוב בדברי רבותינו, בפרשת, כתוב בתורה, בפרשת בחוקויסאי. אם תהיו המילים בתוירו, מה כתוב בתורה? ורדפו מכם 500 ו100 מכם מרבבה ירדופו. אומרים חזל, הכל, כל יעקב, אין הידיים, ידי סף, שולטות. אין לכם מה לפחד, הכל בסדר גמור. כל זמן שהכל, כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו שולטות. מה כתוב בפסוק? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. מה זה כתוב זאת זיכרון בספר? איזה זאת באיזה ספר? אומר זיכרון בספר, כתוב זאת, זאת הכוונה לתורה הקדושה, שנאמר וזאת התורה אשר שם משה. כתוב זאת זיכרון בספר. מה יהיה? מלחמה להשם בעמלק מדור דור. דור כתוב חסר, דלת ריש, דלת ריש. דור 204, עוד דור 204, ביחד 408, גימטריה הזאת. כתוב זאת מלחמה ממלאק מדור דור. אם יהיה להם 408, הכוונה לזאת התורה אשר שם משה בפני בני ישראל, לא צריך לפחד מאף אחד. ולכן תפסיקו לפחד מהכנעני שנמצא שם, מהמלאקי שנמצא שם. יש לכם את יהושע בן נון, זאת מלחמה של הקדוש ברוך הוא, השם ניסי, זה תפקיד שלו, הוא ידאג לזה, לכן אין לכם לחץ. אלה הדברים שיש לנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אבל אני רוצה ללכת עוד צנצן אחד ברשותכם, אפשר להמשיך להתגלגל סביב העניין הזה, אבל מה שנקרא עוד נקודה אחת. החידה בספרו ראש דוד, מביא דברי ילקוט הראובני, מופיע בארי הקדוש, הכל לקוח מדברי הארי הקדוש, ואומר דבר נפלא. התורה כותבת, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, ואביותי ולארץ אשר בא שם, כך אומרת התורה, לקבל כלב ינפונה. כלב בן יפונה, אף אחד לא בא איתו. ובראש דבר, לא משה רבינו התפלל עליו, שום דבר, כלב בן יפונה היה, רוח אחרת הייתה עמו, רוח אחרת. עד כדי כך, שרב לייב חסמן בספר שלו שואל, איזה מין תואר זה? לכבוד הרב הגוין, בעל רוח אחרת עמו. הוא אומר, הוא מקבל כזה מכתב, שם זה בגניזה באותו רגע, מה זה? לבוד הרב הגאון, רוח אחרת, תאים לו, מה אתה כותב לי? מה יש כאן לגב? מה מונח כאן? שואל רב לייב חסמן, בספר שלו, להבין מה מונח כאן. טוב, כתוב, וימלא אחריי, מה כתוב? וימלא אחריי, מילא את טיבו אחרי הקדוש ברוך הוא. מה קרה כאן? בא חידה, מביא דברי ילקוט הראובני בשם הארי הקדוש. כתוב בפסוק, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו. מה זה איש אחד, איש אחד? אז עברנו, רבי עקיבא אומר שהיו שתי מרגלים מכל שבט. כך אומר רבי עקיבא. אומר הרב לא. בכל אחד מהשבטים נכנס ראש השבט. איש אחד, נכנס בו איש אחד. מה זאת אומרת? למטה ראובן שמוע בן זקור, נכנס בו ראובן. למטה שמעון, שפט בן חורי, נכנס בו שמעון. לכל אחד נכנס בו נשיא השבט. איפה זה ידוע? הפעם הראשונה שמופיע מרגלים, מופיע כשהאחים ירדו למצרים, והאם יקש 2 ימים, ופרעה חולה, ופה הוא יורד למצרים, והאחים יורדים לשבור אוכל, מה אומר להם? מרגלים אתם, ערוות הארץ באתם, מרגלים אנחנו. 10 אחים, איזה מרגלים? איפה מרגלים? ראית פעם 10 אחים מרגלים? שולחים אחד במשפחה, אומר, כן, נכנסתם ב10 שערים, זה סימן שאתם מרגלים. אומר הרב הארי הקדוש, מרגלים אתם, אמר יוסף, אני רואה שכולכם תלכו לרגל את הארץ. איך כולכם ילכו לרגל את הארץ? אמר ראובן ייכנס במטה ראובן, שמוע בן זכור. שמעון ייכנס בשמעון שפת בן חורי. כל אחד ייכנס. יהודה ייכנס בקלה בן יפונה. וכל אחד, מנשה ייכנס מה? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק ייכנס גדי בן סוסי, לכן כתוב למטה יוסף, למטה מנשה. אז יוסף נכנס במנשה. יפה מאוד, זה הכל. אומר הרב הארי הקדוש, לכולם היה נשמה שנכנסה. אחד לא היה לו נשמה. למי לא היה נשמה? למי לא היה נשמה? הושע בן נון, אין לו נשמה. למה? הוא היה למטה אפרים. יוסף כבר תפוס, נכנס אצל מנשה. אז הוא נכנס בלי נשמה. אמר משה רבינו, אם נשמה הם צריכים רחמי שמיים. למה? כי מתחיל הסיפור של יוסף שאמר להם, מרגלים אתם. הוא אמר, אני רואה מה אתם הולכים לעשות, לדבר על ארץ ישראל. אז אני רואה מה אתם עתידים לעשות. אז אם הנשמה של ראובן, ואם הנשמה של שמעון, זה עדיין לא הולך. אז מה יהיה איתו יהושע בן נון? יהושע בן נון בלי נשמה. יחרגו אותו, יחסלו אותו. מי? אף אחד לא יודע. אז מה עושים איתו? אמר משה רבינו, ריבונו של עולם, יש לי בקשה. יש אחד שלא שלח מרגלים. מי לא שלח מרגלים? לוי לא שלח מרגלים. למה לוי לא שלח מרגלים? כי אין לו חלק ונחלה בארץ. אם אין לו חלק ונחלה בארץ, אז אין לו מה ללכת. מה אתה לומד מכאן? שלא הולכים לרגל בגלל מה? כדי לבדוק את הארץ טובה או לא. והתחזקתם או לקחתם, עושים חזקה. לוקחים מכל השבטים נציגים. איפה אתה שולח מרגלים? אחד מרוקאי, אחד טוניסאי, אחד פרסי ואחד לובי. אין דבר כזה. מרגלים, אתה תופס אחד, נראה, זה אתה שם אותו בסוריה, או מתאים מה שנקרא, יודע, ערבית יפה כזאת של הסורים. חלבי, אתה שולח אחד חלבי, אתה שולח למרוק, אתה שולח אחד מרוקאי, מדבר את השפה, הכל טוב. אתה לא שולח תימני, אתה שולח אחד מסנרה, מדבר את השפה, כל אחד, אתה לא שולח נציגים לכל העדות. אתה איך הונגרי אחד, ואחד פולני, ואחד ליטאי. אין דבר כזה. היות הולכים לקבל נחלה בארץ, אז כל מי שיש נחלה בארץ, התחזקתם ולקחתם את פרי הארץ, יש כאן חזוקה בארץ הזאת, והתחזקתם, תעשו חזוקה. כמו שאברהם אבינו אמר לו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, למה? כדי ליצור חזקה. הולכים חזל, גדל, הר ופרס, אז הוא זכה בנחלה בארץ. זאת אומרת, פירוש דבר, שמשהו הולך בארץ, יתפוס נחלה, אבל לוי אין לו נחלה, אז אין לו מה ללכת, אז הוא לא הלך. בא משה רבנו, ריבונו של עולם, בבקשה, תן לי בבקשה את הנשמה של לוי. אני רוצה לתת אותה ליהושע בן נון. תן לי בבקשה, שלא ילך מה שנקרא, ברק, תן לי בבקשה, שאני אלך מה שקשה, נאמר בדברי אבותינו, ניקח אותו ונשתמש בו בדבר הזה, על ידי הנשמה הזאת, ניקח, תשתמש בה, יפה מאוד. אומר הרב, הוא ביקש רשות מהקדוש ברוך הוא לתת את הנשמה של לוי. קדוש ברוך הוא קיבלת. לכן הוא אמר לו, יא, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, ויקרא משה ומם. ויקרא משה, להושע בן נון יהושע, ויקרא משה, ומם, וגימטריה 6, מם גימטריה 40, ביחד 46, לוי כמה זה? 46, למד וביוד 46, ויקרא משה, איך קרא משה? לקח את הלוי והכניס אותו לתור זה, איך הכניס אותו? לכן הוא אמר לו, מה? יא יושיעך מעטת מרגלים. איך נכנס פה יא יושיעך מעטת מרגלים? מה, איך נכנס פה היוד? פשוט מאוד, מסיבה פשוטה מאוד. רבותיי, כתוב במדרש, בראש ישרה בו עין, קוטי אחד בראשית רבה פרשה עין עוד זין, שאל, אומרים המפרשים, ולמה הוא רצה דווקא שיבוא לוי? מסיבה פשוטה, הוא צריך מישהו שיהיה אנטי למרגלים. מי יכול להיות אנטי למרגלים? אז כלב בן יפונה היה אנטי, כיוון שכלב בן יפונה משבט יהודה, הסתמן לו דוד המלך, היה לו כוחות, דברים נפלאים שמופיעים בדברי רבותינו. רבותיי, אין לו כוחות, אם יהיה לך לוי אתה תוכל להתגבר, למה? לוי בחטא העגל, מה עשה? מה עשה בחטא העגל? כתוב בפסוק, כאומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא יכיר, ואת בניו לא ידע, הרג את כל אחד, איש את אחיו ואיש את קרובו. מאיפה הכוחות האלה? מה? הכוחות האלה מגיעים ממה? הכוחות האלה, התעצומות האלה, שהיה שבט אמת, תן לי את הנשמה הזאת, הוא לא מפחד מכלום, הורג את האחים שלו, יבואו להילחם, יהושע יקבל את הכוח של לוי. נפלא ביותר. אז אומר, למה הוסיף לו יוד? אומר, מסיבה פשוטה, אומר השם אל ראש, בוא תראה. כתוב בחז"ל הקדושים בראש ישרה בו עין, קוטי אחד שאל את רבי מאיר שאלה, אמר לו, אתם אומרים שיעקב אבינו עמוד האמת, נכון? שנאמר תיתן אמת ליעקב, הוא הבטיח לקדוש ברוך הוא, וכל אשר תיתן לי העשר עשרנו לך. הוא לא עמד בדיבורו. למה? כי הוא נתן רק שבט אחד מעשר, רק שבט אחד מעשר, כך כתוב. ולכן מה? לוי היה מעשר של יעקב שנתן אותו לקדוש ברוך הוא. במדרש כתוב שבא גבריאל ולקח אותו למרום ונתן לו, ומי קרא לו שם? כתוב בפסוק, על כן קרא שמו לוי. מה זה מי קרא לו שמו? כתוב ותקרא שמו, כאן ויקרא שמו, מי קרא, כן קרא שמו, הקדוש ברוך הוא קרא לו לוי. זה שם, הוא אמר, זה המעשר, זה שלי. אז הוא קרא לו לוי, כך כתוב בחז"ל, רש"י מביא את הדברים. יפה מאוד, עד כאן הדברים. שאל אותו אותו גוי, את רבי מאיר, אני לא מבין. הוא אמר, אסרנו, אסרנו לך, יש לו 12 שבטים, אז לא מספיק לתת אחד, מה צריך לתת? 1.2, אז זה לא מספיק, צריך לתת 1.2 מעשר. אמר לו רבי מאיר, מה אתה שואל 1.2? צריך לתת 1.4. למה? כי יעקב אבינו צירף לשבטים גם את מנשה וגם את אפרים, אז יש 14, שאת אחד, הוא אומר לו, לא הבנתי. הוספת לי קמח? תוסיף עכשיו מים להלוש את זה. מה אתה עושה? שאלתי אותך על 1.2, אתה עושה לי שאלה יותר קשה? אומר, לא, עשיתי שאלה יותר קשה כדי לענות לך תשובה. אבל מה התשובה? אמר לו, תראה, מתוך ה-12 שמנית, יש 4 בחורות. 40 בחורות, נכון? יש לך ראובן ללאה, יש לך את יוסף לבה, אחרי זה יש לך לבלהה, ויש לך, מה יש לך שם? יש לך את דן, ויש לך את גד. אלה שניהם היו, אז זהו, 4 בחורות. עם 4 בחורות הם כבר לא צריכים לפדיון. בחור לא ניתן לפדיון. מעשר לא נותנים מהבחור. אז זה לא שייך. אז מה נשאר לך? מה נשאר? 10. אם נשאר 10, אז נשאר 10, אז מה? אז אחד הולך מעשר. אז לוי הוא 1 מ-10. אמר לו הגוי, אתם אמת, בתורתכם אמת, אשריכם, אין כמוכם בעולם. יצא מבסוט. לא נכנס לשאלה שזה בכלל, לא משנה, קיצור חשבון לא נכון, אבל נעזוב את זה. יש, אז יש, ראיתי בספר שנקרא, בחומש, תורה שלמה, הוא רוצה לומר דבר נפלא. הוא אומר, אחרי שהוא מוציא את 4, כי השאלה שכל אחד שואל את עצמו, אם הוא הוסיף את מנשה ואת אפרים, גם שם יש בחור. אז יש לך 5, אם אתה מוסיף אותו. אבל נעזוב, קיצור, לא ניכנס את החשבונות. בא הספר תורה שלמה, הוא אומר, לא, הוא לא אמר לו תוספת, הוא אמר פשוט מאוד, בוא תראה, מה נשאר? 12, תוציא 4. 4 הם בחורות, נכון? אז מה נשאר? נשארו 8 שבטים. שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, נפתלי, אשר, בנימין. נכון? 4 יצאו. אז יפה מאוד. אז מה ממשיכים? מתחילים עוד פעם מחדש. אז מתחילים את המספר מחדש. אז מה יש לך? שמעון ולוי. יוצא שהעשירי היה לוי, כך אומר התורה שלמה. זאת אומרת, העשירי היה קודש. היות העשירי היה קודש, מה זה העשירי? איזה אות זה באותיות? האותיות היא עשירית. אני מכניס לך את הנשמה של לוי. איך אני מכניס לך את הנשמה של לוי? מכניס את היוד של יא יושיעך מעצת מרגלים. כך אני דוחף את היוד בפנים, וכך נכנס שבט לוי. אלה הדברים. אומר הרב, דבר נפלא ביותר, ובזה נסיים להיום. אצל כלב בן יפונה, שהיה לו רוח אחרת בקרבו, אומר, מה זה רוח? לכלב בן יפונה ולמרים היה ילד. איך קוראים לילד שלהם? קוראים לו חור. חור היה בן של כלב ומרים. מה חור עשה? חור עמד מול כל אלה שרצו לעבוד את העגל והרגו אותו. אומר, ברא מזק אבא. הבן יכול לזכות את אבא. אבא לא מזכה את הבן, אבל הבן מזכה את אבא. רוח אחרת, רוח אותיות חור. חור גם נכנס בו בתוך כלב בן יפונה. יוד נכנס בו בתוך כלב בן יפונה, נכנס חור. אז אמר, הייתה רוח אחרת בקירבוי, יכל לבוא ולהתגבר עליהם. אמר הבן שלו, אבא, אני עמדתי כל עבדי עגל, גמרנו, הגעתי לעולם שכולו טוב, אין לך מה לדאוג. תלחם על ארץ ישראל, אין לך מה לפחד. השם האלוקים, הוא יעזור לך, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון, אל תפחד, תעמוד מול כולם בגבורה, ואתה תיכנס, וכלב בן יפונה, שהייתה לו רוח אחרת בקירבוי, ויחד עם יהושע בן נון, שקיבל את הנשמה של לוי, אל היחידים שיכנסו בארץ ישראל, שעמדו מן המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ, זכינו הקדוש ברוך הוא, שנזכה כולנו לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: זמני שבת קודש, פרשת שלח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:59 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 9:11 דקות. בצפון הנגב בשעה 9:08 דקות. ובחיפה בשעה 9:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: פרשת שלח מסיימת בפרשה את הנושא של פרשת המקושש במדבר, וימצאו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. הדבר המעניין הוא שפה מדובר בפרשת מקושש כפי שאנחנו מכירים ויודעים אותה, עם כל ההיבטים של מה בדיוק הוא עשה שעל זה הוא חייב. אבל מעניין הוא שישנו מדרש בפרשת יתרו שאומר כך: וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ועל כך ידוע מפורסם אשר רש"י שואל שם במקום מה שמועה שמה הוא בא, ויש בחז"ל עוד תשובה אחת שתיים על מה שכתוב שם ברש"י, אבל יש מדרש שאומר מה שמע יתרו? פרשת מקושש שמע. על פניו המדרש הזה כמובן אומר דורשני, איזו שייכות יש בין שתי הפרשיות, בין וישמע יתרו כהן מדיין כשהוא יוצא בעקבות השמועה הזאת לקבל את התורה יחד עם ישראל, לבין פרשתנו פרשת המקושש? מה הקשר בין השניים? ידוע ומפורסם שתוספות במסכת בבא בתרא מביאים מדרש, והמדרש הזה אומר שהמקושש לשם שמיים מתכוון, שהיו ישראל אומרים במדבר, כיוון שנגזר עליהם שלא להיכנס לארץ בגלל מעשי המרגלים, שוב הם לא מחויבים במצוות. עמד המקושש וחילל שבת כדי שיהרג, ואז יראו אחרים ויבינו שיש מחויבות לשמור את המצוות למרות שנשארים במדבר. אם כן, זה מביא התוספות במסכת בבא בתרא את אותו מדרש. לאור מדרש זה מובנת כמובן ההקדמה שלנו בפרשת המקושש, שכתוב היו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ולכאורה הקדמה של המילה במדבר מיותרת. היה צריך להגיד וימצאו איש מקושש עצים, מה זה והיו בני ישראל במדבר? איפה הם היו באותם 40 שנה? כולנו יודעים שהם היו במדבר. ואגב, אכן רבי עקיבא במקום אחר בש"ס לומד מהמילה הזאת במדבר שזו מילה מיותרת, מופנה כדי ללמוד מזאת גזירה שווה שהמקושש היה צלופחד בן חפר. אבל נחזור אם כן לענייננו. על פניו, אם אין לי פה סיבה לדרשה, מה פירוש המילה במדבר? אבל לפי המדרש מובן, כי המדרש שאותו הזכרנו אומר שלאחר שהבינו בני ישראל שהם ימשיכו לשהות במדבר 40 שנה ולא ייכנסו לארץ, ראה מקושש צורך לחלל את השבת. ואם כן, המילה הזאת במדבר היא זו שממנה ניתן ללמוד שהמקושש לשם שמיים נתכוון. דהיינו, כשהוא שמע את האווירת נחיים שישנה, אנחנו נשארים עכשיו עוד 40 שנה במדבר, אם כן אין צורך כבר לשמור מצוות, עמד וחילל את השבת כדי שיפיקו מזה מסקנה. אם כן, מזה, מהמילה במדבר, אנחנו למדים שמדובר פה במקושש לשם שמיים נתכוון. המהרש"א בחידושי אגדות על הש"ס במסכת בבא בתרא שואל שאלה פשוטה: הרי לא ייתכן שהמקשש שהתכוון לשם שמיים הוא עבר על עבירה של חילול שבת. מי שמתכוון לשם שמיים לא יעלה על הדעת שהוא הולך ומחלל שבת. חילול כזה חמור היעלה על הדעת. מתרץ המהרש"א ואומר שיות ולא היה צריך המקושש למלאכה הזאת עבור עצמו, אלא כדי להורות במיטתו את חומר מצוות השבת, אין המלאכה הזאת נחשבת כמלאכה הצריכה לגופה, אלא זו מלאכה שאינה צריכה לגופה וצריך להיות פטור עליה. דהיינו, כשאדם עושה פעולה של קישוש בשבת, אם המקושש היה קוצר או מאמר, יש ויכוח על זה בחזן מה הוא בדיוק עשה, אבל אם הוא עושה זאת בשביל עצמו כדי להביא עצים הביתה, אז הוא עושה את הפעולה הזאת שנקראת מלאכה לצורך גופה, כי הוא רוצה ליהנות ממנה. אבל כן, הוא לא זקוק היה לעצים הללו, אלא הוא רק רצה דרך העצים להורות את חומר מצוות השבת. אם כן, זה בדיוק מה שנקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולדעת רבי שמעון, אם כן, צריך להיות פטור על מלאכה שכזאת. ולכן המקושש התכוון לשם שמיים, כיוון שהוא עשה פה פעולה שעליבה דאמת לכאורה פטורים עליה, היא לא מלאכה של חילול שבת. אולם, היות והעדים שיתרו בו, הרי הם בוודאי לא ידעו את כוונתו, כי הרי מה שהוא התכוון לשם שמיים זה היה בבחינת דברים שבלב, אז הם דנו אותו למיטה על פי עדותם, כך אומר המהרש"א. דהיינו, הם במושגים שלהם אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, הם ראו לנגד עיניהם אדם שאומר ואף על פי כן, למרות שהעדים מטרים בו, והוא אומר אני עושה זאת למרות זאת. אם כן, הם הבינו והתרשמו שמדובר פה בחילול שבת, אבל כלפי שמיה גליה שהוא באמת לא התכוון לחלל שבת. ובמאמר מוסגר אני רק הוסיף ואומר שלאור הדברים האלה יש וורט נפלא של השם ישמעו אל הרבי מסוחת שוב בתחילת פרשת בראשית, שהוא בא ומבאר את דברי המדרש שאומר שם כך: ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. אומר המדרש, רבי יצחק אמר ברכו במן וקידשו במקושש. כך אומר המדרש. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברך וקידש את היום השביעי במה, שהמן יהיה בשבילו, בשביל יום השביעי יהיה לחם משנה, וקידשו במקושש. אומר השם ישמעאל, מכיוון שמחשבתו של המקושש הייתה לשם שמיים, יוצא אם כן שבעצם כשאורגים אדם, מאנישים אותו בבית דין, בסנהדרין, אז המיטה שלו מהווה עונש על הפעולה שהוא עשה. אבל היות והמלאכה הזאת שהוא עשה הייתה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואם כן אליבא דאמת, אליבא כפי שמיה גליה, שהוא היה פטור מכך ולא זקוק היה לעונש של המיטה, אם כן מה הייתה אותה מיטה? היא לא הייתה מיטה כעונש, אלא היא הייתה בבחינת עלייה שהוא נתעלה על ידי מיטתו עבור קדושת השבת. וכך מפרש השם ישמעאל את המילים ברחום במה וקידשו במקושש. השבת נתקדשה דווקא על ידי המקושש, הייתה לו עלייה של קדושה כתוצאה מהפעולה שהוא עשה. עם כל זאת, חשבונות אלה שהיו מותרים לפני מתן תורה, בזמן שהאבות קיימו את כל התורה עד שלא ניתנה, יכולים היו לעשות האבות הקדושים את כל החשבונות האלה, מה יהיה לי יותר טוב ומה פחות טוב לריבוי שם שמיים. אבל אחרי נתינתה של התורה במעמד הר סיני, ואז קבע הקדוש ברוך הוא זכור ושמור את יום השבת לקדשו, אי אפשר לעשות חישובים כאלה, אני אחלל שבת כדי שעל ידי תתגלגל שמירת השבת ביתר שאת. וכפי שרשי עצמו אומר על המילים היו בני ישראל במדבר וימצאו בגנותן של ישראל דיבר הכתוב, שלא שמרו אלא שבת ראשונה ובשני בא זה בחללה. על משקל הדברים האלה, אם כן, בשובו של משה רבינו ממדיין למצרים כדי לגאול את ישראל נאמר, והיו בדרך במלון והפגשו השם ויבקש עמיתו. אומר רשי, לפי שלא מעל את אליעזר עודנו, ועל שנתרשל נענש עונש מיטה. אבל יונתן בן עזיאל שם במקום מפרש אחרת, שאליעזר אכן כן נימול, ואילו גרשום הבכור הוא זה שלא נימול עד עכשיו. למה? בגלל שהיה תנאי שיתנה יתרו עם משה רבינו עם נישואיו עם ציפורה, שהבן הגדול יהיה לעבודה זרה. ואכן בפירוש יונתן שם על הפסוק הוא מדייק זאת מהמילים ויו אל משה לשבת את האיש ואין עלה אל השבועה שנשבע משה רבנו ליתרו ומוכרח היה לקיימו, ולכן רק עכשיו עם עזיבתו את מדיין חייבו השם למולו. ויתרה מזאת, כותב בעל הטורים שם, שהתנאי הזה גרם לכך שמשה רבינו נענש ויצא ממנו יונתן בן בנו גרשום שהיה כומר לפסל מיכה. כמובן שהדברים הללו כפשוטם הם משוללי הבנה, וחלילה מלעלות על הדעת כי משה רבינו יסכים לכך. אבל יש וורט מפורסם מאוד של בעל חידוש הערים, וזה מובא בספרו של ראו בעל הרמתיים צופים על תנא דבליהו, והוא מפרש שכמו שיתרו הגיע למסקנה כי השם הוא האלוקים לאחר דרישה וחקירה בכל הדתות, וכפי שרשי מפרש על הפסוק אתה ידעתי כי גדול השם כל האלוהים, שיתרו חקר ודרש עד שהגיע למסקנה הנכונה, כך דרש יתרו שהבן הגדול של משה רבינו יגדל גם הוא בדרך החקירה, והתוודע לכך מעצמו בצורך לקבל עליו את עול התורה והמצוות, ולכן גם התינוק הזה לא נימול בקטנותו. ולזאת התכוונה מלחילתא באומרה שהבן הראשון יהיה לעבודה זרה. לא חלילה לעבודה זרה ממש, אלא שהוא יהיה זה שעל ידי שהוא ילמד את כל הדתות יגיע למסקנה בדרך החקירה והדרישה. ולכך הסכים משה רבינו ששמח על כך שכשהילד יגדל בביתו בוודאי ירצה זאת מעצמו. ולמרות זאת ננש משה רבינו שיצא בן בנו כקומר לעבודה זרה, כי דרך זו של חקירה היא מאוד מסוכנת, ומיירב לכך שיוכל לעמוד בניסיונות העומדים לפניו כתוצאה מכך. אגב, לאחרונה ראיתי שגם רבי חיים קניבסקי בספרו תאי מדיקרו כותב כיוון לדברים האלה בפירושו של אותו מדרש. אם כן, קודם מתן תורה, ודאי שאפשר והיה מקום לחשבונות מעין אלו, ללכת וללמוד בדרך הדרישה והחקירה עד שאני אגיע למסקנה שהשם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. אבל אם נתינת התורה אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם, לא יכול אדם גדול ככל שיהיה לומר שהוא דוחה את מילת בנו בגלל תנאי שהוא יתנאי עם פלוני. אדרבה, חז"ל אמרו על סוג כזה של תנאי שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה ותנאו בטל. יתרה מזו, הגמרא במסכת ראש השנה מביאה שרבי יצחק שאל למה תוקים בראש השנה, והגמרא מיד תוקפת אותו, למה תוקים? רחמנא אמר תיקו. דהיינו, גם אם אתה לא יודע טעם או יש לך טעם אחר, הכל בטל ומבוטל לפני רצון הקדוש ברוך הוא בתורה. כך גם החשבונות שיחשב אדם להביא את תודעת וחומרת השבת על ידי חילול השבת אין מקומם לאחר מעמד הר סיני. שבת נדחית רק כשהתורה מורה על כן ולא על שום חישוב אחר. יתרו הגיע למסקנתו החיובית בדרך החקירה. רצונו היה שגם נכדו גרשום ילך בדרך זו, ואת רצונו זה הוא כפל משה רבינו בדרך של עלה ושבועה. בהגיע אליו השמועה על פרשת המקושה שנתכוון לשם שמיים, ואפילו אולי נתקדש בקדושת השבת כפי שהזכרנו את השם ישמואל מקודם. עם זאת, חייב היה משה רבינו, חייב היה מקושה שמיטה על חילול השבת. הבין יתרו כי ממתן תורה ואילך אין מקום לחשבונות וכוונות טובות ככל שיהיו מול רצון התורה. רחמנא אמר תיקו. דהיינו, אין יותר מזה, הקדוש ברוך הוא כך אומר, אדרבה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תסלח? אין סייעתא דשמיא להולך בדרך של דרישה וחקירה. וישמע יתרו אומר המדרש, מה שמע? פרשת מקושש שמע. הוא שמע והפנים על ידי פרשת המקושש שדרכו בחינוך גרשום אינה רצויה, והמטרה אינה מקדשת את האמצעים אם הם נעשים נגד רצון התורה. ולכן כתוב ויקח יתרו חותן משה ציפור האש את משה ואת שני בניה אשר שמאחד גרשום ושמאחד אליעזר. בדגש על שניהם, גם גרשום וגם אליעזר צריכים להצטרף לליגיונו של מלך כדי להיות יחד עם מקבלי התורה בתארתה, כאלה שהכריזו נעשה ונשמע ללא שום חשבונות, וכך צריך להתנהג מכאן ולהבא. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: שבת שלום, מכל חי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
3: שלום וברכה למאזינים. כידוע שבשבחים שנמצאים בתוך ברכת השתבח כתוב שאין להפסיק באמירתם, והמפסיק עונשו גדול. נבאר היום בסייעת הדשמיה, האם השבחים זה 15 שבחים או 13 שבחים. נבאר בסייעת הדשמיה גם כן, מה הכוונה אין להפסיק באמירתן, והמפסיק עונשו גדול. האם הכוונה שצריך להגיד את זה בנשימה אחת, את כל השבחים, או שהכוונה העיקר לא להפסיק, אבל לא צריכים דווקא בנשימה אחת, ואולי הכוונה היא שעד הרבה לא להגיד את זה בנשימה אחת. ונבהר גם כן מה הדין עם אחד באמצע השבחים, שומע קדיש, קדושה, אמנים על שער הברכות, האם יכול באמצע השבחים האלה שאמרנו שהמפסיק עונשו גדול מאוד, האם הוא יכול לענות על קדיש וקדושה ואמנים של שער הברכות. ובכן, המשנה ברורה הביא בסימן נ"ג את ההלכה שלמעשה נקריא את הלשון. סימן נ"ג סעיף קטן א', אומר המשנה ברורה, זה על פי דברי הטור, כל 15 שבחים שבהשתבח מן שיר ושבחה עד מעתה, ייזהר מאוד שלא להפסיק ביניהם, והמפסיק עונשו גדול, אבל אין צריך שיהיה בנשימה אחת. והמשנה ברורה מביא את זה בשם החיי אדם, בשם הגאון מווילנה, וכן כתב הגאון רבי יעקב, וכן משמע בזוהר תרומה. מסיים המשנה ברורה, דלא כאשלה. אשלה הקדוש הובא במגן אברהם, וכך מביא גם הבאר היטב, את המגן אברהם שהביא את אשלה, שצריך לומר את כל השבחים בנשימה אחת. כך כותב אשלה הקדוש, המגן אברהם מביא אותו, הבאר היטב מביא אותו, אבל כאמור, המשנה ברורה פוסק הלכה למעשה, שלא צריך לומר את השבחים האלה בנשימה אחת. וביותר, ראוי לציין, שהבן איש חי כותב שעד הרבה, יש עניין לא להגיד את זה בנשימה אחת. כך מביא גם הסידור יעבץ וגם בן איש חי, שבדווקא אין לאומרם בנשימה אחת, מפני שיש לאומרם בנעימה כמסדר שבחו של מלך. שבחו של מלך לא אומרים בנשימה אחת, שעד יוצא במרוצה, ככה לא אומרים נעימה לפני מלך. אז כאמור, יש לנו כאן שלוש דעות, דעת השלה הקדוש, ועוד פוסקים שצריך בנשימה אחת, אבל המשנה ברורה מכריע שלא צריך בנשימה אחת, ובסידור יבץ ובן איש חיים מובא שעד הרבה יש עניין לא להגיד את זה בנשימה אחת, אלא צריך לומר את זה בנעימה כמסדר שבחו של מלך. עכשיו לגבי כמה שבחים יש לנו בהשתבח, אז כידוע שיש לנו משיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח, גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, שזה 13, אבל הטור, וכך פוסק המשנה ברורה, שממשיכים מעלה גם את ברכות והודעות, זה גם כן נקרא חלק מהשבחים, ואז אנחנו מגיעים לפי דעת המשנה ברורה, על פי הרבה פוסקים, שאחרה למעשה שיש לנו 15 שבחים, שעליהם נאמר שמי שמפסיק באמירתם, עונשו גדול מאוד, ולא להפסיק באמירתם, זה הולך על 15 שבחים. אבל מובא בזוהר הקדוש, בפרשת תרומה, וכך כתבו עוד פוסקים, שזה רק 13 שבחים. את המילים ברכות ועודות בסוף הם לא מחשיבים מתוך השבחים האלה שאסור להפסיק באמירתם. אבל כאמור המשנה ברורה פוסק שיש לנו 15 שבחים, ועל כל 15 שבחים כולל הברכות והודעות נאמר עליהם שאסור להפסיק באמירתם. מה קורה בן אדם שבאמצע שמע קדיש, קדושה, מה הדין? יכול להפסיק ולענות או לא יכול להפסיק ולענות? אז קודם כל נביא את דברי הבן איש חי, שהבן איש חי כותב שצריך להיזהר שלא לבוא לידי עניית דברים שבקדושה באמצע השבחים בהשתבח. ולכן, הרואה שהציבור מגיעים לומר דברים שבקדושה, ימתין עד שיענה עמהם, ולאחר מכן יתחיל את השבחים. כך כותב הבן איש חי, והבן איש חי הוסיף שאם יפסיק באמצע השבחים לדברים שבקדושה, יחזור ויאמרה מתחילה, מי כלך הנאה, מי שמה שיתחיל להגיד את כל השבחים האלה אם יפסיק באמצע, ולכתחילה שישתדל לא להגיע לעניין הזה שבאמצע יצריך להפסיק להניע דברים שבקדושה, לה ימתין לפני. ויותר מזה, בליקוטי מואריך כתב שלא יענה כלל אפילו לדבר שבקדושה באמצע השבחים האלה, כדי שלא להפסיק באמצע השבחים, גם לדברים שמותר לנו בברכת השתבח, שלא יענה כלל לדברים שבקדושה, כדי לא להפסיק באמצע השבחים. אבל, כותב הרב, הלכה למעשה, שגם באמצע השבחים, יענה אמן על כל הברכות, חוץ מאמן של, על ברכת ברוך שאמר או השתבח שהוא שומע מאחר, כן יענה אמן על כל הברכות, וגם קדיש יענה אמן על קדיש, אבל לגבי קדושה יענה רק את הפסוק קדוש וברוך, אבל למלוך לא יענה. וכל שכן שלא יפסיק לשאר ההוספות שמוסיפים בשבת, ובמוידים דרבונון אם הוא שומע באמצע, שיפסיק רק למילים מודים אנחנו לך, ולא יגיד את כל המוידים דרבונון. ולמעשה זה בדיוק כמו אחד, זה אותם הלכות כמו אחד ששומע באמצע ברוך שאמר, אחרי שהוא אמר שם ברוך אתה השם, לגבי, אחרי שהוא התחיל כבר את ברוך אתה השם, אז את אותם הלכות ששם מה שלא מפסיקים, גם כאן לא מפסיקים. צריך לדעת, הלכה מאוד מאוד חשובה בהשתבח, אם הוא כבר הזכיר את שם השם שבחתימת השתבח, הוא לא יענה על שום דבר שבקדושה, כי אם הוא יענה, הוא מקלקל את הברכה, ואם אחד ענה אחרי שאומר ברוך אתה השם בחתימת השתבח, אחרי שאומר ברוך אתה השם הוא ענה על דברים שבקדושה, ישתדל לשמוע ממישהו אחר את כל ברכת השתבח. אבל אם הוא לא מוצא מישהו אחר, שלא יחזור ויברך. עוד הלכה מעניינת מאוד, חלק מהדברים ידועים, חלק מהדברים פחות ידועים, ידוע שאם אחד סיים פסוקי דזמרה, ועוד לא אמר השתבח, והוא מחכה שהחזן יגיע להשתבח, אז שלא יחכה אחרי אז ישיר, אלא שיסיים את כל השתבח, צריך להסמיך את השתבח לאז ישיר, צריך להסמיך את השתבח לפסוקי דזמרה, ולכן יחיד שמסיים פסוקי דזמרה לפני הציבור, לא ימתין אחרי אז ישיר, עד שיגיע שליח ציבור להשתבח, אלא יאמר השתבח, ושהוא מסיים השתבח ימתין שם. ופה יש עוד דבר, שהובא במגן אברהם, פוסק את זה המשנה ברורה, שגם בשבת, אם יחיד הגיע לשוכן עד, והחזן עוד לא הגיע לשם, שלא ימתין היחיד לשוכן עד, אלא שיסיים שוכן עד וישתבח, ויסיים את ישתבח וימתין שמה. כמובן שבשליח ציבור, הדין אחרת, שליח ציבור, כן, יחכה, אם אין לו עוד מניין, אם הציבור עוד לא יתאסף, אז שיחכה בסוף, אז ישיר, ורק אחר כך יגיד ישתבח. יש כאלה שאומרים, שלפני הפסוק והיה השם למלך, יחכה שמה כדי להסמיך את המילה אחד לאותיות יוד, יוד וישתבח, יוד ושין, ויחד עם הדלת זה שם שקי, אבל מעיקר הדין יכול לסיים את אז ישיר ולחכות לפני תחילת ישתבח. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.
2: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבחר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי.
6: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.

0: דודו צ'אבס, מכל חי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.